0: לנתיב רחוק יותר מאיראן, מחשש שמעבר במסלול הרגיל עלול להיות מסוכן ביותר בגלל מוקשים שהותמנו במיצר. כדורסל מה-NBA. הניו יורק ניקס מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק הראשון בסדרת גמר המזרח. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניו יורק וקליבלנד נפגשו 4 פעמים במהלך היסטוריית הפלי אוף, כשבכל הפעמים הניקס גברו על קליבלנד. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות, רוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

טוב שבאת הביתה, אריק איינשטיין, שיר שתמיד עושה חיבוק של בית. לילה טוב לכם ולכן, אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. לכל מי שלא נרדם או שרוצה להעביר את הזמן בדרכים, אנחנו פה בדיוק בשביל זה. תודה לטכנאי שלנו באולפן, עידן עיני, לעורך המוזיקה יובל זאבי. אני קרן רון, ממשיכים את הלילה שלנו עם אלון נדר והלהקה, אחד השירים שאני מאוד אוהבת, אישה שלי.

0: לראשון.
1: שי אמבר, עוד יום במזרח התיכון. השיר הזה נולד מתוך התקופה של מלחמת חרבות ברזל, בזמן שבעלה של שי אמבר גויס למילואים, ומתוך המציאות המורכבת והתאונה הזאת היא כתבה שיר שמרגיש מאוד ישראלי. עכשיו אנחנו עוברים לבועז שרבי, עם השיר הלוואי, אחד השירים האהובים במוזיקה הישראלית. השיר הזה נכתב לקדם האירוויזיון של 1986, אבל שם הוא דווקא הגיע למקום האחרון עם נקודה אחת בלבד. עם השנים, השיר הפך לקלאסיקה אמיתית.

זה בדם שלי, טדי נגוסה ויסמין מועלם עם שיתוף פעולה מדהים. עכשיו 29 דקות אחרי השעה 3 כאן בגלי צהל. ממשיכים עכשיו עם אהוד בנאי, שיר שכתב מתוך חלום שחלם על תקופת התיכון. שיר ציורי מאוד, עם חזרה נוסטלגית בזמן ומסר עמוק על חלוף הזמן ואיך עומדים להשלים איתו. זמנך עבר.

מערבה מכאן, ריקי גל. עם העיבוד המדהים ויוצא הדופן של מתי כספי והכתיבה של תרצה אתר, אם לצאת לטיול במחשבה, זה יהיה פס הכל המושלם. ממשיכים בקצב הטוב, עוברים לנוע קירל. עולה פופה.

הצלחת, אז רק להגיד שגדל לך, גדל לך. שימי מיוט על כל הרעשים, מזל שיש לך חוש אישי, אינטואיציה נחשית, מניפולציה רגשית, שכולם ילכו.

0: שלישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים. דנה אמרמי, עם הבאנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
1: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
0: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות...

0: גלי צהל השעה 4, לילה טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצהיר הלילה, המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. בפני חברי הפרלמנט בבית הלבן הוסיף טראמפ, לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנעשה את זה בצורה יפה. בתוך כך סגן שר החוץ הרוסי אומר הלילה כי מוסקבה מוכנה להציע סיוע לוושינגטון ולטהרן בבניית דיאלוג להסכם, שכן הספינה עדיין לא הפליגה. בריאיון הדגיש סגן השר כי מוסקבה מתנגדת לתוקפנות ולשימוש בכוח לפתרון הסכסוך, והזהיר את וושינגטון מפני פגיעה בתשתיות הגרעין של איראן. גבר בן 45 נפצע קשה לאחר שנורה במועצה המקומית ג'יסר א-זרקא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, כשהוא בהכרה וסובל מפציעות חודרות. כתבתנו בשרון נעמה מזור מוסרת כי הרקע לאירוע הוא ככל הנראה פלילי, והמשטרה פתחה בחקירה. הערכת מודיעין אמריקנית חדשה חושפת כי נמצאים כעת במיצר אורמוז 10 מוקשים לפחות, כך מסרו גורמים אמריקנים לרשת CBS. בחודש מרץ עמדה הערכה על 12 מוקשים לפחות. על פי הדיווח מוקדם יותר החודש, צבא ארצות הברית החל לכוון ספינות מסחריות לנתיב רחוק יותר מאיראן, מחשש שמעבר במסלול הרגיל עלול להיות מסוכן ביותר בגלל מוקשים שהוטמנו במיצר. כדורסל מה-NBA, הניו יורק ניקס מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק הראשון בסדרת גמר המזרח. תוצאת המשחק ברבע השני 33-25 לניקס. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מציין כי ניו יורק וקליבלנד נפגשו 4 פעמים במהלך ההיסטוריה בשלב הפלייאוף, כשבכל הפעמים הניקס גברו על קליבלנד. ומזג האוויר למחר, ירידה קלה בטמפרטורות ורוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

עזב את הבית, פלד. שוב לילה טוב ושלום לכל מי שהצטרף אלינו. אתם הלילה הישראלי בגלי צהל. אנחנו איתכם עד הבוקר עם מוזיקה נהדרת שתעשה לכם את הלילה. נגיד תודה לטכנאי שלנו עידן עיני, לעורך המוזיקה יובל זהבי, אני קרן רון. ואם אתם נלחמים עכשיו בעייפות, אל תדאגו, אנחנו פה להשאיר אתכם ערים. ממשיכים עם טילון של ג'אנגל חיפאי.

אלי שבנאי ו-40 השודדים עם ברצלונה. בנאי סיפר שאת השיר כתב כשהיה צעיר, ולמרות השם, ברצלונה עצמה בכלל לא במרכז, אלא יותר חלום על החופש והמקום לברוח אליו. אנחנו ממשיכים עכשיו עם קרולינה. צ'רלי צ'רלי.

כל זיכרון ישן, עידן עמדי. שיר אישי ומרגש שהקדיש עמדי לזכרו של סבו, שבתאי עמדי זכרו לברכה, אשר גם מציף את הגעגועים לילדות ולשורשים המשפחתיים בשכונת הקורדים בירושלים. עכשיו השעה 4 ועוד 34 דקות בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם כנסיית השכל, למה יש אקדח.

עכשיו הכל בסדר, יולי טרוויץ. שיר שתמיד כיף לשמוע, הוא מזכיר לך תמיד שבאמת כנראה הכל בסדר. אנחנו מתקרבים לאט לאט לסוף השעה שלנו, וממשיכים עם הודיה. חולמת. חולמת.

אליעד נחום, מיאמי. הגענו לסוף השעה שלנו, אבל מחכה לנו עוד שעה אחת של מוזיקה טובה אחרי החדשות. אז אל תלכו לשום מקום. לבינתיים, שיר אהבה בדואי, דיוויד ברוזה ויעל לוי.

0: גלי צהל השעה 5, היום יום רביעי, דלת בניסן, תשפ"ו, 20 במאי 2026. היום 840 יום שהם 6 שבועות ו6 ימים לעומר. בוקר טוב באולפן יעל שרת עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, יובא הבוקר למנוחות בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. רב סרן במילואים ספיר נהרג בהתקלות מול מחבלים במרחב הכפר כוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הצהיר הלילה, המלחמה עם איראן תסתיים מהר מאוד. בפני חברי הפרלמנט בבית הלבן הוסיף טראמפ, לאיראנים לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנעשה את זה בצורה יפה. בתוך כך, סגן שר החוץ הרוסי אמר הלילה, כי מוסקבה מוכנה להציע סיוע לוושינגטון ולטהרן בבניית דיאלוג להסכם, שכן הספינה עדיין לא הפליגה. בריאיון הדגיש סגן השר כי מוסקבה מתנגדת לתוקפנות ולשימוש בכוח לפתרון הסכסוך. הוא הזהיר את וושינגטון מפני פגיעה בתשתית הגרעינית של איראן. ימים לאחר חיסול המנהיג העליון של איראן ובכירים נוספים במתקפת פתיחת המלחמה בטהרן, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ כי עדיף שמישהו מתוך איראן ישתלט על המדינה. והדמות שעלתה בארצות הברית ובישראל היא מחמוד אחמדינג'אד, נשיא איראן לשעבר שהיה ידוע בדעותיו הקשות, האנטי-ישראליות והאנטי-אמריקניות. כך פורסם הלילה בעיתון הניו יורק טיימס. עוד דווח כי שאלות רבות נותרו פתוחות על האופן שבו ישראל וארצות הברית תכננו להעלות את אחמדינג'אד לשלטון, ולנסיבות התקיפה האווירית שפצעה אותו. גורמים אמריקנים העריכו כי התקיפה של חיל האוויר הישראלי נועדה להרוג את השומרים ששמרו עליו כחלק מתוכנית לשחרורו ממעצר בית באיראן. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה. לראשונה זה 8 שנים, באר שבע זכתה באליפות לאחר שניצחה 4-2 את מכבי תל אביב במחזור אחד לפני האחרון בליגת העל, ובזכות איבוד הנקודות של ביתר ירושלים, שנפרדה בשוויון 0 במשחק מול הפועל פתח תקווה. כתב חדשות הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בכדורסל מה-NBA, הניו יורק ניקס מארחת בשעה זו את קליבלנד למשחק הראשון בסדרת גמר המזרח. תוצאת המשחק בתום הרבע השלישי היא 74-62 לקליבלנד. ומזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם מקומי קל בעיקר בצפון הארץ, ורוחות עירות תנשבנה ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, או יותר נכון בוקר טוב, מוזמנים לבחור צד. איזה כיף שחזרתם או הצטרפתם אלינו לעוד שעה אחת של מוזיקה ישראלית נהדרת שבחר לנו יובל זהבי. עידן נייני, הוא על הביצוע הטכני, אני קרן רון. התחלנו את השעה עם רותי נבון, גשם ביתו, שיר קצת סתווי, ואיזה כיף להתקרר איתו לקראת היום החם שיהיה לנו היום. ממשיכים עכשיו עם מירי מסיקה, מלך.

מדבר של אתניקס. השיר נולד מתוך מיזם ההנצחה, עוד מעט נפוך לשיר של גלי צהל. סגן רמי אברהם גורן, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים, השאיר אחריו טקסט עמוק על מסע ובדידות, ולקט אתניקס הפכו את המילים שלו לזיכרון חי. עכשיו 5:23 בגלי צהל, עוברים עכשיו לשיר, כנפיים, עם שילוב מדהים של טונה ומרגלית צנני, בביצוע חי.

γκολ. Στο Simpson, Άσελ Χάλο.

כמו כל יום, עידן חביב. עכשיו 5:38 בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם המוזיקה הישראלית היפה שלנו. עוברים לגלי אתרי, עם שיר שכולו עצמה נשית. מה שאת אוהבת.

רמי קליינשטיין, תפוחים ותמרים. שיר שלפי קליינשטיין נכתב כולו ברבע שעה בלבד, מה שרק מוכיח שלפעמים דווקא הדברים הכי מהירים הופכים להכי גדולים, ואין לדעת איך הדברים מתגלגלים. ומ-15 דקות של כתיבה עוברים ל-20 דקות של אורי קולטוב עם רעות שי כהן, שיר שלא מפסיק להתפוצץ ברשתות החברתיות בתקופה האחרונה.

הגענו לסוף התוכנית שלנו כאן ביחד. נגיד תודה לטכנאי שלנו באולפן, עידן עיני, לעורך המוזיקלי יובל זהבי על השירים המדהימים. אני הייתי קרן רון, מיד אחרינו הפינה של הדוקטור אבשלום קור. ובהמשך, בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר. נסיים עם שולי רנד, אייקה. שלנו בוקר טוב, רגוע ושקט.

0: באופן מילולי, פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם, והיום לקראת חג השבועות, שיר הקוצרים. מיטב הזמר העברי, בעליצותו של הלחן ואפילו במחולות, מיטב הזמר תמון בשירי אהבת האדמה. נדייק בשירי חדוות היבולים, בקציר. באוזני העבריות אני מתענג גם על החריזה המשובחת, עושר המילים, צורות הלשון הנדירות, המרחיבות את אפשרות החריזה, וקצב ההברות. הנה שיר הקוצרים, מאת ארנון מגן ודניאל פקטורי.
2: שירו שיר תמנה הזה רגיל וגיל קוצרי הבר, כי סעד אגן בשפת נשפל הבהר.
1: שירו שיר תמנה הזרע, גיל וגיל קוצרי הבר, כי כיסה דגן בשפע בני שפלה והר. שני צירופי סמיכות יפהפיים, תומני הזרע, קוצרי הבר, הזורעים והקוצרים. למעשה אלה שני ענפי החקלאות שכבר ציין משורר תהילים בשיר המעלות המפורסם שכמעט היה להמנון התנועה הציונית ואחר כך להמנון מדינת ישראל.

0: כי כתב את המילים שיר הוא שיר, גיל הוא גיל. ניר הוא ניר, כלומר חירשו תלם. שיר הוא שיר, ניר הוא ניר, גיל הוא גיל, פה בארץ חמדת אבות. בשיר הקוצרים כתב ארנון מגן, שיר הוא שיר, תומני הזרע. גיל הוא גיל, קוצרי הבר. כי כיסה דגן בשפע, פני שפלה והר. ועתה כמה הבשילה, מרחבי שדות תזהיב. כה ברחו הגשם חורף וחמת אביב.
1: ועתה כמה הבשילה מרחבי שדות תזהיב, כה ברחו הגשם חורף וחמת אביב.
0: גשם חורף וחמת אביב, איזה יופי. אפשר להגיד סתם, גשם ושמש. אבל החריזה הקצובה, ושוב, צירופי הסמיכות, תומני הזרע, קוצרי הבר, גשם חורף, חמת אביב.
1: תומני?

0: זו לשון תהילים מזמור קכ"ו. שלב א', נושא משך הזרע, כלומר משך הזרע. שלב ב', נושא אלומותיו. בשיר הקוצרים כתב ארנון מגן, תומני הזרע, קוצרי הבר.
1: שירו שיר תומני הזרע, גילו גיל קוצרי הבר, כי סדגן בשפת נשפלה בהר.
0: ברור לי שהדהדו בזיכרון המשורר שורות השיר זרעונים, המוכר יותר בשם פה בארץ חמדת אבות. ישראל דושמן, המורה לתנ"ך ולספרות בגימנסיה הרצליה בתל אביב בימי השלטון הטורקי,

0: גלי צהל, 6 בבוקר.
1: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר. עורך ראשי, שרון קינן.

0: שלום לכם. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובל למנוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בין השנה וחצי. בת דודתו ליאת סיפרה לבוקר טוב ישראל על איתמר.
1: הוא היה בן דוד הקטן ממני, אבל הרצתי אותו כאילו הוא הדוד הגדול שלי. הוא נתן כזו תחושה של ביטחון, והיה כל כך כיף איתו בכל סיטואציה, בכל מפגש משפחתי. הוא היה כזה מוצלח בהכל, וזו עבודה גדולה.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אך לא התפשר בעניין הגרעין.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: אנחנו נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד. הם מאוד רוצים להגיע לעסקה. הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ בפני חברי קונגרס, והוסיף, אנחנו נסיים במהירות רבה. לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנצליח לסיים את הכל בצורה נחמדה. מוקדם יותר אמש, טראמפ קבע אולטימטום נוסף לאיראנים והעריך את המסע ומתן עם טהרן עד לסוף השבוע. העיתון ניו יורק טיימס מדווח הלילה שנשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד סומן בידי ארצות הברית וישראל כמנהיג לאחר עריפת המשטר האיראני בפתיחת המערכה. על פי הדיווח, טראמפ העריך כי עדיף שמישהו מתוך איראן ייקח על עצמו את השלטון, וירושלים ווושינגטון סימנו דווקא את אחמדינג'אד. עוד נכתב כי עדיין לא ברורים היבטים רבים בתוכנית, כמו כיצד תכננו שתי המדינות להעלות את אחמדינג'אד לשלטון, ושאלות לגבי התקיפה שהובילה לפציעת אחמדינג'אד עדיין נותרו ללא תשובות, אם כי הערכה היא שהתקיפה נועדה להרוג את שומרי ראשו של הנשיא האיראני לשעבר שנתון במעצר בית. רוסיה הודיעה הלילה כי היא מוכנה להריח שיחות עתידיות בין וושינגטון לטהרן. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. עוד קודם לכן תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס, ללא נוסח מעודכן וללא הערות הייעוץ המשפטי. כשעה לאחר הדיון הזה תדון הוועדה גם בחוק להערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים, מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על מי שכבר משרתים. לאחר ההצבעה בקריאה טרומית ולמרות ההצבעה בקריאה טרומית, לפיזור הכנסת, צפוי ראש הממשלה עדיין לנסות להשיג רוב לאישור חוק הגיוס כדי לעכב את היציאה לבחירות. חיל הים סיים הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעביר את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך הודיע משרד החוץ. עוד נמסר כי כל הפעילים עושים דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס, לשון ההודעה. גבר בן 45 נפצע הלילה קשה מיריות בג'אסר עזר, כצוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה, הרקע פלילי. מזל טוב להפועל באר שבע, אלופת המדינה בפעם השישית בתולדותיה, אחרי שניצחה אמש 4-2 את מכבי תל אביב במחזור לפני האחרון של העונה, וניצלה את התיקו 0 של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה כדי להבטיח את האליפות, אליפות ראשונה בקריירה למאמן הצעיר רן קוז'וך.
3: מגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, מפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
0: עוד בבית העליון, מכבי חיפה הביסה את הפועל תל אביב 4-1. ובאנגליה גם יש אלופה חדשה. ארסנל זכתה באליפות לראשונה אחרי 22 שנה. זאת כיוון שמנצ'סטר סיטי לא הצליחה לנצח חמש את בורנמות וסיימה איתה בתיקו אחת. בינתיים, סאות'המפטון, קבוצתו של השוער הישראלי דניאל פרץ, לא תשחק במשחק העלייה לפרמייר ליג, לאחר שנמצאה אשמה בתקרית הריגול שבה עובד המועדון ריגל אחרי מידלסברו יריבתה בסיבוב הקודם בחצי גמר הפלייאוף. ב-NBA, ניו יורק עלתה ל-1-0 בגמר המזרח על קליבלנד, לאחר שניצחה לפני דקותיים בערכה 115-104 במדיסון סקוויר גארדן. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות וצפוי טפטוף עד גשם קל, בעיקר בצפון הארץ.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות המציעה לכם לצלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים לחברי המועדון, בסניפים ובאתר אייס.
6: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: גלי צהל, יום רביעי, 20 במאי 2026, ד' בסיוון תשפ"ו, השעה עכשיו 6:06 בדיוק. אנחנו פותחים הבוקר עם נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, אתמול בלבנון. איתמר בן 27 מאלי, רב סרן במילואים איתמר ספיר, יובל עם נוחות הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון עם פרטי התקרית, שלום דורון.
8: שלום אפי, רב סרן במילואים איתמר ספיר, סגן מפקד פלוגה בחטיבת המילואים המובחרת 551, נפל אתמול בדרום לבנון. איתמר היה בן 27 בנופלו, תושב אלי בבנימין, והוא הותיר אחריו אישה, תינוק בן שנה וחצי, הורים ושלושה אחים. האירוע הזה קרה אתמול בבוקר בכפר הנוצרי קאוזח בלבנון. מחבלי חיזבאללה ניצלו את הכנסייה של הכפר וירו מתוך המרחב שלה לעבר כוח המילואימניקים. זה היה ירי קטלני ומדויק שפגע בסגן מפקד הפלוגה, פצע אותו אנושות, ובהמשך נאלצו לקבוע את מותו. ובכלל, לפי כשמסתכלים על הפסקת האש המדומה הזו בלבנון, אנחנו סופרים כבר 9 חללים שנהרגו מאז תחילת התקופה הזו שמכונה הפסקת אש, וגם כעת ישראל עדיין לא מסירה את הכפפות מול חיזבאללה וממשיכה לפעול בלבנון תחת מגבלות מדיניות כבדות.
0: תודה דורון, כמובן נשוב אליך בהמשך המשדר ונגביא גם את סיפורו של איתמר. גם הבוקר סוג של חוסר ודאות לגבי חידוש המלחמה עם איראן. אמנם טראמפ הציב אולטימטום חדש, אבל מאורפל יחסית סוף השבוע. וכשאנחנו יודעים שבארצות הברית סוף השבוע כולל גם את יום ראשון, אז בעצם עד ליום ראשון מתישהו הוא מצפה לתשובה רצינית כהגדרתו מאיראן, שטראמפ עדיין מתעקש, רוצים מאוד עסקה ועייפים מכל העסק. דרור אפרל כתבתנו בארצות הברית, שלום.
9: שלום אפי, בוקר טוב. טראמפ סיים יום שכלל שוב איומים לחידוש התקיפות באיראן, אולי בימים הקרובים, באופטימיות יחסית.
10: I think we're going to be finished with that very quickly and they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
9: אני חושב שנסיים את המלחמה מהר, לא יהיה להם נשק גרעיני, ואני מקווה שנעשה זאת בדרך יפה מאוד, דברי הנשיא הלילה בפיקניק על מדשאת הבית הלבן לציון יום הזיכרון של ארצות הברית. מוקדם יותר אתמול אמר הנשיא כי ייתכן שארצות הברית תצטרך לתקוף שוב באיראן. לוח הזמנים שהגדירו של ימים, שישי, שבת, ראשון, אולי תחילת השבוע הבא. הנשיא ציין כי הוא עדיין לא בטוח, אבל הבטיח, תדעו בקרוב מאוד.
0: תודה דרורה. המבחן לקואליציה היום בצהריים כנראה בכנסת, ההצבעה בקריאה טרומית על הצעת החוק לפיזור הכנסת. ראש הממשלה עדיין לא נואש מהמאמצים לדחות את הפיזור ככל האפשר, ואיך זה קשור לחוק הפטור מגיוס. שחר גליק כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי, כן, היום בשעות הצהריים זה יקרה. בפעם הראשונה מאז שהקדנציה הזו החלה, הכנסת תצביע בעד התפזרותה, אבל זו רק הקריאה הטרומית. והחרדים משאירים אמנם את האקדח על השולחן, דורכים אותו, אבל עדיין לא משחררים את הכדורים שלהם על הקואליציה הזו. נתניהו עוד יכול למרוח זמן, לא בטוח שהבחירות תוקדמנה. גם אם כן, אנחנו יודעים, זה בחודש וחצי, חודשיים, אבל עדיין כרגע ראש הממשלה עוד עובד קשה, או לפחות עושה רושם שהוא עובד קשה, כדי להעביר את חוק הגיוס ולרצות את החרדים. הוא לא רוצה להגיע למצב שהחוק הזה שיעבור היום בצהריים בקריאה טרומית, יעבור גם בקריאה ראשונה, שנייה ושלישית בהמשך. אז נתניהו בשיחות לאחרונה עם לא מעט חברי כנסת מהקואליציה לנסות ליישר אותם. היום בבוקר התקיים גם דיון בוועדת החוץ והביטחון על שני נושאים בזה אחר זה, בשעה 9 דיון אחד, בשעה 10 דיון נוסף, אחד שמדבר באמת על חוק הגיוס, ומיד אחריו דיון שמדבר על חוק הערכת השירות סדיר. בועז ביסמוט מנסה לקרוך ביניהם, להבהיר שהוא רוצה להעביר את שניהם יחד, גם כדי להתגבר על הייעוץ המשפטי, אבל גם כדי להסביר שהוא בעצם עושה את זה כדי לעזור לצבא, לסייע לו, וכל זה כמובן חלק מהתוכנית לרצות את החרדים. אז הבוקר הדיונים בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס, בצהריים החרדים לא ממש מתרשמים, ובינתיים מעבירים בקריאה טרומית את פיזור הכנסת.
0: תודה רבה שחר. הוא יכול לנסות לכרוך בין החוקים, לא בטוח שהוא יצליח. מה שכן כרוך עכשיו אצל אוהדי הספורט זה כמובן האליפות של הפועל באר שבע. בוקר טוב יובל ישראלוב.
12: בוקר טוב אפי, יש לנו אלופה וקוראים לה הפועל באר שבע. האדומים מהדרום חוגגים אליפות שישית בתולדותיהם לראשונה זה 8 שנים. באר שבע עשתה את העבודה מול מכבי תל אביב, ניצחה 4-2 וזכתה בתואר, הרבה גם בזכות הפועל פתח תקווה שסיימה בתיקו 0 נגד ביתר ירושלים, שהייתה לאורך כל העונה יריבה ישירה של באר שבע במאבק. ולמרות סיום מאכזב, הירושלמים יכולים להיות גאים בעצמם על העונה הזאת. ומי שחגג אליפות ראשונה בקריירה שלו הוא מאמן רן קוז'וך, אחרי שהתואר חמק לו מבין הידיים בעונה שעברה. עכשיו זה קרה ואין מאושר ממנו.
3: אני חושב שמגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. אני כל כך שמח בשביל האנשים בדרום, מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, ואני חושב שמפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
12: גם באנגליה המאבק הוכרע, ארסנל זכתה באליפות לראשונה זה 22 שנה, אחרי שמנצ'סטר סיטי מעדה מול בורנמוף. כל הקולות מחגיגות האליפות בישראל ובאנגליה, כולל ההדחה הכואבת של דניאל פרץ וסאוטהמפטון מפלייאוף העלייה לליגה האנגלית, לאחר שעובד הקבוצה נצפה מרגל אחר הקבוצה היריבה, בפינת הספורט בשעה הבאה.
0: תודה רבה יובל, אנחנו עם כותרות העיתונים כמעט 6:12, בכולם נפרדים כמובן מרב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בלבנון. כותרת הגג בישראל היום, הרוג עשירי בהפסקת האש בלבנון, המילים הפסקת האש מופיעות במרכאות כפולות, מחבלים הפתיעו מתוך מרחב של כנסייה, קצין נפל בקרב. בידיעות אחרונות גם כן כותרת גג, לצד תמונתו של איתמר, המגבלות שמתסכלות את צהל בלבנון, גורם ביטחוני אומר לאלישה בן קימון שהיכולת לפעול רק במרחב הקו הצהוב לא מאפשרת לנצל את יתרונות חיל האוויר כדי לפגוע במטרות חיזבאללה עמוק בלבנון. גם במעריב בחרו בחותרת גג, רב סרן במילואים ספיר זל נפל בדרום לבנון, נמשך הירי לעבר הצפון, צהל תקף מטרות חיזבאללה. בארץ הכותרת הראשית עוסקת בבגץ שהורה לוועדת גרוניס לזמן לעדות את אוריאל מקייס ואת תת-אלוף ג' מיכאל אובזרטוב וכן מענית. מדווחים שבית המשפט קבע כי עבודת הוועדה שאישרה את מינוי רומן גופמן לראש המוסד לקטה בחסר, אף שנציב שירות המדינה הרשקוביץ הוחלף, נתניהו מבקש שיכהן בוועדה. במעריב, הדחייה והעזרה עם תמונת דונלד טראמפ, וגם האליפות חזרה לדרום עם תמונת האוהדים, האדומים החוגגים על קר הדשא אתמול, הפועל באר שבע, אלופת המדינה בפעם השישית בתולדותיה. עוד כותרות בישראל היום, השעון מתקתק עם תמונת מטוסים אמריקנים מהחודש שעבר, צילום של AFP, בירת הכדורגל עם תמונת האדומים החוגגים, אליפות באר שבע. בידיעות אחרונות, הנגב חוגג אליפות, וגם אני אקרא את הכותרת פשוט כפי שהיא. ציטוט, עשינו מאמץ פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את כל הטענות, והכל היה רק בשביל דבר אחד, בשבילה, בשביל ששושנה תחיה, סוף ציטוט. השרה אורית סטרוק מתייחסת לראשונה בפודקאסט 121 להאשמות שהשמיע ביתה זיכרונה לברכה, ולכאב העצום על לכתה. מורן אזולאי מביאה את הדברים בעמוד 6, אם מדפדפים מעמוד 6, זה פשוט על כל העמוד, על כל העמוד. הכותרת שם, עוד ציטוט של השרה סטרוק, אני באבל גם כי איבדתי בת וגם על האיסורים שלה, לא הצלחנו להציל אותה, עשינו מאמץ פשוט לשתוק, לא להדוף פומבית את הטענות. הטענות הקשות של שושנה סטרוק, שלא מוזכרות בכותרת ובכותרת המשנה, עסקו בתקיפות מיניות מזעזעות, לא ניכנס לפרטים מפאת השעה המוקדמת. אבל רצוי היה אולי לשים אותם גם בכותרות. ג'רוזלם פוסט, הכותרת הראשית, Bill to dissolve Knesset set for debate today amid crisis over Haredi draft bill. הצעת החוק לפיזור הכנסת תעלה היום לדיון, תהיה גם, את לא יודע למה דיבייט, כי תהיה הצבעה, כמובן בקריאה טרומית, על רקע המשבר סביב חוק הגיוס לחרדים. Coalition rushes to fast track discussion on conscription before dissolution vote. הקואליציה במרוץ נגד השעון לדון, לחדש את הדיון בחוק הגיוס לפני ההצבעה על הפיזור. היום זה היום האחרון לפני ערב חג שבועות, יום החול האחרון לפני ערב חג שבועות, מחר ערב חג שבועות בקיצור, ולכן העיתונים החרדים מגיעים במהדורות החג שלהם, כאילו אנחנו ביום חמישי, היום זה יום רביעי, בהדרך של שס בעמודי החדשות, הכותרת היום הצעת החוק לפיזור הכנסת צפויה לעבור ברוב גדול, משה אמת ותורתו אמת, מתעצם ומחריף הכאב הנורא בעולם התורה לנוכח הפרת ההבטחות והסיכומים הבוטה מצד הקואליציה וראשיה. קואליציה וראשיה. בתור הזהב של שס, בחתר תורה החתירני, שיחת קודשו של מרן רבנו זין יוד עין, שכחתי מה זה הזכר, אני תכף אבזכר מה זה. התמונה היא גם של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה גדול הדור, בעיתונות החרדית האשכנזית. אני מסתכל על מוסף כתיפה לקראת החג. עטרת בעלה, היא זוכה ליטול את עול הפרנסה כדי שבעלה יוכל ללמוד בנחת. איך שומרים על ההיררכיה המתבקשת? ביקשנו מהגאון רבי אריה לייב שפיר אז שליטה, ומהגאון רבי אליעזר טורק שליטה, לתת את נקודת המבט הנכונה. היא זוכה ליטול את עול הפרנסה כדי שבעלה יוכל ללמוד בנחת. איך שומרים על ההיררכיה המתבקשת? זה בכתיפה. אנחנו בהמשך נחזור גם עם כותרות עיתוני הכלכלה, ועוד עדכונים על הידיעה של הניו יורק טיימס על כך שישראל וארצות הברית תכננו להמליך במרכאות את אחמדינג'אד על איראן. בהחלט בחירה לא צפויה, נקרא לזה ככה. עכשיו הסיפורים שלנו. שש עשרה דקות וחצי אחרי שש גלי צהל, בוקר טוב ישראל. מאז 7 באוקטובר 2023 המושג שיקום הפך לחלק בלתי נפרד מחייהם של אלפי ישראלים. לוחמים, אנשי כיתות כוננות, משפחות מהעוטף וגם מטפלים בעצמם. לצד הטיפולים הנקרא להם קלאסיים, יש מי שמציעים דרך אחרת להתמודד עם הטראומה, דרך האדמה, השדה והעבודה הפיזית. שתי חוות חקלאיות טיפוליות חדשות הושקו אתמול בעוטף, בקיבוצים חולית ונחל עוז, הן מיועדות לטיפול בפוסט טראומטי מהנגב המערבי וממערכת הביטחון. הוא מצטרף אלינו רב סרן במילואים ניר אמיתי, מייסד ומנכ״ל עמותת חוות רימון. שלום לך, בוקר טוב.
13: בוקר טוב, בוקר טוב.
0: רב סרן במילואים ניר אמיתי, ואתה יליד הנגב.
13: כן, כן, אני עכשיו מדבר איתך מהבוקר הנעים הזה בנגב המזרחי, מקיבוץ לב, וכרגע כן, פנינו לנגב המערבי, כי אנחנו מבינים ש... לקמפיין קוראים לא סיימנו, כי עדיין לא סיימנו, עברו שנתיים וחצי, ובריאתנו המשימה שלנו המוסרית החזקה עכשיו היא להיות שם בשביל תושבי הנגב, יחד איתם, נגב המערבי.
0: וגם אתה, נאמר, מלבד השירות הצבאי כמובן שלך, חווית עוד הרבה לפני 7 באוקטובר, נקרא לזה פוסט טראומה, נקלט על הפיגוע ב-2016 ברחוב דיזינגוף בתל אביב.
13: נכון, חשוב לי לדייק, אני לא מוגדר כאדם המתמודד עם פוסט-טראומה, פוסט-טראומה היא מחלה מאוד מורכבת, עם תסמינים קשים, אני מתמודד עם קשיים, יש לי חלומות, לפעמים ערב-ערב, לא פשוט לי, אני נזכר, אני עצוב, כי לאבד חבר שלך אחרי שאתה מנסה לעשות לו אחיה, זה שורט, וכן, יש, הדבר הזה נרשם אצלי והשפיע עליי. בארבע שנים אחרי הפיגוע בפאב הסמטה, בו נרצחו אלון, בקל ושימי רואימי, זיכרונם לברכה, התחילו לי כאבים לא מוסברים בלב. ואחרי בדיקות הבנו שאין לי בעיה פיזית בלב. החלטתי לעשות שינוי בחיים ולהקים את העמותה הזאת שעכשיו מקימה שתי חוות טיפוליות בנגב המערבי.
0: אז ספר לנו על הרעיון לחוות רימון ולטיפול באמצעות החקלאות, נקרא לזה.
13: אני אתחיל מכך שיש לנו אנשי מקצוע באמת מדהימים, והם הגו מודל שמשלב ארבעה אלמנטים. יש לנו את הפסיכותרפיה כביכול הקלאסית של עיבוד, שיח, טיפול עם פסיכותרפיסטים, עובדים סוציאליים, פסיכולוגים, יש לנו פסיכיאטרית. זה הפסיכותרפיה, להבין מה קרה, לאחר מכן עושים עבודה חקלאית, כי העבודה החקלאית היא מאוד מאוד מפקסת, מרכזת, וגם הטראומה שנרשמת בגוף, היא עוזרת לה להשתחרר, בין אם זה תקיעת בזנתים, או עבודה בקרם, או עם הכבשים, או בגן הירק. לאחר מכן פעילות גוף נפש, יוגה, טייצ'י, סאונד הילינג, דיקור, הגוף הזה צריך להירגע, להתאזן מחדש, והאלמנט האחרון הוא הקהילה. הנושא הזה של השייכות, הביחד, הרבה קהילה, אתמול היה ערב מדהים בחוות להב, לזכר לירן מוסנינו, והגיעו האנשים הכי קרובים למותבים שלנו, ולראות את האנשים שמביאים לחווה, את אמא שלהם, את הבת זוג, פשוט אירוע מרגש, וגילינו שזה עובד, גם מחקרית, וגם זה עובד פה. אלפי אנשים כבר הגיעו לנו, ואנחנו עכשיו לבקשת אנשי הנגב המערבי, מתאים שתי חוות שישרתו לא רק את הקיבוצים, אלא את כל הנגב המערבי ללא הבדלים. הגיעו לשם אנשים מהעיר, מהמושב, מהקיבוץ, והחוות ממש בתהליך הקמה בימים אלה.
0: יפה, וזה מיועד לבני נוער שחוו פוסט טראומה, אבל לא רק לבני נוער, גם לאנשי כוחות הביטחון.
13: יש לנו שלושה נושאים בהם אנחנו, שלוש אוכלוסיות, להן אנחנו מעניקים סיוע, זה בני נוער שלך נמצאים בנתק מהמסגרות, אנשים שמתמודדים עם פוסט טראומה ולא רק, גם מניעה בפוסט טראומה, וגם קהילות, לדוגמה, אני רגע אסביר, אומרים חוות טיפוליות, אבל החוות שאנחנו הולכים להקים בנגב המערבי, הן לא רק טיפוליות, אנחנו רוצים לייצר נורמטיביות, לייצר מפגש של משפחה אחר הצהריים, לעשות מדורה, לעשות ערב שירה, לעשות קטיף עצמי ביחד, לשתות קפה בשקיעה, כלומר, הנושא של טיפול הוא גם, הוא, אנשים כבר קשה להם לשאת המון המון התערבויות, והם פשוט רוצים לנסות להיות במרחב נעים, לא שיפוטי, ולהיות, פשוט להיות נוכחים, לצד זאת כמובן, הרבה הרבה תוכניות טיפוליות, אבל גם לתת את המקום הזה לפשוט להיות נוכחים בשקט, במקום נעים שהוא הבית שלהם, ולכן הסטינג הזה של חווה הוא פשוט מושלם, וזה עובד.
0: כן, זה עובד, וזה מלווה גם אגב בגורמים פסיכולוגיים, פדגוגיים.
13: בטח, בטח, העמותה, יש לנו, אנחנו מפעילים 25 תוכניות טיפוליות כיום, ויש לנו שיתוף פעולה מדהים עם הרבה גורמי ממשל. חשוב לי בהקשר הזה באמת להגיד שלכל האזרחים ששומעים, הרבה פעמים באים אלינו הרבה אנשים לביקורים, לשמוע, אני מזמין את כולם גם, ואנשים באים המון המון בטענות, דרך אגב לא משנה לאיזה ממשלה, כי אני עבדתי עם כל הממשלות, אותנו זה לא מעניין פוליטיקה, אני כן רוצה להגיד שיש במדינה הזאת גורמי מקצוע מהשורה הראשונה של בריאות הנפש, באמת מהשורה הראשונה, וזה מאוד לא מובן מאליו, השירותי בריאות פה מעולים, וגם בריאות הנפש, ואנחנו עובדים עם משרדים מאוד גדולים, יש לנו מפעילים לפוסט טראומה תוכניות של משרד הביטחון, ומשרד הבריאות, ביטוח לאומי, עובדים בעולם הנוער, משרד החינוך, משרד הרווחה, קק"ל, כלומר, יש פה הרבה עבודה והרבה שינויים גם. אנחנו חייבים לעשות אדפטציה. אני כל הזמן אומר, אנחנו נלחמים בשבע חזיתות מול האויב שבחוץ. החזית השמינית זה החזית של השיקום. אנשים צריכים את הזמן, את הכוחות, המשפחות צריכות את הזמן הזה. וכן, אנחנו מלווים על הרבה, על ידי הרבה אנשי מקצוע, מתוך העמותה, ומחוץ
0: אלה. יפה, רב סרן במילואים ניר אמיתי, מייסד ומנכ"ל עמותת חוות רימון. אם אתם רוצים גם לסייע במיזם החשוב הזה, חפשו בגוגל חוות רימון. תודה רבה שדיברת איתנו ניר.
13: תודה רבה אפי, תודה על הזמן, וישר כוח לכם שאתם אוספים לציבור את הנושא הזה. באמת אני קורא לעם ישראל ולכל הציבור במדינה, בואו קחו חלק, אנחנו צריכים אתכם, עוד לא סיימנו, ו לתת זה הזכות הכי גדולה בעולם, אז מי שנותן בדרך יקבל. אני מזמין אתכם לקחת חלק בקמפיין. תודה ענקית. תודה,
0: תודה, תודה ניר. שש עשרים ושלוש, אנחנו עכשיו נעיר זרקור על המפלגה הרפובליקנית, שם נערכים בימים האחרונים הפריימריז לקראת בחירות האמצע. לפנות בוקר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוב הוכיח עד כמה הוא חזק במפלגה, כשתמך במועמד שהביס את חבר הקונגרס המכהן תומאס מסי, רפובליקני שמתח ביקורת על טראמפ. כליל מור כתבת חדשות החוץ, שלום.
14: All right, I would have come out sooner, but I had to call my opponent and concede, and it took a while to find Ed Galrine in Tel Aviv.
15: סליחה שאני מגיע אליכם כל כך מאוחר, פשוט התקשרתי ליריבי להודות בהפסד, ולקח לי די הרבה זמן למצוא את אד גלריין בתל אביב. כך נשמע הלילה חבר הקונגרס תומאס מסי, הרפובליקן שהפנה גבו לטראמפ, וידוע בסינתו לישראל. לאחר הפסד צורם של 54% מהקולות לגלריין, לעומת רק 45% אליו, בפריימריז טרם בחירות האמצע לבית המחוקקים במחוז קנטקי. מסי הוכיח הלילה כי חבר קונגרס רפובליקני שמתנגח ראש בראש עם נשיא ארצות הברית, משלם את המחיר.
14: I want to thank President Trump for his support. Now my focus is on advancing the president's and the party's agenda to put America first and Kentucky always. I will serve this district, my party and my nation with that same
16: audacity to make a difference. God bless America. Thank y'all.
15: אני רוצה להודות לנשיא טראמפ על תמיכתו. עכשיו אני אתמקד בלקדם את הנשיא טראמפ, את המפלגה שלנו, ואפעל לפי האמונה שלנו שאמריקה קודמת לכל, וקנטקי במקום הראשון. אני אשרת את המחוז, את המפלגה ואת האומה עם החוצפה של חיל הים האמריקני כדי לעשות שינוי. שאלוהים יברך את אמריקה, תודה לכם. כך נשמע נאום הניצחון של אד גלריין, איש חיל הים האמריקני השמרן. גלריין הוא המועמד שבחר נשיא ארצות הברית בקפידה במטרה להחליף את מסי, המחוקק הרפובליקן שמכהן בתפקיד כבר 13 שנה. הפריימריז לבחירות האמצע שמתרחשים בכל רחבי ארצות הברית בחודש האחרון, קובעים מי מנציגי המפלגה יוכלו להתמודד על מקומם בבית הנבחרים בחודש נובמבר. ודווקא במחוז הרביעי בקנטקי, שנצבעת בכל שנה באדום, התוצאות הצמודות משקפות יותר מכל את הרוחות הנושבות במפלגה הרפובליקנית. על אף שמסי רפובליקן, הוא מתנגד בולט למדיניות טראמפ והתמיכה בישראל.
17: We're in a fight against the worst congressman in the history of our country. His name is Thomas Massey. Massey's the worst, always voting against Republicans and good values.
15: אנחנו במאבק נגד חבר הקונגרס הגרוע ביותר בהיסטוריה של ארצנו. קוראים לו תומאס מאסי. אמר טראמפ בסרטון שצולם בחדר הסגלגל לפני פרסום תוצאות הבחירות והוסיף, מאסי כל כך גרוע, הוא תמיד מצביע נגד הרפובליקנים ונגד ערכים טובים. כך סיכם. אז במה חטא הסורר? הוא היה בין הרפובליקנים הבודדים שהצביעו בעד פרסום מסמכי אפשטיין ונגד הערכת המלחמה באיראן.
18: They've drug us into wars. They've convinced us that Iran is just days away from a nuclear weapon and they're perpetually that way. This is not our war. No country deserves my constituents' taxpayer dollars. With Israel, it's completely one way.
15: ישראל גררה אותנו למלחמות ושכנעה אותנו שאיראן נמצאת במרחק ימים ספורים בלבד מפיתוח נשק גרעיני. זו לא המלחמה שלנו. אמר מסי בריאיון לרשת BBC בסוף השבוע האחרון והוסיף, אף מדינה אינה ראויה לקבל מכספי משלם המיסים שלנו, והיחסים עם ישראל הם חד צדדיים לגמרי. כך מסי. בפרסום לקראת הפריימריז השקיעו הצדדים 32 מיליון דולר. מדובר בפריימריז היקרים ביותר בתלדות ארצות הברית. את מרבית הכסף, מיליוני דולרים, תרמו ארגונים פרו-ישראליים כדי לסלק מהמרוץ את מסי. הניצחון של טראמפ מגיע לאחר שורה של הדחות שביצע טראמפ מהמרוץ לבית הנבחרים של עוד מחברי המפלגה הרפובליקנים שלא אישרו איתו קו בעבר. אך במקרה הזה מדובר בכל זאת בתוצאה צמודה שמטילה בספק את רמת התמיכה שיש לטראמפ בקרב הרפובליקנים בארצות הברית.
0: תודה כליל, נעבור במהירות על הכותרות הכלכליות. בלעדי לכלכליסט בכותרת הראשי, המשרד להגנת הסביבה הקל בתקן לקביעת זיהום בקרקע על סמך מאמרים שנכתבו על ידי עובדי תעשיית המזהמים, שני אשכנזי מדווחת בעמודים 2-3. יפעת ראובן עם הכותרת הראשית של דמרקר שמוכרת לכולנו, סיוט של פקקים בכל בוקר, כך נהנשת עיר שהעזה לצמוח. לתחנת הרכבת באשדוד נוסף השם מטרופול בשל הבנה כי העיר מבצעת קפיצת מדרגה, אך תוכניות להסעת המונים באזור נדחו על ידי הממשלה. רוב ההייטק המתוכנן יוסיף עוד 40 אלף משרות, אך כבר כיום התחבורה הציבורית מתפקעת מנוסעים. הכתבה מלאה בעמודים 2-3 בדמרקר. בגלובס, בלעדי מת ג'ניפר סילון, בית משפט השלום בתל אביב יהרס ובינתיים מחפשים בית חדש ל-10 שנים. בית משפט השלום בתל אביב היושב ברחוב ויצמן במרכז העיר מחפש בית חדש. פורסם מכרז לאיתור נכס עבורו לתקופה של 10 שנים. בשער האחורי הבוקר הציטוט מפי אחד העם, אדם בן חורין מודד את נפשו ומצבו לא במידתם של אחרים אלא בזו של עצמו. אדם בן חורין מודד את נפשו ומצבו לא במידתם של אחרים אלא בזו של עצמו, אחד העם. השוק תקוע, המחירים יורדים, מדווחת הילה ציון בממון בעמודי החדשות של ידיעות אחרונות. הנחות של מאות אלפי שקלים על דירות. המשבר בשוק הנדלן בא לידי ביטוי בקיפאון בעסקאות שמוביל למבצעי מחירות של קבלנים ממועדוני חברים. אחרי חבר הודיעו במועדון סיבוס על דירות בהנחה של עד 700,000 שקל. ברבעון הראשון ירדו מחירי הדירות ב1.6%. במוסף זמנים פלוס מסלול של ידיעות אחרונות הבוקר, כתבת השער מעט איתה יעקב, עכשיו אנחנו הם מוכשרים בטירוף ורוצים לכבוש את העולם. לכבוד חג הביקורים קבלו את הדור הבא של המעצבים הישראלים ששווה לעקוב אחריו. ובגלריה גילי איזיקוביץ' מדווחת לנו על התרגום של רב המחר של הסופרת העירית סלי רוני מ-2024. למרות שהיא מחרימה את ישראל, אינטרמצו יתורגם ויראה אור בהוצאת ספרי נובמבר ויהיה זמין בשבוע הספר. אין לנו הרבה זמן כי הערכנו בקורות החיים של תומאס מאסי, אז רק נספר לכם שבלילה כאמור הייתה ידיעה מאוד מאוד מעניינת על התוכנית של ארצות הברית וישראל לשים שליט מטעמה. רבים שאלו, מי יהיה הדלסי רודריגז של איראן? ורונן ברגמן והמיטב בניו יורק טיימס מדווחים לנו על השם המפתיע, זה מחמוד אחמדינג'אד. מי ששכח, כשהוא היה נשיא איראן הוא הכחיש את השואה, הוא הרחיב את העשרת האורניום ודיכא באלימות כל גילוי של אופוזיציה באיראן, אבל ישראל וארצות הברית תכננו שהוא יהיה השליט אחרי שיערפו את כל המשטר, מה שכמובן בינתיים לא קרה. הפצצה ישראלית בתחילת המלחמה נועדה לפגוע בשומרי הראש של אחמדינג'אד ולחלץ אותו ממעצר בית, כך הסבירו בכירים בוושינגטון לניו יורק טיימס, אבל אחמדינג'אד כנראה נפגע, לא ברור באיזה מצב הוא, ומאז נעלם ועקבותיו אינן ידועות. רק חוב שלי ממקודם, זין יוד עין, ראשי התיבות זיה, זכותו יגן עלינו, זכותו יגן עלינו. זה היה בהקשר של הרב עובדיה המנוח. אנחנו יוצאים להפסקה ומיד יהיה איתנו שורד הנובה דורון מזרחי בפינת הפרשנים. אנחנו לקראת ערב שבועות, איך השפיעה המלחמה על החקלאות בישראל. מיד חוזרים.
19: אתם מאזינים לגלי צהל.
20: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דקנקיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דקנקיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
22: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
23: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
24: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
25: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביב האבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? מחר, ערב וחג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
26: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
27: שלום נטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
28: חקלאי דור שישי, לא?
29: נכון, העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, תסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
26: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
30: יוצאים מהבית להגן על הבית.
31: סמלת ראשונה במילואים דינה ורב סמל במילואים אסף. אתם מכירים קצת אחד את השנייה, אפילו גרים באותו בית.
32: לא, עם חמישה ילדים ביחד.
33: אני בבית עם הילדים בליל הסדר ושבת חול המועד, שנינו סוגרים. מצד אחד יש את הצד המבאס, משפחה, זה הזמן להיות ביחד. מצד שני זה באמת תחושה של גאווה מאוד גדולה שאני חלק מהדבר הזה. ושהילדים שלנו גדלים למשהו שעכשיו אולי זה מאתגר אותם, אבל עוד כמה שנים יסתכלו אחורה והם יראו שההורים שלהם היה להם חשוב עוד דברים בעם ישראל.
31: סידרנו לכם מתנה קטנה. אלן רבקי, את אימא של דינה.
32: ענק.
31: צו 8 מבחינתך?
33: זה צו אהבה.
30: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
19: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
0: 33 דקות וחצי אחרי השעה 6 הכותרות. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחת עולמים ב-10 בבוקר בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מאלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הותיר אחריו אישה ואת בנו מעיין בן השנה וחצי ואת זוג הוריו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין.
10: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם מאוד רוצים להגיע לעסקה, כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לפני חברי קונגרס, והוסיף, אנחנו נסיים במהירות את הסיפור הזה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. אני מקווה שנצליח לסיים את הכל בצורה נחמדה. מוקדם יותר אתמול הציב טראמפ את סוף השבוע כאולטימטום חדש לטהרן להשיב תשובה רצינית. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד סומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליף לשלטון הנוכחי באיראן, בהנחה שבמהלך המלחמה ייפול המשטר. עוד נמסר בדיווח כי עדיין לא ברורים היבטים רבים, כמו כיצד תכננו שתי המדינות להשיב את אחמדינג'אד לשלטון, והאם תאמו איתו מראש את תוכניתן. הפועל באר שבע היא אלופת המדינה בכדורגל, הפעם השישית בתולדותיה, הראשונה מאז 2018. באר שבע ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב וניצלה את התיקו 0 של ביתר ירושלים כדי להבטיח את האליפות לפני המחזור האחרון. אליפות ראשונה בקריירה למאמן רן קוז'וך.
1: מגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, מפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
0: ובאנגליה יש אלופה חדשה גם כן, ארסנל. אליפות ראשונה לתותחנים לראשונה זה 22 שנה, זאת אחרי שמנצ'סטר סיטי לא הצליחה לנצח אמש את בורנמות וסיימה איתה בתיקו אחת. ב-NBA 1-0 לניו יורק ניקס בגמר המזרח, אחרי שגברו על קליבלנד בהערכה במדיסון סקוור גרדן 115-104. עדכוני תנועה לנהגים מאולפן גלגלץ, כבר בשעה זו כביש 6 דרומה עמוס ממחלף עירון עד מחלף חורשים, בכביש החוף דרומה יש עומס תנועה לסירוגין מאולגה עד יקום, בכביש 465 יש עומס תנועה מכיוון בית אריה עד מחסום מחסום רנטיס. מזג האוויר, תחול ירידה קלה בטמפרטורות וצפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ. בעיצומה של אחת התקופות המתוחות ביותר עבור הקהילות היהודיות באירופה, באחת הערים שבהן גילויי האנטישמיות הגיעו לשיא חדש, לונדון, שם נפתחת היום תערוכה, נפתח היום המיצג We Will Dance Again, מיצג הזיכרון והנצחה של קהילת הנובה, הוא הוצג כבר בעשר ערים ברחבי העולם, מלבד חוץ מישראל, שגם שם הוא, גם כאן הוא הוצג, הוא משך מאות אלפי מבקרים, ודורון מזרחי, שורד הנובה, נמצא בלונדון ומדבר איתנו משם עכשיו. שלום דורון, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: מיצג ההנצחה We Will Dance Again, 6-29, 7 באוקטובר, מגיע ללונדון.
2: נכון, מרגש מאוד, לא מובן מאליו שזה ממשיך וכובש עוד ועוד יעדים.
0: ספר לנו על המעורבות שלך במיצג.
2: אז בעצם אני בעצמי שורד מסיבת הנובה, לוקח כבר פעם שנייה חלק במיצג, בפעם הראשונה כשהוא עלה בשיקגו, ועכשיו בפעם השנייה בלונדון, בעצם מיצג 629, מיצג מאוד משמעותי, מאוד עוצמתי, שמשחזר את האירועים שקרו בשביל אוקטובר בפסטיבל הנובה. בהתחלה הוא קם לראשונה בתל אביב באקספו, ומאז, בגלל כמות ההשפעה והתנועה שראו בו בתל אביב, הבינו שזה משהו עם המון המון משמעות, והחליטו לקחת אותו לרחבי העולם, ומאז הוא כבש המון יעדים, בברלין ובארצות הברית ובקנדה, המון המון מבקרים מגיעים, רואים, חווים באמת את ההליכה דרך השחזורים של כל מה שקרה שם, ובאמת מייצג מאוד מאוד עוצמתי, ואני ממש אסיר תודה לקחת בו חלק.
0: כן, ובעצם המיצג הזה מאפשר למבקרים לחוות ממש את אתר מסיבת הנובה, שחזור של האתר, ולוקח אותם למסע באותו רגע שבו הכל התהפך בבוקר 7 באוקטובר.
2: נכון, בדיוק, ממש הליכה מהאור, בעצם הסרט הראשוני שמציג בכלל את שבט הנובה, את תרבות הטרנס, את קהילת המוזיקה האלקטרונית מהמדינה שלנו, את שבט הנובה בפרט, ואז בעצם לאותו רגע שהכל נעצר בשעה 6:29, שמתקפת 7 לאוקטובר החלה, בהתחלה בטילים, המוזיקה נעצרת, ואז הם ממשיכים בעצם לחדר השחזור, שבו ממש הקימו אחת לאחת את איך שזה היה נראה בפסטיבל, ממש עם הציוד האותנטי מתוך המחנות, הקנטות, הציוד האישי של כל אותם שורדים שלא זכו להינצל באותו יום, עם סרטונים ומסכים שמראים ממש את כל העוולות והזוועות שהיו שם, חלק סרטונים של הבליינים שתיעדו, חלק סרטונים עם מצלמות הגוף של המחבלים הארורים, ואז ממשיכים ממש אל פינת ההנצחה, שחלק גדול מהמיצג זה גם לזכור ולהנציח את האהובים שלנו ואת החברים שלצערנו לא זכו לשרוד את אותו יום, ומשם ממשיכים בעצם מהחושך חזרה אל האור, אל כל המפעל ש... בעצם הפך להיות שבט הנובה, קהילת, עמותת קהילת שבט הנובה, שמאז 7 לאוקטובר כל משימת חייהם של המפיקים זה לשקם את כל השורדים, ורואים גם במיצג בעצם את כל הרטריטים ואת כל הפרויקטים, את כל הדרכים המיוחדות שבהם אנחנו השורדים זוכים להשתקם בזכות קהילת שבט הנובה. ואז בסוף גם, זה גם המקום שבו אני לוקח תפקיד, המבקרים זוכים לקבל עדות ממקור ראשון, מסורד שהיה שם, שמספר את הסיפור שלו ומשתף בחוויה האישית שלו, שזה גם משהו מאוד עוצמתי ונדיר.
0: ואתם מגיעים ללונדון, לא סתם, גם באמת אחת מערי בירות התרבות הגדולות בעולם, אבל גם המקום שבו המון גילויי אנטישמיות, רק שלשום הותקף ישראלי ממש עד זוב דם ונזקק לטיפול רפואי משמעותי בעקבות העובדה שדיבר בעברית ברחוב. בשבוע שעבר דקרו שני אנשים בעלי חזות יהודית, הציתו שם רכבים של ארגון הצלה, מקום לא כל כך בטוח ליהודים. איך אתם מתכוננים לזה?
2: אנחנו משתדלים בעיקר שההתעסקות שלנו והשיח והדברים שאנחנו מוצאים החוצה הם סביב הפסטיבל והזיכרון. אתה יודע, במציאות שאנחנו חיים היום יש סיכונים ואתגרים מכל עבר, אנחנו סומכים בלב שלם על הצוות הביטחוני פה שהם לוקחים מקדמי בטיחות מעל ומעבר ועושים את כל מה שנדרש כדי שאנחנו, המשלחת וההפקה והמבקרים ירגישו בטוחים עם משטרת לונדון ויחד עם צוות אבטחה מהשורה הראשונה שעושה את כל מה שנדרש כדי שאנחנו כאן נרגיש בטוחים. ודווקא במקום כמו זה, דווקא בימים כמו אלה, אני מאמין שזאת השליחות הכי גדולה שאנחנו כשבט הנובה יכולים לעשות, לא רק להציג את בפרט את התרבות של שבט הטרנס ואת האמת והחופש והייחודיות שלנו כאנשי הטרנס, אבל גם כעם היהודי ועם ישראל שלא מוריד את הראש ולא מוכן לפחד ולהתחבא שוב. אנחנו נמשיך להגיד את האמת שלנו, We will dance again, זה לא סתם סלוגן, ועצם זה שאנחנו מגיעים גם היום דווקא למקום הזה, בראש מורם, וממשיכים להפיץ את הבשורה שלנו, ולהיות מגדלור של אמת ושל טוב בעולם החשוך הזה לפעמים, לדעתי זה באמת השליחות והמשימה הכי גדולה שאנחנו יכולים לעשות כשבט.
0: ואתה כאמור אמרנו מעורב במיזם הזה גם בביקורים אחרים שלו בעולם, תוך כדי כמובן שנתיים וחצי אחרי 7 באוקטובר, ממשיך נקרא לזה בתהליך לא יודע אם שיקום, אבל בתהליך הריפוי. היית שם, הצלחת לצאת יחסית מוקדם מהנובה, חזרת עם הרכב להגיע כדי להעביר פצועים, נקלעת למיגונית המוות באלומים, נכנסת מיד לשירות מילואים, אפילו עוד באותו יום, ושירתת מאות ימים במילואים. איך אתה היום, דורון?
2: אז מסע השיקום הוא מסע של חיים שלמים, ולחיות לצד פוסט טראומה זה לא משימה שבאה ברגל. אני עושה כמיטב יכולתי כדי להמשיך הלאה ובאמת לחיות את החיים הכי טובים שאני יכול לחיות. אני מוצא את המשמעות העיקרית בדווקא נתינה לאחרים, דווקא בעשייה משמעותית שמתרכזת בהעברת הכלים שעזרו לי לצמוח הלאה, אם זה דרך אמבטיות קרח, אם זה דרך הפצת כלי להתפתחות אישית, ספרון שעצרתי ביחד עם אמא שלי, דרך ההרצאות שאני עושה, כל הדברים האלה מבחינתי זה הריפוי הכי גדול שאני יכול למצוא היום בתוך האתגר של השיקום הזה, ואני מאמין באמת ששמה תמון הריפוי של כולנו, דווקא בלצאת מהריכוז העצמי שלנו ולחפש למי אני יכול לעזור היום ואיך אנחנו כקהילה, כעם, יכולים להיות חזקים יותר ביחד מעצם זה שניתן אחד לשני ונהיה יותר בעין טובה כלפי מי שמסביבנו.
0: דורון מזרחי, בהצלחה רבה לך ולחבריך שם בלונדון. We will dance again, המיצג המיוחד הזה כל כך של שורדי הנובה נפתח היום בלונדון. כל ההכנסות הכרטיסים כמובן קודש לעמותת שורדי הנובה. תודה דורון, בוקר טוב.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: 6:44, כשנתיים וחצי אחרי שחברת הכנסת טלי גוטליב חשפה את זהותו של איש שבק בכיר ברשתות החברתיות במסגרת הפצת תיאוריות הקשר על קשרים לכאורה בין סינואר לבחירים במערכת הביטחון, היועצת המשפטית לממשלה הגישה נגדה כתב אישום, אבל כתבתנו לעניין המשפט מאיה נדן, גוטליב כבר הבהירה שהיא לא מבטרת על החסינות שלה. שלום מאיה.
3: כן, אפי, אז היועצת המשפטית לממשלה החליטה להגיש אתמול כתב אישום נגד חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. היא תואשם בעבירת גילוי ופרסום מידע חסוי בניגוד לחוק שבק. עבירה שהעונש עליה הוא 3 שנות מאסר. גוטליב פרסמה ברשומה ברשת איקס את שמו המלא של איש שבק, בעלה של פעילת המחאה שקמה ברסלר. אז היא טענה כי בעלה של ברסלר התכתב עם מנהיג חמאס, איחיה סינואר, מספר ימים לפני טבח 7 באוקטובר, אך לא נתנה הוכחות לכך. הפרסום זכה ליותר מ-400,000 צפיות ויותר מ-1,000 לייקים ותגובות. בכתב האישום גם צוין כי גוטליב אף חזרה על שמו של איש השבק, וכי היא לא הסירה את הפרסום מהרשתות, והצהירה כי תמשיך לבצע עבירות דומות אם תראה כך לנכון. אבל אפי, בגלל שגוטליב היא נבחרת ציבור, יש עוד משוכה שצריך לעבור עד שאולי נראה אותה בבית המשפט, כשהיא צפויה לבקש מוועדת הכנסת שתעניק לחסינות מפני העמדה לדין.
4: אני כבר פניתי לאופיר כץ, יו"ר ועדת הכנסת, תתכנס ועדת הכנסת, יגיעו חברי הכנסת, החברים בה, ישמעו ממני וישוכנעו על ידי למה הדברים נעשו במסגרת ולמען מילוי תפקידי, ולמה הגשת כתב האישום נגדי הייתה בחוסר תום לב. ותדעו לכם דבר אחד, כל הדיון הזה יהיה כתב אישום אדיר ונוראי ומחפיר נגד מיירה, נגד רונן בר, נגד צמרת השבק, נגד ברסלר.
3: לאחר שגוטליב תגיש את בקשת החסינות, יתקיימו עליה דיונים בהם היא תנסה לנמק את פעולותיה, ובסופם יחליטו האם אכן להעניק לה את החסינות המבוקשת.
0: תודה רבה מאיה, ואנחנו כמובן גם חודשים ספורים לפני הבחירות, אז נראה מה יהיה גם כמובן בבחירות, אם טלי גוטליב תשוב לכנסת הבאה, שוב תעמוד לחסינות, אם לא, אז יהיה עניין מעניין מאוד. עכשיו אנחנו בפינת הפרשנים שלנו מחר, ערב חג שבועות, חג הביקורים, שהוא כמובן גם חג החקלאות הישראלית. איך השפיעה המלחמה על החקלאות בצפון ובדרום? אנחנו מייחדים לנושא הזה את פינת הפרשנים שלנו, איתנו הילה פנלון, חקלאית ותושבת נתיב העשרה. שלום לך, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
0: ויוני יעקובי, חקלאי, סגן הרבש"ץ וחבר כיתת הכוננות במושב מרגליות, צפונה קצת מנתיב העשרה. שלום לך, בוקר טוב יוני.
6: בוקר טוב, בוקר טוב לכם, לכל המאזינים, כן. לכל עם ישראל.
0: בוקר אור. מחר חג, יוני, אתה מרגיש את אווירת החג לקראת שבועות?
6: האמת היא, חג תמיד צריך להרגיש אותו. גם בכל מצב, בכל מקרה חייבים, זה חג, זה מצווה לחגוג. יחד עם זאת, עם המצב שיש בצפון, עם הפיצוצים, עם כל הדברים האלה, אין הפסקת אש. אנחנו מרגישים את זה, המשפחות מרגישים את זה, הילדים מרגישים את זה. תקופה מאוד מאתגרת, אבל אנחנו נעבור אותה בעזרת השם.
0: כן, וכאשר אנחנו מדברים באמת על חקלאות בצל המלחמה, אצלכם היא מלחמה עצימה מאוד עדיין, כמו שאמרת, הפסקת אש במרכאות כפולות ומכופלות, איך זה משפיע? תספר לנו קודם כל על הענף שאתה עוסק בו.
6: אני מגדל נשירים, פירות קיץ, שזה אומר דובדבן, אפרסק, נקטרינה, משמש, אנחנו בעיצומו של כתיב דובדבן, אין הרבה יבול בגלל שהיה חורף קצת בעייתי, אבל כמו שאתם יודעים, זה נורא קשה. יש שירותים על בסיס שעתי, יש פיצוצים, העובדים קצת חוששים. אזור פתוח בלי מרחבים מוגנים. אתמול היה איזה אירוע באזור מרגליות. תקופה, אמרתי, כמו שאמרתי, תקופה מאתגרת. אנחנו מנסים ועושים את כל מה שאנחנו יכולים על מנת לאבד את השטחים ולשמור על חבל ארץ היפה הזה. זה לא פשוט. הייתי מאוד מאוד שמח ומאוד מאוד מקווה שהמדינה תבין אותנו יותר ונלך קדימה.
0: נדרים שוב אלייך, הילה פנלון, ספרי לנו על הענף שבו את עוסקת כחקלאית.
5: כן, אני מגדלת ירקות לזרעים, שזה תחום מאוד ייחודי בעולם החקלאות, אבל גם מאוד חשוב. בעצם אנחנו, אני כחקלאית, אבל כשאני מדברת על אנחנו, זה רבים מהחקלאים במושב נתיב העשרה. אנחנו מגדלים את הירקות שלנו עבור הזרעים שבפנים, כשהזרעים האלה למעשה אחר כך משמשים כבסיס של מה ששאר החקלאים בארץ יגדלו יותר מאוחר לסלט שלנו, לעגבנייה, למלפפון, לפלפל ושאר הירקות. בעצם הכל מתחיל אצלנו בנתיב העשרה.
0: כלומר, הזרעים שאת מגדלת מתוך הירקות שלך עוברים לחקלאים שאחרי זה מגדלים עגבניות, מלפפונים וכיוצא בזה.
5: בדיוק, זה השלב אחד לפני העגבניה.
0: אני לא רוצה להגיד לסיכום המלחמה, כי אנחנו אף פעם לא יודעים מתי היא תתחדש, אבל אצלכם שקט כבר הרבה מאוד זמן מאז הכרזת הפסקת האש, יחסית כמובן שקט, למעט מקרים בודדים. איך את רואה את המצב כרגע?
5: אצלנו עכשיו באמת יחסית שקט, הכי שקט שהיה מזה 25 שנה, אבל לצערי הרב אנחנו עדיין מרגישים את תוצאות המלחמה, כי המלחמה אומנם התעצמה מאוד בשביעי באוקטובר ובימים שאחריה, אבל היא למעשה התחילה עם הרקטה הראשונה לפני 25 שנה, ואנחנו בעצם היינו צריכים ללמוד להיות חקלאים שמתמודדים לא רק עם אתגרי מזג האוויר ומים ומזיקים, אלא גם חקלאים שמתמודדים עם האתגר שכל כמה שבועות, או אם היה לנו מזל כל כמה חודשים, מתחיל איזשהו סבב או מתיחות ביטחונית שעצרו לנו את העבודה לגמרי. כלומר, אנחנו כל פעם שהסתכלנו וניסינו לחשב קדימה מה הולך להיות, לקחנו בחשבון גם האם יראו עלינו, האם יעצרו לנו את העבודה. ואגב, כשעצרו לנו את העבודה לאורך השנים, זה לא היה רק שחמאס החליט לראות רקטות, גם כשהיה איזושהי תחושה בצבא שיש איזה מתח או חשש לפגיעה של נונטט, פשוט הודיעו לנו שבתקופה הקרובה אסור לנו לרדת לשטחים שלנו, והדבר הזה הוא פגיעה שכל פעם מחדש היינו צריכים להתאושש ממנה. בשביל אוקטובר זה היה סוג של הגרנד פינאלה של הדבר הזה, כי זה היה מכה אנושה, המשקים שלנו נסגרו באופן מוחלט, אסור היה לנו להגיע אליהם במשך חודשים ארוכים, ולצערי הרב חלק מהחקלאים עדיין לא התאוששו. חלק כן התאוששו, אבל יש לי יותר מדי אנשים שאני מכירה שפשוט לא מצאו את הכוחות או את היכולת לחזור.
0: ומה שכן, אחרי 7 באוקטובר ואחרי הפינוי תוך כדי המלחמה, היה פתאום, הייתה הערבות האזרחית ההדדית שכולנו זוכרים באהבה גדולה מהימים ההם, התבטאה גם בגידולים החקלאיים, גם בשדות.
5: היא התבטאה בצורה מדהימה, שאני עד היום כמעט 3 שנים אחרי עוד מתרגשת מהמחשבה של מה שהיה. באיזשהו מקום, כמישהי שככה מאוד חקלאית בכל רמה חבריה לאורך כל השנים, מצאתי את עצמי גם הרבה פעמים נכנסת לדיונים בפייסבוק, בטוויטר, מנסה להסביר את החשיבות של הדבר הזה, כי הייתה איזושהי אווירה שזה בסדר גמור שאת הירקות שלנו נאכל מחול ואין איזשהו צורך בחקלאות ישראלית, והרבה פעמים מצאתי את עצמי נמצאת לבד מול איזושהי תחושה שיש פה מדיניות ממשלתית ארוכת שנים שנועדה לצמצם ואפילו לסגור את החקלאות בתחושה של מעשים, ושהרבה מאוד אזרחים פשוט מאוד אדישים למאיפה מקור האוכל שלהם. ובאמת אחרי 7 באוקטובר כמות האנשים שהראו פתאום שהדבר הזה שנקרא חקלאות הפך להיות חשוב להם הייתה מדהימה. למעשה זה אפילו לא הסתיים. אין יום שאנחנו לא מקבלים בקשות של אנשים להתנדב, ומתנדבים כבר יותר בשביל עצמם מאשר אלינו. אבל אני חושבת שהיה איזשהו שינוי מחשבה שההבנה שהדבר הכל כך חשוב הזה, המקור של האוכל שלנו, הוא לא מובן מאליו. זה כמו שתשאל אנשים איך אתם יכולים לחיות בלי חשמל, איך תחיו בלי מים. אני חושבת שאנשים הבינו שחקלאות זה משאב לאומי שאי אפשר לחיות בלעדיו. ומכיוון שיש לו גם איזשהו הרבה ערכיות סביבו, בגלל שאנחנו בפריפריה, בגלל שאנחנו בגבולות, בגלל שאנחנו מתמודדים עם כל כך הרבה לאורך כל השנים, פתאום החקלאות הפכה להיות איזשהו דבר שכולם הבינו את החשיבות שלה, וכמעט כולם, כי עדיין אני חושבת במשרדי הממשלה לא לגמרי הבינו, אבל אני חושבת שיש פה עכשיו חברה אזרחית מלאה שמבינה שהם רוצים שהאוכל שלהם יבוא מאיתנו ולא מחקלאי במדינה אחרת.
0: כמובן. יוני יעקובי במרגליות, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה, עד מתי יזכו את ידי ישראל מלהגיב כמו שצריך בלבנון, האם השיחות עם ממשלת לבנון יובילו להסכם שלום, אבל איך אתה רואה את העתיד הקרוב של החקלאות?
6: אני א', איך אומרים, כל המוסיף גורע, אני רוצה לחזק את כל מה שאמרה הילה, יש לנו עם נהדר, הממשלה וההנהגה גרועים, שהם לא מבינים את הצורך בחקלאות ישראלית וקיומית. לגבי העניין של לבנון, מי זאת ממשלת לבנון? אין דבר כזה. בוא נצא מהאשליה הזאת. צריך לטפל בחיזבאללה. אני קטונתי מלהגיד, אני לא איש צבא ואני לא מבין גדול בדברים האלה.
29: צריך לטפל, זה לא ילך בזבנג וגמרנו, זה צריך להיות הסדר אזורי כולל של כולם. ממשלת לבנון, זה
0: אבל, אבל של ברשותך,
29: בובות שמה.
0: כן,
29: בוא אין לי מילה אחרת להגיד, אין לי מילה אחרת.
0: אני חושב שכל אזרחי ישראל מסכימים איתך, אבל בוא נמקד את זה בחקלאות, איך אתה מסתכל על עתיד החקלאות במרגליות ובכלל בארץ.

0: ציבורי כולל של כולם. ממשלת לבנון, זה
1: אבל, אבל של ברשותך,
0: תיאטרון בוא... בובות שמה.
1: כן,
0: בוא אין לי מילה אחרת להגיד, אין לי מילה אחרת.
1: אני חושב שכל אזרחי ישראל מסכימים איתך, אבל בוא נמקד את זה בחקלאות, איך אתה מסתכל על עתיד החקלאות במרגליות ובכלל בארץ.
0: אנחנו בחקלאות, אנחנו לא נעזוב, ואנחנו נשאר פה לכמה שאפשר וכמה שיכולים, כמו שאמרה אילה, האזרחים באמת רוצים. אני כרגע עוד מעט יוצא למרכז, סידרו לי שם המחירה ישירה של דובדבן. אנחנו נפריח את החקלאות, אני רואה תקווה, אני רואה אור, אני רואה צורך בחקלאות, ואנחנו, ויהיה, וזה גם יהיה.
1: כן, ואתה רואה את, אתה מדבר על כך שהממשלה פחות קשובה אליכם החקלאים, איך אתה רואה את העתיד הקרוב מבחינת לצאת לשדה ולאבד את הגידולים?
0: אני יוצא לשדות, אני אחרי החרבות ברזל, אחרי הנזקים שהיו לי והבנתי שהממשלה לא איתי, אני לוקח, אפילו לוקח סיכון, אבל אין ברירה, אני חייב לשמור על המטעים, אין לי את האפשרות ואת הכוח לשקם אותם אחרי הסיבוב הזה אם אני לא אלך. Mm-hmm. אני הולך למטעים, אני מאבד אותם, מרגליות ולבנון זה מושיטים את היד ורואים, אנחנו רואים את הכל, אנחנו שומעים את הכל, שומר מוסקת אש, זה 200 פיצוצים בלילה, זה יירוט על בסיס שעתי, אני מטפל במטעים שלי, ואני יודע שיכול להיות לזה השלכות, אבל אין מה לעשות, אין דרך אחרת.
1: הילה פנלון, אווירת חג לקראת שבועות מחר?
2: כן, אנחנו, האמת זה תמיד יוצא נחמד שבשבועות אנחנו באמת מתחילים לכתוב חלק מהדברים שלנו, אז יש תחושה אמיתית של ביקורים. שבועות זה הפך להיות החג הזה שהתאילנדים משחררים את הטרקטור ליום אחד בשנה, ככה שנוכל להביא קצת מהמסורת ליום הבא, אז אנחנו גם מכינים את הטרקטורים. וכן, מנסים כמה שיותר לתת, בעיניי זה החג הכי חשוב, כי אני חקלאית על מלא, אז החג היחיד שאני באמת מרגישה שחובה לחגוג אותו בכל שנה זה חג שבועות. מקווה שיהיה לנו חג שמח. לכולם.
1: אוקיי, בעזרת השם ובעזרת השמש והגשם והחקלאות, תודה רבה לכם יוני יעקובי והילה פנלון. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה ואחרי השעה השנייה של בוקר טוב ישראל ניפרד מרב סרן במילואים איתמר ספיר מאלי שיובא היום למנוחת עולמים, הוא נפל אתמול בלבנון. נתכונן להצבעה על החוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית וגם לדיון בוועדת החוץ הביטחון שהתחדש בחוק הגיוס, חוק הפטור מגיוס כפי שמכנים אותו מתנגדיו. נשמע את כל הפרטים על תוכנית אחמדינג'אד שמסתמנת כהזויה של טראמפ ונתניהו, או יותר נכון ממשלי ארצות הברית וישראל, וגם עדכונים וסיפורים נוספים, וכמובן ברכות להפועל באר שבע בפינת הספורט. מיד חוזרים.
3: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
4: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
6: בחסות
7: סי, המציע סי, לכם סי, לנשום
6: מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים.

0: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, זה כיף, אמן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כאן איך נוגעים.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את

0: רביעייה, המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
3: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
2: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
3: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר.

0: שבע בגלי צהל. בוושינגטון מדברים על הפסקת אש, בלבנון מלחמה כל יום. רב סרן במילואים איתמר ספיר מעלי נפל בהתקלות עם מחבלים, נביא את סיפורו.
1: יגיע לריחוך הקטן, שאלה לו אחרי שום ספר בדיחה, לראות אם מישהו צוחק, ואז אם מישהו היה צוחק ואחד איתו, אז הוא היה מתחיל לצחוק גם.
0: נשוחח עם קרוב המשפחה שמוליק פרידמן. סיפורו של מחדל.
2: מאז השבעה באוקטובר, הישרתי מבט אל הכישלון. מדי יום.
0: מהשבוע הבא בבוקר טוב ישראל, מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר. המסמכים הסודיים, הדיונים במתכל וההזדמנויות שפוספסו.
3: ברור לגמרי שחמאס לא רוצה להיכנס לאימות עם מדינת ישראל.
0: כתבנו הצבאי דורון קדוש יביא הבוקר קטע ראשון מסדרת הכתבות המיוחדת. חאן אל אחמר, סיפור לא נגמר.
4: תראה שהוא אומר, אני צריך לפנות את כל הכפר, לאן?
0: לאחר צו הפינוי של סמוטריץ' בתגובה לצו המעצר מהג, בכפר הבדואי פלסטיני שהמדינה הורתה לפנות כבר לפני שני עשורים, חוששים.
5: הלוואי יבוא סמוטריץ' לשאלת גברים, לא שאלת טלוויזיה. יבוא, רק יבוא, לשאל אותו כמה שאלות.
0: הלוואי יבוא סמוטריץ', כתבתנו ביהודה ושומרון נהנה בנדרת תביא את הקולות. וגם, שש בש, שחמט.
6: הפועל באר שבע זוכה באליפות השישית בהיסטוריה שלה.
0: שהיא גם האליפות הראשונה אחרי שמונה שנים, הקולות גם מהאליפות של ארסנל באנגליה בפינת ספורט מורחבת. בוקר טוב ישראל.
7: בוקר טוב ישראל, עם אפי טריגר, עורך ראשי שרון קינן.
0: בוקר טוב ישראל, הכותרות. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובא למנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו רעיה ובן מעיין בן השנה וחצי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין.
8: They're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: אנחנו נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם ממש רוצים להגיע לעסקה, הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לחברי קונגרס, והוסיף, נסיים במהירות, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אני מקווה שנצליח לסיים את הכל בצורה נחמדה. מוקדם יותר אתמול הציב טראמפ את סוף השבוע הקרוב כאולטימטום חדש להגעה להסכמות עם איראן. עיתון ניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד סומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליף המנהיג העליון חמינאי. לפי דיווח בפתיחת המערכה ימים בודדים לאחר חיסול חמינאי, תקפה ישראל את המבנה שבו הוחזק אחמדינג'אד במעצר בית כדי לחסל את שומריו. אבל עדיין לא ברור כיצד עלתה התקיפה והאם התוכניות להציב את אחמדינג'אד כשליט ידידותי לארצות הברית וישראל תאומו איתו. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. עוד קודם לכן תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס ללא הערות הייעוץ המשפטי. לאחר מכן תדון הוועדה גם בהצעת החוק להערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים. מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על אלה שכבר משרתים. לאחר ההצבעה בקריאה טרומית לפיזור הכנסת צפוי ראש הממשלה עדיין לנסות להשיג רוב לחוק הגיוס כדי לעכב את הפיזור. בהמשך בוקר טוב ישראל נשוחח עם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד. גבר בן 45 נורא הלילה בג'סר הזרקה, צוות מגן דוד אדום פינה אותו במצב קשה לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה הרקע פלילי. הפועל באר שבע זכתה אמש באליפות המדינה בכדורגל לאחר שגברה 4-2 על מכבי תל אביב המחזור לפני האחרון של העונה וניצלה את התיקו המאופס של ביתר ירושלים והפועל פתח תקווה. במשחק נוסף בבית העליון מכבי חיפה הביסה 4-1 את הפועל תל אביב. באנגליה גם אלופה חדשה ישנה, ארסנל זכתה באליפות לראשונה זה 22 שנה לאחר שמנצ'סטר סיטי השנייה לא הצליחה לנצח אמש את בורנמות. וב-NBA ניו יורק ניקס ביתרון 1-0 בגמר המזרח על קליבלנד לאחר שניצחה במשחק הראשון בהערכה 115-104, עכשיו גלגלת והתחזית.
9: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
0: כביש החוף דרומה עמוס לסירוגין מאולגה עד ווינגייט. בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מדניאל לכיוון מחלף לוד. כביש גאה צפונה עמוס מגן רבי עד גבעת שמואל. כביש 6 דרומה עמוס מאירון עד מחלף חורשי. בכביש נהריה חיפה יש עומס תנועה מעקום מזרח עד כפר מסריק. כביש אשקלון אשדוד עמוס מניצנים עד גן יבנה. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות וצפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ.
7: בוקר טוב ישראל עם אפי טריגר.
0: 5:30 אחרי השעה 7, גלי צהל, יום רביעי 20 במאי 2026, דלת בסיוון תשפ"ו, שלום לכם. בוקר טוב ישראל, שם תוכניתנו. אנחנו פותחים את השעה השנייה עם רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. הוא יובל למנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. הלוחם התשיעי שנפל בקרבות בדרום לבנון, מאז שהחלה אותה הפסקת אש מגוחכת. הוא נהרג הפעם בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. דורון קדוש כתבנו לענייני צבא וביטחון, שלום.
10: שלום אפי, הפסקת האש המדומה בלבנון ממשיכה לגבות מחירים כבדים מצהל, והם משותר לפרסום דבר נפילתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, סגן מפקד פלוגה בחטיבת המילואים המובחרת 551. איתמר בן 27, תושב אלי, הותיר אחריו אישה, תינוק בן שנה וחצי, הורים ושלושה אחים. באירוע הזה אתמול בבוקר בכפר הנוצרי קאוזח בלבנון, מחבלי חיזבאללה ניצלו את הכנסייה של הכפר וירו מתוך המרחב שלה לעבר כוח המילואימניקים. זה היה ירי קטלני ומדויק שפגע בסגן מפקד הפלוגה, פצע אותו אנושות ובהמשך נאלצו לקבוע את מותו. כבר לפני קרוב לחודשיים אפי, צהל חשף את השימוש שמחבלי חיזבאללה עושים בתשתיות נוצריות בכפר הזה בדיוק בדרום לבנון, וכיצד מחבלים יורים מתוך הכפר רקטות וטילי נונטט. לוחמים שפעלו בכפר בשבועות האחרונים מספרים בשיחה איתנו שצהל נהג בזהירות רבה מול התשתיות בכפר קאוזח בגלל הרגישות מול האוכלוסייה הנוצרית, ונמנע מלפגוע ברוב התשתיות בכפר הזה בניגוד למה שנעשה במקומות אחרים בדרום לבנון. ובינתיים אפי, מלחמת ההתשה בצפון נמשכת, וגם ביממה האחרונה עוד שורה של מתקפות מצד חיזבאללה, רקטות, רחפני נפץ וכתבמים, וגם לאחר שתשעה חללים נהרגו מתחילת הפסקת האש לכאורה, ישראל עדיין לא מסירה את הכפפות מול חיזבאללה וממשיכה לפעול בלבנון תחת מגבלות מדיניות כבדות במציאות מורכבת למדי.
0: תודה רבה דורון. אנחנו כמובן נביא את סיפורו של איתמר בהמשך המשדר, ונשוחח גם עם קרוב משפחתו. 7:08 עכשיו, חוזרים לאיראן. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אתמול כינינו אותו הדחיין מהבית הלבן, והבוקר אנחנו מסתכלים אל האולטימטום מחדש שלו, סוף השבוע. מה זה סוף שבוע בטראמפית? זה יכול להיות גם עד יום ראשון, כי יום ראשון זה עדיין הוויקנד אצל האמריקנים. דרור פרל כתבתנו בוושינגטון, שלום, בוקר טוב.
11: בוקר טוב אפי. הנשיא טראמפ חזר אתמול ואיים כי ייתכן שהתקיפות באיראן יתחדשו ובקרוב. ייתכן שנצטרך לתת להם מכה קשה נוספת, אני עדיין לא בטוח, אבל תדעו בקרוב מאוד, אמר הנשיא לכתבים בבוקר. את לוח הזמנים, הדדליין הגדיר בימים אחדים.
12: I mean, I'm saying two or three days, maybe Friday, Saturday, Sunday, something, maybe early next week, a limited period of time.
11: שישי, שבת, ראשון, אולי תחילת השבוע הבא, תקופת זמן קצרה, אמר טראמפ. אחרי הצהריים אמר סגן הנשיא ונס דברים דומים בתדרוך לכתבים. לדבריו הושגה התקדמות רבה במסע ומתן בין ארצות הברית ואיראן, שתיהן לא מעוניינות בחידוש המערכה הצבאית, אבל נדע כי דבריו בוודאות רק כשיחתם ההסכם. הלילה נשמע הנשיא אופטימי, פייסני יותר.
12: I think we're going to be finished with that very quickly and they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
11: נסיים את זה מהר, לא יהיה להם נשק גרעיני, ואני מקווה שנעשה זאת בדרך יפה מאוד, אמר טראמפ בפיקניק על מדשאת הבית הלבן לציון יום הזיכרון של ארצות הברית. אולי בקרוב נדע, כפי שהבטיח.
0: תודה, דרורה. ובזמן שהעולם ממתין להחלטת טראמפ, בישראל עדיין נערכים לתקיפה אמריקנית באיראן, ולכל מה שמתקפה כזו עלולה להביא איתה. מצטרף אלינו יניר קוזין, כתבנו המדיני. בוקר טוב, יניר.
13: שלום, שלום, אפי, בוקר טוב. כן, אז מבחינת ישראל התוכניות לא השתנו, רק נדחו בכמה ימים, וההבנה היא שזה צפוי לקרות, וכמובן, אם שומעים גם את הדברים, כמו שדרורה הביאה של הנשיא טראמפ, זה צפוי לקרות מתישהו בסוף השבוע. זאת אומרת, זאת הערכה. מלכתחילה או ממילא אמרו שהשבוע הזה כנראה התקיפה הזאת תתחיל. לגבי ההיקף שלה, פה כבר מן הסתם לא משתפים רבים, מעטים יודעים בדיוק מה ההיקף של התקיפה, איך היא תיראה. ייתכן שהיא גם תהיה משהו קצת אחר ממה שראינו במהלך שאגת הארי, איזשהו מבצע שונה, כך אומרים לנו בישראל. לא רוצים לחשוף יותר מדי פרטים, אבל העניין הוא שיש הבנה שמבצע כזה או אחר תהיה לו השפעה עלינו, קרי היא אפשרות של ירי טילים מאיראן לעבר ישראל, כך שגם בהגנה מתכוננים כאן בישראל. בכל מקרה, בשורה התחתונה, כששומעים את טראמפ דוחה שוב ושוב, זה לא משנה את ההבנה כאן בארץ שזה צפוי לקרות בקרוב. מבחינת ההכנות וההיערכות, אז בפיקוד העורף לא משנים את הנחיות פיקוד העורף בשלב הזה, אבל אומרים שוב, כשאתה מדבר עם האנשים הרלוונטיים, זה יכול להשתנות ב-180 מעלות ברגע אחד, ולכן מכינים את הציבור בצורה כזו או אחרת לאפשרות שתקיפה כזאת תקרה. אנחנו כרגיל בימים האלה אפי תמיד משאירים אפשרות לאיזשהו הצצה, איזושהי הצעה פקיסטנית, סעודית, אמירותית, שזה מה שקורה כעכשיו. הרי הם מנסים להשיג איזשהו הסכם שתגיע בדקה ה-90 ותדחה שוב. נזכיר דדליין שהוא בטוח וברור, זה תחילת המונדיאל ב-11 ביוני, משהו, זאת ההבנה, צריך להסתיים עד אז.
0: כי אנחנו, כי ארצות הברית מארחת כמובן את גביע העולם, ואנחנו יוצאים מנקודת הנחה שטראמפ רוצה להיות מארח אדיב ושהכל יצליח לו.
13: שבעיקר זה יהיה תשומת הלב בימים האלה ולא דברים אחרים.
0: תודה רבה יניר קוזין, כתבנו המדיני. ועכשיו אנחנו אל הזירה הפוליטית שלנו. המליאת הכנסת אמורה לאשר בצהריים ברוב גדול את הצעת חוק פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אם להאמין לעיתונים החרדיים שמתפרסמים הבוקר, אבל ראש הממשלה עדיין לא ויתר על ניסיונו להגיע קרוב ככל אפשר למועד הבחירות המקורי, 27 באוקטובר. איך זה קשור לחוק הגיוס? הנה אנחנו איתך, כתבנו הפוליטי שחר גליק, בוקר טוב.
14: שלום אפי, נכון, החרדים הולכים להצביע היום בשעות הצהריים המוקדמות בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית כדי להמשיך ולהיים על נתניהו, אבל זו ממש לא המילה האחרונה, וראש הממשלה עדיין מנסה לרצות אותם. אז כדי להמשיך את הדיונים בחוק הגיוס, הבוקר בועז ביסמוט יכנס את ועדת החוץ והביטחון ב9 דיון על חוק הגיוס, ב10 דיון על הערכת השירות הסדיר, כי בעצם ביסמוט מנסה לקרוך אותם זה בזה, להראות שהנושאים שלובים אחד בשני, שצהל צריך עוד כוח לוחם, ולכן הוא מעביר גם את הערכת השירות הסדיר שצהל מבקש, וגם את חוק הגיוס. נתניהו מקדם את זה כי הוא רוצה לדחות את הבחירות כמה שיותר, ולכן אחרי שהחוק יעבור היום בקריאה טרומית, ראש הממשלה עדיין ינסה להשיג רוב, או לפחות יגיד שהוא מנסה להשיג רוב לחוק הגיוס כדי ללחוץ על החרדים. בכל זאת צריך לומר, הדיון היום בוועדת החוץ והביטחון הוא לא דיון עם הצבעה. ביסמוט עוד רחוק מלהגיע לנוסח מוסכם על חוק הגיוס, עוד רחוק מלהביא אותו בקריאה שנייה ושלישית, וכמו שזה נראה כרגע, החרדים לא מתרשמים. היום בצהריים הם יצביעו בעד פיזור הכנסת, אבל יש עוד הרבה מאוד זמן עד שהם יוכלו למשוך, אם הם ירצו את האיום הזה שלהם. יש עוד זמן עד הקריאה הראשונה, ואחר כך עד הקריאה השנייה והשלישית. צריך לומר, נתניהו בעצמו גם מביא הצעת חוק לפיזור הכנסת, כדי שהוא יהיה זה ששולט בהליך, אחר כך יוכל לעכב אותו, לשנות את התאריכים. אז בעצם גם הוא יביא היום הצעת חוק לפיזור הכנסת, אבל שוב, זו רק יריית הפתיחה, זה עדיין לא אומר שבסופו של דבר הכנסת תתפזר.
0: ומיד נדבר עם חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד. עכשיו אנחנו אל הנחיית בגץ, הוראת בגץ לוועדת גרוניס, לדון מחדש במינוי של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הבא. היא תזמן אליה את תת-אלוף ג' ואוריאל מקייס, מה שלא עשתה בסיבוב הראשון. שלום לכתבתנו לענייני משפט, מעיין עדן.
15: שלום אפי, אז המינוי של האלוף רומן גופמן צפוי לעבור משוכה נוספת בדרך לאישורו. בגץ אתמול החזיר את הליך הבדיקה בנוגע לתואר המידות של ראש המוסד המיועד לוועדה המייעצת למינוי בכירים, ועדת גרוניס. השופטים מתחו ביקורת על עבודת הוועדה וקבעו שהיא לקטה בחסר, שכן לא שמע עדויות ממקור ראשון של מעורבים בפרשה ולא נחשפה למסמכים מהותיים מזמן אמת. השופטים התמקדו בכך שגם אוריאל מקייס, הנער שהוגדה בפיקודו של גופמן, יפעילה וגם גם תת אלוף ג' ראש חטיבת ההפעלה באמן לשעבר שביצע את הבירור על הפרשה מול גופמן לא זומנו להעיד בפני הוועדה. שני גורמים חשובים שהיו יכולים לשפוך עוד אור על המעורבות של ראש המוסד המיועד בפרשה. על כן השופטים ציינו שיש מקום לזמן את השניים למתן עדות ולאחר מכן הורו שחברי הוועדה יגבשו חוות דעת מעודכנת בנוגע למינוי גופמן. אוריאל מקייס, אותו הנער שעומד במרכז פרשת ההפעלה, בירך על החלטת בגץ.
16: ועדת גרוניס אתה צריכה לשמוע אותי עוד הרבה לפני כן. אני מתכוון כמובן להציג לוועדה מסמכים שמראים בעצם את האמת ואת השקר שגופמן טען שלא ידע על ההפעלה, בעצם להציג את הוכחות שהוא כן ידע.
15: ההחלטה הזאת אפי מגיעה כמובן לאחר שמוקדם יותר השבוע הוגש התצעיר של תת אלוף ג' בו הוא פירט על הליך הבירור שביצע מול גופמן. התצעיר הזה אמנם תמך בעיקרו בדבריו של גופמן, אבל היו בו פרטים מסוימים שלא היו ברורים עד הסוף. אלמקייס יעיד כבר ביום חמישי הקרוב בפני ועדת גרוניס. זאת שעל הוועדה להדכן את השופטים עד יום שלישי הקרוב על כך שהשלימה את הפעולות הנוספות בהליך הבדיקה, ורק לאחר מכן אפי יוחלט על המשך הטיפול בתיק.
0: תודה מאיה. מצטרף אלינו חבר הכנסת רם בן ברק, יש עתיד, שלום לך, בוקר טוב.
17: שלום, בוקר טוב.
0: וכמובן היית המשנה לראש המוסד, אז נתחיל באמת בשאלה מה דעתך לגבי ההוראה של בגץ אתמול לוועדת גרוניס.
17: תראה, אני חושב שבגץ בחן את התהליך והגיע למסקנה שהתהליך היה לוקה בחסר, כמו שהוא הגדיר את זה, ולכן הגדיר את זה לוועדה, ונראה מה יהיה ההמשך. אני חושב שברגע שבגץ מעורב בעניין, אז ההחלטה תהיה בידיים של בגץ. הוא זה שיראה את כל הפרטים, הוא זה שיחליט האם המינוי נכון או לא נכון. חבל שהגענו למצב הזה, ממש חבל. והבעיה, כמו שאתה מבין, זה לא במינוי, לא את מי שממנים, אלא את מי שממנה אותו. שתמיד הדרך שלו למנות היא דרך שאתה חושד בה, ובדרך כלל גם בצדק, שהיא לא נעשתה בתום לב.
0: אבל כמינוי עצמו, אלוף רומן גופמן ראוי לתפקיד לדעתך?
17: נראה, המקרה על פניו הוא מקרה חמור. אם אכן נסתבר שזה כמו שהמקייס מציג את זה, ושהוא נתן לו באמת לשבת במעצר ולא לקח אחריות, אז זה חמור, אבל אני לא יודע אם זה נכון. הוא טוען שהוא לא ידע. אני לא, מהמקום שאני יושב עכשיו, אני לא יכול לשפוט אם זה נכון או לא נכון, שזה יש ועדה. אם הוועדה פועלת בתום לב, אז היא אמורה להגיע לחקר האמת. בוודאי שמי שהגיע להיות אלוף בצהל הוא איש עם יכולות וראוי. אני מקווה שכל האלופים בצהל ראוי. יש כאן איזשהו אירוע, צריך לבדוק אותו, צריך לבדוק אותו באמת, ולראות אם זה נכון, אם מה שאומרים זה נכון, וכנראה פוסל אותו, אם מה שאומרים זה לא נכון, אז זה לא פוסל אותו.
0: בוא נתקדם למערכת הפוליטית, היום ההצבעה בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, אתה מאמין לסיעות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
17: שאלה קשה.
0: עד
17: היום הם כולם מאיימים ואף אחד לא עושה כלום. הם החרדים, סמוטריץ, בן גביר, כבר כולם עזבו 17 פעם ונשארו, או בגלל שנתניהו התקפל, או שהם הבינו שזה לא כדאי להם. אני מקווה מאוד שהפעם הם יצלו איתנו. אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן, אבל בוא נראה מה יהיה היום.
0: איזה תעלולים וכמה זמן אתה רומז, מה, לדחיית הבחירות אפילו, או שאתה לא חושב על זה?
17: לא, לדחיית הבחירות הם היו רוצים, אבל אני לא חושב שהם יכולים לעשות את זה. אני תראה, זה עובר לבד, זה הצבעה טרומית. אפשר למשוך את זה לעצמה ברגע שהכנסת אמרה את דברה. הדבר הנכון הוא שתוך ימים מספר יקבע תאריך מוסכם על אופוזיציה וקואליציה ויכול לבחירות. בפועל הם יכולים למשוך את זה, ועדת הכנסת יכולים למזמז את העניין הזה ושיעבור מספיק זמן כדי שזה כבר לא יהיה רלוונטי, כי הרי בתוך ספטמבר יש לך את כל החגים, אז אם אתה לא מחליט תוך ימים ספורים, תוך שבוע, על התאריך בספטמבר, על התאריך ראשון או שמיני בספטמבר, אז בעצם כבר אין לך ברירה, אתה כבר מגיע לאוקטובר. כן. בוא נראה מה יהיה.
0: בינתיים אתמול הפתעתם רבים, כאשר אתם סיעת האופוזיציה הגדולה ביותר יש עתיד, הודעתם שאתם תומכים בשופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון למבקר המדינה. זה אותו יוסף אלרון שהתכוון להתמודד מול יצחק עמית על תפקיד נשיא העליון ולאתגר את שיטת הסניוריטי, ונתפס כלא קולגיאלי כלפי חבריו, כלפי יצחק עמית. מה פתאום הוא הופך למועמד האופוזיציה?
17: בסופו של דבר אתה צריך לבחור מישהו שיש לו גם את הכישורים, וגם שהוא לא לגמרי, הוא לא עובד אצל ראש הממשלה.
0: הוא היה, התוכנית של יריב לוין, שר המשפטים, מחולל המהפכה המשפטית, התוכנית שלו לגרום לכך שיצחק עמית לא יהיה נשיא בית המשפט העליון. אין יותר ברור מזה.
17: נכון, אבל עדיין מדובר במישהו שופט בית משפט עליון, מישהו שאתה בודק את הפסיקות שלו, אתה רואה שהן פסיקות, הן פסיקות ענייניות ולא פסיקות שנוטות לצד כזה או צד אחר. ובסופו של דבר אתה צריך להבין מה האלטרנטיבה, הרי אם אנחנו נביא אלטרנטיבה אחרת שלנו, הסיכוי שהיא תעבור תהיה קלושה, לקואליציה יש רוב ברור. אם אנחנו נביא מישהו שהוא אדם ישר, חושב אולי אחרת מאיתנו בנושאים מסוימים, אבל אדם ישר ופסיקותיו הם ענייניות, והוא שופט עליון, שגם זה חשוב שיהיה בתפקיד הזה ולא עורך דין של מישהו, אז לכן אני חושב שבסופו של דבר זאת האלטרנטיבה הנכונה, ואני מקווה שהוא גם יבחר.
0: טוב, הזכרנו את עברך במוסד. היית בעיצומו של שירותך כשמחמוד אחמדינג'אד היה נשיא איראן, מכחיש שואה, כמובן דיכא ביד קשה התקוממויות קטנות אצלו במדינה, קטנות יותר או פחות. נשמע לך הגיוני שארצות הברית וישראל תכננו להציב דווקא אותו כמחליף של עלי חמנאי, על פי הפרסום הלילה בניו יורק טיימס?
17: כל מה שאמרת עליו הוא נכון, ובסוף אין שם איזה שהם צדיקים. כשהוא היה בתפקיד הוא היה נחשב למישהו שחושב בצורה ריאלית ומקבל החלטות ריאליות, אבל אתה צודק, ב-100% מדובר בנבלה לא קטנה.
0: חבר הכנסת רם בן ברק, הצלחת להצחיק אותי פעם שנייה, לשעבר המשנה לראש המוסד יש עתיד, תודה רבה לך על הדברים, בוקר טוב.
17: תודה, בוקר טוב.
0: זה נבלה וזאת רפה, כנראה שעל אנשי משטר היתולות זה נכתב. טוב, 7:22 בשבוע הבא נתחיל לשדר בבוקר טוב ישראל מיזם מיוחד של גלי צהל, סיפורו של מחדל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש יביא מסמך מקיף ונרחב על כישלונה של מערכת הביטחון בשבעה באוקטובר, עם פרטים חדשים רבים. המסמכים הסודיים, הדיונים במתכ"ל וההזדמנויות שהוחמצו. בוקר טוב דורון.
10: בוקר טוב אפי, כן, כל עוד המצב הביטחוני מול איראן יאפשר זאת, בשבוע הבא נשדר כאן בבוקר טוב ישראל סדרת כתבות מיוחדת שאנחנו עובדים כבר חודשים רבים כדי להביאה לשידור. סיפורו של מחדל, זה שם המיזם שלנו, והוא ינסה לפרוס באופן רחב ומעמיק את מאחורי הקלעים של מה שקרה במערכת הביטחון, באגף המודיעין, בפיקוד הדרום, בשנים שקדמו לטבח 7 באוקטובר. נביא את המסמכים המודיעין שהגיעו עד ראש הממשלה ושר הביטחון, את הדיונים הסוערים במטה הכללי, ואת כל ההזדמנויות שהיו לצהל להתעורר ולהבין שמעבר לגדר בעזה מתפתחת מפלצת שעומדת לפרוץ את גבולנו. נביא אפי גילויים חדשים על ההחמצות האלה, על המסמכים שנכתבו שנים לפני מתקפת חמאס, וגם על גיבורה אחת, הנגדת וב מיחידה 8200, היחידה שהתריעה מפני העיוורון והקונספציה. אחד הסיפורים שנפתח איתם את הסדרה ידגים עד כמה צהל לא ייחס שום חשיבות מיוחדת לתוכנית חומת יריחו. זו אותה תוכנית מתקפה של חמאס שנפלה לידי צהל כמה וכמה פעמים בשנים שקדמו לשבעה באוקטובר. נספר על הקצין הבכיר בצהל שהגיע לחפיפה באוגדת עזה רק כמה חודשים אחרי שהתוכנית הזו הגיעה לידי אנשי המודיעין, אבל אף אחד לא טרח לספר לו בכלל על קיומה, והוא יגלה על חומת יריחו לראשונה רק אחרי שהמתקפה כבר תצא לפועל. סיפורו של מחדל, סדרת הכתבות המלאה שלנו, בשבוע הבא, ראשון עד חמישי, בכל בוקר, בגלי צהל.
0: כן, ונאמר כמובן מיזם יוצא דופן בעומק שלו, ובפרטים שאתה תביא בה, כמובן גם פרטים חדשים, וגם כמובן סרטוט התמונה המלאה, בהנחה שלא תתחדש המלחמה עם איראן, שתדחק את זה הצידה. תודה רבה דורון. האבל באלי, האבל במשפחתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר כבד מנסו. איתמר בן 27 נפל אתמול בדרום לבנון, הלווייתו תארך הבוקר ב-10 בחלקה הצבאית בבית העלמין ברעננה. כתבנו איתי אוהל גלילי שוחח עם בני משפחה וחברים.
1: כל מה שהוא רצה הוא התאמץ והוא ניסה והוא הצליח וזה היה פשוט מדהים.
18: רב סרן במילואים איתמר ספיר ידע מגיל צעיר שהוא רוצה להיות לוחם. לפני 7 שנים התגייס ליחידת מגלן בהירשים את מפקדיו. הוא יצא לקורס קצינים, טיפס בסולם הדרגות ושירת במילואים כסגן מפקד פלוגה בגדוד 70-08. מאיר לוינגר, חברו הטוב עוד מילדות, סיפר על רצונו להגן על הארץ.
1: כבר כשהוא היה כיתה א' ב', היה מצייר על שולחנות, כיתה מלא טנקים, חיילים, עניינים, היה לו כישרון ציור אמיתי, והוא באמת רצה להגיע כמה שיותר גבוה, סיום סיירות, עשה גיבושים. אחרי שהוא התקבל למגלן, הוא ידע את כל השיר כמובן של מגלן בעל פה, אני הייתי צוחק עליו כמה שהוא צהוב, אבל מההתחלה הוא היה מצטיין, לוחם מצטיין, אחרי זה מפקד מצטיין, אחרי זה קצין מצטיין.
18: איתמר עבד קשה כדי להצליח בשירותו הצבאי, אך לא ויתר על מפגשים עם חבריו. הוא היה קובע איתם בכל חודש, פגישה שחבריו לא העזו לפספס. מאיר התגעגע לבדיחות המשותפות שלא ישובו.
1: היה לו לא מעט צחוקים בחבר'ה, בעיקר על זה שהוא היה זייפן רציני, ואני תמיד הייתי אומר לו שלא משנה כמה הוא יעבוד קשה, לפחות בזה אני תמיד אנצח אותו בשירה. התגעגע לריחוך הקטן, שהיה לו אחרי שהוא מספר בדיחה, לראות אם מישהו צוחק, ואז אם מישהו היה צוחק ביחד איתו, אז הוא היה מתחיל לצחוק גם. באמת בחור אמיץ, מצטיין. ואהוב.
18: גם במשפחתו, איתמר תמיד היה האדם הראשון אליו פנו לתמיכה, ואפילו קרוביו הגדולים ממנו הגיעו אליו כשרצו עצה או חיזוק. ליאת, בת דודתו, תתקשה להתמודד בלי השיחות הקבועות שניהלו.
19: אני לא מאמינה שאני מדברת עליו בלשון עבר, זה ממש עוד לא נתפס. כל פעם שהיינו נפגשים, הייתי מביכה אותו בחיבוקים. הוא היה בן דוד הקטן ממני, אבל הרצתי אותו כאילו הוא הדוד הגדול שלי. הוא נתן כזו תחושה של ביטחון, והיה כל כך כיף איתו בכל סיטואציה, בכל מפגש משפחתי. הוא היה כזה מוצלח בהכל, וזו עבדה גדולה.
18: כשלמד בישיבת בני דוד באלי, איתמר הצטיין והיווה מקור השראה לחבריו. הרב יהודה סדן, ראש הישיבה, איתו היה לאיתמר קשר קרוב, ספד לו.
20: בחור מנהיגותי, בחור מוכשר מאוד, למרות שהבית שלו היה מרחק 10 דקות בתוך היישוב באלי, כמעט אף פעם לא הלך הביתה, 1.5 שנים ישב ולמד בהתמדה. נלקח מאיתנו הפרח המתוק הזה, שתמיד לקח אחריות. בחור מוכשר, כל כך צעיר, בן 27, והספיק לעשות כל כך הרבה, הספיק להטיב עם כל כך הרבה אנשים.
18: רב סרן במילואים איתמר ספיר הותיר אחריו את הוריו, אחיו, אשתו רועי ובנו מעיין, בן 1.5 שנים בלבד. יהי זכרו ברוך.
0: אמן. מצטרף אלינו שמוליק פרידמן, קרוב משפחתו של רב סרן איתמר ספיר. שלום שמוליק.
21: כן, שלום, בוקר טוב, עצוב מאוד.
0: תודה רבה שאתה מדבר איתנו, ואנחנו כמובן משתתפים בצערכם.
21: כן, בוקר קשה, עבודה מאוד קשה לעם ישראל, בחור שנועד לגדולות, מוכשר ברמות שבלתי יאמנות, בן אדם שכל דבר שלוקח הוא מצטיין, מישהו למד בבית ספר היסודי, אחר כך בישיבה באלי, מצטיין כחצר, מצטיין קורצינים, מצטיין בקורס ממפיין, כל דבר מצטיין, מוכשר, עבודה גדולה מאוד.
0: ספר לנו על איתמר שאתה הכרת.
21: איתמר, אני זוכר אותו בתור ילד קטן. ילד קטן היה חד מחשבה, לומד, אוהב ללמוד משניות, תמיד ראשון, אוהב לקרוא ספרים, איש ספר, תמיד. אני, כאחד ששירתי הרבה שנים בצבא, היה בא לוקח מיני ספרים על מלחמה. ילד קטן ויסודי. תמונות גדולות, היה לוקח תמונות של הטנקים, של האמרים, שכל דבר היה תולה בחדר. מגיל קטן הוא חי את הצבא, את השליחות, הוא חי את זה במשפחה, הוא ינק את זה מההורים שלו, מאבא שלו, מכולם, מכל המשפחה. ילד מוכשר, חד מחשבה, תמיד מחייך, תמיד טוב, כזה שמח, הוא מגיע, אתה יודע, הכל בכלילות, הכל, אתה לא מרגיש, אחריו יש בן אדם כזה לוחם, כזה אמיץ. החיילים שלו אהבו אותו, אהבה, העריצו אותו, פשוט העריצו אותו. כל פעם שפגשנו חיילים שלו, העריצו אותו. מפקד נערץ, איש משפחה, בעל, מטייל, עוסק. איש שמח, איש של חיים, פשוט ככה.
0: והשירות הצבאי היה מבחינתו, היה לו ברור שהוא הולך לשירות קרבי?
21: זה ברור, אצלנו במשפחה ועשרות נחיינים משרתים, אבא שלו גם קצין בצנחנים, עוד עושה מילואים. אחותו, בוא נגיד, יש לו אחות מפאית שגם לפני שבוע הייתה מצטיינת מאלוף פצן. יש עוד אח קטן, אח השלישי, ערש, שמשרת בגבעתי. משפחה של באמת אידיאליסטים, מלח הארץ, כל המשפחה, כל האחיינים, יש פה, אני לא יודע, דעתי מעל 20 אחיינים ודודים שמשרתים פה עכשיו, חלקם בתפקידים בכירים, ביחידות מיוחדות, ככה שזה המובן מאליו שהתאמר מכוון גבוה.
0: הוא דיבר על המלחמה, על השירות בשנתיים וחצי האלה?
21: כן, הוא עבר מ-7 לאוקטובר, הוא עבר דברים קשים, הוא התחתן בקורונה, והיה לו דילמה, אני זוכר שדיברנו על הדילמה להשתחרר, פשוט אחרי שהוא התחתן ולא היה לו ילד, הוא עבר דברים קשים, ואשתו גם קצינה הייתה בצבא, והוא החליט להשתחרר, אחרי זה דיברנו על זה, דווקא אני הייתי בטוח שהוא יישאר, הוא ראה בזה בתור שליחות, פשוט ככה. הצבא, החיילים שלו, הדאגה להם, היה מנהיג, פשוט מנהיג, משלחו ומעלה.
0: ואנחנו מבינים שהוא קרא לבנו מעיין יפתח על שמו של יפתח יאב וצריכונו לברכה.
21: כן, היה ברית בדיוק בסוכות לפני שנה וחצי, והוא קרא, כן, הוא קרא על שם יפתח יאב את חברו שנהרג בשביל לאוקטובר. וכל הזמן הקשר הזה עם ה... גם שתי חניכי שהוא היה מדח מצטיין בבד אחד, אז גם שתי קצינים שלו, שיש תמונה שפורסמה גם על זה, איתן אוסטר, השם יקום דמו, וליאל חיו, השם יקום דמו, שהיו צוערים שלו, וגם אהבו אותו, גם נהרגו, אחד בצפון, אחד בדרום, וכן, זה הכל מעורבב. זה דור שבעצם ילדים צעירים שגדלו על השכול, והכל מעורבב, השמחה והשכול, הכל ביחד.
0: כן. אנחנו מבינים שאשתו זכתה לדבר איתו בעצם אתמול בבוקר, פעם
21: כן,
0: אחרונה.
21: ככה, כן, דיברה אתמול בבוקר, כן, הוא דיבר אתמול בבוקר לפני שיצא. האמת שלא דאגנו, אתה יודע שכל כך הרבה, הוא היה הרבה, והילדים וזה, ולא... ופתאום מקבלים את הבשורה, אמא שלו הייתה אצלנו בבית עד 4, הייתה עם אשתי ודיברו... כשהיא חזרה, היא הייתה בדרך לשמור על הנכד, היא אמרה, היא צריכה להגיע ב-5 לשמור על הנכד, על מעיין. והיא דיברה עוד עם אשתי, עד 4:40 היא דיברה, ואז היא הגיעה לשם, בחיקו לה, ליד בחנייה באריאל, ליד הבית של הבת, של הכלה. ואז הודיעו לה, והתחיל כל הסביבה, מחול שדים הזה.
0: החברים סיפרו גם על בחור שאהב מאוד להצחיק, אבל בדק כל פעם, קודם כל שאתה צוחק מהבדיחה שהוא סיפר, ורק אז היה מצטרף איתך לצחוק. זכור לך איזשהו סיפור כזה אישי?
21: לא זכור לי, אבל הוא היה תמיד באירועים בה, הוא היה מחייר ושמח ומספר ומעלה את המורל, ולא נכנס אף פעם לעצבות למרות מה שהוא עבר. הוא היה איש שמח, איש של באמת צחוקים. הכל בכלילות היה אצלו, אבל מה שהוא עשה, עשה רציני, כל דבר בהצטיינות, כל דבר 1000%, ממש ככה הוא היה. חביב, חמד, כל האחיינים היו מתים עליו, פשוט ככה. זה, כולם אהבו אותו, זה לא יאמן.
0: שמוליק, תודה רבה שוב שסייעת לנו להכיר את איתמר.
21: תודה רבה, שנדעת ובשורות טובות, תודה.
0: הלוואי, ומשתתפים כמובן בצערכם, בצער המשפחה והחברים. שמוליק פרידמן, קרוב משפחתו של רב סרן איתמר ספיר, שנפל אתמול בלבנון. עכשיו 7:33 ועוד חצי דקה. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובל עם מנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים מצפון לאיתה השעה. הוא הותיר אחריו את רעייתו ואת בנו מעיין יפתח בן השנה וחצי. בבוקר טוב ישראל סיפר עליו קרוב משפחתו שמוליק פרידמן.
21: בחור שנועד לגדולות, מוכשר ברמות שבלתי יאמנות, בן אדם שכל דבר שלו כך הוא מצטיין. מישהו למד בבית ספר היסודי, אחר כך בישיבה בלי, מצטיין כחצר, מצטיין קורצינים, מצטיין בבוגר בקורס מפיין, כל דבר מצטיין, עבדה גדולה מאוד.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין.
2: We're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly they're tired of this. We're going to be finished with that very quickly and they won't have a nuclear weapon and hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, הם ממש רוצים להגיע לעסקה, הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לחברי קונגרס, והוסיף, נסיים במהירות, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני, אני מקווה שנצליח לסיים הכל בצורה נחמדה. בניו יורק טיימס מדווח הלילה כי ארצות הברית וישראל תכננו להציב את מחמוד אחמדינג'אד כמנהיג החדש של איראן, אבל התוכנית השתבשה מהר מאוד לאחר פתיחת המלחמה. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. לאחר מכן מתכוון ראש הממשלה עדיין לנסות להשיג רוב בקואליציה לחוק הגיוס כדי לעכב את הפיזור. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד הביע בבוקר טוב ישראל תקווה שחברי הכנסת החרדים לא יבצעו תרגילים של הרגע האחרון.
3: אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה.
0: אתה מאמין לסיעות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
3: שאלה קשה. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן.
0: עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה מדניאל לכיוון מחלף לוד, כביש 6 צפון העמוס מנשרים עד דניאל, בכביש 40 יש עומס תנועה מהחיסמך עד לוד, בכביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד כפר מסריק, ובכביש 70 דרומה עמוס מקבול עד צומת אבליים. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, ייתכן טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון. ב10:50 ענבל גזית עם פינת התרבות, ואחריה נועם נקש עם פינת ספורט מורחבת. עכשיו אנחנו יוצאים לכמה הודעות, ואז חנאל אחמן, חנאל אחמר, הסיפור שלא נגמר. אחרי צו הפינוי של סמוטריץ' בתגובה לצו המעצר מהג, בכפר שהמדינה הורתה לפנות כבר לפני שני עשורים, חוששים?
4: סמוטריץ' הוא אומר, אני צריך לפנות את כל הכפר, לאן?
0: כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בן אדרת תביא את הקולות.
5: הלוואי יבוא סמוטריץ' לשאלת גברים, לא שאלת טלוויזיה. יבוא, רק יבוא, אם תשאל אותו כמה שאלות.
0: הלוואי יבוא סמוטריץ', וגם... היא גם הראשונה אחרי 8 שנים, הקולות, גם מהחגיגות של ארסנל בפינת הספורט. מיד חוזרים.
22: חסות אביסרור, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע, כוכבית 5508.
23: בחסות ג'קום, מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
24: אתם מאזינים לגלי צהל.
25: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
26: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: הלו?
7: בוקר טוב.
6: בוקר טוב.
7: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
6: אין משהו טוב, כן.
7: אז זכית ב-50,000 שקלים. מזל טוב.
6: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
7: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
25: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אדם ואדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם ואדמה.
25: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון.

0: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
1: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
2: ומה הייתה אחים?
3: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי שאני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החטופה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
1: אנשים כל כך פתוחים פה, זה כל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
4: גלי צהל, הבית של החיילים. עכשיו בגלי צהל, אפי טריגר עם בוקר טוב ישראל.
5: 7:40, הבוקר שאחרי חתימת השר בצלאל סמוטריץ' על צו הפינוי לחאן אל-אחמר, בכפר חוששים שהפעם האיום עלול להתממש למהלך בשטח. לאורך השנים כבר התקבלו החלטות והובטחו פינויים שלא יצאו לפועל, אבל בקרב התושבים התחושה כעת היא שהממשלה נחושה יותר מבעבר. כתבתנו ביהודה ושומרון עינה בנדרת הייתה אתמול בחאן אל-אחמר.
6: כל מי שמקבל משהו, נס או בית משפט או משהו רע, כל העולם הוא מגיע לחאן אל-אחמר. כמו אמא שהבעל שלה עושה לה משהו רע, היא מרביסה לילדים.
7: עיד אבו מחמוד גר עם משפחתו בחאן אל-אחמר בפעתי מעלה אדומים כבר 60 שנה. ההחלטה של השר סמוטריץ' לחתום על צו פינוי היא עוד פרק בעלילה הבלתי נגמרת של יחסי הכפר הפלסטיני בדואי ומדינת ישראל. מי שהחליטה שיש לפנות אותו כבר לפני 17 שנה, אך מאז ממאנת לעשות זאת. אתמול הודיע יושב ראש הציונות הדתית שהוא יעשה זאת בתגובה לבקשת בית הדין בהג להטיל עליו צו מעצר.
8: ואני מכריז כאן עכשיו על המטרה הראשונה שתותקף. מיד עם סיום דבר העיקר נחתום על צו לפינוי חאן אל-אחמר במסגרת סמכויותיי כשר במשרד הביטחון. אני מבטיח לכל איבנו. זוהי רק ההתחלה.
7: את עיד, משפחתו וחבריו מצאנו אתמול בחצר שליד בית ספר הצמיגים המפורסם בחאן אל-אחמר. הוא אומר שמהלך של סמוטריץ' עלול לגרום הפעם לשינוי שמאיים עליו.
9: היום יש סמוטריץ' שהוא אומר אני צריך לפנות את כל הכפר, לאן? אני מפחד על הילדים של הבדואים, אנשים מפחדים, כל אחד מפחד על הבית שלו. אמרתי לי על המנהל בעצמו, ב-2018, אתה מוכן לבוא לגור על ידי, תביא את הילדים שלך. הוא אומר לי, מה פתאום, אני אגור על יד המזבלה. אז אמרתי לו, מה פתאום, אתה זורק את הילדים שלי במזבלה?
10: מי שמגיע לך לבית לפנות אותך מהבית, אתה יוצא מהבית שלך? יש פסק דין, יש בית משפט, יש חוק. עכשיו נגיש בקשה לבית משפט העליון.
7: המאבק המשפטי והציבורי על פינוי המתחם בשטח C, שמכיל כ-300 תושבים, הפך לסמל גדול בהרבה מגורלו של כפר בודד. הוא התחיל לפני למעלה מעשור. מאיר דויץ', מנכ"ל תנועת רגבים, חוזר לעתירה הראשונה לבגץ שניסח יחד עם סמוטריץ' עוד לפני שנהיה חבר כנסת, עתירה שסללה את הדרך לעוד רבות מסוגה.
11: ראש הממשלה התחייב שיפנו את חאן אל-אחמר תוך מספר שבועות. עברו הרבה שבועות. מאז 2018, כבר פתחו בחקירה נגד מדינת ישראל, נגד ראש הממשלה, כבר יש סנקציות נגד גורמים ישראלים, ולכן אין הצדקה שלו לפנות. אנחנו מקווים שאכן לא מדובר רק בדיבורים, אלא שאנחנו גם נראה את המעשים בימים הקרובים.
7: בשנת 2018 קבע בג"ץ סופית שהכפר לא חוקי ודינו להתפנות, אך מאז הדבר לא קרה בטענות שונות של המדינה. מוסא ומוחמד, תושבי הכפר, הזמינו אתמול את סמוטריץ' להגיע לביקור.
12: הכפר לא חוקי, רק עכשיו, לפני שאתם נחצפו היית.
13: הלוואי יבוא סמוטריץ' שאל אותו כמה שאלות, הלוואי, הלוואי יבוא.
14: אני אשאל אותו ששאלת גברים, לא שאלת טלוויזיה. יבוא, רק יבוא, יושב אצל הבדואי. למה הוא מפחד מחאן אל-אחמר?
7: עיד חושב שלא משנה מה תחליט המדינה לעשות, הוא ומשפחתו בסופו של דבר יישארו בחאן אל-אחמר.
15: אני נולדתי כאן, גדלתי כאן, והחיים שלי כאן, כשאתה עובדת רסוף חודש או 6 חודשים, אתה צריך לצאת לטיול. אתה הולכת לעזור תעשייה, לעיר, לרעש, או אתה יוצאת למדבר. הבדואים הם חלק מהמדבר, בכל העולם.
5: אלפים מעובדי ענקית הטכנולוגיה מטא, הבעלים של וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם ועוד, מתעוררים הבוקר למציאות תעסוקתית חדשה. גל פיטורים. 10% מבין העובדים אמורים ללכת הביתה. כתבתנו לענייני טכנולוגיה שקד ויקינסקי, שלום.
16: שלום אפי. זה בוקר לא כל כך טוב לרבים מעובדי מטא שיקבלו במהלך היום את גזר הדין. האם הם חלק מאלפי העובדים שיפוטרו, תפקידם בחברה ישתנה או יישארו בצל הצמצומים המסתמנים? החברה שמפעילה את פייסבוק, אינסטגרם ווואטסאפ צפויה לפטר בגל זה 10% מעובדיה, קרוב ל-8,000 עובדים ברחבי העולם, ועובדי החברה בצפון אמריקה כבר התבקשו לעבוד היום מהבית כדי להמתין לבשורות. בסך הכל, הפיתורים ושינוי התפקידים יפגעו בחמישית מעובדי החברה, אבל מעבר למספרים, מה שמאחד את המהלך הוא הסיבה. לא מדובר במשבר כלכלי, הרי מתה רווחית מאוד, אלא בשינוי מבני בחסות הבינה המלאכותית. פרופסור דפנה קריב, ראש מסלול יזמות באוניברסיטת רייכמן, מסבירה.
2: זה לא גל פיתורים עונתי. אלא זה ממש שינוי מבני, והוא קשור ל-AI, והארגונים עצמם אומרים שהם הולכים, יש להם מין כזה מוטו, הם הולכים לחוות את עצמם מחדש סביב AI כתשתית ולא כתוסף. ורוב המפוטרים זה מנהלים בדרגי ביניים, כי מטה ממש מדברת על שיתוח ההיררכיה.
16: השינוי הזה סביב ה-AI לא עובר בשקט, והוא עורר מרד פנימי בתוך מטה, ברויטרס דווח כי יותר מאלף עובדים כבר חתמו על עצומה שמגנה את ההתקנה של תוכנות למעקב אחר תנועות העכבר של העובדים. תוכנות שנועדו, למרבה האירוניה, לאמן את מודני הבינה המלאכותית של מטה, כדי שילמדו כיצד בני אדם מתנהגים במחשב. העובדים מאשימים את ההנהלה בפגיעה בפרטיות ובשתיקה ממושכת של יותר מחודש מאז החלו הדיווחים על הפיתורים. בכל פעם שמישהו מבחירי החברה פרסמו רשומה, העובדים הגיבו בהמוניהם בתמונות של פילים, כרמז לפיל שבחדר שההנהגה סירבה להתייחס אליו. אבל היום עובדי מטה רבים ברחבי העולם סוף סוף יקבלו תשובות.
5: הקדמנו מעט את פינת התרבות, עם בלגזית, בוקר טוב.
17: בוקר טוב, אפי, וגם אני עם פיתורים הבוקר, בשישי בבוקר שעון ישראל זה יקרה, התוכנית האחרונה בהחלט של סטיבן קולבר. הסיבה הרשמית, כפי שאתה זוכר, קיצוץ בתקציב, אבל מאחורי הקלעים נטען שהביקורת שקולבר יפנה לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, היא הסיבה האמיתית, ועכשיו הוא נפרד עם הרבה כוכבות וכוכבים, ורגע לפני שמורידים את השלטר, כתב התרבות שואם הרצבי, חזר לרגעי הזוהר של הלייט שואו.
18: לפני שדונלד טראמפ התחיל לתקוף את מגישי תוכניות האירוח, סטיבן קולבר דווקא הסתדר עם אורחים מהפוליטיקה האמריקנית.
19: I don't see any promotions for the last 8 years. That's not always good. Can you explain that?
20: Honestly, there wasn't a lot of room for advancement in my last job. The only one with a more powerful position was my wife.
19: Okay.
18: אני לא רואה שקיבלת שום קידום בשמונה השנים האחרונות, אמר לברק אובמה לקראת סיום כהונתו בבית הלבן. זה לא תמיד טוב. אתה יכול להסביר את זה? שואל קולבר. ואובמה משיב. בחנות, לא היה יותר מדי לאיפה להתקדם בעבודה הקודמת שלי. האדם היחיד עם משרה בעלת עוצמה גדולה יותר, היא אשתי. מלבד אובמה, קולבר אירח באולפן חברי קונגרס, מועמדים לנשיאות ועיתונאים ופרשנים פוליטיים. בשנות כהונתו של טראמפ, קולבר ניצל לא פעם את מונולוג הפתיחה שלו, כדי לעקוץ את נשיא ארצות הברית והממשל שלו, מה שהביא לסופה של התוכנית.
21: On Friday, Donald Trump posted, I absolutely love that Colbert got fired. His talent was even less than his ratings. How dare you, sir? Would an untalented man be able to compose the following satirical witticism? Go f*** yourself.
18: מרגע שנפל הפור, קולבר שחרר כל רסן. ביום שישי, דונלד טראמפ פרסם. אני ממש אוהב את העובדה שקולבר פוטר, חיכה את טראמפ בתחילת התוכנית. הכישרון שלו היה קטן אפילו מהרייטינג שלו. איך אתה מעז, אדוני? האם אדם חסר כישרון יוכל לחבר את הקטע הסטירי הבא? לך לעזאזל. אבל עיקרה של תוכנית הרוח לילית בארצות הברית לא פוליטי. קולבר אירח את הכוכבים הגדולים ביותר על המסך, וידע לא פעם להוציא מהם גם רגעים פחות מונדסים רגשית.
19: What do you think happens when we die, Keanu Reeves?
22: I know that the ones who love us will miss us.
18: מה אתה חושב שיקרה כשנמות, קיאנו ריבס? ולמרות הצחוק שנשמע, ריבס עונה ברצינות מוחלטת. אני יודע שמי שאוהב אותנו, יתגעגע אלינו. כוכבים הוליוודים בצד. הורדה לתוכנית של קולבר ממניעים פוליטיים, התאמרו עזרה על דמוקרטיה שוחרת חופש ביטוי. יוצר ארץ נדרת והעורך הראשי שלה, מולי סגב, מודאג במגמה העולמית שמגיעה גם לכאן.
23: התפקיד של סאטירה ובכלל של תקשורת זה לבקר את השלטון כשצריך, ואנחנו עושים את זה ללא חשש. אבל מצד שני, כבר בימים האלה נידונה בכנסת מה שנקרא רפורמת קארי, שכל המהות שלה זה לייצר מנופים לפוליטיקאים, לאיים לרוצי השידור כדי שהם יחששו ויחשבו פעמיים לפני שהם מבקרים את הממשלה, וזה כמובן מסוכן מאוד.
18: ביום שישי בבוקר, שעון ישראל, סטיבן קולבר ישדר את תוכניתו האחרונה. הוא כבר חתום לכתוב תסריט בעולם שר הטבעות, הספר האהוב עליו בכל הזמנים, אבל עד שזה ייגמר, הוא יארח עוד כמה מהשמות הגדולים ביותר בעולם.
19: Please welcome back to the late show, Julia Louis-Dreyfus, President Barack Obama, Oprah Winfrey, Jake Tapper, Pedro Pascal.
17: סופה של תקופה, אפי, סופה של תקופה, ואני לא יודעת אם שמעת, פרס בוקר לספרות בינלאומית חולק ממש לפני כמה שעות, יומן מסע בטיוואן, ספרו של יאנג שואנג זונג, זכה בפרס בוקר הבינלאומי לשנת 2026, הפרס הזה מוענק מדי שנה ליצירה בדיונית מצטיינת, המתורגמת לאנגלית, גם המתרגם או המתרגמת זוכים בפרס כספי, הספר הזה של שואנג זו הוא הראשון בתולדות הפרס המתורגם מסינית מנדרינית, עד כדי כך, כאמור, המתרגמת לינקינג גם היא זוכה בפרס כספי ראוי, והספר הזה תואר כשיצא כאוטוביוגרפיה של כותב יפני, ששואנג זו רק תרגם, מה שעורר עניין גדול בשנת 2020 כשהוא פורסם לראשונה בשפת המקור, עכשיו הוא בחירת השופטים בפרס בוקר, ויכול להיות שהוא יגיע גם אלינו, לך תדע.
5: אולי, אולי. תודה, ענבל.
17: בוקר טוב.
5: יש אלופה בפועל באר שבע, גם באנגליה יש אלופה ארסנל, מה שאומר שישרנו לך המון זמן, נועם נקף לפינת הספורט, בוקר טוב.
0: בוקר טוב אפי, איך אמרו בהגשש החיוור, באר שבע לבשה חג, אז ככה באמת, זה מה שהיה אתמול בבאר שבע, הפועל באר שבע, כמו שאמרת, זכתה אתמול באליפות לעונת 25-26, כמה שזה היה מתוק עבורם. האדומים לבנים עם האליפות השישית בתולדותיהם, הם מנצחים אתמול 4-2 את מכבי תל אביב אחרי משחק מושלם שלהם, למרות שהם מכבי תל אביב הצליחה לחזור פעמיים למשחק הזה, היה 2-2, אחרי 1-1 הם ניצחו 4-2 דומיננטים, נראים נהדר, ובהחלט האלופה הראויה ביותר שיש לנו בליגת העל, ונגיד ביתר ירושלים השנייה, סיימה אתמול בשוויון 0 נגד הפועל פתח תקווה, היא פישלה במשחק שלה, אנחנו רצינו שזה יימשך עד הסוף,
5: עד קיווינו, שבת, כן.
0: כן, ביתר ירושלים הייתה צריכה לנצח בשביל זה, אבל היא מפשלת, באר שבע עושה את המוטל עליה, ומחזור אחד לסיום, יש לנו אלופה אחרי מאבק צמוד, בדיוק כמו בעונה שעברה, אז על הערב המרגש והמותח במיוחד של האדומים בכתבה של כתבינו יובל ישראל ואיתי יוסף.
1: יש לנו אלופה, פועל באר שבע, מלכת הדרום, לראשונה זה 8 שנים, ובפעם השישית בתולדותיה, כותפת את תואר אלופת המדינה. באר שבע ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב, וקיבלה הרבה עזרה מהפועל פתח תקווה שסיימה בטקו 0 מול ביתה ירושלים, היריבה ישירה במאבק. ומי שחגג אליפות ראשונה בקריירה, היה מאמן רן קוז'וך.
3: אני חושב שמגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. אני כל כך שמח בשביל האנשים בדרום, מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, ואני חושב שמפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
1: בשער באר שבע, אליאל פרץ לא יכול היה להוריד את החיוך מפניו.
4: לא חוויתי תחושות כאלה מעולם, פרצויות של רגש, של שמחה, של הבנה באמת של מה שעשינו, וכל כך רצינו להשיג את זה בעונה הקודמת, וזה לא צלח, אבל באמת השנה עשינו משהו מדהים. לאורך כל העונה אנחנו היינו שם, הראינו עליונות, היו רגעים קשים מאוד, אבל הצלחנו להתגבר על זה כקבוצה, כמערכת, רגע קסום ומשהו שנזכור לכל החיים.
1: למרות האכזבה של ביתר ירושלים, אין ספק כי יכולה להיות מאוד גאה בעצמה, ואחרי שנים רבות, ביתר שוב בטופ. ברק יצחקי שיבח את שחקניו.
24: היה חשוב לי להגיד להם כמה אני גאה בהם, כמה אני גאה בדרך שהם עשו. למרות האכזבה, למרות שאני ראיתי את הפנים שלהם נפולות, צריכים לצאת מפה עם הראש מורם ולהבין שהם עשו עונה מדהימה. למרות שהעונה הזאת לא נגמרה עם תואר האליפות, בכדורגל הישראלי הזכרו את העונה הזאת והזכרו אותם.
1: ומבחינת ביתר והקפטן ירדן שואה, זו רק ההתחלה. גם בשנים הבאות ביתר רוצה להתמודד על אליפות וסוף סוף לזכות.
4: אני חושב שלא הייתי משנה דבר, שום דבר, אנחנו באמת קבוצה מצוינת, אנחנו קבוצה שראויה להערכה, הרבה זמן ביתר לא שיחקה ככה, הרבה שנים טובות, ולא הייתי משנה כלום. יש עוד הזמן, כן, אבל ביתר כן תמשיך לרוץ למקום הראשון שנה הבאה, אני בטוח בזה, היא תבוא יותר חזקה, עם אותו אופי שיר את השנה, ובמה ניתם שצריך, אנחנו נעשה את מה שצריך שנה הבאה.
1: עונה מלאה מהפכות בטבלה, שידע גם הפסקות בגלל המלחמה מול איראן ועומסים רבים, הגיע סוף סוף להכרעה. עצוף
0: העולם. כן, אלופה גדולה. עכשיו אפי, נגיד שלום לאורי אוזן, מגיש התוכנית עושים ספורט כאן בגלי צהל. שלום אורי.
25: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב, אני רוצה לשאול אותך, בתור מי שראה אליפויות בימי חייו, כמה האליפות הזאת של באר שבע גדולה בהתחשב בנסיבות שלה, העונה שעברה, המלחמה, וגם דן ביטון שהיה חסר לאורך כל הפלי אוף?
25: אליפות גדולה, אני לא רוצה להשוות לעבר, אבל זה באר שבע גם בעונה שעברה וגם העונה הייתה הקבוצה הכי טובה. בעונה שעברה זה התפספס לה בפלייאוף, העונה היא הסיקה את המסקנות, את מהלכים הנכונים גם בינואר. צריך לזכור שגם עברנו עונה באמת יוצאת דופן, מכל בחינה אפשרית, והאמת היא זה נכון לשלוש השנים האחרונות, אבל העונה, בטח עם ההפסקה הזאת במלחמה עם איראן על אחת כמה וכמה, והיא הייתה בסוף הקבוצה הכי טובה. זה בא לידי ביטוי גם במאבקים בין הגדולות, בינה לבין ביתר, בינה לבין מכבי תל אביב, והיא זכתה בצדק, אליפות ענקית, ניצלה את הדעיכה של מכבי תל אביב ומכבי חיפה, וצריכה להתמודד יפה עם ביתר ירושלים. היא הייתה הקבוצה הכי טובה בפלייאוף במאני טיים, וזכתה בצדק.
0: אורי, אנחנו רואים את רן פוז'וך שהקבוצה שלו דומיננטית והיא נראית לגמרי בצלמו, והוא עושה אליפות גדולה אחרי שלקח גביע בעונה שעברה. איפה אתה רואה אותו מאמן בעונה הבאה? זו שאלת השאלות.
25: לא, לא נראה לי את השאלת השאלות. הוא יאמן בבאר שבע.
0: כן, אתה משוכנע למרות שהוא מסיים חוזה?
25: אין פה שאלה, יאמן בבאר שבע, בדעתי. לא רואה שום סנריו אחר.
0: כמה גדול הנוקאוט

0: יאמן בבאר שבע.
1: כן, אתה משוכנע, למרות שהוא מסיים חוזה?
0: אין פה שאלה, יאמן בבאר שבע, בדעתי. לא רואה שום סנריו אחר.
1: כמה גדול הנוקאוט הזה שהוא עשה לשאר המאמנים בליגה, גם אם ברק יצחקי עשה את העונה טובה מאוד של ביתר מבחינתו, אבל בסופו של דבר לא הצליח לזכות באליפות.
0: הוא לא עשה נוקאוט לשאר המאמנים, היו מאמנים נהדרים, גם יצחקי, גם אליניב ברדה בעונה יוצא דופן, עומר פרץ, אתמול בעצם במשחק שלו הביא לבאר שבע, לא יותר לקח בביתר שתי נקודות שעזרו לבאר שבע לקחת אליפות, באמת יש לנו מאמנים נהדרים בליגה שלנו, שי ברדה שעושה בלתי, דברים בלתי נתפסים בקריית שמונה, אני חושב שקוז'ו כבר לא שנה ולא שנתיים מאז שהוא התחיל בנתניה, עושה דברים גדולים, הוא עוד יכול לקחת דאבל העונה, משהו שבחר לא עשה בהפועל באר שבע, והוא יכול לעשות את זה.
2: וואה.
0: שהוא מאמין נהדר, והוא עתיד עוד לפניו, הוא באמת משתפר, שחקנים משתפרים תחתיו, אבל האתגר בעונה הבא יהיה הרבה יותר גדול, כי הוא כנראה קנגווה לא יישאר, ולהביא לו תחליף זה מאוד מאוד קשה, לא יודעים מה יהיה עם דן ביטון, לא יודעים מה יהיה עם ונטורה, שזה לדעתי השחקן הכי חשוב בבאר שבע, אז עוד אתגרים לפניו, גם כמובן אירופה, סוף סוף...
2: ולאן ברק יצחקי הולך, אורי?
0: לביתר ירושלים.
2: וביתר עצמה, אתה רואה אותה מתפקדת כמו הפועל באר שבע של שנה שעברה, או עולה עוד מקום אחד שנה הבאה?
0: היא לא נראה לי שהיא תעלה עוד מקום אחד, אני חושב שיהיה לה מאוד קשה, היא כן עושה דברים, היא הביאה כבר שני שחקני רכש, נכון, למסביב, לשומן יותר, את מוצ'ה מאשדוד, שהוא שחקן מצוין, ואת וורקו מהפועל רמת גן, היא עובדת נכון, יש לה מנהל מקצועי מצוין, יש לה אפשרויות לחזק שתיים או שלוש עמדות עם הזרים שלה, שני זרים שפחות היו, גונזלס וטוורש. אני חושב שהיא בכיוון טוב, אבל העונה התפספסה, כמכבי תל אביב בעונה הבאה בוודאות תהיה יותר טובה, מכבי חיפה לא יכולה להיות יותר גרועה, אז העונה הבאה תהיה יותר מאתגרת, ואני אומר לך שגם בעונה הבאה הפועל תל אביב, אם יש לך כבר בסיס טוב, יכולה להיאבק גם היא על האליפות.
1: טוב, תודה רבה אורי, בוקר טוב.
0: בכיף, בוקר אור, שיהיה המשך יום טוב.
1: אז אפי מישראל, נעבור לאנגליה, ונעבור לארסנל שחוגגת אתמול אליפות לראשונה מזה 22 שנה. ככה נשמעו אתמול החגיגות של השחקנים, הם צפו ביחד במשחק של מנצ'סטר סיטי, כי ארסנל לא שיחקה אתמול, אבל היא צפתה בחיליון עיניים במשחק הזה של מנצ'סטר סיטי, ארסנל ניצחה ביום ראשון 1-0 את ברנלי, היא עצרה את נשימתה אתמול מול המשחק של מנצ'סטר סיטי נגד בורנמוט, הסיטיזנס פישלו, הם היו צריכים למעוד ולאבד נקודות כדי שארסנל תזכה באליפות כבר אתמול, הם מסיימים בשוויון אחת עם בורנמוט, בזכות שער של ארלינג הלנד בתוספת הזמן, הוא כבר לא השפיע על כלום, זה נתן את האות לפתיחת החגיגות בצפון לונדון, המונים גדשו אתמול את אצטדיון האמירויות, סמוך לאצטדיון של ארסנל, ונשמע את מאמן סיטי, פפ גוארדיולה שסיכם את המשחק, ונגיד, זו כנראה עונת התואר האחרונה במנצ'סטר סיטי.
3: We'd have loved to arrive in the last moment, you know, to try, of course, wasn't in those hands, but yeah, today the fatigue was there, so 12 days to prepare that game, they played for the qualification for the Champions, extraordinary team, incredible, well managed.
1: היינו שמחים להשיג את זה ברגע האחרון, לנסות לשים את זה אצלנו, אבל היום העייפות לקחה את המשחק הזה, היו יומיים להתכונן למשחק הזה, הרבה מזל טוב לאלופה, אומר פפ גוארדיולה, ומברך את המאמן שלה, יש לה מאמן יוצא מן הכלל, שהיה גם העוזר שלו במנצ'סטר סיטי, מיקל ארטטה, לפני שמונה לתפקידו כמאמן ארסנל, נשאר באנגליה, ידיעה מצערת מאתמול, סאות'המפטון של דניאל פרץ, מודחת מפלייאוף ליגת המשנה, היא הייתה אמורה לעלות בשבת לחר הדשא למשחק בוומבלי, הכל או כלום נגד הל סיטי, משחק ישיר על העלייה לפריימר ליג, היא הדיחה בחצי הגמר את מידלסבורו בתום שני משחקים, אבל לאחר מכן התגלתה ידיעה, סאות'המפטון שלחה מרגל לאימונים של מידלסבורו, עבירה קשה על תקנון הליגה, והיא לצערנו מודחת מפלייאוף ליגת המשנה, דניאל פרץ ככל הנראה לא ישחק בעונה הבאה בפריימר ליג, לא בסאות'המפטון.
2: הם מאוד יערערו אולי, השאלה אם יש להם סיכוי.
1: נראה שלא, בכל מקרה אפי, NBA נסיים עם זה, גמר המערב סיפק לנו משחק גדול לפני יומיים, אז עכשיו היה לנו משחק גדול גם בגמר המזרח, קליבלנד נגד ניו יורק, הגיע להערכה, ניו יורק מנצחת בסוף 115-104, עולה ל-1-0 בסדרה, אחרי ריצת 44-11.
2: וואו, תודה רבה נועם נקש, הסתדרת יפה עם הזמן שהשארנו לך, תודה. זהו, סיימנו את מהדורת בוקר טוב ישראל, העורך הראשי שלנו הוא שרון קינן, עורכת המשנה מאי בן זאב, הפיקה דרור צוקר, לצידה אורי שירזי, על הביצוע הטכני עידן עיני, בירושלים צביקה אליהו ומוטי זאדה, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל יובל טל, תודה גם למשה טורקיה, מיד אחרי כותרות 8 ספי ויניר, מחר ב-7 נורית קנטי עם בוקר טוב ישראל, מהדורת ערב החג, אנחנו כבר נאחל לכם מעכשיו חג שבועות שמח ושקט, ניפגש שוב בראשון.

0: גלי צהל השעה 8. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר שנפל אתמול בדרום לבנון יובל למנוחת עולמים הבוקר ב-10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. ספיר בן 27 מעלי, סגן מפקד פלוגה בגדוד 7008, נהרג בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קאוזח. הוא הותיר אחריו אישה ואת בנו, מעיין נפתח בן השנה וחצי. קרוב משפחתו, שמוליק פרידמן, סיפר בבוקר טוב ישראל על הרגע שבו קיבלה אמו של איתמר את הבשורה הנוראית.
1: האמא שלו הייתה אצלנו בבית עד 4. כשהיא חזרה, היא הייתה בדרך לשמור על הנכד, ואז היא הגיעה לשם וחיכו לה בחור שנועד לגדולות, מוכשר ברמות בלתי יאמנות, בן אדם שכל דבר שלוקח הוא מצטיין.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אך מדגיש לא התפשר בעניין הגרעין.
2: They're going to end that war very quickly. They want to make a deal so badly. They're tired of this. We're going to be finished with that very quickly. And they won't have a nuclear weapon. And hopefully we're going to get it done in a very nice manner.
0: נסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד. הם ממש רוצים להגיע לעסקה. הם כבר עייפים מכל הסיפור, אמר טראמפ לחברי קונגרס, והוסיף, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. אני מקווה שנצליח לסיים את הכל במהירות ובצורה נחמדה. טראמפ הציב ומוקדם יותר אתמול את סוף השבוע כאולטימטום חדש להגעה להסכמות עם איראן. הניו יורק טיימס דיווח הלילה כי נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד שסומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליפו של המנהיג העליון חמינאי, אבל בתחילת המלחמה התוכנית כולה השתבשה, ועדיין לא ברור האם היא הייתה מתואמת עם אחמדינג'אד שהוחזק במעצר בית בשנים האחרונות. הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. לאחר מכן מתכוון ראש הממשלה לנסות להבטיח רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת בכל זאת. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד הביע בבוקר טוב ישראל תקווה שחברי הכנסת החרדים יעמדו במילתם.
3: אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה.
0: אתה מאמין לעשיות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
3: תהיה קשה. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן.
0: עוד לפני ההצבעה על פיזור הכנסת, תתכנס ועדת החוץ הביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס ללא הערות הייעוץ המשפטי. עוד תדון הוועדה גם בהערכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים, מהלך שמעורר ביקורת כיוון שהוא מגדיל את הנטל על אלה שכבר משרתים. כוחות חיל הים השתלטו הלילה סופית על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים. משרד החוץ הודיע כי כל הפעילים עושים דרכם לישראל, שם ייפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. אדם כבן 45 נפצע לילה קשה בעיריות בג'סר א-זרקא. צוות מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה כשהוא בהכרה, הרקע פלילי. הפועל באר שבע זכתה באליפות המדינה בכדורגל בפעם השישית בתולדותיה, אחרי שניצחה אמש 4-2 את מכבי תל אביב במחזור הלפני האחרון של העונה, וניצלה את התיקו המאופס של ביתר ירושלים מול הפועל פתח תקווה. המאמן רן קוז'וך זכה באליפות ראשונה בקריירה.
4: מגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, מפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
0: באנגליה, אלופה חדשה, ארסנל, אליפות ראשונה זה 22 שנה, לאחר שמנצ'סטר סיטי השנייה לא הצליחה לנצח חמש את בורנמות. ב-NBA, ניו יורק ניקס עלתה ל-1-0 בגמר המזרח על קליבלנד, לאחר שניצחה בערכה 115-104. עדכוני תנועה מגלגלץ, בכביש ירושלים תל אביב יש עומס תנועה כבד מדניאל לכיוון מחלף לוד בגלל רכב שהתהפך. כביש 6 צפון העמוס מנשרים עד דניאל. בכביש 40 יש עומס תנועה מרם לוד עד לוד. עכשיו מזג האוויר, ירידה קלה היום בטמפרטורות, צפוי טפטוף עד גשם קל בעיקר בצפון הארץ. לידיעת חיילי צהל ברצועת עזה, בגבול הצפון ובדרום לבנון, מחברת מטאוטק נמסר שבגזרותיכם יהיה דומה. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומאי בן זאב.
5: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
8: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שלום לכם. שלום ובוקר טוב. 85 דקות, יום רביעי היום, רגע לפני חג השבועות. והבוקר הזה, כמו הערב אתמול, נפתח עם הודעה של דובר צה"ל על נפילת רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27, מפקד שנלחם בדרום לבנון. ורגע לפני שבועות מגיעה ההודעה הזאת אל המשפחה, כשתמר משאיר אחריו אישה וילד בן שנה וחצי. שלום ספי.
1: שלום יניר, כן, אלמנה ותינוק בן שנה וחצי, שנקרא אגב על שם חבר, כן, חבר של איתמר שנפל בשבעה באוקטובר. תכף אנחנו נכיר קצת את דמותו, כמו שאנחנו מקפידים לעשות ככל יכולתנו, ויש רצון מצד בני המשפחה בבקרים האלה שלצערי הם רבים רבים בשנתיים וחצי האחרונות.
0: חשוב לי לציין, כן, שמדובר בחלל התשיעי, בלוחם התשיעי שנופל בזמן מה שמוגדר כהפסקת אש בדרום לבנון.
1: וברקע, הערכות לחידוש המלחמה באיראן. טראמפ אומר אתמול שהוא לא מרוצה מההצעות האחרונות של האיראנים, ושאם הם לא יתעשתו תוך יומיים שלושה, זה בערך ציטוט מדויק, הוא יתקוף. אז אנחנו גם בהמתנה לעניין הזה.
0: אגב, זאת המתנה והערכות, כן? כלומר, אנחנו כציבור צריכים להבין שזה ייתכן שזה קורה, שיקרה משהו בסוף השבוע. ההיקף של זה, ההיקף של המבצע הזה, איך הוא אמור להתנהל, את זה כמובן שומרים קרוב לחזה מן הסתם.
1: או אבל שאפשר לפתוח את
0: ערוץ 14.
1: את ערוץ השלטון, כן. ואז אולי בלי צנזורה תוכל לשמוע, בלי צנזורה ובלי אחריות.
0: נכון, כן. אבל כן צריך להערך לעניין הזה, בעיקר לתגובה האפשרית, וזה כמובן נוגע לכולנו כאזרחים, וגם את זה לוקחים בחשבון בארץ. ייתכן שהפעם, אם יהיה מבצע כזה בשונה נגיד מהמבצע של שחרור האוניות שלא הגיע אלינו בסוף, הפעם זה כנראה כן תהיה תגובה שתגיע גם אלינו, וצריך פשוט להערך לזה לקראת סוף השבוע והחג שבא עלינו. טוב, אנחנו כמובן נרחיב על זה בהמשך, ניתנו גם שר מהקבינט ונדבר על הערכות כאן בארץ, אבל קודם כל כאמור אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת איתך דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, שתיתן לו קצת פרטים על התקרית בנפל איתמר ספיר, זיכרונו לברכה. שלום דורון.
2: שלום ספי ויניר. כן, זו תקרית שהייתה אתמול במהלך שעות הבוקר, בערך 9:45, בכפר קאוזח. זה כפר נוצרי, שבטח לא שמעתם הרבה את השם שלו, בגלל שזה כפר שלמרות שהוא נמצא 2.5 קילומטר מהגבול בסך הכל, בגזרה המערבית, זה כפר שכמעט לא התנהלה בו לחימה, אבל מה שמזהים שם בצהל במהלך השבועות האחרונים, זה ניסיון של מחבלים לנצל את העובדה שזה כפר נוצרי, להשתלט על התשתיות של הכפר הזה, בין היתר על כנסיות, ולפעול מתוכם נגד כוחות צהל. זה בדיוק מה שקרה גם במקרה הזה, מחבל של חיזבאללה, שפעל מתוך מרחב של כנסייה נוצרית, ומשם הוא ירה, ירה ופתח באש לעבר כוח צהל מחטיבה 551, שזו חטיבת מילואים מובחרת. נגיד שמהירי הזה, זה היה ירי קטלני, מדויק, הוא פגע בכוח של המילואימניקים ופצע אנושות את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה. איתמר פונה במסוק לבית חולים, אבל שם נאלצו לקבוע את מותו בסופו של דבר ולמסור הודעה למשפחתו. עכשיו כאן צריך לומר שהאופן שבו צהל פועל בכפר קאוזח, ובכלל בכפרים הנוצרים בדרום לבנון, זה אופן מאוד מאוד זהיר. אני שומע הרבה מלוחמים שנלחמו גם בכפר הזה במהלך השבועות האחרונים, שכשמדובר בכפרים הנוצרים אז פועלים בהם ממש בכפפות של משי, בניגוד לכל הכפרים השיעים בדרום לבנון, ששם כבר יש עבודות נרחבות של הרס תשתיות, של דחפורים שמגיעים והורסים הרבה מאוד תשתיות טרור בכפר, שם בכפר קאוזח נזהרים מאוד, גם במקומות שבהם יודעים שמחבלים פעלו מתוכם. יודעים לומר שמתוך כנסיות ומתוך מקומות נוספים בכפר, מחבלים ירו רקטות ומחבלים ירו טילי נונטט על כוחותינו, זה משהו שאפילו צהל נתן לו פומבי, ופרסם אותו רק לפני חודש וחצי. יש הודעה כזאת של דובר צהל בערבית בדיוק על הכפר הזה, ובכל זאת מספרים לי לוחמים שנמצאים שם בכפר והיו שם בשבועות האחרונים לא פעם, הם אומרים לי בכפר הזה נהגנו בכפפות של משי, בגלל הרגישות מול האוכלוסייה הנוצרית, שאותה אנחנו מכירים היטב.
1: שזה חתיכת אירוע, זה חתיכת אירוע, רגישות מול אוכלוסייה נוצרית, שנתפסת כלעומתית לחיזבאללה, נכון, יריר. זה עוד מהשורשים של ימי צדל, ועוד קודם לכן, ומלחמות האזרחים שם, והמחבלים פשוט מנצלים את זה, כדי להסתתר שם ולזנב בכוחותינו, אז יש כבר התאמות, שנעשו כדי למנוע את הישנות הפגיעה באנשינו?
2: אז תראו, אני לא בטוח שזה יוביל לשינוי מדיניות של צהל עכשיו מול הכפרים הנוצרים. בכל זאת, בכפרים האלה אני מזכיר לכם, עדיין גרים תושבים. תושבים לבנונים נוצרים שמתגוררים.
1: הנוצרים, הם גם כמעט לא התפנו משם, אתה אומר.
2: נכון, נכון. זאת אומרת, בתוך רצועת הביטחון הישראלית שצהל מחזיק, צהל בעצם שולט.
1: אז בחסות מי מסתתרים שם המחבלים?
2: אז המחבלים מסתתרים שם גם בחסות האוכלוסייה הנוצרית שנמצאת שם, שברוב המקרים לא נותנת להם מסתור ולא מאפשר. רק נאמר שיש
1: התראה על חדירת כלי טיס עוין במלכיה כעת. כן, סליחה.
2: כן. אז התושבים הנוצרים חיים שם בעצם תחת שליטה ישראלית. זאת אומרת, שימו לב, זה אירוע שלא כל כך דובר עליו בשבועות האחרונים, אבל מרגע שצהל תפס שליטה על אותה רצועת ביטחון, צהל שולט באוכלוסייה נוצרית, באלפי נוצרים שגרים בעצם תחת שלטונו בפועל דה פקטו. ומה שקורה שם זה שצהל צריך לתאם להם עכשיו גם כניסה של סחורות ותאומים של יציאה וכניסה של תושבים ללכת להביא סחורות עבור הכפר, כמובן סוג של סיוע הומניטרי, אבל אתם יודעים זה הרבה מעבר לזה. ולכן בשורה התחתונה יש כאן רגישות מאוד גדולה, לא בטוח שהאירוע הזה הוא מה שיגרום לצהל עכשיו לשנות את המדיניות שלו, אבל כן צריך להציב סימן שאלה גדול על האופן שבו אם מחבל פעל מתוך מרחב של כנסייה, האם צהל ידע שבכנסייה הזאת יש מחבלים או שהם פועלים משם, במיוחד כשצהל גם פרסם הודעות בנושא הזה רק לפני כמה שבועות, זה סימן שאלה גדול, ובכל אופן נגיד, אם אנחנו מסתכלים רגע בפריזמה על כל מה שקורה בדרום לבנון, אז זה כבר כמו שאמרת יניר, ההרוג התשיעי של כוחותינו מאז תחילת ההפסקה, התקופה המוזרה הזאת שמכונה בטעות הפסקת אש, אבל היא כמובן לא הפסקת אש. אני מדבר איתכם עכשיו מהצפון, מהגליל המערבי, כמה קילומטרים בסך הכל מהכפר קאוזח, כל הלילה היה כאן רועש מאוד, אין שום הפסקת אש.
0: בדיוק. דרון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: שמעתי תיאל חדד, כתבתנו בצפון, אומרת שהתושבים בצפון מכנים את מה שקורה עכשיו בלחמת הפסקת האש. זה פחות או יותר מה שקורה שם. אנחנו חוזרים אל איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, רוצים לומר עכשיו שלום לבני ספיר, דודו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה. שלום בני.
3: שלום, בוקר טוב.
0: ראשית, אנחנו מבקשים להשתתף בצערכם ולשלוח חיבוק מאיתנו אליכם ולמשפחה.
3: כן, תודה.
0: ספר לנו קצת על אחיינך, על איתמר, בבקשה.
3: אז איתמר גדל ביישוב אלי שבמטה בנימין, היה בן בכור ליהודה ורבקי, היה ילד מאוד שמח, כנער היה תמיד מחייך, ולמשל לא הפסיק לחייך עד... עד עכשיו, לא זוכר תמונה שלו, לא מחייך. היה בן אדם שתמיד מכוון גבוה, מאוד נחוש, מאוד ממוקד מטרה, ויחד עם זאת תמיד היה, תמיד אנושי, תמיד אנושי. היה מדריך בבני עקיבא, וכמדריך... היה הרבה דיבור על הדאגה שלו לשילוב החברתי של כל החניכים, כל החניכים בשבט שהוא הדריך, היה מאוד משמעותי בחיים שלהם. היה מאוד מאוד ממוקד מטרה גם בלימודים, למד במסלול של מגמת פיזיקה, בכיוון גבוה גם בתחום האקדמי, ולאחר שסיים את הלימודים בתיכון למד שנתיים בישיבה באלי, ו...
0: תושב אלי, נכון? במקור.
1: במקור, עכשיו מאריאל.
3: הוא תושב, כן, הוא תושב היישוב אלי, תושב גבעת היובל, באלי, וכן, ובעקבות אבא שלו נשאר ללמוד שם בישיבה, בעצם אבא שלו יליד קריית אתא, ודרך לימודים שם בישיבה הוא הגיע ליישוב, אז הוא הלך בדרכי אביו. וכן, תמיד, שוב, המאפיינים המרכזיים שלו היו בעצם היכול שלו לכוון גבוה ולהיות מאוד מאוד ממוקד מטרה, ויחד עם זאת להיות תמיד תמיד בן אדם אנושי ושמח וחייכן בצורה בלתי רגילה. לקראת הגיוס שלו לצבא הוא בעצם עבר את המיונים למטכ"ל, אבל בסוף הגיע ליחידת מגלן, וגם שם עשה מסלול מפרך ויצא לקורס קצינים ודריך צוערים בבה"ד 1, ואחר כך חזר ליחידה ועשה תפקידים של מפקד צוות ויצא לקורס מ"פים והיה מפקד פלגה. באמת אדם מאוד מאוד מיוחד שהתברך בכישרונות מאוד מאוד מגוונים. ולאחרונה, בשנה האחרונה, הוא התחיל ללמוד מדעי המחשב וסטטיסטיקה באוניברסיטה העברית.
0: איך זה עבד ביחד עם המילואים?
3: זה לא עבד, אבל שוב, אני חושב שזה... מה?
1: הוא ניסה, אתה אומר.
3: הוא ניסה כמו, אני חושב, סיפור של הרבה...
1: נכון.
3: בתקופה האחרונה, הוא...
4: לא, אבל זה
3: סיימן. הוא עולה. זה היה קשה מאוד.
0: מה מספרים לך שם, בני?
4: שזה לא לא עבד, זה היה קשה ומורכב, אבל זה עבד, הוא הצליח והוא עשה והוא ממש חתר למצוינות וכל מה שהוא עשה, ואיכשהו זה כן עבד.
0: עם מי אנחנו מדברים עכשיו?
4: עם אשתו של בני. דודה של איתמר.
1: שלום לך.
0: שלום. אז אומרת זה כן עבד, ואני תוהה איך המלחמה הזו בערך משבעה באוקטובר, וכמובן גם עכשיו, איך היא עבדה עליו? איך היא עברה עליו עם העובדה שיש לו בן קטן בבית, בן שנה וחצי, ואישה?
3: אז איתמר בעצם, ממה שאנחנו יודעים, ושוב הוא לא היה מספר הרבה, אבל הוא בעצם קפץ בשבעה באוקטובר, הוא נלחם בקיבוץ בערי, ואיבד שם חבר יקר, ובעצם... תוך כדי המלחמה היה מפקד פלגה והכשיר לוחמים, ולפני שנה וחצי נולד לו בנו הבכור, ואז בעצם הוא קצת חשף את החוויות שלו מאותו יום של השביעי באוקטובר, בעצם דרך ההחלטה שלו לקרוא לבן שלו על שם החבר הטוב שנפל, על שם יפתח. אז איתמר היה גם בתקופה הזאת ממוקד מטרה, עסוק בלעשות דברים, רץ קדימה עם כל מה שצבא הגנה לישראל צריך. שוב, אני לא יודע איך הם עושים את זה, אבל הם עושים את זה, כאילו, כמו הסיפור של הרבה הרבה בחורים צעירים בשלוש שנים האחרונות, חיים בצבא ומנהלים משפחה ורוצים להתקדם בלימודים. אז איתמר היה, איך אומרים, מקרה מייצג לעוד עשרות ואולי מאות של אנשים טובים כאלה שעושים מה שצריך לעשות. זה ככה, שוב, גם הסיסמה של משפחת ספיר מאלי, שהיא ככה משפחה ש...
0: מוכרת, כמו שנהוג לומר.
3: מוכרת ונמצאת בלב העשייה.
1: כמה אחים יש לו?
3: לאיתמר יש שלושה אחים, אחות אחת ושתי אחים. אחיו ואחותו, מה התפקיד שלהם? מ"פית של
4: תצפיתניות
3: בצפון.
0: וואלה.
3: כן.
1: והוא, אני לוקח מהשיחה איתך, הוא ראש ריאלי במיוחד. יכול להיות שהפסדנו הפסדנו איזה מדען, מתמטיקאי, פיזיקאי.
3: כן, הפסד גדול, עבדה גדולה לעם ישראל.
1: מתי ראית אותו פעם אחרונה באיזה פורום משפחתי רחב? הוא הספיק להגיע לאיזה פסח, משהו שהצלחתם שם להתראות?
3: אנחנו מתראים בחתונות.
1: בחתונות?
5: ריצל מעיין
3: בחתונה של אליעזר. כן, ראינו אותו בחתונות, שוב, תמיד מחייך, תמיד אופטימי, תמיד מקרין... מקרין שמחת חיים.
0: לא,
5: גם היה
0: במילואים
5: בשלוש שנים האלה.
0: כן, בדיוק. אומרת נכון, הוא היה בעיקר במילואים בשלוש שנים האלה. אז כשהיה אפשר לראות, זה היה די יוצא דופן. בני ואשתו של בני. היום ב-10 ברעננה תתקיים הלוויה, נכון?
1: אני מניח שאתם בדרך לשם עכשיו, נכון?
3: כן, אנחנו בדרך ללוויה, כן.
5: עמוק בפקקים.
3: כן.
1: כן, בהחלט. טוב, אז מי ששומע אותנו ורוצה ויכול להגיע לחלוק כבוד, נמצא באזור, עוד יכול להגיע, נכון, המשפחה בוודאי תקבל אותו.
3: כן, נכון? כן, המשפחה תשמח, כן, ברעננה, בחלקה הצבאית ברעננה.
1: בני ספיר, וגם רעייתך, אתה תזכיר לנו את שמה?
3: ורד
1: שהשתתפה בשיחה הזאת, אנחנו מודים לכם.
0: תודה רבה.
1: ומשתתפים בצערכם ובצער כל המשפחה. תודה רבה לכם.
5: תודה.
0: אי אפשר להתרגל את זה. זה פשוט, אתה יודע, ספי, אני כזה, לפני שהתחלנו את התוכנית, התחלתי להריץ בראש את הפתיחות האלה של התוכנית, כשאנחנו מתחילים ומזכירים שוב, והשיחה, ואנחנו מבינים מה איבדנו. זה פשוט קשה מנסוא.
1: כן, לאן אנחנו צועדים? בואו ננסה להבין. בעזרתו של חבר הקבינט, השר זאב אלקין, שלום לך.
6: בוקר טוב לכם.
1: בואו נתחיל ראשית בצפון אחרי השיחה הזאת קשה שלו. לאן חותרת הממשלה? מה היעד?
6: היעד הרחוק טווח, האסטרטגי, זה כמובן פירוק חיזבאללה מנשקו. כרגע הפעולות שנעשות... זה החזקה של רצועת הביטחון, שהיא מגינה ליישובי הצפון גם מירי טילי נומתת וגם מפלישה קרקעית, ומה שחשוב לא פחות, אולי אפילו יותר, זה מה שאפשר לקרוא ככה בביטוי יפה, פירוס תשתיות החיזבאללה ברצועת הביטחון הזאת, או במילים פשוטות, הורדה כמעט כל הבתים בכפרים השיעים בקו הגבול, כי כמעט כל בית שם זה מוצב חיזבאללה ברמה כזאת.
1: אז אם זה היד, וזה יד שאפתני, ואולי גם אין בלתו, למה לא משחררים את היד השנייה של צהל לעשות את העבודה הזאת? כי כרגע ככה מתמרנים.
6: קודם כל העבודה הזאת, לא נכון ספי, העבודה הזאת
1: לא תוקפים את ה...
6: אבל שאלת אותי מה יעד.
1: כן, אז בבקשה.
6: שישחררו את צהל לעשות יעד אחר. היעד הוא, כמו שאמרתי, זה קודם כל לנקות את כל אזור הגבול מתשתיות החיזבאללה בתוך רצועת הביטחון. על זה צהל בצורה מאוד מאוד נחושה, מתקדם מאוד, וזה מה שמוציא חיזבאללה מדעתו. כי הם מבינים שאם הם בסופו של דבר לא יעצרו את זה, לא יהיה להם לאן לחזור. הם מבינים שזה אירוע אסטרטגי לטווח ארוך מבחינת ביטחונם של תושבי הצפון, ולכן הם יורים, לכן הם מנסים לכפות עלינו שנפסיק את הפעילות הזאת. הרי אפשר להגיע לשקט בגבול צפון תוך שנייה, כן, אם אנחנו נחליט להשיג את כוחתנו חזרה לגבול, אפילו להישאר בחמישה המגינים שהיינו שם לפני שהגעת, הרי לחזור לנקודת...
1: כן, אבל היד זה פירוק חיזבאללה מנשקו. אני מניח שהכוונה שממשלת לבנון או צבא לבנון בסוף יבינו שזה יותר משתלם להם והם יעשו את זה, אבל אני לא מרגיש, ואף אחד לא מרגיש, שישראל מייצרת בטח בשבועות האחרונים מספיק לחץ כדי שהדבר הזה יקרה. לא בבהירות, לא בבעלבק, לא מייצרים את הלחץ הזה. פה ושם יש איזה חיסול.
6: קודם כל, פה ושם יש איזה חיסול, לא יודע אם אתם יודעים, יש מאות מחבלי חיזבאללה הרוגים רק בזמן הפסקת האש. זה כמעט כמו בכל מלחמת לבנון השנייה. לכן פה ושם זה מספרים שהם שווה ערך למלחמה.
1: כן, הוא עדיין עומד על הרגליים והפה שלו לא נפגע.
6: אגב, מתחילת שהגעת הארי, אנחנו...
0: רגע, השר אלקין, אנחנו לא שומעים
1: אותו. לדעתי, אולי תיקחו אותו בוואטסאפ, גם ככה, הקו, רגע, השר אלקין, הקו עצמו הוא קצת משובש, ואנחנו רוצים, לדעתי, להמשיך את השיחה הזאת עוד כמה דקות לפחות. אני רוצה שתיקחו אותו רגע, תנסו אולי להעלות אותו בוואטסאפ ונשמע אותו קצת יותר.
6: אני שומע אתכם טוב.
1: אבל אנחנו שומעים אותך קצת פחות טוב, אנחנו רוצים לשמוע אותך קצת יותר טוב.
6: זה הבעיה שלנו. ביהודה ושומרון.
0: טוב, דבר עם שר התקשורת, הוא מאוד עסוק בהרבה דברים, אולי עסוק גם בקליטה פעם אחת, זה גם רעיון לא רע. עוד רגע נסו לחבר אלינו שוב את השר אלקין כדי שנוכל לשמוע אותו כמו שצריך, ולנסות בעיקר לתהות איך זה אמור לעבוד עכשיו עם המגבלות האמריקניות, אפילו כדי להשיג את היעד הרחוק טווח, כן? או אפילו את זה הקרוב מול חיזבאללה.
1: מה זה הקרוב אגב?
0: שבעיקר אני חושב להקות בחיזבאללה ולנסות, אתה יודע, להחליש אותו.
1: להקות זה לא צריך, טוב, הוא איתנו? אין לו אינטרנט.
0: אין לו אינטרנט, זה לא מחייג מהוואטסאפ.
1: זה רק יעבוד דרך הקו הרגיל.
0: בסדר, טוב, בוא נחזור אליו לקו הרגיל. אתה היית קצת קשוח, אני חושב שקצת שמעו אותו, לדעתי, כאילו היינו לנו מצבים יותר גורים.
1: נכון, היינו מצבים יותר גורים, אתה צודק, אבל
0: היום אתה מקפיד.
1: שאפתי לי יותר, שאפתי לי יותר.
0: כן, בדיוק, זהו. טוב, אז ננסה לחבר אותו שוב, וכמובן גם נדבר איתו עוד רגע, גם על התמונה הגדולה, על איראן, לקראת סוף שבוע כזה מתוח.
1: אתה ממש ככה בנית בילדאפ על הסוף שבוע.
0: כן, שוב, אני נותן את מה שאני שומע כאן בארץ.
1: אתה אומר את זה מדברים שאתה שומע כאן בארץ.
0: כן, כן, לגמרי מדברים שאני שומע בארץ.
1: אוקיי, זינה שר אלקין חזר אלינו. אתה היית באמצע תשובה לדעתי, ביחס לשאלה למה לא משחררים את צהל לפעול במלוא העוצמה בשטח לבנון. בבקשה, שר אלקין.
6: כי יש, כמו שאתם יודעים, פורמלית הפסקת אש. אבל במסגרת הפסקת אש הזאת, צהל, ויותר נכון, הדרג מדיני שם בפני צהל, יעד מאוד מאוד ברור, שבעיניי הוא אפילו יותר חשוב מהפצצות, לא משנה איפה בלבנון, וזה להוריד את כל התשתיות חיזבאללה באזור הזה של רצועת הביטחון, בתוך קו הגבול. בזה צהל עוסק, עם הרבה מאוד משאבים והרבה מאוד השקעה. בגלל זה יש ירי. עכשיו, אני חושב שאסור להיכנע כאן לירי הזה, כי חייבים פה לגלות נחישות. זה לא פשוט. לצערנו יש גם עבידות, אבל אם נצליח לסיים את המלאכה הזאת, זה שינוי אסטרטגי, כי ברגע שהתשתיות האלה יארסו, לא יהיה למחבלי חיזבאללה לאן לחזור, גם בעתיד.
1: אבל ולכן, לא, אם אתה תצא משם, אז הם יבנו את זה מחדש, ויהיה להם לאן לחזור.
6: אתה יודע, כמה שנים הם צריכים לבנות את זה מחדש?
1: אבל שוב, זה לא אסטרטגי, זה כמה, אבל תראה, השר אלקין, תתייחס רגע לטענה שהיא נשמעת, ובאמת, אני מביט על המציאות, שנתיים וחצי אחרי הטבח הגדול של השבעה באוקטובר, של הממשלה היה המון המון המון אשראי, גם בינלאומי, לפעול במלוא העוצמה, והיא פעלה בעוצמה רבה, בהרבה חזיתות, זה נכון. ואני חושב שגם בעניין הזה הייתה תמיכה ציבורית רחבה. אבל בקצה, לא הכרענו אף חזית בעזה, החמאס על הרגליים. בלבנון, חיזבאללה עדיין עומד על רגליו. באיראן, החומר המואשר לא הוצא, והמשטר הזה עדיין לא הוחלף. למה יש לכם בעיה עם הרגל המסיימת? מה היה חסר?
6: טוב, זה נורא קל להגיד בעיה עם הרגל המסיימת. בוא נראה איפה היינו, ובוא נראה איפה אנחנו כאן. האם זה אומר שנפטרו כל בעיות ביטחון של מדינת ישראל לא על מעט? בטח שלא, בשכונה שאנחנו נמצאים כאן במזרח תיכון. אבל בוא נראה מה קרה פה בשנתיים וחצי האלה. נתחיל מאיראן. איראן הייתה במצב שלפי כל הערכות יכלה לפרוץ תוך סדר גודל של כשנה, אולי אפילו פחות, לניסוי גרעיני, כדי להכריז על עצמה כחברה במועדון, ותוך סדר גודל של כשנתיים לפצצת גרעין מסודרת. היום איראן נמצאת בנושא הזה במקום אחר לגמרי. הנושא הכי רגיש שבו לאיראנים הייתה בעיה הכי גדולה, וזה מנגנון ההנשקה, כן? מה שמפעיל את הפצצה, כל המדענים שעסקו בזה, כל האנשים שניהלו את הפרויקט הזה, הם כבר כולם בגיהנום וממשיכים שם את המחקר שלהם. הם נזרקו שנים אחורה מההשגה של היעד הזה.
1: יש על זה מחלוקת, כמה, אם זה שנים אחורה וכולי, אבל
6: לא, לא, לא, יש מחלוקת בסוגיית ההשערה. כי טכנולוגיית ההשערה יש לאיראנים, זה נכון. ואפילו אם תוציא את
1: האורניום,
6: רגע, ואפילו אם תוציא את האורניום המאושר, שזה חשוב מאוד להוציא אותו, עדיין הם יכולים לחזור על פעולת ההשערה, כי את הידע הזה לא

0: אוכל לקחת להם. אבל הנושא שיקר...
1: אז בוא, אני שואל אותך, מה הזמן הפריצה הנוכחי? אני שואל אותך, תן לי את עמדתך המלומדת.
0: זה מאוד תלוי.
1: ברור שזה תלוי, ויש גישות כאלה ואחרות. לך על הגישה השמרנית שלך.
0: בוא נגיד ככה, בהשוואה לאיפה שהם היו לפני שנה.
1: לא בהשוואה, אני שואל אותך עכשיו, מה זמן הפריצה שלהם לפצצה?
0: שנים. יש על זה... כמה שנים זה בדיוק? האם זה שנים?
1: תשאל אנשי מודיעין, הם יגידו לך שחולקים עליך. שנים?
0: לא, זה שנים. שנים, עוד פעם, לא שאלה כמה זמן ייקח להם להשאיר אורניום לרמה צבאית, זה הם יכולים לעשות מהר מאוד, אלא כמה זמן הם יכולים לפרוץ לפצצה, ברגע שאין כרגע מדענים שמחזיקים את הידע של יכולת להתקדם לכיוון הזה של מנגנון ההנשקה, הם יצטרכו לשקם הכל מחדש אגב, אבל זה לא רק זה. נפגעו כל המפעלים ומעבדות שמשרתות את הפרויקט הגרעין האיראני, כולל אפילו בתוך האוניברסיטאות, הרי זה היה חלק מצעקה האיראנית, למה אנחנו תקפים באוניברסיטאות? כי תקפנו מעבדות שמשרתות את הפרויקט הזה. זאת אומרת שיש פה, אגב, מה שיכולנו לעשות בשאגת הארי ולא יכולנו לעשות בעמק לוי, זה לא רק פגיעה בצמתים מרכזיים או במדענים מרכזיים, אלא למעשה פגיעה מערכתית בכל שרשרת המזון. זאת אומרת שאם יש מפעל שהוא משרת מפעל אחר, שהוא משרת תוכנית הגרעין, פגענו לא רק בשני אלא גם בראשון, כדי שכל התהליך הזה, השיקום שלו יתעכב. זה בנושא של גרעין. בוא ניקח נושא של טילים. התוכנית האיראנית הייתה שהם לקראת סוף השנה הזאת יגיעו ל-5,000 טילים.
2: רגע, אז עוד רגע יגיע, חכה, אני מכיר את הכבישים האלה, עוד שנייה הוא יחזור אלינו.
1: כן, אתה ממש יודע לדמיין את הנקודה כדי כך, כן?
2: לא ספציפית, אבל אני מכיר, אוקיי, זה לא קרה.
1: לא הצליח לך.
2: כן, לא. טוב, נכנס השר אלקין עמוק לתוך האירוע האיראני. אני עוד רציתי לשאול את השאלה אחת על הסיפור הלבנוני. קצת נוכח המסע ומתן שמתקיים.
1: אנחנו מנסים או שהתייאשנו?
2: התייאשנו, מה שנקרא. אוקיי, טוב, נצא לחצי. נקווה שעד הזה יעבור את כל האזורים היותר בעייתיים של הקליטה, ונחזור אל השר אלקין. בינתיים נצא אל ההודעות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
5: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
6: אדם באדמה מבית השומר החדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו אדם באדמה.
7: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
8: יחד כבר 75 שנה.
9: סגן נון, קצינת מודיעין בזירת ים סוף של חיל הים, ובואי נצרף לשיחה שלנו גם את סבתא אביבה.
10: גם בגיל 89, סבתא שלי לא מבטאת על עצמה. בבית הספר היסודי כתבנו את כל החיים שלה, מהילדות שלה בשואה ועד היום, וכל רגע באמת משמעותי.
11: הרבה נחת, הרבה. יש לי 7 נכדים, ו5 מהם בצבא, 3 קצינים, ואין גאה ממני.
10: בסוף בזכותה ובזכות עוד המון. המון יהודים רבים יש לנו פה מדינה, ואני חושבת שדווקא עכשיו שאני נמצאת פה ועושה הכל להמשיך את הדור, זו המשמעות.
8: גלי צהל, הבית של החיילים.
12: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
2: 8.34, אנחנו נעשים לנהל רעיון קצת משונה עם השר אלקין שמתנתק כל רגע.
1: משונה בגלל הקו, כן.
2: כן, כן, כן.
1: הקו המשומש, לא חוץ
2: וחלילה. לא, לא, בדיוק, אנחנו נעשה את זה עכשיו, אבל אנחנו נצטרך לקבוע איזשהו כלל שברגע שזה מתנתק עוד פעם, אנחנו נצטרך להרים ידיים הפעם. השר אלקין, אנחנו חוזרים אליך. ברשותך, אני בכל זאת רוצה לשאול אותך שאלה על...
0: אסור להרים ידיים, אבל בסדר.
2: בסדר, בכל זאת, שידור. אני רוצה לשאול אותך בכל זאת בסוף אנחנו מסתכלים על מה שקורה עכשיו, הלחימה הזאת כמו שתיארת אותה, ברקע יש איזשהו מסע ומתן, יכולת התמרון של ישראל היא נמוכה מאוד מול האמריקנים בהיבט הזה, כי האמריקנים אמרו לא עוברים קו מסוים ולכן לא נלחמים, ואני תוהה, נגיד, מה הרבותה במסע ומתן? האם בעצם ישראל שואפת לאיזשהו מסע ומתן, להסכם שלום, כזה שבתמורתו היא תיסוג מלבנון, כלומר הלבנונים ידרשו מאיתנו לסוג ואנחנו נקבל הסכם שלום עם לבנון, מה הסיבה לקיום המסע ומתן הזה?
0: לא, הסיבה מאוד פשוטה. קודם כל, עצם קיומו הוא כבר חיובי. א', יש פה שבירת הווטו הלבנוני, שהייתה התנגדות נחרצת של חיזבאללה למסע ומתן ישיר, גם עכשיו אגב. הם אומרים את זה בכל הזדמנות, השייח נעים קאסם ואחרים, ובכל זאת ממשלת לבנון החליטה לצפצף על חיזבאללה ומנהלת מסע ומתן ישיר עם ישראל. זה גם גורם לפקיעים ולמאבק ולמתחים בתוך ממשלת לבנון ובתוך צמרת לבנונית, בין כל השאר לבין חיזבאללה. זה דבר אחד. שתיים, בסופו של דבר העמדה הישראלית מאוד ברורה, אנחנו אומרים כל הזמן לממשלת לבנון ולצבא לבנון, תפרקו את חיזבאללה מנשקו, יגמרו כל הבעיות של לבנון.
2: לא אמרת כלום, אנחנו לא מצליחים לעשות את זה, הם יצליחו לעשות את זה?
0: אנחנו קודם כל כרגע עוסקים בזה ברמה יומיומית בתוך רצועת הביטחון. בדיוק אומרים להם, אתם לא הצלחתם לעשות את זה, הרי הם אמרו שבדרום לבנון הם פירקו את חיזבאללה מנשקו, אבל כל התשתיות נשארו, ולכן צהל עושה את זה שם. זה בדיוק המסר, ולכן אנחנו אומרים להם, אתם רוצים לשלוט בכל שטח לבנון, תעשו את זה, תפרקו חיזבאללה מנשקו, אתם לא יודעים לעשות את זה, אנחנו עושים את זה. ולכן מה שקורה כרגע בלבנון, שוב, לטווח ארוך, פירוק התשתיות האלה הוא אסטרטגי, הוא אפילו יותר חשוב.
2: אבל רגע, שנייה, אבל אני תוהה עוד פעם, אם ממשלת לבנון תגיד, אנחנו מוכנים הסכם שלום מלא ואמיתי, אנחנו מבקשים מכם, אבל צהל, סוגו לאחורה, אנחנו הסכם שלום, אנחנו לא יכולים שיהיו חיילים.
0: אין שום משמעות בהסכם שלום האמיתי אם הוא לא מלווה בפירוק חיזבאללה מנשקו. כולכם מבינים את זה. אחי, אם חיזבאללה מחזיק בנשק, אז על איזה הסכם שלום אנחנו מדברים? מי בדיוק יחזיק אותו? וזה יהיה בדיוק כמו עכשיו. הרי אנחנו עכשיו בהפסקת אש מול ממשלת לבנון וצבא לבנון, אבל אנחנו לא בהפסקת אש מול חיזבאללה, כי אנחנו הורסים את התשתיות שלו, חיזבאללה יורה עלינו, אנחנו מחסלים את מחבליו, מאות מחבלים כבר מצאו את מותם בזמן הפסקת האש, אמרתי עוד מעט נגיע למספר כמו במלחמה, כמו במלחמת לבנון השנייה.
1: אבל בסוף השורה התחתונה היא הקובעת, כמה חיסלת זה יפה, אבל בסוף השאלה אם הארגון ממשיך תפקד. טוב, אבל נראה לי שעל העניין הזה כבר דיברנו וענית וענינו.
0: רגע, כדאי גם לראות עוד משהו, שאלת מה השתנה בשנתיים וחצי אלה. אני ישבתי, ואתה מכיר את זה גם היטב, שניכם מכירים את זה, גם אתה גם יניר, בכל הדיונים בקבינטים ובוועדת חוץ וביטחון, חיזבאללה לפני שנתיים וחצי תואר בצורה אימתנית כגוף שברגע שתהיה מלחמה איתו יפלו פה רבי קומות בתל אביב ויהיו אלפי
1: ערבים. נכון, אבל אם לא פירקת אותו מנשקו הוא יחזור להיות מאיים כמו שהוא היה. והבטחתם לנו ניצחון מוחלט, הבטחתם לנו, אגב, זה לא רק סיסמה, גם אדם רציני, כן, אדם רציני כמו רון דרמר, שמעתי אותו מתראיין בתקשורת הזרה, זה היה לפני שנה וקצת, והוא אמר, לפני שנה או שנתיים, אני כבר לא יודע, לפני שנה, והוא אמר, תוך שנה אנחנו נהיה
2: שנה.
1: לא יהיה חמאס בעזה, המזרח התיכון כולו
2: ישתנה. מלחמת שבע החזיתות תסתיים.
1: ותסתיים בניצחון, ואין הכרעה, אין הכרעה בשום חזית, אי אפשר להתעלם מזה, אתם הבטחתם לציבור הישראלי שתנצלו את האשראי שהיה פה בדם אזרחנו שנשפך כמיים בשבעה באוקטובר ולא הכרעתם.
0: יש רק שני מקומות בעולם שבהם אומרים שמדינת ישראל הפסידה ולא ניצחה במלחמה הזאת. אחד זה איראן והשני...
1: לא, לא, לא, זאת תעמולה זולה, השר אלקין.
2: לא מתאים לך.
1: תתמודד עם דברים שאתם אמרתם. תתמודד עם דברים שאתם הבטחתם לאזרחי מדינת ישראל. ואל תיקח את זה לתעמולה מכפישה ומשמיצה.
0: לא, זה לא עניין של תעמולה. תקרא מה אומרים במדינות ערב על העוצמות שמדינת ישראל גילתה, על איך שהסתנה מזרח התיכון, איפה חיזבאללה היה לפני...
2: ואני אפריע אותך למה שכותבים בארצות הברית, ידידתנו, כותבים דברים דומים למה שנאמר גם כאן וגם באיראן. זה אומר שהם כמו האיראנים?
0: תסתכל על כל מה שקורה, תסתכל על מטכ"ל של חיזבאללה לפני שנתיים וחצי, כן, מי נסראללה ומעלה.
1: מצוין, יש הישגים, אבל הם טקטיים, המצב לא השתנה באופן אסטרטגי.
0: הם לא טקטיים, מדינה... היום אתה לא תשמע אף אחד שיגיד לך מה שאמרו לכולנו, אנשים הכי רציניים, שאם תהיה מלחמה עם חיזבאללה, יהיו פה אלפי הרוגים, ובניינים רבי קומות בתל אביב יפלו.
1: ובעוד חמש שנים, אם לא תפרק אותו מנשקו, זה בדיוק יהיה המצב.
0: אם אנחנו נתמכר לשקט ותעתה עוד פעם, ונחפש שקט, אתה צודק. אבל אחד מהלקחים הקשים שלמדנו בשביל באוקטובר, ואסור לוותר על הלקח הזה, שאנחנו יותר לא מתמכרים לשקט. ובכל מקום שהאויב שלנו תצם על הגבול, אנחנו תוקפים אותו ולא מאפשרים לו להרים ראש. זה מה שקורה היום ברצועת חיץ שעשינו בסוריה, זה מה שקורה ברצועת ביטחון בלבנון, וזה גם מה שקורה בעזה. ולכן בסופו של דבר יש פה שינוי דרמטי במדיניות ביטחון ישראלית, לקח שנלמד,
1: כן,
2: דקח שנלמד
0: של מה שקרה פה בשביל באוקטובר, אבל אוקיי. אסור מזה לחזור.
1: טוב, לפחות הצלחנו לסיים את השיחה הזו בסבב בדיוק. הזה עם הטלפון
2: השר זאב אלקין,
1: תודה רבה רבה לך.
0: תתרחו אליי לשדולה לשיפור הקליטה בכבישי יהודה ושומרון.
2: שוב, אני מעביר לך את המספר טלפון של שר התקשורת שעוסק בהרבה מאוד דברים, כנראה שלא מספיק בעניין.
1: תשמע, לא הספקנו לדבר איתך על פוליטיקה, והיה לנו כמה שאלות שאותי מה זה עניינו, אבל נקבע את זה לפעם אחרת. תודה רבה שר אלקין, אני לרשותכם גם בפעם אחרת. תודה רבה לכם. יש התראות על חדירה עד כלי טייס עוין, בעץ בגליל, ברגליות, קריאת שמונה, מי שמקשיב לנו להתמגן.
2: בסדר גמור.
1: בוקר טוב לחברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יושבת ראש סיעת יש עתיד.
13: בוקר טוב, ספי מיניר.
1: קודם כל, מחדל, מחדל, רגע, רגע, רגע, רגע, יש לי ישר.
13: לא התערבתי עם ספי על חוק הגיוס, שנייה.
1: לא, לא, שנייה.
2: את לא הייתה, את רוצה להתערב שמה?
13: כל הזמן הוא, כל השנה הוא אומר לי, יהיה חוק גיוס, ואני אומרת לו, אין חוק גיוס. הוא מתעקש איתי, מירב,
1: מה זה משנה בסופו של דבר אם לא הצלחתם להקדים את הבחירות בדקה? בדקה, ואת יודעת מה? זה בדיוק הנושא שעליו רציתי לדבר איתך. אני, מי אחראי? מי אחראי על המחדל הזה שלא הצלחתם להביא שבוע שעבר לסדר יומה של הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת? זה קרה לכם כבר פעם שנייה.
13: אני רוצה להגיד לכם כמה החרדים שפוטים של נתניהו, שאפילו היום, היום שהבאנו את הפיזור, הם עוצבים נגד.
2: מה זאת אומרת?
1: הם מצביעים נגד בסוף?
13: הם מצביעים נגד האופוזיציה ובעד הקואליציה, ושתבינו...
2: לא, רגע, תסבירי, הם לא יצביעו... רגע, חברת בן ארי, הם לא יצביעו בעד הצעת החוק שלכם להתפזרות הכנסת, אלא בהצעת החוק של הקואליציה?
13: בואו נעשה סדר לטובת המאזינים, שלא כך מבינים פרוצדורה.
2: בבקשה.
13: פיזור כנסת בטרומית, כפי שספי ישר נזף בי, עולה היום, יש קרוב משחוקים... כאלה, הם אותו דבר, פיזור הכנסת. יש חוקים של האופוזיציה, הרוב מן הסתם, ושניים של הקואליציה, של אופיר כץ ורביבו, שני חברי כנסת מהקואליציה. הם כל כך שפוטים שלו, שהם אמרו לו, תריד לביבי, אנחנו נצביע עם הקואליציה, נפיל את החוקים של האופוזיציה, ונצביע רק על החוק של אופיר ורביבו. אתמול פגשתי חק חרדי באמצע המסדרון, אפשר היה לשמוע את הצעקות שלי, טוב, זה לא כזה מסובך, ואמרתי לו, תגיד לי, מה אתם עושים? אמרתי לו, לפחות כך חוק אחד של האופוזיציה, כך בני גנץ, כך אימון נודה, לשתיד לא בא לך טוב, כך שיהיה לך מנוף, למה אתה מסתמך רק עליהם, למה אתה שפוט שלהם?
2: מה הוא אמר?
13: האמת מרב, אתה לא מאמין. אמר לי, צודקת. אני חושב על זה, והיום, ממש דקות לפני שאני עולה לשיחה איתכם, הבנתי שכנראה, כנראה, הם עושים לי טובה, כן? הם כנראה יצביעו בעד החוק של בני גנץ בלבד.
2: למה זה חשוב אבל? בואו נסביר רגע לציבור, למה זה חשוב שהם יתמכו גם בהצעת חוק אחת של האופוזיציה? מה זה נוקן?
13: קודם כל, אם אתם כל הזמן מלינים, לא מהאופוזיציה, אז הנה, הנה, הבאתי אופוזיציה, הם מפילים לי.
1: נו, ואדרבה, מה שנקרא אדרבה ואדרבה, נתת להם שבוע לנהל מסעים ומתנים עם נתניהו. שבוע שעבר, בשיא המשבר, אם זה היה מוכן, אולי זה לא היה קורה לכם.
13: אז בואו נדבר על שבוע שעבר, מכיוון שאני... לא יודעת, אני לא יודעת על אחרים, אני יש לי ערוץ פתוח עם החרדים. אני כל היום מדברת עם החרדים. הנה אני אומרת לך, גולדקנופ מגיע למליאה, מבחינתי הוא חבר באופוזיציה, שנייה, ואין לי בעיה עם זה. עכשיו אני רוצה להגיד לך משהו. בשבוע שעבר, תחילת כנס, כן, חזרנו, אני יום ראשון מגששת, מה קורה, מה אני... עסקים כרגיל, אומר לי חבר בכיר בשס. אמרתי לו, אתה יודע, של כל החודשים האחרונים שכנס החורף הבאתי פיזור, כל שבוע וכל שבוע, ישבתם את פני ריקם. הוא אומר לי, כן, הכל רגיל, אנחנו ממשיכים, אנחנו אפילו מצביעים עם הקואליציה.
1: טוב, צללנו לנושא הזה קצת יותר מדי.
13: כן, כן, כן.
1: לא, אוקיי, באתי עם ההסבר וזה,
14: שנייה.
1: התשובה שלך בעצם אומרת זה לא משנה אם היינו מביאים,
2: לא, כי
1: הם היו להם
2: מפינים את זה בזה.
14: הם עושים
13: מה שביבי אומר להם.
2: אוקיי.
13: לא, זה השורה
2: רגע, אבל זה חשוב, שנייה, התחלת
1: בוא נדבר על המבקר גם.
2: שנייה, ספי, רגע.
13: בטח. מה, יאללה, תקטו לי זמן. עם אלקין דיברתם 40 דקות.
2: לא, לא, לא. 55 דקות.
1: דיברנו שעה 45 עם אלקין.
2: כן, בדיוק. חבר הכנסת בלרי, אבל אני רוצה רגע שנייה, כי רק כדי להניח את זה, את אומרת לא יהיה חוק גיוס. אתמול קראתי, אני לא זוכר כבר איפה, שנתניהו אמר לחרדים, תצביעו עכשיו בטרומית על התפזרות הכנסת, אבל אני אביא לכם את הצעת החוק של חוק הגיוס. אני הצלחתי לגייס והצלחתי להביא לזה לרוב, אז אולי הוא כן יביא את חוק הגיוס.
13: ברור, הרי חבר כנסת שלפני שנה, שהכנסת הייתה ביצוע, בא ואמר, אני לא אצביע. אז עכשיו, חודש לפני הבחירות, הוא יצביע על חוק השתמטות. אם אתם מאמינים, יש לי גם אוויר חם למכור לכם, ואני הולכת להיות מלכת היופי של ירושלים.
2: אוקיי, אז לא יהיה.
13: תגיד לי, באיזה סרט אתם חיים? באיזה סרט רוח חי? הרי אנשים כבר מריחים, אנחנו באסק. אתם יודעים מה היה ביום שני בכנסת, חבר'ה? הייתה מליאה של 4 דקות. פתחו, סגרו. אז נכון, אז עכשיו חודש לפני הבחירות, אופיר סופר שכינס מסיבת עיתונאים, הוא יצביע בעד החוק, כי ביבי אמר, בסדר.
2: הבנתי.
13: אמרתי לך, יש לי מלא מה למכור לכם, זה מכאן.
2: בסדר, טוב, בוא נדבר...
13: זה בא מאדם שהוא שקרן, כסדר יום.
2: בסדר. אוקיי, בוא נדבר עכשיו על בחירת מבקר המדינה. אתמול אתם מפתיעים ביש עתיד, ואומרים שאתם הולכים לקדם את השופט אלרון. צריך להסביר למי שלא מכיר את הפרקים הקודמים. השופט אלרון היה סוג של...
13: שופט בית המשפט העליון.
2: כנראה היה המועמד המרכזי של הליכוד, ותוך כדי תנועה נכנס עורך דין רבלו, שהוא עורך דין שמייצג לא מעט את הליכוד בבג"ץ.
1: זה עורך דין של נתניהו.
2: כן,
1: זה?
2: בדיוק.
1: אבל זה היה כנראה מסך עשן, כי נתניהו רוצה את הרשקוביץ.
2: בדיוק. עכשיו, הרשקוביץ הבוקר הודיע שהוא לא מתמודד.
13: לא מתמודד תפקיד. כי אין לו 10 חתימות. לא היה לו 10 חתימות בכלל.
2: אין לו אפילו 10 חתימות כדי לקבל את זה. עכשיו, עכשיו, אנחנו הולכים אחורה רגע. השופט אלרון, שופט בית המשפט העליון, זכור לרבים מאיתנו כמי שהודיע שהוא הולך להתמודד לתפקיד נשיא בית המשפט העליון. כלומר, רצה לשבור את המנהג של הסניוריטי. אני לא מצאתי עמדות שלכם, של יש עתיד, נגד זה, אבל בטח שאמרתם כל הזמן שמי שצריך להיות נשיא בית המשפט העליון הוא השופט עמית. האם לקחת את השופט אלרון כמבקר המדינה זה לא משהו שהוא נוגד במידה מסוימת את הרצון שלכם לממלכתיות וכן הלאה? זה, זה איש שבסופו של דבר אמר, אני שובר את הנוהג.
13: אוקיי, מכיוון שאני עם הסיפור של הנשיא אלרון כבר קרוב ל3 חודשים.
2: אולי לא הנשיא.
13: אומנם הפתעתי אתכם אתמול, אבל אני באירוע הזה כבר הרבה זמן. במקביל, גם נבחנו מועמדים אחרים, צריך לומר, אף אחד לא רצה. עכשיו, לגבי הנשיא, שופט את המשפט העליון אלרון. אלרון, עזבו שהתחיל מאפס, עזבו שעשה, הגיע מהמחוזי בחיפה, בניגוד לאליטה תל אביב, הירושלמית, הגיע לבית המשפט העליון, עזבו שגם ההורים שלו עלו מעיראק, עזבו שעשה, באמת, בצניעות וביושר, ועשה...
1: לא, יש לו מסלול, מסלול חיים מדהים, באמת מורה השראה.
13: מסלול חיים מדהים, תמיד עמד גם לזכות נפגעי עבירה. עכשיו, בן כזה שופט עליון לשעבר, איש ראוי, שנכון, קרא תיגר על שיטת הסניוריטי. הכל בסדר, הסניוריטי, לא תאמינו, זה לא לוחות הברית. ובבית המשפט העליון גם דרוש רפורמה.
2: חבל שלא אמרתם את זה אז, כשהוא רצה להיות שופט נשיא עליון. נראה לי שמשפט כזה ממך לא היה יוצא אז, אבל כן, בסדר.
13: קודם כל אני, אבל עובדה שגם לא מצאת. עובדה שלא מצאת שאמרתי שיש לי בעיה.
2: זאת אומרת, אם את אומרת שאם הוא היה מתמנה לנשיא בית המשפט שלו על ידי הסניוריטי, אתה איתך עם זה בשלום.
13: לא, אני רק אומרת שגם הנציגים של יש עתיד, ואתם יודעים את זה, הגיעו לנשיא הרצוג, ובאו ואמרו, אפשר לעשות רפורמה. אבל יריב לוין לא רצה לעשות רפורמה, רוצה לעשות הפיכה, אגב, הכל נכשל, הלך לפח. עכשיו לעניין מבקר המדינה. ביבי עושה כאן אירוע שמעולם לא היה. הוא מביא את העורך דין האישי שלו. והתוכנית הזאת מוקלטת, הנה אני אומרת לכם, הוא יפסיד. כי לא עושים דבר כזה, יש גבול. אני מבינה שהוא רוצה למנות רק חנפנים. אני מבינה שחברי סיעת הליכוד, לא כולם, לרובם אין חוליות בגב, כדי לבוא ולהגיד לו, אל תעשה את זה, אתה לא יכול למנות את העורך דין שלך. אז מכיוון שהבנתי את זה, אנחנו, יש עתיד אגב, ולא יש עתיד, עוד אחרים באופוזיציה, מגישים את ה... שופט אלרון, שהוא איש ראוי ואיש מקצועי ואיש עשה דרך מדהימה, ואני בטוחה שהוא גם ראוי כמבקר המדינה, ובעיקר הוא לא חנפן והוא לא משרת של השלטון בניגוד לאחרים.
1: רגע, והעובדה, כמה פעמים פגשת העובדה... אותו? כמה פעמים פגשת אותו? בעניין הזה, בקשר... בעניין הזה של המבקר.
13: אנחנו בקשר רצוף.
1: והוא מאוד רוצה את התפקיד?
13: מאוד רוצה את התפקיד.
1: וכשאני מניח, אני מניח, כן, שאת מנסה לברר איתו את האירוע הזה, שהוא עמד נגד המחנה הליברלי בישראל, ובטח בבית המשפט העליון, שהוא הציע לשבור, זה לא רק בסדר, על הסניוריטי ברור שאפשר לדבר, אפשר לדבר, אבל זה היה ברגע, רגע, אבל זה היה ברגע, זה היה ברגע שבו התנהלה מלחמת טיטנים במדינת ישראל, על שלל נושאים שקשורים למערכת המשפט. זה היה בעיתוי שבחרת הצד, מה שנקרא. מה הוא אומר על זה?
13: אז לא, לא תאמין.
1: כן.
13: אני בטוחה, אגב, שיש עוד מבקרים בעבר והיום, שאני לא אסכים עם כל מילה שהם הוציאו מהפה. אני גם לא רוצה שהוא יהיה, אני לא רוצה שהוא יהיה כמו בצד השני, אני לא רוצה שישרת את המחנה שאני רוצה, שישרת את מדינת ישראל. וגם אם אני לא מסכימה עם כל דבר, אני חושבת שהשופט אלרון עשה כברת דרך, באמת, גם למען מדינת ישראל, גם תרם שנים מחייו במגזר הציבורי, והוא בעיקר, כמו שאמרתי, לא משרת של המלך, אלא הוא ישרת את הממלכה.
2: אגב, מה את אומרת אם יש פה איזושהי תיאוריה שאני שומע על זה שנתניהו עשה לכם איזה תרגיל יפה כזה? הכניס מועמד קש, כמו רבלו, והוא רצה בכלל את השופט אלרון, ואתם במקום להעמיד מועמד מטעמכם, קפצתם על השופט אלרון.
13: אז שמעתי את זה, אז קודם כל, אם נתניהו רוצה את אלרון, שיביא מחר את אלרון, אין שום בעיה. לא רק שהוא לא הביא אותו.
1: זאת אומרת, אני סומכת עליו, והוא יהיה עצמאי,
13: אוקיי. אני רוצה להגיד לכם משהו, הלכו
1: לאלי
13: דלל, הם הלכו לאלי דלל, ואמרו לו, תמשוך את החתימות, הלכו לאביחי בוארון, הלכו לחברי כנסת, אמרו להם, כל המפלגה הדמוקרטית, כן? אמרו להם, תמשכו. אם ביבי היה רוצה את אלרון, הוא היה מביא את אלרון, והוא היה גם זוכה, כי להזכיר לכולם, אני 68 ואני 52. הוא לא רוצה, הוא רוצה את האורך דין שלו, שיהיה מבקר המדינה, וזה לא רק לבושה וחרפה.
1: מתי הבחירות? ובזה נסיים?
2: בשלושה ביוני.
1: בשלושה ביוני. חברת הכנסת מירב בן ארי, מרכזת האופוזיציה, יושבת ראש סיעת יש עתיד, המון תודה.
2: תודה.
13: תודה רבה.
1: ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק האם בפנינו שנת מזג האוויר, שתחלילה, חלילה, חלילה הולכת לגבות בעולם קורבנות רבים וסדרת אסונות שכמוה לא ראינו מאות שנים. אלה האיומים.
2: איזה פתיח נפלא.
1: אלה האיומים, ככה מאיימים עלינו ברשת, אתה יודע, מומחי מזג האוויר.
2: בבקשה.
1: סופר אל ניניו, טמפרטורת המים באוקיינוס השקט, גבוהה כמו שמעולם לא הייתה, כך אומרים לנו. וזה סימן מדאיג. דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, תרגיע אותנו בבקשה.
2: וצפי במיוחד, אם אתה יכול. בבקשה.
15: בוקר טוב צפי, בוקר טוב יניר. אז כן, מדובר באמת בנושא מאוד משמעותי השנה בכל העולם במזג האוויר, והאמריקאים, נועה, סוכנות האוקיינוסים והאטמוספירה של ארצות הברית הוציאו עזרה לכל העולם. אז נעשה בזה באמת סדר. כשהאוקיינוסים מתחממים, אז נפלטת לאטמוספירה כמות חום באמת חריגה. כשחם, כמו שאנחנו נכנסים לחדר של חם, זה משפיע על כולם. אז זה קודם כל ישפיע על העולם הגדול בבצורות בדרום אמריקה ובאפריקה, ובאמת משבר מזון, ואולי גם מחירי מזון, קקאו, קפה, חומרים אחרים שישפיעו גם עלינו, אולי חיטה. אז קודם כל, זה באמת ישפיע על המזון, על הכלכלה, על מדינות יותר פגיעות, שהחום יהיה באמת מאוד מאוד משמעותי. זה לא בא רק עם חום, זה בא גם עם הצפות ושיטפונות. ועלינו זה ישפיע בעיקר בסתיו. הקיץ הנוכחי פחות מושפע מזה, למרות שבאירופה כבר חם
1: בסתיו,
15: מאוד.
1: בסתיו, כלומר, מה, הסתיו יהיה חם או שהחורף יתחיל מוקדם?
15: הוא יהיה חם וגשום, זה בדיוק.
1: חם וגשום.
15: הוא יהיה גם חם מהרגיל, עם עוצמות
1: תאילנד, אתה אומר.
15: דומה באמת לגשם, אני מונסון, יותר דומה למונסונים, אבל זה עסק רציני, כי באמת אם ירדו עשרות מילימטרים בזמן קצר בערי החוף שלנו, אז אנחנו צריכים להערך להצפות, אז אנחנו לא באים להפחיד, אנחנו קוראים להערך, כל שנה יש הצפות, אבל כנראה השנה הן יהיו יותר משמעותיות, יותר ככה עוצמתיות, אירועים קיצוניים באמת של מצד אחד חם מאוד, מצד שני הצפות.
1: אבל לא ארמגדון.
15: לא מגדון, הנדסה יודעת להתמודד עם כל דבר, לא צריך להגיד באמת, אני ראיתי גם פרסומים על אחוזים ניכרים מאוכלוסיית העולם שתכחד, זה לא הסיפור.
1: זה לא הסיפור.
2: זה מה שאתה קורא ספר.
1: כן, זה מה שראיתי.
2: וואי וואי.
1: בהרבה מקומות.
15: יש מדינות שבאמת לא ארוחות ואין להן באמת את ההגנות הנדרשות, ובאמת שיטפונות יכולים להחריב שם ערים שלמות, ראינו איך זה קרה בלוב לפני כמה שנים עם 30 אלף הרוגים, זה לא המצב אצלנו, אני אומר את זה ככה בצורה הכי ברורה. זה פשוט יהיה יותר חריף, יכול להיות שבאמת נראה תופעות שלא ראינו, גלי חום שלא ראינו, כי כמות החום שהאוקיינוסים תפלוט אלינו היא משהו שלא מדדו עד היום, זה חלק מהתהליך הארוך של ההתחממות הגלובלית.
2: זהו, אז בדיוק כמו שאני רוצה לשאול אותך לגבי שינוי האקלים שקוראים לזה היום התחממות גלובלית, אז זה אמור לקרות השנה, אבל זה לא אמור להפסיק בעוד שנתיים אם זאת המגמה, נכון? זאת אומרת, כל סתיו יהיה סופר אל ניניו כזה?
15: לא, אל ניניו היא תופעה מחזורית, היא קורית פעם בכמה שנים, 5-7 שנה, אבל ההתחממות הגלובלית מייצה אותה, ולכן כל פעם שמגיע הסייקל המחזור הזה הוא יהיה יותר ויותר אינטנסיבי, ולכן השנה אנחנו מצפים, האמריקאים והאירופאים מצפים למשהו שעוד לא היה, היה משהו לפני איזה 150 שנה דומה, אבל בדיוק ההתחממות הגלובלית לא תגרום שזה יהיה כל שנה, אבל שזה כבר קורה, זה קורה בצורה הרבה יותר קיצונית, אז כן צריך לצפות השנה להפתעות, לא ארמגדון כמו שאמרת, אבל משהו שצריך להאריך אליו, להכין את התשתיות.
1: ממשלת ישראל צריכה לנקוט פעולות מהירות עכשיו ביחס למה שיקרה פה בסתיו ובחורף?
15: צריך, בוא נגיד שנוסף לנו עוד נקודה למחשבה מעבר לכל הבעיות האחרות שיש לנו פה. כן, צריך לחשוב כבר מעכשיו, אנחנו עושים את זה מול הרשויות, וצריך לומר כן שיש שיפור ניכר במוכנות, ואנחנו מבינים באמת שהערים שלנו בעין לא יכולות לקלוט את כמויות המים, אז יש פעולות שכבר עושים בעבר, גם זה לא היה קורה.
1: אבל מבחינת הטמפרטורות זה רק משקעים? או שצריך להאריך לכך שהחורף הקרוב יהיה חורף מאוד מאוד קר.
2: כי לזה אני לא מאמין, זה לא קורה כמעט. כאילו קר, אבל לא עם משקעים ביחד, ובעיקר אין שלג
15: בירושלים. למזלנו זה הולך ומתעצם, אם זה היה תופס אותנו בתקופה אחרת, אז גם באמת היה קיץ מאוד מאוד חם, כנראה הקיץ הבא יהיה עוד יותר חם מהשנה, אז אצלנו זה ישפיע רק מהסתיו, אז החורף יהיה כנראה חם הרגיל, אבל זה לא מופרך מה שאתה אומר, שמדי פעם, כמו שקרה לנו באמת לפני שנה...
1: החורף יהיה חם מהרגיל?

0: משחקים ביחד, ובעיקר אין שלג
1: בירושלים. למזלנו, זה הולך ומתעצם. אם זה התופס אותנו בתקופה אחרת, אז גם באמת היה קיץ מאוד מאוד חם. כנראה הקיץ הבא יהיה עוד יותר חם מהשנה. אז אצלנו זה ישפיע רק מהסתיו. אז החורף יהיה כנראה חם הרגיל, אבל זה לא מופרך מה שאתה אומר, שמדי פעם, כמו שקרה לנו באמת לפני שנה.
2: החורף יהיה חם מהרגיל?
1: הוא יהיה בממוצע חם מהרגיל, די בוודאות, כי כל העולם יהיה חם.
2: אז אני לא מבין, איפה זה משפיע פה? במה?
0: אתה בעס את צפי, דוקטור גבעה, תיתן לו פה איזה אפוקליפסה אחר קטנה.
2: לא, חס וחלילה.
1: חם וגשום, זה הנקודה. בדיוק כמו שאמרתם, נכון, טרופית, כמו בתאילנד. כן, כן, חם מצד אחד, אבל הגשם והעוצמות הגשם זה הדבר המטריד. עם טמפרטורות, אנחנו איכשהו יודעים להסתגל לזה, אפילו החקלאות הישראלית חכמה ביחס לעולם, אבל הנושא הזה של ההצפות והגשם החזק, זה מה שמטריד. במקומות אחרים, אתה צודק, שם באמת יהיה גלי חום קיצוניים, ובאמת הם יצטרכו לראות מה הם מגדלים ואיך הם מסתגלים לדבר הזה.
2: אירופה תסבול יותר?
1: כן, בוודאות, בחום כבר עכשיו, השבוע יש שם גל חום קיצוני, הם קוראים איזה כיפת חום, אם תסתכלו ככה מה קורה עכשיו באירופה, פה הרבה יותר נעים, ערב שבועות, מחר, אפילו טפטופים, אז אנחנו בינתיים מבחינת טמפרטורה בסדר, אבל כן מסתכלים ככה על הסתיו הקרוב, ומצפים באמת מצד אחד חם, יכול להיות לנו גם 30 ומשהו מעלות בנובמבר, ומצד שני גלי גשם כזה ככה בבת אחת, ונצטרך להערך לזה באמת, כל הגופים האחראים, מהשלטון המקומי והשלטון המרכזי, נצטרכו לדעת שהשנה מזג האוויר ישתגע, באמת.
2: תהיה בטוח שאף אחד לא יערך. דוקטור אמיר גבעתי, מנהל השירות המטאורולוגי, הרגעת אותנו האמת יחסית, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: כאילו אתה מחפש נקודות שבהן יכול לבוא אסון?
2: לא, חס וחלילה, רציתי לוודא שלא יבוא אסון.
0: לא, אבל באת עם איזשהו ארגז תחזיות שהשם יעזור.
2: את היוזרים שאני עוקד, לא אנשים הזויים.
0: אני אשלח לך משהו להרגע קצת, נראה לי. כן, אנשים רציניים?
2: אנשים רציניים, כן.
0: וואלה. טוב, לפחות האירופים גם ירגישו קצת מה זה מזרח תיכון. אפשר להתנחם בזה אולי.
2: כן. לא? אבל לאן אנחנו נברח?
0: בדיוק. תישאר פה, תראה איך נעים כאן. ואפילו לא יהיה נורא. טוב, אנחנו נצא גבירותיי ורבותיי להפסקה כרגע של מהדורת החדשות. אחר כך בשעה הבאה איתנו כאן עידן רייכל בין היתר, ועוד ועוד,
2: ונשמע איך המדינה, יש הרבה יתומים מאז השבעה באוקטובר, ובכלל לא רק בכאלה שחוסים תחת המטריה של צה"ל ומשרד הביטחון, ברמה האזרחית. תתפלו לשמוע, לא מטופלים טוב. אנחנו ננסה להבין מה לעשות עם זה.
3: התוכנית משודרת בחסות חברת דימרי, הבונה פרויקטים למגורים בכל רחבי ישראל. לפרטים כוכבית 2475.
4: בחסות שרי, המחליפה את הצוגות הרחבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
5: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
6: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
7: אני מדברת עם יוסי ש...
8: נכון.
7: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
8: תמיד מדברים איתך.
7: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
8: תודה רבה.
7: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
9: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. מחר, ערב שבועות, ב-4 אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
11: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
10: ובשישי, שבועות, ב-9 בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
12: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
10: שבועות בגלי צהל.
13: מיד אחרי החדשות, ספי עובדיה ויניר קוזין.
14: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
15: גלי צהל מירושלים, השעה 9, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. התראות על חדירת כלי טייס עוין נשמעו לפני זמן קצר בקריית שמונה, עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. מפיקוד העורף הודיעו

0: האירוע הסתיים וניתן לצאת מהמרחבים המוגנים. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובל למנוחות בשעה 10 בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר, בן 27 מאלי, נפל בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר קוזח. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין, בן שנה וחצי. בני ספיר, דודו, ספד לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
1: קפץ בשבעה באוקטובר, הוא נלחם בקיבוץ בערי, ואיבד שם חבר יקר, ולפני שנה וחצי נולד לו בנו הבכור, ואז בעצם הוא קצת חשף את החוויות שלו מאותו יום, דרך ההחלטה שלו לקרוא לו בן שלו על שם החבר הטוב שנפל, על שם יפתח. סד גדול, עבדה גדולה לעם ישראל. תמיד מחייך, תמיד אופטימי, תמיד מקרין, שמחת חיים.
0: יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי הוא שואף לסיים את המלחמה עם איראן מהר מאוד, אבל לא התפשר בעניין הגרעין. מוקדם יותר אתמול הציב טראמפ את סוף השבוע כאולטימטום חדש להסכמות עם איראן. הלילה דווח בניו יורק טיימס כי נשיא איראן לשעבר אחמדינג'אד סומן על ידי ארצות הברית וישראל כמחליף המנהיג העליון חמינאי. על פי הדיווח, בפתיחת המערכה, ימים בודדים לאחר חיסול חמינאי, תקפה ישראל את המבנה שבו הוחזק אחמדינג'אד במעצר כדי לחסל את שומריו. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. לאחר מכן מתכוון ראש הממשלה נתניהו לנסות עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. חבר הכנסת רם בן ברק מיש עתיד הביע בשיחה עם מפי טריגר תקווה שחברי הכנסת החרדים לא יעשו תרגילים של הרגע האחרון.
2: אני מקווה מאוד שהממשלה הזאת תסיים את ימיה.
3: אתה מאמין לסיעות החרדיות שאומרים שיצביעו בעד איתכם עם האופוזיציה?
2: שאלה קשה. אני מקווה מאוד שהם יצביעו איתנו, ואני מודאג מאוד מזה שבתעלולים כאלה ואחרים יכולים עוד למשוך את זה לא מעט זמן.
0: ועוד לפני ההצבעה תתכנס ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון זה חודשים בחוק הפטור מגיוס. זאת ללא נוסח מעודכן וללא הערות הייעוץ המשפטי. עוד תדון הוועדה גם בהצעת החוק להארכת השירות הסדיר מ-32 ל-36 חודשים. לאחר שלא הצליח להשיג את החתימות הדרושות להתמודד על תפקיד מבקר המדינה, הפרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ. הלילה ייסגר שלב הגשת המועמדויות. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שעד כה יש שני מתמודדים על התפקיד שיבחרו בהצבעה חשאית של חברי הכנסת, עורך דינו של ראש הממשלה מיכאל רבילו ושופט בית המשפט העליון בדימוס יוסף אלרון. כוחות זרוע הים סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך לפי הודעת משרד החוץ. בהודעת המשרד נכתב כי כל הפעילים עושים את דרכם לישראל, שם יפגשו עם נציגי השגרירות שלהם. הפעילים הוכיחו שוב כי המשט הוא תעלול יחסי ציבור בשירות חמאס, לשון ההודעה. מזג האוויר, ירידה קלה בטמפרטורות, נשבנה רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות איילה אייט, דניאל פרמר שושני ומוטי זדה.
4: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
5: בחסות זאפ, המזמינה אתכם לאתגר את זאפי, סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
6: בחסות אביסרו, משה ובניו, בונים באהבה בכל הארץ כבר יותר מ-45 שנה, ומזמינים אתכם לרכוש דירה מיזם שהוא גם המבצע. כוכבית 5508.
7: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.

0: שוב שלום לכם, 9:05 שעה שנייה של ספי ויניר, שלום לך ספי.
1: וברכה לך יניר.
0: אני רוצה להתמודד ברשותך רק להציף כאן משהו, אתה תגיד שזה בטח שירות אישי ומה אתה מזה, אבל זה משהו שאני רואה אותו ואולי כדאי להגיד אותו. אני לא יודע אם אתה יודע, לפעמים אני מצלם כל מיני סרטונים באוטו, לאינסטגרם, יצא לך לראות את זה? הסברים כאלו.
1: כן, יצא לי.
0: בסדר, לא חשוב. בקיצור, אחד הסרטונים שצולם בערך בשבעה באפריל, זה היה, אם אתה זוכר, לקראת סוף שבוע, כשאמרו שטראמפ יתקוף
1: בשלוש... בגלל זה התלבטתי, פחדתי שתבחן אותי ביחס לסרטון ספציפי.
0: לא. לא. בסדר, אני מסביר, זה לא העניין. בקיצור, אם אתה זוכר שבשבעה באפריל, זה היה כזה לקראת סוף שבוע, ואמרו שטראמפ שישי בלילה, יתקיף את כל מאגרי האנרגיה, אתה זוכר את זה כמובן.
1: ודאי.
0: אז יש איזשהו סרטון שם אני מסביר שהלילה זה יקרה, אם לא יהיה שינוי, בשלוש בלילה, טראמפ אמור לפתוח את המבצע הגדול שלו וזה, אבל כן. שתמיד יש אפשרות שברגע האחרון פתאום תגיע איזה הצעה להפסקת אש, שזה מה שקרה בסוף.
1: שזה בקיצור, כיסית את כל האפשרויות.
0: כיסיתי את כל האפשרויות, אבל נתתי, אתה יודע, לא בשקל גדול לאפשרות של משא ומתן, אני אומר בכנות. האווירה הייתה שאוטוטו מתחיל המבצע הגדול, כן, של התקפה.
1: אבל אם יקרה א' או יקרה ב', תמיד יש לך איזה נקודה, איזה משפט בסרטון שמחסה אותך, מה שאתה.
0: כן, אבל לא זאת המטרה, ספי, ביקורת סרטונים שלך.
1: לא, אבל בסוף אני שואל, מה הערך המוסף של התד? אני קורא את הסרטון שלך, אני רוצה לדעת מה קורה, האם אני ידע יותר טוב, אחרי שאני אסיים את הסרטון שלך?
0: חד משמעית, כן.
1: או שאני ידע, כמו הבדיחה עם הרבי, שואלים אותו מה יש לאישה בבטן, הוא אומר, או בן או בת.
0: כן. לא, זה לא מה שאני אומר. אני כן מכווין וכן נותן תמונה בהירה. לא זאת המטרה. המטרה היא שאני מקבל את הסרטון הזה המון, סתם מאנשים ששולחים לי אותו, ושואלים אותי, הלילה? הלילה? איכשהו הסרטון הזה קרה, שכל פעם הוא רץ בקבוצות, וכולם חושבים שהוא רלוונטי לאותו היום. ולא סרטון שצולם לפני חודש וחצי. אז אני רק רוצה להגיד שזה לא סרטון מהיום, שכל הזמן אנשים, כל פעם שולחים, אז זה הלילה? אז זה הלילה? הלילה בשלוש? הלילה בשלוש? אז לא. רק רציתי להגיד את זה. ואנשים בסטרס.
1: אז לא הלילה בשלוש.
0: איזה מצחקים זה קורה, הלילה בשלוש? בסוף אני בכלל נופל. לא,
1: או שכן הלילה בשלוש.
0: יאללה, יאללה, יאללה, ספי.
1: לא, מה אתה אומר בעצם? אתה לא יכול.
0: אני אומר שהסרטון הזה...
1: אתה צריך להגיד משהו, יניר.
0: הסרטון ההוא רלוונטי לאור.
1: אני יודע שזה קשה, אבל תנסו.
0: תנסו,
1: חבורת הפרשנים המדינים והצבאים.
0: תנסו.
1: כן, תנסו.
0: כן, כמה טוב לשבת שם בקורסה שלך, ספי, כן? אני כבר לא צריך, אני לא צריך לספק את הערכות האלה. בא לי להכניס לך ככה לאיזה ארבע שעות של שידור
1: חדשות. האמת שאתה צודק, אבל חביבי, אני התפרנסתי מזה שנים ונאלצתי לתת הערכות.
0: כן, כושלות גם.
1: גם, נכון, גם טעיתי לי. לרוב צדקתי, אבל לפעמים גם טעיתי. נכון.
0: בסדר גמור.
1: אבל לפחות נתתי.
0: נגיד את מה שאמרנו.
1: אתה אפילו על שלוש בלילה היום לא מוכן להגיד כלום.
0: אפילו לא.
1: תמיד?
0: אגב, אני רק נחזור על מה שאמרנו בתחילת התוכנית, שההבנה בארץ זה שזה הולך למשהו בסוף השבוע, כלומר לאיזשהו מבצע צבאי כזה או אחר.
1: הנה, יניר קוזי נקודותיים, אני מעריך, בסוף השבוע יקרה משהו. חותם?
0: תודה.
1: אמרת או שלא?
0: ספי, תעזוב אותי כבר.
1: אוקיי, עזבתי.
0: אמרתי שזאת הערכה בארץ.
1: אה, לא שלך.
0: אני עדיין לא יושב בתוך דיוני הערכה, אבל הערכה בארץ, כן, של רוב הגורמים, זה שבסוף השבוע כן תהיה כאן.
1: אני לא נניח לך, חביבי.
0: תודה רבה לך, אני כרגיל את המקסים. עכשיו, את השעה הזאת אנחנו רוצים לפתוח עם חברתנו, שרית זוסמן, ממובילות מיזם הדיבור, אמו של בן זוסמן, זיכרונו לברכה, שנפל בעזה, והיא מארחת בפינתה השבועית היום, לא פוליטיקאי, לא איש ציבור, אומן, את עידן רייכל. אז קודם כל נגיד שלום ובוקר טוב לשרית, שלום שרית.
2: בוקר טוב, ספי ואני, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לקח טוויסט היום.
2: לקחנו טוויסט כי אנחנו באמת נכנסים לתקופה שהיא מאתגרת יותר, תקופת הבחירות, כאילו שהיו חסרים לנו אתגרים עד עכשיו, ובמיוחד איך שפתחתם את התוכנית, האתגר הקרוב שעומד לפתחנו. ודווקא בזמן הזה חשבנו שיהיה טוב לשמוע לא רק מבחרי ציבור, אלא אנשים שהציבור באמת בוחר להקשיב למילים שלהם, אנשי תרבות ורוח. אז היום בפינה אנחנו נערך את עידן רייכל, שבאופן אישי המוזיקה והמילים שלו מלווים אותי ביום-יום, ונותנים לי מקום גם לגעגוע, אבל גם ולא פחות חשוב, הם גורמים לי להרים את הראש. אני יכולה לתת דוגמאות מהמון מילים שלו, של שירים שלו, אבל אני מתאפקת. ואני כן אצטט רק קטע שלו מתוך ראיון, מילים שאין להם לחן, אבל מילים שצריכות להישמע. וככה הוא אמר בספטמבר 25, הוא אמר, אנחנו שבט אחים ואחיות, אין לנו ברירה אחרת. גם לאחים מותר לריב, אבל הם לא יגידו דברים בלתי הפיכים. הם לא יקראו אחד לשני בוגד. כשפוליטיקאי קורא לפוליטיקאי אחר, אוכל ישראל, מה זה? אתה יודע הרי שהוא לא אחר ישראל, אתה יודע את השירות שלו, אתה מכיר את התרומה של המדינה. מה זה? זה חוסר אחריות. אני מסכימה עם עידן, ואני רוצה לסיים ולהגיד שבתחילת המלחמה קראתי גם מילים שהוא כתב, שנתנו לי ככה הרבה תקווה, הוא כתב, אנחנו לפני שהחטופים חזרו, ותודה לאל שחזרו אלינו החיים ולצערי גם המתים, אבל ככה הוא כתב, אנחנו מדינה שכולה שתקום ותפרח, סליחה אני מתרגשת, אנחנו מדינה שכולה שתקום ותפרח מתוך עוצמות הגעגועים, מתוך התקווה שישובו, שיחזרו, מתוך הכאב והכבוד לאלו שכבר לא יחזרו ויחיו בליבנו לתמיד. נמשיך ונהיה מגדל של אור אחד לשני. נהיה טובים יותר, חזקים יותר, ראויים יותר. כמו שדן אמר, מילים יכולות להיות וצריכות להיות מגדל של אור ולמשוך אותנו למעלה, לחזון ולתקווה. זו הבקשה שלנו, מנבחרי הציבור, בעיקר מאנשי התקשורת, ומכל אחד ואחת מאיתנו. אז אני מודה לעידן וניתן לו לדבר ונשמע את המילים החשובות שלו.
0: שלום עידן רייכל, בוקר טוב.
3: שלום לכם, שלום. אז קודם כל אני שמח להיות איתכם, תמיד אני מדבר איתכם, סשניר.
1: אנחנו גם תמיד שמחים לדבר איתך עידן.
3: אני חייב להגיד את האמת, לפעמים האמת היא גם אופציה, כשכתבת לי אס-אמס, אני לא ידעתי לגמרי במה מדובר, אבל ברגע שהיא התחילה וכתבה, אני אמא של בן זוסמן, אז אמרתי לה קודם כל כן. כי זה שם שהוא, שם שאני זוכר אותו, חברת ההגברה שלנו, של ההופעות שלנו, ואנשים הטכניים שלנו הם האנשים שהם בעצם מקימים את הרמקול, את המיקרופון ואת הרמקולים בכל הלוויה צבאית, יותר מ-800 הלוויות צבאיות שערכנו עד היום. ואיכשהו השם של בן זוסמן שקבעו בארץ, בגלל שאני מקבל גם את השמות של אנשים, נשאר לי בזיכרון, שהוא כבר היה לדעתי משוחרר וחזר לשירות, היה 22 או 3, אני מזכר, אבל פשוט אני זוכר את השם. אז קודם כל אמרתי לה, קודם כל כן. ועכשיו תגידו לי מה אתם צריכים ממני,
0: תגידו
3: לי אני אעשה.
0: אני רק אומר, שמענו גם את הדברים שאמרה שרית, והפנייה שלך לחברי הכנסת, לנציגי הציבור, אני טועה אם לא עייפת מזה. זאת אומרת, אני מכיר את המסרים שלך ואת הרצון שלך לתקן. שרית לקחה את זה כמשימת חייה, אבל אני טועה עליך.
1: אני יכול להגיד לך מה אני חושב, יניר.
0: כן.
1: הפנייה הזאת לנבחרי הציבור... לפתוח במילים ביחס לנופל, יש בזה משום היכולת להשיג את המטרה הנקודתית, כי כשאתה מדבר על נופל, יש משהו שמראש אמור לרקח את השיח, ואני מניח שזאת הייתה הכוונה שלך, עידן, נכון?
3: תראה, אני אגיד לך מה, אם אנחנו מדברים על
1: נופל,
3: אז אני על מילים טובות ועל אחריות של נבחרי ציבור בכלל. אחריות של הנהגה, של הרי, מה, מישהו שזה נושא אליו עיניים, זה, יש אנשים, אתה יודע, ימין, שמאל, עזבו את הקלישאות, ואתה יודע, אנחנו לקראת מערכת בחירות. בואו אני אציע לכם פרויקט יפה בגלי צה"ל.
0: בבקשה.
3: קחו פוליטיקאי שמנהיג שהוא עומד בראש מפלגה. תגידו לו לכתוב מילה, לא מילה, לכתוב איזושהי פסקה, והפסקה תמיד תתחיל ככה: אני איתמר בן גביר, ואני רוצה לספר לכם על המילואים נקצה וזה וזה, שהוא היה מצביע של יש עתיד, והוא גיבור רציני, הוא נפל במקום הזה והזה. אני יאיר לפיד, ואני רוצה לספר לכם על חלל מהנחל החרדי, שהוא היה מצביע של שס, ואני רוצה לספר לכם שהוא היה גיבור, הוא עשה את זה, ואת זה, ואת וזהו. ולא צריך שום דבר יותר מזה.
1: האמת, רעיון מהמם. תגיד, אבל אתה ביחס לחזון ששרית מנסה להציג, ואני ככה כל הזמן, אני מנסה להתמסר אליו, אבל אני מודה שקשה לי, באמונה לחשוב שזה יצליח. אתה מאמין כשאתה רואה מה, כשאתה פותח תוכניות טוק שואו בטלוויזיה, ברדיו, או ערוץ הכנסת, אתה מאמין באמת שזה יכול להצליח?
3: אני מאמין ש... אין ברירה אחרת אמיתית. זאת אומרת, אין, ברירת הפילוג מביאה תמיד לקטסטרופה, בבית ראשון, בבית שני, הכל מביא לקטסטרופה. תראה, ההמנון שלנו מתעסק בצדה, כשאנחנו שרים אותו, אנחנו לפעמים אומרים את המילים כלאחר יד, אבל ההמנון שלנו בעצם מדבר רק על שני דברים, שכל עוד בלב יש נפש יהודי, רק שיש נפש הומיה, זה הדבר אחד שצריך, זה הכל, רק שתהיה נפש הומיה. הדבר השני, שהעין תהיה מכוונת לציון, שנהיה מפוקסים להגיע לכאן. זה שני הדברים, כל עוד יש את שני אלה, עוד לא עבדה התקווה. ואני חושב שמי שכתב את ההמנון לקח for granted, לקח כמובן מאליו, שאנחנו גם צריכים להיות ביחד. אולי צריך להוסיף להמנון גם את עוד איזו שורה אחת, שאנחנו, שהעין מכוונת לציון, שיש נפש הומיה, ואהבת לרעך כמוך על אמת. או לפחות, לא קראת לו אחר ישראל.
1: יפה מאוד. כל מילה, עידן רייכל.
0: הלוואי ובאמת ירימו את זה, לפחות לפתוח ולהגיד מילה טובה על חלל, בטח אם הוא לא מהמחנה שלך.
3: אנחנו נורא פשוט.
0: לא, זה פשוט, זה מצריך הכנה כדי קצרה.
1: כן. ויש לצערנו הרב עצה גדול אצל כולם.
0: בדיוק.
2: נכון. אני יכולה רק להגיד משהו גם?
0: בבקשה, תמיד.
2: א', ספי, אל תאבד תקווה, אני פה עומדת עכשיו, עכשיו נתת לי עוד משימה, לא, לעבוד על התקווה של ספי, אני רוצה להודות לעידן, אני רוצה באמת לקרוא לכולנו, באמת להשתמש במילים של נותנות תקווה, לא לאבד את התקווה, כמו שעידן גם כתב, אנחנו שבט אחים ואחרות, אנחנו פה, אנחנו נשארים, זה השבט שלנו, ושווה להתעקש, שיהיה פה טוב יותר, וזה יתחיל במילים גם.
1: נשאל לאמן.
0: שרית זוסמן, עידן רייכל,
1: תודה רבה חברים.
2: תודה רבה.
1: ושלום לאלוף משנה במילואים וג'די סרחן, שהוא, אם לא שמעתם, מייסד מפלגת ברית אחים, לשעבר מגד הגדוד הדרוזי וראש מחלקת אוכלוסיות בצהל. בוקר טוב לך אלוף משנה במילואים סרחן.
4: בוקר טוב ספי, בוקר טוב
1: יניח. מה עם מפלגת ברית אחים?
4: הייתי רוצה לנצל כל הזמן לדבר על המפלגה, אבל ברשותך אני רוצה לדבר מנה על לבנון ולהשתתף בצער המשפחה שלי, תמר ספיר. שמעתי את הדברים שנאמרו עליו, יהיה זכור ברוך, וכמובן ליישוב אילי שמאבד לא מעט מטובי בניו. אנחנו עוד מעט 20 שנה ללבנון השנייה, ואי אפשר שלא לחשוב על מה עובר על המפקדים היום בשטח. תראה, החלק הכי קשה למפקדים הוא לאו דווקא אויב בלבנון עכשיו, אבל הרגע שבו הלוחמים שלך, שזה ילדים, אני הייתי שם ב-2006 כמגד, ועברנו תקופה מאוד דומה, שאתה נמצא בשטח ואתה כבול ואתה אין לך את היכולת או את האישור לפעול, ואתה מסתכל לילדים האלה בעיניים שנתנו בך אמון עיוור, מסתכל להם בעיניים ושואלים, מפקד, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים היום? מה ההיגיון? אני אומר לך, באופן אבסורדי, אין לי תשובה. לא הייתה לי תשובה, ואני חושב שזה מה שעובר על המפקדים היום.
0: אתה מתרשם כן שזה מה, שהמפקדים לא יכולים לפעול כפי שהם רוצים, ובעצם מה?
4: בוודאי.
0: כן?
4: נכון, אם נמצאים במקום, אני אומר לך, זה משימות סרק, מה שאנחנו רואים. להרוס פה בית ולהגיד שהם מפרקים תשתיות טרור, 10 קילומטר, באמת. שם זה חיזבאללה.
0: למה זה סרק? אם יש שם תשתית טרור, תסביר למה בעיניך זה סרק?
4: שוב, אני אומר, חלק מהמשימות הם משימות סרק כדי להשיג את החיילים ואת המפקדים, כדי לשהות בשטח עד שיתקבלו החלטות. וזה פשוט מצב אבסורדי שמפקדים, אני לא מקנה בהם, אני עברתי את זה, אני בטוח שהם עוברים את זה, אם לא יכולים לדבר, אני מרשה לעצמי לדבר בשמם. הם צריכים שצהל הגדול יפעל, ויפעל איפה שצריך לפעול. ולא רק בין הבתים איפה שהם נמצאים. יום הרחפנים, תראה, אני הייתי מנהל לחימה באוגדה 146 בתחילת הלחימה. מתחילת 2024, היום זה קיים. זה באמת אבסורד שמדינת ישראל, מעצמת הייטק, עוד לא מצאנו פתרון לזה, שולחים חיילים ממרשתות דייג, להתגונן בפני רחפני נפץ.
0: כן, זה באמת סיטואציה בלתי נתפסת בנקודה הזאת, והעובדה שזה האיום גם שמתמודדים איתו, בעיקר המשפט שלך שאתה אומר שיש, צריך איכשהו להסיק את החיילים, וזה יכול להיות מה שנקרא פעולות סרק, שחלילה גם יכולות לפגוע בהם, זה מטריד אפילו יותר.
4: ככה אנחנו האזרחים מתרשמים היום.
0: כן.
4: אנחנו רואים.
0: אגב, בצפון, איך החיים שם?
4: תראה, הצפון סובל, אי ודאות, תראה, אני, אמנם יש ימים שרגועים יותר, ימים רגועים פחות, אבל תראה, אי הוודאות הזאת היא פשוט לא מאפשרת לאנשים לחיות חיים נורמליים. אי אפשר לתכנן את המחר, אתה לא יודע אם הילד הולך לבית ספר או לא, אתה לא יודע אם להזמין עם לילה עסק או לא, אתה לא יודע אם לנקות את הצימר או לא, כאילו זה לא חיים, באמת, זה מישהו צריך כבר לשים קץ למציאות הזאת שכבר נשארת שנתיים וחצי, וכדאי מאוד שהמדינה באמת לא
0: תפקר
4: בצפון יותר.
0: עכשיו בוא תספר לנו קצת בבקשה על המפלגה הזאת, מפלגת ברית אחים, כי אני מתאר לעצמי שרבים לא שמעו עליה.
4: כן, מפלגת ברית אחים היא מפלגה דרוזית, הבסיס של הדרוזי בעצם. אנחנו אחרי הרבה מאוד שנים שהמודל הקיים שיש לנו נציגים דרוזים בכנסת במפלגות השונות, בינינו לא מספקים את הסחורה. הם נבחרים על ידי ראשי המפלגות שלהם כדי לייצג אותנו, והמחויבות הטוטלית שלהם בסופו של יום היא לראש המפלגה ולמפלגה ולא לצרכים של העדה. והסיבה היא פשוטה, אין להם כוח פוליטי. ולכן חשבתי שאנחנו צריכים לעבור למודל אחר, ואנחנו רוצים להקים כוח פוליטי, הקמנו בעצם, כוח פוליטי, קראנו לברית אחים, כולנו אחים, גם דרוזים בתוך עצמם, גם בתוך הצפון וגם דרוזים ויהודים, ובאמת שהכוח הזה יהיה לו את היכולת להשפיע. אנחנו רוצים לעבור מייצוג להשפעה. וזאת הדרך היחידה שנוכל באמת לטפל בצרכים שלנו, כאן ביישובים הדרוזים ובכלל.
1: אבל בסוף אתם רוצים להיבלע במפלגה קיימת.
4: אנחנו לא ניבלע, כי זה יהיה מודל של בלוק טכני. עשו את זה לפנינו רבים, ולמדנו מהם. ובבלוק טכני יש לך עדיין את ה...
1: אז אם זה בלוק טכני זה כמעט לא משנה, זה מי שיסכים לתת לכם את המקום הנדיב ביותר אליו תלכו?
4: כן, תראה, יש שתי מודלים. יש מודל של חיבור למפלגה או יותר קטנות, וביחד ניצור את הבלוק הזה, כמו שעשו בני גביר וסמוטריץ' ורפי פרץ בזמנו.
0: שפה אני מתאר לעצמי, אתה מכוון ליועז הנדל אולי, בני גנץ, משהו בסגנון הזה.
4: כל אלה אופציות קיימות, בהחלט. ויש את המודל השני, של להיכנס כמפלגה בתוך סיעה, עם הסכמים כמובן, שאנחנו כמובן נהיה מחויבים לאג'נדה של אותה מפלגה, או בתנאי שהם מסכמים איתנו את מה שאנחנו רוצים לקדם, עבור הצפון בכלל ועבור היישובים הדרוזים.
0: מי החברים בברית אחים כיום?
4: תראה, היום יש חברים מכל היישובים הדרוזים, צעירים וצעירות, גברים ונשים, אנשי דת ובוגרי צבא ומכל המגוון של הקשת, ואנחנו באמת פועלים בכל היישובים הדרוזים ומתרחבים גם ליישובים אחרים שיש להם בדיוק אותם בעיות, השתיות, דיור, תעסוקה, תחבורה, חקלאות, תיירות, כולנו סובלים מאותם בעיות, והמפלגה הזאת ייצג לא רק את היישובים הדרוזים אלא כל היישובים במרחב ואת הצפון בכלל.
0: אלוף משנה במילואים, וג'די סרחן, מייסד, וג'די נכון או וג'די?
4: וג'די,
0: בדיוק, וג'די סרחן, מייסד מפלגת ברית אחים.
1: בשאיפה להיות קרוב חבר כנסת.
0: כן, בהחלט.
4: בעזרת
1: השם. שאגב, רק לסיום סיומת, המטרה העליונה, יש הרבה נושאים שמעסיקים את בני העדה הדרוזית ומצוקות שצריך לטפל בהן, אבל קודם כל, לבטל את חוק הלאום, את הסעיף הזה שכל כך הפריע לכם?
4: לא, זה לא המטרה העליונה. חוק הלאום, אנחנו ניגע בו ואנחנו דורשים שוויון. אנחנו לא נגד חוק לאום, אנחנו רק דורשים שוויון.
1: חוק יסוד השוויון, כן.
4: בחינוך, כן. כל סוגיית השוויון.
0: תשובה בעצם לחוק הלאום, בעצם.
1: כן, כן, לאזן את ה...
4: הדבר הראשון שהיינו רוצים לטפל בו זה עניין הדיור.
0: הדיור.
4: בהחלט.
1: תודה רבה, אלוף משנה במילואים סרחן.
4: תודה רבה לכם,
0: תודה. וג'די, אתה יכול להגיד וג'די, ספי.
1: כן? מה, אתם בפמיליארו, אתם מכירים?
0: לא, אבל שאלתי אותו אם אומרים וג'די, והוא אמר וג'די ולא וג'די.
1: בסדר, אתה יודע. אוקיי, לגבי התיקון אני מקבל בוודאי, אבל לגבי הפמיליאריות אני...
0: לא, לא. תראה, אני שמיני דרוזי הרי.
1: כן, כמו קרמל שמה הכהן.
0: מה זה?
1: זוכר שחשבו שהוא דרוזי?
0: כן, ברור.
1: לא חשוב. טוב, שלום לאדר קס, מנכ"לית עמותת חמניות. המקום לילדים שאיבדו הוריה, אלמנים ואלמנות. בוקר טוב לך.
5: אהלן, בוקר אור.
1: כס, כס, מה אמרתי נכון? אפרופו התיקון של יניר, יופי.
5: צדקת.
0: באופן יוצא דופן דרך אגב.
1: תודה לך יניר, באמת. ואת מנסה, את והעמותה שאת בראשותה את עומדת, מנסה לרכז נתונים ולתת מענה למצוקה של יתומים, שלא מקבלים את האבא והאימא של משרד הביטחון, נכון?
5: בעצם בישראל חיים 52,000 ילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם, וכעוד 18,000 אלמנים ואלמנות שבעצם לא מקבלים היום מענים ממשלתיים בכלל, למעט קצבת שערים שהקצבה הנמוכה ביותר בישראל, בין 700 ל-900 שקלים בחודש, ואנחנו בחמניות נכנסים לאחור הזה, וגם דורשים מהמדינה לעשות, וגם עושים במקום המדינה.
0: אז מה זה אומר?
5: אנחנו ממש מפעילים, א', אז בערוץ אחד אנחנו ממש מפעילים מרכזים בכל הארץ, בכ-30 רשויות מקומיות בשותפות מלאה של הרשויות עצמן, שנותנות תמיכה שבועית לאותם ילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם, מרכזי חמניות שפרוסים באמת בכל הארץ, מצפון והדרום, עובדים עם מגוון רחב מאוד של אוכלוסיות. דבר שני שאנחנו עושים, אנחנו בעצם מביאים לזה שמדינת ישראל תיקח בסופו של יום אחריות על אותם ילדים ובני נוער שאיבדו את אחד או את שני ההורים שלהם, באמצעות חקיקה ומדיניות, וזו גם הסיבה שאנחנו מדברים היום לאור הדיון שבאמת אנחנו ככה יזמנו בכנסת.
1: מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? תיקח אחריות, באיזה אופן היא צריכה לקחת אחריות והיא לא לוקחת אחריות היום?
5: היום ילד שאיבד הורה, אני כשאבא שלי נהרג כשהייתי בת 14, דרסה אותו מסעית, חוץ מזה שאימא שלי תקבל על שלושה ילדים קצבה של כ-2,000 שקלים בחודש, לא קיבלנו דבר מהמדינה. זה אומר שאני הייתי הילדה היחידה בכיתה בבית ספר בשכבה שאין לה אבא, וכשחיפשתי איזושהי עזרה נפשית, תמיכה, סיוע נפשית, אחרי שילד מאבד הורה ומאבד את כל העולם שלו, תחשבו רגע על כל ילד שאתם מכירים שפתאום ההורה שלו ביום אחד הולך, אין שום מעטפת, שום דבר. 77% מהאלמנות בישראל נרצות או להתפטר או לצמצם בשעות התעסוקה שלהן. אין עזרה תעסוקתית שעוזרת להן להשתקם. זאת הסיבה שכ-40% מהילדים היתומים חיים בעוני. זאת אומרת, בסוף, כשמדינת ישראל לא נותנת את התשתית, ולצערנו שרק יש את חמניות שנותנת את המענים האזרחיים, רוב הילדים ובני הנוער היתומים מגיעים למקומות פחות טובים. וזה מה שאנחנו חמניות
1: שמה הציפייה? לקחת למשל את מה שמציע משרד הביטחון לאלמנות ביחס ל... צורך לטפל בילדים, ביתומים, ובאיזשהו אופן, גם אם לא להשוות, לנסות לייצר מודל אזרחי כזה?
5: אני אפילו לא ארחיק לכת, אתה יודע, כי כשאבא שלי בסוף נהרג אל מול כל אדם שיצא בקרב לשמור עלינו, הם צריכים לקבל דברים אחרים לגמרי. בסוף יש כאן אלמנט, אין מה לעשות. זאת המדינה שלנו, ובאמת רגע הנופלים צריך לחבל אותם ולתת לילדים שלהם חיים לא רק על מה שאין, אלא הרבה הרבה הרבה יותר מזה. אבל, וזה בדיוק הפער, זה לא אומר שילד שאיבד הורה כתוצאה משכול אזרחי, רצח, תאונות דרכים, אובדנות, לא מקבל כלום מהמדינה. ממש כלום ברמת הפסיכולוג.
1: אז מה, מה, מה, מה המינימום לדעתך? את עכשיו נכנסת לדיון אצל מיכל וולדיגר, שתהיה איתנו.
0: כן, ועדת הרווחה.
1: שבת ראש ועדת עבודה והרווחה, נדבר איתה על עוד נושא, אבל נדברת גם על זה. מה, בקצה, מה המינימום שלדעתך המדינה צריכה להציע והיא לא מציעה היום?
5: אז אנחנו מדברים על זה רק שתכירו את הנתונים, שכ-7% בסך הכל מכלל הילדים היתומים מטופלים. זאת אומרת, 93%, כמו שאמרתי, באמת לא מקבלים כלום. המדינה צריכה לתת מעטפת תמיכה ראשונית, החל מזה שיהיה לה את הנתונים, עד רמת לקבל את התמיכה ואת הטיפול על ידי גורמי הרווחה ואו החינוך, שיהיה בביטוח לאומי את הרישום של בכלל מי הילדים היתומים, לייצר תוכניות תעסוקה לאלמנות כדי שהילדים שלהם לא יאלצו לחיות בעוני. יש פה מעטפת שלמה שצריך לתת, ואני אגיד שגם את מה שכבר ניתן, ומה שכבר המדינה נותנת, או שמה אני אגיד בעבר נתנה, קצבה מסכנה לחוגים, לכמה עשרות ילדים יתומים של 5,000 שקל בחודש, לקחו גם אותה. אז לא רק שאנחנו לא רואים התקדמות, אנחנו גם רואים קיזוז וצמצום. אני שמחה שחברת הכנסת וולדיגר איתנו באירוע הזה, ומקדמת אותו יחד איתנו, אבל זה ממש לא מספיק. בסוף צריכה להיות פה החלטת מדיניות, תקצוב מהאוצר, שלוקח
0: זה החלטת מדיניות שהיא כאילו מנוגדת להרבה דברים שאנחנו רואים. כלומר, זה להעלות את ההסתכלות הסוציאלית, אם אפשר להשתמש במילה, החברתית. לרמה אחרת, שאנחנו רואים יותר ויותר לאורך השנים כמה פחות ופחות שירותים, בדיוק. רואים כרסום בשירותים החברתיים האלה שהמדינה מספקת. ואני רוצה אולי רק כדי לעמוד טיפה על הנתונים, על כמה אנחנו מדברים, כנראה עד גיל 18, אם תראה לעצמי, על יתומים. כמה יתומים יש? כמה
1: יתומים אזרחיים במרכאות, כן.
5: אנחנו מדברים על כ-35,000 ילדים, אבל אני רגע רוצה להגיד, בסוף ברור שבחזון ועולם אוטופי יש מסגרת תקציב, ועושים, בסוף רגע יש דברים שגם הרשות המקומית יכולה לעשות היום, שגם משרד הרווחה יכולים לעשות היום, והם לא עולים כמעט בכסף. ובסוף על זה אנחנו מדברים, אז יש פה קבוצה שקופה לחלוטין שהמדינה צריכה לקחת אחריות ולעזור לה. ובמקום הזה,
6: אם יש מרכז נוער למשל, אז תייחדו אותו לפחות פעם בשבוע לחבר'ה האלה למשל. כזה, נכון? אם אני מבין אותך נכון.
5: לגמרי, אני עוד רגע בשלבים הרבה הרבה יותר מוקדמים שלמדינה יהיה נתונים. אני עובדת היום עם 30 ראשי עיר יד ביד. הם לוקחים אחריות על הנושא הזה איפה שהמדינה לא נכנסת. הם אומרים, אני רוצה מהמדינה את הדאטה, את הילדים היתומים, את השמות שלהם, שאני אוכל לשלוח להם בראש השנה משהו, שאני אוכל להביא להם בחג. הם אומרים, המדינה לא מסכימה להעביר לנו את הנתונים בכלל. תשתית, היה עכשיו מתווה חירום. אנחנו עומדים פה בכנסת, נאלצים על מתווה החירום, להגיד להם, תתאימו אותו לאלמנות. איך אתם יכולים בכלל להוציא אלמנה לחלט? אי אפשר, אתה מוציא אותה כאילו. כל ההסתכלות, אין פה בכלל זה ההסתכלות הבסיסית ביותר. אז אני אומרת, כל כך בדברים פה הם לא כסף. הם לא כסף. הם רגע מודעות לעצור ולעשות את הדברים. הכי פשוט.
0: קודם כל להכיר בזה, ואז לקבל את הנתונים של זה, ואז להבין איך אפשר לסייע. בעצם העיסוק שלכם הוא כל כך חשוב, כי זה פינות, פינות חשוכות בחברה הישראלית, וזה מאוד מאוד חשוב. אנחנו נדבר על זה עוד רגע עם מיכל וולדיגר, ננסה להבין איתה איפה עומדים המהלכים האלה שאתם מובילים.
1: ומה הסיכוי לקדם משהו שאנחנו נמצאים כבר ממש ערב בחירות.
0: כן, אגב אפשר לגייס מפלגות שיגידו איזה מילה על הדבר הזה, וכן יכניסו את זה לתוך המצע שלהן, לא שזה מבטיח משהו בעתיד, או לפחות מודעות לזה.
5: נכון, אז אנחנו באמת עובדים בהקשר הזה באופן רחב מחלקת מדיניות שלנו, וגם באופן כללי באמת מספקים שירותים. אם יש מי ששומע אותי וצריך עזרה, צריך את התמיכה הזאת שהמדינה לא נותנת, ואנחנו ככה שמחים להעניק מרכזי חמניות שבאמת עובדים בכל הארץ, שירותי מיצוי זכויות, מדיניות, מחקר, פשוט יפנו אלינו, אנחנו כאן.
0: הדר קס, מנכלית עמותת חמניות, המקום לילדים שאיבדו הורה, אלמנים ואלמנות. תודה רבה, הדר.
5: תודה לכם.
0: תודה. זה מצד אחד קבוצה מאוד מאופיינת, מצד שני מאוד מפוזרת, נכון? זאת אומרת, אתה מסתכל על אינטרסים פוליטיים, אז אף אחד לא יכול לשים יד על הקבוצה ולהגיד, זה שלי. ולכן חשש שזה פשוט יתמסמס, אבל חשוב שהם עושים את זה.
1: נכון. מישהו, שמישהו נמצא שם כדי להשמיע את הקול שלהם.
0: נכון. אז כאמור, אחרי החצי, תהיה איתנו כאן יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת, נדבר איתה גם על זה, אבל יש לנו עוד נושאים לדבר איתם לגבי תשלומים לאורחי דין מטעמם של פצועים ונפגעים, מה שנקרא שכר הטרחה הגבוה מאוד, וזאת ועוד אחרי החצי.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
9: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
10: לא מאמינה.
9: איפה אני תופסת אותך?
10: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
9: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
11: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: תוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע מחר, ערב שבועות ב-9 בבוקר, עודה קורן ונתן דטנר בתוכנית מיוחדת. ב-5, בן וקובי פראג' מלווים אתכם בדרך אל אחד. ב-7, יואב גינאי חוגג יום הולדת 75 ליזר כהן.
13: חגגתי 75 ימי הולדת.
14: זה לא היה מה, אתה נראה כאילו יצאת מהבקום עכשיו.
12: וב-9, נוגה שחר מציינת עשור לפטירתה של רונית אלקבץ. שבועות בגלי צהל.
15: כל רביעי ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
16: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
17: משפחה זה מה שמחזיק אותנו בעיקר, אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
16: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
17: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו. תבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
15: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
18: עכשיו בגלי צהל, ספי עובדיה ויניר קוזין.
0: ישבנו, 9:34 עכשיו אומרים שלום ובוקר טוב לחברת הכנסת מיכל וולדיגר, יושבת ראש ועדת העבודה והרווחה בכנסת, מפלגת הציונות הדתית. שלום.
19: שלום, בוקר טוב לכם. ברשותכם אני רק אגיד משפט קצר. אני הפסקתי באמצע דיון על שכול אזרחי בוועדה שלי, כי לצערי לא היה אף חבר ועדה שהגיע. ויכולה להחליף אותי. והשכול האזרחי הוא באמת נושא לצד השכול הביטחוני, שרק היום עוד ממש שעה קוברים את החלל מי יודע כמה בתקופה האחרונה. אז אני פשוט יחייבת ממש
1: כן, זה נושא שאתה היית בדיון, זה נושא שעסקנו בו ממש
0: ממש הרגע.
1: ממש הרגע.
19: אני חוזרת לשם, כן.
1: כן, עם הדר קס.
0: אגב, איפה זה עומד, העניין הזה? כי דיברנו עם הדר קס מעמותת חמניות, ומבקשים קודם כל שיהיו נתונים.
19: הם מתחלקים על כמה שזה עמותה קטנה, היא מתחלקת לכל, כן, עושה באמת המון, המון דברים טובים. זה עומד על כך שאני באמצע תחת השמות על משרד הרווחה, אבל זה רק באמצע, אז אני תפסתם אותי בשבונג, להמשיך ולהגיד
1: את יכולה, אבל בהיבט הזה לסמן לנו משהו שיש סיכוי שתהיה חקיקה חדשה, שתיתן עוד משהו
19: ליתומים האזרחים? אני אומרת לך בצורה חד משמעית, אם זה תלוי בי, ובעזרת השם אני מקווה שזה תלוי בי, תהיה פה חקיקה, כי היום, חלק מאוד מאוד קטן מהשכול האזרחי מקבל מענים, שזה תאונות דרכים, דרך חוק תאונות דרכים, זה משפחות של אנשים אובדניים שסיימו את חייהם, אז גם הן מקבלות ליווי על פי חוק, ויש החלקת ממשלה שמדברת גם על משפחה שעברה, שכלפי עבירת המתה, אז גם הן מקבלים, אבל זה חלק מאוד מאוד מאוד קטן מכל השכול האזרחי, ואני לא מוכנה שיהיה היררכיה בשכול האזרחי. יתום הוא יתום הוא יתום, נקודה, סימן קריאה. אין פה הבדל בשל מה הפך ליתום, ולכן המדינה חייבת להיכנס לפה, ותהיה, בעזרת השם, אני מאוד מקווה שאנחנו נביא את זה לידי חקיקה, שכל הקבוצות הללו, כל השכול האזרחי...
1: את יכולה אולי ליזום חקיקה, יושבת ראש הוועדה, אין הרבה זמן עד הבחירות.
19: בדיוק, אני בוודאי יכולה, אבל גם אם אני אגיש הצעת חוק פרטית...
1: ואפילו שר האוצר הוא ממפלגתך, אז יש לך מדבר.
19: כן. אבל עד שהוא יעלה לוועדת שרים, ועד שהוא יגיע לקריאה טרומית, כבר אנחנו לא נהיה פה. אגב, גם אם נמלא את כל מכסת הימים שנותרו לכנסת הנוכחית.
0: אפשר לעשות פטור מחובת הנחה, אפשר לקדם, לפחות להעביר בחקיקה ראשונה, כדי שיהיה פה.
1: ומה שבעיקר מבאס זה מה שאמר בזה, שאף חבר כנסת לא טרח להגיע לדיון הזה, למה יש עומס עכשיו של דיונים חשובים בוועדות?
19: זה שאלה טובה. אני אומרת לך שבדרך כלל לא מגיעים חברי כנסת לוועדה שלי, למרות שהיא ועדה, אולי לא רוצה להגיד החשובה ביותר, אבל בהחלט אחת החשובות בכנסת, אבל זה לא עושה כותרות, וזה לא מביא תקשורת. אז למה? אז למה? כאילו, הרי אף אחד לא נותן לך את הקרדיט על ההגעה שלך לוועדה. אז אני הרבה מן הדיונים, אם לא רובם, עושה או פה אחד לבדי, או שמצטרפים פה ושם, אבל באים להגיד מילה ויוצאים החוצה, ולא נשארים לדיון המהותי. אבל לא נקטר.
0: לא, זהו, אני רוצה שניגע בעוד נושא אחד, שהוא גם מאוד מאוד רותח בוועדה שלך, והוא דווקא כן מזוכה גם להתייחסות תקשורתית, כי הוא מאוד טעון, ואנחנו מדברים על הצעת החוק להגבלת שכר הטרחה של עורכי הדין במקרים...
19: זה לא עורכי דין, ואגב לא עורכי דין, לא כתוב עורכי דין, זה הגבלת שכר טרחה, כי יש גם חברות למיצוי זכויות, כלומר הגבלת שכר טרחה בתביעות של נכי צה"ל, כוחות הביטחון ונפגעי פעולות האיבה, שלצערי הרב, החוק הזה לא היה צריך לבוא לעולם. הוא לא היה צריך. אני נגד להתערב בשוק החופשי. הרי בסוף זה בין הפונה, בין הנכה, לבין עורכי דין. אני ממש לא אוהבת להתערב, והשוק צריך להתנהל לבד, ואני מאמינה בכוחות השוק שיודעים לאזן אחד את השני. אבל בגלל שלשכת עורכי הדין, אם היא הייתה עושה את עבודתה, ומנקה את המקצוע מהפירות הרקובים הבאושים שעשקו נכים, עשקו אותם ארבע סימני קריאה, החוק הזה לא היה בא לעולם.
0: אגב, לשכת עורכי הדין כותבים לך מכתב, את אומרת, ממש במילים אחרות, אומרים, את שופכת את דמנו. אנחנו כעורכי הדין, אנחנו עומדת נדבר כאן עם חברה בוועדה לשכר טרחה, אומרים, אנחנו עובדים על זה, אנחנו עמלים על כך, גם אם יש מקרים ספורדים כאלה ואחרים, לא צריך עכשיו להעביר חקיקה שתגביל את שכר הטרחה.
19: קודם כל, מכתב האיומים של הלשכה, פנו אליי במכתב שהוא פשוט ניסיון נועל להשתיק אותי, ואת פצועי צה"ל, וכוחות הביטחון, ופעולות האיבה, והוא פשוט לא הצליח. זה לא הצליח להם. אני חייבת לומר לך, בצורה חד משמעית, זה יופי, הם יושבים, הם כבר אומרים לי, מדיון לדיון, ואגב, ההצעה הזו עלתה עוד לפני 8 שנים, על ידי חברי כנסת שונים, זה לא מהיום, זה לא נולד היום, אבל בוודאי התגבר לאור השבעה באוקטובר, ואנחנו כמעט 3 שנים אחרי, ואנחנו לא רואים שום התקדמות בלשכה. הם הבטיחו לנו בעצמם, הם בעצמם יזמו לפני דיון או שניים, אנחנו נביא לכם, ביקשתי, איך אתם מטפלים באותו המעורכי דין סורכים? אנחנו נביא לך דוח, אנחנו נביא לך פירוש.
1: כן, אבל השאלה אם זה לייצר עכשיו דיפרנציאציה בין כל סקטור וסקטור, שכל אחד יקבל איזשהו גג לשכר הטרחה שלו, אני לא בטוח שזה מה שיפתור את הבעיה.
19: כבר יש ניסיון קודם בהגבלת שכר טרחה בנושא של ניצולי שואה, שורדי שואה, וגם בתאונות עבודה. יש כבר חקיקה הזאת שכבר כמה שנים טובות, והראו לנו גם בדיון, אגב גם בבג"ץ שהיה על החוקים הללו, וגם היום בוועדה שלי, בדיונים בוועדה, שזה לא פגע באותם נכים, ההפך, כי הפחד כל הזמן, גם פחד שלי, אגב, זה לא חוק קל, זה חוק שאני, אמרתי לך, אני לא אוהבת לעשות את זה, מצד שני, צריך למצוא את האיזון, כי גם אם תעשה הגבלה, והגבלה
1: תהיה נוחה מדי. כלומר, אם יוכיחו לך בלשכת עורכי הדין שהן פעלו כנגד עורכי דין שעשקו...
19: לא, רגע, אני אעצור אותך, אני אעצור אתכם. הם לא פעלו, אני אומרת לכם, כי...
1: לא, בסדר, אבל אם...
19: רגע, לא, שנייה, הגיעו לנו לוועדה הוכחות, אנשים שפנו לוועדה ונזרקו בבושת פנים, נדחו בטענות מגוחכות, עזבו, אנחנו, היה להם כל כך הרבה זמן לתקן ולשפץ ולעשות ולערב, ולא נעשה. אין כאן ברירה, אין לנו יכולת יותר, כי רוב רובם של עורכי הדין הם מצוינים ועושים עבודתם קודש.
1: אבל תראי, אבל זה גם ידוע, אני מבין מה אתה, אבל ניסיתי לשאול אותך, אם תיווכחי שמטפלים בבעיות כאלה שהצפת, וסומך את ידי על דברייך שאכן יש הרבה כאלה באופן כזה שדורש טיפול כזה, ואם יש אז חשוב באמת לטפל בזה. אבל את אומרת לא, אני לא חכה לראות אתם מטפלים בזה, אני כבר מה שנקרא אני כבר נוסעת, ואי אפשר להתעלם מזה שיש גם יש מתיחות פוליטית בין המקום שממנו את מגיעה לבין לשכת עורכי הדין ביחס לנושאים אחרים של סדר היום. זה לא קשור?
19: אני לא יודעת אם זה ספי או יניר, אני לא יודעת, אבל אל תיכנס לשם, אתה כנראה לא נוכח מספיק בוועדה שלי. Mm-hmm. אל תיכנס לשם. אני כל כולי, כל מי שאני רואה נגד עיניי, זה נכי צהל, כוחות הפתחון ונפגעי פעולות האיבה. כולם שם. רק אותם אני רואה מול עיניי, ואני נפגש אותם ימים ולילות, אנחנו יושבים ואיתם, רק אותם. והלשכה, אני אומרת לכם, נציגי הלשכה, זורקים סיסמאות של משמעת עצמית, אבל אני ביקשתי, וחזרתי וביקשתי, די, אומרים לי הנכים עצמם, עמותות שונות, אלומי קרב, פוסט טראומה, נכים פיזיים, מיכל מספיק, אנחנו רוצים את החוק הזה, מספיק, הם פשוט הם שורחים רגליים ועושים הכל כדי למנוע את
1: החוק. אז חברת הכנסת וולדיגר, תישארי איתנו רגע, אנחנו רוצים
0: לתת, אם את יכולה, את חייבת לחזור,
1: חייבת לחזור, בסדר, אז אנחנו נשחרר אותך, תודה רבה.
0: תודה רבה.
19: אני רק רגע רוצה לומר לכם שנייה עוד שתי משפטים, בסדר? חזל, כבר אמרו בעבר, הפוסל, כל הפוסל במומו פוסל. הלשכה עוזרת, ואני מנהלת דיונים הכי עניינים והכי מקצועיים, ואני נותנת להם במה כל הזמן, דברו, ואני מקבלת חלק מהדברים שהם קיבלו, שהם אמרו, קיבלנו, תיקנו את חוות הדעת, תיקנו את החקיקה, אני לגמרי עניינית ומקצועית בדבר הזה, אין לי שום עניין פוליטי להתנקש בלשכה, או להגיד אתם נו כלשכה, יש לי טענות כלפיהם, חד וחלק, אבל אני יודעת להפריד, אני בן אדם בוגר ואחראי, ואני עושה את ההפרדה בין כמה יש לי כעס על הלשכה, כי היא הולכת ובעצם משמשת כמפלגה פוליטית ולא עושה את עבודתה נאמנה עבור עורכי הדין. אני אגב 35 שנה שימשתי כעורכי דין, בסדר? אני חלק מהאירוע הזה. לפן, מה הם עושים בחקיקה הזו? וכל הרצון שלהם זה למנוע את החקיקה הזו, ואני לא אתן. כי הייתם צריכים, היה לכם מספיק זמן לטפל בזה, לא טיפלתם, הגיע הזמן שאנחנו נטפל בזה כראוי.
0: אוקיי.
19: אז זהו, זה היה האירוע.
0: חברת הכנסת וולדיגר, אני אשחרר אותך.
1: תודה.
0: לנהל את הוועדה, תודה רבה לך.
19: סליחה, להתראות.
0: ועכשיו, והקשיבה לחלק מהדברים, עורכת הדין מירב קורטיה וייס, מהוועדה לשכר טרחה בלשכת עורכי הדין, שלום.
20: אני לא מהוועדה, שלום רב, אני לא מהוועדה לשכר טרחה, אני מוועדת נכים תגמולים ושיקום.
0: גם טוב.
20: מייצגת נכים, כן.
0: אז בוא נדבר רגע על מה שמענו מחוות הכנסת וולדיגר, היא אומרת, תראו, אתם נרדמתם בשמירה. ההשתוללות הזאת קורית והלשכה לא עושה מספיק, ולכן אני כמחוקקת חייבת להיכנס פה למרות שאני לא רוצה.
20: כן, אז אני לא מסכימה למה שנאמר שהלשכה לא עושה. אני קודם כל אגיד ככה, הלשכה שומרת על הנכים, והרבה לפני המלחמה בשנת 2019 היא העבירה החלטה במועצה הארצית שאוסרת על גביית שכר טרחה מאובן, כדי באמת להגן על הנכים, שהשכר טרחה שיגבה מהם הוא יהיה ראוי והוגן. אז זה דבר אחד. דבר שני, במהלך כל המלחמה, הלשכה פרסמה, אם זה מספרי טלפון, אם זה כתובות אימיילים של פניות לאנשים, הלשכה העמידה עורכי דין לייעוץ פרו בונו, ועשתה המון למען הנכים. זה דבר אחד. דבר שני, רק לאחרונה, הלשכה הודיעה על הקמת צוות מקצועי יהודי לבחינת פניות של נפגעי השביעי באוקטובר, צוות שמורכב מנציגים של שכר טרחה בוועדת האתיקה וגם של נציג של, שלנו, של הנכים, לבחון פניות במידה והתקבלו כאלה על שכר טרחה מופרז לטענת אותם הנכים. אני מוכנה לתת פה אפילו כתובת, אימייל שאפשר לפנות, כך שלהגיד שהלשכה לא עושה, זה ממש לחטוא לאמת. עכשיו אני אגיד עוד דבר.
0: את כמובן מכירה גם וראית את הדיונים שם בוועדה, ואת הטענה של, ואת הטענה של, של הפצועים שאומרים, עושקים אותנו ממש, וזה מוביל לו פעם אחת לצעקות, כלומר, יש בסיס גם לטענה הזו.
20: לטעמי לא.
0: אין בסיס בכלל, לא קורה, אין מקרים, לטעמך לא, זאת אומרת, אין מקרים שבהם עורכי דין מנצלים את המצוקה של פצועים ואנשים שזקוקים להליך המשפטי הזה כדי להוציא מהם יותר כספים?
20: אני אגיד ככה, גם אם יש מקרים בודדים ביותר שהגיעו, הם טופלו בלשכה. וטופלו לרצון כל הצדדים. אז כך להגיד שיש המוני מקרים, אני ממש חושבת שזה מנותק מהמציאות. לצערי הרב. אני שוב, אני אומרת, הלשכה כל כולה בתהליך של החקיקה של הצעת החוק הזאת הוא לשמור על הנכים. הצעת החוק בעצם תפגע משמעותית בנכים מפני שלא יהיו עורכי דין שירצו לייצג את הנכים. ההצעה בעצם מאפשרת גבייה מאוד מאוד נמוכה של שכר טרחה בהליכים מורכבים, ארוכים, ממושכים. הליווי צריך להבין שכשאנחנו מלווים את הנכים, זה לא מגיע לך איזשהו נכה שנפגע בעבודה, אתה נפגש איתו, מלווה אותו פעם אחת, פעמיים לוועדה וכו'. אתה נפגש פה עם הנכה עצמו, עם המשפחה שלו. אתה יושב איתם שעות. ממש נותן להם מעטפת, כמו מעטפת פסיכולוגית. מקבל טלפונים אחר הצהריים, בלילה, הבן שלי במצב כזה, הבן שלי, מה זה טיפול מאוד מאוד עמוק ורגשי, ארוך ומורכב מול אגף השיקום. אגב, חשוב לי לציין שמי כן. שמאוד מאוד דוחף ומוביל את הצעת החוק הזאת זה אגף השיקום. והמבין יבין.
0: כי מה המבין צריך להבין?
20: המבין צריך להבין שאגף השיקום נלחם בנכים. אם היה כל כך פשוט לנכה להתנהל מול אגף השיקום, הרי שלא היה, לא היו זקוקים לי. אבל מכיוון שאגף השיקום מעמיד המון המון מכשולים לנכים, מייאש אותם, ולא מאפשר להם למצות את הזכויות שלהם כמו שצריך, אז לצערי הרב,
0: אני לא יודע, אגף השיקום נגד הנכים זאת אמירה שאפשר להסכים עליה, אבל בטח יש הליכים שהם מקשים ויש צורך גם בעזרה שלכם.
20: אני יכולה לתת לך לדבר עם נכים, אתה יודע מה?
0: כן, כן, אנחנו מדברים ואנחנו עושים את השיחה
20: הזאת. ממש לפני שתי דקות, אני דיברתי עם נכה שאני מייצגת אותו, והוא אומר לי, בחיי, אני רוצה לפנות לעיתונות, הם כל כך כל כך מייאשים אותי, הם כל כך משפילים אותי, שאני כבר לא יודע מה לעשות.
0: אומרת, גם פה לא כנראה התמונה שם. היא מורכבת, כמו שאת אומרת, אבל אני חושב שהיה חשוב גם לשמוע את העמדה הזו שלכם, עורכת הדין מירב קורטיה וייס, לשכת עורכי הדין, תודה רבה לך.
20: אני רק מאוד מאוד מקווה, רוצה להגיד ככה, אני מאוד מאוד מקווה שהצעת החוק הזאת, במידה והיא תעבור, היא תעבור באופן כזה שעורכי הדין יוכלו לייצג את הנכים באופן ראוי והולם. מכיוון שאם הצעת החוק הזאת תעבור באופן שבו היא כרגע הוגשה, אני באמת אומרת, אני מפחדת, חוששת ודואגת שלא יהיה מי שיגן על הנכים אל מול אגף השיקום.
0: אוקיי.
20: לצערי הרב, בצער רב אני אומרת את זה.
0: כי לא יהיה לכם
20: משתנה. אני מאוד מאוד מקווה
0: כן.
20: מאוד מאוד מקווה.
0: תודה רבה. עורך הדין מירב קורטי וייס, תודה רבה לך.
20: אני מודה לכם. תודה. כל טוב להתראות.
0: והבטחה שלנו מאתמול.
1: אם אנחנו מבטיחים, אנחנו מקיימים?
0: תמיד. סינגל המשותף של הסטאר שמיר ויעל דורון.

0: הר שמיר, יעל דורון, שוב שלום לכם, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: זה כיף, זכינו לשמוע את השיר פעמיים, יצא לכם טוב. מהצד השני של הפחד, בצד השני של הפחד, זה שם נורא ככה מחייב וקצת מרתיע, אבל כשמקשיבים לתוך המילים הוא ממש שיר של תקווה, סטאר.
1: כן, למרבית הפלא. נכון. כן, כי הוא מציע שיסתכלו קצת אחרת, וקצת אפשרות להחזיק מעמד, וקצת איזשהו חזון שדברים יהיו יותר טובים.
0: בסוף יהיה טוב, אז אנחנו שומעים את כן. זה גם.
1: כן, כי הרע ייגמר, לא יודעת כמה טוב בעצמו רוצה לבוא, אבל הרע ייגמר.
0: אגב, זה אמונה או זה תקווה שיהיה טוב?
1: תראה, אופטימיות זה גם סוג של כלי עבודה, אני חושבת. וכשהוא מופעל בעיתות שאין בהן תקווה ואין אפשרות, אז זה נשמע מגוחך. אבל אני מרגישה שאולי זה הזמן הנכון להתחיל לבנות איזושהי אופטימיות.
0: כן, לייצר את המציאות הזו של האופטימיות ושיהיה טוב. יהל, זה מסוג השירים האלה שנולדים קודם כל מלחן, ואני תוהה איך אתה מחליט את הלחן שחיברת לשלוח לאסתר כדי שתרכיב את המילים עליו?
2: אני מרגיש שהלחן יצא לי, היה בו איזה משהו קצת 70's כזה, שאני מאוד אוהב גם.
0: בגלל זה ספי ואני כל כך אוהבים את השיר.
3: נכון, בהחלט.
2: ואני גם מכיר את אסתר, והיה לנו כבר דיבור שנעשה משהו ביחד, ואמרתי אני אשלח לה. והיא עשתה תוך 10 דקות, החזירה לי מייל עם כל המילים.
0: נתת איזושהי הכוונה למה ציפית, מה רצית שיהיה מהלחם?
2: היה לי רק רעיון כללי שזה צריך להיות איזה שיר תקווה ומנחם, ושכולנו, להגיד לכולנו פה שבואו לא נשבר, גם הרע הזה יחלוף, בואו לא נשבר. לא יודע בדיוק, והיא לקחה את זה וכתבה את זה לגמרי.
0: עכשיו זה סינגל אחד מתוך אלבום שצפו לקרות, אסתר, יהל?
2: תשמע, יכול להיות.
0: נסחת את זה בי, אסתר, עם המילים, אין ברירה. מה, זה משהו חד פעמי כזה?
1: תראה, גם זה קרה במקרה, אז נראה, יש פה, זה ניסים קטנים כאלה.
0: השאלה אם זה הדליק כאן איזשהו ניצוץ.
1: ניצוץ, כן, נראה מה האפשרויות.
0: יהל?
2: אני פתוח.
0: תראה, אם אנחנו הולכים על המודל שעשיתם, שאיתו יצרתם את השיר הזה, אז זה די עליך, כלומר, אתה צריך לייצר פה עוד כמה לחנים, כדי לתת את המוזה לאסתר.
2: נכון, ואז אסתר בעצם בשעתיים,
0: גם אפשר הפוך. אפשר גם הפוך, לא, בוודאי ש... יש לך כמה טקסטים ככה במגירה שמחכים לאיזושהי הלחנה של יהל?
1: כן, כמה עשרות.
0: כמה עשרות.
2: כמה מאות אני חושב.
0: בטוח. תראי, אסתר, איזו שאלה אישית עכשיו שאני חייב לשאול במשך שנים, ואז שיש לי הזדמנות לדבר עם אסתר שמיר, אני אשאל. השם, אסתר, ולא אסתר. בטח ענית על זה הרבה פעמים, אבל אני לא שמעתי תשובה לשם אסתר.
1: אני עניתי על זה אולי 100,000 פעם.
2: אבל יש דור שלא ידע את פרעה, גם אני אסתר, גם אני לא יודע.
3: וואלה, נו, אתה גם סקרן כמו? כן.
1: לסבתא שלי קראו סטרנה, ואימא שלי באה מקנדה, לא כל כך חיתים לסטרנה, אז היא לקחה את אסתר והפכה אותו לאסתר, וככה זה נשאר, ומאז אני צריכה לנקד את זה ולתקן אנשים, וזו השאלה המרכזית המעניינת באישיותי.
3: לא, חס
0: וחלילה. לא, לא, לא. אגב, יש עוד אסתרים בארץ?
1: אני חושבת שיש לא מעט אחריי.
0: יפה.
3: הבאת השראה.
1: אבל אני מקווה שהם כותבות את זה בטט, שיהיה להם יותר קל. או להוסיף א' אחרי הטף, כי אחרת זה...
3: זה תקן כל הזמן.
1: כן.
0: זה עושה, כי אם מישהו עם שם לא יוצא דופן, אני יכול להגיד שזה לפחות יש בזה ייחודיות מסוימת לפעמים. אסתר בלי א', אסתר שמיר ויהל דורון עם בצד השני של הפחד. כן ירבו, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה.
0: תודה. ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו עם משורר הבית שלנו, מירון חטי זקסון. אהלן מירון.
4: שלום יקרים, אני מבקש היום שהפינה הקצרצרה שלנו תהיה לזכר רב סרן במילואים איתמר ספיר שנהרג אתמול, שרעייתו רועי למדה עם אחת מבנותיי באותו מחזור באולפנת צביה בהרצליה. ואני בחרתי כמובן לקראת שבועות משהו שקשור במשה ובקבלת התורה, ולא פחות ולא יותר ביאליק, שכתב בתחתית השיר זין אדר, יום לידתו ופטירתו של משה. על ראש הראל ביאליק, על משה. על ראש הראל בזרועות דל ורום ופתוחות. מראש מקדמי ימים עומד דום איש סביב.

0: את התורה, ולא פחות ולא יותר ביאליק, שכתב בתחתית השיר זין אדר, יום לידתו ופטירתו של משה. על ראש הראל ביאליק, על משה. על ראש הראל בזרועות דל ורום ופתוחות. מראש מקדמי ימים עומד דום איש סב. בשמאלו מתעוז וימינו תוחז לוחות. מפניו נוגה הוד לא חגור במוטה אב. ולרגליו תוקו שני ענקים גבוהי קומה. ילחמו בו בעוז אליו יערכו קרב. בקרדום ובחנות, בחנית, עלות יעפילו רומה. וגזול מזרועו את לוחותיו, אך לשב. כי שני אפאפי שחר ענבתי בקנה, ובענבת צדק מגבוה יביט בם. וברכי שני ענקים שחות אף תכרנה, מרוממותו הס, כמוהו עוד לא קם. זה משה, ודעו לכם שבפעם הראשונה, וגם השנייה אולי, לא פרסמו את השיר של ביאליק מצנזורה של הצאר, כי כשתוקו שני ענקי גבוהי קומה, הוא התכוון לנצרות ולאסלאם שרצו לפגוע במשה, ולא הרשו לפרסם, לא המציאו היום צנזורה, ורק בשלב מאוחר יותר השיר על ראש הראל של ביאליק.
1: מירון. מאור חצי זקסון, תודה רבה לך. אנחנו סיימנו, ערך אותנו שאלון דרך פיקום ברילה זרו ועדווה בייזר, לביצוע הטכני אלון סמיד ודניאל שבתאלה, בפיקוח הטכני אלן גביש, עורך הדיגיטל ויובל טל. מיד אחרי נורי נוצרור, שבועות שמח ושקט, כל טוב.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
3: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
4: בחסות עומדת ג'קור, המציעה לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
5: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
6: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה. ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
7: יוצאים מהבית להגן על הבית.
8: רב סמל במילואים עידו קרן, מייסד ארגון המילואימניקים הצעירים, כתף אל כתף.
9: חייתי שנתיים רצופות במילואים, בסופו של דבר המילואימניקים יגיעו כל פעם שיקראו להם, כי אנחנו פטריוטים גדולים וזה הערכים שגדלנו עליהם. אנחנו עם חזק ואנחנו נחזים אחד בשני, ואנחנו מבינים שבסוף המדינה היא מעל הכל, שהאויב הוא בחוץ ואנחנו עדיין צריכים להכריע אותו, ולכן מגיעים חזרה עוד פעם, ואנחנו עושים את זה בגאווה גדולה.
7: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
10: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
11: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
12: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריאה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים
11: זה
12: שלי.
11: זה סכנה שהיא מלמת
12: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
11: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
13: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
10: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
4: מיד אחרי החדשות, רינו צרור. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
14: גלי צהל מירושלים, השעה 10, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, יובא בעוד זמן קצר למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר, בן 27 מאלי, נפל בהתקלות עם מחבלים במרחב הכפר כוזר. הוא הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין, בן שנה וחצי. בני ספיר, דודו, ספד לו בשיחה עם יניר קוזין וספי עובדיה בגלי צהל.
15: קפץ בשבעה באוקטובר, הוא נלחם בקיבוץ בערי, ואיבד שם חבר יקר, ולפני שנה וחצי נולד לו בנו הבכור, ואז בעצם הוא קצת חשף את החוויות שלו מאותו יום, דרך ההחלטה שלו לקרוא לבן שלו על שם החבר הטוב שנפל, על שם יפתח. סד גדול, אבדה גדולה ל...

0: לעם ישראל. תמיד מחייך, תמיד אופטימי, תמיד מקרין שמחת חיים.
1: יהי זכרו ברוך. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: מליאת הכנסת תצביע היום בשעות הצהריים המוקדמות על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. המפלגות החרדיות מתכננות להצביע בעד על מנת להמשיך ולאיים על נתניהו. בימים האחרונים ראש הממשלה ניסה לשכנע אותם לרדת מהעץ והסביר להם שהוא באמת מקדם את חוק הגיוס, אך החרדים בינתיים מתכננים להצביע בעד הפיזור בקריאה הטרומית ואחר כך להחליט כיצד להתקדם.
1: כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי מוסיפה שבשעה זו ועדת חוץ והביטחון דנה בחוק הפטור מגיוס. ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תת-אלוף שי טאי, בזהיר בדיון, אנחנו נגיע בקרוב לאזור ה-80-90 אלף משתמטים.
3: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30 אלף משתמטים, ועוד מעל 50 אלף לצווי 12. אני מעריך שחלק גדול מהם יהיו משתמטים בקרוב מאוד, אם הם לא ישתפו פעולה, ועוד יש עוד אנשים שבתהליך, כמו שהערכתי לא פעם ולא פעמיים פה, אנחנו נגיע לעשרות אלפי משתמטים בקרוב מאוד, יותר לאזור של ה-80-90 אלף, וזה בעיה מאוד חמורה מבחינתנו, זה בעיה נורמטיבית, בעיה חוקית.
1: כוחות חיל הים סיימו הלילה את ההשתלטות על המשט לחופי עזה והעבירו את כל 430 הפעילים לכלי שיט ישראלים, כך על פי הודעת משרד החוץ. נשיא דרום קוריאה טוען, ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו, הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. עוד אוסף לי, בפגישת הקבינט בדרום קוריאה, מדינות רבות מסביב לעולם כבר החליטו שהן יעצרו את ראש הממשלה נתניהו אם יבקר בשטחן, אנחנו צריכים להחליט מה נכון לגבינו בדרום קוריאה, כך סיכם. מדבריו הביאה כתבת חדשות החוץ כליל מאור. לאחר שלא הצליח להשיג את החתימות הדרושות להתמודד על תפקיד מבקר המדינה, הפרופסור דניאל הרשקוביץ הודיע הבוקר על פרישתו מהמרוץ. הלילה ייסגר שלב הגשת המועמדויות. כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שעד כה יש שני מתמודדים על התפקיד שיבחרו בהצבעה חשאית של חברי הכנסת. עורך דינו של נתניהו, מיכאל רבילו, ושופט בית המשפט העליון בדימוס, יוסף אלרון. מזג האוויר ירידה קלה בטמפרטורות עם רוחות ערות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.

זה תופס תאוצה, תזוזה של הורים ותלמידים מן החינוך הציבורי הכושל, הממלכתי או הדתי, אל החינוך הביתי, הפרטי. הכישלון של שר החינוך קיש הבאב אדום שנתיים תמימות, התוצאות האחרונות שברו כל אשליה. בגץ גופמן זו ההחלטה היחידה הראויה, כשהבגץ מחזיר את כולם אל הוועדה בראשות השופט גרוניס, את כל המשתתפים, כדי שיבחנו מחדש וישוחחו מחדש, והפעם עם כל מי שיש לו יד בעניין, בלי יוצא מן הכלל, כולל אוריאל מקייס, כולל כל מתווכי הדרך. אין קיצורי דרך. הטיעון של חברת הוועדה, פרופסור טליה איינהורן, שעדיפים עליה פרוטוקולים מאשר עדויות חיות, הטיעון הזה נזרק לפח, כראוי. פרופסור איינהורן היא אמו של החשוד הנמלט, ישראל איינהורן מגיבורי פרשת קטרגייט, מסוכני ההשפעה של קטר. ונדמה לי שכאן, עם האם והבן והבחירה בראש המוסד, יש בעיה קטנה. דבר נוסף, מחדל הרחפנים בצפון יחזיר אותי לאוקטובר 23. יודעים ורואים ומדווחים ומבקרים ולא עושים דבר. חוזרים על אותן טעויות, אותה התנהלות, אותה התנהגות, התנשאות אדישה. משום כך ועדת חקירה ממלכתית לטבח אוקטובר היא עניין קיומי. אתמול בבוקר, בקרב בדרום לבנון, נפל חלל רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מאלי. לזכור, לשמור ולזכור.

0: ובדיוק ברגעים אלה מובא למנוחות בבית העלמין ברעננה רב סרן במילואים איתמר ספיר זיכרונו לברכה, ואנחנו עם חברו נצר. בוקר טוב נצר.
1: בוקר טוב לכולם.
0: אנחנו משתתפים בצערכם על נפילתו של איתמר, תוכל לספר לנו קצת עליו?
1: כן, אז איתמר בשבילי זה ספיר, ככה תמיד קראנו לו.
0: ספיר?
1: ספיר, ככה כן. קראנו לו בשם משפחה.
0: כן.
1: הכרתי אותו בתקופת הישיבה, לפני הצבא. כבר אז הוא התבלט כאינטליגנט, שרמר, אהוב על כולם.
0: איזו ישיבה?
1: למדנו ביחד בישיבה הגבוהה באלי.
0: כן.
1: שם התפצלו דרכינו, ספר התגייס למגלן, אני התגייסתי לדובדבן, אבל אז בעצם יצא שעשינו מסלול ביחד, יצאנו לקורס קצינים ביחד.
0: רגע, רגע, תספר לנו קצת, מה זה מסלול ביחד עם ספר?
1: אז צריך להגיד שהיינו בצוותים נפרדים, כי הוא במגלן ואני בדובדבן.
0: כן.
1: אבל מסלול ביחד זה פשוט לראות אחד את השני כמעט כל ערב, כן. להחליף חוויות.
0: כן.
1: הוא מספר על היום שלו, אני מספר על היום שלי. צריך להגיד שכבר אז הוא היה כבר בזוגיות עם רועי. וממש קינאתי בזוגיות המוצלחת והיפה מאוד שלהם.
0: איי, איי, איי, כן.
1: כן, לאחר מכן סיימנו מסלול, התפצלנו, אחרי זה נפגשנו שוב בבעד אחד. משם התדקה חברות מאוד מאוד, שנינו מאוד התבלטנו, בעיקר איתמר. אחרי זה עוד פעם התפצלו בדרכנו, כל אחד הלך להיות מפקץ ביחידתו.
0: כן.
1: וחזרנו להיות מנפי מקבילים ביחד לסטיבת הקומנדו. שם איתמר כממפי בחטיבת הקומנדו השגין אינטליגנציה, ענווה, שלווה. הוא היה מפקד מעולה, הוא היה דוגמה ומופת לכולם.
0: באיזה רגע הוא מחליט לעזור?
1: אז היה לנו על זה המון שיחות.
0: כן, תיארתי לעצמי, כי אתה ממשיך, אז אני מניח שדיברתם על זה לא מעט.
1: כן.
0: מה, רצית שהוא יישאר?
1: אני מאוד רציתי שהוא יישאר, אבל אחרי שיחה עם רועי, אז החלטתי שאני לא רוצה שהוא יישאר.
0: למה? כי רועי, מה רועי אמרה?
1: אז איתמר בעיקר החליט לעזוב, כי הוא רצה להיות אבא לילד שלו. שאתה איש צבא, והרבה פעמים זה מאוד מורכב, לנהל חיי משפחת קינים. ולקראת הלידה של מעיין, אז איתמר... צריך להגיד, נגמרה לו החתימה, נגמר לו התפקיד, כן? זה לא שהוא עזב באמצע.
0: כן.
1: אבל הוא החליט שהוא רוצה להיות בעל טוב ואבא טוב.
0: זה קשה לשמוע את זה כל כך, נצר. בעצם אתה אומר, הוא עזב את הצבא כי הוא רצה להיות אבא, להתמסר לאבהות. הילד נולד והוא רצה להיות אבא במשרה מלאה.
1: כן, והאמת שדיברתי איתו לפני שבועיים. הוא אמר לי שהוא עולה ללבנון, ואמרתי לו, די, אחי, ספיר, למה? כאילו, רצית לעזוב.
0: כן.
1: לצאת מזה. הוא אמר לי, שמע, אין ברירה. כאילו, פשוט צריך, יש לי שם תפקיד חשוב, אנחנו עושים משימה חשובה. ואני קצת הסתלבטתי עליו.
0: כן.
1: רק השתחררת?
0: כן.
1: והוא פשוט אמר, לא, זה חשוב, צריך להיות שם, יש לי חיילים.
0: הייתה עצמך בלבנון כעת, נצר?
1: לא, אני כרגע תופס ביהודה ושומרון.
0: גם שם לא פשוט.
1: כן, גם שם לא פשוט, אבל זה ליום אחר.
0: כן, זה ליום אחר. אתה בדרך להלוויה?
1: כן, כמובן, אני בדרך להלוויה, אני אכבד אותו בדרכו האחרונה, אני אחבק את המשפחה, את רועי, את מעיין, ובוא נראה איך נצא הכי... הכי מחבקים ואוהבים את המשפחה שאפשר.
0: אנחנו איתכם. תודה ששיתפת אותנו נצר. תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה. בוקר טוב לכולם.
0: בוקר טוב. נעלה צפונה לשלומי, ללימור עציון. בוקר טוב לימור.
2: בוקר.
0: כן,
2: אכן. בוקר קשה. כן, אני, בוקר אני
0: קשה,
2: פשוט,
0: אבל אנחנו חייבים, חייבים לנסות ולייצר כן. קצת אור. וכשאנחנו אומרים בוקר טוב, זו משאלת לב יותר מכל דבר אחר. זו הכוונה.
2: כן, הבקרים בתושבי הצפון לא כאלה טובים. כן. אנחנו גם בלילות ובמיוחד בבקרים חווים אירועים שהם לא פשוטים. היום בבוקר בקריית שמונה, באמצע הסדר, סליחה שהקול שלי רועד, אני פשוט...
0: אנחנו איתך, אנחנו
2: עם,
0: איתך.
2: עם דמעות בעיניים.
0: כן.
2: ילדים עושים סדר שבועות. מביאים, באים עם בגדים לבנים כדי לחוות עדיין איזשהו חג שמסמל את, את העם היהודי.
0: כן.
2: והם תופסת אותם הזקה והם בתוך הכיתה והם ידיים על הראש וצועקים וסרטון מאוד מאוד קשה.
0: זה עכשיו? זה קורה עכשיו? זה קרה עכשיו?
2: זה קרה בבוקר.
0: אוקיי.
2: אני יכולה לומר לך, אני אחרי חודש וחצי שלחתי את הקטנה שלי בכיתה א', כדי שתחווה גם משהו כזה, באמת, הלבשתי אותה בלבן עם זר על הראש ו... ועוגת גבינה, ואני יושבת, ואני בוכה. אני בוכה, כי אני רוצה לקבל את הילדה שלי בחזרה הביתה. ומשאירים אותנו, ההורים, באיזשהו דיסוננס לגבי החיים שלהם, אם לשלוח אותם, לחוות איזו חוויה קטנה עם חברים, עם למידה, עם שגרה, או על החיים שלהם, וזה פשוט כבר בלתי נתפס, ובלתי אפשרי. אנחנו מותשים. אנחנו רוצים ש... יעשו את המתווה אדום שנוכל לאפשר לשמור על הילדים שלנו.
0: שנייה, כשאת אומרת מתווה אדום, את מתכוונת שההגדרות שלכם, של הסביבה, תהיה הגדרה אדומה ולא כתומה או ירוקה, כזו שאומרת שאפשר לשלוח את הילדים לבית ספר, ואפשר לצאת לעבודה, כשבעצם אי אפשר.
2: כשבעצם מתנהלת מלחמה. אין הפסקת אש.
0: כן. אבל תני לי רגע לימור, שנייה, אני הרגת אותי עם התיאור של הילדה הקטנה שהולכת בלבן, אני עוד זוכר אותנו, אותי, הולך בלבן וגם עם זר קטן על הראש בכיתה א' או ב'. יש לך שישה ילדים?
2: יש לי שישה ילדים, אחת מהם הלכה לבגרות בספרות בכיתה י'.
0: מתי? אתמול זה היה, לא?
2: היום היא הלכה לבגרות בספרות, כי אין מה לעשות, זה עדיין העתיד שלהם, ואנחנו עדיין מנסים לאחל באיזושהי דמיון שאפשר להמשיך ככה, ויש בגרות, ו...
0: הצליחה בכלל ללמוד לקראת הבגרות?
2: לא. לא, יש לי ילדה בכיתה י"ב שגם עשתה בגרויות תחת מתחים וירוטים וזה בלתי אפשרי בכלל. הם יוצאים מהבגרויות בצורה מתוסכלת כי הם יודעים שחלקם הרב ותלמידים גם במצוינות. הם יוצאים בתחושה שהם נכשלים. תחושה של תסכול, גם יש את הפערים הלימודיים.
0: זה נורא מה שאת אומרת לי עכשיו, כי בעצם הם היו יכולים להגיע לבגרויות מצטיינות, והיו יכולים לפלס את הדרך להשכלה גבוהה, בלי יותר מדי בעיה. ובעצם כרגע הם נתקעים בגלל אופי הלימוד, אופי המבחן ותוצאות המבחן.
2: הם נתקעים בגלל המיקום הגיאוגרפי שלהם. וזה העצוב שבכל הדבר הזה, שהם ילדים כמו כל שאר ילדי ישראל, והם נמצאים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה, במציאות שהיא בלתי נתפסת. אנחנו, שלא תיתה, אם יכריזו מלחמה עכשיו, אנחנו נהיה חזקים.
0: כן.
2: אנחנו נעבור את זה, אבל אנחנו יודעים שנלחמים בצורה הכי קשה שיש, כדי לתת לנו ביטחון לשנים. אני נולדתי בשלומי, אני גדלתי למציאות הזאת. ועדיין אני מגדלת את הילדים שלי עם חוסן. אבל כשמאפשרים היום מציאות של שגרה, שגרת חירום, ואנחנו מסכנים את הילדים כשאנחנו שולחים אותם לבתי ספר, ואנשים יוצאים לעבודה, ויש השתקה, יש אירועים, יש עשרות אירועים ביום, עשרות אירועים ביטחוניים ביום.
0: אני שומע את ה... חברים בצפון חוזרים ואומרים לי יש השתקה. ואני אומר אני לא יודע על השתקה, אנחנו כאן מדברים מבוקר עד ערב עם אנשי הצפון, אבל למה את מתכוונת? מה את מזהה כהשתקה?
2: שיש שירותים
0: שלא מדווחים. כן.
2: ובעצם כשירות מתפוצץ אז יש טווח מאוד נרחב של קילומטר עד שתיים של רסיסים. יש רחפני נפץ שזה האיום החדש שאין בהם אזעקות וזה פשוט נוחת, זה יכול להיכנס גם דרך חלונות והם מכוונים את זה לאזרחים, הם מכוונים את זה לחיילים על הגבול וזה דברים שהם לא שומעים עליהם בתקשורת, אין אזעקות, אנחנו לגמרי חשופים לדברים האלה.
0: הייתה הפגנה אתמול, נכון? בנעריה.
2: עשינו הפגנה אתמול, לזעוק את הזעקה של הילדים שלנו. שאנחנו רוצים ביטחון. אנחנו רוצים שהילדים האלה...
0: והיו הרבה משתתפים? היו משתתפים בהפגנה?
2: היו משתתפים. היו כמעט 100 משתתפים. אנשים מפחדים לצאת, אנשים גם מיואשים. קיבלתי הרבה הודעות, מה זה יעזור? מה זה יעזור? לא מסתכלים עלינו, לא רואים אותנו. הפקירו אותנו. אנשים משתמשים במושגים מאוד מזעזים, וזה לא סיסמאות. זה המציאות.
0: זה המציאות? כלומר, זו התחושה. או שאת אומרת, זו המציאות.
2: והתחושה היא מאוד מאוד קשה. אתמול גם, בזמן ההפגנה, היו שני עירותים מעלינו, בנעריה.
0: מה את רוצה, מה היית רוצה להגיד בהנחה ששר הביטחון או ראש הממשלה שומעים אותך, או מי מהאנשים האלה? תגידי להם את מה שאת רוצה לומר.
2: אני מבינה שהמדינה באיזושהי טלטלה מאוד רצינית, מלחמות, הפגנות, פילוג, אבל שאני מבקשת מכולם, תעצרו רגע הכל. אני מבינה הכל, אנחנו בצפון אין בנו פילוג. יש פה ימין ויש פה שמאל, ואנחנו עדיין עם ערבות הדדית וקהילות מאוד חזקות.
0: נכון, חד משמעית.
2: תעצרו שנייה, תסתכלו צפונה. יש פה מלחמה, יש פה ילדים תחת איום ממשי ומיידי. תתמכו בנו, תפסיקו הכל, תכריזו על מלחמה, אנחנו לא בהפסקת אש. אנחנו מבינים שיש את כל המגעים וארצות הברית ואיראן, אנחנו מבינים שזה דברים מאוד גדולים שהם לא נתפסים לאנשים הקטנים במרכאות בדמיון ובשיחות. אבל אנחנו חווים את זה. אנחנו לא ישנים בלילה, יש הפגזות גם של צהל, ואז אנחנו צריכים להעיר את הילדים, ללפת לבית ספר, ללמוד, לעשות בגרויות. ילדים שצריכים לשחק בחצר של גן, של גן. הם לא יכולים לצאת, הם בתוך הגנים, גם כל השעות האלה, מי ששולח אותם למוסדות חינוך, הילדים לא יוצאים להפסקות, הם בתוך המבנים, בגלל איום של הרחפנים. אז אי אפשר, אנחנו לא שולחים אותם לבייביסיטר.
0: כן, כן.
2: הם גם לא פנויים ללמידה. כן. אין למידה.
0: לימור עציון, תודה ששיתפת אותנו, יור ועד הורים בשלומי, אחרי ההפגנה אתמול בנעריה.
2: תתעוררו, פשוט תתעוררו, שעם ישראל יתעורר, שהממשלה תתעורר. יש עכשיו בחירות, זה לא מעניין אותנו. מעניין אותנו שתסתכלו ותעשו את הבחירות הנכונות ואת ההחלטות הנכונות עבור התושבים. עבור תושבי הצפון אנחנו לא שקופים.
0: לימור עציון, לחלוטין לא שקופים.
2: תודה רבה.
0: תודה רבה שהיית איתנו, תודה רבה. ולעניין אחר, כל הזמן אנחנו באותם עניינים, בגץ קבע אתמול כי עבודת הוועדה למינוי בכירים, בעניין מינוי אלוף רומן גופמן לראש המוסד, לקטה בחסר, זו הגדרה, לקטה בחסר, זו הגדרה צנועה ונאותה גם, יובל יועז, הפרשן הפוליטי של זמן ישראל, בוקר טוב.
3: בוקר טוב המשפטי.
0: נכון, מה כתבו? איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי, פרשן משפטי לגמרי. לכתב בחסר זה לשון צניעות.
3: מה זה מתון, מנומס, המילים האלה זה באמת המינימום שבמינימום במיטב המסורת של הכתיבה המתונה הבגצית. אבל כששופטי בגץ בהחלטה שהיא במקום צו על תנאי, אחרי דיון בעתירה, אחרי שהם צוללים לעומק הראיות, מה שבדרך כלל לא קורה בבגץ, נדיר ביותר, ומבקשים שיכתב תצהיר ויוגש להם תצהיר, ומבקשים שהחומרים של מקייס או הנער, נער לשעבר, הבחור אוריאל מקייס, שהיה הקטין שהופעל על ידי האוגדה בפיקודו של גופמן, יגיש לבית המשפט את החומרים שוועדת גרוניס לא רצתה לקבל. אחרי כל זה, כשהשופטים כותבים שהם הגיעו למסקנה שעבודת הוועדה לקטה בחסר, וואלה, זה סתירת לחי, חתכת מעלומה לוועדה.
0: כשאתה אומר הוועדה לא רצתה לקבל, אז היו לה כל מיני סיבות שבגללם היא לא רצתה לקבל, אבל כפי שהשופטים אומרים, גם אתה חושב, גם אני, שעצם העובדה שהם לא קיבלו מלמדת כאן על איזושהי הטיה מוקדמת כזו, בסיסית.
3: שמע, אני לא יודע מה היה התהליך קבלת ההחלטות בתוך הוועדה, ועם ההחלטות הפרוצדורליות, לא לשמוע את אוריאל מקייס, לא לקבל ממנו חומרים, לא להזמין את תת-אלוף ג', אוקיי? רחת הפעלה לוועדת גרוניס. האם ההחלטות האלה היו של היושב ראש גרוניס, או שהם התקבלו בדעת רוב כנגד עמדתו של גרוניס? אנחנו יודעים שלפחות בעניין המהותי הייתה שם חלוקה בין גרוניס לבין, שנשאר בדעת מיעוט, לבין יתר חברי הוועדה. אבל אני רוצה להחזיר אותנו רגע לדיון שהתקיים בבגץ בשבוע שעבר, שהפרופסור טליה איינהורן ביקשה את רשות הדיבור לדבר, אחרי שהשופטים קבעו שעורך דין מטעם הוועדה שלא קיבלה היתר לייצוג נפרד מהיועצת המשפטית לממשלה, לא יוכל לדבר.
0: ושם היא סיפרה עורך... לנו שהיא מעדיפה פרוטוקולים על עדים.
3: תשמע, המבט הדהימה על פניו של השופט אופר גרוס.
0: נכון, ראיתי את זה.
3: זה דבר שצריך, באמת, זה דבר שנחרט. זה דבר שזוכרים אותו. הוא פשוט לא האמין, הוא היה קצת בפה פעור, והוא אמר לפרופסור איינהורן, גברתי הופכת עכשיו על פניה, על פניהם, את כל דיני הראיות המקובלים, לא רק במדינת ישראל, בכל מדינות העולם המערבי. מה זאת אומרת? אנחנו צריכים להעדיף עכשיו מסמכים על פני מה שעדים אומרים לנו? כל שיטת העדויות בעל פה, כן. חקירות נגדיות, כן. הכל הולך לפח? לא צריך לשמוע את האנשים? הוא פשוט לא הבין מה הגברת רוצה לומר לו. אז אחרי שהסצנה הזאת קרתה, אפשר להניח, ההחלטה של אתמול באמת לא באה כהפתעה גדולה, מבחינה פורמלית, בית המשפט מחזיר את הנושא לדיון מחודש בוועדת גרוניס, לכתיבת חוות דעת חדשה, בפועל, אני חושב שגופמן יעשה בשכל אם יודיע על הסרת המועמדות שלו, מכיוון שהסיכוי שלו להתיישב על כס ראש המוסד הפך מנמוך לאפסי.
0: מה אתה אומר? ההערכה שלך היא בעצם שהוועדה תפסול את המינוי על בסיס כל הממצאים הנוספים.
3: אני חושב שהשופטים נקטו מידה של כבוד בוועדת גרוניס, okay. ולא החליטו בעצמם שמועמדותו של גופמן פסולה. הם משאירים את המלאכה הזאת לוועדה לסיבוב שני, לשנות את דעתה, לרדת מהעץ, ואני חושב שאם הוועדה לא תבין את הרמז, ועדיין בדעת רוב מועמדותו של גופמן תאושר בפעם השנייה, okay. או אז לא תהיה לבגץ ברירה, אלא לפסול את ההחלטה הזאת.
0: אנחנו נבחן גם את הפרשנות הזו שלך בשמחה גדולה. יובל יועז, הפרשן המשפטי של זמן ישראל. תודה רבה, יובל. בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
0: רגע, בחינוך אנחנו עם בלגן גדול בתוכנית קרב, מצוקה גדולה לאלפי המדריכים שם. דקל אזולאי, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: יור שותף בוועד העובדים, מנהל תפעול במחוז דרום, תן לנו בככה בתמצית מינימלית את תמונת המצב.
4: וואה, זה להכניס 30 וכמה שנים בדקה.
0: לא, רק את 5 הדקות האחרונות, דקל, בוא נעוץ.
4: טוב, אז תוכנית קרב לכל מי שלא מכיר, מטרתה השארת עולם של הילדים והילדות בכל הארץ, במיוחד בפריפריה.
0: נכון.
4: אמצעי של שיעורי ההשערה בתחומי אומנות, מדעים, ספורט, כישורי חיים, ועוד ביותר מ-700 בתי ספר, יותר מ-2,500 גנים.
0: רובם, 115 רשויות. בצפון ובדרום, במרחקים,
4: רובם,
0: ורחוקים זה מזה עשרות קילומטרים.
4: בכל כן. האוכלוסיות.
0: כן. אוקיי.
4: צפונית, מטולה, דרומית, אילת.
0: נהדר, דקל, מה הבעיה עכשיו?
4: הסיפור הוא שאחת לכמה שנים יוצא מכרז על הפעלת התוכנית, מי שהפעיל אותה ב-14 שנים האחרונות הייתה החברה למתנסים, לא ניכנס להיסטוריה מפאת קוצר הזמן, יצא מכרז של משרד החינוך, שהחליט במכוון לפגוע בשכר העובדים. הזוכה הוא זה שיציע את הצעת המכרז הנמוכה ביותר, זאת אומרת, שכר המדריכים הנמוך ביותר, שאנחנו מדברים על נמוך, אנחנו מדברים על 49 ש"ח.
0: לא, בטח לא הייתה הגדרה במכרז, המכרז בטח ביקש את ההצעה הנמוכה, לא להוריד שכר.
4: מי שזכה במכרז, זו החברה למתנסים עם שכר של 49 ש"ח למדריך מתחיל, ו-54 לאחר 10 שנות ניסיון.
0: 54 שקלים שעתי ל-10 שנות ניסיון?
4: כן, כן.
0: אוקיי.
4: אני יודע שזה קצת קשה להבין או לתפוס את המושג הזה.
0: כן, כי זה למורים שמדובר... כבר ב-10 שנות ניסיון.
4: כן, כן. אוקיי. מדובר במדריכים עם תעודות מקצועיות, כן. בתחומי הדרכה, אומנות, תיאטרון, ספורט, טכנולוגיה.
0: מה המשמעות של ההורדה הזו?
4: אנשים שלקחו את החינוך כחלק החיים שלהם.
0: אם היא תתממש, שהרבה מאוד אנשים יעזבו אתכם.
4: מעל 50%.
0: מעל 50% לא יוכלו. כמה מדריכים יש לך היום?
4: כ-1,800.
0: הבנתי. עם 900 איש, אתה לא מרים את הסיפור הזה בכלל.
4: תראי, יכול להיות שהאופציות, עוד פעם, צריך לשאול את מה עבר לראש למשרד החינוך או לחברה למתנסים, שהם אומרים, אנחנו מוציאים 900 איש הביתה, ומה אנחנו מכניסים במקום.
0: כן.
4: ועם כל הכבוד, קצת לא סביר בתוך העניין.
0: מתי כל זה צריך לקרות, דקל?
4: הראשון לספטמבר.
0: הראשון לספטמבר.
4: כן. הציפייה שלנו...
0: משרד החינוך אומר לנו שהם לא צד בכלל בדיון הזה.
4: איך הם לא צד אם הם אלה שהציעו את המכרז? אנחנו עוד פעם, כמו שאמרתי, יש הרבה מאוד שלבים בתוך התהליך. מכרז קודם, עד למאי של השנה האחרונה, 25, היה הצעה למציע הגבוה ביותר, ששם זה היה מכבד. פתאום משרד החינוך החליט, על פי לא יודע, להפוך את ההצעה.
0: עכשיו, יש לך לא מעט מדריכים, דקל, יש לכם לא מעט מדריכים שהם מסיירים, אני אקח למשל את הדרום, ברחבי הדרום, עוברים בין כל הכפרים בכפרי הפזורה, מנקודה לנקודה, די חורשים את כל הדיונות שם. את אותה פעולה הם עושים גם בצפון, אבל אני מדגיש את זה כי מדובר כאן במסע, גם של דרך וגם של קושי ומפגש עם תלמידים שלא נמצא אותם במרכז הארץ. מה תעשה בנקודה הזו?
4: אתה מעלה נקודה חשובה, כי פה אתה מעלה את עניין הנסיעות. אם בעבר, קרב נקראה במשך שנים קרב על גלגלים, או תוכנית על גלגלים. זו תוכנית שעוברת בין יישובים, מועצות אזוריות, והתשלום לנסיעות היה שקל 25 לקילומטר, רק בשביל ההגדרה. לא גבוה, אבל עדיין סוג של מכבד. המכרז החדש נותן 17.5 שקל חופשי יומי. איך מדריך אמור... לצאת לפריפריה?
0: כן, עם חופשי יומי. עם העלות הזאת. האוטובוסים, כן, הבנתי אותו.
4: כן, כן.
0: דקל אזולה, אנחנו חייבים, ניסינו רק, אתה יודע, להעלות את הנושא הזה. אנחנו לא נצליח לפתור אותו, אבל אנחנו מלווים אתכם ונמשיך ונעסוק בכך, ואולי יום אחד נקבל גם איזושהי תגובה של ממש ממשרד החינוך. תודה רבה לפי שהדקל אזולה, תוכנית קרב. תודה רבה, דקל.
4: רב תודות.
5: אתם מאזינים לגלי צהל.
6: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
7: אוי, איזה כיף, אמן, נו די.
5: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
7: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
10: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
11: רב סרן אלון פרייבך,
12: איפה נפצעת?
13: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
12: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחלון, התחתנת שם.
13: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
9: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
14: עכשיו בגלי צהל, רינו צרור.
0: ועכשיו אנחנו עם עוד רגע קריאה טרומית לפיזור הכנסת. שחר גליק, כתבנו הפוליטי, בוקר טוב.
15: בוקר טוב רינו, כן, בעוד כמה שעות זה קורה, ויהיה קריאה טרומית,
0: לא, פיזור אתה, הכנסת. אתה נשמע לי לא טוב, אתה נשמע לא טוב, תעמוד באיזשהו מקום.
15: רגע, הנה עכשיו שומעים יותר טוב רינו?
0: עכשיו יותר טוב, כן.
15: אני אומר, בעוד כמה שעות זה יקרה, הכנסת תצביע בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, אבל שים לב, גם קואליציה וגם אופוזיציה מצביעים בעד. אופוזיציה כי אופוזיציה, היא מנסה לפזר את הכנסת, וקואליציה כי נתניהו רוצה לשלוט בהליך הזה, אז הוא מעדיף להגיש הצעות חוק שלו, של הקואליציה, של אופיר קץ, ואז הוא יכול לשלוט בעצם בשבועות הקרובים, בקצב ההתקדמות, במה קורה עם זה בוועדה, אבל בשורה התחתונה, אחרי פעמיים שהחרדים איימו ואמרו שהם הולכים לעשות את זה, ו... התקיפות האיראניות, גם התקיפות באיראן, של ישראל, גם הקודמת וגם האחרונה, גרמו להם לבטל. הפעם זה צפו לקרות, אם כן, יש איזשהם מטוסים בדרך ואנחנו לא יודעים את זה.
0: אוקיי, אז רגע, שחר, אני עדיין תנסה להתמקם קצת יותר טוב, אבל אם אני מבין אותך, אז היום אחר הצהריים, לקראת הערב, כנסת ישראל, ברוב גדול, או ברוב יחסי, אבל ברוב, תצביע בעד פיזור הכנסת, נקודה.
15: נכון, יופי. אבל זה רק הקריאה הטרומית.
0: כן, ומה קורה אחרי הקריאה הטרומית?
15: זה בדיוק הסיפור, זה תלוי ברצון של נתניהו ובאיומים של החרדים, כי למעשה ראש הממשלה יכול למרוח את ההליך הזה עכשיו חצי שנה, עכשיו בעוד חצי שנה גם ככה הבחירות, זה לא רלוונטי בכלל. אם תוך שבוע וחצי החוק הזה לא עובר קריאה שנייה ושלישית, אז את הבחירות בספטמבר אי אפשר לקיים, כי אנחנו נכנסים לתוך תקופת הבחירות המתוכננת. זאת אומרת, נתניהו עדיין שולט בהליך ויכול לוודא שזה נמרח ונמרח. אבל החרדים מאיימים עליו מהצד, הם מאיימים עליו שאם הוא יעשה את זה, כן. הם יפרקו את הגוש אחרי הבחירות. הם מאיימים עליו שהם יכולים להביא מה שנקרא אי אמון קונסטרוקטיבית. כלומר, למשל, להשביע תיאורטית את בני גנץ לראש ממשלה מחר בבוקר. כל מיני איומים כאלו כדי לגרום לו לבוא, להתיישב איתם סביב השולחן ולקבוע ביחד מועד בחירות מוסכם. Okay. ראש הממשלה מצידו נחוש לנסות, לפחות זה מה שהוא אומר להם, להעביר את חוק הגיוס ולדחות את הבחירות ל-27 באוקטובר. Okay. זה הגישה, זה הדוקטרינה, הוא אומר להם, עזבו, רדו מהעת, בואו נתקדם.
0: סגרנו את נושא הבחירות, בואו נעבור למבקר המדינה. אנחנו עם עורך דין רבלו מול השופט בדימוס, השופט אלרון.
15: נכון, תראה, זה מדהים. הבוקר עוד היו שלושה מועמדים. פרופסור דניאל אשפוביץ פרש מהמרוץ הזה אחרי שהוא לא הצליח להשיג את 10 החתימות הדרושות מחברי כנסת. אבל תראה, זה מדהים, זה רינו, ששלושת המועמדים שדובר עליהם הבוקר, כולם אנשים שמזוהים יחסית בטוב עם הקואליציה. השופט אלרון הוא האיש שקרא תיגר על שיטת הסניוריטי, העז להתמודד מול נשיא בית המשפט העליון, יצחק עמית לנשיאות העליון, למרות שזה חורג מהכללים של הטקס וזכה לקיתונות מהאופוזיציה בזמונו. דניאל הרשקוביץ, נציב שירות המדינה, שאומנם באמת פרש הבוקר כי נתניהו לא נתן לו את הגיבוי, אבל גם איש שנתניהו מינה פעמיים, ורבלו, עורך הדין האישי של
0: לא
15: נתניהו.
0: לא רק מינה אותו פעמיים, הוא גם רוצה שהוא יישאר ב... ועדת המינויים של גרוניס בעניין ראש המוסד.
15: בהחלט, ובסוף אתה מסתכל ואתה אומר, זה קצת מיקרוקוסמוס לזה שהבחירות עכשיו הן בין ימין לימין, אז גם פה זה בין מועמדים שטובים לקואליציה לבין מועמדים אחרים שטובים לקואליציה במובנים מסוימים.
0: איך הגיעו התמיכה באלרון אבל? איך האופוזיציה פתאום תומכת באלרון? כי מה קרה?
15: כי אלרון בסופו של דבר הוא מה שנקרא המועמד היחיד מהבחינה הזאת שאתה יודע, נכון, הוא התמודד וקרא סיגר על הסניוריטי, אבל הוא יחסית בסופו של דבר נחשב, אתה יודע, משפטן, היה שופט בית משפט עליון, והאופוזיציה חשבה שהוא היחיד שהם יצליחו להביא שיזכה לתמיכה מאחורי הפרגוד גם מחברי קואליציה, כי בסוף זו הצבעה חשאית, ולכן הם אומרים, אם נביא מישהו שאומנם הוא משפטן ושופט עליון בדימוס, אבל בקואליציה יש אליו איזשהו סנטימנט, אולי יהיו כאלו בליכוד או בכל מיני מפלגות אחרות שיעזו לקרוא תיגר מאחורי הפרגוד כשאף אחד לא יודע שזה הם, ולהצביע בעדו בבחירות חשאיות. זו הסיבה שהאופוזיציה מקדמת את אלרון. גם נתניהו עצמו שקל לקדם בעצמו את אלרון, אלרון רצה וראש הממשלה שקל את זה, אבל א' הוא באמת מעדיף את רבלו אותו הוא מריק כרגע, זה הדבר הראשון. וגם נתניהו רוצה תפקידים אחרים לאלרון.
0: כן.
15: הרי את תפקיד מבקר המדינה אפשר למלא כל מיני אנשים עם כל מיני רקעים. לעומת זאת יש כל מיני תפקידים שעצויים להתפנות בעתיד שרק שופט עליון בדימוס יוכל להתמנות אליהם.
0: אתה מתכוון לוועדת החקירה, כן.
15: גם ועדת החקירה, גם ועדת גרוניץ הנוכחית,
0: כן,
15: שבודקת את תואר המידות, כל הדברים האלו, אז נתניהו מעדיף לשמור את אלרון לתפקידים אחרים בהמשך. אבל בכל זאת, אולי
0: מחורת פרגודו, אינך לפסד. שחר גליק, כתבנו הפוליטי. תודה, שחר, בוקר טוב.
15: תודה, רינו, בוקר טוב.
0: ועכשיו אנחנו, כן, חברים? ועכשיו אנחנו עם אבי פנקינסקי, בוקר טוב, אבי.
16: בוקר טוב.
0: אבי, שומע אותי?
16: כן, אכן, שומע אותך. בוקר טוב.
0: בוקר אור, אבא של גיל, זיכרונו לברכה. לוחם שייטת 13 ששם קץ לחייו בנובמבר 24. ואתה מבקש היום הכרה בגיל כמי ש... כחלל צהל בעצם, ולא כמי שנספה לאחר שירותו על פי ההמלצה של ועדת אלמוז.
16: אכן, אנחנו ממילא עוברים מסע כל כך כל כך קשה בדרך להכרה. צריך להבין, גיל נתן את חייו ואת נשמתו למען המדינה, נלחם 5 שנים אי שם מחוץ לגבולות מדינת ישראל, הכשיר, היה מפקד של לוחמים והדור החדש שזה עכשיו נלחם למען הגנת המדינה. גיל השאיר את נפשו בצבא, ולדעת שאנחנו עכשיו יוצאים למסע נוסף עם מילים מחובסות כמו נספה לאחר, ולא לקרוא לילד בשמו חלל צהל, זה מאוד מאוד פוגע. ולכן גופים כמו מכון ירושלים לצדק ופורום יעלומי הקרב צריכים להילחם על החיילים ולהיות שם עבורם, איפה שהמדינה עצמה אמורה לטפל בעניין ולהיות שם.
0: עכשיו אתה מוצא, אבי, איזושהי נחמה בכך שהבגץ יקיים לראשונה חודש על הנושא הזה. נדמה לי אבל שהבגץ לא ילך על הנושא הזה מהבחינה הרוחבית, ככה שאם חייל אחד מסוים ימצא שהוא נכון לזהות אותו, להגדיר אותו כחלל צהל, זה לא אומר שאותן הנחיות יחולו גם על חלל אחר.
16: אני לא רואה בזה היגיון בכלל לעשות את הדבר הזה. אם חייל הוכר במשרד הביטחון כחלל, הוא חלל צהל. אין שם אחר. אני לא יודע להגדיר את זה לפי ההיגיון בשם אחר. כל אדם בר דעת לא יכול להבין את זה.
0: מתי הבגץ? למתי?
16: יום שני שבוע הבא בשעה 9.
0: יום שני בשבוע הבא בתשע, ומה אתה חושב שיקרה שם, אבי? מה היית רוצה שיקרה שם?
16: שלא יהיה לנו הבדלים, ושיבינו שלאחר שירות, בעקבות השירות, הוא חלל צהל. אין שחור, אין שחור ולבן, יש רק חלל צהל. הלוואי ושאר המילים ירדו מהפרק. זה מעליב, זה קשה מאוד, זה פוגע בכל המשפחות.
0: אני אקריא טקסט אחד קטן שגיל זיכרונו לברכה כתב, ושאתם מצאתם את הטקסטים האלה לאחר מותו. עולים מהים ואין אחד שמתחקר, ואתה גם לא טיפוס שרגיל כל כך לדבר. רועד מפחד מרעש של מנוע, האף מריח אשפה ודגים. הנה אני יושב וחוטב את הכאבים והפחדים, גיבור גדול עם שק של נחשים. להדחיק עמוק מהלב, זה דווקא נשמע לי כמו אחלה רעיון. רק שזה לא כל כך ריאלי, ההדחקות האלה.
16: כשאתה מקריא את זה, אני כולי רועד לגלות שמה שעבר לו שם, ביחידה, זה פשוט...
0: זה בדיוק זה.
16: הורג אותי פעם נוספת.
0: כן. אנחנו איתך אברהם, ונמשיך ונלווה אתכם, ונראה בדיוק מה יקרה בבגץ ביום שני. תודה ששיתפת אותנו, אבי. תודה רבה.
16: ואני מקווה מאוד שהמכון לירושלים לצדק ופורום יהלומי הקרב יוכיחו את זה בבגץ.
0: אנחנו איתך. תודה רבה, אבי. בוקר טוב.
16: תודה, תודה רינו שאתה נותן לנו מקום. זה מאוד חשוב.
0: באהבה רבה.
16: תודה.
0: ועכשיו אנחנו עם נסיעת אלמה, בית לתרבות עברית, אם לא אכפת לכם. דוקטור רות קלדרון, בוקר טוב.
17: שלום רינו, תודה רבה.
0: אז כי
17: אכפת לי.
0: אני אכפת לי לגמרי. לפי דעתי, אנחנו ערב תיקוני שבועות. היום, לפני 6,000 שנה פלוס מינוס, ביחד עם הפרעונים הראשונים, את מקימה את מרכז אלמה, ומאותו רגע כל תל אביב וגוש דן מלאים בתיקוני שבועות. בלי שום קשר לעוגות גבינה.
17: נכון, כבר 30 שנה שיש תיקוני ליל שבועות, גם בעולם הממלכתי, עברי, חילוני וכולי. אני
0: זוכרת,
17: חשבתי שאתה
0: זוכרת...
17: מזכיר לי...
0: כן, מה אני מזכיר
17: אני
0: לך?
17: אני חשבתי שאתה מזכיר לי את מתי שעמדנו בהר סיני, ו... ואתה קצת הסתרת לי ואמרתי, רינו, טיפה שמאלה, גם אני רוצה לראות.
0: אנחנו עדיין לא הבנו שהיינו במעמד הר סיני, רות, לפי דעתי זו בדיוק הבעיה. שכאשר כן. אנחנו רואים את הנס, נכון. אנחנו לא יודעים להגיד שהוא נס.
17: נכון, ואנחנו לא יודעים להגיד שזה שלנו, וזה אנחנו.
0: בדיוק,
17: זו
0: בדיוק הנקודה.
17: שאנחנו יהודים בסדר גמור.
0: זו בדיוק הנקודה, שהיהודי החילוני לא יודע להגיד שזה שלו לגמרי. אני מנסה, ניסיתי גם אתמול להעלות בזיכרוני, את חגיגת שבועות בלי התיקונים האלה ולא מצאתי שום דבר חוץ מזר פרחים על הראש בגן וכאלה דברים.
17: נכון מאוד. אני חושבת שכל הפרויקט הציוני עשה איזה טעות גדולה בהתנתקות הגמורה שלו, שכנראה לסבים שלנו היו סיבות וטראומות משלהם, אבל ההתנתקות הגמורה מהידע והרגשת הבית בספרים הקנונים הגדולים שלנו. כן. ואז מה שקורה היום זה שאנחנו עושים מיקור חוץ מהחבדניק שבא לגן לדבר עם הילדים על התורה. גם אני יכולה לדבר עם הילדים על התורה וגם הגננת וגם אבא ואמא שלהם, אבל הפחדים שלנו שכאילו אפילו עם ילדי גן אנחנו לא יכולים לדבר, משאירים אותנו דלים עם תרבות עברית ישראלית מפוארת. אין לי, אני יכולה לדבר על זה שעות, כמה אני מתפעלת ומאושרת בתרבות הישראלית שיש לנו, אבל היא מנותקת מהמקורות שלה.
0: אבל את מבינה, אבל כן, עוד יותר, כן?
17: עוד יותר כואב זה ראשי הציבור שלנו והפוליטיקאים וראשי הערים לא רואים חשיבות בקיומם של מוסדות לימוד והגות.
18: אבל רגע, בואי נשאיר רגע את ראשי הערים בצד לשנייה אחת. הפחדים שאת מדברת עליהם, הפחד של החילוני מלשאת את הדגל היהודי הליברלי הדמוקרטי הנאור, מה זה הפחד הזה?
17: אני חושבת שזה כמו פחד שלי ממתמטיקה. אתה לא מתעסק במה שאתה לא טוב בו, ומה שאתה טוב בו אתה אוהב להתעסק. הבורות שבתוכה התחנכנו, שלמדנו תנך ומהתנך לפלמח, ולא למדנו משנה ותלמוד וקבלה וחסידות והגות ופיוט, העוני הזה בתרבות שלנו גורם לאנשים אינטליגנטים להגיד, אז בואו נדבר על אפלטון, ואפלטון אני יותר מבין, וככה זה ממשיך.
18: באפלטון אני פחות מבין. דוקטור קלדרון, אתם בגיוס המונים נקלעתם לקשיים, אני הופתעתי הפתעה גדולה אגב, כשראיתי את הידיעה, כן, כי מה פתאום שתיקלו לקשיים, יש כל כך הרבה אנשים שצריכים אתכם ורוצים אתכם, אז תסבירי לי מה קרה.
17: תראה,
18: שכר
17: הדירה והארנונה הם מאוד מאוד גבוהים, והקרנות היום, אנחנו תמיד חיים על קרנות, אין לנו שום תמיכה ממשלתית בממשלה הזאת. הקרנות עכשיו עובדות על חירום, בצדק, על הצפון, על הדרום. לאט לאט עזבו אותנו, כל מי שתמכו בנו, ונקלענו פשוט לעוני, שאי אפשר לשלם מזכורות ולשלם שכר דירה.
18: אמרת, נקלענו לעוני. אתה נהיה עכשיו, כאילו.
17: אני, ברוך השם, יש לי מה לאכול, אבל לאלמה, אין כסף לפעול.
18: ראיתי שהדרישה שלכם היא קטנה יחסית. אתם רוצים להגיע ל300,000 שקל.
17: נכון. אנחנו כבר קצת יותר מרבע. יש עוד 8 ימים.
18: יש עוד 8 ימים, וזה גיוס המונים. איך אני מגיע? אני כותב אלמה?
17: אתה כותב אלמה ב... איך קוראים לזה? Give back?
18: כן, כן, give back, כן.
17: כן, give back.
18: כן.
17: למלחמים על האור, אלמה עם א' בסוף, ומגיעים אלינו. וגם נורא נשמח לכל אדם שיתצטרף היום לתיקון, מחר. לתיקון לשבועות במוזיאון תל אביב.
18: אתם עושים את התיקון במוזיאון ולא באלמה?
17: במוזיאון, בכל האולמות יהיו שיעורים, וגם סיורים לתערוכות. וג'ימבו ג'יי בהופעה לפנות בוקר.
18: פנטסטי.
17: וחגי לוי עם הסדרה המופלאה שלו אתי. כן, ואנחנו מלמדים ולומדים.
18: אז מחר בערב למוזיאון ישראל תראו את תיקוני...
17: לא, מוזיאון תל אביב.
18: במוזיאון תל אביב, תיקוני חצות, כן. של אלמה בין היתר, וקצת קודם או קצת אחר כך תזכרו שאלמה חייבים גיוס ממון, לא הרבה, ואנה, אתם יודעים בדיוק מה אנחנו צריכים לעשות. אלמה זה מוסד תרבותי שאנחנו חייבים אותו איתנו. כן, רות, מילה אחרונה.
17: גם להגיד לאנשים שכל תרומה קטנה היא מאוד משמעותית לנו, ולהגיד לך תודה שאתה מבין את זה בצורה כל כך פשוטה ושלמה. זה עוד יקרה, עוד נהיה אחד העם וביאליק פה.
18: עוד נחזור למעמד סיני. דוקטור רות קלדרון, תודה רבה רות, בוקר טוב.
17: תודה רבה לך רינה ליסמן.

0: אם הוא טוב, הוא יודע לכוון. לא, לא, לא, תמשיך, תעלה, תעלה, המוזיקה מדברת. המוזיקה לא אנדר, אנחנו אנדר.
1: תעודו יפרשת וג'דלה, תוסעילו בידלו.
0: תגבירו אצלכם, תגבירו, נשמעת פיצוץ ואנחנו לא הולכים.

0: תום, אתה רוצה להגיד משהו?
1: יש צורך שאני אגיד, או שאנחנו פשוט ממשיכים להקשיב?
0: לא, לא, זה כאילו האנשים קצת התגעגעו אליך, אז אולי תגיד להם שניים, שלושה משפטים על...
1: רגע, כשאתה אומר אנשים, אתה מדבר על עצמך?
0: לא, לא, לא.
1: לא, לא, לא, אתה בסדר, אתה לא חסרתי לך.
0: לא, לא, לא, ממש לא, אבל ניב, ניב, ניב נמצא כאן, עורך היום, ברוד.
1: אחלני וויליאמס.
0: אני חושב, כן. החיפאים מתגעגעים לאללה, הם מתגעגעים יותר מהר מאחרים.
1: אז הנה, אז אפרופו צפון הארץ, אנחנו מאזינים, עיבוד יפהפה של תום בצלאל ואיתן גרושמן לשירה של פיירוז לטן סני, אל תשכח אותי, כשהזמרת היא הזמרת המדהימה...
0: עוד פעם, עוד פעם, תגיד את השם הזה, תגיד, תגיד, איך אומרים אל תשכח אותי כמו שצריך?
1: לטן סני.
0: כן, בסדר גמור, אני אוהב לשמוע את זה.
1: לטן סני ירינו.
0: אפשר ללכת על עוד כל מיני שמות, כן.
1: אני כן, כן, לא, לא, אפשר. יש גם וחשתיני אוי אוי, זה התגעגעתי לך מאוד. אתה יודע למה זה יפה? כי וחשתיני זה לא משהו, זה אתה עשית לי, זה לא אני לעצמי. אני התגעגעתי בעברית, זה אני התגעגעתי, אני בעצמי מתגעגע. וחשתיני זה אתה עשית לי געגוע.
0: כן, כן. חמה השפה הזאת.
1: אנחנו מאזינים לנור דרוויש, המדהימה. אני אגיד עוד מילה, סליחה, על זה הקודם, שמת לב שבאנגלית אין את המילה מתגעגע? I miss you, זה אני חסר אותך, אבל זה לא געגוע. תחשוב על זה.
0: אתה תחשוב על זה, מה אתה שולח אותי עכשיו לעוד מחשבות, כאילו חסר לי משהו פה.
1: אנחנו מאזינים לנור דרוויש המדהימה. מדהימה, לא פחות ממדהימה. שמגיעה מאקסל, נור דרוויש שלנו, שמגיעה מאקסל, שהיא זמרת האופרה הראשונה שיצאה מהעיר אקסל, והיא זמרת אופרה ענקית, כן? אבל כמו שאנחנו שומעים, היא זמרת ענקית נקודה. מבצעת של פיירוז בחסד, ואני בעצם זוכה להעלות היום את הקול שלה פה בשידור, בגלל שהיום בערב יש את מופע הבכורה של סדרת כוכב המזרח, זהבה בן שרה אום כלתום, ומערכת גם את... היום בבאר שבע, היום אנחנו מתחילים את המסע.
0: אוקיי, מצא את בגוש דן?
1: א', אתמול לא באת, נתחיל מזה. אתמול היה יעלום באופרה, לא באת.
0: אף אחד לא הודיע לי.
1: או לא רק שהודיע, גם נשלחו לך הזמנות בטלפון.
0: אתה יכול לשלוח הזמנות עד מפה, עד מוחרתיים, אם אני לא מקבל הודעה ברורה. טלפון.
1: אני את הצילום מסך.
0: היום יש ככה וככה. תשים כמה צילומי
1: מסך. מר צרור, אני את הצילום מסך של ההתכתבות בינך לביני, שאני באופן אישי מזמין אותך, אני אשים בפייסבוק, העם ישפוט. אוקיי? עכשיו.
0: אני חוזר. אם ההזמנה הזו הייתה לפני חודש ימים, זה לא אוכל, אנחנו לא במשחקים האלה.
1: אתה כמו, הבנתי, אתה כמו הבדיחה על הזקן שהוא המביא כדורים של הגולף.
0: אני הבדיחה.
1: יש לו ראייה מצוינת, הוא ראה לאן הכדור אף, רק הוא לא זוכר לאיפה.
0: לא, לא, לא, לא, טוב, אתה רוצה שאני אגיע, צלצל לפני כן ואני אגיע.
1: בוא נדבר על נור. היום בערב, נור דרוויש עולה אל הבמה מתארחת במופע שבו זהבה בן... במשך כל הערב שרה את שירה של כוכב המזרח של הדיבה הגדולה ביותר של המוזיקה הערבית, אום כלתום. נור דרוויש עולה לבמה לשיר את ארדן אל קק. האם אראה אותך מחר, אחד השירים הכי מורכבים והכי יפים שהלחין מוחמד עבדל והאב לאום כלתום. והקול שלה, בדיוק כפי שאנחנו שומעים אותו פה בדבר הזה, הוא איזה סוג של מתנה, הוא סוג של מסאז' לנפש שאנחנו כל כך צריכים בימים האלה. על אחת כמה וכמה עם המורכבות, של השפה ושל התרבות ושל כל הכובד הזה שיושב עלינו בימים האלה, להבין כמה זה פשוט וכמה לא צריכים לתת מילים להכל, כן. רק צריכים רגע לשחרר וליהנות, כן. זה כל כך כל כך חשוב.
0: עוד דבר אחד קטן, תום, רציתי להזכיר לך, אנחנו מציינים היום שנה למותו של אהרון עמרם, זכרו לברכה, היוצר הנפלא.
1: איי, איי, איי, אחד מגדולנו, בדיוק, איש תימן, אחד מגדולי, זה, וגם באמת אדם ששימר המון, המון, המון, המון, המון חומר בזכותו.
0: כל היסודות שאנחנו יודעים היום על תרבות תימן, עבודה של אהרון עמרם, זכרו לברכה.
1: כן, וזה, וגם הזדמנות טובה להזכיר את הבן שלו, לירון, שעושה יופי של, נכון. יופי של עבודה ב, בלקחת את העבר ולהוות עוד חוליה בשרשרת הדורות.
0: נכון, נכון. יש כאן לא מעט אנשים טובים, טוב.
1: לא, לא, אחלה מדינה, אני אומר לך, בגדול, אני ממש ממש בעד, ממש.
0: כן, ונור דרויש הרגה אותי, נור דרויש הרגה אותי. מה האייטם הקודם שלי? כן?
1: לא, על אלמה, על רות קלדרון.
0: כן.
1: אני פשוט, אני לא יודע אם אתה שמת לב, בדרך כלל אתה שואל אותי, אני בקפה אלמה עכשיו, אז תגיע כשאתה מסיים.
0: אני כבר יורד אליך. תום כהן.
1: מעולה.
0: תודה רבה.
1: רינה צרור.
0: בוקר טוב, וחג שמח שלך.
1: לכולנו.

ועד כאן אנחנו להפעם. ניב וויליאמס ערך אותנו, איילה רוני ושיר חריף הפיקו, יובל זמיר על הביצוע הטכני, אהלן יובל, אילן גביש פיקוח, יובל טל דיגיטל, עומר ירדני ואיתן קבל אחרינו. אנחנו נגיד לכם חג שמח, וביום ראשון נחזור אליכם. שלום שלום. לא אחר.

0: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: בחסות המציעה לכם לנשוף מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
3: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמקיה והטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו ההיבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמקיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום נטע לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
8: מיד אחרי החדשות, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
9: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
10: גלי צהל מירושלים, השעה 11, שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר, בן 27 מעלי, הותיר אחריו הורים, אישה, ואת בנו מעיין, בן שנה וחצי. רואי, רעייתו, ספדה לו בדמעות.
11: קשרתי אליך, כשמתאים לי שאתה מת, הייתי בטוחה שזו טעות. שלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי. היינו כל כך אנחנו חברים אחד של השני וזה מספיק. אהוב שלי, אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך אז שווה.
10: יהי זכרו של איתמר ספיר ברוך. במשמרות המהפכה של איראן מאיימים, אם התקיפות בשטחנו תתחדשנה, מלחמה תתפשט גם מעבר לאזורנו, כך בהצהרה רשמית. בתוך כך הלילה אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים במהירות, וכי הוא לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי אמש הציב טראמפ אולטימטום לאיראנים, ואמר שהוא מקצה להם 3 ימים בלבד עד לתחילת שבוע הבא, כדי להגיע לסכם לסיום המלחמה. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לאשר בצהריים בקריאה טרומית את הצעת החוק לפיזורה. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה בשעה זו בהצעה של יושב ראש הוועדה ביסמוט בניסיון לרצות את הסיעות האחרות.

0: להיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון, נעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.
1: הממשלה מבקשת מיור הוועדה להשלים, להפיץ נוסח סופי, לחתום. הממשלה מתכוונת להעביר את זה כאן ובמליאה בקריאה שנייה ושלישית, ובטוחה שזה יביא יותר.
0: ומוקדם יותר אמר בדיון ראש חטיבת תכנון ומינהל כוח אדם, תת-אלוף שי טייב, אנחנו נגיע בקרוב לאזור ה-80-90 אלף משתמטים.
2: אנחנו עומדים היום על כבר מעל 30 אלף משתמטים, ועוד מעל 50 אלף לצווי 12. אני מעריך שחלק גדול מהם יהיו משתמטים בקרוב מאוד, אם הם לא ישתפו פעולה, ועוד יש עוד אנשים שבתהליך, כמו שהערכתי לא פעם ולא פעמיים פה, אנחנו נגיע לעשרות אלפי משתמטים בקרוב מאוד, יותר לאזור של ה-80-90 אלף. זה בעיה מאוד חמורה מבחינתנו, זה בעיה נורמטיבית, בעיה חוקית.
0: כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שלאחר ההצבעה בכנסת על פיזורה בקריאה טרומית, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה להשיג רוב לחוק כדי לעכב את פיזור הכנסת. מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, יושב ראש הוועדה למינוי בכירים, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, כתב לבגץ כי הוועדה תתכנס עוד היום לדון בתואר המידות של גופמן. מדווחת כתבת המשפט מאיה נדן.
3: גרוניס מתייחס במכתבו גם לבקשת העברה של נתניהו, שביקש שנציב שירות המדינה היוצא, דניאל הרשקוביץ, ימשיך לשבת בוועדה ולא הנציב הנבחר. גרוניס מפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, כאשר הרוב המוחלט שלהם אומר כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
0: מזג האוויר, ירידה קלה נוספת בטמפרטורות עם רוחות עירות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
4: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
5: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
6: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.

0: שלום לכם, תודה שאתם מאזינים לנו. תכף נהיה בהלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר. נביא לכם את הקולות משם. שלום איתן.
1: שלום וברכה.
0: נדבר גם על הצד השני של המציאות שקורה בוועדת חוץ וביטחון של הכנסת. שם מנסים במקביל דווקא לפתור כמה שיותר לוחמים ולוחמות ממילואים. נהיה גם אם שמעת על האירוע הצנזורלי, אפרופו ערוץ 14.
1: כן.
0: אז אנחנו ננסה לשים בצד את קרב השלחת הבוץ ההדדי, ונדבר רגע על המהות. מי קובע מה מותר להגיד ומתי, ואיך זה עובד.
1: ומה עושים למי ש...
0: מפר.
1: מפר.
0: כן. ננסה להבין עד הסוף.
1: בעיקר אם הוא ראש ממשלה.
0: נהיה עם הפרדוקס המוזר בשוק הדיור. מצד אחד, מדד המחירים לצרכן מצביע על עלייה במחירי הדירות. מצד שני, אנחנו רואים את הקבלנים מפרסמים הנחות ענק.
1: כן.
0: איך זה יכול להיות?
1: וואלה. דיסוננס.
0: כן, וגם נתכונן לשבועות עם לוחם בסיירת גולני שיש לו מחלבה שהוא כל מה שהוא רוצה זה רק להיות עמוק עמוק במקום הזה ולהכין גבינות ולמכור אותן, וכמו בכל יום נהיה כאמור עם אנשי המילואים שלנו. אחד מהם יושב מולי.
1: כן, כן.
0: תכף נדבר על זה.
1: על הכיפק.
0: אבל את השעה הזאת אנחנו כאמור מתחילים עם מה שקורה כרגע. הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, בן 27 מעלי, שנפל בקרב. כתבתנו עיינה בן אדרת מצטרפת אלינו ממסע הלוויה. שלום עיינה.
2: שלום עומר, שלום איתן. כן, אז ברגעים אלה ממש מובל עם נוחות בבית העלמין הצבאי. רב סרן במילואים איתמר ספיר, לאחר שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון, רב סרן איתמר הוא הנופל השיעי מאז הפסקת האש. איתמר היה נשוי לרועי, והם היו הורים למעיין סך הקטן, בן שנה וחצי בלבד. הם גרו יחד באריאל, המשפחה בתקופה האחרונה. שירות צבאי משמעותי תמיד הייתה מטרה חשובה מאוד עבור איתמר, ששאף מילדות ללבוש מדים ולפקד. הוא התגייס ליחידת הקומנדו מגלן, ואחרי באמת שורת תפקידים משמעותיים מאוד שהוא עשה, הוא הגיע להיות מפקד פלוגת ההכשרות ביחידה, תפקיד שהוא המשיך לעשות גם בשירות המילואים. ממש לפני זמן קצר בהלוויה, חיילים ומפקדים ששירתו איתו סיפרו על מפקד מקצועי ואיכותי שתמיד דחף את החיילים שלו למצוינות ובאמת היה מוכן לעשות הכל בשבילם. ובאמת נשמע פה מההספדים ומהסיפורים שבכל שלב בחייו ובכל נקודה שהוא עבר בה, אם זה בישיבה התיכונית, בישיבה הגבוהה ובצבא ובלימודים, האנשים שהיו אותו תמיד מספרים על אדם רציני ונחוש עם דרישות גבוהות, שהיה גם חייכן, חם ומלא בקסם. גם כאיש משפחה, אלמנתו רואי שספדה לו ממש לפני כמה רגעים בהלוויה, סיפרה על בעל ואבא מסור, ועל החיים המשותפים שהיו להם ביחד, שממש רק התחילו. גם סיפרה בכאב, שכשהודיעו לה אתמול שאיתמר נפל, היא התקשרה אליו, ממש לא הצליחה להאמין. באמת, מאוד
0: יקרה. עיינה בן אדרת, כתבתנו, תודה.
2: תודה רבה.
0: תחשוב מה עובר על אישה שאומרים לה שבעלה נפל בקרב, והדבר הראשון שהיא עושה, זה להתקשר אליו. כי היא לא מאמינה.
1: זה פשוט, זו סיטואציה, אתה יודע, לפעמים כל אחד מאיתנו יש לו בראש את החרדות וכל מיני אלמנטים כאלה, בעיקר בתקופות מן הסוג הזה. ואתה יודע, אלה דברים שרצים גם אצלי, אני מדבר איתך בפתיחות. ואתה יודע...
0: באופן יומיומי?
1: לא יומיומי, לא רגזים, אבל לפחות פעם בשבוע סיטואציות מן הסוג הזה מתרחשות. ואני מרגיש... לא יכול לתאר לך, לא יכול לתאר לך, לפעמים אני, זה קורה לי בתוך...
0: זה מה, זה פחד, זה חשש, ממה אתה משאיר?
1: מה, בדיוק. השבוע הזה קרה לי באמצע הנהיגה, פתאום אתה, מה אתה משאיר? כאילו, פתאום אתה קולט, אוקיי, אני צריך להכין רשימות, להגיד ככה, ולמסור כבר ככה, וש... איפה הדברים האלה? אתה יודע, זה דברים... ברגע שנודע לי שאני שוב חוזר יחד עם חבריי, דברים מן הסוג הזה צצים בראש, ועכשיו פתאום אתה מקבל את ההודעה הזו.
0: תראה מה אתה אומר, אתה אומר אני רוצה, תפו תפו תפו, כן? אני רוצה להכין את הקרקע לכך שאני לא חוזר, זה מה שאתה עובר לך בראש?
1: אני חס וחלילה, אני לא רוצה לדבר במושגים כאלה, אבל המחשבה, אתה לא חושב על הסיטואציה שאתה חס וחלילה, אתה מדלג כאילו על השלב הזה בראש, על התפעולי.
0: אתה הולך לתפעולי.
1: לתפעולי. לגמרי, אתה קופץ מדרגה, כי אתה לא יכול לחשוב על עצמך במושגים כאלה. זאת אומרת, אתה רוצה לדעת שהכל... עכשיו, אתה יודע, אתה מקבל הודעה כזו, וזה... זה וואו, אתה יודע, אתה יודע, אני להבדיל, אתה יודע, אני לא שוכח לעולם, אתה יודע, יש אחד הקטעים הכי חזקים בסדרה להציל את תוראי ריין, אם אתה זוכר שהאימא גרה באיזה פזדיאץ כזה.
0: זה סרט, לא?
1: כן, כן, כן, ראיתי את זה כבר איזה עשרות, איזה 10-20 פעם, והשיירה מגיעה להודיע לה ששני ילדים שלה מתוך השלושה נהרגו. ואתה רואה אותה כשהיא פותחת, אתה יודע ככה, ואיך היא מתמוטטת, עוד לא אמרו מילה. זאת אומרת, הרגע הזה, גם כשאני מדבר איתך עכשיו, זה מכה בי. ובעיקר כשמדובר בחבר'ה צעירים, אתה יודע שעוד לא התחילו את החיים שלהם, אני גם מכיר במקרה את האבא של אבא, את האבא של אשתו. איש משכמו ומעלה, שהוא שירת בעלוג, ומשרת כנראה עדיין בעלוג של אוגדת 78. וואו, כאילו.
0: הופך את החיים. ואני חושב שדווקא בימים כאלה, כשמן הצד השני אנחנו רואים את הניסיון ההפוך לפתור, זה הופך להיות משהו שמהדהד הרבה יותר. אנחנו עם שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם ועדת חוץ וביטחון שמתכנסת היום לדון בחוק הפטור מגיוס. שלום שחר.
3: כן, שלום לשניכם. הוועדה כבר התכנסה. בעצם היה דיון די קצר, שעה אחת. כן, זה...
0: מתי? לא הספקנו.
1: לא הספקנו לנשום.
0: פעם היו אומרים לא הספקנו להגיד ג'ק, נכון?
1: כן, כן, כן.
3: יום קצר היום, שתי הצעות חוק שעולות שם על הפרק לדיון, אחת הצעת החוק של בועז ביסמוט הידועה, ואחריה מיד חוק הערכת השירות הסדיר, והסיבה שהוא מעלה את שתיהן ביחד, זה כי ביסמוט בא ואומר, אני בעצם פותר פה ביחד את הבעיות, של הצבא, הוא פורך אותה זו וזו, וזה השדר, זאת אומרת, הצבא צריך גם את חוק הגיוס וגם את חוק הערכת שירות הסדיר.
1: על זה דרך אגב נאמר, עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפי נחס. זאת אומרת, הוא כאילו בא, אתה יודע, בא לפתור, אתה יודע, את הבעיה, ועוד מבקש על זה פרס.
3: כן, עכשיו, בסוף, זה מתחבר עם כאילו עם האמירות של הרמטכ"ל, שמפחד, לא מפחד, נמנע מלהיכנס לפוליטיקה, ואומר, צריך חוק להסדרת מעמדם של החרדים, אבל הרמטכ"ל מדבר על חוק אחר, הוא לא מדבר על החוק הזה, הוא פשוט לא יכול להגיד איזה חוק הוא אוהב ואיזה חוק פחות בעניין הזה.
0: וביסמוט קושר בסרט אחד את הערכת שירות הסדיר, את הערכת שירות המילואים, ואת חוק הפטור מגיוס, שהוא מכנה אותו חוק הגיוס.
3: לגמרי, עכשיו הסיבה שפתאום עכשיו, אחרי 5 חודשים של הפסקה בוועדה, פתאום חזרו לדון, זה שבאמת היום בצהריים, בשעות הקרובות, יעלה החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, וצפוי לעבור, חרדים מבחינת נתניהו הוטטו לו שדי, הם ניסו הכל, ולכן ראש הממשלה מנסה להגיד להם, לא, לא, לא, לא, לא, הפעם אני רציני, אני באמת הולך להעביר את
1: החוק. זה אומר שהחרדים עוד לא מיצו הכל, בשונה ממה שאתה אמרת.
3: לא, תראו, אז הם מבחינתם אומרים, אוקיי, אנחנו לא מתרשמים מהדיבורים של נתניהו, אנחנו נצביע בעד פיזור הכנסת, ואחר כך אם הוא באמת יעביר את זה, אנחנו יכולים בכל שלב לעצור את ההליך ולתת לו את הבחירות בתאריך שהוא רוצה, 27 באוקטובר. ונתניהו עושה רושם שבאמת רוצה לקדם את החוק הזה, או לפחות, בוא נגיד ככה, הוא לא רק נותן הצהרות, אלא באמת הוא נפגש מאחורי הקלעים, גם עם חברי כנסת מורדים, וגם עם עסקנים חרדיים ולא חרדיים, כדי לעבור על הנוסח ועם הייעוץ המשפטי. זאת אומרת, לכל הפחות הוא יוצר תדמית מאוד מאוד מאוד טובה לכך שהוא באמת שוכל או מנסה לקדם את החוק הזה עד הסוף. והדבר היחיד שנתניהו צריך כרגע זה זמן. אם בעוד שבוע וחצי החוק לפיזור הכנסת לא עובר בקריאה שנייה ושלישית, אז הוא מבחינתו כבר ניצל. את 1 בספטמבר הוא כבר לא יראה כתאריך הבחירות, וזה פחות או יותר המטרה המרכזית של נתניהו. כל השאר בדרך זה רק הצעדים בדרך לשם.
0: שחר גליק, כתבנו הפוליטי, תודה.
3: תודה.
0: תודה רבה.
1: אני יכול לומר כמה מילים בעניין?
0: כמה?
1: קצרות.
0: בבקשה.
1: תראה, זה נראה הרי מגוחך העניין הזה שנתניהו מתעקש על ה-27 באוקטובר.
0: אבל יש משהו מאחורי הכלים, אז תגיד לי מה זה.
1: כי אצלו זה או הפריץ ימות או הסוס ימות, זאת אומרת, הוא מאמין.
0: אבל למה? למה?
1: כי אצל פוליטיקאים בכלל ובסיטואציה בה הוא נמצא, גם פה, כששוחחנו אתה ואני יותר מפעם אחת לגבי הקדמת הבחירות, וחזרתי ואמרתי שנתניהו ילך וימתח את החבל עד היום האחרון.
0: למה?
1: כיוון שבתפיסה שלו, בכלל פוליטיקאים מאמינים, שמחר הם יצליחו יותר טוב להתמודד. מחר התוצאות תהיינה יותר טובות. מחר אנחנו נביא את האורניום. מחר אנחנו נפיל את המשטר. זאת אומרת, המחשבות האלה מתרוצצות שמחר יהיה יותר טוב מיום.
0: אבל נתניהו הוא לא פרה. והוא מבין את המציאות טוב לא פחות, לפחות ממני, אני לא רוצה להעמיד אותך במבחן מולו. אז הוא מנסה להשיג משהו בדבר הזה.
1: אבל זו בדיוק הנקודה. קודם כל, אם תבדוק את דברים שאמרתי לך, ולמאזינים, בעניין של נתניהו, החרדים הם משענת אמיתית עבורו, הם לא משענת קנה רצוץ. יש בתוך הבית שלו בליכוד חברי כנסת שהוא יודע שהם משענת קנה רצוץ, וביום שאחרי הפריימריז שהסיטואציה תראה שהוא במצב בעייתי מאוד, יש מצב שהם ילכו לו על הראש, למרות שאני בטוח שיקומו יאמרו לי, קודניקים לא חותכים ולא מפילים ולא עושים וכל הקשקשת הזה, זה יעשה וגם יעשה. לכן הוא חשוב לו ליום שאחרי, כי תזכור הקרב של נתניהו עכשיו, כשאתה רואה את הסקרים, זה אלה לא מצליחים לעבור את ה-60, אלה לא מצליחים לעבור את ה-60, הוא לייצר שאם אני לא אהיה, גם אתם לא תוכלו להיות, ואז פתאום תהיה אולי סיטואציה כן. לממשלת אחדות, אולי ימכור את חרם השריף לעבאס, והכל יהיה בסדר. זאת אומרת, כך דרך אגב פוליטיקאים חושבים, ונתניהו באקסטרים.
0: אבל האירוע הזה יש בו גם מהות, הבחירות האלה מוקדמות על גיוס חרדים, אי אפשר לראות את זה בכל, בשום דרך
1: אני
0: אחרת.
1: אני לא מסכים איתך, סליחה.
0: למה?
1: כי אני אומר לך, זה לא נקרא להקדים. גם
0: בסדר, כשלא,
1: לא,
0: בסדר.
1: לא, לא, לא, לא, זה לא בסדר.
0: רגע.
1: תראה איך נכנס לך לתודעה שכאילו מערכת הבחירות הוקדמה. אתה מבין?
0: לא, לא, לא, רגע, אוקיי, אני אסביר את מה שניסיתי להגיד.
1: סליחה.
0: הסיבה שאנחנו מנהלים את השיחה הזאת היא על רקע הניסיון של החרדים להראות הישג בבית, ועל רקע הניסיון של נתניה.

0: נתניהו להראות הישג גם בתוך הבייס שלו במידה מסוימת. זה לא אומר שהבחירות הוקדמו בצורה שמשנה את המציאות, אבל השיח שלנו הוא מה לעשות על הקדמת כן, הבחירות.
1: ושתדע לך, אבל יחד עם זאת, נתניהו כן. לוקח כאן סיכון לא קטן, והוא כנראה הכריע בו. אם הוא הולך עד הסוף בעניין של חוק ההשתמטות, אי אפשר לקרוא לזה בשום שם אחר, בוודאי כשהיום אנחנו רואים את מי לא מגייסים ומי מעריכים להם, זה כי הוא עלול להפסיד בין מנדט לשניים, תזכור את זה, אלה שנמצאים בשלולית באמצע, אלה כי שחלק מהם לא יצביעו ליכוד עקב או בגלל חוק ההשתמטות, אבל הוא מוותר עליהם.
0: אלה המילים הקצרות, אבל אתה אומר.
1: כן, עכשיו אנחנו נעריך.
0: אלה המילים, אז עד עכשיו זה היה קצר שלך.
1: נכון.
0: רק שאני רושם לי.
1: זה היה קצר שלי.
0: אמרנו שהאירוע הזה יש בו גם מהות, ואפילו הרבה מהות, כי ביום אחד, כמו שאמרנו, בתוך הוועדה, דנו בהערכה של שירות לאחרים, ופטור משירות לאחרים, ובינתיים, בקרב המילואימניקים, יש מי שנקראים שוב ושוב, בסיפור של שי פישר והרוס שלה, הוא חזר אתמול ממילואים, היא יוצאת מחר. שלום לפרמדיקית הלוחמת בגבעתי, רב סמל במילואים שי פישר.
2: שלום
0: עומר. תגידי שלום גם לאיתן.
1: גם לאיתן.
2: גם למי?
0: איתן כבל,
1: אני פה.
2: איתן, שלום, סליחה.
1: אמנם אני אסקופה נדרסת פה.
0: אבל לפחות היית אסקופה נדרסת לפניי גם.
1: אתה אבל שדרגת את זה.
0: שי, כמה זמן ברצף אתם זכיתם להתראות הפעם, את והרוס שלך?
2: כמה זמן זכינו להתראות, הוא היה עכשיו 3 חודשים במילואים, מתוך 3 חודשים האלה, אני לא חושבת שהוא יצא יותר מ5 פעמים,
0: כן.
2: וכל פעם לא יותר מיומיים.
0: עכשיו, הזמן שהוא סוף סוף סיים את ה...
2: מהרגע שהוא סיים, הוא חזר אתמול, ומחר אני הולכת.
0: מה מספיקים לדבר בשתי יממות?
2: בעיקר מתבאסים.
0: ידעת שאת הולכת לסבב הזה?
2: לא.
0: אז מה מתקשרים מתי?
2: מתקשרים אתמול.
0: ביום שהוא חוזר.
2: המוקדמים. כן, ביום שהוא חוזר, מתקשרים בצהריים המוקדמים, ואומרים לי שצריך פרמדיק.
0: למתי?
2: בגדול הם רצו שאני אבוא בו, כאילו היום, אבל זה היה מוקדם מדי, ו...
0: אז מחר, אז יש לך פי הרבה הרבה יותר זמן כמובן עד מחר.
1: כן, אבל שתדע לך שפרמדיק בכלל זה מקצוע מבוקש מאוד מאוד בצהל, יש מחסור מאוד מאוד גדול.
0: כלומר, צריך אותם הרבה.
1: צריך אותם מאוד, זאת אומרת, יש מקצועות ייחודיים, נהגים, אנשי רפואה לסוגיהם השונים, טבחים, כל אותם אלמנטים, כל הקבוצות האלה, יש מחסור עד כדי פגיעה לפעמים בתוך המערכות.
0: אז את מקובלת שי, אוהבים אותך בצבא.
2: כן, אני לא יודעת אם זה טוב או לא.
1: זאת עובדה, זה כן. לא שאלה של טוב או רע.
0: תגידי, איך את מרגישה כשאת מתארת מציאות כזאת? הרוס שלה חוזר אתמול, את יוצאת מחר, אנחנו רואים כמה מסוכנת הזירה הזאת בלבנון, כשכמעט בכל יום אנחנו שומעים על פציעות של חיילים, על נפילות של חיילים, ובינתיים בוועדת חוץ וביטחון שוב מעלים על נס חוק שלא עושה לך את החיים קלים יותר בעתיד.
2: לא רק לי, אני חושבת שלעוד הרבה אנשים, ואני חושבת שמעלים אותו באחת השעות הכי קשות, כאילו היה לנו כל כך הרבה כאלה בשנים האחרונות, אבל אם יש משהו שיפגע באנשי המילואים מעבר לחוק, זה יפגע ברוח, זה יפגע במוטיבציה, ברצון, כאילו, הטיימינג הוא פשוט
0: הזוי. את מרגישה שזה מערער את היכולת שלך לשוב ולהתגייס ולשוב ולבוא למילואים?
2: אני מרגישה שלטווח הארוך זה משהו שיפגע. אני היום בסיטואציה שעוד אין לי ילדים ומשהו שהוא יותר מדי מורכב בבית, כמו שיש לה הרבה מילואימניקים בגילאים אחרים ובסיטואציות שונות. אבל אני חושבת שכאילו השאלה של למה אני, זה לא פייר, כאילו איך אני נקראת כל 4 חודשים כמו שעון, היא נהיית יותר ויותר קשה לענות לעצמי, כאילו למצוא את הלמה.
0: ומה את עונה?
2: כרגע אני עונה כי צריך, ואני הולכת ועוזבת הכל, ולמות שכל כך כאילו חיכינו בכמיעה לסוף של 3 חודשים האלה, ואני בכל זאת הולכת, אבל אני מרגישה שזה באמת, זה קורה, וזה מפלג, ומול הקריאות הכל כך ברורות של הרמטכ"ל ושל קצינים בכירים בצבא, שאנחנו, הצבא לא יעמוד בזה עוד הרבה. אז אני כרגע מצליחה למצוא את הלמה, אבל אני באמת לא יודעת לאן זה עוד ילך.
0: כל זה קורה כשאת עצמך והבית שבו גדלת נמצאים כל הזמן תחת אש. את במקור מכפר יובל.
2: נכון.
0: כמה זה מרגיש אחרת להיות זו ששומרת ממש ממש על הבית?
2: קודם כל זה תמיד ירגיש אחרת. סבתא ודוד שלי נהרגו אצלנו בבית בסבב הראשון של הלחימה, כשעוד היינו מפונים משני טילים של חיזבאללה.
1: כן, בכל זוכר.
2: מירה וברק איילון.
1: כן, כן.
2: ועכשיו המשפחה שלי עוד נשארה שם, והם עם כל הכבוד, זה הפסקת אש, זה לא. זה כל הזמן הזקות, וכל הזמן רעשים של פיצוצים. ויש משהו שהוא מאוד, לא יודע, זה הרגשה של שליחות ללכת ולהיות דווקא בחזית הזאת.
0: וכשאת שומעת למשל שארצות הברית היא זו שמודיעה שהפסקת האש מתארכת, ושאת שומעת קולות מתוך הכנסת אומרים שהצפון לא מופגע, זה רק רחפני נפץ.
2: קודם כל, מה חדש שאנחנו ניזונים מחדשות ארצות הברית ולא מהחדשות שלנו? זה כבר לא מפתיע. סוב, אבל לא מפתיע. והפסקת האש מתארכת, זה פשוט אומר שהמערכה מתארכת. חיילים נהרגים ויש הזקות ויש פיצוצים, אז הפסקת אש זה לא בדיוק, זה פשוט ממש כואב שזה מונע מהצבא להיות יותר התקפי, ואני חושבת שזה רוב מה שפוגע בצבא ובחיילים. ולגבי מה שאומרים בכנסת, אני חושבת שלאחרונה שמענו באמת הרבה פניני חוכמה מהרבה אנשים בכנסת, וזה הפנים של הניתוק.
1: תשמעי, אני יכול לומר לך שכשאני מאזין לך, ומצד אחד ומצד שני, ממש לפני דקות דיברנו על מה שנעשה בכנסת, ובאמת אני לא רוצה לבוא ממקום של התלהמות, אבל זה כזה דיסונל, זה כאילו אתה חי לך בתוך עולם סגור משלך, ויש בחוץ כוחות שבכלל לא, הם לא חלק מהעניין הזה בכלל, ועוד הם מתהדרים בעניין הזה. כי המחסור בחיילים נמצא בעלייה מתמדת, ונדמה לי שהיום אפילו שי טייב, תת אלוף שי טייב, שהוא רחת תומקה, התייחס לדברים בכנסת, ונתן נתונים, זאת אומרת שכל השומע תצא לנה שתי אוזניו. זאת אומרת, אתה אומר לעצמך, אל אלוהים, מה הם לא רואים? כמה אפשר עוד... אני לא רוצה להשתמש, באמת לא לעלות אוקטבה, למרות שממש בא לי לצעוק, כי אני רואה את החברים שלי.
2: לפעמים צריך לצעוק.
1: כי את יודעת, תשמעי, אני חלק מחטיבה 55, אוקיי? אני לא החלק החשוב בכלל, ואני רוצה שיגידו לי ויתנו לי, יקשרו לי כתרים בעניין הזה. יש אצלנו, הממוצע גילו 27 היום של החטיבה הצעירה הזו, ואני רוצה שתביני, שמספטמבר 25 עד ספטמבר 26, יש מצב שיעשו 7 חודשי מילואים, זה מטורף! אנשים צעירים, ילדים,
0: כאילו... שייק, ש... כשבן הזוג שלך יוצא למילואים, או כשאת יוצאת למילואים, איך מתנהלים בחיים בכלל? איך מתקשרים? איך מתכננים חתונה?
2: קודם כל, אז הבן זוג שלי מפי, אז כמעט ולא מתקשרים, הוא נמצא בדרך כלל בעומס פסיכי. יש לו הרבה אחריות עליו, ואיך מתנהלים? תקשיב, אנחנו מדינה בהפרעה. אנחנו למדנו לחיות בהדחקה, ו... ולשים את הדברים האלה בצד כדי פשוט להצליח לשרוד. כאילו אין לי שום תשובה אחרת. אם מצליחים, איזה ברירה יש לנו? כאילו החיים ממשיכים, אף אחד לא מחכה לנו. זה קשה, זה כואב.
1: אני יכול לשאול אותך שאלה אישית?
2: בוודאי.
1: מה הסיטואציה כזאת עושה לזוגיות? זאת אומרת, בסוף את יודעת, זה שני אנשים צעירים כאילו ש... לא רוצה להדיק אותך לעתיד, אבל זה החלק הכי חזק בזוגיות, כאילו בימים
0: אחר
1: הכי...
0: אחר כך יותר קשה, אתה רוצה להגיד.
1: אחר כך נהיה יותר קשה קצת, אבל...
2: תודה, תודה.
0: אז התשובה?
2: מה זה עושה לזוגיות?
0: כן.
2: ההתאקלמות כשהוא חוזר היא קשה. כי אתה בהדחקה הזאת, אתה מאמת עצמך רגע להיות בהישרדות, ולהתרגל ללבד, ושנייה, יש משהו בזוגיות, שאתה מאוד נתמך באדם השני, ומאוד נשען, וזה משהו הדדי, ופתאום, לא רק שאין את זה, זה גם קצת הופך להיות חד צדדי, כי כשהוא יוצא, אתה רוצה להיות כל כולך בשבילו, אז אתה לא שם עליו את הכעסים, ואת הבעיות, ואת התסכולים, ואתה מאוד שומע ומאוד מכיל, ורוצה לשלוח אותו חזרה עם כוחות. ואז פתאום כשהשגרה הזאת היא גם חוזרת בבום, הרי פשוט יום אחד נגמרים המילואים, חוזרים לעבודה, חוזרים לחיים, וזה מה יש. וזה מאתגר וזה קשה.
0: אני רוצה להגיד משהו ברקע, להזכיר למי שלא יודע, מי שמדברת היא ילדה בת 23.
1: מדהים.
0: שי, בהצלחה בסבב המילואים שמתרגש עלייך מחר. שמרי על עצמך ושמרי על...
1: שמרו על עצמכם.
0: ושמרי על כל מי שאנשים, על כל האנשים. אני מקווה שתישארי מחוסרת עבודה בתור פרמדיקית.
1: כן.
2: אמן.
1: אמן ואמן.
0: שתשבי שם רגל על רגל עד כמה שאפשר, ותחבקי חזק את בן הזוג שלך כמה שאתם מספיקים עד שאת יוצאת.
2: גם אני מקווה. תודה.
0: תודה על הזמן שלך.
1: ביי, יקירה, ביי. תודה לכם. תודה, תודה לכל אלה שבאמת נותנים מעצמם ברמות שלא נראו כאלה. אתה יודע, אני הייתי ילד ביום כיפור. ואני זוכר שהימים של המילואים היו יוצאים לחצי שנה, זאת אומרת, היה חתיכת מילואים, אבל לא הייתה תחושה כמו שמתקיימת היום.
0: כן. אתה יודע מה הפתיע אותי בכל מה שאתה אומר? שהיית ילד ביום כיפור. לא היית כבר בן 50 אז?
1: הייתי, רגע, תני שנייה, אני 3
0: יחידות. נולדת בשנת 27.
1: אני 3 יחידות.
0: נולדת ב-23.
1: למה? אני זוכר את הקרב קרני חיטין.
0: ג'ינגלים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
7: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
8: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול, ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו קצת פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי, ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר, וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר, והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, עומר ירדני ואיתן קבל עם שגרת חירום.
0: חזרנו, תודה רבה שאתם איתנו. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על הצנזורה. במהלך המלחמה הזאת אנחנו שומעים יותר ויותר את המינוח הצנזורה, כשכלי תקשורת מרגישים צורך, אולי בצדק גמור, להגיד שתיעודים כאלה ואחרים מתפרסמים באישור הצנזורה, וכשנרשמות עבירות צנזורה, הצנזור הצבאי הראשי אמר כי ערוץ 14 ביצע עבירת צנזורה חמורה בשידור בכל הנוגע לאיראן, אבל רבות דובר על זה. אז אנחנו רצינו הפעם, מבלי לזלזל בחומרת העבירה, להבין בדיוק מה זה ואיך זה עובד. דוקטור גיא לוריה הוא עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה, והוא איתנו עכשיו. שלום גיא.
1: היי גיא.
9: אהלן, שלום.
0: איך זה עובד? אני עיתונאי, אז אני קצת מכיר, אבל לטובת המאזינות והמאזינים שלנו, אם אני רוצה לפרסם ידיעה, כל ידיעה, אני צריך לפנות לצנזורה?
9: שאלה טובה. בעצם הצנזורה מייצרת איזשהו משפך שאומר ידיעות בנושאים ביטחוניים, ידיעות שהיא ברשימה של נושאים שמוגדרים, נושאים ביטחוניים, נושאים שעלולים לפגוע בביטחון המדינה, יחסי החוץ שלה ודברים כאלה, צריך להגיש את הידיעה. בעצם הצנזורה, שזה צריך להגיד, זה יחידה בעצם נמצאת בצבא, זה מוסד צבאי ש...
1: מירי רגב הייתה פעם.
0: נכון.
9: כן, כן, כן, כן. היו, בעצם הצנזורה קיימת כבר מאז קום המדינה ועוד לפני קום המדינה. זה איזשהו מוסד שנשאר לנו מהמנדט הבריטי.
0: ובעצם בכל כלי תקשורת, במיוחד בשעות השיא, אבל גם לאורך כל שעות היום בימי מלחמה למשל, יש אדם שהוא מהצנזורה הצבאית ותפקידו קודם כל לראות את המסך ולהבין אם יש איזשהו פאול ומהר מהר לתקן, ובעיקר לראות לפני כל מה שיש בו פוטנציאל לסכנה
1: אבל
0: למדינה.
1: אבל זאת השאלה הקלה.
0: נו.
1: סליחה, אני אומר לך כשדר.
0: נו.
1: ואני אומר לו כמי ש... זה... אתה יושב באולפן עכשיו, יש לך עכשיו, שולחים לך ידיעה בטלפון שמונח לך על השולחן.
0: כן.
1: כאילו,
0: האם אני
1: מדווח
0: או לא?
1: מה אתה עושה?
0: אז... גיא, אנחנו מיד נאפשר לך להשיב גם, אבל במילה אני אגיד שאני חושב, אני מתנהל כמו אדם אחראי.
1: אבל...
0: אם יש סכנה, אני שואל את עצמי פעמיים, ואם יש סכנה, ואני יודע שיש פה משהו בעייתי, אני מעביר צנזורה, הכי פשוט שיש. גיא.
9: אז כן, אני חושב שבעצם הצנזורה מצפה, וגם זה בעצם החוק במדינה, שהדברים האלה יעברו לעיונה, והיא באמת מבקשת שהדברים יגיעו אליה, ואני חייב להגיד, אני חושב שבאמת הגישה של העיתונות הישראלית, העיתונות הממוסדת, כלי התקשורת,
0: היא מאוד מאוד
1: אחראית
0: בסחורה.
9: מאוד מאוד מאוד מכבדים.
1: אפילו מוגזם.
9: הייתי אומר אולי, כן, אפילו באופן מוגזם, ואנחנו רואים אפילו את הסיגנלים שהם משדרים, זה פורסם באישור הצנזורה, משהו שבעצם לא אמור להיות, כן? אבל חשוב להם, לכלי התקשורת, לשדר לצופים שלהם, אנחנו עובדים לפי הוראות הצנזורה.
0: זה כבר עוד קליק אחד ימינה בתוך הסיפור, כי זה כבר במערכת היחסים מול הצרכנים, מול הצופות, הצופים, האנשים במיוחד ברשתות החברתיות, כי ברגע שאתה מפרסם תיעוד מסוים, אתה עלול לקבל מבול של למה אתם מפרסמים את זה, אתם פוגעים בביטחון המדינה, אז מודיעים מראש, מפרסמים בישור הצנזורה, לא יודע מה אני מרגיש לגבי זה, אין לי שום בעיה שאומרים את זה, אבל זה מורכב.
9: אני חושב ש... אבל כן, אני חושב שחלק מהנו, באמת יש איזושהי צייתנות מאוד גדולה, ואני חושב שהיכולת שלנו להסכים בעצם לזה שיש את האמצעי הלא דמוקרטי הזה, כן, זה בסוף אמצעי ממש לא דמוקרטי במדינה שלנו, זה קודם כל תנאי הארץ, כן, אנחנו כולנו חיים במציאות הביטחונית הזאת, כולנו רוצים באמת שלא, שסודות מדינה לא יתפרסמו פתאום ולא יהיה פגיעה בביטחון המדינה, וגם הצנזורה עם השנים, ופה אני חושב שזה חשוב להגיד, הצנזורה כן עברה איזה שהם תהליכים של שינוי כבר לפני עשרות שנים, שבעצם הפכו אותה קודם כל לגוף מקצועי, זה אנשים שבאמת...
1: אבל גיא, בוא נעשה את העניין קצת יותר מעניין. שזה לא יהיה עכשיו שאני כותב סיכום בשיעור.
0: לא, התחלנו במורה נבוכים, כדי שכולם יבינו, צריך את הבסיס.
1: אבל אני מסתכל על השעון. מה שאני רוצה, תן לנו קצת עניינים ג'וסים. מה הפשלה הכי גדולה שהייתה, למשל, בשידור שאתה מכיר אותה, אם בכלל?
0: אני חושב שהיא קרתה לה רק לאחרונה.
1: כן, זה נכון.
9: אני לא רוצה להתייחס למקרה הספציפי הזה, אבל עכשיו אנחנו מכירים נגיד את הנושא הזה של כבר לפני 20 שנה, היה פתאום תוכניות להתנגשות בסדאם חוסיין שפורסמו בעיתונות, עכשיו זה לא היה כאילו טעות קולמוס, כן? זה התפרסם בעיתונות. זה גם התפרסם הרבה שנים אחרי שזה היה, אבל אחרי שהיו תוכניות האלה, אבל זה עבר, לא עבר צנזורה, ובאמת, העיתונים האלה קיבלו כנסות.
0: מה זה כנסות? מה עושים, נגיד, למישהו? נגיד עכשיו אני מספר סוד מדינה. מה עושים לי?
9: אז בעצם עבירת צנזורה, הצנזורה יכולה באופן עקרוני, נגיד היה את הסיפור עם העיתון, עיתון חדשות, שפרסם את החקירה של, שוקמה ועדת חקירה בעניין קו 300, ואז הצנזור אמר, אני סוגר בכלל את העיתון.
0: אז יש, לצנזור, שכל... יש לצנזורה הצבאית סמכות לסגור עיתון? עד...
9: כן, כן,
1: בחוק כן?
0: וואו, לא ידעתי את זה. בוא'נה, אני יותר מתחשב עכשיו.
1: כן,
9: אבל חלק מהעניין, באמת הגיע לאיזשהם הבנות, מה שנקרא הסכם הוועדת האורחים, שבעצם לא יופעלו הסמכויות האלה. במקום זה יש ועדת שלושה, שברשות, בדרך כלל זה ששופט בית משפט עליון בדימוס, עם נציג של העיתונות, נציג של הצבא, שיושבים ואומרים, אוקיי, הייתה כאן עבירה צנזורה, או הצנזורה, נגיד, פסלה דברים שלא הייתה צריך לפסול, והם בעצם מי שיושבים וממונים להסתכל, אוקיי.
0: בסוף אבל זה גם צריך להגיד, אני רגע רוצה להכניס את המאזינים, אתה אומר, כרגע הדבר הכי חמור שעושים זה, או קצת עושים סנקציות מול כלי תקשורת, לא מזמינים לתדרוכים וכזה, או כנסות ממש כספיים, אבל אני יכול להגיד שבסוף זה יש פה מסע, בדיוק, אבל בסוף יש פה גם, צריך להגיד, קצת מסע ומתן. אני מראה לצנזור, קטע מכתבה למשל, הוא מסתכל ואומר, את השוט הזה אסור להראות. אז אתה אומר לו, זה כן, זה לא. זה כמעט משחק כזה.
9: וזה יומיומי, צריך גם להבין, בתקופת המלחמה, התנועה לחופש המידע, פרסמה נתונים, שמראים שיש כאילו עלייה אדירה בתקופת המלחמה, כשם התוכנית שלכם, כן, אנחנו בשגרה כזאת של חירום, שבה יש הרבה מאוד ידיעות, שכל יום ביומו, עכשיו זה לא פסילה בהכרח, זה התערבות מסוימת, זה בוא תמחק פה, בוא תטיפה, תצפיר חלק מהדברים.
1: אתה יודע מה זה מזכיר לי? שעולים טייסים או כל מיני כאלה, אז כותבים למשל א', אבל אתה פותח על ג'זירה, אתה קורא איתן יעקב.
0: כן, הרבה פעמים זה מצב שבו התקשורת הישראלית לא יכולה לפרסם, או לא רשאית לפרסם, כי אוסרים עליה בצנזורה, דברים שבכל העולם מקבלים פומבי לחלוטין. עכשיו, יש את על פי מקורות זרים הידוע לשמצה, כלומר, אם משהו מתפרסם בניו יורק טיימס, והוא סוד, האם אני יכול לצטט אותו?
9: כן, אז בעצם זה דרך
1: הרבה שבה... הרבה פעמים עושים את זה.
9: התקשורת מלבינים את זה, בטח. כן, זה לגמרי, זה דרך שכבר הרבה מאוד שנים עובדים איתה.
1: כן.
9: שולחים, זה הולך לכלי תקשורת זרים, ואז אנחנו מצטטים, רק מצטטים מפי מקורות זרים. בסוף אנחנו במציאות תקשורתית כזאת, שכל הדברים האלה הולכים ונעשים הרבה יותר פרוצים, אם אין באמת... אחריות אישית של העיתונאים, כי באמת עכשיו אתה, הכל ברשתות, אפשר מאוד
1: בקלות. זה לא פשוט כל כך. יש דרך אגב, אני הגשתי בגץ בעניין הזה, הטענה שלי שראש הממשלה הדליף את המצגת, אם אתם זוכרים אז לערוץ 13, נדמה לי זה היה.
0: ככה אתה
1: או
0: שורף?
1: או לא, 12, סליחה. לא, הגשתי
0: איזו
1: אז...
0: איזו מצגת?
1: זה הייתה מצגת מפורסמת, למה הפסיקו והתקפו וזה, שהייתה טענה שזה אודי, שזה נמסר לאודי סגל, אתה זוכר את הסיפור?
0: שמע, אודי הוא...
1: אודי תותח, אין ויכוח. עד היום הוא לא הרחיש לא אישר.
0: בגלל זה הוא תותח. בוא נראה, הדלפת המצגת.
1: המדליפים הכי גדולים, אלה שאמורים להשגיח. תמיד אמרתי, כשהייתי בחוץ וביטחון, כשבמערכת הביטחון היו אומרים, ואת זה, ודרך אגב, לפחות בשנים שאני הייתי, לא היו הדלפות מהסגורות, מהמודיעין, אבל כשהיו אומרים לי מהצבא, היו אומרים לנו, אבל את זה ממש אסור בשום פנים ואופן, ידעתי שהם רוצים להדליף את זה הם.
9: בסוף כל מיני...
0: בסוף כל אחד משחק בכללי המשחק שלו. פוליטיקאים שזועמים על הדלפות מהקבינט הם המדליפים הגדולים ביותר. ואתה יודע, אני כאיש תקשורת לא יכול לצאת נגד הדלפות, כי מזה ניזונה התקשורת.
1: הפרנסה.
0: ובסוף אני חושב שמדינת ישראל היא, כמו שאמרת גיא, היא... בגלל שאנחנו מקום מוזר כזה בכל כך הרבה תחומים גם כאן. במדינות אחרות על ההתנהלות של הצנזורה היו מותחים הרבה ביקורת על כך שזה לא דמוקרטי. אבל פה אנחנו עוטים על עצמנו מעטה אחריות מסוים, לפעמים יותר מדי, לפעמים פחות מדי.
1: תשמע, זה גם, יש לך סיטואציה כזו גם כן, שלפעמים שאתה מכסה על בעיות, זאת אומרת, אנחנו, סליחה, אנחנו לא רוצים לפגוע, אתה יודע, בתחושה שלה ביחד ולפגוע, אתה יודע, כל דבר שאתה אומר, זה כבר כאילו אתה פוגע. ולפעמים יש דברים שצריכים להיאמר, שאם אתה לא אומר אותם, הם פוגעים יותר.
9: כן, גם, צריך גם להגיד, היו מקרים שבהם הצנזורה באמת הגזימה, בעבר בטח אנחנו יודעים על זה שהיא אמרה, רצתה להגן בעצם על רגישות של בעלי תפקידים, ולא באמת על,
1: על הנושא.
9: ולא באמת על האינטרסים הביטחוניים.
0: המאזין דובי, אגב, מזכיר לי שזו תוכנית כיבוש עזה שהוצגה לקבינט בזמן צוק איתן.
1: נכון, נכון. צודק, אני הגשתי ואני כבר
0: זוכר. אז תודה למאזין דובי.
1: תודה, תודה.
0: גיא, משפט אחרון שלך, אנחנו מוכרחים לסיים?
9: כן, אני חושב שגם אנחנו רואים שיש חשש לזה, שגם הגוף הזה, הצנזורה, שזה גוף מקצועי שעובד טוב, עומד תחת מתקפה, גם ראינו את זה בתקופת המלחמה, של לחצים פוליטיים, ולכן אני כן חושב שאנחנו צריכים יותר לסמוך על האחריות של העיתונאים, ולסמוך יותר על זה שצהל ורשויות הביטחון יגנו על הסודות הביטחונים לפני שהם יוצאים, ופחות להטיל את הסנקציות הצנזוריאליות מגבוה.
0: דוקטור גיא לוריה, תודה על זמנך.
9: תודה רבה לכם.
1: אני יכול לספר לך סיפור מעניין שנוגע ל...
0: זה על חשבון הזמן של אופר פטרסבורג, אם יש לך מקיפות מצפות.
1: לא, אני אופר חבר. אבל זה סיפור שיכול להיות מעניין מכל היום הזה. אבל עזוב, יאללה, אני לא רוצה לקחת.
0: תשמור אותו לשבוע הבא.
1: לא, לא, זה סיפור מגניב לאללה, איך ראש המוסד הגיע אליי כדי לדבר.
0: אתה עושה עבירת צנזורה עכשיו?
1: לא, לא, ההפך.
0: בסוף שיחה על צנזורה?
1: זה כבר אחרי, אחרי, אבל אוקיי.
0: טוב, אופר פטרסבורג, עורך ופרשן נדלן מדיה.
1: רק בגלל שאתה חבר שלי, אני לא עוצר.
0: אהלן אופר.
10: אני במתח עכשיו, ואני מוכן להקריב את הזמן שלי.
0: לא, לא, יש פה אנשים שרוצים לקנות דירות.
1: איי אופר, איי איי איי.
0: תשמע, יש מצב שלי, האדם הקטן, נראה אבסורדי. כי מצד אחד אני רואה את הדירות מתייקרות לפי מדד המחירים לצרכן, ומצד שני אני רואה את הקבלנים מפרסמים הנחות ענק. איך זה ייתכן?
10: דבר ראשון, בוא נתחיל מזה שכל המדדים בישראל לבחינת מחירי הדירות לא שווים כלום.
0: יופי.
10: באמת, אני אומר לך, אני חושבת שזה אומר הכל. אבל בוא נדבר באמת על המצב בשטח. המצב בשטח שירידת המחירים ניכרת במבצעים, לא בירידה עצמה, וכן, יש אזורים, והכל נורא אזורי, שיש גם עליית מחירים, וגם ירידת המחירים, אם אתה מסתכל סטטיסטית, היא ממש מזערית. אבל מירידת מחירים, מעליית מחירים, בוא נדבר על המצב שמדינת ישראל בעצם צולעת בתקופה האחרונה. מה זה תקופה? זה כבר שנתיים. אין ממש תוכנית, אין ממש שר שיקון, אין ממש מוביל דרך, ואין ממש...
0: וגם את ההגרלה האחרונה שתוכננה על הפרויקט היחיד שאיכשהו עושה לוטו למי יקבל דירה בישראל, גם אותו דחו, במקרה הזה בהקשר חיובי, כדי לתת עוד לאנשי מילואים.
10: כן, אבל, כן. אבל ההקשר הוא חיובי והתוצאה שלילית. אז בסופו של דבר אתה מדבר על זה שתשמע טוב מה שאני אומר, אנחנו היום צריכים להיות בעבדות, לרכוש דירה בישראל בעצם ב-169 משכורות, שזה משהו מטורף. עכשיו בתל אביב 390 משכורות, סתם רוצים קצת להרגיש טוב, בבאר שבע 97 משכורות. אבל אם תסתכל על לונדון ועל יפן ועל צרפת ועל ניו יורק ועל כל המקומות בעולם, אתה תמצא עשרות של משכורות. כלומר, יש פה באמת מצב היום ונורא כלפי הצעירים, שהצעירים זה אותם אלה שבעצם נמצאים במילואים, שתוכנים ימים, ובאמת העצמאים שבהם גם לא רואים אחר כך את האופק הכלכלי. אז אנחנו באמת נמצאים במצב היום ונורא, קריאת הזרה לממשלה הבאה, מי שלא תהיה, שאם הם לא ייקחו, וכך את כחלון, אתה יודע, פוליטית, אני כבר מזהיר את כל אלה שיקחו את זה לידיים, משה כחלון לקח לידיים והתרסק. ככה שגם אם אתם עושים טוב לשוק הדיור, אל תצפו לדברים טובים.
0: זה פשוט אירוע מאוד מאוד ארוך טווח. אי אפשר לשנות את מחירי הדיור מחר בבוקר. אבל אם איכשהו יצליחו לשתף פעולה בפוליטיקה הישראלית, ובאמת להחליט שמכניסים את הידיים לכיסים, ומלכלכים את הידיים, ומפרקים את מה שצריך לפרק, ונותנים הזדמנות אמיתית לגור, לחיות, אז אפשר. זה לא, זה מורכב וזה קשה, אבל זה מאוד אפשרי.
10: זה נכון. והיום המבצעים הממשלתיים, דירה בהנחה, וכו, זה באמת, כמו שאתם אומרים, סוג של קזינו, כי בסוף אתה 100,000 נרשמים, 9,000 זוכים. זה לא נותן באמת מענה לרבע מיליון הזוגות הצעירים. ותשמעו, מעבר לכל הדברים האלה, אנחנו במצב שאנשים צריכים דירות, המצב הוא שהמדינה עדיין צפופה, עדיין אין מענה, המלחמה האחרונה באמת, אני אגיד לכם בכנות, אני ציפיתי שהיא תעשה טוב לעולם הנדלן דרך ההתחדשות העירונית, כשראיתי את המעמדות האלה שנוצרו בין בעלי ממדים לאלה שמתחבים בחדרי המדרגות,
0: כן.
10: ומתפללים שעתי לא ייפול, חשבתי שבאמת הרשויות המקומיות וחשבתי שהממשלה, מישהו ייקח בידיים את ההתחדשות העירונית, זה לא קורה, עדיין 12 שנה כדי לקדם פרויקט.
0: אוקיי.
10: תשמעו, המצב פשוט קטסטרופלי, והוא יהיה יותר גרוע, ויותר ויותר גרוע.
0: אלא אם ישנו, ואגב, כשאנחנו באים לבחור פוליטיקאים, לא משנה במי נבחר, אנחנו צריכים כמובן להתייחס לגישות המדיניות והביטחוניות שלהם, אבל גם לשאול אותם, מה אתם מציעים כדי לשנות את החיים שלי? בפקקים, בסופר, בדירה?
1: אתה צודק, זאת שאלה מאוד חשובה, ואני אומר לך את זה כפוליטיקאי, שתמיד אומרים, הנה העניין הכלכלי.
0: וישראלים לא
1: אולי, בוחרים אולי
0: זה.
1: מערכת בחירות אחת הוכרעה על העניין הכלכלי, יכול להיות שאתה צודק.
10: של ממדני, ואני באמת מסתכל בכלל, מנתק מאנטישמיות, מנתק מפוליטיקה, מנתק מהקשרים. הרי הוא זכה בניו יורק בגלל הנושא הכלכלי הזה בדיוק. לא משנה שהוא לא מקיים את ההבטחות, לא משנה.
1: כנ"ל בהונגריה אומרים, כנ"ל, אבל בסדר.
10: גם בהונגריה אותו הדבר, מה אני אומר בפועל?
0: ממש משפט אחרון, אופר, אנחנו מוכרחים לסיים.
10: מדינה נורמלית, אבל אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: אופר, תודה.
1: עופר, תודה.
10: תודה לכם.
0: בוא נתכונן קצת לשבועות. אתה אוהב?
1: לא.
0: אז אל תתערב לי בשיחה עם עודד שוורץ, לוחם סיירת גולה. אל תתערב, אמרת שאתה לא אוהב שבועות. עודד, בעל המחלבה משק שוורץ, שלום.
11: בוקר טוב.
0: אל תיתן לו לדכא אותך.
1: אני לא חס...
0: אני בעדך.
11: את הגלילים אף אחד לא יוכל לדכא.
0: או, איפה בגליל?
1: איפה משק שוורץ?
11: משק שוורץ ממוקם במושב שדה אליעזר.
1: וואלה.
11: שם אנחנו מגדלים, יש לנו 1,500 כבשים לחלב.
0: מה שיפה זה שהיו לכם חודשים מאוד מאוד רגועים בשנתיים וחצי האחרונות.
11: מה זה רגועים?
0: כלום לא היה אצלכם, מה?
11: המחלבה שלנו בקיבוץ יפתח. זה עוד יותר רגוע.
1: כן.
0: וואו. למי שלא יודע, קיבוץ יפתח עוד יותר צפונה משדה אליעזר, ממש סמוך לגבול.
11: ממש סמוך על הגבול, קו הגבול לגמרי.
0: תגיד, עודד, מה אתה הכי אוהב להכין?
1: רציתי לשאול, מה הלהיט שלכם?
0: מה הלהיט?
11: הלהיט שלנו, אני חושב שזה גבינת שרי.
0: שרי?
11: השם של כן, השם של הבת הגדולה שלי.
1: אוקיי, מה מיוחד?
0: רגע, ולשאר הבנות הם גם קיבלו גבינות?
11: כל בת, כל אחד מהילדים שלי יש לו...
0: אז כששואלים אותך איזה ילדה אתה הכי אוהב, אתה עונה איזה גבינה אחי, אתה אחי, איזה בעיה מאוד.
1: אחי, אתה בפלונטר.
11: אני סגרתי, היה לי את זה עם אחת הבנות, שאמרה לי, למה את שרה את הכי אוהב? אז על השם של הבת הזאת יש שתי גבינות, תמר ותמר.
0: אז רגע, איזו גבינה זאת שרה? איזה סוג? מה אני צריך להבין מזה?
11: מה שאתה צריך להבין מזה, שאתה יודע, כאילו יש את הגאודה, שמאודה, פיקורינו, שזה גבינות שהן בעצם לא ישראליות.
1: נכון.
11: והגבינה הזאת צרה היא בעצם באמת לא דומה לכלום, היא גבינת כבשים רכה, מיושנת, מחלב כבשים.
0: אני עדיין צריך בשביל להבין מה אני אתאם. דוגמה, דוגמה רחוקה, אני לא אגיד לך לא גאודה, שמאודה, לא ברי, שמי.
11: אוקיי, מה שאתה תתאם, זה גבינה... ריחנית מאוד, יהיה לה טעם ריחני בפה.
0: איך טעם יכול להיות ריחני?
11: וואלה, אתה צודק, אני כבר אפוא. דקה, תן לי להסביר את עצמי, הנה,
0: אתה לא צריך, אני מבין למה אתה מתכוון.
11: תקשיב, יש לה ריח מאוד מאוד חריף.
0: יש לה ריח טעים.
11: והטעם שכן, הטעם שלה זה טעם חזק מאוד, הוא הולך מדהים עם יין אדום. זה גבינה שאתה לא יכול לאכול מנה הרבה כי היא שומנית מאוד.
0: מה עוד טעים אצלכם?
11: גבינה שעכשיו הוצאנו, קוראים לה בעצם תמרי, זה גבינה שבו
0: היינו...
1: רגע, בוא נתחיל. תמרי, איזו ילדה זו?
11: זה, יש לי תאומים, אז יש בן ובת, אז תמרי היא גבינה, הנה, עכשיו שתהיה יותר רגוע, היא מזכירה מאוד את הבושי הצרפתי שהוא מחלב עיזים, ואצלי כל הגבינות הן מחלב כבשים. אז זה בעצם מאוד מזכיר את הבושי הצרפתי, אבל מחלב כבשים.
1: יש עלייה נכון, זאת אומרת, העניין בתשוקה. של כבשים ועיזים, זה לא ליין ותיק, זאת אומרת, זה עניין של 10, 15...
0: בישראל
1: אני מתכוון, כן.
11: תראה, ישראל שנים הייתה עם גבינות מחלב בקר.
1: נכון.
11: ואני חושב בשני העשורים האחרונים, או שלושה עשורים, וזה כן קשור גם לעלייה מחבר העמים, השולחן הישראלי מאוד מאוד מאוד נהיה נמתם. זה נהיה בשמן זית, זה נהיה בגבינות, הקולינריה מאוד מאוד התפתחה, ואנחנו פה נכנסנו לנישה מאוד מאוד מאוד טובה ונכונה.
0: תגיד, כמה זמן לוקח להכין גבינה כזאת?
11: תראה, יש גבינות שלהם שוכבות פה שנה.
0: יואו.
11: ועכשיו הוצאנו אותם.
0: אחר כך אני מבין איך אתה המורחני.
11: אז זהו, אבל אני גם יכול להגיד, זה גם חלק מעניין, בוא, המחלבה הייתה בקיבוץ יפתח, מאז השביל באוקטובר, כיתת הכוננות בקיבוץ, והעובדים של משק שוורץ ממשיכים לגבי, אנחנו לא עצרנו לרגע.
0: יפה.
11: אנחנו ירדנו
0: ב-50%. אז בוא נעזור לך, עודד, אחרי שאתה נותן כל כך הרבה מעצמך במהלך המלחמה הזאת, וצריך איכשהו לתפקד עם מחלבה שנמצאת על הגבול, בוא תמכור, איפה מוצאים את המוצרים שלכם?
11: תראה, קודם כל אנחנו פרוסים בבתי מלון, מעדניות,
0: לחפש משק שוורץ?
11: תראה, יש היום שיתוף פעולה מדהים שהולך להיות ביומיים הקרובים, ביני לבין מאפיית לחמים של אורי שפט.
0: יפה.
11: אני יכול להגיד שהתחיל שיתוף פעולה לפני חודשיים ממש, הייתי בקשיים, הזמינו אותי דרך איזושהי פעילות שהייתה של ערוץ 2 וכו', ונכנסתי
1: 12.
0: לא נורא, זה גם ככה בצד השני.
11: ואז קיבלתי שם במה מאוד יפה. מהיום ומחר הולך להיות ים של טעימות של משק שוורץ.
1: יפה.
11: מלא גבינות שלנו, אפילו נציג שלנו מהמפעל, הולך להציג שם את הגבינות שלנו.
0: איפה זה נמצא?
1: איפה עודד?
11: בחשמונאים, בתל אביב.
0: מאפיית לחמים ברחוב חשמונאים תל אביב.
1: וואלה, לא רחוק ממני.
0: חפשו משק שוורץ, עודד שוורץ. המון תודה על הזמן שלך.
1: וואלה, יכול להיות שאני אלך לי, זה לא רחוק ממני, ואולי אני אעבור לקנות משם.
0: יאללה.
11: אני אשמח.
1: לא לי, המשפחה שלי מטורפת על גבינות.
11: וחוץ מזה, יש לנו את חנות המפעל במושב שדה
0: אליעזר. מהמם.
1: תודה שהגעת לזה סוף סוף.
0: מה אתה כועס עליו? תעזוב אותו.
1: זה הכי חשוב.
0: עודד, תודה.
11: כן, אבל אתה יודע, בוא נהיה אמיתיים, להגיע היום לגליל מתל אביב, אני לא יודע כמה יבוא.
1: אתה צודק.
0: עודד, תודה רבה לך.
1: תודה, תודה.
11: צריך לשאור חסד נאורים לכולם.
1: אמת, תודה, תודה. חג שבועות שמח.
0: לכבוד השבועות, לא רק מדברים על חלב, גם חדים חידות על חלב. אז הנה החידון השבועי.
1: זה לא הוגן, כי אני לא מתחבר לחלב.
0: יאללה, תפסיק עם הקדמות. שים לנו.
1: אתה מתחיל?
0: אמת או שקר? מדענים הצליחו פעם להכין חלב מסוג של תיקן, יעני קוקרצ'ה, שמייצר גבישי חלב עתירי חלבון לצאצאים שלו.
1: אתה יודע מה, אחרי שראיתי את הסינים אוכלים שם ככה כמו בפיצוציות, זה נשמע הכי מופרך בעולם, אני אומר כן.
0: איחס.
1: מה זה איחס?
0: זה גועל נפש, יאללה.
1: אוקיי.
0: יגישו לך הפוך, אפשר רק שהפוך קטן עם חלב תיקנים? נו כבר, תפסיק עם הקדמות.
1: בכל שנה באנגליה מתקיימת קיימת גבינה איטלקית בשם כזו מרזו?
0: זהו, זה השאלה?
1: כן, שמכילה רימות חיות שמפרקות את הגבינה והופכות אותה לרכה במיוחד.
0: אמת,
1: נכון, זו שאלה קלה.
0: כן, כן. אני אוהב את זה שאתה שואל ומדרג במקביל.
1: נכון, כי אני רואה את השאלות הקשות שהן נותנות לי.
0: הגרגירים בקוטג' נוצרו בטעות במפעל תנובה, כשעובד ערבב את הגבינה לאט מדי, אבל אז המרקע מחדש הפך להיט ונשאר.
1: קודם כל, המרקע זה גומר אותי.
0: מה?
1: לא יכול.
0: אתה לא אוהב קוטג'?
1: מה זה לא אוהב, אחי?
0: עם כל הכבוד לכל התוכנית, זה הגילוי הכי מרעיש ששמעתי.
1: אתה מחמיא לקוטג', אני עושה לי צמרמורת.
0: אתה לא אוהב קוטג'?
1: לא, אחי, המרקע גומר אותי.
0: איך אתה אומר את זה ברדיו?
1: אתה גומר אותי, אחי.
0: איך אתה לא פחד להגיד את זה?
1: אתה רואה, אחי, אף פעם לא פחדתי.
0: ותשובה לשאלה אתה תיתן?
1: זה מצד אחד נשמע מופרך. אני אומר לא.
0: לא, אתה צודק, זה שקר. כן. תקו, 2-1-1.
1: כן, יאללה.
0: יאללה, תשאל.
1: יש אנשים שסובלים מפחד אמיתי מגבינה. קוראים לזה טרופוביה.
0: בטוח זה נכון. אנשים, יש מספיק פוביות להכל. טוב, מדענים גילו שחלב יכול לזהור באור כחול בגלל ויטמינים וחלבונים.
1: אמת.
0: 3-2, בוא נתן אחד היום. יאללה, רוץ.
1: בצפון קוריאה, זה שאלה קלה.
0: שקר.
1: מה?
0: שקר.
1: מה שקר?
0: אני אומר שזה שקר.
1: מה, אתה לא יודע שמות?
0: אני אומר שזה שקר.
1: בוא נה, ראיתם לו את התשובות לפני כן.
0: לא, לא, לא ראיתי. תשאל אבל, נו, בשביל הספורט.
1: בצפון קוריאה, רק בכירים בממשל יכולים לקנות גבינות עם יותר מ-30% שומן.
0: שקר, שקר.
1: בעוד ששאר האזרים כאן רק מוצרי חלב דלים. שקר, שקר. מה, אתה אמצל אותם שאלות קלות, נו, יודע את התשובה עוד לפני.
0: אני פשוט רואה את הפנים שלך, אתה מסגיר, אתה לא על צחק פוקר בחיים. אנחנו נסיים בטקו כדי שנצא לחג באווירה טובה.
1: טוב, לא, אבל יש פה שאלה שהיא כמו לחוך.
0: נו.
1: בכל שנה מתקיימת תחרות רשמית בין מחלבות בצרפת שמתחרות על מי מצליחה לייצר גבינה עם הכי הרבה חורים.
0: נכון או לא נכון?
1: שקר.
0: ערכה את התוכנית, עליה בן שושן, אגר כפיר מפיקה ראשית, מפיקות נועה שילוב ותאל כעטבי, הטכנאי הוא אלון סמיד, בפיקוח אלון קפלן, אמיר יבגי מחכה לכם עם יוען הצהריים יד אחרינו.
1: אמיר, אמיר, אני כבר מחכה לפגוש בך.
0: שיהיה לכם חג שמח.
1: תודה, תודה.

0: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
1: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
2: שלך שייתן לך כיוון ללימודים וקריירה. לפי תאריך השחרור, 10 במאי 2025, אני קלטת שאתה משוחרר.
3: משוחררים ומשוחררות, מתלבטים מה ללמוד, במה לעבוד, הכירו את תבחונת, מערכת חדשה להכוונה מקוונת מהבית, חינם, חפשו באתר.

0: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
1: הלו?
2: בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
2: מדברת הראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
1: אם משהו טוב, כן.
2: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
1: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
2: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: בנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע! בשישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים, דנה אמרמי, עם הבנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
5: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה ואמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
4: ובשמונה, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות, אמיר איבגי. מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
7: גלי צהל מירושלים, השעה 12, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. רב סרן במילואים איתמר ספיר, שנפל אתמול בדרום לבנון, מובא בשעה זו למנוחות בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר בן 27 מאלי, הותיר אחריו הורים, אישה ואת בנו מעיין בן שנה וחצי. רואי, רעייתו, ספדה לו בדמעות.
8: קשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאתה מת, כי הייתי בטוחה שזו טעות. כשלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי. היינו כל כך אנחנו, חברים, אחד של השני, וזה מספיק. אהוב שלי, אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך, מה זה שווה לי?
7: יהי זכרו ברוך. במשמעות המהפכה של איראן מאיימים עם התקיפות בשטחנו תתחדשנה, המלחמה תתפשט גם מעבר לאזורנו. בתוך כך הלילה אמר נשיא ארצות הברית טראמפ כי המלחמה עם איראן תסתיים במהירות, וכי הוא לא יאפשר לאיראן להשיג נשק גרעיני. כתבת חדשות החוץ כליל מור מזכירה כי אמש הציב טראמפ אולטימטום לאיראנים ואמר שהוא מקצה להם 3 ימים בלבד עד לתחילת שבוע הבא להגיע להסכם לסיום המלחמה. משבר חוק הפטור מגיוס, הכנסת צפויה לדון בקרוב בקריאה טרומית בהצעת החוק לפיזורה. במקביל, ועדת החוץ והביטחון דנה הבוקר בהצעה של יושב ראש הוועדה ביסמוט בניסיון לרצות את הסיעות החרדיות. מזכיר הממשלה יוסי פוקס אמר בדיון, נעביר את החוק בקריאה שנייה ושלישית.
9: הממשלה מבקשת מיור הוועדה להשלים, להפיץ נוסח סופי, לחתום. הממשלה מתכוונת להעביר את זה כאן ובמליאה בקריאה שנייה ושלישית, ובטוחה שזה יביא יותר.
7: כתבנו הפוליטי שחר גליק מציין שלאחר ההצבעה בכנסת, ראש הממשלה ינסה להשיג רוב לחוק כדי לעכב את פיזורה של הכנסת. נשיא סומלילנד יגיע לביקור ראשון בישראל באמצע חודש יוני, וצפוי לחנוך את שגרירות מדינתו בירושלים. כך מפרסם כתבנו

0: המדיני יניר קוזין. בתוך כך השגריר המיועד מוחמד חג'י ציין הבוקר כי זאת תהיה השגרירות הראשונה של סומלילנד בעולם, והוסיף כי חילופי השגרירים משקפים את הידידות הצומחת, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין שני העמים. מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מינוי האלוף רומן גופמן לראש המוסד, שופטי בגץ קבעו כי נציב שירות המדינה היוצא, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, יישאר בוועדה לטובת השלמת הליך הבדיקה. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.
1: ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת העברה של נתניהו, בה ביקש שנציב שירות המדינה היוצא ימשיך לכהן בוועדה, ולא הנציב הנבחר דורון כהן. מוקדם יותר היום, יושב ראש הוועדה, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, הפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, שמשמעות רובם הייתה כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה, במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
0: מזג האוויר, רוחות עירות ברוב אזורי הארץ, תחול עוד ירידה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך רוי ולד, בעצבת, איילה אייט, דניאל פרמר שושני, צביקה אליהו ומוטי זדה.

0: לכם לצלול. טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים. לחברי מועדון, בסניפים ובאתר. אייס.
1: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון בהצדעה, הנחות על מיצובישי אאוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: יומן הצהריים עם אמיר איבגי. עורך ראשי, יוסי אסולין.

0: 12 ועוד 4 דקות וחצי, שלום רב לכם, צהריים טובים. מיד היום, ביומן הצהריים, נהיה בכנסת שצפויה לאשר בזמן הקרוב את החוק לפיזורה. האם עד שזה יקרה גם יאושר בקריאה שנייה ושלישית חוק הגיוס, כפי שמבטיח מזכיר הממשלה לפני זמן קצר? מדברים על חוק גיוס, אבל לא מציגים לוועדת חוץ וביטחון טיוטת חוק שייתן מענה לקטסטרופה, קטסטרופה שבצהל שווים ומזהירים מפניה גם בדיון הבוקר. בצפון ובדרום לבנון זאת עוד יממה של מלחמה. בשעה הזו מובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, שנפל בהתקלות עם מחבלים. בקריית שמונה, מציאות בלתי נתפסת של ילדים בחולצות לבנות תופסים מחסה מתחת לשולחנות במה שהיה אמור להיות טקס שבועות בבית הספר. המורה ירדן, שברגעים האלה קראה לילדים, תחזרו אחריי, אנחנו לא נשברים. כך המורה, מיד נהיה עם הדברים האלה מקריית שמונה. האיום של משמרות המהפכה לפני חידוש המלחמה באיראן, גם רגעי הנחת והחדשות הטובות מבירת הנגב החוגגת. אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע, איתנו כאן ברעיון. כל אלה עד אחת, יומן הצהריים, אנחנו מתחילים. פותחים בצפון איתך, דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא. דורון, שלום לך.
1: שלום, אמיר, צהריים טובים.
0: עוד פרטים על התקרית הקשה אתמול, שבה נפל רב סרן איתמר ספיר, זיכרונו לברכה.
1: כן, אנחנו מדברים, אמיר, למעשה על תקרית שהייתה אתמול במהלך שעות הבוקר, בדרום לבנון, הגזרה המערבית, הכפר שם הוא הכפר קאוזח. זה כפר נוצרי, אמיר, צריך להזכיר שבתוך רצועת הביטחון שבה ישראל שולטת בדרום לבנון, יש כמה וכמה כפרים נוצרים מהסוג הזה. וכאן צריך להזכיר, אמיר, שבאירוע הזה מדובר על התקלות עם מחבלים. במהלך ההתקלות הזו עם המחבלים, רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, נורא בידי אש מחבל, שהמחבל הזה פעל מתוך מרחב של כנסייה, ובאופן הזה הוא נפל ונהרג בתקרית.
0: כן, עוד על מה שקורה שם הבוקר, דורון, בצפון, אנחנו נשמע מיד מיעל חדד. תודה רבה לך על הדברים האלה. כאמור, בשעה הזו, הלוויתו של רב סרן ספיר, ואנחנו איתך, עיינה בן אדרת, כתבתנו מבית העלמין ברעננה. שלום לך. עיינה איתנו?
2: שלום, אמיר.
0: כן, אנחנו שומעים אותך, בבקשה.
2: כן, אז מאות משתתפים ברגעים אלה ממש בהלווייתו של רב סרן איתמר ספיר, שהתחילה לפני כשעתיים. איתמר היה נשוי לרועי, והם היו הורים למעיה נפתח הקטן, בן שנה וחצי בלבד, יחד הם גרו באריאל בתקופה האחרונה. איתמר התגייס ליחידת הקומנדו מגלן, ואחרי שורת תפקידים משמעותיים מאוד, הוא הגיע להיות מפקד פלוגת ההכשרות ביחידה, ובאמת בהלוויה חברים ומפקדים ששירתו איתו סיפרו על מפקד מקצועי ואיכותי שתמיד דחף את החיילים שלו למצוינות ועל אדם רציני ונחוש עם דרישות גבוהות שהיה גם חייכן וחם ומלא בקסם וגם כאיש משפחה אלמנתו רואי שסחדה לו בהלוויה סיפרה על בעל ואבא מסור ועל החיים המשותפים שהיו להם יחד שממש רק התחילו.
0: בוא נשמע את הדברים, הנה.
3: התקשרתי אליך אחרי שהודיעו לי שאת עובדת, הייתי בטוחה שזו טעות. היא שלי, אני אוהבת אותך בכל ליבי, אין לי ברירה, איך אני חייבה, כי אני שומעת על מה היה. היינו כל כך אנחנו, חברים, אחד של השני, וזה מספיק. אהוב שלי, אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך, מה זה שווה בכלל? ושום דבר לא כיף ולא טוב בלעדיך. אתה הכל בשבילי ובשבילנו. תודה על מה היה, אני שפתאום מפחיד אותי כמה שהוא דומה לך. אבל הלוואי שאצליח שיגדל להיות דומה לך מבפנים. היא שלי, איך ממשיכים? האם ממשיכים?
0: כן, עיינה.
2: כן, כן, באמת מאוד דברים עצובים. אז איתמר הותיר אחריו הורים, שלושה אחים, אישה ובן, יהי זכרו ברוך.
0: תודה, עיינה בן אדרת כתבתנו. עכשיו אנחנו לצפון, יעל חדד כתבתנו. אנחנו עם העדכונים משם, בבקשה יעל.
4: שלום אמיר, כן, אנחנו מדברים על בוקר נוסף של הזקות כאן בקו האימות. למעשה תוך חצי שעה התראות מחשש לחדירות כלי טיס עוינים נשמעו בשלושה מוקדים בקריית שמונה, מרגליות ומלכיה. מדובר צהל אמיר נמסר בסופו של דבר שהזקות הללו הופעלו בשל זיהוי שו, אבל צריך גם לומר קולות הפיצוצים שנשמעו בגזרה סמוך לאותן הזקות היו אדירים, והבוקר הזה אולי מלמד אותנו שיעור כואב יותר מכל על המשמעות של חיים תחת הזקות ואש בלתי פוסקות כאן בקו העימות. דוגמה אחת כואבת במיוחד קרתה הבוקר בבית הספר המגינים בקריית שמונה, שם התלמידים אמיר היו בדיוק בסיאו של טקס חג השבועות בזמן ישמע אותה הזקה, וכך זה נשמע, צרחות ופחד.
5: בזמן הזקה, תראו מה זה, טקס של שבועות, אתם קולטים, זה המציאות, בית ספר מגינים.
4: כן, אמיר, מה שאנחנו לא יכולים להעביר ברדיו זה את המראות העצובים של עשרות ילדים שפשוט שכובים תחת ספסלים, מכסים את הראש בידיים, ובעיקר, אמיר, המבט המבוהל של אותם ילדים. אז נחזור גם היום על אותה שאלה ששואלים כאן תושבי קו האימות מאז החלה הפסקת האש הפשוט מדומיינת הזו. מדוע לא מחמירים כאן את הנחיות פיקוד העורף? למה לא חוסכים מהילדים האלו את החרדות מההורים שלהם, את הדילמה הבלתי אפשרית שבין יציאה לעבודה בידיעה שהילד עשוי למצוא את עצמו בדרכים תחת מתקפה כפי שכבר קרה, או להישאר איתו ולפגוע בפרנסה נסת הבית? על הדברים האלו עוד נצטרך לקבל תשובות.
0: כן, וגם הייתה שם מורה גיבורה, הזכרנו אותה בדברי הפתיחה שלנו, ועוד נשוב לאירוע הזה כאן מיד, המורה ירדן, שברגעים האלה קראה לילדים, תחזרו אחריי, אנחנו לא נשברים. עוד מעט השיחה שלנו מקריית שמונה, יעל חדד, תודה לך.
4: תודה.
0: עכשיו אנחנו עם העדכונים שלך, אמיר בר שלום, פרשננו לצבא, אמיר, שלום לך.
6: שלום אמיר,
0: צהריים. אז הנשיא טראמפ אומר הלילה שהוא לא מתכוון לוותר לאיראן בעניין הגרעין, והאיומים של משמרות המהפכה בתגובה ממש לפני שעה קלה.
6: כן, למעשה אנחנו מדברים על דו שיח שוב של איומים משני הצדדים, רק נאמר הלילה הנשיא טראמפ עם מספר אמירות שערבות לאוזניים ישראליות, והוא אומר כך, אנחנו לא נסכים לגרעין בשום. גרעין איראני כמובן, בשום אפשרות, זאת אומרת, באף הצעה שהאיראנים העבירו לנו, לא ראינו מחויבות, בוא נגיד כך, שתספק אותנו, ולכן אנחנו עומדים על העיקרון, לאיראן לא יהיה גרעין, אם אנחנו נפעל, זה יהיה מהר מאוד, אנחנו לא מתכוונים להגיע לפעולה ארוכה, ובינתיים הוא נותן עד סוף השבוע, כך הוא אומר, עד סוף השבוע, אנחנו מדברים על עוד שלושה ימים, 72 שעות מעכשיו, להגיע להסכם, וזה מתכתב עם השיחה שלו אולי, שהייתה הלילה ארוכה מאוד עם ראש הממשלה נתניהו, מה שאומר, זה נראה שאם בתוך שלושה ימים אנחנו לא רואים כאן איזושהי התקדמות ופריצה דרך בתנאים האמריקנים, אני מניח שאנחנו נראה תקיפה אמריקנית, כי צריך לזכור, אנחנו נמצאים בחלון זמנים מאוד מאוד מוגבל מבחינת ארצות הברית, וכמובן המענה של זה, משמרות המהפכה לפני כשעה מוצאים הודעה דרך סוכנות הידיעות שלהם, שאומרת כך, אם איראן תותקף, המלחמה תתפתח גם לאזור כולו. אף אחד מהמסרים האלה הם לא מסרים חדשים, אבל זה נראה כאילו מגיעים ממש לישורת האחרונה. האיראנים אומרים לא לדרישות האמריקניות, וזה דוחק את הנשיא טראמפ לפינה לפעול. השאלה מתי וגם באיזה עוצמה.
0: אמיר בר שלום, תודה לך. אנחנו עכשיו בכנסת, שחר גליק כתבנו הפוליטי, שלום לך. כן, טוב, אנחנו שומעים את המליאה ברקע, אבל עוד מעט נבקש לשמוע את הקולות משם. הדיון על החוק לפיזור הכנסת עוד לא החל, שחר, נכון?
7: נכון, הוא אמור להחיל ממש בדקות הקרובות, ממש בעוד דקות אחדות יתחילו הדיונים. יש למעשה 12 הצעות חוק שונות לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, האופוזיציה הביאה את רובן, אחת מהן היא הצעה של הקואליציה, שנתניהו מביא כדי שהוא יוכל לשלוט בהליך הזה, ובקצב ההתקדמות שלו, וזה מה שבעצם יקרה פה בשעות הקרובות, עוד לא לגמרי ברור הסדר, עוד יש ויכוחים בין הקואליציה לאופוזיציה, באיזה דרך יצביעו ובאיזה צורה, אבל מה שברור זה שבדקות הקרובות יתחילו הדיונים הראשונים, כנראה שנשמע בהתחלה 20 דקות של נימוקים על פיזור הכנסת, וכבר בעוד 20 דקות תהיה ההצבעה הראשונה מבין כמה על פיזור הכנסת בקריאה טרומית. החרדים מתכננים להצביע בעד, גם בעד ההצעות של הקואליציה, גם בעד ההצעה של בני גנץ, כדי שהם יוכלו להמשיך לאיים על נתניהו בפיזור הכנסת. והנה, ממש תוך כדי שאנחנו מדברים, אמיר, יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, עולה על הבמה, מציג את הצעת החוק שלו.
0: אז בוא נבקש לשמוע את הדברים שבערוץ הכנסת כרגע בשידור חי.
8: תודה רבה, אדוני היושב ראש, חברי חברי הכנסת, סגן השר, שלום. ראיתי, מה? תלת בסיוון. ראיתי הבוקר ש באופוזיציה מתכננים מסיבות הפקות, מסיבות עיתונאים על מגיע חוק פיזור הכנסת. ראיתי התארגנות כזאת שיאיר גולן וגזינקוט אמר לו אני בא, וכל האופוזיציה מסיבת עיתונאים הם עושים על חוק פיזור הכנסת, שאנחנו מדברים פה על חודש לפה, כן? אני, כן, מסיבת עיתונאים, כאילו עכשיו איזה הישג, הם הביאו לפיזור הכנסת. אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים, נראה לי שאף אחד לא התקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה, אלא אנחנו ממלאים את ימינו.
0: טוב, ברקע הדברים האלה, שחר של יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, אני רוצה שנחזור בקצרה אל מה שהיה בוקר בוועדת חוץ וביטחון, חוק הגיוס במרכז הדיון הזה. קודם הדברים החריפים שאמר שם תת אלוף שייטאי, בוא נשמע את הדברים, הנה.
9: אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה, אם לא יהיה מענה מיידי בכוח האדם ולא יהיה שינוי בחקיקה, העומס הזה עלול להכריע את מערך המילואים ולהביא את הסדק הסדיר עד הקצה.
0: כן, שחר.
7: את הדברים האלו אומר שי טייב באמת בדיון שמכנס הבוקר בועז ביסמוט, אחרי 5 חודשים של עצירות, של חופשה של ועדת החוץ והביטחון מעיסוק בחוק הזה, הבוקר ביסמוט חוזר לעסוק בחוק הזה, בחוק הגיוס, ואם באמת זה ימשיך ככה, בשבוע הבא הוא מתכנן עוד דיון אחד של שאלות, הצגת הנוסח, וכבר לקראת סוף השבוע הבא להתחיל את ההצבעות בוועדת החוץ והביטחון על חוק הגיוס. וזה לא סתם קשור למה שקורה עכשיו במליאת הכנסת, זה מתקדם במקביל, כי נתניהו מבין שהחרדים מבחינתם מציבים עליו את האיום הזה. אם הוא לא מקדם עכשיו פיזית, לא בדיבורים, לא מבטיח, אלא באמת מעביר את חוק הגיוס, הם מתכננים לקדם את פיזור הכנסת באופן מוקדם. ראש הממשלה צריך לפחות בראש ובראשונה זמן, זאת אומרת אם בעוד שבוע וחצי החוק הזה של פיזור הכנסת לא עובר בקריאה שנייה ושלישית, אז את המועד של 1 בספטמבר החרדים כבר מספסים, וזה כבר משמעותי במיוחד בשביל נתניהו. אבל בשביל לעשות את זה, בשביל להצליח למרוח את הזמן, ראש הממשלה מנסה לקדם את חוק הגיוס. זה מה שהוא עשה הבוקר, דיון ראשון של בועז ביסמוט אחרי 5 חודשים, והוא ימשיך את זה בשבוע הבא.
0: עם עוד דברים מעניינים בדיון הזה, שחר, של מזכיר הממשלה יוסי פוקס, שמבטיח שהחוק הזה יועבר גם בקריאה שנייה ושלישית. בוא נשמע את הדברים האלה של פוקס, הנה.
10: גם היועץ המשפטית של הוועדה להפיץ נוסח סופי, לחתום, הממשלה מתכוונת להעביר את זה כאן ובמליאה בקריאה שנייה ושלישית, ובטוחה שזה יביא יותר.
0: טוב, אלה הדברים. שחר גליק, אתה כמובן בכנסת ממשיך לעקוב אחר הדיון שם, הצעת החוק לפיזור הכנסת. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ כעת מדבר, ואנחנו עוד נשוב לכנסת בהמשך. תודה רבה שחר, תודה לך.
7: כמובן, תודה אמיר.
0: ועוד בפרק הדיווחים שלנו, יובל ישראלוב, כתב הספורט, עם הלילה, ליל החגיגות בבאר שבע. שלום יובל.
11: שלום אמיר, כן, יש לנו אלופה, קוראים לה פועל באר שבע, מלכה של הדרום, שכותפת את תואר אלופת המדינה בפעם השישית ברציפות, לראשונה זה 8 שנים. באר שבע ניצחה 4-2 את מכבי תל אביב, קיבלה הרבה עזרה גדולה מהפועל פתח תקווה שסיימה בתיקו 0 מול ביתר ירושלים, שהייתה לאורך כל העונה היריבה הישירה של באר שבע במאבק. ומי שחגג אליפות ראשונה בקריירה היה מאמן רן קוז'וך, שהקדיש את התואר לכל האוהדים ולתושבי הדרום.
12: אני חושב שמגיע לאוהדים את כל מה שהם הביאו היום, מגיע להם חזרה. בסוף האנרגיה הזאת שהיא הולכת וחוזרת, זה משהו שכולנו צריכים להבין שהוא קיים בכדורגל. אני כל כך שמח בשביל האנשים בדרום, מגיע לדרום לחוות הרגע הזה, ואני חושב שמפה אנחנו צריכים לקחת אותו קדימה.
0: ניקח קדימה, ועוד מעט אלונה ברקת איתנו כאן ביומן הצהריים ברעיון יובל ישראלוב. תודה לך.
11: תודה אמיר.
0: אז מיד כאמור נהיה בכנסת עם הדיון שם על החוק לפיזור הכנסת, אבל עוד קודם, לפני הכל, אנחנו לצפון אומרים שלום לליאור לוי. שלום לך.
13: שלום לך.
0: ליאור, תושב קריית שמונה, ליאור, התיעוד שאתה מצלם הבוקר קורע את הלב. ילדי קריית שמונה בבוקר שאמור להיות בוקר מאוד מאוד חגיגי, טקס שבועות בבית הספר. קודם כל, אתה מגיע לשם כאבא לתלמיד כיתה ב', בטח מתרגש מאוד הבוקר.
13: תלמידה, נכון, נכון מאוד, נכון, מתרגש מאוד, מחכה לבת שלי שהיא תעלה, והיא, יש לה את המשפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש הזקה.
0: רגע, אז אתה עומד שם עם המצלמה, רוצה לתעד את הבת ברגע המרגש הזה שבו היא נוטלת חלק בטקס של שבועות, ואז הזקה.
13: נכון. בדיוק, יש לי צמרמורת שאני רק עונה לך, תקן אפילו.
0: כן.
13: הוא לי צמרמורת. כאילו, אני רואה את הילדים בוכים, והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. כאילו, איך אפשר? אתה מבין את האבסורד?
0: אז מה בעצם קורה ברגעים האלה? הילדים אפשר לראות בתיעוד עם חולצות לבנות, פשוט זעקות מתחת לשולחנות, מנסים לתפוס מחסה.
13: נכון. כל המורים וההורים שהיו שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם, וכל ילד שלא היה לו הורה ולא היה מי שיגן עליו, אז אין מה לעשות, כן, אבל זה היה פשוט, היה מאוד קשה, מאוד קשה לראות את זה, ואפילו אני הזלתי דימה בגלל שהתרגשתי, כי זה חג שמח, אתה מבין, זה אמור להיות שמח, ופשוט זה לא יאומן שהייתה אזעקה, דקה לפני שהילדים עולים לשיר.
0: מה עושה אבא אל מול חוסר האונים הזה, ליאור? בסוף אתה יודע, זאת מציאות ביטחונית שגם אם אתה מגן בגופך באופן מאוד מאוד טבעי על הילד שלך, עדיין אתה יודע מה שקורה מסביב.
13: אין לי, אני חסר אונים. אני חסר אונים, אני לא יודע מה להגיד לך. מה נעשה? אז הילדים לא ילכו לבית ספר, אז אומרים לך, הכל בסדר, תלכו לבית ספר, הפיקוד העורף אומר, הכל בסדר, יש הפסקת אש. הכל תקין, מנרמלים את המצב, פתאום זה אזעקת שווא, מוזר מאוד, שמענו בום חזק, וזה כן, אזעקת שווא, זה מעניין, דובר צהל אומר, אזעקת שווא, ממש מעניין, ממש.
0: איך נראית,
13: אנחנו לא מקבלים את זה.
0: איך נראה המשך היום בבית הספר? אגב, יש לו שם מאוד סמלי בהקשר הזה של האירוע הזה, בית הספר מגינים בקריית שמונה.
13: נכון, כן. נכון, אני אגיד לך משהו.
0: כן.
13: אני אגיד לך משהו מאוד מאוד, ועכשיו באמת יש לי צמרמורת שוב פעם, המורה פשוט לידי, המורה, אני יכול להגיד את השם שלה, ירדן,
0: כן.
13: של הילדה שלי, שאני פשוט מחזיק ממנה, היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי. תראה, אני עומד ועומד לגולה בגרון, כאילו, אתה מבין?
0: זה מה שהיא אמרה לילדים, אנחנו לא נשברים, זה היה המסר של הילדים ברגעים האלה, וואו.
13: וכל הילדים נשארו.
0: כן.
13: כן, כי יש פעילות מים שם היום. זה קשה לדבר על זה אפילו.
0: תגיד ליאור, כמה שנים בקריית שמונה?
13: אני נולדתי פה.
0: נולדת.
13: כן.
0: ובטח מצאת את עצמך חוזר אל מול מה שהילדה חווה עכשיו, אל מה שגם אתה חווית, בטח פה ושם כילד, פה ושם.
13: הרבה יותר גרוע. הרבה יותר גרוע, בהרבה, עוד אתה יודע ש... היה עובר קומת קר ואומר לך, התכנסו למקלטים, זה לא היה אזעקות ו-15 שניות ולא נופל קטיושה, ואז הולכים למקלטים, זה לא היה ככה.
0: אבל קודם כל, למרות הכל, המסר שלך על האויבים שלנו מהצד השני, לא מוותרים, אנחנו פה, ועם מה שאבא חווה, בונה את המשפחה כאן, עם כל הקשיים, כן.
13: נכון, נכון, ויש לי עסק וזה קשה, ואני ממשיך לגור פה. אני לא מוותר, אני לא מוותר.
0: איזה עסק יש לך, ליאור? איזה עסק?
13: יש לי עסק לגינון, גינוני יב, ואני חווה את הירידה הזאת בהכנסות, ואני מרגיש את זה, והם אומרים הפסקת אש, ומעריכים את ההפסקת אש. זה מה שכואב לי פה, זה מה שכואב לי. שאין הפסקת אש, יש כל הזמן אש, כל הזמן מטוסים מעלינו, כל היום, ירוטים, אתה רואה פה את כיפת ברזל, עף עליהם, מעלינו, ממש כל היום.
0: ליאור, אבל בעסק שלך, אתה מפריח את הצפון, ואתה עוסק בדבר שהוא מחובר מאוד לאדמה שם בצפון, וגינון.
13: נכון, אנשים קונים בתים,
0: כן.
13: סתם קונה בית, אומר אני אעשה גינה, אבל למה אני אעשה גינה אם יפול לי טיל בבית? אני אחכה עם זה, בוא נראה מה קורה. אני לא אשקיע את הכסף שלי עכשיו בסכום מסוים, ואני אעשה גינה. אני שמעתי מאנשים שלא מקימים גינה.
0: זאת הפגיעה שאתה מרגיש בעסק שלך, כן.
13: כן, אני מרגיש את זה מאוד. אני מרגיש, כן, ירידה משמעותית בהכנסות בגלל המלחמה הזאת. ברור, בטח. ואני, יש לי את השם שלי שהוא, הוא טוב והכל בסדר, אבל אני, אין לי ברירה, מה אני אעשה? זה העיר שלי, אני אוהב את העיר הזאת.
0: ליאור, לא מגיע לילדים מציאות כזאת, ולא מגיע לבעלי עסקים מציאות כזאת, ונקווה כולנו שבזכות החיילים הגיבורים שלנו שם עכשיו בדרום לבנון, זה ישתנה. ותודה רבה שדיברת איתנו, ושלמרות הכל, יש שם חג שבועות שמח בקריית שמונה.
13: חג שבועות שמח לכולם, תודה רבה לך.
0: להתראות. אלוף משנה במילואים, דוקטור רונן איציק איתנו, שלום לך.
14: צהריים טובים, אמיר.
0: חוקר צבא וחברה, לשעבר סגן מפקד חטיבה 7, בין היתר שנועת הביטחוניסטים. רונן, לפני שנדבר על המחקר שאתה מפרסם ממש בימים האחרונים, ויקשור אותנו גם לסיפור חוק הגיוס, כמה מילים על המציאות שם בצפון?
14: תראה, אני מלווה שני בתי ספר באזור הצפון, אחד בקריית שמונה ואחד במעונה, שזה צמוד מאוד למעלות. המציאות היא מאוד מאוד מורכבת, מכיוון שבסופו של דבר כולם נפגעים מחוסר יציבות. ועוד לא אמרתי מילה על איומים ביטחוניים ועל פיצוצים וכל מה שאמר הדובר האחרון. אין יציבות, אין הפסקת אש, והדבר הבעייתי ביותר זה שהם לא יודעים עד מתי זה יתרחש. אז זה חבר'ה שחזרו לגור במקום שבו הם גרים אחרי שאמרו להם שהמציאות השתנתה מן הקצה במרץ שנה שעברה, הם צריכים להתמודד עכשיו עם המציאות הנוכחית, מאוד מאוד בעייתי, ובטח לא יכול להימשך כך.
0: אותה מציאות שגם אתה במסגרת תפקידיך בצבא הזכרתי את עובדת היותך סגן מפקד חטיבה 7 בזמן מלחמת לבנון השנייה. ניסינו שוב, ניסיתם אז לשנות ומנסים כעת לשנות, ומה אפשר לומר בהקשר הזה? הידיים של צהל כבולות כרגע במה שאפשר לעשות בגלל ההחלטות של הדרג המדיני?
14: אנחנו כרגע נמצאים במערכה מול איראן, אז זה מייצר את המגבלות בהקשר של החיבור שלנו לאמריקאים. אבל אני מסתכל על 2006 כדוגמה, מלחמה שהסתיימה בהסכם עם הרבה מאוד בעיות, אבל ההסכם הזה נתן לצפון הרבה מאוד שנים של יציבות, עד נקודה מסוימת שבה לצערי הרב, כן, ראינו איך חיזבאללה מתעצם ולא פעלנו בזמן. היה לנו הרבה מאוד שנים של שקט, גם חיזבאללה היה עסוק בתוך סוריה בזמנו במלחמת האזרחים, והצפון הרוויח מזה. המלחמה הנוכחית צריכה להגיע לאיזון מאוד מאוד ברור, שמפסיק את האיומים האלה ושמאפשר ליישובים האלה חיים בטוחים לאורך שנים קדימה, והאמון שלהם בצהל ובמוסדות המדינה הוא חיוני, כי בסוף היציבות בגבולות משפיעה המון על הביטחון הלאומי בישראל.
0: טוב, אז זה מחבר אותנו אל נושא המחקר הנוכחי שלך, ואתה יודע מה, לא במקרה בחרנו לפתוח בצפון ביום הזה, כשאני רואה כאן על המסקים מולי את הפוליטיקאים שלנו כבר עמוק בתוך הקמפיינים, בעניינים הפוליטיים, רגע לפני פיזור הכנסת, כשחוק הגיוס והדברים החמורים שאנחנו שומעים שם הבוקר מפיהם של אנשי צהל בעוד דיון בוועדת חוץ וביטחון על הצורך בלוחמים. בוא נתחבר לכל זה. מחקר שלך, מחקר חדש בתחום הדמוקרטיה והחוסן הלאומי, תקשור לנו את הסיפור הזה גם לעניין הגיוס. קודם כל, מה בדקתם במסגרת המחקר הזה?
14: אנחנו בדקנו בקרב מעל 560 משתתפים מכל רחבי הארץ וממגוונים דמוגרפיים רבים מאוד, כיצד מתממשים עקרונות הדמוקרטיה, מה שנקרא by the book, מזווית המבט של האזרחים בישראל, כדי להבין, אחד, האם באמת יש בישראל סכנה לדמוקרטיה, ושתיים, איפה הדבר הזה פוגש את החוסן הלאומי שאנחנו נדרשים אליו בתקופה הזו. והמשתתפים נשאלו שאלות רבות מאוד שקשורות בעיקר לאיך הם רואים את התממשות עקרונות הדמוקרטיה, כמו חופש ביטוי, כמו שוויון בפני החוק, שמירה על זכויות, יכולת השפעה אזרחית על סדר היום במדינה, בקרה על השלטון, ויכולת ההתמודדות של המדינה עם משבר.
0: אז כאן אנחנו מתחברים לסוגיית הגיוס, כי בעצם שתי הסוגיות המרכזיות שבהם הציבור מרגיש חוסר שוויון בהקשר הזה, או הסוגיה המרכזית, היא סוגיית הגיוס המדוברת.
14: אני רוצה להגיד שהממצאים שלנו מראים בצורה מאוד ברורה שסוגיית השוויון בפני החוק מצויה בנקודה רעה מאוד, בשעה ששאר הדברים בסך הכל באים לידי ביטוי מזווית הראייה של האנשים במצב של בינוני עד טוב, למשל, כן, חופש הביטוי ומגוון דעות במרחב הציבורי בא לידי ביטוי ברמה טובה בחברה הישראלית, אבל השוויון בפני החוק במצב מאוד בעייתי, 1.6 מתוך 5 על הסולם, כשבראש הדברים זה אכיפה לא שוויונית ואכיפה ברירנית. ואם אני אחדד את זה, סוגיית הגיוס לצהל בתוך העניין, כי בסופו של דבר יש לא מעט שכבר לא מצייתים לצו גיוס, והם לא מצייתים לצו גיוס והאכיפה מולם כמעט לא קיימת. כשאני יכול להגיד שהבן שלי שיתגייס בעוד חודשיים שלושה לצהל, אם הוא יישאר בבית מהר מאוד יגיעו לעצור אותו. הדבר הזה הוא לא הגיוני. אזרחים רבים מאוד מכל רחבי הקשת מלינים על הדבר הזה בצורה חריפה, אבל זה לא רק זה, אמיר.
0: רגע, רגע, אבל, יש... אבל הדגש שלך הוא מכל אחווה הקשת הפוליטית, כי נדמה לי שבעניין הזה, יש אולי איזושהי חוסר הבנה בימין, כאילו הופכים את, את ההתנגדות לחוק הגיוס רק מצד אחד של, של המפה הפוליטית. לא, יש הרבה מאוד ביקורת על חוק הגיוס הזה, או על מה שמתגבש כמובן, גם בתוך מחנה הימין בהקשר הזה.
14: יש מעל ל-75% בחברה הישראלית, אנחנו מדדנו את זה גם במהלך המלחמה, מעל ל-75% שמצפים לראות התגייסות של החברה החרדית למאמץ הצבאי. זה קונצנזוס חריג בהיקפו בחברה הישראלית, והוא אומר המון, והדבר הזה מחריף בחודשים האחרונים, כשיחידות מילואים מתגייסות לסבב השמיני והתשיעי שלהם, כל סבב 90 יום, זה בלתי נתפס, והדבר הזה חייב להשתנות מן הקצה. רק כדי להבין בסדרי גודל, אם צהל מקים עכשיו גדוד סדיר אחד, כמו גדוד של חטיבת חשמונאים, זה אומר שסדר גודל של 2,000 אנשי בילויים מקבלים רווח ענק בלחץ שיש עליהם, וזה רק גדוד אחד. זאת אומרת, גדוד אחד הוא שווה ערך לחטיבת מילואים שלמה, שלא צריכה לקיים פעילות במהלך השנה הקרובה. זה משמעות אדירה.
0: אוקיי.
14: וזה חייב להתבצע ומהר. כי גם להקים גדוד כאן זה לוקח זמן.
0: כן, והנה תת אלוף שי טייב שדיבר על הדברים האלה בצורה חריפה, גם הבוקר הזה בוועדת חוץ וביטחון. אלוף משנה במילואים דוקטור רונן איציק, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
14: תודה והמשך יום טוב.
0: הפסקה קצרה לתשדירים, עוד מעט כאמור חוזרים לכנסת, לדיון שם בעניין פיזור הכנסת, גם יושבת ראש הפועל באר שבע, אלונה ברקת שתהיה איתנו כאן ברעיון, ונדרוש בשלומם של חיילינו, גיבורנו, רגע לפני שבועות, ונשמע מה מכינים להם במטבח הפעם של חטיבת גולני לקראת חג השבועות, עוד מעט חוזרים.
15: אתם מאזינים לגלי צהל.
16: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
17: שלום, אני מדברת עם רונן.
18: כן.
17: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
18: כן, הלוא השם.
17: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
18: באמת? את יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
17: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
19: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
20: יוצאים מהבית להגן על הבית.
21: משה, פצוע מלחמה שקפצע עליי במהלך שירות המילואים שלו.
22: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, ואמרתי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
20: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. עכשיו בגלי צהל, אמיר איזגי עם יומן הצהריים.
0: יומן הצהריים, אנחנו עכשיו בכנסת עם חבר הכנסת מאיר כהן, חבר ועדת חוץ וביטחון, יש עתיד. שלום, חבר הכנסת כהן.
23: שלום, צהריים טובים.
0: טוב, מה, מדבר איתנו מהמליאה? אנחנו שומעים שם את קולות הרקע.
23: כן, יש עכשיו הצבעה פיזור הכנסת, ואנחנו כולנו, כל חברי הכנסת במדיה, אז אני מתראיין מהצד, ואני צריך להגיד בעד או נגד, כי יקראו בשמי.
0: טוב, אז אתה עם אוזן אחת אלינו, אתה אומר, ועם אוזן אחת להצבעה שם.
23: אני עם שתי אוזניים אליך.
0: תשמע, אמר לכם שם יושב ראש הקואליציה אופיר זמן לפני זמן קצר, הוא לא מבין על מה אתם עושים מסיבות עיתונאים, על מה אתם חוגגים. אתם גרמתם להגדלה של הקואליציה הזאת מ-64 ל-68. משלימים קדנציית ימין מלאה, 9 תקציבים, 520 חוקים, אז עכשיו מתווכחים על חודש לפה, חודש לפה, על מה כל הסיפור הזה היום?
23: תראה, אנחנו לא מתווכחים על חודש לפה. אנחנו תפקידנו כאופוזיציה לעשות הכל בכדי להפיל את הממשלה הזאת, ועשינו. אבל הוויכוח היה
0: בין החרדים. משלימה את ימיה, חבר הכנסת כהן, על כך אומר חבר הכנסת אופיר כץ, הקואליציה הזו, הממשלה הזו, משלימה את ימיה.
23: אני לא מתווכח עם העובדות. לא מתווכח עם העובדות. אבל מי שאלה את פיזור הכנסת למצב שהוא כאן ועכשיו, זה הוויכוח עם החרדים. אנחנו בוודאי כאופוזיציה עשינו ועושים הכל בכדי לשנות.
1: בעד.
0: הנה זה הגיע בשידור חי, כן. הצבעה בשידור חי.
23: הצבעה בשידור חי, אני מצטער. תפקידנו כאופוזיציה להפיל הממשלה הזאת. ונכון שהממשלה הזאת מילאה את ימיה, ונכון שכן, חלק מאיתנו שהתחילו באופוזיציה לפני 4.5 שנים, הצטרפו לצערי גנץ, עם האנשים שלו הצטרפו, וסער עבר מגנץ לקואליציה. אבל אנחנו עושים כמיטב יכולתנו, ויש משמעות לכך שהכנסת הזאת פוזר. כי לצערי הגדול, המציאות לא נסתרת מעינינו. מעיני אף אחד במדינה הזאת. נמשיך להתווכח את הוויכוחים הפוליטיים, אבל אנחנו כאופוזיציה נעשה הכל בכדי שהממשלה הזאת, כל יום שהיא נמצאת וכל חודש שהיא נמצאת, המצב הוא קשה יותר.
0: אוקיי, טוב, והדיון שהיית שותף לו היום, חבר הכנסת כהן, בוועדת חוץ וביטחון בעניין חוק הגיוס, דברים מדהיגים מאוד שאתם שומעים שם היום מנציגי צה"ל בדיון. מאיר, אתה שומע אותנו?
23: כן, אני שומע אותך.
0: אני אומר, דברים מדהיגים מאוד שאתם שומעים היום מנציגי צה"ל בדיון בוועדת חוץ וביטחון.
23: כן, כן, אנחנו שומעים היום משי טייב, רח"ט תומכ"א, שהמציאות כל כך קשה שיהיו חסרים 17,000 חיילים. שני דברים צריכים לקרות. אחד, להאריך את החוק ולהחזיר את השירות בצה"ל ל-36 חודשים. והדבר השני, להעביר חוק שבאמת ובתמים מוסיף חיילים לצה"ל. ולכן, אם אנחנו לא נעשה את הדבר הזה, המציאות תהיה מציאות קשה. אמרתי, 17,000 חיילים לוחמים, כשהאתגרים הביטחוניים מסביבנו הולכים והופכים להיות לאתגרים מורכבים הרבה יותר. אנחנו אמרנו את מה שאנחנו אומרים כל הזמן.
0: אוקיי.
23: אז אנא מכן, תביאו הצעת חוק שמגייסת, כי הצעת ההשתמטות שנמצאת על השולחן אינה מגייסת. חרדים כולם יודעים את זה, גם חברי הכנסת מהליכוד.
0: חבר הכנסת מאיר כהן, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שדיברת איתנו, והנה איתנו עכשיו חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד. שלום, צהריים טובים לך.
2: שלום, שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
0: טוב, גם את במליאה או שזזת הצידה כדי?
2: הצבעתי. לא, הצבעתי בעד הפיזור, זאת הצעה טרומית. ויצאתי החוצה לדבר איתך, כי מה לעשות? אני לא עומדת בפניך. או שרציתי לשאול אם אתה, או שרציתי לשאול אם גם אתה כמוני ביום חג.
0: כן.
2: כי בשבילי, מאתמול יש יום חג. כי סוף כל סוף, אני אצליח לספק לאנשי הימין תמונת ניצחון, סוף סוף.
0: תמונת ניצחון, רגע, החגיגה בגללך היא מה? בגלל ההחלטה של היועצת המשפטית לממשלה להגיש נגדך כתב אישום?
2: מה השאלה? אני פניתי אליה ביום ראשון, שלחתי לה מכתב, אמרתי לה, את לא תתמהמהי. אז את תחזיקי לי את זה על הצוואר, את תביאי לי כתב אישום, ואני רוצה להתמודד עם זה עכשיו פה בכנסת. אני טוענת לחסינות שלי, יש לי ועדת כנסת, יש לי מליאה, אחר כך זה עולה להצבעה במליאת הכנסת. את לא תחכי עם זה מתי שנוח לך, תגישי. זה מדהים. אז הגישה, וכבר אני אומרת לכם שיהיה דיון בוועדת הכנסת, ופה בכנסת, וזה יעלה למליאה, כל הדבר הזה תוך 30 יום, ואני צופה ברמת צפיות גבוהה למדי, שטענותיי, שדבריי נעשו במסגרת ולמען מילוי תפקידי, הטענות הללו תתקבלנה, גם תתקבל הטענה שהגשת כתב האישומי וחוסר תום לב, תוך אפליה, חכו חכו, תצטער על הרגע שהיא עשתה את זה. מה שאני אעשה לך, זה לא בשלוש דקות נאום בכנסת, בשבע דקות נאום בכנסת, זה שעות של דיון.
0: רגע, רגע, את אומרת לנו, הקו איתך מעט משובש, חברת הכנסת גוטליב, אז אני מנסה רק לחדד את הדברים, אנסה לחדד את הדברים מעט לעת. את אומרת, היועצת המשפטית לממשלה תצטער על זה שהיא החליטה להגיש נגד כתב אישום?
2: ברור, מה השאלה? אתה חושב שזה ספוילר? אמרתי לה את זה גם בפנים. אני בכמה חודשים קוראת לה להגיש נגד כתב אישום. למה את מחכה, גברת? וכשראיתי את כתב האישום, הבנתי למה היא חיכתה. חשיפת היא שבק. אין זוגה של מובילת מרי בהסתה שמקבלת בכתב האישום האדרה. מובילת ההפעה נגד הרפורמה המשפטית. מובילת נרי שהובילה אותנו לעברת מפחת, זאת שכבר ברסלר, שישנה לצד איש הבק, שאמור לשמור על המשטר. איפה הוא היה? איפה? מה קרה? מה ידעת? מה לא ידעת? מה עשית? ואני אומרת לכם פה, רבותיי, עם ישראל הוא חכם ונבון. אנחנו לא נמצאים עכשיו עובר לתופת. אנחנו כבר כמעט 3 שנים אחרי. את מה שאני אומרת, לא רק אני אומרת. ואני תמיד פועד במסגרת זה למען מילוי תפקידי, ולא מטילים עליי ולא מטילים על הילה, שתבוא הגברת הזו, ואני אשאל אותה אם היא כבר חקרה, מי הדליף ל-N12 לתקיפה באיראן? אם היא כבר חקרה, מי צינור הדלת לרונן ברגמן, העיתונאי? ואם היא כבר העמידה לדין את הפצארית? תשאל אותה בשאלות הללו.
0: חברת הכנסת גוטליב, אבל למה לא הצלחת עם הטיעונים האלה לשכנע למשל את שר הביטחון ישראל כץ שלא לחתום על אותה תעודת חיסיון שאפשרה בסופו של דבר את המהלך הזה?
2: יפה מאוד, אני שמחה שאתה מבין שישראל כץ, שר ביטחון, מהליכוד, כמו שכתוב בכותרת, סלל את הדרך לניירה להגיש את דיקטב אישור. היא סלחה לו לפני חודש מכתב, ואמרה לו, אתה מונע מאינטרסים אישיים, וכנראה הוא נבהל. במקום שתהיה בו עמידות, לקרוא אליו, להגיד לגברת, בואי בואי, אני רוצה ממך הסברים. מה זה הדלפות האלה שאת לא חוקרת? מה זה הסתות הפרועות האלה שאת לא חוקרת? מה זה הרדיפה הזו שלך נגד אנשי ימין? אני רוצה, תזמין לי על זה הסברים. ובואי תגידי לי, בואי תביא לי את החומרים, שאת חושבת שהם חסויים, ואני אפגש מה עשה במקום זה ישראל. כשאמרתי לו, ישראל, אני אסביר לך מה רוצים לחסוך. הוא לא נפגש איתי. חתם לה על תעודת החיסיון, בתירוצים מתירוצים שונים. בתירוץ הראשון, אם אני לא אחתום, ייפגע ביטחון המדינה. ובכן, אדון השר, אם לא היית חותם, החומרים לא נמצאים בידיים שלי. הם נמצאים בידיה של מיירה.
0: כן.
2: זו, הייתה מגישה כתב אישום. אתה גם חסמת את כל החומרים, וגם שללת את הדרך להגיש כתב אישום.
0: טוב, הטענה של שר הביטחון כנראה, שהתמונה שהוצגה לו גם על ידי ראש השב"כ, לא הותירה בפניו ברירה, אבל...
2: אין ברירה. נמתין. אדוני, אם זאת תמונת, אני מודיעה, וכפי שאמרתי גם לשר, אם התמונה שהוצגה לך זה שאם לא תחתום, החומרים יחשפו, וזאת טענה שקרית בעליל, כי הם נמצאים בידי הפרקליטות ולא בידי, אז איתו אותך, אז איתו אותך, החתימה המנהלית שלך ניתנת להשגה לאחור, אך זה לא רלוונטי כבר.
0: Okay.
2: כאמור, השר סלל את הדרך, ואני, קטלי גוטליב, הקטנה, הקטנה, בעזרת השם, אספק לימין תמונת ניצחון. אני אראה לכם איך.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב.
2: פול פקידה רודפת, פושעת, שמשקרת את בית משפט עליון, שמשקרת את הציבור ומפחידה מפני הממשלה, שעסוקה בלהשחיר מפנינו, ובעיקר עסוקה להלבין את חבריה מצמרת השבק.
0: חבר הכנסת טלי גוטליב, אנחנו נסתפק בדברים האלה. כן, נסתפק בדברים האלה. תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו... כן.
2: אני מאמינה ששכנעתי גם אותך, לכן אתה מקצר, אבל זה בסדר.
0: לא, אני מקצר כי יש לנו עוד דברים שאנחנו צריכים להספיק, לצערנו הרב, הזמן דוחק בנו, אבל תודה רבה שדיברת איתנו, בשורות טובות. תודה, תודה רבה לך. אנחנו רוצים עכשיו לחזור לבית העלמין ברעננה. כאמור, בשעה הזו מסתיימת הלווייתו של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, ואיתנו ארז ברט. ארז, שלום לך.
1: שלום שלום, צהריים טובים.
0: חמיב של רב סרן במילואים איתמר ספיר. ארז, קודם כל השתתפותנו בצערכם, בצער המשפחה.
1: תודה רבה.
0: וואו, המעבר הזה מהפוליטיקה אל המציאות הכואבת היום, הזאת היום. ארז, קודם כל אנחנו מבקשים לשמוע ממך על איתמר, שמענו את הדברים המרגשים של ביתך שם בדברי ההספד. ספר לנו על איתמר.
1: איתמר שלנו, של רועי שי שלנו, של מעיין יפתח הקטן, ושל אמא ואבא שלו, רבקי ויהודה. איתמר היה נער מקסים, בחור מקסים, ואיש מקסים ואבא מקסים, עם עיניים כחולות, עם חיוך כל כך רחב, עם תוהר פנימי, כל כך כל כך ברוך כשרונות, כל דבר שעשה, עשה בצורה מעמיקה וחוקרת ולומדת. ולא מתפשרת, כל כך דבק במשימה ובמטרה ובשירות הצבאי הארוך שהוא עשה בקבע ובמילואים שהוא עשה, כל כך אהב את המדינה הזאת ואת הארץ הזאת ואת רואי שלו ואת מעיין נפתח שלו, גם מעיין נפתח קרוי על שם חבר צוות שלו יפתח יבט עם הגלן שנהרג בשבעה באוקטובר.
0: כן.
3: כן.
0: שמעתי הבוקר את אחד החברים שלו מספר שאיתמר למעשה ביקש להשתחרר מהצבא כדי להקדיש את הזמן הזה למשפחה שהוא כל כך אהב וביקש לבנות ולהרחיב.
3: כן, איתמר מצא אחרי 6 שנים משמעותיות, שזה שירות ארוך וקרבי ותורם ומשמעותי ביחידות הכי מובחרות. רואי ואיתמר התחתנו תוך כדי הצבא, גם רואי הייתה קצינה, התחתנו תוך כדי הצבא, והחליטו לעבור לפרק הבא, לפרק האוניברסיטאי. הם התחתנו תוך כדי, נולד להם מעיין יפתח תוך כדי המלחמה הזאת, והוא עבר לפרק הבא, ללימודי מדעי המחשב, שהוא לא הספיק כל כך הרבה, כי הוא היה כבר בכמה סבבי מילואים תוך כדי, מהרגע שמשתחרר. זהו, ליווינו אותו לפני כמה ימים ביום שישי, הוא עזב את רעננה, נהלה צפונה, נשקנו אותו, ורחנו אותו לשלום. והוא נסע לחיילים שלו, שהוא כל כך באמת אהב, ולמשימה שהוא כל כך הבין את חשיבותה.
0: ארז, מה הוא הספיק לספר על החלק שלו בלחימה שם בלבנון, לפני ההתקלות הקשה הזאת שהסתיימה בנפילתו?
3: אתה צריך להבין שאצלנו בבית, אצלנו בבית ואצל איתמר בבית, השיחות על הצבא הן שיחות מאוד מקצועיות. אחות של איתמר קצינה, אח שלו לוחם, אבא של איתמר יהודה קצין במילואים. אצלנו בבית, נאחרים כמה מאות ימי מילואים במלחמה הזאת כקצין, הבן קצין, כולם בקיצור מגיעים ומדברים, והחתנים מדברים דיבורים מקצועיים. איך הצבא מתפקד, ואיך הפלוגה מתפקדת, ועושים את הדברים ככה או אחרת, ואיך מפיקים לקחים, ואיך נזרים מרחפנים, ואיך עושים את הדברים הכי טוב שאפשר. דיוני עומק מקצועיים.
0: כן. והבת שלך שם רואים מספרת בהספד על הטלפון שהיא עשתה לו, גם אחרי שהיא ידעה על נפילתו.
3: כן, רואי הספיקה... הספיקה לדבר איתו אתמול בבוקר, שיחת וידאו קצרה, עם רועי ועם מעיין. ואז מעיין הלך לגן. והיה יום טוב. היה יום טוב. היה טוב בגן, והיה טוב באוניברסיטה. ורועי ניסתה להשיג אותו וכבר פחות הצליחה. ובצהריים הגיעו הקצינות והקצינים להודיע לה. והנה אנחנו כאן.
0: ארז ברט. חמיב של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, שהוא בא לפני זמן קצר למנוחות.
3: אמן, אמן שנדע, אמן שנדע להיות ראויים לאיתמר, ולטוב שהוא רצה, והפיץ בכל גזרה שהוא היה בה. כל מי שפגש אותו, כל מי שהכיר אותו, פשוט הושפע מהטוב שלו. אמן שנדע להמשיך את הדרך המיוחדת הזאת שלו, שהוא למד בבית של רבקי ויהודה המדהימים, שנזכה להמשיך לעשות טוב לאור דרכו של איתמר שלנו.
0: ארז, תודה שדיברת איתנו, חיבוק למשפחה, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, שנדע בשורות טובות, אמן.
0: טוב, במעברים הבלתי אפשריים שלנו היום בתוכנית חזרה עכשיו לפוליטיקה, שחר גליק כתבנו, הכנסת מאשרת בקריאה טרומית את ההצעה של הקואליציה לפיזור הכנסת. שחר.
4: כן, אמיר, נכון, זה קורה ממש לפני כדקה, 110 חברי כנסת מצביעים בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית. בפעם הראשונה זה קורה מאז תחילת הקדנציה הזו, אחרי פעמיים שכבר זה כמעט קרה, והחרדים כמעט חתכו את החבל, הפעם זה קורה, החרדים מצביעים בעד פיזור הכנסת בקריאה טרומית, וגם הקואליציה מצביעה בעד כדי שהיא תוכל לשלוט בהליך הזה, ועכשיו זה שאלה של קצב, עד כמה יושב ראש הקואליציה, שהוא גם יושב ראש ועדת הכנסת, אופיר כץ, יקדם מהר את הדברים כדי באמת לבצע פיזור כנסת מהיר ולצאת לבחירות בזק כבר מעכשיו, או שהוא ימרח את זה בהוראת ראש הממשלה נתניהו, ואז נמצא את עצמנו מגיעים בתאריך שנתניהו רוצה, 27 באוקטובר. בעצם הפנים עכשיו קדימה כדי להבין מה לוז הדיונים. האופוזיציה תנסה לדרוש גם מהייעוץ המשפטי לזרז את אופיר כץ עכשיו, אבל בעצם הכנסת הצביעה על פיזורה בקריאה טרומית. נזכיר בקדנציה הקודמת, בממשלה הקודמת, היועצת המשפטית לממשלה קבעה שמהרגע שזה קורה, מהרגע שמצביעים בקריאה טרומית על פיזור הכנסת, זה כבר נחשב תקופת בחירות, יש כבר הגבלות כלשהן על הממשלה, על הקואליציה, אז יכול להיות שגם עכשיו
5: זאת תהיה ההנחיה, יכול להיות שזה גם יגיע לפתחו של מג"ד כשזה יגיע להחלטות קונקרטיות, אבל בשורה התחתונה ישראל נכנסת לתקופת בחירות, לפחות על פי חלק מהפרשנויות המשפטיות.
0: שחר גליק, תודה רבה לך על העדכון הזה. כאמור, בתמיכת 110 חברי כנסת, ללא מתנגדים, אושרה בקריאה ראשונה, קריאה טרומית, הצעת החוק לפיזור הכנסת. טוב, מגיע לנו כמה רגעים של נחת וחדשות טובות לפני סיום. מגיע. אז נגיד עכשיו שלום לאלונה ברקת.
6: שלום וברכה.
0: הבעלים של קבוצת הכדורגל ואלופת המדינה, הפועל באר שבע. איזה כיף להגיד את זה שוב, אלונה.
6: כיף גדול מאוד, באמת. התרגשות עצומה, אתה שמחנו מאוד. שנה מאוד מאוד מאתגרת, היה חשוב מאוד להחזיר את התואר הביתה, ואני שמחה שהצלחנו לעשות את זה.
0: רגע, אבל לפני שנדבר על האתגרים בכל זאת, עוד כמה רגעים מתוקים מהלילה הזה, כי התיעוד שלך רוקדת, וכל המתח הזה שמגיע בבת אחת לפורקן, שתפי ברגעים האלה.
6: אני יכולה להגיד לך שב-2-2,
0: כן.
6: אז ככה, אני לא יודעת אם היית בטרנר, אני מניחה שהיית בטרנר. אז קודם כל ישבתי, לא הסתכלתי בכלל תוצאות של בית"ר ירושלים, כי היה יותר חשוב לנו לנצח. לא ידעתי מה קורה בכלל במגרש האחר, במושבה. ב-2-2 חשבתי שאני חוטפת את כתף לב. ב-3-2 קצת יותר נרגעתי, ב-4-2 נרגעתי ממש. וממש לקראת הסוף מישהו שישב לידי אמר לי 0-0, ואמרתי מה? 0-0? כאילו אני אומרת 0-0 אז אנחנו אלופים.
0: וואו.
6: אבל כאילו לא האמנתי, זאת אומרת הייתי כל כך בטוחה שהתוצאות שם יהיו אחרות, אבל אני חייבת לומר שמגיע להם שפו ענק על עונה מדהימה בתר ירושלים, באמת נתנו פייט רציני, בכלל היה פלי-אוף מדהים עם קבוצות מאוד מאוד איכותיות. ואני אגיד לך משהו, כולם, זה נכון שזה מתנקז לתואר, אבל כדי להגיע אליו, העבודה שנעשית לאורך השנה היא כל כך מרובה, ובאמת זה המקום שלהגיד תודה לכל כך המון אנשים, לרן המאמן, לצוות המקצועי, לצוות הניהולי שלנו בראשות ניר קץ המנכ״ל ומנהל הקבוצה אביתר אילוז והצוות הרפואי והפיזיותרפיסטים.
0: אמר תודה אלונה למאמן רן קוז'וך, ימשיך גם בעונה הבאה עם הפועל באר שבע?
6: אנחנו נדבר ביום רביעי בעזרת השם, אמרנו שאנחנו לא מתעסקים עד סוף העונה.
0: כן.
6: העונה שלנו תסתיים בגמר גביע ביום שלישי, ובעזרת השם נשב ביום רביעי, ואני מאמינה
0: שהעניינים יסתדרו. העניינים יסתדרו, את אומרת. זה בעניין המאמן. טוב, יש עוד אתגר, הזכרת אותו בשבוע הבא, גמר גביע המדינה, שוב מול מכבי תל אביב, והרצון להביא דאבל.
6: הרצון לנצח בכל משחק, ובטח להביא תארים. זה לא רק דאבל, כי זכינו גם באלוף האלופים.
0: כן.
6: אז יש לנו כבר שני תארים השנה, נשמח גם להביא את גביע המדינה. אני יכולה להגיד לך שבאמת בורחנו בשחקנים מדהימים, בחדר הלבשה, תומך, מחויב. וזה עונה כל כך מאתגרת, כל כך מעייפת, אתה יודע, כל שלושה ימים משחק. ואני מקווה שנמצא את הכוחות לתת עוד פוש אחרון. יש לנו משחק בשבת שבו נניף את הצלחת, ובעזרת השם ביום שלישי גם נעשה ונצליח, אמן.
0: אלונה, לצד האתגר הספורטיבי הזה שדיברת עליו שליווה כאמור בקרב הצמוד הזה עם ביתר ירושלים במשך כל העונה, אז גם עונה עם מלחמה שהביאה לשיתוק של הליגה לפרק זמן מסוים, בסוף להביא את הנחת הזאת לבאר שבע, לאוהדים, מה זה עושה?
6: כל כך מגיע להם, כל כך מגיע לאזור הזה, לנגב, לבאר שבע, בטח אחרי מה שהמדינה שלנו עברה בשביל לאוקטובר. כל כך עשינו לשמח אותם, ניסינו לעשות את זה שנה שעברה, זה לא כל כך הצליח. ממש הרגשנו נחושים לעשות את זה השנה, ולמרות שהיו נפילות, אתה יודע, אין מה לעשות, עונת כדורגל, אתה לא יכול להיות בפול זון, 100% כל הזמן. ידענו למצוא את הכוחות, ידענו להאמין בעצמנו, ידענו להתעסק בעצמנו, ואני כל כך מאושרת, קודם כל, בשבילם. בשביל יאיר הורן, ביתן, ואתמול היו גם ההורים של...
0: החטופים ששוחררו, עדי הקבוצה נזכיר, כן.
6: נכון.
0: כן.
6: סביקה ושרית ואחות שי. אתה יודע, ריגשנו כל כך הרבה אנשים שאנחנו חייבים להם, אז זה באמת המעט שאנחנו יכולים להעניק בחזרה.
0: טוב, מתי חגיגות האליפות?
6: אני לא יודעת, רוביק אמר לי ככה, אתה יודע, הייתי כל כך מבלבלת, אמר לי משהו על יום רביעי, אבל אגיד לך את האמת, אני לא התעסקתי, אין לי מושג.
0: מה? ליושבת ראש הפועל באר שבע אין מושג מתי חגיגות האליפות?
6: לא, אנשים לא מאמינים, אני לא מתעסקת, עד שאני לא זוכה בתואר, לא מתעסקת, לא בגביע, לא בחגיגות, לא בשום דבר, אני רוצה קודם כל להביא את התואר, יש זמן לכל דבר, הכל יהיה, אני אהיה, בטוח שאני אהיה בעזרת
0: השם. עתי, טוב, את זה רשמנו. אלונה, קודם כל בשם האוהדים ובשם תושבי באר שבע, מה שאת עושה בשותפות הזאת במשך השנים לבירת הנגב הוא פשוט בלתי נתפס, כי זה הרבה יותר מכדורגל. זאת רוח שלמה ותקווה גדולה ואמונה וגאווה שאת מביאה לכל האזור, ואני רוצה, את יודעת מה? להודות לך על כך. אז תודה רבה שדיברת איתנו ושיהיה בהצלחה.
6: תודה לכולם, ושיהיו לנו בשורות טובות, אמן.
0: אמן, אמן. תודה רבה. ולפני סיום, אנחנו אומרים עכשיו שלום לרב סמל בכיר, אדיר חדד. אדיר, שלום לך.
7: שלום, שלום, מה שלומכם?
0: מנהל המטבח של חטיבת גולני, תפסנו אותך אדיר בין ההכנות ממש לרגע לפני חג השבועות. אז ספר מה מתבשל שם?
7: קודם כל אנחנו נמצאים כל מערך המזון, כל הנגדי מטבח, כולם בעשייה היומיומית של מטבח מבצעי.
0: כן.
7: חשוב לי למעביר שמאחורי כל מגש של אוכל לומדים אנשים שעובדים סביב השעון, כדי שלוחמי צהל יקבלו את הטוב שאפשר, את הכי טוב שאפשר, גם בשגרה וגם בתקופות מורכבות, אתם יודעים.
0: אז מה אתה מכין ללוחמים היקרים שלנו לקראת החג?
7: קודם כל קיבלנו הרבה פרודוקטים, הרבה מוצרים של שבועות, עם מעוגות גבינה, ממעדנים, מעדני קדאיף, מוס שוקולד, ממרחים, שוקולדים, כל מיני סוגים של פירות.
0: עכשיו, כל הטוב הזה, אבל אדיר, הולך גם להגיע ללוחמים שלנו שם, בדרום לבנון למשל, כן?
7: ברור, מה זה, כל חג, כל לפני שבת, כל יום אנחנו עושים... מערך המזון של צהל עושה קבוצת חשיבה עם באמת עם טובה, עם האנשים הכי טובים שיש, ובדוקים לכל הלוחמים בקצה איך זה מגיע, איך זה נשמע, איך שומרים על הלוחמים גם בקצה מבחינת בריאות הצבא, לשמור עליהם. זה הגיע לכל לוחם ולוחם.
0: אתה אומר עם כל הכבוד וכל הדברים המתוקים, גם בסוף צריך לשמור על הבריאות של החיילים, כי הם הולכים להילחם שם, לא צריך להמיס עליהם. אוקיי, טוב, מה, תן ככה עוד כמה מרכיבים מארוחת החג הזאת שהחבר'ה, למשל בצפון שם הולכים לקבל?
7: נגעתי ואמרתי, כל הסוגי הגבינות, כל הסוגי העוגות, כל הסוגי ה... שוקולדים, מאפים, קינוחים, מעדנים טובים, ניוקים, פסטות, כל מיני רוטבים, שמנות לבישול.
0: וואו.
7: ממש, ממש יש שפע מטורף. איך אומרים, אוכל בצבא זה הרבה מעבר לארוחה, זה כוח ללוחם, זה בית בתוך השטח. זה גם מסר של דאגה ואכפתיות.
0: כן, ואתה אומר עד הקצה, לכל הלוחמים שם.
7: עד הקצה.
0: יפה. טוב, רב סמל בכיר אדיר חדד, מנהל מטבח גולני. אדיר, תודה רבה שדיברת איתנו.
7: תודה רבה.
0: וזה גם זמן להודות לכם, האנשים שאמונים על תחום המזון בצבא, על מה שאתם עושים כל השנה. אנחנו לא מדברים עליכם מספיק, אבל הנה הזדמנות קצרה לעשות את זה. תודה רבה, אדיר, שיהיה חג שבועות שמח. ואנחנו מסיימים כאן את יומן הצהריים, העורך הראשי יוסי אסולין, המפיקים נועה בוארון ועומרי לזרוב, על הביצוע הטכני דניאל שבתאי, בפיקוח הטכני אלון קפלן, עורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, מיד אחרינו טוב שבאתם, אני אמיר איבגי, יום ראשון ב-12. אנחנו כאן ושיהיו בשורות טובות, להתראות. חג שמח.

0: בחסות מיצובישי, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על מיצובישי אוטלנדר עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 8648, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
1: בחסות המציעה לכם לנשום מעברר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
3: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
4: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי.
8: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
9: גלי צהל מירושלים השעה אחת, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת ישרה לפני זמן קצר בקריאה תרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת.
10: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
9: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף במליאה את חברי האופוזיציה ואמר, 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
10: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
9: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שראש הממשלה נתניהו מנסה עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. במקביל יושב ראש ביחד בנט צפוי להגיע בעוד זמן קצר לכנסת ואמר, לא ניתן לקואליציה להפקיר את חיילי צהל, ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים. המשך הירי לצפון, ליאור לוי, תושב קריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ילדתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו חסרי אונים.
11: חכה לבת שלי תעלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש אזעקה. אני רואה את הילדים בוכים והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
9: נשיא סומלילנד יגיע לביקור ראשון בישראל באמצע חודש יוני וצפוי לחנוך את שגרירות ארצו בירושלים, כך מפרסם כתבנו המדיני יניר קוזין. בתוך כך השגריר המיועד מוחמד חאג'י ציין הבוקר כי זאת תהיה השגרירות הראשונה של סומלילנד בעולם, והוסיף כי חילופי השגרירים משקפים את הידידות הצומחת, הכבוד ההדדי ושיתוף הפעולה האסטרטגי בין שני העמים. מדבריו הביא כתבנו לעניינים ערביים ג'קי חוגי. מינוי האלוף רומן גופמן לראשות המוסד, שופטי בגץ קבעו כי נציב שירות המדינה היוצא, הפרופסור דניאל הרשקוביץ, יישאר בוועדה לטובת השלמת ההליך. מדווחת כתבתנו לענייני משפט, מאיה נדן.

0: ההחלטה התקבלה בעקבות בקשת העברה של נתניהו, בה ביקש שנציב שירות המדינה היוצא ימשיך לכהן בוועדה, ולא הנציב הנבחר, דורון כהן. מוקדם יותר היום, יושב ראש הוועדה, נשיא העליון בדימוס אשר גרוניס, הפנה את תשומת לב בית המשפט למספר חוקים, שמשמעות רובם הייתה כי ניתן למנות חבר אחר לוועדה, במידה וכהונת אחד החברים בה הסתיימה.
1: והנה היא עולה אלופת המדינה, אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע בכדורגל, מספרת בראיון ביומן הצהריים, היה חשוב לנו להחזיר את התואר הביתה, ידענו למצוא את הכוחות ולהאמין בעצמנו.
2: כל כך מגיע להם, לנגב, בטח אחרי מה שהמדינה שלנו עברה בשביל לאוקטובר. כל כך עשינו לשמח אותם, ניסינו לעשות את זה שנה שעברה, זה לא כל כך הצליח. ממש הרגשנו נחושים לעשות את זה השנה. ולמרות שהיו נפילות, תונת כדורגל, אתה לא יכול להיות בפול זון, 100% כל הזמן. ידענו למצוא את הכוחות, ואני כל כך מאושרת.
1: הגביע אצל אלונה. מזג האוויר, רוחות עירות ברוב אזורי הארץ. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
3: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
4: עכשיו בגלי צהל. שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי. אם טוב שבאתם.

0: ארבע דקות אחרי אחת, אתם על גלי צהל, מה את מחפשת מרבי, מה?
1: קודם כל אני תמיד מחפשת לרגע את עצמי, להבין שנייה איזה יום היום, היכן אני, עם מי אני, אני אני.
0: והממצאים?
1: הממצאים הם קודם כל שלום...
0: תוכנית אחרונה לשבוע.
1: שלום אדמון גם.
2: שלום, שלום ירושלים.
1: היי, האם גם בירושלים, כן. היום, שמו זרים והצטלמו עם חולצות לבנות?
2: האמת שלא הרגשתי עוד, הייתי, את יודעת, אני הולך לבית ספר.
1: אני אסביר לך למה.
2: אני הולך לבית ספר.
1: אני אסביר לך מדוע.
2: כן.
1: כי בעצם, כמו שאמרנו קודם, כבר לא יודעים מה, מתי.
0: אולי עכשיו חוגגים את פורים בכלל.
1: נכון, גם שבועות, איכשהו יצא באמת במועד השבועות, אז אצלי בבית הילדים לא... רגע, עכשיו זה באמת עכשיו החג, או שזה משהו נגרר מקודם?
0: מעניין אם הילדים באמת קולטים את זה. אם הם כאילו...
1: התשובה היא לא, אבל אנחנו קולטים את זה. בכל אופן, היו תמונות מתוקות מאוד היום בבוקר, עם טנה. עכשיו, מה יפה?
0: אני מקווה שאף אחד לא רגיש לחלב סביבנו פה. רגישה, רגישה?
1: רגישה.
0: באמת?
1: כן, אבל בדברים מאוד מסוימים.
0: וואי, וואי, יש פה אייטם על עוגות גבינה שאת תשבי ו...
1: ואני לא אגיד את המילה, שמה שזה יעשה לי. אבל זהו, אני לא יכולה לחשוב עכשיו יותר על שום דבר. שום דבר.
0: אז לא, אני לא טולרנטית, איך קוראים לזה, לחלב? לי זה עושה נזלת. אני מתחילה להיות מנוזלת, ואת תשמעו אותי בלו, בלו, בלו, בלו, בלו. אבל את מאלה שזה עושה להם בלגן, וכן.
1: תלוי מה?
0: לא לשתות שוקו, בבקשה.
1: ההיריון שינה לי קצת את ה... דווקא לטובה. פתח בפניי מוצרים שלא יכולתי לפניכם.
0: אנחנו רק עושות תיאבון לאדם עכשיו, הוא יושב שם.
1: זה מה שחשבתי, הוא בטח עם כפית, שם עם כף, יושב על עוגה.
0: אני מרגישה שהעולם מתחלק לכאלה שחושבים שזו ארוחה הכי טעימה, וכאלה שאומרים חמודים, אין פה, איפה עיקרית?
2: זה אחלה חג שבועות.
1: כן?
2: גם אתה לא... כן, כי גם אתה לא יוצא מפוצץ עם כפתור, עם פותח כפתור, כאילו, אתה יכול להמשיך לחיות אחרי ארוחה.
1: מצחיק.
0: אני ראיתי פה את הקריינים, זה החזיר אותי, אני לא יודעת כמה שנים כבר אחורה, שבועות 2009 שהייתי קריינית פה, אז כל קריין פותח מיקרופון לראשונה, זה הביקורים של גלי צהל, בשבועות, אז הם פה בלחץ מסביב, כל אחד בוחר, אני לא יודעת אם זה עדיין עובד ככה, עם מי הוא פותח את המיקרופון, אני שידרתי עם שענן סטריט, וזה היה על קו תל אביב ירושלים, והייתי באולפן שאתה נמצא בו עכשיו.
1: אתה רואה שהיא חתמה שם על הכיסא? למטה שהיא חרתה?
2: בטח, הנה, כאן, כשלמור טרוזמן הייתה כאן יולי 2009,
0: לא להסגיר אותי, אני גם ככה בכסח עם הרסר פה.
1: אבל כן רציתי לתת לכם טיפ הורי להמשך.
2: תודה, כן.
1: ברשותכם.
2: כן.
1: טנה? קונים פעם אחת?
2: טנה שם, סליחה, מכיר בת בשם טנה. בבקשה, בוא נמשיך.
1: תודה על המידע הזה. נחלק ללפני ואחרי.
0: לפחות זה לא סילן.
1: נכון.
0: תשקול להחליף את השם
1: אבל
0: העתידי.
1: אבל חבל, כי אתם מפספסים את מה שחשוב.
2: כן, מה הטיפ? הטיפ חשוב להורים.
1: קונים פעם אחת ומשתמשים בו 20 שנה. את מצליחה להבין? כל שנה.
2: לא, אני לא מצליח להבין.
1: אז אני אסביר.
2: כל שנה. כשאת אומרת טנה, למה את מתכוונת?
1: סל, מאמי, הסל שהילדים מביאים לגן.
2: סבבה. טנה וסל. מה פתאום מחזיק 20 שנה? את עוברת דירה, דרך, קיץ, חורף.
0: כל ילד בא לגן עם סל?
1: כן, עכשיו, שניהם כמובן. עכשיו, מה טוב בזה שזה שלישי ורביעי? אני יכולה להשתמש באותו הסל גם בשלישי וגם ברביעי, וגם בשנה הבאה וגם בעוד שנתיים, כי תמיד תגיע...
0: מרגיש לי שסחית לשבת התחיל עכשיו.
1: ברור, אבל תמיד תגיע ההודעה שתפתיע אותך, כאילו לא ידעת. חברים, שבועות לפנינו, נא להביא ככה וככה וככה, ואז את אומרת, מאיפה אני אביא טנה עכשיו?
0: מאיפה מביאים טנה? הנה, אדם בקושי מביא
2: להביא. אני דווקא הייתי הולך על איזשהו טנה יצירתי. לא יודע, שם את זה בתוך...
1: תבלית מדילח.
2: קסדה.
1: כן.
2: או בתוך קסדה, או בתוך כזה עגלה של סופר, או בתוך...
1: כן, אתה רוצה שהילד שלך יצטלם...
0: וזו הסיבה שאתה גבי בשוליים, ויסחת לשבת, אני מודה לכם.
1: שהילד יצטלם עם עגלת סופר גנובה, שבתוכה שם את הפירות.
0: זה היה טיזר לתוכנית שתיגע, כן, גם בחג הקסום הזה, וה...
2: וגם כל השירים היום, חוץ משיר הפתיחה, תכף אני אגיד למה הוא לא יהיה קשור לשבועות, כל השירים היום, בצורה כזו או אחרת, באווירת החג.
0: לשבועות? כן, כן. יאללה, איזה כיף לנו, גם ניקי גולדשטיין יהיה איתנו באולפן, בשעה הבאה, ומה עוד מחכה לנו כאן?
1: אנחנו נבין גם מה קורה עם...
0: דירוג מתכונים לעוגות גבינה.
1: ומה קורה עם סאות'המפטון?
0: מה קורה עם סאות'המפטון?
1: תכף תביני.
0: אתמול, כל הפושים, אנחנו השתגענו.
1: כן.
0: פושים על דניאל פרץ.
2: כן, אני נתתי לכם לדבר כאילו וזה, אבל למעשה אני אחרי, אני ביום סוער מאוד.
1: נכון.
2: גם בתור אוהד ארסנל וזה, אנחנו... קיצר, עוד מעט גם ספורט.
0: מיד אחרי השיר, מה שנקרא.
2: אתן מאמינות ששר, הלא הישר, חוגגת 80 היום?
1: די.
0: היא אייג'לס ברמות. ברמות.
2: היום,
0: ברמות.
2: גורם
0: לי לגגל ולראות תמונה עדכנית, אבל כן, זה
1: נראית מצוין.
2: תגגל לי רגע.
1: היא נראית מצוין.
2: ספרי מה את רואה.
1: אותה ואת בן זוגה.
0: שהיא נראית מדהים. שהיא נראית פשוט מדהים.
2: כן, אז שאנחנו נגגל את היום 80, אנחנו נפתח עם אחד השירים הכי הכי כיפים שלה. תנו לנו בראש.
1: Do you believe? זה?
2: למה ספוילר? למה זה ספוילר?
1: No matter how...
0: We believe.
2: לסגור את המיקרופון. You are 80, but you look 40. Yes, yes.
1: Present progressive, yes.

0: כאמור.
1: לרדת מהשולחן, לרדת מהשולחן.
0: כן, אתם שם, אני פה, אני לבד רקעתי על השולחנות פה.
2: אז אנחנו גאות בך כפליים.
0: אז במעבר חד מהצד השארי שבתוכי, אל הצד הבני שלנו.
2: הצד הבני זה טוב.
0: הבני, כי זה אפילו לא גברי, זה בני.
2: אוקיי.
1: בכל אחת מאיתנו יש בן קטן.
0: בן קטן. בקיצור, אתמול היה איתנו יובל ישראלוב, כתב הספורט שלנו, ואמרנו שיכול להיות שמחר השתנו דברים ויהיו אלופות, אז גם כמובן הפועל באר שבע היא אלופת ישראל בכדורגל לעונה 2025 ו-2026, וארסנל שקבוצתי בממלכה מאוחדת היא אלופת אנגליה אחרי 22 שנה.
2: ואפשר להגיד ליובל, ביי ביי, סיכמנו את הסיפור. לא, אבל הסיבה האמיתית, הסיבה האמיתית,
1: רוצים לתת לזה, אבל רוצים לתת, אתה רוצה אוטו שבא לך
3: סקר? לא, בוא ניתן אוטו, בוא נתרגש קצת.
1: אנשים עמלו.
4: חוץ מכדורגל, עם כתב הספורט יובל ישראלוב. את
3: מתרגשת מהים. לא ימאס עליי, לא ימאס עליי.
1: לעולם
2: אני מתה על זה גם.
1: נו, מלא פושים, פושים, פושים.
3: אני אתמול הייתי ככה במשחק של ביתר נגד הפועל פתח תקווה, וקיבלתי קריאת בזק מדרור המפיק היקר, שדניאל פרץ, ומה קרה איתו, אז אני באתי לפה לעשות.
2: אני ראיתי את הפושים ואמרתי, אני חייבת שמישהו יסדר לי את העניינים.
1: אבל רגע, מי הדליק את הקבוצה, אתה יודע? אתה רוצה להיות גאה?
3: אוקיי.
1: אני שלחתי את זה.
3: את?
1: כן.
3: לא.
1: זה בא ממני שאמרתי, רגע, רגע, יובל, חייב להסביר לנו מה קרה פה, זה אספיונאז'.
2: זה בא מהבנות, לא מהצד הבני.
3: בוא נעז, אני שמח. עכשיו עשית אותי שמח שיש פה קצת משהו ש...
1: בהחלט.
3: שהפינה הזו עושה משהו.
0: יובל, לדעתי, אנחנו פה עורכים בשידור חי. לדעתי, נתחיל עם משפט על ישראל, על מה קורה פה מבחינת האלופה, ואז נחבר את אנגליה דרך דניאל פרץ.
3: נעשה חיבורים יפים כאלה.
0: ונחתום באלופת אנגליה.
3: יאללה. אז ככה, אנחנו באמת אתמול היינו עדים לאליפות מדהימה, אליפות היסטורית של הפועל באר שבע. אנחנו לא ידענו אם היא תהיה אתמול או שתהיה ביום שבת, אבל מה שקרה זה שהפועל באר שבע עשתה את העבודה של מול מכבי תל אביב, ניצחה 4-2, וביתר ירושלים, שכל מה שהיא הייתה צריכה לעשות זה לנצח, להגיע ולשים את השער הקטן הזה נגד הפועל פתח תקווה, קבוצה שהיא די אמורה להיות נוחה לה.
1: הפרצוף של שלמון.
2: אני שאלתי אתמול, מתי יהיה לי שקט בבית? נראה לי שהשקט הגיע אתמול בלילה.
1: השקט שנשאר.
2: השקט שנשאר, כן.
3: זה גם שקט צורם כזה שאף אחד לא מדבר.
2: לא, תאמת שעכשיו ברצינות, עוז אמר לי שהיה כל כך עצוב, ואנשים ממש בכו. פתאום את ממש מסתכלת כמו ילד, אני מסתכלת עוז כמו הילד שלי, אני אומרת לו, אבל למה?
1: זה כבר
3: שיחה לדעני פרידלנדר. שם ורוצים לראות איזשהו, היה להם באמת עונה כל כך מדהימה, זה באמת 18 שנה לא קרה, וכל כך הרבה שנים ביתר לא הייתה בטופ, ומה שהיא עשתה העונה זה, גם אף אחד לא האמין בה בהתחלה, זה לא שמישהו בא ואמר ביתר היא תהיה פייבוריטית לאליפות, והיא הגיעה ועשתה את זה משום מקום, עם תצוגה מדהימה ועם שחקנים מדהימים, ומאמן בראש ברק יצחקי, וזה התפוגר לרסיסים, זה התנפץ.
1: זה נגמר בעצם ב-0-0, נכון?
3: ב-0-0, בין הפועל פתח תקווה לביתר, פתח תקווה באה מצוינת וביתר לא הצליחה בסופו של דבר לשים את השער הזה.
2: להחליף לשואה את השם? תחשבו עד סופה הזה, לשם חליפי.
1: לא, זה הקטע
0: לא. את יכולה להחליף לו לקנגווה.
3: אולי בעונה הבאה, ביתר כאילו רוצה, עכשיו הרעב רק נפתח, זה מן הסתם שהם לא, שגם אם זה יהיה קשה, אבל עכשיו זה, הם רוצים ללכת על זה ולחזור לטופ מה שהם עשו.
1: באר שבע ראיתי היו חגיגות הדור הבוקר.
3: מה זה חגיגות? זה בכל העיר, הרימו את העיר עם אלונה ברקת וכולם, ואוטובוסים והאוהדים חוגגים, עיר נצבעה אדום.
0: פעם אחרונה הייתה ב-2018.
3: נכון, אחרי שלוש אליפויות ככה, ואז נכנסו לאיזה בצורת שהם לא הצליחו, ועונה שעברה היו מאוד קרובים, וזה ברח להם בין הידיים, ועכשיו הם עשו את זה בצורה הכי מתוקה שיש, בצורה הכי דרמטית שיש, ובאר שבע, ברכות, אין מה להגיד ברכות, ומאדום אחד לאדום אחר, גם ארסנל באנגליה, זכתה באליפות לראשונה זה 22 שנה. וואו. שזה זמן מאוד מאוד מאוד רציני.
2: איך הגעת להיות אוהד ארסנל? איך מגיעים לקבוצות בחול? זה מה שמקבלים מאבא?
1: נראה לי לפי הצבעים.
2: לא מעניין אותי.
0: לא, אז אני יכול להגיד שאח שלי הגדול, רדי, הוא חולה ארסנל באמת, וכי סבא שלו, אין לנו את האמא, סבא שלו מצד שלו, הוא היה מקורב לאחד אנשים במועדון, אז שהוא היה ילד, והם היו גרים בלונדון.
2: זו תשובה מנומקת. ממש.
0: לא, היה כי יש קשר לזה.
1: שמתי סתם, כי הם טובים.
0: וגם זה מסתדר עם הצבעים לגמרי.
2: אוהד הפועל לא יגיד לך זה כי הם טובים. זה אוהד המכבי יגידו לך את זה.
3: זה באמת מצחיק, כי בארץ אתה, איך נהיים אוהד של קבוצה, אתה פתאום הולך לאיזה משחק, או אבא, יש לו סיפור ככה. איך נהיים אוהדים של קבוצה בחול, זה מצחיק, זה באמת ככה. פתאום הוא תופס אותך לפה שאתה נקלט על איזשהו משחק בטלוויזיה כשאתה קטן של הקבוצה הזו, וזה תופס אותך לכל החיים.
0: או מהפיפה.
3: או מהפיפה.
0: לגמרי. יפה, מרחב.
1: מה יפה? זה להשתלט לי על החיים. שום דבר יפה לא בזה. זה אין שום דבר יפה.
0: אני צריך לבוא לשחק עם הילדים שלי.
1: תחוף.
0: אבל באמת קהילת אוהדי ארסנל, לקהילת אוהדי ארסנל בארץ, גדולה ומרשימה.
1: ועכשיו אפשר להגיע ריגול? באיזה סרט אני צופה? מה קורה שם?
3: אז ככה, נעבור מאלופת אנגליה למי שהייתה יכולה לשחק בליגה האנגלית בעונה הבאה, סאות'המפטון.
0: עשה לנו סדר.
1: איזה נט.
3: דניאל פרץ שהגיע לקבוצה הזו, לסאות'המפטון, באמצע העונה, אחרי תקופה לא טובה בגרמניה, הגיע והיה חזק מאוד, שוער שבאמת היה איתן בשער, והם ניצחו בשבוע שעבר את מידלסבורו, קבוצה אחרת בצ'מפיונשיפ, בליגת המשנה, בדרך לגמר שהיה אמור לקרות בשבת, שמי שתנצח בו תעלה לליגה האנגלית בשנה הבאה. אממה, מה קרה? אני גם במקרה הכינתי פה מראש את התמונה. זה מה שקרה. מרגל. שמישהו ממש, זה הכי מצחיק בעולם, זה בן אדם עובד המועדון, שעומד עם טלפון, ממש לא משהו רציני, מאחורי איזשהו עץ.
1: כן.
3: וצופה על מגרש האימונים של מידלסבורו, מצלם קצת, לוקח זה, העבודת ריגול הכי... הכי רע, הכי...
1: אוקיי.
3: זה הסיפור. עכשיו, מה קרה? למה זה כל כך חמור? כי לפני כמה שנים היה גם סיפור כזה. ואז אמרו, טוב, ניתן להם כנס עכשיו, ואנחנו נחמיר את העונש...
1: כן, את הענישה.
3: את הענישה, נחמיר את העונש לשנים הבאות למקרה שזה יקרה. עכשיו, בסופו של דבר מדובר פה באוהד עם טלפון, שמי יודע כמה...
2: זה אוהד של הקבוצה?
3: סליחה, עובד. עובד של המועדון.
1: בעצם זה גניבת סודות מקצועיים.
3: כן, זה משהו שהוא פחות אתי, פחות ערכי לעשות, לבוא ככה עם
0: אתי אנקרי.
3: לבוא ככה עם הטלפון ולצלם, וזה כאילו אמור איכשהו לעזור, אבל מי יודע באמת כמה זה עזר לסאות'המפטון כדי לנצח. ומה שקרה אתמול, פשוט משום מקום, פתאום בערב אנחנו מקבלים את הפושים האלה ש...
2: פרשת ריגול, גם אצלנו בראש הישראלי זה כבר כאילו אמרנו מה...
1: זה ככה. שני, הנה, חוק זה חוק, והנישה זו הנישה. אולי יש פה מה ללמוד.
0: אז בעצם נפסלים?
3: נפסלים. הם לא יוכלו להתמודד על המקום. מי שתפסה את המקום. זה באמת ככה.
1: זה מטורף.
3: תחשבי שבמשך עונה שלמה את מגיעה ועובדת קשה, ואז מגיעה לרגע הכל כך קריטי הזה של ניצחון אחרי ניצחון.
1: הם פתחו עין מאז החתונה.
3: זה כנראה.
1: מאז החתונה.
3: שמים עליו איזשהו...
2: רגע, אז נועה הם חוזרים לארץ? מה?
3: רגע. עכשיו שסאות'המפטון מאוד מרוצה מדניאל פרץ ורוצה, כמובן, הוא שוער מצוין שעושה עבודה מצוינת, ומאוד, והוא, מבחינתו, אם סאות'המפטון מעפילים לליגה האנגלית, טופ של הליגות בכל העולם, מן הסתם שמפעילים את הקנייה, קונים את דניאל פרץ לקבוצה, והוא נשאר, הולך להיות זה. עכשיו זה מאוד שאלה. כי זה כבר שאלה של האם כדאי לשחק עוד עונה בליגה השנייה, שהיא ליגה גם מאוד קשה ומאוד בכירה, אבל... פחות מהליגה האנגלית, אין ספק.
1: מה זה לא מתחשב? עד שהיא כבר התחילה למצוא שם חברות, וכאילו את הבית קפה שהיא אוהבת והכל. איפה היא אוהבת להתאמן? אתה יודע מה זה? בן אדם לוקח לו לפחות שנה.
3: ככה, וזה בו ועוד.
0: גם מירב, זה לא בלונדון, זה בסאות'המפטון.
1: אתה יודע כמה קשה למצוא שם חברות? באמת, זה לא מתחשב.
3: זה איזה עיר נידחת בטח.
1: לא, בטוח יש שם אחלה ספינינג וזה, אבל עדיין, זה חבר'ה, זה לא מתחשב.
3: אז העתיד של נועה קירל ודניאל פרץ, זה לא ברור כרגע מבחינת הכדורגל אלה לפחות.
2: מבחינת מה המדינה שהם יגורו בה.
1: אנחנו שמחים שבאת שוב.
0: תודה רבה. שבוע הבא נתעדכן
3: על הגביע, ואז יהיה לנו גם מונדיאלים. וואי וואי, כמה הולך להיות פה בקיץ הזה.
1: ומה נשמע עכשיו?
0: אז מיד איתנו באמת דירוג מתכונים לעוגות גבינה של יעל רייף. אז זה נשמע לואיס אמסטרונג, אתם יכולים לשים כבר.
2: את הצ'יזקייק שלו.
0: צ'יזקייק, בבקשה, תנו בראש.
5: My girl loves cheesecake. Oh, cheesecake, munching on the cheesecake, munching on the cheesecake. Cheesecake. Cheesecake, munching on the cheesecake, munching on the cheesecake.

0: אוקיי. אז תודה ללויס ארמסטרונג על עוגת הגבינה הזו, אבל אנחנו בעד לבדוק כמה אחרות.
1: אבל עדיין בא לי לעשות... אז הנה, אז הנה. הוצאתי את זה, הייתי חפלתי.
0: בבקשה, מה שנקרא. אני רוצה שתגידו טוב שבאת ליעל רייף, עורכת מדור האוכל בוואלה. מה קורה יעל?
2: אהלן, מצוין. וכמה... אני תמיד באה עם עוגות, זאת הבעיה איתי.
0: אז א', חבל שאת לא פה.
1: מה הבעיה? לא הבנתי.
0: פיזית, עם כל העוגות. וב', מה... מה מצב הסובה שלך אחרי שבדקת את כל העוגות הללו?
1: מעל 40, יצוין.
2: מעל 40, מעל 40 עוגות.
3: וואו, וואו, וואו. בכל רחבי הארץ?
2: מכל רחבי הארץ שלחו אלינו כל שילוב אפשרי שאפשר לחשוב עליו.
0: מתוכן בחרת 17.
1: אבל איך עושים את זה? אם אפשר לשאול, זה כמו טעימות יין פה שאני לומדת מאשתי פה, הסומליה. מה, את לוקחת ביס ויורקת? איך זה עובד?
2: אין מרקקה לעוגות, זאת הבעיה. לעוגות תמיד יש מקום. גם עכשיו, אם אני יכולה להגיד...
3: יעל, את אמרת כל השילובים וכל הסוגים, בואי תספרי לנו למה את מתכוונת כשאת אומרת כל השילובים.
2: אוקיי, אז אני אתחיל בדבר הכי מעורר מחלוקת. מי מכם הוא איש של גויאבות?
3: דממת אלחוט.
0: אין לי בעיה. לא, גם לי אין לי בעיה.
1: אין לי בעיה.
0: אני לא אף על זה, אין לי בעיה.
1: לא קונה ביום יום, אבל לא אומרת, מה זה? לא, אין לי בעיה.
2: אז אני רוצה לספר לכם... על שילוב קצת סוטה של עוגת גבינה מאוד מאוד קטיפתית וטעימה, עם טופינג כזה של קונפיטורת גויאבות, שמכין מישהו, הוא באמת מישהו אמיץ. הוא עושה בשם רועי כהן, למותג שלו קוראים ליליאן פלאץ, והוא מתמחה באפייה בוורית מסורתית. מה שאומר שזאת עוגה שהיא קצת יותר גבוהה ממני, אולי גם קצת יותר שמנמנה ממני, עם שכבת קונפיטורה של גויאבה שהוא מכין בעצמו, זה ורברד, זה קטמטם, זה מתקתק, ויש לזה טעם ממש ממש טוב, בלי טיפת סבוניות.
1: והיכן זה דורג אצלך?
2: זה דורג אצלי במקומות המאוד מאוד ראשונים, יחד עם עוד עוגה שאני רוצה לספר עליה, והיא כבר יותר כזה קונצנזוס אני מניחה. עוגת נקטרינות עם קרם שקדים ומוס יוגורט מעל, שהיא באמת העוגה הכי הכי יפה ששלחו לנו למערכת. הופעה אותה...
0: אין, העיניים זה חלק חשוב בסיפור, בביס הזה.
2: לחלוטין, והיא באמת עוגה, היא יפה בלי קשר לשבועות, היא פשוט אחת העוגות הכי יפות שראיתי. היא ממקום בשם סניור הבייקרי של שחר ובן זוגה אריאל. הם עבדו בפופינה הרבה שנים והם קונדיטורים מדהימים. המקום שלה נמצא בפלורנטין, וזאת עוגה שכל מי שטעם אותה יתעלף הפעם ארצה.
0: תראי, זה מאוד קרוב לפה, את מסכנת אותנו.
3: כן.
2: אני חושב דווקא שאני עושה לכם טוב.
0: כן. זה תלוי איך מסתכלים על זה, וכמה עוגות אנחנו נצליח להכניס.
1: יש גם את הקלאסית הטובה ביותר. זאת אומרת,
2: עוגה... אז איך אתם עם בסקיות?
0: תקשיבי, אני, אולי אני אומרת פה משהו, אני לא חברה של עוגת גבינה אם היא רק עוגת גבינה. כאילו, אני אוהבת את כל העוגה, כן, גבינה, שוקולד, כל הדברים שעכשיו תיארת, שהופכים את זה למשהו קצת פחות... אבל אני מניחה שאני במיעוט פה.
2: היא עוגה שחובה לאכול אותה עם כפית, יש לה מרקם נוזלי קרמי סופר מפנק, זאת עוגה בסקית שאפשר למצוא במקום בשם ברד, בראשון לציון, של קונדיטורית צעירה וסופר מוכשרת בעיניי בשם עדן ניסים, וזאת עוגה בסקית מאוד מאוד מאוד רכה, ולמרות שהיא עשויה מהשילוש הקדוש של גבינות שמנת, ביצים וסוכר, היא אפילו די כלילה, ואני אומרת את זה כי קרנפתי אותה במשך 5 ימים. כל פעם כשפתחתי את המקרר, לקחתי איזה כזה עם כפית, והיא השתבחה בכל יום שעובר. והיא לגמרי הפייבוריטית שלי.
0: זה, באתי לשאול, זה בגדול החג שהוא הכי קשוח לכמובן רגישי הלקטוז, אבל זה חג מדהים למי שלא אוכל גלוטן.
2: נכון, נכון, יש הרבה אופציות ללא גלוטן. הבסקית הזאת אגב היא ללא גלוטן.
1: כן.
2: והיא באמת...
1: דרך אגב, אני גם, אני רואה בתחקיר שהיא עולה 220 שקלים.
2: נכון.
1: שזה קצת בהמשך לנושא אחר שדיברנו פה על...
0: מה דעתך על דניאל עמית? זרקתי את הפצצה.
1: לא, כי הנה, אנחנו רואים פה 220 שקלים.
0: זה היה הטיעון שלי, אני אמרתי חמודים, כאילו, תיכנסו לכל קונדיטוריה, אתם תמצאו עוגות ב-200 שקלים, ב-170, ב-160, קילו של עוגת גבינה, נשמע לי תמחור.
1: אבל בואי נשמע מפה עורכת המדור.
2: זה באמת עשה גם אצלנו שערה במדור ובכלל. הבסקיות תמיד עולות הרבה יותר, כי הן מבוססות אך ורק על גבינת שמנת, באחוזים מאוד גבוהים, וזאת גם הגבינה הכי יקרה. הגבינה של דניאל, העוגת גבינה של דניאל עמית, היא מבוססת גם על גבינת שמנת ולא רק. ואנחנו היינו מאוד מאוד סקרנים, האם זאת באמת עוגה מדהימה ששווה את המחיר חוץ מהחותם מחוץ של דניאל עמית? קניתי מכספי את העוגה, הבאתי אותה למערכת, למערכת וואלה, וצילמנו מבחן טעימה בלייב. ממש דחפנו לאנשים כפיות לפרצוף וביקשנו את הדעה האובייקטיבית.
0: גדול.
2: והרוב המוחלט, כולל אני, חשבנו שהיא ממש ממש טעימה.
0: הנה, בבקשה, יפה.
2: אבל, הנה מגיע אבל. היא טעימה בתור, היא טעימה כעוגת ביסקוויטים. כעוגת ביסקוויטים מאוד מאוד טעימה של... אמא שהכינה, של מישהו שממש יודע להכין עוגת אימא בבית, האם הייתי מצלמת על 170 שקלים? נבר.
1: זאת אומרת, זה כזה כמו, זה הזכיר לך, טוב, זה צער עולמי, כצער עולמי, עוגות
0: הגן. רק נגיד שהעוגת נקטרינות ששיבחת ורוממת פה, עולה 160 שקלים לדוגמה.
1: זה גם.
0: וזה דרגה, היא אמרה שזה הטופ של הטופ.
1: נכון. רגע, יש איזה ניו יורק צ'יזקייק כזאת?
2: כן, גם. אז אני אלך דווקא לניו יורק צ'יזקייק, אבל עם טוויסט. כל הטוב הזה אחרי חיים כהן, שיש לו בית קפה בשם פיצי.
1: פיצי, אני מתה על הבית קפה הזה.
0: לא, פיצי ברמת שרון.
2: אז הנה, סידרתי לכם לאנץ.
1: הם עוברים גם עכשיו, דרך אגב, אני אעדכן אתכם. אבל זה בית קפה מצוין.
2: זה בית קפה ממש מצוין, והם שלחו אלינו לטעימה עוגה ניו יורקית בסגנון שלה, ששוקלת... כמו פסנתר, היא קטנה והיא הכי כבדה שאי פעם הרמתי. ובנוסף לכל הטוב הזה, מוסיפו למעלה פיסטוקים שבורים, ולמטה בתחתית שכבה של דפי בצק פריחים עם עוד קצת פיסטוק. אז בעצם חווה את העונג מכל קצה אפשרי, במרקם, בטעם, בפינוק.
0: גמרת אותנו, אדם, כבר את לא שמעת אותו.
1: טוב, אנחנו יכולים שעה, כן? נגיד במשפט אחד, מי זכתה במקום הראשון?
2: המקום הראשון הולך לעוגת נקטרינות שסיפרתי לכם עליה, ואתם תוכלו לראות את כל הדירוג בדיוק אצלנו, בוואלה אוכל, ממש מומלט, זה גם חוסך כסף, כי לא כיף לקנות משהו ואז לגלות שזה פשוט בינוני.
0: נכון.
2: אנחנו עשינו את העבודה הקשה וחירפנו את נפשנו.
1: תודה לכם על כל הטעימות האלה.
0: לגמרי, שיהיה חג שמח ושקט וטעים.
1: יעל רייף, עורך מדור האוכל בוואלה, תודה רבה.
2: בסקס, ביי ביי.
1: ביי ביי.
0: ג'ינגלים.
4: אתם מאזינים לגלי צהל. בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
7: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
8: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
9: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? מחר, ערב וחג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
10: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: טיפול זוגי.
1: אז הגענו לרגע הזה בשבוע.
2: אני כבר לספה, את לא רואה?
1: נכון, אבל לרגע הזה שאפשר להתחיל לריב, סתם. שנגיד, טוב שבאת לדני פרידלנדר שלנו.
3: טוב שאתם שם.
4: דני.
3: כן, אדם.
4: שלום. אני יכול לשאול אותך משהו? מרב, תגידי, זה
1: הפורמט.
4: יפה. אתה אמרת שארוחות חג זה דברים שבדרך כלל הם... הם מציפים, והם כאילו קורמים לנו, אתה יודע, כל המתחים המשפחתיים.
2: לרווקים ודברים. מתוח, נגיד.
3: לרווקים מתוח.
4: עכשיו, אני לפני זה אמרתי ששבועות זה ארוחה, מבחינה קולינרית, יחסית כלילה, שאנחנו לא צריכים לפתוח כפתור אחריה. האם אנחנו גם לא צריכים לפתוח כפתור רגשי אחריה, כי היא לא כל כך מסיבית כמו ראש השנה ופסח?
2: אני אעשה לך חיים יותר קלים, דני, כי מרב פה עם ה...
3: זה חיבור מאוד יפה, אבל כאילו, מה זה הכפתור הרגשי ומה הוא מסמל, כאילו, בסיפור?
4: זה, קח את זה מפה.
2: אוקיי, אני אעזור לך, דני. מרב פה עשתה פרצוף. כן, מרב עשתה פה פרצוף, כי מבחינתה זה חג כמו כל דבר, וכל חג שאימא שלה מארחת.
1: את רוצה שאני אספר? אין בעיה. תודה, מאמי.
3: יש עוד מנחה באולפן שרוצה לספר?
1: כן, שוש פלדמן נמצאת ממש פה, בכיסא השמאלי. מה קורה, לא ננקוב שמות, אם האמא המארחת, אוקיי, החתן שלה לא כל כך אוהבת איך שהיא מבשלת,
2: לחיל בפם, מגיע ולא אוכל.
1: וגם מגיע ולא אוכל.
3: אבל הוא מחבב אותה באופן כללי?
1: כן, מחבב אותה באופן כללי. רק האוכל הוא כאן אבן, מה שנקרא...
2: אמא שלי נגיד, זה היה נגמר באלימות. אם היא הייתה מרגישה שהחתן מגיע ולא אוכל, ולא אוכל, ולא אוכל.
1: הוא תמיד ימצא איך לא להגיע בשעה שיש בדיוק את העיקריות, את הזה, את הפה. תמיד
3: יהיה... עכשיו, נגיד אם היית בת של האישה הזאת, את יכולה להעיד באופן אובייקטיבי אם האוכל שלה באמת לא כל כך טוב?
1: אני חושבת שמלכתחילה אין לי כל כך אובייקטיביות, כי בעצם על זה גדלתי, אז אין לי כל כך למה להשוות. מהרגע שנכנסה...
2: בגלל זה דיברנו על הפיצה מקפיצה הזאת.
1: זה נכון. אבל מהרגע שנכנסה חמתי, זאת אומרת, האמא של אסף כפרה עליה, שזה מאסטר שף, שם אולי פתאום התחיל להיפתח עולמי, להבין שאולי יש קצה הקטה.
3: יכול להיות שגדלתי בבית שהאוכל בו לא היה מזין. מה שאנחנו בעצם מדברים על מה עושים כשבסאגות המשפחתיות האלה, כשזה מתחיל להיות לא נוח, ואתה לא רוצה לזייף, אבל אתה גם לא רוצה לפגוע.
1: ממש ככה.
3: איך משקרים באלגן?
1: אני אמרתי לאסף שחייבים לשקר, אין דבר כזה, זה א' ב'.
3: נכון, נכון.
1: תאכל ותהיה בשקט.
3: כן, כן, כן. יש שיר כזה של ליטה, תשקר לי ותגיד שאתה אוהב. אני חושב שבכל מקרה, בוא נעשה סדר שלא תהיה סאגה משפחית גדולה מדי. אם מישהו צריך לבשר לאיזו אישה שהיא לא מבשלת טוב, זה בטח לא יהיה החתן שלה.
2: זה בטוח, כן.
3: מרב, תיקח אותה לשיחה אישית, תגיד, אמא, את יודעת, כאילו, אולי אפשר להזמין איזה ארוחת חג, כאילו.
1: לא, אבל ברצינות. השיחה הזו היא מטאפורית.
3: בוא נגיד משהו לטובת המבשלים והמבשלות שלא עושים את זה כל כך מוצלח. אף אחד לא מתכוון לעשות ארוחת חג ולהניח עליו אוכל לא טעים, נכון? אנחנו מביאים אנשים לחג, אנחנו רוצים לשמוח, אנחנו רוצים לפנק ולהשוויץ ולהיות גאים. אף אחד לא מבשל אותו וזה דון. אז זה לא שאנחנו באזורי, יש שם איזה מישהו שהוא חריאת ואיך נגיד לו את זה. לא, יש שם מישהו שהוא לא כך מוכשר במטלה הזאת, והילדים שלו סבלו את זה כל החיים, אבל כמו שמרב אמרה, הם לא ידעו שהם סובלים, עד שנפתחו להם עיניים בבתים של אחרים. ועכשיו השאלה, איך אומרים במשפחה למישהי כזאת עם רגישות, לדודה, לחותנת, לאימא, איך אומרים, אני לא רוצה, זה לא מתאים לי. זה לא טעים לי. מה אנחנו תמיד אומרים לילדים להגיד שהם אומרים איכס מגיל?
1: זה להגיד טעם וריח, אין להתווכח.
3: לא, אז אומרים להם, לא, תגיד זה לא לטעמי.
2: יש תמיד המון אמוציות סביב אוכל. בן אדם בישל זה כאילו כמו... כאילו להגיד על הילד שלו שהוא מכוער, להגיד על האוכל שהוא לא טעים.
3: וגם האוכל זה הבסיס של הכל, וגם אם את יודעת לבשל או לא יודעת לבשל, ואיזה שולחן את מפותחת, ואיזה אוכל הילדים שלך גדלו עליו, ושלא לדבר על בעם היהודי שאוכל זה בכלל סיפור, נכון?
1: נכון.
3: של הרעבה ושואה ופוגרומים ושל אופות ומרקים בגטו. אז אנחנו, זה גם סיפור מאוד טראומטי אוכל אצלנו. כי אם אתה תרעיב, אז אתה חוזר למקומות נוראים. עכשיו בוא נחזור לשאלה עצמה, איך אומרים למישהו, בלי לפגוע בו, איך כאילו קצת משתמשים במה שנקרא האני, קוראים לזה האני המזויף, אבל זה האני הכוזב. זה החלקים המנומסים והחברתיים, ושלא אומרים לסבתא שהם לא אוהבים את המתנה, גם לילדים שלנו אנחנו אומרים, אתה לא אומר לסבתא, אני לא אוהב את המתנה שקנית לי.
1: נכון.
3: כי אתה מלמד אותם שהתודה היא על המאמץ, היא לא על המתנה עצמה. סבתא הלכה וקנתה והיא אוהבת אותך והיא חשבה עליך, ואחר כך אתה יכול להגיד לילד, ללמד אותו קצת לשקר, להגיד, אנחנו לא רוצים לפגוע בסבתא, אז אנחנו לא אומרים לה שהמתנה לא לטעמי, אנחנו יכולים להחליף אותה, ולפעמים קונים מתנות שהן לא מוצלחות.
1: נכון, אסף.
2: אז מעניין אם לאסף הקטן העבירו את המסר הזה.
3: וזה מביא אותנו לאזורים של העני, של העצמי האמיתי והעצמי הכוזב. אנחנו נורא רוצים להיות אותנטיים, אבל בחברה לפעמים צריך קצת, אני גם לא אגיד לך שהחולצה שלך נורא מכוערת, בטח אם לא שאלת אותי.
2: אגב, יש אנשים שמאוד אוהבים את זה ומאמינים בזה, ואני לא מצליחה להאמין להם שהם רוצים את כל האמת בפרצוף, אבל יש אנשים שאוהבים להגיד את זה. אני רוצה לדעת הכל, ותגיד לי אם אתה לא אוהב.
3: עד שבא הכל, אומרים להם משהו שהם לא יכולים להתמודד. אנחנו, תראו, יש אנשים יותר אותנטיים ופחות, בוא נזכור לפחות, שלאותנטיות יש מחיר. כשאני אומר לך שאני לא אוהב את החולצה שלך, אני פוגע בך. אז מה, אני אהיה אותנטי בכל מחיר?
1: לא.
2: גם מה, כן.
1: גם מה, לא על כל דבר צריך, אתה יודע.
2: בעצם אנחנו בעד שקרים לבנים.
1: לא, גם לא צריך לבקר כל
3: בעד,
1: הזמן.
3: אנחנו בעד להסתכל על הכוונה, נכון. גם של זאת שבישלה את ארוחת החג, נכון. וגם של הסבתא שקנתה מתנה, וגם שאת הלכת וקנית לבעל שלך איזה גאדג'ט, חשבת שתהיה נורא מגניבה, ואת מגלה שזה גאדג'ט מלפני 3 שנים, והוא מכיר את זה כבר. אבל זה, אנחנו צריכים ללמוד לא לפגוע בזה שהיו לו כוונות טובות, ואנחנו לומדים בהתפתחות שלנו, גם קצת לשקר, שקר זה חלק מההתפתחות שלנו כילדים. כשאנחנו משקרים, זה אומר שאנחנו מבינים את האמת.
1: יכול להיות שגם הנכדים גם מאוד אוהבים את האוכל שלה, ואתה לא...
3: נכון, אולי בהסגרות שהייתי צריך ללחוץ על הנכדים שמספיק שהם יאהבו את האוכל, ונתן עד המרץ שלהם. אבל בכל מקרה, תזכרו את הכלל האצבע הזה, אתה מתייחס לכוונות של זה שעשה לך משהו.
2: מילה על העונה של חתונמי, יצא לך לראות?
3: חתונמי, תזכירי לי איזה תוכנית.
1: זה משהו חדש, זה יצא עכשיו לדעתי בנטפלוקס.
3: כן, אני לא יודע, אני יודע שאני כבר 3 לעונה השלישית שלי שאני לא שם. היה פרק ראשון מאוד מרשים, מאוד חזק, הרבה כסף זרם שם בפרק הראשון, ויש פסיכולוגית חדשה שבאה לספר.
2: הרבה כסף זרם שם בפרק הראשון, זה הגדרה מעולה.
3: נכון,
2: יש שם פשוט זוג עם...
3: מה שהמחתן יקריא זה את ה-CV שלהם, לא את התכונות שלהם.
2: זה נכון, זה נכון.
1: חשבתי קסם, הוא אמר. כל אחד שומע מה ש... אתה רואה, זה העני הכוזב.
3: כאילו, מה עכשיו, כאילו, עכשיו את שואלת אותי, מה אתה חושב על העונה שלך, עד שאני אגיד, מזעזעת העונה הזאת. אני לא...
1: תודה רבה, יש לנו את הסינק.
2: לא, תהיתי אם אתה רואה, פשוט עניין אותי, אם אתה צופה, אם אתה...
1: אם הוא אוהב.
3: עכשיו כבר כן, בעונה הראשונה שפרשתי, לא יכולתי לראות את זה, זה היה לי קשה וכואב מדי, לראות את גלעד עם אשתי.
2: לצפות באקסיט.
3: כן, לא, ועוד עם גבר אחר.
2: ועוד עם... ברור. דני, עכשיו אתה שלנו, אז אנחנו הרווחנו.
3: חג שמח, ואם ההוגה לא לטעמכם, תזכרו שמישהו יתאמץ להכין אותה.
1: איזה חמוד אתה. תודה רבה, דני פיידלן.
3: חג שמח. חג שמח.
4: תודה, דני.
2: מה נשמע?
1: מה עכשיו?
4: בהמשך לשירי החג.
1: כן.
4: מה לובשים בשבועות?
1: עוד פעם לבן.
2: הלבן.
4: לבן הלבן.
2: הלבן. על עוד לבן. ועוד קצת לבן.
4: על עוד לבן.
1: עד שדורי אוכל שוקולד ואז זה כזה, לא!
2: התיאוריה שלך על הטנא שקונים אחד ומשתמשים זה, אני ככה עם בגד לבן. אני לא מאמינה בבגדים לבנים, הם מחזיקים אצלי יומיים, אז יש אחד, הוא לאירוע מיוחד ושומרת רק עליו.
1: אני אתן להם לשמוע את השיר, אבל עכשיו יש לך ילדים, אז תבינו.

0: דן תורן הענק,
1: כן, כן, כן, כן, געגוע גדול, זה היה לבן הלבן, ואנחנו נחזור לאווירת החג עם הלבן הזה, ולביקורים ולדברים החדשים שיוצאים בו, אז תגידו טוב שבאתם לשיר הזלוף ויובל גולד המוכשרים, שיוצאים בשיתוף פעולה ראשון עם השיר מחר יבוא מחר, שלום לכם.
2: שלום, שלום.
3: שלום, שלום.
1: אנחנו, אצלנו מעולה. מרב תגיד יציב, נכון?
4: חד משמעית יציב, על גבול הטרללה.
2: יציב זה טוב.
1: אנחנו זוכרים את שניכם מאותו אמן, מאותה פלטפורמה, אבל בעצם לא הייתם באותה עונה, אבל אתם כן מכירים המון שנים, נכון? אני דיברתי כמובן על הכוכב הבא.
2: נכון.
1: אתם מכירים מאיפה, ספרו לנו איפה התחילה החברות?
4: מי התחיל עם מי, בקיצור, בסיפור הזה של הדואט הזה?
2: האמת ש...
3: נראה לי
2: שהכרנו
3: דרך נופיה, לא?
2: בדיוק.
1: וואו. הכל נשאר במשפחה, באותו בית שם.
3: ממש.
2: הכל באותו בית.
0: תשובה ממש מעל לכל המצופה.
1: אוקיי, עכשיו...
0: תודה רבה, אני הייתי.
2: וואו.
1: עכשיו, אם אתם מכירים כל כך הרבה זמן, מה גרם עכשיו דווקא סוף סוף לשתף פעולה?
3: אני
2: ויובל... רגע, את רוצה שאני...
3: נעשה חצי חצי.
2: יאללה, תתחילי.
3: זה דואט, אז חצי חצי. אז אני ויובל מכירים הרבה זמן, ואת האמת שאני תמיד נורא הערכתי אותו ככותב, כיוצר, כזמר, כמוזיקאי, ולעולם כזה לא יצא לנו כל כך לשבת ולעשות את זה, תמיד זה כזה היה במסגרת חברים, עד שכזה יום אחד כזה דיברנו ואמרנו כזה בוא נשב לסשן, ואת האמת שגם יובל עובד איתי על דברים שהולכים לצאת באלבום החדש שלי, שזה נורא מרגש. ואז איזה יום אחד באתי כאילו לסשן כזה שהיינו אמורים כזה לעבוד, ואז יובל ימשיך ויגיד ש...
2: ואז אני אגיד ש... השמעתי לה סקיצה כזה בהתחלה של שיר שכתבתי יחד עם תואר שפי, ומשם זה התגלגל, אני הקלטתי, קיבלנו את זה שאולי זה יהיה דואט מתישהו, וכתבתי איזה שורה שם שהיא בלשון הקיבה בבית השני, ואז שירה אומרת לי, למה אמרת את זה ב... למה זה בלשון הקבע ואתה שר את זה? אמרתי, אני לא יודע, אולי זה יהיה דואט מתישהו וזה. ואז משם זה ישר התגלגל לזה שהיא נורא אהבה את השיר ואת, ה... ואת הסקיצה, ואמרה,
3: נכון,
2: אולי אני...
3: נכון, ואמרת, נותן לי לנסות.
2: בדיוק.
4: אתם יודעים, חשבתי...
2: וזה יצא בצורה טובה, בצורה הכי טבעית שיש.
4: חשבתי על השם של השיר, של מחר יבוא מחר, שזה קצת נשמע לי פתאום כמו איזה טייק אוף על כאילו אין מחר, ועל... יש מחשב... זאת אומרת, השיר בא ממחשבות כאלה, שאולי קצת התחברו מהתקופה. שתפו אותנו.
2: יש איזה משהו בתקופה הזאת שגם בטקסט נכנס, זאת אומרת איזושהי חוסר ודאות, ובאמת זה נכתב ממקום של בואי נאהב היום ונהיה היום, כי מי יודע מה יהיה מחר ומה יהיה, ומחר ימשיך להיות מחר והימים ימשיכו להיות ואי אפשר לדעת. אז זה בא מאיזשהו מקום שלפחות יש ודאות עכשיו, שעכשיו יש את האהבה, וכל אחד מאיתנו, מהסיפור האישי שלו ומהחוויה שלו, בעצם זה יצא חוץ ככה.
3: כן, פשוט להתרכז בטוב שקורה עכשיו, אני חושבת, ולהפסיק להתבחבש עם העתיד.
1: ואיך התחושות כשזה יוצא החוצה סוף סוף? מה?
3: מגש.
1: מה זה ההתרגשות?
2: ממש, ממש גבוה.
3: ממש, כן.
1: כמו לידה, מה שנקרא.
3: ממש.
1: אתם יש לכם הופעות בנפרד, אז מה אנחנו מצפים גם לראות אתכם עכשיו מתארחים אחד אצל השני?
4: כתוב פה, רגע, שלשירה יש אורח מיוחד בהפתעה באמפי שוני במופע השקיעה ב-26 ליוני. האם זהו יובל?
3: תראי, הפתעה זאת הפתעה. אני לא יכולה להבטיח.
0: אבל אם את מתעקשת...
1: גם כתוב שבהופעה בגרי תל אביב ב-18 לשישי, יארח את עומר ילד ואורחת מיוחדת נוספת בהופעה.
4: ואני, בארוחת החג...
1: נראה לי שפיצחנו את ה...
0: וואי, אתן ממש שרלוק ווואטסון.
3: אני לא יכולה לבוא ספציפית בתאריך הזה,
4: אבל
3: בוא נראה.
4: הבנתי. אתם יודעים, אבל...
2: ניסיתם לפצח את זה, אבל...
4: יובל ולי, בארוחת החג, גם יש אורח בהפתעה. בסדר? רק שתדעו לכם,
2: יאללה.
4: שזה לא רק לכם.
2: יאללה, אני אתחיל לחשוב.
4: סבבה.
3: יאללה, מעולה.
4: חמודים שאתם.
1: תוכניות לשבועות יש לכם?
3: אם לא תהיה מלחמה, אז... כן, אז יכולנו לנצח.
4: מדברים ביחד, זה מדהים.
1: לא, אבל התשובה אם לא תהיה מלחמה זה כל כך נכון.
4: הם אמרו אם לא תהיה מלחמה.
1: כן, כן, כן. אנחנו פה חיים ממחר למחר, וזהו. ואז מתקדמים עוד מחר.
4: אני אציע שוב לשנות את שירה של ריטה מ-אני חיה לי מיום ליום ל...
1: מדקה לדקה. האם אנחנו נשמע את התענוג הזה עכשיו?
0: יאללה, בואו נשמע.
1: קדימה, אז נגיד לכם תודה רבה שיר אזלוף ויובל גולד.
2: תודה לכם.
1: המון בהצלחה וחג שמח.
3: יאללה, חג שמח.
4: זה הביקורים.

אנחנו נקטע את השיר כי כרגיל לאוזננו ליבנו ועינינו לצפון, יש חשש לחדירת, לא רק צפונה, חשש לחדירת מחבלים בנופים. כל התושבים שבאזור מבקשים, מתבקשים לנהוג בזהירות כמובן, ולחכות להנחיות, להיכנס למרחבים המוגנים, ואנחנו נמשיך לעדכן.

0: איזה שיר יפה.
1: וגם האות שלנו מאוד יפה.
0: זה נכון.
1: לדעתי, מה שעשו לנו עכשיו, את מכירה במסעדות שכאילו פותחים עלייך את הבברים, שפותחים את האור, שרומזים לך שנגמר?
0: שחקנית ישר חושבת על טקס פרסים.
1: אם למקרה, ששם לב, שהשעה נגמרת, אז כן.
0: אבל ככה שרגע לפני שנסיים, פתאום קפץ לי פה משהו נחמד.
1: דברי אלינו.
0: על שירי הכניסה לחופה הכי מבוקשים בישראל.
1: תקשיבו, זה משימה, מה זה לא פשוטה למצוא שיר...
0: כי זה באמת דרך אגב, זה מחר יבוא מחר, בהחלט שיר רומנטי ומרגש. אז הנה, בואו נראה רגע מה הם הכי, הכי מבוקשים. אתם יכולים לנחש דרך אגב? אדמון כן, בתור אדם כן. מהתחום? כן?
2: כן, לא יפריד דבר, דני סנדרסון.
0: כן, אני מקשיבה. אני מקשיבה.
2: לא יפה דבר, בלעדייך אני חצי בן אדם. נכון? בוא נראה מה עוד, בטח אולי עוד דון קישוט, אולי לא. עמי תרצי שיהיה...
1: בנייה ברבי בטוח.
2: אל תלכי קרן שמש?
0: אז תראו, זה פה, אני רואה פה...
2: צלחתי קצת.
0: זה עניין פה במאקו, הם בעצם נותנים את הדוגמאות של הכי מבוקשים של כל די-ג'יי שמרבה לתקלט בחתונות. אז למשל, אצל איתי גלו, חברנו, למשל, בראש שנת 2025, עקיבא עם צעדים, עידן עמדי עם אהבה ממבט ראשון, עומר אדם רק שלך, למשל, ומה שהוא מסמן לשנת 2026, את בן צור הודיה, עומר אדם, זה בעיקר, אגב, עומר אדם מוביל פה, אני רואה, כמעט בכל הרשימות.
2: בטח בכללי, גם במהלך, בשבירת הכוס, במהלך החופה, בריקוד צלור.
0: אצלך מה היה, דרך אגב?
2: אצלי היה יש בי אהבה של אריק איינשטיין.
1: יו, גם עוז נכנס עם אריק איינשטיין, זה קל, זה מנצח.
2: רגע, בביצוע של נונו, בביצוע של נומי, עשתה לייב. עשתה ביצוע, כן.
0: אצלי אתם יודעים שזה היה קובי אפללו. אנחנו...
1: אותי שירי מימון הכניסה.
0: אני יודעת, אני הייתי שם, זה היה מאוד מרגש. אנחנו בשעה הבאה נהיה כאן עם ניקי גולדשטיין.
1: הופה!
0: ואנחנו נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אדווה פלדמן, בהפקה דרור פרידמן ושי רחמים, על הביצוע הטכני יובל זמיר. בירושלים, דניאל פרמר שושני, בפיקוח אילן גביש, בדיגיטל פלגיל ואלם גדמו. יכול להיות שגם אנדר שלנו ישמש כחופה.
1: הופה, שאז ואז כמו המשחק,
0: ואז אם יגידו יהיה בסדר.
1: ואומרים, כן?
0: בוודאי.
1: גם המשחק הזה יכול לעבוד, ראיתי שאדם מאוד נהנה.
2: כן, בטח.
1: ניחושי החופה. אז כאמור, בשעה הבאה ניקי גולדשטיין איתנו באולפן, אם יש לכם שאלה או התקלה, 052-905-2656, תשלחו לנו, לא נסגיר אתכם, מבטיחים.
0: אז אנחנו כאן, מיד איתכם, טוב שבאתם.
2: יאללה, ארסנל.
3: בחסות אומות הג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם. עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר השמורת.
4: מהפריסה בשטח למתשעות בקמפוס במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות יחודים.

0: שמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. 4 מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: יחד כבר 75 שנה.
3: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
4: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
2: גלי צהל, הבית של החיילים. מיד אחרי החדשות, שלמו שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי.
5: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
6: גלי צהל מירושלים השעה 2, שלום רב, באולפן רן יבנאי עם מה שקורה עכשיו. לפני זמן קצר הופעלה התראה על חשש לאירוע ביטחוני ביישוב נופים שבחטיבת אפרים בעקבות זיהוי של חשודים בתוך היישוב. כוחות צהל סורקים במרחב וכוחות נוספים הוקפצו לנקודה. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת.
7: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
6: יושב ראש הקואליציה אופיר כץ תקף במליאה את חברי האופוזיציה ואמר 4 שנים שיחקנו מול שער ריק.
7: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
6: כתבנו הפוליטי שחר גליק מוסיף שראש הממשלה נתניהו מנסה עדיין להשיג רוב לחוק הפטור מגיוס כדי לעכב את פיזור הכנסת. במקביל יושב ראש ביחד בנט הגיע לפני זמן קצר לכנסת ואמר לא ניתן לקואליציה להפקיר את חיילי צהל, ברית המשרתים תביס את ברית המשתמטים. המשך הירי לצפון, ליאור לוי, תושב קריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ביתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו חסרי עונים.
8: חכה לבת שלי תעלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש אזעקה. אני רואה את הילדים בוכים והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
6: לוחם הנחל שנענש בעקבות פט שמשיח חתר לבגץ נגד הרמטכ"ל והפצ"ר וטען המעצר לא היה חוקי, ההליך היה נגוע בפגמים חריפים, מפרסם כתבנו הצבאי דורון קדוש.
9: הלוחם הגיש עתירה לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי ובה טען המעצר אינו חוקי והתהליך היה נגוע בפגמים חריגים. הלוחם טען באמצעות עורך דינו רן כהן רוכברגר כי למפקד חטיבת הנחל ששפט אותו לא הייתה סמכות לעשות זאת משום שעל עבירות הופעה ולבוש לא ניתן לשלוח לעונש מחבוש ממושך. העתירה הוגשה לבגץ לאחר שאתמול הוגשה פנייה בנושא לפרקליטות הצבאית, פנייה שטרם נהנתה.
6: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בנמל אשדוד שמצורים פעילי המשט לעזה. בתיעודים שפרסם השר הוא נראה צועד בין העצורים שהם כפותים מכוסי עיניים וצועק לעברם ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. בנוסף אמר בן גביר, אני קורא לנתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן בבתי הכלא של המחבלים. כזכור הבוקר לאחר מעצר כל פעילי המשט, נשיא דרום קוריאה לי טען ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר

0: פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. אלופת המדינה אלונה ברקת, הבעלים של הפועל באר שבע בכדורגל, מספרת בריאיון ביומן הצהריים, היה חשוב לנו להחזיר את התואר הביתה, ידענו למצוא את הכוחות ולהאמין בעצמנו.
1: כל כך מגיע להם, לנגב, בטח אחרי מה שהמדינה שלנו עברה בשביל לאוקטובר. כל כך עשינו לשמח אותם, ניסינו לעשות את זה שנה שעברה, זה לא כל כך הצליח. ממש הרגשנו נחושים לעשות את זה השנה. ולמרות שהיו נפילות, תונת כדורגל, אתה לא יכול להיות בפול זון, 100% כל הזמן. ידענו למצוא את הכוחות, ואני כל כך מאושרת.
0: ומזג האוויר בחודש מאי, הערב ובלילה, מעונן וקריר, ירד גשם מקומי בצפון ובמרכז. חודש מאי. אלה החדשות שעורך רועי ולד.
2: בחסות המציע לכם לנשום מאוורר מגדל מבית אלקטרו חנן ב-199 שקלים בסניפים ובאתר אייס.
3: בחסות ג'קום מבית קולמוביל, נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה, כוכבית 6858, כפוף לתנאי השירות.
4: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
5: עכשיו בגלי צהל, שלמור שטרוזמן, מירב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.

0: תראי, זה כל פעם עולה. עכשיו זה 5 דקות אחרי 2. המהדורות צריך קצת להתלונן. אנחנו נותנים את האסקפיזם והן מתארחות ומתארחות. אבל תגידו טוב שבאת, איזה כיף לנו. ניקי גולדשטיין נכנס לאולפן.
1: תראה, כבר הוא.
0: והאנרגיה בהתאם.
2: אני טוב שבאתי, טוב שהזמנת.
3: שלום ירושלים, ניקי.
2: היי אדם, שלום, שלום. Can we have your results, please?
1: Yes.
0: כמה היפראקטיבי אתה? אני פתאום קלטתי.
2: כן, כן, אני יודע מה לשלוט על זה היום. אני פעם הייתי כאילו זה שאני, אבל כשאני כאילו בזון שלי אני כזה, כן, אני היפראקטיבי. אני חושב על מלא דברים.
0: כן.
1: כן, אנחנו...
2: מלא דברים.
1: אנחנו רואים את זה גם על פי התאריכים, מה? יש לך מלא דברים, מלא עיסוקים לחשוב עליהם.
2: גם מלא אינפורמציות בראש שהם לא חייבים להיות שם.
0: כן, אתה מאלה שזוכר פרטים?
1: אני יש לי על האירוויזיון.
2: לא, לא, זה כאילו, רועי ברנתן הוא הכי גרוע בזה. רועי ברנתן יכול להתקשר אליי ויגיד לי,
0: הכי טוב בזה,
2: היום לפני 30 שנה, ביום ג' היה לנו את הבגרות בתיאטרון. קיבלת 95. הוא יודע את הדברים האלה.
1: כן, כן.
2: אני יודע כל מיני פרטים, לדוגמה סתם, אני עכשיו התחלתי Rabbit Hole, קוראים לזה נכון? Rabbit Hole? בטיק טוק שמתחילים כזה.
0: אנחנו בומרים פה.
2: אה, אתה מזה? אז מאחורי הקלעים של הסדרה שושלת. Rabbit Hole, נכון אדם?
3: כן, כן, כן.
2: אתם המבוגרים האלה, לא מבינים, אנחנו הצעירים מבינים. אז אני התחלתי לראות, כאילו מאחורי הקלעים של הסדרה שושלת.
0: אוקיי.
2: סיפורים על ג'ון קולינס.
1: מדהים.
2: לינדה אבנס, שהם דברים באמת שאני אומר לעצמי, למה אני עושה את זה לעצמי? כי אני לא צריך את האינפורמציה הזו.
1: דווקא מתאים לך, אבל לעשות כזה. נכון?
0: איך אתה? איך אתה
1: באירוויזיון? תרשום את זה רגע, בבי. תרשום.
0: כי מירב...
1: הכל אני יודעת
0: על האירוויזיון. שזה הכי מפתיע, נכון? תסתכל עליה, זה לא קשור.
1: הוא מכיר אותי כל כך הרבה שנים.
2: אני יודע, כן,
0: לא קשור.
2: דווקא כן קשור, כאילו אני מכיר אותה. אני, יש לי את הפרטים על האירוויזיון עד שנת 95-6.
1: אדוני,
0: מה קרה אז? מיצית את האירוע, אמרת, עזבו אותי.
2: כן, זה כבר נהיה כזה זה, אז לא זכרתי את זה כל כך הרבה. התחלתי לעבוד.
0: מ-95?
2: כן, משהו כזה.
1: But you have
2: an
1: anecdote.
2: כמה, ברור.
1: על האירוויזיון, נכון?
2: אתם יודעים לדוגמה שבאירוויזיון של נדב גד, שהיה גם באוסטריה, באותו מקום, אני נסעתי לשם, והיה לי את תג עיתונאי. ומדלי אמר לי, תקשיב, אתה לא יכול להיכנס לאולם, זה היה שגולדן בוי, ועלינו לגמר אחרי מלא זמן, והיה את הגמר, ואמרו לי, אתה לא יכול להיכנס לאולם, כי אין לך כרטיס, אבל אתה תראה את זה בתא עיתונאים. אמרתי, אין סיכוי שחבר שלי הכי טוב כתב שיר, עלינו לגמר, ואני לא אראה את זה מהאולם. היינו שירים מספר 3 או 4, סיפור אמיתי. והתחלתי לנסוע, הייתי לבוש עם ז'קט כזה, והייתה לי אוזניה, והיה לי טאג. אמרתי, אוקיי, עכשיו, אז לא הייתה את ההבטחה שיש היום, כן? התחלתי לעבור שער, וזאת אומרת, מאחורי הקלעים בארנה, כזה התחלתי לעבור כל מיני מאבטחים כאלה, אמרתי להם, היי, סקיוריטי.
0: ישראל
2: סקיוריטי, כאילו שבק.
1: כאילו אתה מדבר עם מישהו באוזניה?
2: כן, yes, yes, okay, I'm security. עברתי מחסום אחד. עברתי ככה איזה 2 מחסומים, כל הזמן security, security, the next song is Israel security. ואז פתאום מצאתי את עצמי, סיוון יאנג, עם נדב גדש ממש הולך לבמה, ופתאום אני רואה אותו, זאת אומרת, הגעתי עד כלומר, לכמעט לבמה.
1: פתאום מי שקורא לו כזה לביים.
2: כן, כן.
1: זאת אומרת,
0: את רואה אותו על הבמה, בין הרגדנים.
2: יכולתי להתפרץ לבמה, זאת אומרת, הייתי בדרגת ביטחון כזו גדולה.
0: אני מקווה שהיום המציאות קצת אחרת.
2: כלומר, והיו שם שרים כמו בזה, יכלתי כאילו לעשות מה שאני רוצה, ורק בגלל ה-security, security, ועד היום סיוון יאנג לא זוכח לי את זה, הוא שלח לי הודעה עם נועם, הוא אומר, ה-security פה מוסרים לך דש חם בווינר שטאטל הזה.
1: אני רגע אקטע אותך ברשותך רק כדי להתקן שפיקוד העורף מעדכן ש האירוע בנופים שבשומרון הסתיים.
2: תודה לאל.
0: שמחים לשמוע. אתה אמרת שיורד בחוץ גשם? סליחה שנקשתי על הדבר הזה, מה קורה?
2: כן, הגעתי לפה וטפטף.
1: איך אני אלך לחוג שחייה? מה אני אעשה? הילד גם אם יהיה ברד, הילד ילך לחוג שחייה.
0: צר עולמו. בטח. אנחנו באמת התעכבנו על הכמות דברים שאתה עושה במקביל. אני תמיד, כל פעם שמישהו עושה סטנדאפ, תסלחו לי, מכל הדברים שאפשר לעשות על במה, לשיר, לפזז, לחכות, לזה, לנסות להצחיק.
2: וואו, כן, זה הכי קשה.
0: זה הכי מפחיד.
2: הכי מפחיד והכי קשה, אבל את יודעת, אני כאילו היום, קרה לי כבר עוד 107 לאוקטובר, אני יודע היום שיש לזה משמעות מאוד מאוד גדולה להצחיק את האנשים היום פה בארץ.
0: אתה מרגיש שזה אחרת.
2: אני השתניתי בגישה שלי, גם במוח. אני היום לבוא ולהצחיק ולשמוע 300-400 איש צוחקים, אין סיפוק גדול מזה. זאת אומרת, אני יודע שאני בייעוד שלי, כי חייבים לצחוק היום. אני לומד את זה גם. היום צחוק והומור, לומד את כל ה-New Age וזה, וקורס מאמנים וכל הדברים האלה, אבל ההומור היום והצחוק גורם גופנית לגוף להעלות מדדים, באמת, להפעיל שרירים שלא לא מפעילים, ובאמת לנקות את המיינד להמון זמן ולצאת. יש מחקרים שנגיד, מישהו שצוחק 1.5 שעה עכשיו, היום שלו למחרת יהיה יותר טוב.
0: זה נשמע לי מאוד הגיוני.
2: זה כימי. זה כימי. פעם לא, פעם אתה יודע, הקונבנציונלים אמרו, מה, זה שתהיה, לא, לא, לא. תיקח זה, תיקח חומצה פולי, תיקח מגנזיום. אבל היום, לצחוק, זה הדבר הכי חשוב. אני שמח שיש את זה. אני תמיד אומר לקהל שלי, אל תלכו רק אליי, תלכו לכולם. חייבים לצחוק.
0: נכון, נכון, מעניין איך הקהל, הוא מרגיש לך אחרת?
2: וואו, תשמעי, זה כן. הקהל עבר איתי גלגולים. מהשביעי באוקטובר שהתחלנו אחרי זה להתחיל להצחיק, וזה היה מאוד מאוד עדין. גם עכשיו, אחרי המלחמה באיראן, שאנשים באים בפחד כזה, אבל כשצוחקים על זה, על כל דבר, גם על עצמנו, זה תרפי לכל דבר.
1: אבל זה גם מקום אצלך, תראה, תמיד עסקת בקומדיה.
2: תמיד הייתי מצחיק.
1: וגם קומיקאי.
2: נכון.
1: זאת אומרת, תמיד גם זה התפקיד שאני עושה, וזה...
2: כן.
1: והסטנדאפ דווקא הגיע יותר מאוחר.
2: נכון.
1: כי זה יותר חשוף, כי מה...
2: כן, תראי, גם בסטנדאפ, עם הסיפור חיים שלי, גם הסטנדאפ שלי עבר גלגולים, ואת יודעת, מי לספר על אשתי ועל הילדים, אני מספר היום על עצמי, על הרווקות שלי, ועל התמודדויות שלי, וזה... אבל מה שכיף זה שזה תמיד... נוגע לכולם, ותמיד מצחיק את כולם. אבל הסטנדאפ, כן, הוא תהליך יותר, אני חייב לציין גם את שירלי, גושתי, שיחד עשתה את זה איתי, ומינה בי מאוד מאוד מאוד, ועשינו את זה יחד. וזה הדבר הכי כיפי בעולם. הכי קשה, הכי קשה, כי כל פעם גם אתה פוגש קהל אחר.
0: ברור, אני יכולה למות כאילו... מהצרצרים, מהמחשבה שאולי בטעות מישהו לא יצחק או...
2: כן, כן, אבל בקורונה היה לי מחנה אימונים, כי בקורונה עשיתי ניקי עד הבית, הייתי הולך להופיע בבתים.
1: זהו, אני זוכרת שהלכת לכל אחד
2: כלומר,
1: הבית.
2: כלומר, אבל... זה היה כאילו, איפה אתה מופיע היום, נגיד, היום בימים רגילים, אני מחר בכלל התרבות, בצוותא, איפה אתה מופיע מחר? בקומה שמינית ביבנה. ממש ככה, בדירה 42, למשפחת גושן, סתם.
0: וככה ניסית גם חומרים.
2: ואנשים היו יושבים בסלון, והייתי נכנס, עכשיו אין כניסה, אין הגברה, אין להצגה. דפיקה בדלת, מי זה? אלן, בוא נתחיל. חשפן, כאילו, אבל... עכשיו, הדבר הזה זה הדבר המביך ביותר שיש.
1: הכי מביך.
2: כי אתה מתחיל ואז מישהו צועק אותך, רגע, אני עושה קפה בתמי 4, רוצה קפה? רגע, אל תתחילו.
0: זה מדהים שהיה לזה ביקור, כאילו, אני יכולה להבין למה, אבל הקונספט הוא חדש, זה לא משהו שאנחנו מכירים, לא לך ולא לקהל.
2: לא, ממש לא, וזה בכלל היה לי, זה אני, אז עברתי גם את הגירושים מאחורי הקלעים, זאת אומרת, הייתי מופיע בבתים, ובבית, את יודעת, כל הדיסוננס הזה, שאני חושב על זה היום, אני אומר, איך יכולתי רגע לעשות את ה-3-2-1 סוויץ', להיכנס, להצחיק,
0: זה גם קטע של להצחיק, למרות שפתאום יש ימים שהם פחות טובים,
1: נכון.
0: יש, כן, ואתה כל הזמן צריך להיות על המוד הזה, זה לא כמו פה נגיד להגיש בעת יכולה להיות יותר
1: כן,
0: או פחות.
1: אבל
2: נכון,
1: גם...
2: כשאתה בעבודה, היום כן. דווקא כשאני יותר התפתחתי ויותר זה, אני פעם היה לי את התפקיד להצחיק, לבוא לכל
0: כל מקום
2: שאתה
0: מגיע,
2: ולהיות כן. מצחיק, היום אני כל כך לא, זאת אומרת, אם בא לי להצחיק אז אני מצחיק, ואם לא בא לי להצחיק אני לא מצחיק, ואני יודעת, אני כאילו אוהב את עצמי יותר, ואני אומר כאילו, זה אני.
0: אתה לא מרצה. להצחיק,
2: לא מרצה, וזה הדבר הכי... גם קשה, אבל גם מאוד מספק.
0: טיפ אחד, איך לא לרצות? כי כל כך הרבה מאזינים לנו עכשיו, כולל אנוכי, איך...
2: איך לא לרצות?
0: כן.
2: לא לחשוב תמיד שזה אישי, אם את יכולה, אם תגידי לחברה שלך, לא, אני לא יכולה לבוא מחר, כי קבעתי תוכניות לוויקנד, והיא תיעלב, והיא פה, את צריכה להבין, לא לקחת את זה, שזה לא קשור אלייך, שזה קשור אליה.
0: אם היא נעלבת.
2: אם היא נעלבת, ולהיות בהחלה לזה, אבל לא לפעול מתוך הדבר הזה.
0: זה בעצם ללמוד להגיד לא.
2: ללמוד להגיד לא. כן, כן, וזה קשה.
1: אני חשבתי על זה שאמרת שהיה הכי מביך כשהיו מעט אנשים.
2: נכון.
1: אני יכולה לשתף אותך שאני הכי, הכי קשה לי ו... מביך לי, לא כי אני מתביישת, אלא אני נכנסת לתוך איזה מודעות, זה כשהמשפחה שלי בקהל.
2: נכון.
1: באמת, אני נטרקת מזה.
2: תמיד זה ככה.
1: כשיש נגיד...
0: גם אצלך כאילו.
1: אתה יודע, פרימיירות, אני אומרת לה, אל תבואו. לא, כי זה...
2: כן,
1: כי זה... תבואו לשנייה, שלישית, אחרי זה, כי זה גורם לי למודעות שאני לא רוצה אותה.
2: וואי, אני כל כך מביא אותך.
1: היום אתה, נגיד, הילדים שלך...
2: כן, כן, היום הם באים... כן, המשפחה שלי בכלל עושה פדיחות. המשפחה שלי יושבת בזפה. בשולחן הראשון ליד הבמה, וחגית אחותי צועקת לי, אבא רב עם אמא, אל תשאל להם, אני באמצע שיר, זה ברמה הזו, זה גם מתועד, תלמו אותנו בסדרה.
0: נכון, בסדרה ראיתי את זה.
2: ואני לא אמרתי לבימאים כלום, לא אמרתי לסיגל, אמרתי, הם באים לזפה, תבוא לזפה.
0: אני באמת תהיתי אם זה ככה, המשפחה היא ככה.
2: אמא לא מרגישה טוב היום, ואני שואל, אל תגידי כן, שומע? וזה ככה.
1: זה מודעות של המשפחה שלי, זה מאוד מאוד יפה.
2: אבל יש לי את המשפחה הכי מושלת, עם כל הדברים האלה, אני לא יכולתי לבקש משפחה אחרת.
0: ברור, זה אופי ספציפי שצריך לצפות כדי להבין.
2: וואו, זה כל כך מצחיק. החיים שלי בתוך המשפחה, לא תמיד מצחיקים, אבל לרוב הם נורא נורא מצחיקים.
0: מעניין אותי אם יש פרות קדושות במופע, דברים שלא תדבר עליהם, או קווים אדומים.
2: כן, זאת אומרת, כל הנושא של השכול, אבל זה, ודברים כאלה, או... שביעי לאוקטובר לא היה שום דבר מה לצחוק, זאת אומרת, את יודעת, על מלחמות באיראן את יכולה עוד לצחוק, אבל בשביעי לאוקטובר, זאת אומרת, לא היה בכלל כלום...
0: זאת אומרת, אתה מספק אסקפיזם מוחלט.
1: אבל אני... אולי גם, אתה יודע, על הילדים לפעמים.
2: על הילדים? לא, אני מדבר על הילדים שלי, בוודאי.
0: לא, כי דווקא בסטנדאפ, בסטנדאפ זה החומרים, אתה מדבר על החיים.
2: כן, הילדים שלי גדלו לזה, אז אני לא יודע, אז הם לא, זה לא בשבילהם שום, זאת אומרת, הם גדלו מאחורי הקלעים, והם גדלו עם, הם גדלו, זאת אומרת, אז זה לא, זה רגיל להם, זה לא רק חדש.
0: כן.
2: אבל, לא, לא, תראו, בהתחלה היו גם הופעות נורא מביכות, שאף אחד לא צחק, כי הם אחד נתנו לי להופיע, לעובדי טירת צבי.
0: בטבריה,
2: אבל זה היה עובדי הפס הייצור, שרובם היו בני דודינו, זאת אומרת, בכלל לא יודע, כמעט...
0: הם לא יודעו את השפה אפילו.
2: את השפה, ומדבר על פריימנג, ומדבר על זה, ומדבר על זה, וכלום, ו-45 דקות שקט. זאת אומרת, כאילו אני מרצה עכשיו לקופות גמר.
0: לא, אבל זה נורא, מי שלקח אותך לעבודה כזו,
2: כן, זה הייתה טעות.
1: מה...
2: אבל זה מצחיק נורא.
1: מה אתה עושה? מה, כאילו אתה פשוט שם פליי?
2: אני פשוט מדבר את הבדיחה, כן, מריץ את המופע. מריץ, מריץ, מריץ.
0: מה עושים בסיטואציה כזאת?
2: כן. מריץ, מריץ את המופע רגיל.
1: תשמעי, הוא עובד, בדיוק. אתה נותן את העבודה.
2: אתה חייב. אבל זה היה בעבר, היום זה כמעט ולא קורה. יודעת, יש אנשים שיצחקו יותר, שיצחקו פחות, אבל...
0: על מי אתה מנסה, נגיד? חומרים או שלא...
2: את יודעת, זה נורא מוזר, כי אני לא מנסה. אני כאילו...
1: אין הופעות של בדיקת חומרים כאלה?
2: לא היה לי. לא, כי אני...
1: זה כאילו שחקן גם.
2: כי את כל החומרים שלי בדקתי בסלונים של אנשים, עם החברים שלי, עם המשפחה שלי, בבתי ספר. אני כאילו מספר סיפורים עוד מהתיכון שלי, שבהתחלה אמרתי, אני לא אספר את זה, זה אישי... מי יבין את זה? על המורה, עליה קסטלנובו, על זה, על זה, על זה. וזה אחד הקטעים הכי מצחיקים בהופעה. כי כשאתה אותנטי ואתה מדבר את האמת, זה נוגע בכולם.
0: כן.
1: אנחנו נגיד שהתאריכים הקרובים, סיבוב הופעות חורף של הסטנדאפ, יש גם בחמישי לשישי.
2: קיץ, לא חורף. כן, אנחנו יודע אחרי.
1: אנשים יפותרו לנו.
0: יש גשם בחוץ.
2: כן, יש גשם. קיץ, חורף. כן, אחרי המלחמה שרק נופיע.
1: אני אומר, אתה יודע, זה חג זה. זה פורים עדיין.
2: אף אחד.
1: חמישי לשישי בבית ציוני אמריקה בתל אביב, ב-27 ליוני בתיאטרון חיפה, ב-16 ליולי תיאטרון גבעתיים, ב-27 לשמיני בבית לבנים ברעננה, וב-29 לשמיני שוב פעם בבית ציוני אמריקה בתל אביב.
2: בואו לצחוק.
0: אמרת שרק נופיע ועם המלחמה והכל, ואני זוכרת שאני באה לדבר איתך על מצעד הגאווה, ואני זוכרת שמצעד הגאווה הקודם, אני הייתי אמורה להנחות משהו לקשת משם. הלילה שבו איראן תקפה, זה היה לילה לפני, השתיים בלילה.
2: כן.
0: אנחנו אומרים לקום למצעד הגאווה.
2: את לא מבינה, אני שנה שעברה קיבלתי את הצעה להופיע במצעד, עשיתי רמיקס מדהים עם אסי טלט, יס, באמת, והתרגשתי נורא, כי כאילו להציע לי מצעד הגאווה, אחרי כל מה שעברתי וזה, זה ריגש אותי נורא, זה היה הדבר שהכי מעניין אותי, וקייטלין ג'נר הייתה בארץ, והייתי צריך להיות בבוקר, באיזה פאנל איתה,
1: בקפה
2: כזה, והייתה לי הופעה בחיפה, חזרתי, ישנתי בדן פנורמה בתל אביב, עם הבגדים, עם הזה, כאילו, אתה יודע, ריאנה הגיעה למחר לטור, אבל זה נורא נורא ריגש אותי, אני נורא נורא נורא התרגשתי מזה. ואז ב-2:30 בלילה יש לנו חברה שעובדת בחדשות 2, אז טל, חבר שלי, היא אומרת לי, ניקי, אתה שומע? יונית לוי במונית בדרך. אמרתי לה, אז מה זה אומר? שאם יונית לוי עכשיו בדרך במונית, אז לא יהיה מחר. ואז, אזעקה.
0: כן.
2: וואו, זה היה, אתה יודעת איך אני
0: הייתי מוחזר? ולא אזעקה, זה גם היה הפעם ראשונה ששמענו את הדבר הנורא הזה, שהוא תעטרה על האזעקה.
2: כן, וואו, ואני הייתי במלון בדן פנורמה. חבר'ה,
1: אנחנו רוצים לתרגט, זה היה סתם לרגע.
2: נכון, בדיוק. ועכשיו, אתה יודעת, גם כשעכשיו יש את המצעד, ואנחנו עוד פעם מופיעים, כולם אומרים, שיהיה, בעזרת השם, שיהיה.
0: יש להם קטע, זה תמיד מסתדר לי עכשיו, החשוכים האלה, ממש.
2: הם לא אוהבים את אופר ניסים.
0: חמסה זה הולך לקרות, ומה, ספר לנו מה?
1: אז לא רציתי לעשות את השיר של השנה שעברה.
2: כי כאילו במצעד...
1: כי אמרת אולי זה...
2: כן, אולי שלא יביא לי, שלא יביא לנו עוד פעם את ה... לא רוצה. אז קודם כל, הפרייד זה מצעד הגאווה בתל אביב, שזה אחד המצעדים היפים שיש.
0: חודש יוני בכללי, חודש הגאווה.
2: ב-11 ליוני, כן. 12 ליוני, סליחה, ב-13 זה...
0: ב-12.
2: כן, 12 ליוני. בצ'רלס קלור.
1: נכון,
2: יום שישי. ואני בחרתי לעשות, יחד עם שני די-ג'יי מדהימים, מפיקים מוזיקליים, בר וויני פוז ולירן שושן, את בגשן מרתף של אופר לוי.
0: איזה פאן.
2: כן, אני מת על השיר הזה, אני שנים שר אותו, ואז אמרו
0: לי... אתה שם לב שיש, אנחנו חוזרים לגשם.
2: נכון, נכון, הגשם נרטב, איזה קטע. ואופר, אני מת על השיר הזה שלו.
0: אנחנו...
2: ואתם יודעת בכלל שזה המקור של חוליו אגלסיאס?
0: לא, לא ידעתי.
1: באמת?
2: כן, כן.
1: אז נמצא איתנו על הקו.
2: חוליו אגלסיאס.
1: חוליו, תגיד לו שלום. תעשה אותו רגע.
2: הולה, הולה.
0: אוקיי, אז אנחנו שומעים. בגשם נרטב, ניקי גולדשטיין.
2: לפרייד.

0: אותי מעניין מה היה חושב אופר לוי בעצמו על, אם אתם זוכרים את ההתבטאויות הלא כל כך נעימות בלשון המעטה, מה שנקרא, למרות שהאחיינית שלו, לי תולדנו. בסדר. זה חשבת על זה כשבחרת את השיר הזה?
1: אחרי זה, רק שהקלטתי אותו.
0: רק את נזכרת. יפה, מעניין.
1: אבל בסדר גמור, כל אחד עם דעותיו. לא צריך יותר מדי לקחת ברצינות אנשים.
0: נכון, מסכימה לגמרי.
1: נתחיל את החיים שלנו.
2: וגרסה פיגוז.
1: תודה, תודה, איזה כיף.
0: מה, פעם ראשונה אדם היה פה באמת על השולחנות, אנחנו רקדנו, היה פה, זזנו מה שנקרא.
1: איזה
0: טוב,
1: כיף.
0: אנחנו רוצות להתקן אותך בעוד ון שמגיע
2: בדיוק, לסוף. בדיוק, יש עוד ון שמגיע.
0: לא, אבל את האמת שאני חייבת, לי, אני חייבת לבוא לראות.
1: את חייבת, דרושה עוזרת.
0: דרושה עוזרת, וואי. ומי העוזרת חברים?
1: מואה.
0: מואה.
2: ויבה לדיבה.
1: אני משחק את אנה, אנה היא עוזרת כזאת.
0: בתיאטרון טומיקס, כן.
1: אופר שחי בבית, ונתי קלוגר ואקי אבני ושיר פופוביץ' וגל פופולר המדהימים, שאנחנו כמו משפחה.
2: איזה חבורת תרלול.
1: וואו, חבורה מדהימה וכיפית כל כך. רואים את זה שכיף לנו, שאנחנו אוהבים אחד את השני לבמה, וזה נורא חשוב. זה על עוזרת שגרה בבית של זוג, שכל אחד, כל הזוג הזה באמצע שנות ה-50 לחיים שלו כזה, ומאז בחיי אני זה, ומנסים לנהל רומן, ולא מצליחים, והעוזרת...
2: כי את רואה, מאוד מפריעה.
1: כן, כי אני מאוד מפריעה, והעוזרת גם מפריעה וגם מונעת בסוף מהזוג הזה להתגרש, וזה, וגם מגלים שהיא בן בסוף. זה, עשינו מלא שזה... אבל הצגה מאוד מאוד מצחיקה, אני נורא לא נהנה לשחק.
0: מה שנקרא יציב.
1: אני אף פעם לא שיחקתי דמות, את יודעת, כאילו שיחקתי, אבל לא ממש עם פאה, כאילו עשיתי את שלכת, אבל זה היה משהו אחר, פה זה ממש זה למבוגרים, וזה נורא נורא כיף, והקהל, גם שוב לשמוע צחוקים של קהל, ולהבין כמה שזה, כמה זה מספק, למרות שכל הקשיים וזה, לראות את הקהל, לשמוע אותו מתפוצצים מצחוק, זה דבר מצחיק, וזה קומדיה באמת, שבאים אליה כל המשפחה, זה נורא נורא מצחיק.
0: אז נגיד, שזה שבת ה-23/5 בהיכל התרבות נתניה, בחמישי ה-28/5 בהיכל התרבות מעלה אדומים, ובשישי ה-29/5 בהיכל התרבות כפר סבא, ורגע גם רביעי ה-3/6 בהיכל התרבות יבנה.
1: נכון, תבואו.
2: ולרגעים, הונח. אבל לא עכשיו, כי אנחנו...
1: אני לא יכול לשמוע על מנוחה, אחרי המלחמות האלה, לא יכול לשמוע, אני רק רוצה לעבוד.
0: חמסה, שרק תעבוד כמה שיותר ותצחיק אותנו כמה שיותר, ובשביל זה, אנחנו עכשיו משחקים איתך משחק שנקרא ויבה לדיבה.
1: מעניין למה.
2: יפה, כמובן שאם המשחק יהפוך למשחק קופסה, אנחנו נהיה שותפים ברווחים, חשוב לומר.
1: נכון.
0: אתה מתחיל לשיר את ויבה לדיבה, ואנחנו...
2: נאתגר אותך.
0: אתה מתחיל לשיר את ויבה.
1: בחיקויים?
2: בחיקויים.
1: וואי, אני טוב, אני אנסה, אני לא מבטיח.
0: אוקיי.
2: מה זה הצטנות הזאת?
0: בקיצור, בקיצור, אתה שר, ואנחנו מתקילים אותך. אוקיי.
2: דיבה בהתקלה.
0: בדיוק.
1: דנה כאילו?
3: יש אישה גדולה מהחיים. אופר, אני לא שומעת הפלייבק. יש חורשים.
0: ריטה.
3: שיש רק לה. זה כל כך מרגש. יש קסמים ויש ימים קשים קשים.
2: מירי מסיקה.
3: מיקילה, איזה מדהים השיר הזה. יואו, אני מזהה לי פילרמונית. רגע, צריך לשיר את השיר הזה? אני לא יודעת. רגע, אורי, למלאכים, דיבה אימפריה.
0: חנה לאסלו.
1: היי, על הבמה, דיבה היסטריה. כן, שיזול. אתה שאני יודעת את השיר הזה באנגלית. ביודי אני לא. דוברת 5 שפות אני לא.
2: ומאיה בוסקילה.
1: ורקטוריה. אברודית.
0: אני שרופה. לקלח
1: וצביקה פיק. את יודעת שאת השיר הזה תמיד היה אומר לי, אם הייתי שר את השיר הזה היינו זוכים מקום ראשון. אמרתי לה, אבל צביקה זכינו מקום ראשון. כן, אבל ביותר ניקוד.
0: חבר'ה, כפיים, כפיים, כפיים, זה היה פרייסלס.
1: וואו,
0: צביקה,
1: כן, כן, זה.
2: נגיד גם, גם זה דרך אגב, ון בא לאסוף אותך, כי יש פה גם מופע.
1: בקינג אוף פופ, וואו, נכון, אפרופו דיבה, שאני שר את זה שם.
2: וזה הופעה מרגשת.
1: מאוד, מאוד. קינג אוף פופ זה המחווה לצביקה. ואנחנו, אני הייתי הרי זמר הליווי שלו 15 שנה, ולקחתי את כל הנגנים, כל
2: המקוריים
1: ששרו איתו בטור.
0: מטורף.
1: ואנחנו עושים את זה כאילו... אדם למברד וקווין, אבל כאילו גרסה ישראלית יותר.
2: אבל קים קרדשיאן וניקי.
1: לא, דווקא צביקה פיק ואני, אבל אנחנו עושים לו מחווה מטורפת עם כל הלעיתים, מספר סיפורים נורא מצחיקים עליו בין לבין, ואני גם שר איתו על המסך את שושנת פלאים, וזה מאוד מרגש.
0: מה צביקה היה אומר על זה? ותגיד את זה כמו צביקה, בבקשה.
1: אני חושב שניקי עושה עבודה בסדר גמור, אולי אפרגן עד הסוף. איך היה? בסדר גמור. ואני חושב שהשירים שלי צריכים להיות מושמעים בכל הארץ, ושיהיה לכם רק טוב. We love you.
0: הוא היה זורם על ההולוגרמה?
1: מאוד. כן, על ההולוגרמה כן. הוא היה אומר לי, כן.
0: זה עולם, אנחנו בכללי בתוכנית פה בפחד מה-AI והרובוטים.
1: הוא היה זורם על ההולוגרמה וגם מבקש על זה אקום. הוא היה אומר, בסדר, אבל אם אני מופיע, אתם לפחות שישלמו לי משהו.
2: איזה איש. אבל זה באמת שירים כל כך יפים.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
2: אז זה קורה ב-30 במאי בזפה.
1: כן, כן. יש זה שאני מצחיק ויש זה שאני שר. אז אני אוהב את ההופעות האלה.
0: ממה אתה נהנה יותר?
1: וואו, לאחרונה מהשירה.
2: מעניין.
1: כן, לאחרונה, אבל אני נהנה בכל, אני מגיע לדרושה עוזרת או לסטנדאפ, יש לי את אותה התרגשות, את אותו, אבל אני כאילו, לאחרונה אני כאילו אוהב, חוזר לשיר, בא לי לשיר.
0: איזה כיף זה ולא מובן מאליו זה לקום ולעשות את מה שאתה אוהב.
1: מאוד, מאוד, מאוד.
2: זה להתרגש. כן. להמשיך להתרגש.
0: נכון.
1: נכון, זה הכי חשוב, להמשיך להתרגש.
2: תסכים
1: ואני מדבר בשם כל האומנים, גומרים אותנו פה במדינה לפעמים. זה, התקופות, אני חושב, זה משהו לא מצחיק. יודעת, אני
0: היום יכול להגיע... דיברת על הופעות בסלון, דיברת...
1: על הופעות וזה, על פשיטת רגל של המון המון אנשים, על בעיות כלכליות, שהנה, אני מודה, גם לי, אבל שקורות, והבנקים מתקשרים, ומסגרות אשראי, ואתה בא ומתמודד עם זה בבוקר, ואז מגיע לקהל, ואתה, אין מה לעשות, שוכח את זה. וזה הדבר הכי, אני תמיד מתנחם בזה שאני עושה את הדבר הכי מדהים בעולם. אני מתפרנס ממשהו שאני הכי אוהב בעולם. וזה...
0: לא מובן מאליו?
1: בכלל לא מובן מאליו.
0: אבל גם היחס שצריך לקבל מהמדינה הזו...
2: חד משמעית.
0: חד משמעית, צריך להשתפר.
1: שיהיה לנו 7 שנים הטובות כבר, די.
0: איימן.
2: מה נאחל לכבוד חג השבועות?
1: וואו.
2: זה חג, זה ממש חג שקורה בזמן של החג.
1: זה חג, כן, כן, עם נקסיום שלוקחים נגד
0: צרבת. אנחנו דיברנו בדיוק עם דרגו לנו את עוגות הגבינה, מישהי שטעמה כמה זה היה? 40 עוגות גבינה.
1: מישהי טעמה 40 עוגות גבינה?
0: כן.
2: והיא לא מרגישה כל כך טוב.
0: היא עורכת בוואלה.
1: היא קיבלה אלרגיה ללקטוז. ברור, בשנייה.
2: כן. היא עשתה חשיפה, היא עשתה טיפול חשיפה.
0: כן. איך אתה עם החג הזה? חוגגים אותו במשפחת גולדשטיין?
1: כן, כן, בטח, אנחנו חם מתארחים, וזה וזה וזה, אצל חברים. אמא שלי בטח שחוגגת, כי אנחנו הבולגרים, אז היא עושה מלא בניצה ובורקסים, וכל הפשטידות האלה הבולגריות.
0: וואי וואי, בשעה הזאת אני כבר נפתח לי התיאבון.
1: כן, כן, וואי, גם לי. יש פה הרי, פה יש מסעדות בולגריות.
0: בולגריות.
2: נכון מאוד.
1: כן, כן, מונקה וויטושה.
2: אבל יש לנו עוד, יש עוד זמן.
1: ובולגריה זכתה באירוויזיון. בנגרנגה, בנגרנגה.
0: כמה גאווה בולגרית. ניקי, אתה צריך להוציא אותנו עכשיו לג'ינגלים, זה מה שכל אורח עושה. תשאיר את המילה הזו איך שבא לך.
2: או זמרירים, מה שאתה רוצה.
1: לג'ינגלים?
2: כן.
1: ועכשיו לג'ינגלים.
0: הוא מנצח בהכל.
1: מאוד מאוד כזה
4: בקטנה. שלום למגי זרזר.
2: שלום לשני כהן.
5: שלום ליוסי שיטרי.
2: שלום לגילת כהן.
0: חיים כהן.
5: רוני דלומי.
0: דרור קרן.
5: צחי הלוי.
2: אני הבוקשטיין.
6: כל האורחים של טוב שבאתם מחכים לכם בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב וביישומון גלץ גלגלץ.
7: אתם מאזינים לגלי צהל.
8: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
9: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
10: שלום נטע לוית, חבר כיתת הכוננות במטולה.
11: חקלאי דור שישי, לא?
12: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, וכשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, עלינו מאוד קשה.

0: קשה. בכלל בשנים האחרונות, לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, הפסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
1: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
5: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי זה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני אופי לשים על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי ואפילו דפקתי סקווט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל זה זניח לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
2: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן. עכשיו בגלי צהל, שלמה שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי, עם טוב שבאתם.
6: הבית של החיילים, גלי צהל.
7: קפה? סטוץ? או להביא להורים?
8: עכשיו זה צריך להיות כזה תה קמומיל עם איזה כדור צרבת? לכבוד החג. בסדר, לא תמיד הפאנץ' נופל.
9: אדמון. להרגישות ללקטוז, כן.
8: מה? What do you say?
9: אני לא רגיש ללקטוז.
8: אבל יש לך בחירות שלך לקפה, סטוץ או להביא להורים?
9: כן, כן, אבל אתם תצטרכו לעשות גוגל בשביל זה, אין מה לעשות. אחרי 22 שנה, קבוצה אהובה שלי, בממלכה מאוחדת, זכתה באליפות האנגליה, ארסנל. אז ניתן את הכבוד למאמן, מיקל ארטטה, שהיה גם שחקן כדורגל רציני מאוד בעצמו, ושיחק בין היתר גם בארסנל, ואברטון, ופריס סן ז'רמן, וברצלונה. חמוד, ספרדי, חתיך. מיקל ארטטה הביא את הקבוצה ובאמת עשה ממנה משהו היום.
10: גם מרף חושבת שחמוד.
9: במיקל ארטטה.
8: סף חמוד.
9: כן, כן, כן. בבקשה.
10: אוקיי. אני מוסיפה לתמונה.
8: מיקל ארטטה. כן.
10: מיקל ארטטה. אני לא יכול להיות מאושר יותר. זה מה שהגוגל גם מוצא לי ציטוט אחרון שלו, אז...
8: טוב, אני רושמת לי...
10: הוא ממש מאושר שהוא במשחק, על זה הוא מדבר.
8: מיקל ארטטה.
10: אני מוסיפה, הנה, שמו לנו את התמונה פה, מרבי.
8: כן, אני רואה.
9: חתיך, לא? חתיך.
10: כן, כן.
8: תודה, אדוות, תודה על התמונה הגדולה, תודה.
10: ואני מוסיפה לתמונה את, זה די מתבקש, דניאל עמית.
8: איך ידעתי?
9: בגלל כל אירוע ההוגות?
8: את יודעת מה? אני כל כך ידעתי שזה מה שתבחרי, שאני אפילו...
10: רצית לבחור, אבל אמרת לו...
8: שאמרתי אולי אני אעשה קטע של מורי, ואגיד אני בוחרת בדניאל עמית.
10: אוקיי, אז במי הייתי בוחרת אם לא היא? בואי נחשוב.
8: אני עכשיו...
10: אבל את מביאה, אוקיי.
8: אני מביאה, כן. את רוצה להציע לי משהו?
10: לא. היא עוד לא עלה לי.
8: אז משום שאני הערב... הולכת להופעתן של מירי מסיקה וקרן פלס והפילרמונית.
10: תציע אותן ביחד בבקשה.
9: בחרתי בפילרמונית.
8: בחרתי במנצח הפילרמונית מכלא ארטה. לא. בחרתי במירי וקרן.
10: ביחד.
9: תקשיבי, את מותך, את כל פעם אתן מותחות את חוקי הפורמט.
10: לא, זה מעולה. אתה שלחת אותן לגוגל, אדוני.
8: אפשר לשים לי אפילו אות לזה עוד פעם.
9: בסדר, עד פעם מישהי פה בחרה פעם יוספוס פלאביוס או משהו כזה.
8: נכון, כי אני רוצה להרחיב את האופקים שלכם לפעמים, ולא רק שטחיות.
10: טוב, אני כבר אומרת שהסטוץ זה מירי וקרן ביחד.
8: הלאה.
10: חותמת על זה. זה אומר שארטטה הוא להורים, ודניאל עמית, בואי נשב לקפה ועוגה. מה שנקרא.
8: בואי נגיד שאני שלך. אוקיי. אני עכשיו?
10: כן.
8: דרך אגב, מוסיף פה הצוות, השאלה מי משלם על ההוגה. מצחיק, פאנץ' טוב.
10: היא מביאה את הקופסת מתכת הזו, ואני...
8: תשלמי על ההוגה. ובכן, כן, מירי וקרן סטוץ. שם הם
9: זהו, שואל שבת שלום, שבוע
8: צמח. זהו, לא צריך יותר להמשיך את הבחירות. כמובן שהן יהיו נפלאות ומוכשרות הערב, כן? אבל כרגע שמתי אתכם בבוקסיה הזו. קפה, אני אשים את... איך אמרנו, מייקל...
10: יש לו שם של
9: פריטה. מיקל, וספרדי.
8: וואי, איזה...
10: ארטטה.
8: איזה בומרית יצאתי עכשיו. ארטטה. מיקל ארטטה. אותו אני אלך איתו לקפה, כי הוא מגיע לו כל הכבוד, זכה וזה, בוא נשב לקפה. להורים, אני אביא את דניאל אחרי השיחה על...
10: שתלמד אותם איך עושים בסיר אחד, ואז אסף יואב את...
8: את הבידוק, תחמה, איך להכין, וזה, ואסף יוכל, ונפטר כל הסכסוך המשפחתי, ואמרו, אמן.
9: פסטה בסיר אחד. הפסטה בסיר אחד זה פשוט, פשוט...
10: אני ניסיתי גם ולא צלחתי נקניקיות עם פתיתים בסיר אחד.
8: חבר'ה, כשאתם אומרים פסטה בסיר אחד, הראש שלי, תבינו את רמת הקולינריה, אומר, אז המצרכים פסטה וסיר אחד.
10: כן.
8: תודה.
10: כזה.
8: יפה. אז נשמע פשוט. נו, ואתה?
9: אני אלך כמו שלמור.
8: מה? ציית, ציית.
9: ארטט על המשפחה. כאילו גם סבבה.
10: אתם נורא חמודים אליי. מירב היא מפחדת להגיד על מישהו שהוא חתיך. אתה מפחד להגיד את המילה סטוץ ליד מישהי שהיא אישה.
9: לא.
10: והיחיד שמאזין בסוף זה עוז, שתבינו.
8: כי אני יודעת שבפעם היחידה שאני, את מבינה, אז הוא יאזין.
10: ברור, זה מרפי לגמרי. מרפי חברנו היקר.
8: זו באמת הבחירה שלי לסטוץ.
10: יאללה, מהמם, גם שלי.
8: בסדר גמור.
10: אז לא עשינו חיים קשים מדי היום, בקיצור. יאללה, אז מה אנחנו שומעים?
9: אז במסגרת שירי השבועות, לבן, רעש לבן, בריס החרוף. בסדר?
8: בוודאי.
9: גם, את מבינה, גם הרעש הוא לבן בשבועות.
8: לא, או. לא, זה לא עבר מעלינו.
10: אני רעש לבן, עולמי צער, כן? זה מה שמשמיעים לו כדי שירדם לגורי.
8: זה במבוק ופכפוכים.
10: בדיוק.

0: יפה, יפה, אדמון.
1: אז כן, בשבועות גם הרעש הוא לבן. אז אפרופו שבועות, פרויקט ממי קיבלתי את התורה חוזר שוב פעם בגלי צהל, שזה אחד מפרויקט, פרויקט הדגל של חג השבועות, שאומנים ויוצרים ישראלים מספרים על הדמויות שעיצבו אותם ובוחנים את הקשר בין היצירות שהשפיעו עליהם לבין היצירה שלהם עצמם. ויש לנו את הכבוד, איתנו על הקו, יוצרי קופה ראשית, יניב זוהר ונדב פרישמן. שלום יניב ונדב.
2: שלום לכם.
0: יניב, קרבים. אתם חייבים אבל להסביר, תקשיב, אני לא אמרתי להם כלום, טוב? נדבי, אני לא אמרתי שום דבר על הקשר בינינו, על איך אני, על מי התחיל עם מי פה, על הקשר ביניכם, מישהו חייב לפתוח פה את הדבר הזה, יניב אתה.
1: אתם צעקתם את המילה קרמים עכשיו?
0: הם צעקו את המילה קרמים ויניב יסביר בבקשה.
3: בבקשה, אנחנו הכרנו את מירב, והאמת שגם הכרנו אחד את השני.
0: נכון.
3: בתוכנית שנקראת מלחמת המינים. שם הייתה שהיא בהנחיית שלום הסייג וליטל שוורץ, ומירב הייתה הכוכבת של התוכנית.
0: חיים שלי.
3: ואנחנו, הקרמים זה, זה היה איזשהו...
0: שם קוד.
3: ככה קראנו לבדיח, שם קוד לבדיחות, כן, קברים מול נשים.
1: אז, הבנו,
0: אז נדב ויניב, הם בעצם גילו לי שיש יכולת להצחיק. אז תודה לכם. נדב, היי.
4: מה העניינים? לא, תדברו, תדברו. אני יש לי עוד, יש לי כאלה גילוי נאות גם עם אדם. אתם רוצים שנעשה בכלל?
0: ברור, הכל. זה רק גילוי, רק גילוי נאות. ברור, ברור.
1: בטח, תן בראש.
0: לך על זה. הוא בא אליכם לזה? כן, בבקשה.
4: גם היה בפודקאסט, הוא גם, את יודעת, חבר מבלומפילד, אנחנו כאילו, את יודעת, אנחנו...
1: כן, כן. יום נחמד.
0: אבל שם בעצם התחיל גם הקשר ביניכם, נכון? יניב ונדב, במלחמת המינים.
3: האמת שבדיוק היום הוא אמר לי שאנחנו חוגגים 10 שנים לנשיקה.
0: מה הוא קנה לך? מה הוא קנה לך? סרט.
3: קרמים.
0: קרמים.
1: אז פשוט לוחצים עליי פה לקדם את התוכנית בצורה מסיבית.
0: בבקשה.
1: כי אחת המפיקות שלנו, לא חשוב שמות, מפיקה גם את מי קיבלה את התורה, אז אנחנו ככה ניתן קידום.
3: אדווה פלדמן. אדווה פלדמן. הרוח מאחורי התוכנית שלנו.
0: חד משמעית גם אצלנו היא פה רוח.
1: אז נגיד שזה פרויקט מאוד מאוד מגניב, שהשנה משתתפים בפרויקט שי אביבי, שידבר על שלמה בר אבא, ואביב אבידן, שידבר על סטיבי וונדר, וניר קנן על בילי אייליש, ועל מגוב על אלון עדר, ואמיר בניון וקובי פרג' על מאיר אריאל.
4: אבל עם כל הכבוד אתה מדבר איתנו עכשיו, אז בוא.
1: אז יניב זוהר ונדב פרישמן ידברו על, בואו תספרו לנו.
4: אנחנו מדברים על בעצם מי שנתן לנו את התורה שלנו, את ההשראה שלנו ליצירה שלנו, שזה תופק ביחד. פרנץ.
1: לי כתוב פה פרנץ וסיינפלד. בדיוק. דרך אגב, יש לנו בתוכנית, בתוכנית יש לנו מחנות מאוד ברורים, אני מחנה סיינפלד, מרב מחנה פרנץ.
2: אני לגמרי בפרנץ גם.
4: אז זה בדיוק התוכנית שלנו, כי אני בו מחנה פרנץ ואני מחנה סיינפלד.
2: למה זה לא יכול להיות גם וגם? אף פעם לא הבנתי.
4: האמת היא שזה גם וגם, אבל...
3: אתה לא יכולה.
2: אי אפשר, זהו, זה...
0: לרוב את תראי בינג' בלופים של דבר אחד.
2: כן, פרנץ.
0: אצלי זה פרנץ, כן, נכון.
4: אבל אנחנו באמת מדברים על החיבורים בין שלנו לכל אחת מהסדרות האלה, והחיבורים של הסדרות האלה לקופה ראשית, למקומות שלקחנו השראה, שלא לומר אפילו יותר מזה, אבל...
0: לא ניכנס לזרועות.
1: השראה פלוס.
0: אין צורך, לא ננקוב שמות. סי, כל הזכור. אין.
4: אבל וגם יש לנו, אני מספר על השיחה המרגשת שיש לנו כאילו...
0: מה?
3: אני חושב שהם לא, הם שכחו לציין בהתחלה שאנחנו הקולנוענים, נטע פרישמן ויניב זוהר.
0: חד משמעית, קולנוענים. אנחנו מחכים בקוצר.
3: כן, זה 17 לשישי, הסרט של קופה ראשית עולה, ואנחנו הפכנו לקולנוענים יוצרי סיטקומים כאילו קטנים.
2: כמה שונה הרגישה האווירה על הסט?
3: קודם כל, יש מצלמה אחת. זה ההבדל היחיד. לא, זה משהו טיפה אחר, יש יותר זמן לכל סצנה. אבל אני חושב ההבדל העיקרי היה בכתיבה, כי זה בעצם...
0: לספר סיפור.
3: כמו, כן. לספר סיפור של 10 דקות, לעומת לספר סיפור של שעה וחצי. זה כמו לבנות בית פרטי, לעומת לקנות לבנות גורד שחקים, אז שלא ייפול.
1: אז תודה לגודר ופונטרר שדיברו איתנו.
0: משהו אבל שאתם יכולים כמובן לגלות רק לנו על הסרט שלא סיפרתם קודם.
3: אז הנה, תקשיבו, אתם באמת, אנחנו הולכים, הסרט יעלה ב-17 לשישי.
0: אבל זה כולם...
3: רק לכם אנחנו אומרים.
0: אבל זה בכל מקום. לא נכון, העליתם על זה פוסטים.
3: זה נכון. אבל זה חשוב להגיד, 17 לשישי, ואני לא יודע, ואולי גם כדאי לציין, יניב, מתי עולה הסרט.
4: ב-17 לשישי, זה חשוב.
1: ב-17 לשישי הסרט גם יעלה וגם הוא יהיה בקולנוע ב-17 לשישי? באותו יום? הוא גם יצא ב-17 לשישי?
0: כן. אנחנו נגיד אבל שהתוכנית ממי קיבלתי את התורה משודרת מחר בשעה 1, ואנחנו, אני הבנתי גם שהייתה איזו שיחה מפתיעה עם אחד מכותבים abroad.
3: דיברנו
0: עם
3: אחד מכותבי פרנד, ג'ף אסרוף, וגם סיפרנו לו שהסרט של קופה ראשית יעלה ב-17
0: לשישי. ואז הוא שאל מתי זה יעלה, ואמרתם לו
1: ב-17 לשישי. אז תודה לקולנוענים.
0: רגע, הסרט הבא הוא גם כותב?
3: של ג'ף?
0: הוא כותב איתכם? על קרמים?
3: כן, הבאנו את הכותב, כן, דרדרנו את הכותב פרנסי.
0: הבנתי, אוקיי. יניב זוהר ונדב פרישמן,
3: תודה שאירחתם אותנו.
0: אישית אוהבת אתכם מאוד. זה יקרה ב-17 לשישי, אנחנו כולנו מאוד עסוקים וזה גם תאריך שכח. יאללה, אנחנו אוהבים אתכם מאוד מאוד מאוד.
3: נשמות, גם אנחנו נשיקות.
0: ביי, קרמים, ביי.
1: רק הפועל.
0: ועכשיו אנחנו נעבור לשימו לב, אני שמה לכם אות כדי שנרגיש את זה.
5: סחית לשבת.
0: אם כן, הורים יקרים, שלום. הגענו ליום בשנה בו הסחית גילתה את תמצית הסחיות שבה. ובעצם, מה יותר מתאים בחג הקציר הזה מאשר לצאת מהבית של מור למה?
2: לגלת קפה, או קטיף.
0: קטיף, או גם וגם. בדיוק, לצאת מהבית ליתר דיוק, לקטוף את אותו הטוט שגם צומח לי ממש בגינה, אבל המטרה היא כמובן לעייף את הילדים לכמה שעות, להרחיק מהמסך, ואולי גם על הדרך לקבל קצת ערך מוסף חלילה, וכל זה בהנחה שגם יש כמובן עגלת קפה צמודה. אחרת... אנחנו נצטרך לדבר על זה, ואנחנו נדבר על זה כרגע. תגידו, טוב שבאת לאורי, אגרונום של קלחים ומבוכים.
2: מושלם.
0: קטיף.
2: השאלה היא מי הקופירייטר של קלחים ומבוכים.
0: מיד אורי יספר לנו. שלום לך, טוב שבאת.
6: שלום, שלום.
0: קודם כל, איזה שם, איזה שם, קלחים ומבוכים, וכמובן שזה גם יכול לרמז שמה כותפים.
6: זהו, אז אני רוצה קצת להוריד לכם את ההתלהבות. קלחי תירס צריך לגדל אותם, ובחורף הם לא גדלים, אז עכשיו כרגע אין לנו קלחי תירס, אז השם קלחים ומבוכים קצת מטה, אז שלא יצפו לקבל תירס.
2: אוקיי.
0: אבל...
6: זה דבר ראשון. אבל יש לנו משהו מאוד מאוד מגניב שלא יודע אם יצא לכם לטעום, יש לנו תותי עץ.
0: בוודאי, זה בדיוק מה שאמרתי, יש לי בגינה, אבל אני אצא עד אליכם כדי לעייף את הילדים, לקטוף את אותו דבר. וזה תותים מופלאים, מופלאים.
2: הכי טעימים שיש, כן.
0: הכי טעימים שיש. שהם בעצם, ספר לנו עליהם קצת. אני יודעת שקוראים לזה גם מלאיה אולי, נכון? יש להם כל מיני שמות, כמו שבועות.
6: נכון. נכון, נכון מאוד. בעצם התות עץ הזה בעצם הוא, יש שכולם מכירים את התות עץ הקטנים, אז זה תות עץ מאוד מאוד ארוך וטעים בטירוף. הוא כנראה הגיע מההימלאיה באמת, יש ויכוח אם זה מאפגניסטן, פקיסטן.
2: נכון, אני מכירה את הפקיסטני.
0: נכון, נכון.
6: אפגניסטני, פקיסטני, אותו רעיון, בסוף כולם טעימים ומאוד מאוד מאוד מאוד לא רוצים להפסיק לאכול אותם, מרוב שהם טעימים.
0: חד משמעית, וגם לדעתי זה הפעם האחרונה, זאת אומרת, הזמנות האחרונה לקטיף, כי אחרי זה בעצם הם יוצאים לאיזה פגרה.
6: נכון, פעם בשנה, יש אותם בעיקר בחודש מאי, ועכשיו זה בדיוק עשי ולמטה, וזהו, יש לנו עוד איזה שבוע איתם, וזהו, ואז אחרי זה מי שמתגעגע להם, יפגוש אותם רק עוד שנה בערך.
0: עכשיו תגיד את האמת, מה, מקבלים סלסילה, כמה אני יכולה לקטוף, האם זה יכול כפי יכולתך, איך זה עובד?
6: אז כמובן זה...
2: ואיך מורידים את זה בכביסה, כמובן?
0: זה לא יורד.
6: קצת קשה להוריד את זה בכביסה.
0: זה לא יורד. די, תארגונו, בוא נגיד את האמת.
6: נכון, באמת קשה להוריד את זה, יש קטם כזה יפה שיוצאים, אז אם אתם דווקא בקטע של ללכלך קצת את הילדים וזה, ולתת להם חוויה, גם את המבוגרים דרך אגב, באמת משהו באמת יוצא דופן, שיוצאים ככה אדומים כל הפנים וזה, ולא מדם ולחס וחלילה או משהו כזה, זה באמת חוויה.
0: אז אפשר, אז יש לנו בעצם כתיף שאפשר כמה שרוצים, שאלה חשובה.
6: כמה שרוצים, באמת, אני, שאני נכנס לשם ואני אוכל את זה כל יום, אני אוכל לפחות 250 גרם בשקט, כאילו, ואפשר גם לקחת סלסלה הביתה, אז בכלל.
0: נהדר, ויש גם מבוכים לפי שם המקום.
6: נכון, אז זה באמת קיים, יש לנו מלא סוגים של מבוכים, יש לנו מבוך מרכזי שהוא מבוך הקוטנה עם הפעלות בפנים לילדים, צריכים למצוא את משפחת הקוטנה שהלכה לאיבוד, יש בעצם איזה כמה דמויות שהכבנו אותם בתוך המבוך, שהילדים צריכים לשוטט ולמצוא אותם, לספור אותם, ואז אחרי זה יש למספר הזה משמעות, יש גם שלטי הדאטה שפזורים במבוך.
0: בעצם זה לאבד את הילדים בלי ללחץ.
6: כן, מה שעשינו שם יפה להורים המודאגים, שהכניסה והיציאה הם מאותו מקום. זאת אומרת שאם הם נשארים בכניסה, הילדים יצאו להם מאותו מקום.
2: נשמע לי כמו מבוך די פשוט.
0: וגם חשוב לציין שזה בשישי ושבת הקרובים אתם פתוחים מ-9 בבוקר עד 7 בערב.
6: נכון.
0: אתם לא יודעים כמה זה חשוב, שלמור, שבשישי ושבת מקום פתוח. כי היום יש מלא חופש, מה אנחנו נעשה עם כל החופש הזה? ואפשר פשוט להגיע, צריך להזמין מראש, איך זה עובד?
6: פשוט להגיע, להפתיע אותנו, אין בעיה.
2: קטלה, בהצלחה.
0: מה שנקרא, צפו פגיעה ביום שבת. שאלה אחרונה וכנה, קפה. הבנתי שאין נגלת קפה. תהיה כנאי תיאורי.
6: כן, אמרתי לכם, הביצה ותרנגולת כמו עם כלחים ומבוכים, אז כלחים אנחנו צריכים לגדל אותם לכל המאוכזבים שאין כלחי תירס עכשיו, אז אותו דבר עם עגלת קפה, אז בעצם לא מגיעים הרבה אנשים, עכשיו זה כבר סוף העונה. אז מי שמגיע מצד אחד יש לו חוויה מאוד מאוד טובה בלי הרבה אנשים, מצד שני אותו יזם שעושה אצלנו את העגלת קפה, הוא גם לא רוצה להגיע לעשות את העגלת קפה מאותה
2: סיבה. אני מקווה שיש לך תרמוס, מרבי.
0: אני אביא בתרמוס. ונציין שזה נמצא בהוד השרון, נכון? מוקמים בהוד השרון.
6: נכון, בווייז, כן, בווייז שמים פשוט כלחים ומרוחים.
0: אני שמעתי עליכם רבות, הנושא ייבדק, ושיהיה לנו רק נראה לי בשורות טובות.
2: בחג שמח.
0: בחג שיהיה שמח.
6: חג שמח.
0: ויהיה מעלה תותים בסלסילה.
2: על ההוגה.
6: זה נשתדל.
0: תודה רבה לך אורי. כלחים ומבוכים, אבל תותים.
2: תותים ומבוכים.
6: ביי, תודה, חג שמח.
0: תודה רבה, אישה.
2: זה האמת שאין פרי יותר טעים מהדבר הזה.
0: אין יותר טעים.
2: אני מחורה, אין לי מושג איך קוראים לו אפגניסטני, פקיסטני.
0: לא משנה,
2: מהעץ, מהרצפה.
1: הימליה. אנחנו ניפרד עם ווטר. של תאילה, כי זה גם חג המים. וואו, מי זוכר את קרבות המים בכיכר רבין.
2: בגלל זה לא התייחסנו למים. יש בורקס מים.
1: יש בורקס מים.
2: נכון, זה הדבר הכי טעים בעולם. בורקס טורקי.
1: כן.
0: אז נמצא איתנו על הקו.
1: טורקי ובורקס, שלום.
0: נגיד תודות, אדמון.
1: בטח, תודה לעורכת שלנו, אדווה פלדמן בהפקה, דרור פרידמן ושאר רחמים על הביצוע הטכני, אליאנה, הרולד ודניאל שבתאי, פה איתי בירושלים, דניאל פרמר, שושני, וגם איתי כאן שני שלנו, שאתן מתגעגעות אליה בטח, בפיקוח אילן גביש, בדיגיטל פלא גיל ואלם גדמו, אחרינו יהיה בסדר עם אביב לוי ומיקי חיימוביץ',
2: אנחנו מרב. אנחנו נגיד חג שמח ו...
0: שיהיה בסדר.
1: אמן ואמן.
2: אמן.
1: שבוע שמח. תלבשו לבן, תאכלו גבינה ותשתו מים.

0: מודה ג'קו, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
2: גם אם אתם בשטח, אז סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מי תניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
3: עולה עולה!
4: ליאת וכמה יוד.
5: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
6: מלא חוף, מלא כדורגל, סיבות.
5: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות

0: אוף מלא כדורגל, סיבות.
1: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילוץ. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
0: אני מקווה שגם אני וכולם שמתגייסים יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, יתרום למדינה שלנו בזכות.
2: גלי צהל, הבית של החיילים.
3: מיד אחרי החדשות, אביב לוי ומיקי חיימוביץ'.
2: מהדורת החדשות של גלי צהל מירושלים.
4: גלי צהל מירושלים, השעה 3. שלום רב, באולפן רני אבנאי עם מה שקורה עכשיו. מליאת הכנסת אישרה בצהריים בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת. למרות זאת, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לגייס לרוב לחוק הפטור מגיוס, מדווח כתבנו הפוליטי שחר גליק.
5: הקואליציה העבירה את החוק לפיזור הכנסת שלה ופסלה את החוקים של חברי האופוזיציה. בדקות הקרובות צפויה לעבור הצעת החוק של חברי מפלגת כחול לבן גם היא לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, בהיעדרות יתר חברי הקואליציה. זאת לאחר שנתניהו הודיע לחרדים שהוא מתכוון לקדם את חוק הגיוס עד הסוף. הבוקר ביסמוט כינס את ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון, ובשבוע הבא צפויות הצבעות.
4: המשך הירי לצפון. ליאור לוי, תושב בקריית שמונה, שפרסם הבוקר צילום של ביתו בת 8 ובני כיתתה מתחת לשולחנות בטקס שבועות, סיפר לאמיר איבגי בגלי צהל, אנחנו חסרי אונים.
6: חכה לבת שישית עלה, יש לה משפט שהיא צריכה להגיד, ממש דקה לפני, יש הזכר. אני רואה את הילדים בוכים והם צריכים לעלות ולהגיד את המשפטים שלהם ולשיר חג השבועות שמח. אתה מבין את האבסורד? כל המורים וההורים שהיו, שכבו על הילדים והגנו עליהם בגופם. המורה פשוט היא צעקה, אנחנו לא נשברים, תחזרו אחריי.
4: לוחם הנחל שנענש בעקבות פאץ' משיח חתר לבגץ נגד הרמטכ"ל והפצ"ר וטען המעצר לא היה חוקי, ההליך היה נגוע בפגמים חריפים, מפרסם כתבנו הצבאי דרון קדוש.
7: הלוחם הגיש עתירה לבגץ נגד הרמטכ"ל והפרקליט הצבאי הראשי ובה טען המעצר אינו חוקי והתהליך היה נגוע בפגמים חריגים. הלוחם טען באמצעות עורך דינו רן כהן רוכברגר כי למפקד חטיבת הנחל ששפט אותו לא הייתה סמכות לעשות זאת, משום שעל עבירות הופעה ולבוש לא ניתן לשלוח לעונש מחבוש ממושך. העתירה הוגשה לבגץ לאחר שאתמול הוגשה פנייה בנושא לפרקליטות הצבאית, פנייה שטרם נהנתה.
4: השר לביטחון לאומי בן גביר סייר בנמל אשדוד, שם עצורים פעילי המשט לעזה. בתיעודים שפרסם השר הוא נראה צועד בין העצורים וצועק לעברם, ברוכים הבאים לישראל, אנחנו בעלי הבית. בנוסף אמר בן גביר, אני קורא לנתניהו, תן לי אותם לעוד הרבה זמן לבתי הכלא שלא מחבלים. כזכור, הבוקר לאחר מעצר כל פעילי המשט, נשיא דרום קוריאה לי טען, ישראל חוצה כל גבול, יצרה אזרחים של מדינתנו במים בינלאומיים. אני לא בטוח שיש לאפשר פעולות כאלה ללא מחאה מצידנו, הן אינן תואמות את החוק הבינלאומי. גבר כבן 45 נפצע קשה לאחר שנדקר באירוע אלימות בבני ברק. צוות מד"א פינה אותו לבית חולים רקע פלילי. כתבנו טוביה יגלניק מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות אחרי חשוד שנמלט מהמקום. מזג האוויר למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות, אפילו לפני, בלילה, גשם, בצפון ובמרכז. אלה החדשות שעורך רועי ולד, בצוות, איילה אייט, דניאל פרמר שושני וצביקה אליהו.

0: מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם. בסניפים ובאתר, אייס.
1: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון בהצדעה הנחות על אורה 03 עד 31 במאי. לפרטים כוכבית 6853. כפוף לתקנון באתר בהצדעה.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ומיקי חיימוביץ' עם יהיה בסדר, עורכת נועה קליש.
4: הבית של החיילים, גלי צהל,
5: יהיה בסדר.

0: מיקי, שלום.
1: אהלן, אביב.
0: מה שלומך?
1: באתי למילואים.
0: אשכרה. את למילואים עכשיו, כשאת באה, זה איזה שילוב של ארבעה כלי רכב, לא? כאילו, ארבעה...
1: שלושה, שלושה.
0: כאילו, מהבית לתחנת רכבת.
1: רכבת, קטנוע.
0: והרכבת, הכל בסדר.
1: הכל בסדר.
0: כשהיא עובדת זה מדהים, נכון?
1: כשהיא עובדת זה מדהים. תראה,
0: אז שמתחילות בעיות ברשת, ופתאום יש תקלות, ואז פתאום הרכבת לא באה ואתה תקוע.
1: אני כבר שנה וחצי משתמשת בה המון.
0: כן.
1: ואני יכולה להגיד לך שחוץ מפעמיים, הכל באמת דופק.
0: איזה כיף.
1: רכבת בשוויץ.
0: איזה כיף. האמת זה, סיפרתי השבוע גם לנומי פה, שבחמישי האחרון נסעתי ברכבת לנעריה, שזה לדעתי הקו כמעט הכי ארוך.
1: הכי ארוך.
0: שיש זה, והיה פיקס בשני הכיוונים, ועבד יופי.
1: כן, כן, לא, אני גם...
0: והוספנו אותך לרשימת הח"כים לשעבר, שמנצלים את הטבת התחבורה הציבורית.
1: המעטים אחרם. המובחרים שכן.
0: אבל את גם זה, חברת הכנסת לשעבר רות קלדרון, כתבה לי, שכש... שהיא מציגה, אני חושב שאת הרב-קו או את הזה, זה מופיע לפקח.
1: נכון, זה נכון, זה מופיע.
0: מופיע לו עיוור סלש חק לשעבר. היא אומרת שהם תמיד מסתכלים בה במבט מוזר, מה את משניהם בעצם?
1: את זה לא ראיתי שמופיע גם עיוור. אני זוכרת, כן, שזה מופיע כזה חק לשעבר.
0: שבתור חקית לשעבר, סיפרת לי משהו מעניין, שהאמת עבר מתחת לרדאר לגמרי, אני מודה גם שלי, על... פרידה שהייתה אתמול בכנסת, מדמות
1: נכון,
0: מאוד חשובה בעולם
1: מאוד,
0: הסביבה
1: מאוד,
0: בעיקר.
1: מאוד, נכון. אתמול באמת נערך בכנסת סוג של טקס פרידה מתומר רוזנר, שהיה, לא יודעת, אני באמת לא יודעת בדיוק כמה שנים, אבל אני מדובר בקרוב ל-20. הוא היה היועץ המשפטי של הוועדה, ועדת הפנים והגנת הסביבה.
0: היועץ המשפטי
1: שלה. היועץ המשפטי.
0: Okay.
1: באמת,
0: וואי,
1: בן אדם...
0: וואי, מעניין אם יועמה של ועדה יושב שם 20 שנה, כמה יושבי ראש ועדה הוא החליף.
1: אז לפי דעתי שישה, אני חושבת, שישה.
0: לדעתי לפחות, אבל...
1: כן, כאילו דודי אמסלם, מירי רגב, יואב קיש, אני, עכשיו אשר, יעקב אשר, ועכשיו קרויזר.
0: ובטח היו עוד ששכחנו.
1: אז כן, בדיוק, אולי.
0: אוקיי.
1: אני למדתי מאוד מאוד להעריך אותו בתקופה שהייתי יושבת ראש הוועדה, ואני חושבת שאחד האבסורדים הגדולים ביותר זה באמת שאנשים לא מבינים כמה התפקיד הזה חשוב ומשמעותי, ואני חושבת שיש לאיש, לאדם הספציפי הזה, ובכלל כאילו הייעוץ המשפטי בכנסת הוא באמת מאוד מאוד מקצועי וחשוב נורא, והאיש הזה יש לו את תביעת היד שלו על... לא יודעת, אולי אלפי חוקים שחוקקו פה במדינה הזאת, ואף אחד לא יודע. כלומר, זה מין תפקיד כזה שעושים אותו בענווה ובמסירות מאחורי הקלעים, ואנשים לא יודעים עד כמה הוא חשוב. וזהו, אז כזה, אני שמחה שיש לי גם את ההזדמנות פה להגיד את תומר תודה.
0: ככל שאנחנו מבינים מבחינת הזה, שעברו חוקים מאוד מאוד משמעותיים, כמו בזמנו חוק אוויר נקי של דב חנין,
1: וזה שהעלו
0: את הפכו את ישראל כמעט בבת אחת ממדינת עולם שלישי למדינה מתקדמת, לצערנו. נגיד א', זה קצת נבלם בשנים האחרונות, וב', שחלק מהחוקים יש בעיה קשה באכיפה שלהם.
1: נכון מאוד.
0: יש הרבה
1: נכון.
0: דברים שחקיקתית, חוקית נכון. ישראל במצב טוב, אבל...
1: אז היה חשוב לי גם להזכיר כן. פה את תומר, באמת את מעשיו ואת פועלו, ואני חושבת שבאמת דווקא בתקופה הזאת, שהמעמד של שומרי הסף, של הייעוץ המשפטי בכלל,
0: כן.
1: נמצא כל כך תחת מתקפות וניסיונות להחליש אותם, אז צריך להגיד באופן ברור כמה התפקיד הזה חיוני.
0: ועדיין אגב, אני מניח שגם יושבת ראש ועדה מהצד שלך, שמאוד מעריך את העבודה שלך, עדיין זה בטח לפעמים נורא מעצבן, שהוא בא לך עם ההסתייגות הזאת לחוק או לסעיף.
1: אחד הדברים היפים שהיו אתמול...
0: את נורא רוצה להעביר את זה, אבל הוא אומר לך, זה לא תואם את החוק או כל מיני דברים כאלה.
1: כי הוא, גם אתמול בדברים שהוא אמר, שהוא ייצג את הכנסת ואת מדינת ישראל, לא את יושב ראש. הוא לא בא להוציא לפועל את האג'נדה של היושב ראש. ובאמת ראית שם אתמול, גם מצד אחד את דודי אמסלם, וגם מצד שני את דוב חנין ואותי, כולנו באנו להגיד לו תודה. כלומר, כי באמת הערכה אליו ומקצועית היא מאוד מאוד גדולה, וחוצת קווים...
0: אני שמח לשמוע שכולם באו.
1: כן.
0: זה לא מובן מאליו היום. כן. יפה. יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ, הוואטסאפ לתגובות כתובות על מה שאתם שומעים בשידור, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
2: יהיה בסדר.
0: שלום ניצן.
3: שלום, שלום לכם.
0: ניצן היא דוקטור ניצן לנדאו, נכון?
3: כן, כן, חלק מה... בחלק מהזמן.
1: את לא צריכה להצטנע, נו, את גם דוקטור, כן, רופאה. זה חשוב להגיד את זה, לתורך האייטם הזה הספציפי.
0: למה את רופאה, ניצן?
3: אני רופאה מתמחה בפנימית.
0: וואו, הכי רצפת הייצור מה שנקרא, הכי כאילו הארדקור.
3: כן, אני...
1: אני מאוד מעריכה אנשים שהולכים לרפואה פנימית, זה אני מעריכה.
0: כן, כמה שעות משמרת בימינו? נקודה כואבת?
3: זה באזור
0: ה-26. וואו, חזרנו לזה, אוקיי. ואת מספרת לנו, לוקחת אותנו קצת שנים אחורה, כשיום אחד פורצים לך את האוטו.
3: כן, אני... בעצם אני אפילו לא בטוחה שזאת הנקודה המדויקת שבה זה, זה החל. אפשר לומר שהסיפור התחיל כשלפני שלוש שנים, שהייתי בחופשת לידה עם דובון, עם התינוק שלי, ואני מקבלת טלפון ממשרד הבריאות, שבמסגרת ביקורת שגרתית עלה חשד שמישהו זייף מרשם בשם ובחותמת שלי, ודיברו איתי עם משרד הבריאות, אמרו לי, טוב, אנחנו נשלח לך את זה רגע שתוכלי לבדוק את הדברים. מקבלת מהם את המייל, ואני רואה שזה נרשם בכתב יד למרשמים לתרופות נרקוטיות כלשהן, שבוודאות לא אני כתבתי, אבל הן חתומות
1: בחותמת שלך.
3: שלי, עם השם שלי, עם מספר רופא שלי, ונדרשת גם חתימה ידנית שגם היא לא שלי.
0: כלומר, מישהו חתם שם ידנית, אבל בבירור, ברור לך שזה זיוף.
1: בוא נגיד, האמת, מישהו קשקש שם, כי תמיד רופאים זה עושים כזה מין...
3: כאילו, בעצם, אולי הסבר מסגרת קטן, שדבר ראשון, לגבי החותמת, תכף אגיע לזה, אולי נסביר רגע לגבי למה שבכלל משרד הבריאות יערוך איזושהי בדיקה כזו. אז יש תרופות מסוימות שהן מוגדרות על ידי משרד הבריאות כסמים מסוכנים או נרקוטיקה.
1: ברור.
3: והם נועדו בין השאר לטפל בכאבים קשים, אבל הן תרופות שהן מטבע, דבר ראשון מטבע ההשפעה שלהן, הן תרופות מסוכנות, והן מעל הכל תרופות ממכרות.
1: ברור, כולנו מכירים את סיפור האופיואידים וכל ה...
3: במשך למה שאמרת, אנחנו כחברה, זאת אומרת, זה בניגוד לחוק שהתרופות האלה הסתובבו ברחובות, ולכן יש כל מיני מנגנונים שנועדו למנוע את זה. עכשיו, בין השאר, המנגנון הזה מתחיל ברופא שרושם את התרופה, זה מאוד מסובך לרשום מרשמים של נרקוטיקה. אני עובדת בבית חולים, אין שום סיבה שאני אוציא מרשם ידני לתרופה נרקוטית.
1: כלומר, כשאת תוציא מרשם, הוא תמיד יהיה מודפס. הוא יהיה
0: במערכת המחשבת בטח, לא?
3: במסגרת, הוא לא תמיד יהיה מודפס, אבל במסגרת, בוא נגיד, במסגרת העבודה, כן, במסגרת העבודה, אני יכולה להוציא מרשם ידני, לרוב במסגרת העבודה אין לי שום זמן או צורך לעשות דבר כזה, כי מרשמים מאוד מסובך לרשום, אז... בטח ש... עכשיו שוב, מדי פעם זה קורה, לא יודעת, המחשב אולי לא עובד או משהו.
0: אוקיי, אבל את מקבלת פנייה משרד הבריאות, ראו את ה... ראו משהו שנחשד כלא באמת את אימפקט אותו, ואת מסתכלת ואת אומרת, זה ממש ממש לא אני. לאן זה נמשך משם?
3: אז ככה, דיברתי עם משרד הבריאות וסיכמנו שאני אגיש תלונה במשטרה, אז הגשתי את התלונה, וגם בין השאר כפרט שוב, ציינתי את זה בפני השוטר ושוחחתי איתו שגם פרצו לי לאוטו, הייתי בחופשת לידה, אני לא יודעת, פרצו לי בשלב מסוים לאוטו, אמרתי, גם לא הייתי בטוחה שלקחו לי את התיק, אבל לא הייתי בטוחה שאפילו החותמת שלי באמת... הייתה שם, אבל באמת זה ככה הפך למוקד של כל הסיפור, והוא כתב שאני בעצם מגישה תלונה על, לא יודעת, על פריצה לאוטו.
1: על הגנבה, על הפריצה לאוטו.
3: כן, זאת אומרת, לא, לא, כאילו, אני לא משנה, אז טוב, הגשתי את התלונה ושוחחתי עם משרד הבריאות, ואמרו שאין מה לעשות יותר כרגע, וחלפו הם כמה חודשים, ואז חברה שלי, לא משנה, מבית חולים, מתקשרת אליי, והיא אומרת לי, את לא מאמינה מה קרה. חברה שלה, שהיא רוקחת בסופר פארם, בכלל עכשיו, ובאמת לקחת אחר, רחוק מאוד ממה שקרה בפעם הראשונה. זיהתה שיש מרשם שהוא עם כזה חותמת של, של שם של רופאה בשיבה, שהוא נראה ממש מוזר וכאילו בכתב יד, והיא לא, לא כיבדה את המרשם, וככה בסוף כזה עשינו כזה חקירה שלנו והגענו למרשם, וזאת אומרת היא שלחה לנו תמונה של המרשם ש...
0: אז בעצם ושוב, זה שוב מישהו שוב. מתחזה כן. אלייך כן. עם החותמת
1: וזה לא אותו, זה לא אותו שם ולא אותו צרכן בעצם של התרופה, נכון? כלומר החותמת הזאת משרתת
3: אני
1: כמה,
3: לא יודעת,
1: כמה
3: אני אולי לא מחורים. אני, לא, אני חייבת להגיד שאני לא, זאת אומרת, זה פשוט היה ברור שזה לא הכתב שלי, לא כן. חותמת שלי. ו...
0: לא, okay. לא, מיקי שואלת על, על הנמען, זאת אומרת, האדם שבעצם בא לקחת את התרופה, לא כל הפרטים שלו של... גם מופיעים לא, שם, זה לא אותו אדם.
3: לא, זה לא היה אותו אדם, אבל דווקא הכתב היה נראה שהוא כן פחות או יותר אותו כתב. זאת אומרת, אתם יכולים לראות את המרשמים,
0: אבל בכל בעצם במידע שאת מעבירה למשטרה, וזה כבר פעם שנייה את אחרי זה הולכת ומעבירה את המידע למשטרה, יש להם שם של בן אדם שלכאורה קיבל את התרופה שלכאורה את חתמת עליה, יש לה מספר טלפון שלו,
1: יש את כל הפרט, כשמישהו בא לקנות, רק שנייה, כשמישהו בא לקחת מרשם של תרופה נרקוטית, הוא מציג תעודה מזהה? הוא צריך
3: לצאת?
1: חייב. אז באמת זה מאושר גם אפילו מי זה הבן אדם.
0: אם מישהו אימת את התעודה מזהה עם הפרטים, את יודעת. אבל בסדר.
3: לא, האמת היא שאני חייבת לומר שאני באמת מכירה, ואני יודעת שהרוקחים מאוד מאוד מאוד מקפידים על זה, באמת. מהניסיון שלי, אני באמת מאוד מאוד מקפידים.
1: לא, אני רק אומרת על אחת כמה וכמה, אם הם מקפידים, ואם הם בדקו, כלומר, בעצם יש לנו פה שני שמות של אנשים עם כתובת שלהם ומספרי טלפון, שהמשטרה, כל מה שהיא צריכה לעשות, זה פשוט למצוא אותם.
0: ובואו נהיה ריאליים, זה שני מקרים שעלו עליהם, ויכול להיות שהיו עוד המון.
1: נכון.
0: שהשתמשו בחותמת שלך, ופשוט אף אחד לא חשד, או לא עלה על זה, או לא טרח לבדוק.
3: כן, ומה שמתסכל הוא שבעצם גם, לא יודעת, אני יודעת שאני כרופאה, וגם מניחה שכולנו מנסים לעשות איזשהו מאמץ שבאמת התרופות האלה לא יגיעו לידיים הלא נכונות, ולא יגיעו סתם לרחוב, כי בסוף...
0: תגידי, אז מה במשטרה אמרו לך?
1: כן.
3: מתמכרים לזה, אז במשטרה, שוב, זה הגשתי את התלונה, ואמרו לי שהם יחקרו את זה, או יודעת בדיוק את הניתוח, ושוב לציין רק מבחינת המרשם נרקוטיקה, לא רק שאתה מציג תעודה, המרשם חייב לכלול את הטלפון של מי שכתב את המרשם, את הכתובת של מי שכתב את המרשם, ועוד ועוד ועוד דברים, כאילו זה מרשם כל כך עם המון המון פרטים, גם של הנמען וגם של מי שכתב את המרשם. אז זהו, אז לא, בינתיים התקשרנו גם, זאת אומרת, דיברנו עם הרוקחת שמצא את המרשם וניסינו לדבר עם הסופר פארם, שאולי הם יוכלו לשים איזושהי עזרה או משהו כזה לפחות.
0: שתהיה בכל בתי המרקחת שלהם.
3: כן, לפחות שבינתיים עד שהמשטרה חוקרת.
0: אבל זהו, אז מה...
1: אז זהו, המשטרה חקרה? כלומר, את יודעת מה המשטרה עשתה?
3: אני יודעת שהם לא עשו שום דבר, ובעצם עכשיו... חלפו, זאת אומרת, הסיבה ש... כאילו, פניתי גם שוב במשרד הבריאות, וניסיתי לברר איפה עומדת התלונה, ולא כל כך, לא כל כך אמרו שיחזרו אליי, והם לא, לא כל
1: והם אמרו לך אם התיק נסגר או לא נסגר?
3: אז בדיוק קיבלתי מכתב בדואר עכשיו, שדובון כבר בן 3, ועוד מעט בעצמו יכול לחכות.
1: רגע, מה זה? אני חייבת... דובון? לא קוראים לו דובון, נכון? זה את קוראת לו דובון. איך קוראים לילד?
3: לא, זה שם, שם חיבה, אז הוא כבר תכף בעצמו יוכל לחקור את המקרה, הוא כבר בן 3, וקיבלתי מכתב שהמשטרה מצאה שזה מתחת לרף הדין הפלילי לפתוח בחקירה.
0: מה? מתחת לרף הדין הפלילי?
1: מישהו משתמש בחותמת גנובה לצורך הוצאה של מרשמים נרקוטיים, וזה מתחת לרף הפלילי.
0: וואי, העלו את הרף, משטרת ישראל העלתה את הרף, אין ספק.
1: כמו שאתה יודע.
0: מדהים.
3: כן, הרף מאוד גבוה כנראה.
0: אוקיי, עכשיו, אז רגע, אז המשטרה, שזה פשוט דבר מדהים מה שאת מספרת, זה דבר אחד, הבנו איפה זה עומד, תכף נשמע מה הם אומרים לנו. מה עם משרד הבריאות? בסוף, הרי פנית אליהם, משרד הבריאות זה האינטרס שלו להגן על בריאות הציבור, ולדאוג שאנשים לא יסתובבו ויזייפו מרשמים נרקוטיים.
3: אז מסכימה, אבל מה, זאת אומרת, הם צודקים, המשטרה צריכה לתפוס
0: לא,
3: את
0: זה, ה... לא, זה שהמשטרה צריכה לתפוס את העבריינים זה כן. נכון, אבל משרד הבריאות לא צריך למשל להזהיר את כל בתי המרקחת, נכון. להוציא הודעה, אני לא יודע.
1: שימו לב,
3: כאילו. אני לא, שוב, לא יודעת, אני מודה לא יודע. שאני לא...
0: אבל את פנית
3: לא
0: אליהם.
3: לא היה לי הרבה הסתבכויות פליליות עם החוק עדיין בשביל לדעת מה אמורים לעשות.
0: אגב, תגידי, בית החולים שאת עובדת בו מודע לה? לסיטואציה?
3: לא, האמת שלא. האמת okay. ממש לא. לא, זה לא... Oh. לא, לא היה נראה ש... שקשורים לדבר.
1: תגיד, ניצן, סתם מעניין אותי, כשאתם מסיימים את לימודי הרפואה, והחותמת הזאת, ממי אתם מקבלים אותה? כלומר, סתם, אתם הולכים את זה למישהו ש... מזמינים חותמת?
3: לא, לא, כל אחד יכול... טוב, אולי לא כדאי זה, אבל באמת, על זה אין שום בקרה. כל סוג של מקצוע גם למיטב ידיעתי, כל אחד יכול להכין גם בבית חותמת.
0: אז זהו, שהרבה מהתגובות שאנחנו מקבלים, ניצן, זה... שרון נגיד כותבת, זה ממש ממש מכיס, אבל שאלה, הרי כולנו יכולים לגשת לאופיס דיפו, שמייצר חותמות, לכתוב דוקטור מוישה זוכמיר, תעודת זהות 1-2-3-4-5, ולהוסיף כל מיני פרט, זה כאילו העולם הזה בעצם של החותמות הידניות, שלמרבה השמחה אולי הוא כבר העולם של אתמול ב-99% מהמקרים, הוא נורא נורא פרוץ, אולי הגיע הזמן להפסיק עם זה לגמרי. בלי קשר אליי, את לא אימפקט שום דבר.
1: או למצוא איזה חתימה דיגיטלית, אתה יודע, יותר עם הבטחת מידע. היום במילא הכל כל כך ממוחשב.
0: אבל בסוף הכל פשוט במערכת, הרופא שלי זה, הוא מכניס לי למערכת. זה נגיש לי רק באפליקציה. נגיש לכל, לרוקח במערכת.
3: חברים, המרשם של בית החולים זה מרשם שהוא לא מרשם דיגיטלי. יש עם זה כל מיני בעיות, אבל בגדול מרשם שאתה משחרר מישהו מבית חולים, אתה לא נותן לו, אתה נותן מרשם מודפס, שהוא לא, לא דיגיטלי, אוקיי? כי זה, כדי לקבל את המרשם דיגיטלי, אתה צריך איזשהו ממשק עם קופת חולים, ו-it's complicated,
0: כאילו הדיגיטליות היא בתוך המערכת של הקופה, אבל כשיוצאים ממנה זה הבנתי. טוב, בואו נשמע רגע, קודם כל, משטרת ישראל...
1: משטרת ישראל השיבה לנו שאם קבלת התלונה נפתחה חקירה, ובהתאם לממצאי התיק החקירה נסגר, בהמשך לפנייתנו, כן, שוב נפתח התיק לבחינה נוספת, במטרה להגיע לחקר האמת. אז הם פתחו את התיק מחדש.
0: פתחו את התיק, ניצן.
3: אני
0: ממש שמחתי
3: גם...
0: אל תשמחי כל כך מהר.
1: רגע, יש לנו גם תגובה של...
0: פתחו את התיק זה חדשות מצוינות, בואי נראה למה הם מגיעים. אגב, מאז שהם פתחו את תיק החקירה שנית, הם דיברו איתך בשבוע האחרון נגיד?
3: לא.
0: לא. אוקיי. אוקיי, קיבלנו את התגובה הזאת רק אתמול, אז עוד לא הספיקו לדבר איתך, כי נדמה לי זה מתבקש במסגרת האירוע ידברו עם מי שעומד במרכזו. אבל בסדר, בואי נראה למה משטרת ישראל תגיע, אנחנו ננג'ס להם, אנחנו נשאל כל שבוע מה קורה עם החקירה ולאן זה מוביל. משרד הבריאות, מה אומר?
1: משרד הבריאות הגיב שמדובר בעבירה פלילית ועל כן הנושא בסמכות המשטרה, כאשר תקנות הסמים המסוכנים מגדירות את חובת הרופא לדווח למשטרה ולרוקח המחוזי על כל גניבה או ניסיון גניבה של מרשמים וחותמת. הרוקחים המחוזיים מפיצים הודעה לכלל בתי המרקחת בישראל על מנת למנוע ניפוק של מרשמים מזויפים, וכך נעשה גם במקרה המדובר, והודעה הועברה לכל בתי המרקחת בישראל. יש בכל בתי המרקחת בישראל יש את התמונה של... לא, אני סתם צוחקת תמונה. אבל יש זרה לגבייך, גברת ניצן לנדאו.
3: אבל העניין הוא שהם הפיצו את ה... זאת אומרת, הם הצליחו, אני לא יודעת אם הם הצליחו, אבל בעצם בפעם השנייה, זה לא שהייתה איזה התראה או משהו כזה, כי הרוקחת פשוט...
1: אם היא לא הייתה, אם היא לא הייתה מכירה את זה, נכון? כן.
3: כן. טוב, מעניין. נראה לה מוזר, אז...
0: בקיצור, אז משרד הבריאות אבל לפחות אומר שהוא הפיץ הזרה, התראה עם המידע לגבי הזיוף של החותמת שלך לכל בתי המרקחת וגורמים הרלוונטיים. אוקיי, חבל שלא אמרו לך את זה אגב, כי דיברתי איתם ופנית אליהם.
3: לא, זה לא העניין, פשוט הנחתי שלא היה דבר כזה, כיוון שדיברנו עם הרוקחת שבמקרה השני כבר בפעם הראשונה זה היה אמור לקרות. ולא היה לה שום דבר כזה, זאת אומרת, הבן אדם פשוט קנה את ה... זאת
0: אומרת,
3: לא
0: הייתה
3: שום, החשד עלה בגלל דבר אחר.
0: אוקיי, אנחנו נעקוב אחרי הדבר הזה. אגב, אופיר כותב שהייתה פעם תוכנית תחקירים, הוא אומר, אני לא זוכר של מי, אולי חיים אכט, הוא אומר, שהזמינו חותמת של עורך דין, חותמת של רופא ועוד חותמת של מישהו מהאינטרנט, שילמו בערך 15 שקלים על כל חותמת, ויכלו לעשות איתם מה שרצו, אין גורם רשמי שמדפיק את החותמות האלה, ואין דרך לוודא שזה חתימה וחותמת מקורית.
1: איזה קטע.
0: אוקיי.
3: וואו.
0: סך הכל מעודד. משרה תחושת ביטחון.
3: זה נימה אופטימית.
1: כן. הפצנו את זה.
3: נמחיך לחוקק חוקים שאין עליהם שום אכיפה, אבל...
0: לגמרי. דוקטור ניצן לנדאו, ממש ממש תודה שחלקת איתנו, ואני רוצה להתריע בפני משטרת ישראל, שיש לכם שתי ברירות. או למצוא... כאילו לסגור, למצות את החקירה ואכן להגיע לחקר האמת ולסגור את העניין הזה, או שאלמה חסון תהיה על הוריד שלכם כל יום, ואני לא חושב שאתם רוצים את האפשרות השנייה, רמז. טוב, אלמה חסון שלנו כמובן. דוקטור ניצן לנדאו, תודה רבה, אנחנו כאמור נעקוב בעניין. תודה. ביי ביי. שלום, אהוד.
2: שלום.
0: אתה מדבר איתנו בשם רעייתך נירית. הייתה לכם מתוכננת טיסה מזמן, ואז פרצה המלחמה ההיא, השבעה באוקטובר פרץ, נכון?
2: נכון.
1: אז רק ספר לנו כרטיסי טיסה עם חברת ישראל.
2: בדיוק, אז אנחנו קנינו 4 כרטיסי טיסה למשפחה לנובמבר 23, לא מימשנו אותם בגלל האירועים של השבעה באוקטובר, וישראל הציעו זיכוי או החזר, מכיוון שאנחנו רצינו לטוס לאילת, הכרטיסים היו לאילת, אמרנו בוא נבקש זיכוי, ויהיה לנו זיכוי בישראל לנסיעות באות.
1: כן.
2: ואכן, טסנו בפברואר 24, טסנו לאילת, אבל נשאר לנו עוד 500 שקל, שזה חצי מהסכום, הזיכוי היה על 1,000 שקלים, ונשארו לנו עוד 500 שקלים בזיכוי, כשעל פי האותיות הקטנות בשובר רשום שניתן לממש את השובר כמה פעמים עד תום הסכום. בפעם הבאה שרצינו לממש את השובר, שזה היה בספטמבר 24, כשהשובר הוא לשנתיים, זאת אומרת מנובמבר 23 עד נובמבר 25,
1: כן.
2: אז אנחנו בספטמבר 24 מבקשים לממש שוב את השובר, ובאתר כותבים לנו שלא ניתן להשלים את העסקה, שהשובר לא בתוקף. אנחנו מתחילים מסכת של התכתבויות חד צדדיות, כי רק אנחנו התכתבנו בעצם ישראל.
1: רגע, התכתבויות איך? דרך האתר שלהם? איך זה עובד?
2: דרך המייל פניית לקוחות באתר, ודרך צ'טבוט בוואטסאפ.
1: יו, צ'טבוטים האלה, בא לי, לא נעים להגיד מה בא לי לעשות להם, אבל אפשר להשתגע.
2: לא מאוד שירותים.
0: בסדר, עם צ'טים מותר לעשות להם הכל, זה לא פלילי.
1: זה בוט.
0: מה, אתם פשוט לא מצליחים להגיע לדבר עם ישראל, כי הרי יש פה בעיה נורא זניחה לכאורה, ממה שאתם חלק מהשובר, מגיע לכם לממש עוד חלק, המערכת מאיזושהי סיבה טכנית לא מקבלת את זה, כולה לפתור את זה הדבר הכי פשוט בעולם אמור להיות.
2: נכון, אבל אנחנו לא קיבלנו מישראל שום מענה,
1: כלום, אף תשובה לכל מה שכתבנו. לא, זה פשוט לא.
0: אוקיי.
2: כלום, אבל המשכנו לנדנד גם אחרי שפג תוקף של השובר, כי יש לנו 500 שקלים ששילמנו לישראל, ולא קיבלנו, לא קיבלנו אותם חזרה.
1: כמה
2: וגם
1: זמן...
2: וגם לא קיבלנו עבורה משום דבר.
1: אז אני רוצה להבין, כמה זמן אתם בעצם מנסים להתדפק על שערי ישראל, בניסיון לקבל מהם תשובה?
2: מספטמבר 24, זה אומר כמעט שנתיים.
0: לא באמת. די. כל השנתיים האלה, אפס קומוניקציה מצידם?
2: אפס קומוניקציה מצידם.
0: וואו.
2: אבל באפריל 26, שזה... חצי שנה, זאת אומרת לפני חודש וקצת, חצי שנה אחרי שהסובר כבר פג תוקף, הם כן ענו לנו, הם חזרו אלינו, בעוד איזושהי פנייה שאנחנו חשבנו שהיא תהיה חסרת כל ערך באתר, פתאום הם ענו לנו, ואמרו לנו, אנחנו רע מצטערים, אבל אתם מבקשים לממש שובר שהוא פג תוקף.
1: עכשיו הוא באמת כבר פג תוקף, חיפשנו אתכם שנה וחצי, ועכשיו הוא כבר פג תוקף.
2: אמרו לנו, בגדול, בעיה שלכם, אנחנו עכשיו שלחנו, הראינו להם את ההתכתבויות, הראינו להם שהקראנו, הראינו שדיברנו, כלום, הם מתנערים לחלוטין מהעניין הזה. עכשיו, הסיבה שלא מימשנו את זה, זה גם... השביעי לאוקטובר, וגם אחר כך יש פה, אני הייתי במילואים, וגם עכשיו, אגב, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני...
1: במילואים.
2: בתוך שירות מילואים, ולא יכולנו לממש זאת בכל עת וכל הזמן, אבל אתה יודע, רצינו לממש בתוך, הרבה בתוך סכום, בתוך התחום המותר, ואפס מענה מהם.
1: וניסיתם גם, אגב, להתקשר בטלפון, לחכות 5 שעות וכזה?
2: אין לי מדבר, אין לי מדבר. אין שום, אין כלום, אין מענה.
1: זה נורא מתסכל.
0: לא, זה גדול אבל שחברה שנותנת שירות לא עונה ללקוח שנה וחצי, ואז כשהיא עונה לו, היא אומרת, פג התוקף, מה אתה רוצה?
1: מה אתה רוצה, בדיוק.
0: מה הבעיה בכלל? הדבר הדי מדהים שקרה הוא, ואנחנו קצת מובכים מזה, אהוד, שכשאנחנו פנינו לישראל, הם אמרו לנו אותו דבר. מה אתם רוצים מאיתנו? פג התוקף של השובר. זה, מה התגובה שלהם הרשמית?
2: למרות שהם רואים שניסינו לתפוס אותם כבר שנה לפני זה.
1: התגובה שלהם, האמת, ממש מקוממת. הם אומרים שהשובר שהוא עמד לרשות הגברת צוריאנו, אני אומרת נכון את השם, היה תקין, ומומש על ידה חלקית בהצלחה באתר. בפנייתה המקורית להערכת שובר, לא ניתנה כל בעיה טכנית, אלא נמסרה סיבה אישית שאתה שבת משירות מילואים ונדרש להתפנות לעבודה. הטענה על חוסר יכולת לממשו שעלתה רק בפנייתכם, אינה מתיישבת עם העובדות. על מה הם מדברים?
0: לצד ההבנה לנסיבות האישיות, לא נמצאה עילה להערכת תוקף השובר מעבר לתנאים שנקבעו. הם בעצם אומרים שלא הצגתם שום בעיה, אלא רק שאשתך אמרה שאתה במילואים.
2: אנחנו אחרי שניסינו לתפוס אותם במשך שנה שלמה, ולא הצלחנו, מספטמבר 24, בספטמבר 25 אמרנו, אוקיי, השובר עוד רגע פג תוקף, לא נצליח לממש אותו, ואמרנו להם, חבר'ה, אנחנו מבקשים, בגלל שאני שוב פעם נכנסתי לשירות מילואים, אמרנו להם, חבר'ה, אנחנו לא מצליחים לתפוס אתכם, אנחנו לא מצליחים לממש את השובר.
0: ניסיתם להשתמש בקלף המילואים כדי שאולי מישהו שם כן יתייחס אליכם, אתה אומר.
2: אמרנו, בואו תאריכו, תראו, יש פה בעיה של גם של מילואים, בואו תאריכו את התוקף של השובר שאנחנו לא מצליחים לממש, כי אתם, כי הוא לא עובר ואתם לא נותנים לנו שירות.
0: כן.
2: וכמובן גם לזה לא קיבלנו שום מענה ושום תגובה ושום דבר, אפילו לא כתבו לנו בקשתכם להתקבלה ולא נענתה או משהו כזה, כלום, שום דבר.
1: האמת שזה איזה התייחסות מבישה הזאת ללקוחות, באמת.
0: וגם עוד אחרי
2: ש... יש פה 500 שקל ששילמנו להם ולא קיבלנו להם כמו, זה מדובר בגניבה.
1: שמגיע לכם, נכון.
0: תשמע, אנחנו די נדמנו מזה שהעניין לא נפטר אחרי הפנייה שלנו לישראל, כי צריך להגיד, יש הרבה בעיות עם ישראל, זה עם חברות התעופה בכלל, שבאמת הן נמצאות במציאות מאוד מאוד מורכבת בשלוש השנים האחרונות, ולרוב, או 99% מהמקרים כשאנחנו פונים, בוודאי עם קייס מוצדק, בודקים אותו, אומרים אוקיי, בסדר, וסוגרים את העניין, גם אם באיחור, לא במקרה הזה, ישראל מתעקשים, אהוד, לא נותר לנו, אלא ממקומנו, אתה יודע, להמליץ לכם תביעה קטנה, זה אומנם סכום, כן, אני לא יודע כמה שווה להתאמץ בשביל זה, אתם תחליטו, נכון. אבל זה לא עורך דין, לא עולה, יש אגרה יחסית צנועה לדעתי בעיקר ביחס לסכום, ובתביעה קטנה, אין לנו ספק שאנחנו, שאתם תזכו, אבל אתה יודע, זה ההחלטה שלכם. ישראל לא
2: יכול להיות שאנחנו נפנה לזה, אני פשוט באמת עמום מחוסר מחוסר התגובה ומשירות לקוחות כל כך גרוע.
1: אני באמת לא מבינה איזה מין באמת זלזול בלקוח זה שבא עם כזה סיפור על סוג של התאמרות מצד חברה, וגם אחרי זה הם לא אומרים, אוקיי, סליחה, טעינו, הנה, קח את הכסף שלך. מה הסיפור שלהם? לתת לך 500 שקל האלה.
0: ובוא נתקדם.
1: יאללה.
0: טוב.
2: ישראל, אם אתם שומעים אותנו פה, בבקשה, עצרו איתנו קשר, ובוא נפתור את העסק הזה. זה באמת בקטנה.
0: אם יש בעיה, עצרו איתנו קשר, ואנחנו נעביר את כל הפרטים שלכם, בשמחה נתווך. אהוד, תודה רבה.
2: חבר'ה, תודה רבה לכם.
0: דש לנירית, וכאמור, אם אתם הולכים להפיק של תביעה קטנה, אנא עדכנו אותנו, נשמח מאוד לעקוב. בסדר?
2: אנחנו, תודה רבה, אנחנו נהיה בקשר. יאללה, תודה רבה לכם.
0: ביי ביי. אנחנו יוצאים לקצר, דקה ו34 שניות וכבר נחזור.
4: אתם מאזינים לגלי צהל.
5: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
6: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
7: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. מחר, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
8: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
7: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
9: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי, חקלאי, בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
7: שבועות, בגלי צהל.
4: עכשיו בגלי צהל, אביב לוי ומיקי חיימוביץ', אם יהיה בסדר.
10: בית של החיילים, גלי צהל.
0: יהיה בסדר. מאוד מאוד ערניות התגובות לסיפור של הרופאה שניצן עם החותמת. יעקב פפר אומר... לדעתי בכל בית מרקחת יש מצלמות שבאמצעותם ניתן לראות בקלות האדם שניסה לקבל את המרשם.
1: מעניין.
0: רק אז צריך לבוא בזמן, כי אני חושב שמצלמות כאלה שומרים שבועיים, ומשטרה לא כל כך בעבר. שלי מעדכנת ש... וואי, זוכרת את התוכנית שהכינו מרשמים עם חותמות זה, הייתה הכל בוטקי, היא אומרת. דורית דווקא אומרת משהו קצת מעורר בי אופטימיות. היא אומרת, אני אימא לבן על רצף האוטיסטי עם קשב וריכוז. הוא קיבל בגילי 6 עד 14 תרופות ריטלין מסוגים שונים שהן נרקוטיות. בכל פעם שהייתי צריכה לקחת את התרופה עבורו, לקחו את תעודת הזהות שלי, צילמו אותה, צרפו לטופס המרשם, הייתי צריכה למלא את מלוא הפרטים שלי, את הקשר שלי למי שאמור להשתמש בתרופה, שזה אומר שאני אימו ולא אחר, וכו וכו וכו. נראה יסודי ורציני. אוקיי, יהיה בסדר בגלץ, זה דף פייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ או בסדר נקודה GLZ, הוואטסאפ לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל, אוקיי, כרוכית glz.co.il, אוקיי, כרוכית glz.co.il.
4: פינת המעקב.
1: אז לפני מעל לחמישה חודשים שוחחנו עם אלה, הזכאית להחזר מזפה עבור כרטיסים שהזמינה להופעה בהיכל התרבות בשנת 2020.
0: קורונה.
1: למרות הזמן הרב שחלף, אלה עדיין לא קיבלה את ההחזר שהיא זכאית לו.
11: קניתי כרטיסים במרץ 20, והם כמובן ביטלו את ההופעה. כל מהלך 21 למעשה, אני במשא ומתן שולחת להם מייל בהתחלה אמונים, כן, נפתח, לא נפתח. אחר כך הם מפסיקים לענות לי. הגיעו להסכם פשרה, אני ביקש לבטל ולקבל את הכסף, וזהו, והכסף עדיין בזפה איפשהו.
1: בשידור נמסר מזפה כי ההחזר יועבר בימים הקרובים.
0: שלום אלה.
11: שלום, שלום.
0: האם זו הפעם האחרונה שאנחנו מדברים בתוכנית הזאת על שאריות הקורונה וההשלכות?
11: כן, לגמרי, לגמרי.
0: רגע, אבל בדצמבר הבטיחו שממש תוך כמה ימים את מקבלת את הכסף. זה לא קרה.
11: נכון.
1: עברה כמעט חצי שנה מאז.
11: נכון.
0: מה כן קרה אלה?
11: מה שקרה זה שאלמה נור חסון המקסימה שלכם לא הרפתה. ושלשום צלצל שימי מזפה, אמר, אני מותן לך את זה מהחשבון שלי.
1: די.
0: שלשום?
11: התייאש, כן, שלשום.
0: למה, אבל מה קרה חמישה וחצי חודשים?
1: גם הוא התייאש, אולי הוא צריך את יהיה בסדר, שימי צריך את יהיה בסדר.
11: כן, בדיוק, בדיוק. הבטיחו והבטיחו והבטיחו ולא קיימו, וכן, אני...
0: מה, היה שם איזה בעיה טכנית במערכת שהם לא הצליחו להעביר את הכסף?
11: לא, לא, לא, לא. החברה כנראה שינתה בעלים כמה פעמים. עכשיו, אנחנו זכינו בתביעה ייצוגית. עורך הדין פשוט לקח את הכסף על התביעה, ואותנו השאיר ככה בלי כלום.
1: רק לטובת מי שלא ממש מכיר את כל הפרטים, לא מדובר בסכום זעום, זה 1,500 שקל, זה לא מעט.
11: נכון, בלי ריבית.
1: כן, בדיוק. חמש, שש שנים. וואו.
11: שש שנים, כן.
0: וואלה. אז זהו, אז את אומרת, השבוע קיבלת את זה בעברה, בביט כזה.
11: בביט, כן, בביט.
0: אוקיי, זהו, אז הסתיימה הסאגה.
11: כן, לצערי הסתיים איתכם, כי אתם מקסימים, ותוכנית נהדרת, תמשיכו ככה.
0: אני שוב חושד שפשוט רצו להיפטר מאלמה, שזה האירוע.
1: אני מתה על התגובה שלהם.
0: מה התגובה?
1: שילמנו.
0: האמת? צודקים?
11: מה עם כל השאר?
0: צודקים, הכל אמת. אחת התגובות המדויקות שקיבלנו. יופי, אלה, אנחנו שמחים שנגמרה הסאגה הזאת.
1: יופי.
0: תודה. ביי ביי.
11: תודה.
0: שלום דן.
12: שלום.
0: רציתם ללכת לסופרלנד.
12: רצינו, והלכנו גם. רק ששילמנו כרטיס אחד שלא היינו אמורים לשלם עליו.
0: תסביר.
1: כן, תסביר.
12: אתם בטח יודעים שמי שלא יודע, יש לא מעט אנשים בארץ שזכאים למלווה, או צריכים מלווה, לא זכאים, הם צריכים מלווה מסיבות כאלה ואחרות, בין אם הם מבוגרים, ניצולי שואה, ילדים עם מוגבלות כזו או אחרת, אנשים על הרצף האוטיסטי ועוד. והחוק מאוד הולך לקראתם, ומאפשר להם, למלווים שלהם, להיכנס בלי תשלום למקומות ציבוריים.
1: ואתה מכיר את זה ברמה האישית, מקרוב?
12: מקרוב, מאוד.
1: כי יש לך בת?
12: אנחנו מכירים את זה?
1: כן.
12: יש לי בת, נכון? שזקוקה לתמיכה הזאת, האמת שזה מדהים, זה עובד מצוין, זאת אומרת, ממש מראים את זה בקופה, ברוב המקומות, ופשוט נכנסים בלי לשלם, זה לא מותרות, זה דברים שבאמת אנשים צריכים. הבעיה, לשמה התכנסנו בעצם, כי רצינו כאמור ללכת לסופרלנד, ואז נודע לנו שבסופרלנד החליטו כן לגבות תשלום מלא ממלווים, בניגוד לחוק.
1: וואו.
12: החלטה שהתקבלה ממש לפני שבוע או שבוע וחצי אצלם, ולא
0: חדש,
12: היה ברור לנו למה.
0: בעבר אתה אומר סופרלנד, כן, אפשר תראי, היה...
12: לא הייתי בסופרלנד, אבל בלונה פארק, שלדעתי זה של אותם בעלים, אם אני לא טועה.
0: בלונה פארק בתל אביב?
1: אותם בעלים?
0: אני לא יודע.
12: נדמה לי, אני לא בטוח. אבל שם לא הייתה את הבעיה הזאת, כשהיינו לפני כמה חודשים. והשבוע, כן.
1: ראינו גם קצת התכתבויות. צריך להסביר, דן, שבתך לא יכולה להיכנס לסופרלנד לבד. כלומר, היא חייבת את הליווי שלך, נכון?
12: היא צריכה ליווי, כן. כן, כן. זה לא, שוב, זה לא מותרות, זה החוק.
1: בדיוק, כן.
0: אגב, אז בעצם, קודם כל, זה חדש שם, ואתה אומר שלפחות בעבר, במקומות אחרים דומים, פארקי שעשועים וזה, לא הייתה בעיה, כלומר, לא נתקלת בזה אף פעם. וצריך להגיד שבפועל, במבחן המעשה, הם הפסידו לקוח, כי זה לא שאתה שילמת, אלא שפשוט אתה וביתך לא הלכתם לשם.
12: לצערי כן הלכנו, כי זה היה חלק מאירוע משפחתי, ולא יכולנו לבטל רק בגלל סיבה אחת, אבל לדווח הארוך אתה צודק, הרבה אנשים אני מניח... יחשבו עכשיו פעמיים אם ללכת למקום שלא מכבד את הזכאות שלהם ועובר על החוק.
0: אוקיי.
1: זה באמת מדהים שמקום כזה עובר פשוט על החוק.
0: אז זה השאלה, זה שאלה, יש פה איזו מורכבות משפטית כנראה, ואנחנו מנסים...
12: אני לא בטוח.
0: אז בוא נראה, דן, בוא נעזר ב... אגב, לא אמרתי את זה כדי להגן על המהלך, אלא רק כדי להגיד, יש לפעמים פער בין פרשנות משפטית לבין בית הערכי נורמטיבי ציבורי שעליו... אנחנו בוודאי, בוודאי מסכימים שזה צעד מאוד מאוד לא ראוי. בואו נצרף לשיחה את דוקטור טלי מרקוס, מנכלית ארגון בזכות. שלום טלי.
13: שלום.
0: את עוסקת בזכויות של אנשים עם מוגבלויות ומכירה את התחום היטב. איך את רואה את זה? מה קורה פה?
13: אז אני אחזור קצת על הרקע שגם דן אמר פה. בעצם יש תקנות שהותקנו מכוח חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, שזה החוק שבעצם קובע את בעצם חוק היסוד של אנשים עם מוגבלות, שקובעות התאמות ונגישות לשירות. ובאמת יש חובה לתת פטור מתשלום למלווה של אדם עם מוגבלות עבור הכניסה למקום וגם עבור ההנאה משירות במקום מסוים. ויש כל מיני תקנות מפרטות מי האנשים שזכאים להתאמה הזאת, ובאמת ילד בעל גיל 8 שמוכר כילד נכה על ידי הביטוח לאומי, זכאי להתאמה הזאת. כמו שדן אומר, זה לא הטבה, זה התאמה, זה הנגשה. ולכן עקרונית, ביתו של דן הייתה זכאית להתאמה הזאת.
0: רק נגיד, דוקטור מרקוס, שבעצם גיל 8, אם אני מבין נכון, זה משום שילדים קטנים יותר, ממילא ההורים הולכים איתם. ומגיל 8 וצפונה, ילד שאין לו צרכים מיוחדים, יכול ללכת עצמונית, עם חברים או זה, וילד זה לא, ואז זה בעצם עושה את ההבדל, וכאן ההורים בעצם, יש זכאות למלווה בכרטיס אחד.
13: כי הרציונל זה שבעצם האנשים האלה שקיבלו את הזכאות, הם לא יכולים להשתתף וליהנות מהשירות, במקרה הזה מהמתקנים, אם אין להם את המלווה שמצטרף אליהם. זה בעצם שולל מהם את האפשרות להשתתף כמו כל אחד אדם אחר.
0: עכשיו, אין לזה סייג מסוג המקום?
13: זהו, אז זה מה שרוצה להגיד. יחד עם זאת, התקנות מחריגות מצבים מסוימים. ואני מניחה, אני לא יודעת אם יש לכם כבר תגובה של הסופרלנד, אני מניחה שהם מנסים להיכנס לאיזשהו חריג. אז אחד החריגים מדבר על זה, שאם השירות שניתן הוא שירות שכרוך במתן שירות פרטני למלווה, כמו הקצאת מושב או חדר או משהו שהמלווה בעצמו מקבל איזשהו שירות אישי, אז בעצם יש פטור למקום הזה.
1: נגיד תיאטרון או קולנוע מהמקומות כאלה?
13: כן, בדיוק. זה מה הכוונה? כשאדם עם מוגבלות זכאי להקמה רוכש כרטיס לקולנוע או לתיאטרון, בעצם מקצים לו כיסא מסוים שאדם אחר יכול היה לרכוש אותו בכסף. ומקצים לו מקום מסוים בתיאטרון, ולכן לכאורה על המצבים האלה לא חל הפטור, לא חייבים לתת פטור למלווה. ואני מניחה שאולי הם מנסים להיכנס
0: לחלק הזה. מה הם יגידו, שלכאורה יש מספר ספור של מושבים על הגלגל ענק, ואז דן תופס מקום של מישהו?
1: אולי זה מה שהם יגידו.
13: אני חושבת שזה פרשנות ממש לא נכונה, כן, אבל אני מניחה שזה מה שהם ינסו לטעון. אני מניחה שהטענה שלהם זה שבעצם זה תופס להם איזשהו מקום. הפרשנות הנכונה כמובן צריכה להיות שפרשנות שעולה בקנה אחד עם העקרונות של חוק שוויון זכויות, שהמטרה שלו שוויון מהותי, זכות של אנשים עם מוגבלות להשתתפות מלאה ופעילה בחברה, ואני גם לא חושבת שכיסא בקולנוע זה אותו דבר כמו כניסה לסופרלנד, כי קודם כל כניסה לסופרלנד היא כניסה למתחם, עוד לפני שעלית על מתקן אתה נכנס יחד עם הילד או אדם עם מוגבלות למתחם עצמו. שנית, גם אם הטענה שלהם זה שהמלווה תופס איזשהו מקום על המתקן, בפועל המשמעות, לדעתי לפחות, זה שלכל היותר מישהו אחר מחכה עוד קצת בתור, כי זה לא שאחר כך מישהו לא יכול להיכנס במקומו, וכידוע לאנשים שמסתובבים בפארקים, הרבה פעמים גם ככה בגלל שכל אחד מעוניין לבוא רק עם האנשים, לעלות על המתקן יחד עם האנשים שבאו איתו, אז לפעמים מעלים גם אחד בכיסא או עם מושבים ריקים, כי אנשים לא תמיד רוצים להתפוסף ביחד עם אחרים.
1: אני רואה פה בתחקיר את בעצם המודעה כאילו שמופיעה באתר של המידע למבקרים, וזה באמת כשאתה רואה את הסעיפים האלה, ובסוף יש ממש סעיף שאומר שימו לב, הן הזכאי והן המלווה מחויבים בתשלום עבור כניסה לפארק. יש בזה משהו גם כאילו, כאילו אתה יודע, in your face, אין פה אפילו ניסיון להחביא את זה שהם ככה עושים פה איזשהו תרגיל.
0: אגב, טלי, את יודעת על איך זה בפארקי שעשועים אחרים? נגיד כמו לונה פארק ומקומות אחרים?
1: ובעולם?
13: אני לא יודעת, והאמת שעד כמה שאני יודעת, אין פסיקה שקובעת משהו לגבי בארץ, שקובעת משהו לגבי פארק.
0: בעצם הם עושים פה איזה מין ניסיון לראות כאילו אם זה יעבור מבחינה משפטית, אם מישהו יתבע אותם. מה יהיה, כי לא ברור מה יהיה פסק הדין במקרה כזה, בעוד זה. אגב, כן, יש לנו תגובה מהנציבות לשוויון זכויות לאנשים מוגבלויות, שהיא הרגולטור של התחום במשרד המשפטים.
1: שהם אומרים שאנחנו פועלים מול הסופרלנד לבירור בעניין הזה. עמדתנו היא שיש חובה לכבד פטור מתשלום עבור מלווה בפרקי שעשויים. אתה רוצה לדעת מה סופרלנד הגיב?
0: אני מת לדעת, יש לי הרגשה שאני
1: פשוט לא הגיב.
0: שער, כן.
1: תגיד, זה קורה לכם הרבה שפשוט לא מגיבים?
0: האמת שעל פנייה כזאת לא.
1: וואו, זה באמת מדהים.
0: זה די נדיר. כאילו, כן. מביך אפילו. עוד מבחינתם.
1: אני המילה חוצפה עונה לי יותר.
0: אבל אני גם רוצה להגיד שאני לא יודע, זאת אומרת, אני קטונתי ואף פעם לא ניהלתי פארק שעשועים, אבל אני שואל את עצמי, בעיניים שלהם, הם עכשיו יוצרים לעצמם, אגב, לא פעם ראשונה בהיסטוריה.
1: של סופרלנד.
0: שם לא, של סופרלנד, שם לא טוב ביחס לאוכלוסיית האנשים עם מוגבלויות וילדים עם מוגבלויות וכן הלאה. אז קודם כל, זה קהילה לא קטנה שהיא מאוד מודעת לזכויותיה, והיום נגיד, גם הייתה על זה כתבה כבר באתר שווים, שעושה עבודה מצוינת בתחום הזה, ואין לי ספק שמשפחות רבות, וזה ידירו את רגליהם הסופרלנד, והם יפסידו הרי גם ההכנסות של מקום כזה, זה לא רק מכרטיס הכניסה, זה מהשתייה, ומהאוכל, ומהדברים מסביב, ואתם פשוט תפסידו.
1: וגם הילד מן הסתם ודני יגיד לנו את זה, זה לא רק הוא וביתו, זה כל המשפחה רוצה לבוא ביחד, זה גם מה שנחמץ הלב.
0: תרוויחו יחסי ציבור גרועים, תפסידו לקוחות נאמנים, ובשביל מה? אני לא יודע, מישהו שם, לא יודע אם חשבו על הדבר הזה עד הסוף. בכל מקרה, דוקטור טלי מרקוס, זה דבר שמה, שאת היית ממליצה, או זה נכון שמשפחות יאתגרו את הסופר? אנחנו אגב עדיין מקיבים שאולי הפעולה של הנציבות לשוויון זכויות משרד המשפטים, שאומרים שהם פועלים מול סופרלנד, והם לא מסכימים משהו. משפטית שזה בסדר, שאולי תניב תוצאות, אבל נחכה ונראה.
13: אז הנציבות, בתור כמו שאמרתם, הרגולטור, אז זה גם גוף הרבה פעמים שמגיש קביעות, גם עקרוניות וגם בשם אנשים. ויכול להיות שהשלב הבא זה שהיא עושה דברים כאלה, זאת אומרת, במקרים דומים, שהשלב הבא יהיה זה שהיא, אם לא תקבל תשובה שמספקת אותם, כן. שבעצם הם יגישו תביעה בנושא. אוקיי. כמובן שגם לחץ ציבורי יכול לעזור, כי כמו שדן אומר, האנשים מוגבלות זה משהו כמו...
0: לשם כך התכנסנו, טלי.
13: כן. כמובן, לא רציתי להגיד, שהפרסום בתוכנית שלכם הוא מאוד חשוב, אבל אני באמת מקווה שלא צריך את זה, שמספיק המכתב של הנציבות והלחץ התקשורתי, כדי שבעצם יבינו את החשיבות.
0: אנחנו נהיה בקשר עם הנציבות כמובן, ונעקוב. דן, דוקטור טלי מרקוס, המון המון תודה. דן, רצית להוסיף משהו לסיום?
12: לא, אמרתם הכל, רציתי גם להגיד תודה לאתר שווים, שגם הציפו את הנושא הזה. נכון. ועושים עבודה מצוינת.
0: אחלה. דן, תודה רבה, דוקטור טלי מרקוס.
1: מקווה שמשהו ישתנה בעקבות זה.
0: תודה רבה, ואנחנו נעקוב. תודה. שלום, עדי.
14: אהלן.
0: מדברת בשם אילנה אימך.
14: נכון.
0: שהיא לדעתי הפונה הראשונה בתולדות התוכנית שהצליחה להסתבך עם ביט.
1: באמת? כן, לא היה עוד לא היה
0: אף פעם על ביט. שהיה תלונות על ביט עד היום. אוקיי. מה קרה?
1: אז מה קרה?
14: אז ככה, אמא שלי בת 86, היא החליפה, היא כבר שנים יש לה ביט, היא משתמשת בחשבון שלה של ביט, גם במספרה וגם כדי לשלם לפיזיותרפיסט וגם להתעמלות. מבחינתה זה הכל. בסוף החודש האחרון תוקף הכרטיס האשראי שלה הסתיים, והיא בעצם הייתה צריכה להחליף את הכרטיס כדי להמשיך להשתמש בשירותים של ביט. היא החליפה כרטיס, ואז כשהיא רצתה לבצע העברה, אז בעצם בעקבות השינוי ביקשו ממנה, כאילו הקצה ביקשה ממנה לשנות את הסיסמה. כשהיא ניסתה לשנות את הסיסמה, היא לא הצליחה. היא ואחותי התקשרו לביט כדי לנסות כאילו לשירות לקוחות, ואמרו להם שהבעיה היא שהן משתמשות, בעצם שהאימא שלי משתמשת בכתובת דואר אלקטרוני שהיא לא ג'ימייל, אלא הסיומת שלה זה בזקים, ולכן היא לא יכולה.
0: למה? מה הקשר?
1: מה זה משנה?
14: כי חברת ביט עובדת רק עם ג'ימייל. אחותי לא כל כך ידעה מה לעשות עם זה, אמרה להם אוקיי, טוב, תודה, וביקשה ממני להמשיך בטיפול. Okay. אנחנו ניסינו עוד הפעם, נתנו לאמא שלי וניסינו ביחד איתה עוד הפעם להתקין מחדש את האפליקציה, הכנסנו את הכרטיס אשראי, okay. ושוב הגענו לאותה נקודה שבעצם מבקשים איתנו להחליף את הסיסמה ולא הצלחנו. פנינו לשירות הלקוחות והבנו שיש בעיה בכתובת הדואר האלקטרוני שלה. בעצם כנראה שכשהיא הכניסה בפעם הראשונה, כשהיא פתחה את החשבון של בית, היא הכניסה את כתובת המייל עם שגיאה. וכשמבקשים להחליף סיסמה, בעצם האפליקציה שולחת הודעה לדואר האלקטרוני, ומשם צריך ללחוץ על קישור ולהיכנס ולהחליף את הסיסמה.
0: והיא פשוט לא הגיעה אליכם, כי היא הכניסה כנראה עם איזו שגיאה של אוטו משהו, כתובת לא נכונה.
14: במקום אילנה, או לא יודעת איפה הייתה השגיאה, כי הם לא הסכימו לומר לנו איפה הטעות
1: בכתובת. אז מה הם רצו מכם שתעשו?
14: אז ביקשנו שישנו, שבעצם יעדכנו את כתובת הדואר האלקטרוני. אחרי שהסברנו שגם היא לא עובדת עם ג'ימייל, יש לה כתובת אחרת. הצלחנו לצלוח את הנושא הזה, התקשרנו עוד פעם, כאילו דיברנו איתם, ואז הסבירו לנו שכדי לשנות את כתובת הדואר האלקטרוני, היא צריכה לגשת לסניף של בנק פועלים, למלא טופס, לבקש להחליף את כתובת הדואר האלקטרונית שלה, ואז יעבירו את הפנייה לביט, וביט יטפלו בזה.
1: קיצור, גררו אישה בת 86 לבנק?
14: כן, שלא רואה בעין אחת, ובקושי הולכת, ואמרו לה לכי לבנק.
0: לא, אבל זה די מדהים שהריבית, זה כאילו כל הרעיון זה ממשק כאילו יעיל, דיגיטלי, שאתה טק טק בשתי לחיצות, בסדר הכל, לך לבנק, תמלא טופס. נו באמת, אוקיי, איך זה נמשך?
14: אז כן, ואנחנו, היו מספר שיחות טלפון באותו יום לביט, שניסינו להסביר להם שזה לא הגיוני לשלוח אותה, אין לה חשבון בבנק הפועלים, אנחנו בכלל לא יודעים איפה יש סניף של בנק הפועלים, והם התעקשו איתנו שככה צריך. היו, כאילו, אחת הבחורות, כאילו, אמרה לנו, אין בעיה, אני אנסה לראות אם באופן חד פעמי אפשר לעזור לכם, אי אפשר לעזור לכם, אתם צריכים ללכת לבנק.
1: אוקיי, אז הגעתם לבנק?
14: אז אמרנו לה לפני כן, בואו נבטל את החשבון של הביט, כאילו, תמקלי אותו, תמחקי.
1: ועושים חדש?
14: אנחנו נתקין אותו מחדש.
0: אוקיי.
14: אז היא אמרה לנו שאי אפשר.
0: מה זאת אומרת אי אפשר?
14: זה לא ניתן. אי אפשר.
0: מה, אבל אם היא כלקוחה מודיעה להם שהיא רוצה לפרוש, לא רוצה יותר ביט. ואחרי יומיים היא מחליטה שהיא רוצה להצטרף לביט, מישהו יכול להגיד לה לא?
14: בדיוק.
1: מעניין.
14: אז נכון, שיחות באמת מאוד
0: תמורות. משורת ביט ישחרר רק, אוקיי. זה איך הצליחה להיווצר כזאת תסבוכת מטעות קטנה ברישום המייל?
14: בדיוק, ואז אמרנו לאמא, עזבי, אנחנו נמצא דרכים אחרות, כאילו, עזבי, אל תשתמשי, אנחנו נעביר בשמך בבית, הכל בסדר. היא התעפקה יומיים, וביום השלישי הלכה לבנק.
0: אוקיי.
1: אוקיי, ואז מה קרה?
14: הגיעה לבנק פועלים, הגיעה חיפתה בתור, הגיעה לפקידה, והפקידה אמרה לה שאין לה מושג על מה היא מדברת.
1: גדול.
0: מה, היא ביקשה מהפקידה טופס לשינוי מייל בבית, והפקידה אמרה לה... מה?
14: היא אמרה לפקידה שביט שלחו אותה אליהם, לסניף של בנק פועלים, כדי למלא תופס, שינוי של כתובת הדואר האלקטרוני, והיא פשוט לא הבינה מה היא רוצה ממנו.
1: אוי ובוי.
0: מדהים.
14: כן, ופה אתם נכנסתם לתמונה.
0: אוקיי, בואי נראה מה בנק הפועלים אומר.
1: אז בנק הפועלים אומר שהם סייענו ללקוחה והבעיה נפתרה. יש לנו תגובה והיא טובה. אפילו מבלי להתייחס לפרטי המקרה, נציין כי לצד שירות איכותי ומהיר, אנחנו מחויבים להבטחת הפעילות באפליקציית ביט, ועל כן מופעלים גנגנוני חסימה, במקרים של ניסיונות התחברות שגויים, סיסמאות שגויות או מייל שגוי וכו. ביצוע תהליך זיהוי מעובותה חיוני לשמירה על משתמשי האפליקציה. וזה ברור.
0: אין ויכוח, בנק הפועלים, ואנחנו מאוד מעריכים את הדאגה שלכם לבטיחות ולהבטחה, אבל יש הבדל בין הבטחה לבין טרטור מיותר.
1: לגמרי,
0: עדי, הכל נפטר? הכל בסדר?
14: אז אתמול התקשרה אלינו בחורה משירות הלקוחות. התקשרה אליי ולאמא שלי, עשה שיחת ועידה. נתנו לה את כתובת המייל הנכונה, שהיא לא ג'ימייל. היא הכניסה אותה. היא התקשרה לאמא שלי בשיחת וואטסאפ בווידאו, וזיהתה את אמא שלי עם תעודת הזהות. והדבר נפטר. אנחנו אחר כך בערב נסענו לאמא שלי, החלפנו את הסיסמה, היא כבר יכולה להעביר את
1: הללויה.
0: את יודעת איך מסכמים את מה שאמרת עכשיו אצלנו בתוכנית? הטכנולוגיה קיימת.
14: הטכנולוגיה קיימת, רק צריך קצת רצון.
1: בדיוק.
0: יופי, עדי, אנחנו ממש שמחים שזה יסתייע, ושאמא תמשיך לטפל את הביט במרץ. תודה רבה.
14: תודה רבה לכם.
0: בשמחה גדולה. בשמחה, ביי ביי. אוקיי, תשמעי, לקראת סיום, המון תגובות מעניינות על כל הדברים שהיו בשידור, אני רוצה שני מידעים מעניינים מדורית. אחד, היא אומרת, בעניין התשלום מלווה, לעניין הסופרלנד, טיילתי עם שני ילדיי במשך 5 שבועות סביב כל איטליה, אחד מהם הבן 100% נחות. כרטיס הנחה של הילד כתוב בנוסף לעברית גם באנגלית, בכל המקומות, בכל איטליה, קיבלנו כרטיס ללא תשלום עבור המלווה.
1: יש לי צמרמורת.
0: אוקיי, זה אחד, לידיעת אנשי הסופרלנד, אני מוסיף. שניים, היא אומרת, בעניין הטיסה עם ישראל, הפתרון הוא תביעה קטנה, קיבלנו 2,000 ש"ח כהחזר על טיסת וויזר שבוטלה לי ולבן שלי, ביום שני, 9 באוקטובר 2023, יומיים אחרי היום הנורא. יומיים אחרי זה, מסנטוריני חזר לארץ, כל הטיסות בוטלו, וויזר ביטלו את הטיסה ולא התייחסו לכל פניותיי, כולל לעורך דין, או חברת עורכי דין שמייצגת אותם בארץ, טבעתי בתביעות קטנות, 2,000 ש"ח קיבלתי, זה הפתרון המושלם. המלצה לאהוד וזוגתו בעניין. זהו, אנחנו מסיימים. אנחנו אומרים תודה לצוות שלנו, לעורכת נועה קליש, לתחקירניות אלמה נורה חסון, סבי אייצק, יעל קרמר ואוסנת שנקמן, לעורך הדיגיטל יוסף גרוסמן, לביצוע טכני דניאל שבתאי. יהיה בסדר בגלץ את הפייסבוק שלנו, יהיה בסדר בגלץ הוואטסאפ 052 לתגובות כתובות, 052-920-1040, 052-920-1040, והמייל okay@glz.co.il, okay@glz.co.il. מיקי, המון המון תודה שבאת.
1: תודה רבה, תודה לכל הצוות.
0: זהו עכשיו המסלול לאופנוע רכבת הביתה, שהרכבת תבוא והכל יעבור בשלום, והמון המון תודה, ואנחנו נתראה פה ביום ראשון ב3, נומי ואנוכי. לא, ביום ראשון איתי זילבר יהיה עם נומי. תהנו, ביי ביי.
15: בחסות אורה, המציעה לחברי מועדון ביחד בשבילך הנחות על אורה 03 עד 31 במאי, לפרטים כוכבית 6853, כפוף לתקנון באתר ביחד בשבילך.
16: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
17: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
18: קולות שונים, קולות שונים, מקום אחד. דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
19: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
20: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו. ואת המחשבה.
21: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
20: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
22: מיד אחרי החדשות, ערן אליקים עם ארבע אחרי הצהריים.
23: גלי צהל השעה 4, שלום רב באולפן.

0: גלי צהל, השעה 4, שלום רב, באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. ניסיון פיגוע סמוך לאופרה, אין נפגעים. מדווחת כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת.
1: נהג פלסטיני ניסה לדרוס נער ישראלי בצומת המשטרה הבריטית בכביש 60, לאחר שריב מילולי התפתח בין השניים. הנער ריסס על הנהג גז פלפל, ובתגובה הנהג האיץ לכיוונו ולאחר מכן נמלט. הנער נפצע באורח קל, כוחות צהל שפתחו במרדף אחרי הרכב וחסמו את צירי התנועה באזור, עצרו מספר חשודים.
0: מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק התפזרות הכנסת. חרף זאת, ראש הממשלה נתניהו עדיין מנסה לגייס רוב לחוק הפטור מגיוס. עם הפרטים כתבנו הפוליטי שחר גליק.
2: הקואליציה העבירה את החוק לפיזור הכנסת שלה ופסלה את החוקים של חברי האופוזיציה. בדקות הקרובות צפויה לעבור הצעת החוק של חברי מפלגת כחול לבן גם היא לפיזור הכנסת בקריאה טרומית, בהיעדרות יתר חברי הקואליציה. זאת לאחר שנתניהו הודיע לחרדים שהוא מתכוון לקדם את חוק הגיוס עד הסוף. הבוקר ביסמוט כינס את ועדת החוץ והביטחון לדיון ראשון, ובשבוע הבא צפויות הצבעות.
0: בתגובה, ראש הממשלה לשעבר ויושב ראש מפלגת ביחד נפתלי בנט תקף את נתניהו בישיבת הסיעה הראשונה של המפלגה ואמר, גיוס לכולם או השתמטות.
3: אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות כנסת ישראל, העברה של חוק השתמטות אנטי ציוני נגד חיילי צה"ל בעיצומה של מלחמה, ממשלת חוק ההשתמטות שבמקום להגשים את הקריאה ביחד ננצח, פרקה את הביחד.
0: מדבריו הביאה כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. עימות בין שר החוץ סער לבין השר לביטחון לאומי בן גביר בעקבות פרסום הסרטון של בן גביר, בו הוא נראה מתהלך בין עצורי המשט לעזה כשהם כפותים ומחוסי עיניים. שר החוץ סער תקף, גרמת נזק ביודעין למדינה במופע המחפיר הזה. הורדת לטמיון מאמצים אדירים שנעשו על ידי רבים מחיילי צהל, עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. השר בן גביר השיב, מצופה משר החוץ של ישראל להבין כי כל מי שמגיע לשטח שלנו לתמוך בטרור ולהזדהות עם חמאס, יחטוף ולא ניתן לו את הלחי השנייה. מדברי השרים הביא כתבנו המדיני יניר קוזין. כתב אישום הוגש נגד תושב ירושלים בן 25 ישראל גרוסמן בגין ביצוע אירועי פשיעה לאומנית בכפר ג'לוד. בכתב האישום עולה כי הנאשם הגיע לכפר עם אחרים כשהם רעולי פנים ושם הציתו לול ותקפו באלימות שומר. ידיעה שמסר כתבנו בבירה נועם נקש. אירוע דקירה על רקע פלילי בבני ברק. גבר בן 45 נפצע קשה, צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שיבא. כתבנו טוביה גלניק מוסר שהמשטרה פתחה בסריקות אחר החשוד שנמלט מן המקום. התחזית למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה החדשות.
4: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.
6: בחסות המציעה לכם לנשוף. מפוח נטען כולל מתן וסוללה ב-199 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
7: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים. עורך ראשי, יורם רותם.

כהרגלנו, ברוח החג כמובן. עד חמש אנחנו מתחילים עם המוזיקה שערכה עבורנו דלית אופר. דניאל שבתא, את הכנה אישיתי באולפן, אני רני ליקים. עשו לכם רגוע בבקשה אם אתם בדרך. גלגלץ מדווחים על תאונה דרכים בשש לדרום, יוצר דרומס מיינטות למנהרות נילי. כמובן שנגיע להתכונים המלאים לקראת 4:20. אבל לפני הכל המוזיקה, כבר הזכרנו את החג. אז הנה האחים והאחיות. חג שמח שיהיה.

ארבע ועוד ארבע דקות, ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל. הנה אנחנו יוצאים לדרך לתוכנית האחרונה בשבוע הזה. כן כן, היום יום רביעי, אמנם, אבל מחר חמישי ערב חג השבועות. אז אנחנו נהנה מתנובת היצירה המוזיקלית הישראלית.

0: הדודאים
1: והפרברים,
0: אל תוותרי.
1: והלבלוב והפריחה והריחות שמזכירים הדודאים והפרברים ימשיך איתנו גם לשיר הבא, למילים של אהוד מנור ולחן של נורית הירשזו אופרה חזה, עם הגפן והתמר והתהנה, רוח צפונית, רוח דרומית. 16:00 PM בגלי צהל לקראת חג השבועות.

הביצוע של גלי אתר למלאו אסמנו בר. 4:19, 4:00 PM, ברוח חג השבועות. בואו נבדוק מה קורה בדרך, ברוח יום חול. 6 לדרום, עמוס מעין תות למנהרות נילי, מדווחים לנו מגלגלץ, הסיבה היא תאונת דרכים, סבלנות. 65 מהסרגל למגידו. כביש החוף מחוף השרון לנתניה, בגאה, מגן רווה לאלוף שדה, איילון לצפון, חולון לגלילות, בחיבור אל איילון לצפון, אז כביש אחת מגנות עד קיבוץ גלויות, איילון לדרום, קקל עד רוח כך, ואם אתם בכביש 4, אשדוד אשקלון, ממחלף אשדוד, עד לצומת אמונים, עמוס גם כן. סעו בנחץ ובזהירות, שמרו על עצמכם. בבקשה, ואנחנו ממשיכים עם המוזיקה, וחני לבנה, וארץ שבעת המינים.

אלף מלאכים, אלף חיוכים, ובעיקר ים של שיבולים אל הגבעתון בשירם של יצחק קינן וחיים אגמון, והשיבולים מוזכרות גם בשיר הבא, שירם של החקלאים שיוצאים באורה, אורה יחזות. ארבע אחרי הצהריים, תודה שאתם איתנו כאן בגלי צהל, כוננים לחג השבוע.

0: דודו זכאי, אור הממטרה, חיל מואר כתב, הלחן של וילנסקי משנות ה-50, נפתח קו מים אל הנגב להפריח את השממה, ואנחנו בתוכנית לקראת חג השבועות, אז הרבה לפני ששבועות מותג כחג של מוצרי חלב לידי גורמים מסחרים, אז הוא בהחלט היה חג המים, וברוח הזו של חג המים, אנחנו נמשיך עם עוד יופי של מוזיקה מיד.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
3: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית טלקר. עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם. עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
4: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינור.
5: מבצע שאגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רב סרן במיל קוף.
7: אב וביתו, שניכם באותו מקום, אז את מולו בקשר?
8: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד טריה, אין על המבוגרים, אוהב את כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים.
7: זה סכנה עם הלמת
8: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
7: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
9: מעל השמיים, מעל עננים, הכי גבוה.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: יהוד הוא מגד מילואים, תותחן בנשמה, והוא כבר בסבב המילואים החמישי שלו.
12: כל סבב אנחנו באים עם כל הלב ועם כל האומץ להילחם, והמלחמה של הדור שלנו היא תלווה אותנו כנראה עוד הרבה זמן. במובן מסוים, בסדר פסח, כשאנחנו יושבים בחיק המשפחה ובבית, אנחנו מזכירים את ההיסטוריה, את יציאת מצרים, את העצמאות של עם ישראל, הבנייה שלו כעם. ולמעשה השנה, כשאנחנו נחגוג את חג הפסח, אבל בחזית ובשטחי הלחימה, אנחנו במקום לדבר על הדבר הזה, אנחנו נעשה אותו בפועל.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: עכשיו בגלי צהל, ערן אליקים, עם ארבעה אחרי הצהריים.

עוזי מאירי, שיר הקאט שכתב חלפי, אברהם חלפי, הלחן של מרדכי זעירה. שלושת השירים הבאים שנשמע נכתבו וגם הולחנו על ידי נעמי שמר. הם לאו דווקא נכתבו עבור חג השבועות או לכבוד החג, אבל לגמרי מתקשרים אליו כל אחד בדרכו. לדוגמה, השיר הזה, האורח. ובכל זאת יש פה תנא ירוק ופרח לבן. ארבע אחרי הצהריים בגלי צהל.

להקעת פיקוד הצפון, ועוד שיר אחד של נעמי שמר, מחזיר אלינו בתוכנית את הדודאים והפרברים שכבר שמענו יחדיו קודם לכן, הפעם כמובן עם השיר האולטימטיבי והמיוחד לחג השבועות. גם חתונות, אבל בעיקר הצבע הלבן.

שלישיית המעפיל, ואיתם אנחנו קרובים לסיים את ארבעה אחרי הצהריים ליום הזה, לשבוע הזה. תודה רבה שהייתם איתנו, וגם לדלית אופר שערכה את המוזיקה, לאוהד מנדלאוי הטכנאי שהייתי באולפן, ותומר גולן בפיקוח הטכני. מיד פינתו של הדוקטור אבשלום קור באופן מילולי. בחמש ירון וילנסקי מיומן הערב, אנחנו נשתמע ביום ראשון לשבוע חדש אחרי החג. חג שמח ושקט שיהיה. סיים עץ הרימון בביצוע של ישראל גוריון עם אסף אמדורסקי.

0: בחסות שרי, המחליפה את תצוגות הרכבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש. כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
1: בחסות יונדאי מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח. כפוף לתקנון.

0: באופן מילולי. פינתו של הדוקטור אבשלום קור.
1: שלום לכם. והיום לקראת חג השבועות, שיר הקוצרים. מיטב הזמר העברי, בעליצותו של הלחן ואפילו במחולות, מיטב הזמר תמון בשירי אהבת האדמה. נדייק בשירי חדוות היבולים, בקציר. באוזני העבריות אני מתענג גם על החריזה המשובחת, עושר המילים, צורות הלשון הנדירות, המרחיבות את אפשרות החריזה, וקצב ההברות. הנה שיר הקוצרים, מאת ארנון מגן ודניאל פקטורי.
2: שירו שיר תמנה הזה רגיל וגיל קוצרי הבר, כי כיסה דגן בשפת נשפלה בהר.
1: שירו שיר תמנה הזרע, גיל וגיל קוצרי הבר, כי כיסה דגן בשפע בני שפלה והר. שני צירופי סמיכות יפהפיים, תומני הזרע, קוצרי הבר, הזורעים והקוצרים. למעשה אלה שני ענפי החקלאות שכבר ציין משורר תהילים בשיר המעלות המפורסם שכמעט היה להמנון התנועה הציונית ואחר כך להמנון מדינת ישראל.

0: זו לשון תהילים מזמור קכ"ו, שלב א', נושא משך הזרע, כלומר משך הזרע. שלב ב', נושא אלומותיו. בשיר הקוצרים כתב ארנון מגן, תומני הזרע, קוצרי הבר.
1: שיר שיר תומני הזרע, גיל וגיל קוצרי הבר, פיקיס הדגן בשפת נשפלה
0: בהר. ברור לי שהדהדו בזיכרון המשורר שורות השיר זרעונים, המוכר יותר בשם פה בארץ חמדת אבות. ישראל דושמן, המורה לתנ"ך ולספרות בגימנסיה הרצליה בתל אביב בימי השלטון הטורקי, כתב את המילים שיר הוא שיר, גיל הוא גיל. ניר הוא ניר, כלומר חירשו תלם. שיר הוא שיר, ניר הוא ניר, גיל הוא גיל, פה בארץ חמדת אבות. בשיר הקוצרים כתב ארנון מגן, שיר הוא שיר, תומני הזרע, גיל הוא גיל, קוצרי הבר, כי כיסה דגן בשפע, פני שפלה והר. ועתה כמה הבשילה, מרחבי שדות תזהיב, כה ברחו הגשם חורף וחמת אביב.
1: ועתה כמה הבשילה מרחבי שדות תזהיב, כה ברחו הגשם חורף וחמת אביב.
0: גשם חורף וחמת אביב, איזה יופי. אפשר להגיד סתם גשם ושמש, אבל החריזה הקצובה ושוב צירופי הסמיכות, תומני הזרע, קוצרי הבר, גשם חורף, חמת אביב.

0: לתעודת חוגר, לתעודת סטודנט, במלגה אחת. ההרשמה למלגת ממדים ללימודים בעיצומה. 100% מימון ללימודים אקדמיים או לימודי תעודה בתחום האומנות. בהוקרה ובהערכה ללוחמות ולוחמים משוחררים ואוכלוסיות ייחודיות. לפרטים והרשמה ייכנסו עכשיו לאתר האגף לחיילים משוחררים ומילואים. המימון לפי שכר לימוד של המלאג.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: אדם ואדמה מבית השומר חדש. תיכון ופנימיה איכותית לחקלאות, חינוך ומנהיגות. ללמוד לבגרות, להתחבר לאדמה ולסייע לחקלאים. ההרשמה לשנת הלימודים בשיאה. מחכים לכם בשטח. חפשו, חפשו אדם ואדמה.
3: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.

0: עכשיו 5 בערב בגלי צהל, שלום לכם. ובא למנוחות רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, מפקד פלוגה ביחידת מגלן. איתמר נפל אתמול בקרב בלבנון, הנה אמו רבקי היום בהלוויה.
1: איתמר, היית ילד מתוק ומוכשר וחכם ורגיש, והמשכת כך תמיד, מילאת את ליבנו בגאווה ובשמחה. חושבת מה אני רוצה לספר, איזה סיפורים. סיפורי צבא, יש פה כבר מספיק, אני אספר מהצד שלי, מהצד של אמא. לפני כמה חודשים קבעת לשנינו סדנת סושי, אתה קצין, אבא, סטודנט, אז עמוס בטירוף ראית אותי.

שלי, מהצד של אימא. לפני כמה חודשים קבעת לשנינו סדנת סושי. אתה קצין, אבא, סטודנט. אז עמוס בתאוגוף ראית אותי, את אימא שלך. ידעת שזה ישמח אותי לצבור איתך חוויות. בלית ברירה אני נפרדת ממך בין מוכר שלי באהבה אינסופית.

0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום. עורכת ראשית אילנה בנימין.
1: שלום לכם, תודה שאתם איתנו. בראש הדברים, דברים שאומר לפני כמה דקות נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הוא נשאל על איראן והוא נשאל על ראש הממשלה נתניהו, והוא אומר הוא בסדר, הוא נתניהו יעשה כל דבר שאני רוצה שהוא יעשה.
2: What did you say to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strike?
3: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very very good man. He's a great guy. To me he's a great guy.
1: אומר דונלד טראמפ, מה אמרת לראש הממשלה נתניהו, כמה זמן לחכות עם התקיפות? ועונה טראמפ, הוא בסדר, הוא יעשה כל דבר שאני רוצה שהוא יעשה, הוא גבר מאוד טוב, הוא מאוד נחמד אליי. הוא מוסיף אחר כך, לא מתייחסים אליו כמו שצריך בישראל לדעתי, יש שם נשיא שמתייחס לנתניהו ממש לא יפה, ועוד מוסיף טראמפ בקריצה, אולי יעבור לישראל וערוץ לראשות הממשלה שם. הדברים המלאים בהמשך בשיחה עם יניר קוזירין כתבנו. אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, עם ההכרזה, 110 חברי כנסת מחליטים היום לפזר את עצמם, את הכנסת.
4: להלן תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ וקבוצת חברי כנסת התקבלה.
1: עוד במהלך השעה הקרובה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, הוא פרסם תיעוד של פעילי המשט בעזה כבולים ולידם, והסרטון הזה גורם להרבה הרבה תגובות בעולם, אבל גם כאן ראש הממשלה יוצא נגד הסרטון הזה, גם השר החוץ יוצא נגד הסרטון הזה. גם על כך נדבר עם יניר קוזין, ועל כל הדברים האלה יהיה כאן אורח המשדר הערב, השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות מהליכוד. ונדבר איתו גם על לבנון, זה קורה היום. טקס לכבוד שבועות בקריית שמונה בבית הספר, פתאום הזקות והמורה שמה מכנס את התלמידים ביחד ואומרת להם, תגידו אחרי ביחד, אנחנו לא נשברים, אנחנו לא נשברים. כך נראה, נשמע קטע מן המעמד הזה.
5: תראו, איפה אבישי? חג שבועות בקריית שמונה.
1: עוד במהלך המשדר, המפגש היומי שלנו עם הפצועים. היום סיפורו של רב סרן במילואים ערב לירז זעיר, הנפצע קשה בסוריה, איבד שתי רגליים וחבק את בנו השישי בשבוע שעבר בברית מילה מאוד מרגשת. נהיה עם ערב זעירה. כל הדברים האלה בשעה הקרובה. מתחילים.
0: ירון וילנסקי עם סיכום חדשות היום.
1: מאות ליוו היום למנוחת עולמים את רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה. מפקד פלוגה במגלן, נפל אתמול בלבנון. הטקס התקיים בבית העלמין הצבאי ברעננה. איתמר הסתיר אחריו הורים, שלושה אחים, אישה, ואת בנו בן השנה וחצי, מעיין. על ההלוויה, כתבתנו עיינה בן אדרת.
6: רב סרן במילואים איתמר ספיר, שהובא היום בצהריים למנוחות, רק התחיל לבנות חיי משפחה עם אשתו רועי, ובנם הקטן מעיין יפתח בן השנה וחצי, שקרוי על שמו של יפתח יבץ, חברו של איתמר שנפל במלחמה. רועי, שהפכה אתמול לאלמנתו, סיפרה על אבא ובעל, מסור ומחבק.
7: אני רוצה שתשמע את ההקלטה ששלחתי לך אתמול בשמונה שעות, הכל שם עד היית חי, חאוב שלי, אני מוקפת באנשים, אבל בלעדיך אני שווה בכלל. תודה על שנים כל כך טובות יחד, תודה שעשית אותי מאושרת, תודה על מעייני שפתאום מפחיד אותי כמה שהוא דומה לך. אבל הלוואי שאצליח שיגדל להיות דומה לך מבפנים.
6: הוא גדל ביישוב אלי, בן לרבקי ויהודה, ואח בכור לטל, ארז ויוסף. אמו רבקי כבר מתגעגעת לבן שהצליח לראות

0: אותה באמת.
1: תמר הייתה ילד מתוק ומוכשר וחכם ורגיש. לפני כמה חודשים קבעת לשנינו סדנת סושי. אתה קצין, אבא, סטודנט, עמוס בתרגוף, ראית אותי, את אמא שלך, וידעת שזה ישמח אותי לצבור איתך חוויות, בלית ברירה אני נפרדת ממך בין סטור שלי באהבה אינסופית.
0: יוסף, אחיו הצעיר של איתמר, סיפר שלפני כמה שבועות איתמר שלח לו שיר שמקבל עכשיו משמעות אחרת.
2: פתאום אני רואה שלחת לי שיר, כתבת לי, שהייתי בגילך, הייתי שומע המון. השיר מתחיל ככה, לא צריך לחפש מלאכים בשמיים, הם מתהלכים פה בינינו. על פני האדמה, תדע שיש עוד טוב בעולם, תדע שמבלי לחשוש, להיות מלאך של מישהו אחר. הייתי צריך לשמוע את זה אתמול, היית עדיין חי, היית מלאך, אבל מלאך איתנו, עכשיו אתה באמת מלאך, אני אוהב אותך איתמר, למדתי ממך המון, והמשיך ללמוד ממך.
0: איתמר התגייס לפני 7 שנים ליחידת הקומנדו מגלן, ומילא שורה תפקידים משמעותיים מאוד ביחידה. מפקדיו וחבריו לצבא סיפרו על מפקד מצטיין ובלתי מתפשר, שתמיד דחף את החיילים קדימה והציב רף. בסוף ההלוויה, רועי הקריא המכתב שכתב לה לפני שנים.
3: הוא שלח לי איזו תמונה של הנעליים שלו. יבוא יום, יום שאני אוריד את הנעליים האלה. אני אחזור ממלחמת הצפון הראשונה. כנראה אני אנצור בתוכי מחשבות על חברים שאינם. אני אחשוב על איזה מדהים זה שאני לחמתי בצבא הישראלי לאחר גלות ארוכה כל כך. ואני ידע שתמיד יהיה לנו את האנשים האלה. ושאני אוריד את הנעליים אחרי המלחמה, אז אני אבין קצת יותר מה צריך לעשות בשביל להיות כמוהם.
0: רסן במילואים איתמר הותיר אחריו 2 הורים, 3 אחים, אלמנה ובן. יהי זכרו ברוך.
4: הקולות מההלוויה הזו, רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, מצדיעים לו כולם. שבע דקות אחרי 5, אנחנו עם העדכונים מגלגלת עכשיו, יניב יוסף, שלום יניב.
5: שלום ירון, כביש 6 לצפון עמוס ממחלף בקג'ט עד אין תות. כביש 65 עמוס ממעט לפני צומת הסרגל עד צומת מגידו. 66 לדרום עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו גם. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה. איילון דרום עמוס ממחלף קקל עד לגוארדיה וצפון ממחלף וולפסון עד גלילות מזרח. גאה הצפון ממחלף ראשון דרום עד אלוף שדה ודרומה לסירוגין עמוס ממחלף מורשה עד ראשון לציון. 6 לדרום עמוס ממחלף קירת גת עד מאחז. בירושלים כביש בגין לצפון עמוס ממחלף גולומב עד יגאל ידין, וזה הכל מגלגלץ.
6: בחסות עומד הג'קו, המציע לחברי מועדון הוט הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני, לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתנאי המבצע באתר מועדון הוט.
7: בחסות ביטוח 9, המציע ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
8: בחסות המציע לכם לזלול טמבון חשמלי לפיצה מבית אלקטרו חנן ב-699 שקלים, לחברי מועדון בסניפים ובאתר. אייס.
4: ועכשיו עדכון עם דורון קדוש, כתבנו הצבאי, עדכון על פציעה של קצין בכיר בלבנון. דורון קדוש, שלום.
9: שלום ירון, כן, אז אנחנו מתבשרים בדקות האחרונות על כך שאלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבת השריון 401, נפצע הבוקר באורח קשה בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ על הכוח של מפקד החטיבה. באירוע הזה ירון היו עם אלוף משנה בידרמן עוד 2 פצועים, קצין אוכלוסייה במילואים בדרגת סגן אלוף שנפצע באורח בינוני באירוע, ועוד חייל מילואים שנפצע באורח קל. בסך הכל אנחנו מדברים על 3 פצועים. וחשוב לומר ירון, אלוף משנה מאיר בידרמן, מח"ט 401, שכאמור נפצע קשה, מפקד על חטיבת השריון הזו במהלך כל השנה וכמה חודשים האחרונים. אלוף משנה בידרמן בעצמו לא היה אמור לפקד על חטיבה 401, אבל הוא קיבל את הפיקוד על החטיבה לאחר שהמפקד הקודם שלה, אלוף משנה אחסן דקסה, נפל בקרב בג'באליה ברצועת עזה בשנה שעברה. זאת אומרת, יש כאן כבר רצף של 2 מפקדי חטיבות. אנחנו רואים ירון איך מפקדי החטיבות של צה"ל הולכים תמיד בראש, נמצאים בעומק שטחי הלחימה, לא נמצאים במפקדות מאחור, ולצערנו גם נפגעים. ואנחנו כמובן נאחל מכאן רפואה שלמה למפקד
4: בוודאי.
9: החטיבה, אלוף משנה מאיר בידרמן.
4: בפעילות הזו בלבנון זה הפציעה של הקצין הבכיר ביותר.
9: נכון, לפי כל מה שאנחנו יודעים עד כה, אלוף הקשה ביותר של צה"ל בלחימה בדרום לבנון בסבב הזה.

0: יודעים עוד משהו לגבי הנסיבות של מה שקרה שם?
1: אז כן, זה רחפן נפץ, זה קרה ירון באחד הכפרים שנמצאים יחסית בעומק בתוך שטח דרום לבנון, ומדובר כאן על רחפן שפגע בכוחות, שוב, באופן שבו אנחנו מכירים מהאירועים הקודמים, צהל עדיין ממשיך להתמודד בקושי רב עם האתגר הזה של רחפני הנפץ בדרום לבנון, וזה בדיוק מה שקרה הבוקר שם, וכמובן ירון נגיד כמה דברים על אלוף משנה בידרמן, הוא בן 41, תושב מודיעין, נשוי, אב לשלושה ילדים, ונשוב ונאחל לו רפואה שלמה.
0: ונשוב נאמר שזה במסגרת הפסקת אש.
1: כן, תראה, אנחנו נמצאים בתקופה שמכונה לכאורה הפסקת אש, אבל ברור לגמרי שזה לא מה שקורה. נגיד ירון שגם רק הבוקר הובא למנוחות קצין צהל, איתמר ספיר זיכרונו לברכה, רב סרן במילואים, מחטיבה 551 שנפל בקרב בדרום לבנון אתמול, ולכן אנחנו לגמרי רואים את הקריאות חוזרות ונשנות עם נפגעים לכוחותינו בדרום לבנון, אין שום הפסקת אש באזור הזה, לחלוטין לא, ואנחנו גם רואים שעיקר הנפגעים באמת, כמו באירוע הזה של פציעתו של מפקד חטיבה 401, זה אירועים שבהם רחפני הנפץ הם האיום העיקרי שצהל מתמודד איתו.
0: דורון קדוש עם העדכון הזה, דורון תודה רבה.
1: תודה ירון.
0: אז נשוב למי שמצטרף אלינו תוך כדי, מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע היום באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר.
2: שלום, שלום ירון.
0: זה אירוע שישנה משהו?
2: לא, לצערי הרב, אני מעריך שלא. כל האירוע הזה בלבנון הוא אירוע שבו ישראל, מרחב התימון של ישראל מצומצם באופן יחסי. הכוחות פועלים כמובן ככל שהם יכולים באזור המוגדר להם, אבל מבחינת ההכרעה של ישראל מבינים גם בקבינט המדיני ביטחוני, גם ראש הממשלה.
1: גם רואים תקריות חוזרות ונשנות עם נפגעים לכוחותינו בדרום לבנון, אין שום הפסקת אש באזור הזה, לחלוטין לא, ואנחנו גם רואים שעיקר הנפגעים באמת, כמו באירוע הזה של פציעתו של מפקד חטיבה 401, זה אירועים שבהם רחפני הנפץ הם האיום העיקרי שצהל מתמודד איתו.
0: דורון קדוש עם העדכון הזה, דורון תודה רבה.
1: תודה ירון.
0: אז נשוב למי שמצטרף אלינו תוך כדי, מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע היום באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. אנחנו עם כתבנו המדיני יניר קוזין, שלום יניר.
2: שלום, שלום ירון.
0: זה אירוע שישנה משהו?
2: לא, לצערי הרב, אני מעריך שלא. כל האירוע הזה בלבנון הוא אירוע שבו ישראל, מרחב התימון של ישראל מצומצם באופן יחסי. הכוחות פועלים כמובן ככל שהם יכולים באזור המוגדר להם, אבל מבחינת ההכרעה של ישראל מבינים גם בקבינט המדיני ביטחוני, גם ראש הממשלה עצמו, וגם יתחבר לדברים שנשמע עוד רגע מהנשיא דונלד טראמפ, שבסופו של דבר מי שקובע כאן את הקצב ואת ההיקף הם האמריקנים.
0: אז בואו באמת נשמע את נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשיחה עם כתבים לפני שהוא עולה על מטוס לטיסה לאן שהוא, והוא נשאר ממש ככה באופן ייחודי על שיחה עם ראש הממשלה נתניהו בעניין תקיפה באיראן, והנשיא טראמפ מאוד ברור.
3: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
4: He's fine. He'll do whatever I want him to do. He's a very, very good man. He's a great guy. To me, he's a great guy. And he's not treated right in Israel, in my opinion. I'm right now at 99% in Israel. I could run for Prime Minister. So maybe after I do this, I'll go to Israel, run for Prime Minister. I think we have a president over there that treats him very poorly.
0: גם חשוב איך אתה, גם חשוב איך אתה אומר את זה. Whatever I'll tell him to do.
2: כן, כן, ממש ככה. אז הוא בעצם נשאל שם מה הוא אמר לנתניהו אתמול, הם קיימו שיחה לא קצרה, לא ראשונה כמובן, נתניהו וטראמפ, והוא נשאל לדעה כתב מה אמרת לו, אז הוא, האם כמה זמן אמרת לו לחכות עם התקיפה, כלומר, נתניהו רוצה לתקוף ואתה אמרת לו משהו, ואז טראמפ אומר, זה בסדר, הוא יעשה מה שאני רוצה שהוא יעשה. הוא אדם, ואז הוא אומר, הוא אדם טוב מאוד, הוא בחור נהדר, בעיניי הוא בחור נהדר.
0: יורד עוד פעם על הרצוג, אולי אני אבוא לפה לרוץ לרוץ ראש ממשלה.
2: כן, בדיוק. אגב, הוא אומר על איראן בהמשך, את זה לא שמענו, הוא אומר, אנחנו הולכים לתת לזה הזדמנות אחת אחרונה, אבל הוא מוסיף, אני לא ממהר לשום מקום. שזה דבר בהיפוכו, כרגיל עם טראמפ, כן, עם הזדמנות אחרונה, אם אתה מחכה עוד קצת, זה לגבי איראן.
0: אבל אם מישהו חשב שישראל תעשה משהו, ישראל תעשה משהו, הוא יגיד לנו.
2: זהו, אז זה בדיוק העניין, אם היה מחשבות, ויש מחשבות גם בארצות הברית, וגם כאן דובר על כך שאולי ישראל תצא לפעולה לבדה, גם אם זה יקרה, זה לא יקרה בלי אישור של ארצות הברית, ובכל מקרה התוכניות מדברות על שיתוף פעולה נוסף בין ישראל לבין ארצות הברית, כמובן שתוחמים את הזמן, כמו שטראמפ אמר, עד יום ראשון,

0: אולי כבר במהלך סוף השבוע, וחייבים להוסיף את הסייג הזה, ירון, אני מתנצל, ואולי גם לא.
1: לא, בסדר.
0: אולי טראמפ בכל זאת יחכה וימתין ויראה וינסה ויבדוק, לפני שיעשה עוד איזושהי תקיפה.
1: אז בואו נעבור למה שהשר איתמר בן גביר כן עושה. קודם כל ספר, מה רואים בסרטון הזה שלו?
0: בעצם בן גביר מגיע לאזור שבו מוחזקים אותם פרובוקטורים, אותם אנשים שהגיעו לכאן במשטים לכיוון עזה, מה שנקרא במרכאות משטי הסיוע. הם הגיעו, הוא הגיע לאזור המעצר שלהם בעצם, והתחיל להסתובב שם ביניהם. זאת לא הפעם הראשונה, ירון, שהוא עושה, זאת כבר פעם שנייה שאני זוכר, אולי אפילו יותר. ושם בעצם, בתוך הסרטון הזה, רואים אותו מסתובב עם דגל, דגל ישראל אומר, כאן הגעתם לעם ישראל, חי דגל ישראל, ותוך כדי רואים את הפעילות של השוטרים, של החיילים שם, של אנשי חיל הים, של אנשי מג"ב, מזיזים אותם, לוקחים אותם, הוא מתחיל להתבקח עם האנשים שנמצאים שם, צועק עליהם, הם צועקים עליו בחזרה, קקפוניה שלמה, ירון, ונראה בעיקר, צריך לומר, אילו זאת הייתה הפעם הראשונה, אז היינו אומרים, אולי המהלכים של בן גביר ירתיעו מישהו, אבל זאת לא הפעם הראשונה, זאת כבר הפעם השנייה, זה לא מרתיע איש, כל מה שזה עושה, התמונות הללו, זה נזק בינלאומי למדינת ישראל שנאבקת נגד אנשים שהם קודם כל טוענים שהם לא מתייחסים יפה, כי מבחינת האירופים, אתה יודע, הם אנשי שלום, כל החבר'ה האלה שמגיעים לשם, הפרובוקטורים האלה. אז היחס הזה שנראה מתוך התמונות...
1: כבר הזמינו שגרירים, כבר הזמינו שגרירים ישראלים באירופה, הזמינו בעקבות.
0: בדיוק, אז כבר אנחנו רואים תגובות ראשונות, אז גם שגריר איטליה, שגריר ישראל באיטליה, יונתן פלד, וגם שגריר ישראל בצרפת, ישוע זרקא, שניהם זומנו על ידי משרד החוץ המקומי לשיחת נזיפה, גם אירלנד נוזפת בנו.
1: אבל גם בארץ אלה שמשתדלים ככה להתאפק כמה שאפשר, לא מתאפקים יותר, ראש הממשלה ושר החוץ.
0: כן, אז זהו, אז ניתן קודם כל את הדברים שאומר ראש הממשלה נתניהו, הוא מוציא הודעה כתובה, והוא אומר לישראל לזכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו ולהגיע לעזה. עם זאת, מוסיף נתניהו, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. שר החוץ גדעון סער היה חריף עוד יותר, הוא צייץ מחדש את הסרטון הזה של בן גביר ואומר לו, גרמת נזק ביודעין, נזק למדינה במופע המחפיר הזה, ולא בפעם הראשונה, הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים רבים מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. לא, אתה לא הפנים של ישראל. ופה אני חייב להגיד לך, ירון, גם בסיפה של שר החוץ וגם בדברים של ראש הממשלה, אלה לא ערכים, אלה לא הפנים, הם יכולים שניהם לומר ולכתוב את זה כמה שהם רוצים מבחינת כל העולם, ובצדק, בן גביר הוא חלק מהפנים של מדינת ישראל, הוא שר בכיר בקבינט, ראש הממשלה לא נוזף בו, לא אומר לו מראש לא לעשות את הדברים הללו, בן גביר עושה כל העולה על רוחו, אם זה מסיבות פוליטיות או אחרות, כך שלהגיד בסוף, אתה לא הפנים, אלה לא ערכים, זה מעט מדי ומורכב.
1: בוא נשמע את התגובה של השר בן גביר לביקורת עליו.
2: נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו ואנחנו צריכים להיות מתנצלים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מהשביעי לעשירי, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, של התרפסות, הוא משדר מסר של קנייה.
1: אלה הדברים, יניר קוזין כתבנו המדיני, יניר תודה.
0: תודה רבה ירון.
1: הכנסת, הצעת החוק לפיזור הכנסת עברה בקריאה טרומית ברוב של 110 חברי כנסת ללא מתנגדים. חרב זאת, ראש הממשלה עדיין מנסה להשיג רוב לחוק, חוק הפטור מגיוס, כדי לעכב את פיזור הכנסת בחוק שכבר עבר בטרומית. מיד ננסה להסביר את כל הדברים האלה עם כתבת התחום הפוליטי אפרת אביבי. שלום אפרת.
3: שלום ירון. אז נכון, אז כן,
1: מה התקבל היום? פשוט לעשות סדר לאנשים, גם הפיזור ובמקביל הולכים עם חוק הגיוס.
3: נכון, אז אנחנו רואים באמת את הקואליציה פועלת בשני מישורים במקביל. דבר ראשון זה פיזור הכנסת, זה משהו שקצת נכפה עליה בגלל הסיעות החרדיות שכעסו על זה שחוק הגיוס לא עובר, לכן הם דרשו פיזור כנסת, אז הקואליציה אמרה, אוקיי, אם רוצים לפזר את הכנסת, אז אנחנו כבר נגיש הצעת חוק כזו, ואז אנחנו נוכל לנהל את הזמנים, וזה גם מה שעבר היום, הצעת חוק לפיזור הכנסת ברוב מאוד גדול, 110 חברי כנסת, אבל בקואליציה מבהירים, מבחינתם לא מדובר בהישג של האופוזיציה. חבר הכנסת אופיר כץ ממש מדגיש במליאה, הקואליציה הזו מילאה את ימיה. אנחנו כבר נשמע אותו, אבל לשאלתך ירון, אז נגיד שבמקביל בינתיים מנסים למשוך זמן, גם בקואליציה רוצים להראות לסיעות החרדיות שהם כן מנסים לקדם את חוק הגיוס, אז זה הדיונים בוועדת חוץ וביטחון.

0: אנחנו רואים, וגם הצעת החוק לפיזור הכנסת תלויה בשלבי חקיקה. יש לך עכשיו, היום הייתה לך קריאה טרומית, אבל צפויות להיות קריאות נוספות ודיונים בנושא. בוא נשמע כעת את אופיר כץ, הוא הציג את ההצעה המוקדם יותר במליאה, וגם ניסה לעקוץ את האופוזיציה, הנה.
1: באופוזיציה, מתכננים, מסיבת עיתונאים, כאילו עכשיו איזה הישג, הם הביאו לפיזור הכנסת. מסיבת עיתונאים הם עושים על חוק פיזור הכנסת, שאנחנו מדברים פה על חודש לפה, כן? אני באמת לא הצלחתי להבין על מה הם חוגגים, נראה לי שאף אחד לא יתקן את האופוזיציה שהקואליציה הזו מילאה את ימיה, אז כדאי שמישהו יתקן אותם, שאנחנו לא אחרי שנה של קדנציה, אלא אנחנו ממלאים את ימינו.
2: זה הקואליציה, ומי שבא היום לכנסת זה נפתלי בנט בגלל הגיוס?
0: כן, אז נפתלי בנט, תראה, בגלל הגיוס זו הכותרת שנפתלי בנט רצה לספק. הוא מפרסם בהודעה מאוד נחרצת אחרי הדיון בחוק הגיוס בוועדת חוץ וביטחון, וגם אחרי שהצעת החוק לפיזור הכנסת עוברת, שהוא מגיע לכנסת בשביל לבלום את הממשלה מלהעביר חוק השתמטות. כך הוא מכנה את זה. בפועל צריך לומר, בנט רוצה בסוף להציג את עצמו כמוביל הגוש האופוזיציוני לנתניהו לממשלה הנוכחית. הוא תוקף את הממשלה, תוקף גם את המהלך הזה, את הניסיון שלה בפעם המי יודע כמה, לנסות לקדם איזשהו חוק גיוס. מגיע לכנסת וגם עורך מסיבת עיתונאים בנושא הזה. בוא נשמע את הדברים שלו.
3: אחד מרגעי השפל הגדולים בתולדות כנסת ישראל. העברה של חוק השתמטות אנטי ציוני נגד חיילי צה"ל בעיצומה של מלחמה. זאת ממשלת חוק ההשתמטות, שבמקום להגשים את הקריאה ביחד ננצח, פרקה את הביחד.
0: כן, אז כרגע בנט הוא לא חבר כנסת, קשה יהיה לו מאוד לפעול מתוך הכנסת, אבל כן נגיד שהייתה יוזמה לאחרונה מתוך סיעת יש עתיד, עוד מעט מפלגת ביחד, שאמרו שם שחברי כנסת שיצביעו בעד חוק הגיוס, הם הולכים לפרסם את התמונות שלהם ברחובות, והם הולכים ממש לעשות להם סוג של שיימינג. השאלה באמת עד כמה זה מרתיע את חברי הליכוד, בפרט את חברי הקואליציה, בפרט את חברי הליכוד, שבאמת גם תלויים בפריימריז. ומילה אחת על ועדת חוץ וביטחון, שניהלה היום דיון לראשונה בחוק הגיוס, אחרי הרבה חודשים שלו. היא מנסה, לפחות בקואליציה, מנסים להראות לסיעות החרדיות שמנהלים דיון בנושא הזה, אבל זה דיון שמתקיים ללא נוסח מעודכן של החוק. אין פרסום של הערות הייעוץ המשפטי. מי שמגיע לדיון הוא נציג צה"ל, שי טייב, שחוזר על אזהרות הצבא שכבר כולנו מכירים. הפעם הוא אומר את זה ממש בקולו, לצה"ל חסרים כ-12,000 חיילים, והוא מזהיר שבקרוב מספר המשתמטים צפוי להגיע עד ל-90,000, כשרובם מהמגזר החרדי. אבל בפועל הדיון הזה פשוט נגמר ללא מסקנות, כמו הרבה דיונים קודמים, והתחושה היא שבעיקר יש פה איזשהו ניסיון לייצר מראית עין של התקדמות, מבלי באמת לייצר התקדמות ממשית.
2: אפרת אביבי, כתבתנו, כתבת התחום הפוליטי, תודה רבה אפרת.
0: תודה אירון.
2: והרבה עניינים על סדר היום לקראת הרעיון הבא, האורח שלנו שמחים לארח את השר עמיחי שיקלי, שר התפוצות והמאבק באנטישמיות הליכוד. שלום עמיחי.
4: ערב טוב.
2: שמע, תוך כדי השידור שלנו מתפרסמת הידיעה על כך שמפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, נפצע היום באורח קשה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. כמעט כל יום יש תקרית. האם לא הגיע הזמן חד צדדית שישראל תודיע שהיא מפסיקה את הפסקת האש הזאת ומשנה את הפעילות בדרום לבנון?
4: כן, קודם כל לחטיבה 401 מובילה את הלחימה בחזית, גם בעזה, גם בלבנון, אחת החטיבות המפוארות שגם שקלה את המח"ט הקודם שלה, סנדקסה, זכרו ברוך, ואני קודם כל מאחל החלמה מהירה. מפקד החטיבה.
2: אמן, אמן, אמן.
4: וקורא לזה באמת חטיבה מפוארת שמאוד מאוד חריגה בנוף הלחימה וברמת העצימות של העבודה שלה, בעיקר ברצועת עזה, אבל גם עכשיו בלבנון. ובאמת קודם כל להוריד את הכובע בפני הלוחמים ולומר את הדבר הבא. אנחנו כידוע נמצאים בתוך שותפות מאוד מאוד עמוקה בזירה שהיא זירה קרדינלית, הזירה האיראנית, והסיטואציה הנוכחית שבה אנחנו בעצם מחויבים, כן, לתאום, כדי בשאיפה להגיע לסיטואציה שאנחנו נועלים את האירוע באיראן עם הוואניום המואשר מבלי

0: ייכנס לסבב נוסף. זה אגב, זה דאפה שהיא דאפה בעיניי, היא דאפה עדיפה אם אנחנו יכולים לעשות את זה ללא סבב נוסף. הסיכוי שזה אכן יקרה הוא לא גבוה, אנחנו צריכים להיות ערוכים לסיבוב מחודש מול הזירה הזאת.
1: וזה במחיר מה שקורה יום יום, זה במחיר מה שקורה יום יום בלבנון?
0: אני אומר, בלבנון קודם כל אין הפסקת אש, צריך לומר, אין הפסקת אש בלבנון.
1: אתה בממשלה שהעריכה את זה לפני יומיים בהסכמה.
0: אבל לא, יש מגבלה על אופי הפעילות, ואת המגבלה הזאת אנחנו לא יכולים להמשיך להחזיק את זה, כיוון שבאמת, כפי שאמרת בפתח הדברים, המחיר מבחינתנו הוא בלתי נסבל, וישראל לא יכולה, וישראל צריכה להלום בדחיה, וישראל צריכה להלום בבקה, ולקחת את כל מה שיש לה. וכן, אנחנו בסיטואציה הנוכחית לא יכולים להמשיך.
1: אז מה עושים?
0: יש ראש ממשלה, ראש הממשלה מנבא את האירוע הזה, אני מגבה גם את ראש הממשלה, יש מאזן שהוא מאזן רחב.
1: השאלה אם אתה אומר, עדיין אומר שבמאזן הרחב, מה שקורה באיראן, מצדיק את המחיר בלבנון?
0: עמדתי האישית, היא שצריך בלבנון להוריד את הכפפות ולהיכנס לתקיפות אגרסיביות בכל נקודה, בכל מקום ואתר, לא רק במרחב שהוא נקרא לזה המרחב של פחות או יותר מרחב הליטני.
1: כבר עכשיו צריך לעשות את זה? כבר עכשיו הולך לחכות עוד?
0: תראו, זה תלוי בי. אני אומר, לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אבל אנחנו לא נמצאים במצב של תוכנית כבקשתך, ויש פה רגישויות, ואני בטוח שאתה מבין את זה מצוין.
1: לא רק שאני מבין, אנחנו פתחנו, אני לא יודע אם שמעת, הנשיא טראמפ ממש לפני חצי שעה, נשאל על נתניהו, הוא אמר, he'll do whatever I'll tell him to do, הוא יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות.
0: אנחנו נמצאים בשותפות אסטרטגית עם ארצות הברית. אף מנהיג במדינת ישראל לא הצליח להביא את ארצות הברית לתקוף כתף אל כתף את האויב העיקרי שלנו, את האויב הראשי שלנו, את איראן, במעלומות אדירות על התעשיות הביטחוניות האיראניות, במעלומות אדירות על מתקני הגרעין האיראנים, על חיל הים האיראני, אין להם חיל ים, אין להם חיל אוויר.
1: אתה צודק, אתה צודק במה שאתה אומר, אבל בזה לא איבדת מהעצמאות שלך בזה?
0: יש לזה גם צדדים שהם צדדים שבהם משלמים מחירים, יש לזה גם צדדים שהם צדדים מורכבים. אני בא ואומר, אנחנו לא נוכל להמשיך את הסיטואציה הזו בלבנון לאורך זמן, מכיוון שאנחנו צריכים בסופו של דבר להסיר מעלינו את האיום הזה של חיזבאללה באופן מוחלט. עכשיו, אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של בין ימים לשבוע לכל היותר, עד שאנחנו בעצם נמצאים בשלב אחר.
1: לכל היותר, אם אני מבין נכון את מה שאתה אומר, תוך מקסימום שבוע נראה את חידוש התקיפות באיראן.
0: או לפחות בלבנון.
1: או לפחות בלבנון.
0: זאת אומרת, תנתק בין הדברים.
1: תגיד, הידיעות על כך שהאיראנים שיפצו את המערך הבליסטי שלהם תוך כמה חודשים נכונות עד כמה שאתה יודע?
0: לא מדובר על שיקמו את המערך, כיוון שבעצם מה שהותקף זה מפעלי הייצור שלהם. אין להם היום יכולת לייצר טילים.
1: אבל גם אתרי שיגור שהותקפו בזמנו.
0: מה שיש, יש אתרים שפקקנו אותם. מה זה אומר פקקנו? תקפת לצורך העניין כניסה לתוך מתחם תת קרקע בלב הערים, הכניסה הזאת נחסמה, ואז בעבודות עם בגרים וטרקטורים, חלק מהמקומות האלה נפתחו, ומאגרים שבעצם לא היו זמינים להם בגלל תקיפות בו שימוש.
1: גם בעזה, עם החמאס אתה מרוצה מהתוצאה?
0: ברור, עשית קפיצה מאוד גדולה.
1: דרומה.
0: אני חושב שחמאס היום הוא כוח שיטור במהותו. חמאס איבד רק בסוף השבוע האחרון, פחות או יותר את האדם האחרון שמוכר לציבור בישראל.
1: אבל עדיין גם ביומיים האחרונים תוקפים אתרים שלהם עם ממלח.
0: יש בחמאס בעזה, בנה לאורך השנים מאות קילומטרים של תת קרקע. אתה פגעת, חיסלת את המטה הכללי של חמאס, חיסלת את היכולות הרקטיות של חמאס, חיסלת את יכולות הקומנדו של חמאס, אבל יש לו עוד יש לו עוד אי אלו חמושים, יש לו עוד מאגרים שהוא מחזיק בהם.

0: הממלך. הוא עושה ניסיונות, מה שנקרא, לחדש, לרענן את הכוח שלו, אבל כל מצב שבו אתה משווה בין חמאס היום, לפני השבעה באוקטובר, קודם כל אתה שולט היום פיזית ב-60% משטח רצועת עזה. חמאס נוטרל ממרבית יכולותיו הצבאיות, מכל יכולותיו של ירי ארוך דווח, ואני חושב שההישגים מול חמאס הם הישגים כבירים, אגב גם מול חיזבאללה. איראן לא תוכל לממן את חיזבאללה כפי שהיא ממנה אותו בעבר. גם בגלל נפילת משטר אסד, חיזבאללה לא יוכל להחזיק את אותם צירי הספקה שהיו לו מאיראן דרך סוריה. הוא גם איבד 50 כפרים שהפכו לאיי חרבות, כפרים שהיו בסיסי קפיצה לתוך היישובים שלנו. הוא גם מאתגר אותנו עדיין בלחימת גרילה, הוא מאתגר אותנו עם הרחפנים. אני גם חושב, ואמרתי את זה קודם, שצהל היה צריך להביא מענה לרחפנים האלה ברמה הרבה יותר טובה קודם. לכן כולנו עקבנו אחרי מה שקורה באוקראינה. לא מדובר על איזה משהו שמפתיע מישהו או משהו, זה לא אמור היה להיות.
1: אבל הופתעת מזה שלא נערכנו לזה?
0: אני חושב שברמה של זרוע היבשה, נכון היה לעשות צעדים יותר דרסטיים. אגב, אני גם מכיר אנשים שהתעסקו עם זה ואנשים שלמדו את הנושאים האלה באוקראינה. עשינו עבודה יפה בצד ההתקפי. צהל עובד ברמה מדהימה.
1: אבל גם ההגנה, ההגנה לא פחות חשוב לפעמים.
0: צהל עובד ברמה מדהימה. יחידה היום לא נכנסים עם רחפנים קטנים בתוך מבנים לסרוק אותם. יש רחפני תקיפה, יש רחפני איסוף, יש למה שהיה בעבר פלוגות תצפית של חטיבות, יש היום רחפנים במרבית החטיבות הרציניות, אז בצד ההתקפי צהל עשה עבודה.
1: אז בוא נעבור לעוד כמה, בוא נעזוק בעוד כמה נושאים, כולל במשרד שלך, אבל קודם כל הפוליטיקה, אתה מוכן להסביר מה קורה עם חוק הגיוס? אתה תצביע בעד, זה עובר?
0: תראה, בוא נאמר ככה, היום ציינת קודם את ליצן החצר ש... הגיע היום לעצור בגופו את החוק. אני רוצה להזכיר לציבור נשכחות, כן, אני מדבר על בנט. בנט נכשל, כן, בניסיון להעביר חוק שהיעד של החוק שהוא ביקש לקדם, חוק שאגב אז בני גנץ אמר, זה חוק הדגל שלנו, זה חוק חשוב בביטחון המדינה, זה חוק הגיוס, כן? היעד היה אחרי 5 שנים להגיע ל-2,000 חרדים שהתגייסו.
1: אז זה גורם לך לתמוך בחוק הנוכחי?
0: שנייה, דקה. חוק שהכיר במסלולים מקוצרים של 3 שבועות, חוק שהכיר במסלולים אזרחיים, זאת אומרת לא צבא, לא שבק, לא מוסד, אלא כל מיני ארגוני חברה אזרחית, חוק שלא קרא לסנקציות בכלל, ואת החוק הזה הם לא הצליחו
1: להעביר. אני שואל על החוק שלך ואתה מדבר איתי על בנט.
0: את החוק הזה לא הצליחו להעביר כי ג'ידא רינאוי זועבי הפילה אותו, ואז הוצא לה להיות שגרירה בסינגפור.
1: האם החוק הנוכחי יעבור, עמיחי שיקלי?
0: שנייה, רגע, קודם כל שהליצן הזה, כן, שבממשלה בלי חרדים לא הצליח להעביר חוק גיוס שהיעדים שלו הם אפס קצהו של החוק הנוכחי, שלא
1: יבוא... בוא נדבר על החוק הזה, אתה לא יכול כל הזמן על בנט לדבר, לא יודע, לא, שנייה, עבר את דבר.
0: אתה מדבר עם אדם שמכיר את החוק, תן לי רגע לומר לך את עמדתי על החוק. היום כמובן קוראים לזה חוק ההשתמטות, כן? אתם קוראים לזה חוק ההשתמטות. אבל החוק הזה מדבר על יעד של למעלה מ-8,000 חרדים.
1: אז אתה בעדו, אתה בעדו.
0: אחרי שנה וחצי, ו-20,000 אחרי 5 שנים, שזה מחצית ממחזור הגיוס. חוק שלא מכיר במסלולים מקוצרים, חוק שלא מכיר במסלולים מזרחים.
1: והבחירות יהיו במועד, אתם תצליחו להעביר את זה, תצליחו להעביר, עמיחי שיקלי.
0: רגע, שנייה, וילנסקי.
1: לא, אני רוצה להספיק עוד דברים של המשרד שלך.
0: אבל וילנסקי, כן. אתה שואל אותי על חוק הגיוס, אני מנסה לענות.
1: אתה עונה לי על בנט.
0: בטח שאני עונה על בנט. האיש הגיע לבלום בגופו את החוק, ולא... בוא נשים את העובדות.
1: אז בוא, לא. אין לנו זמן, אני צריך לעבור.
0: מה הוא ניתן לקדם ולא הצליח?
1: עמיחי שיקלי, עמיחי שיקלי.
0: בלי מפלגות חרדיות.
1: תגיד, אתה עוסק המון במלחמה, במה שקורה בעולם, ובאיך שפוגעים בנו. היום איתמר בן גביר השר, מבחינתך, עשה נזק לתדמית שלנו? בסרטון שלו?
0: כן,
1: עם
0: התשובה היא כן.
1: למה
0: כן,
1: הוא עושה את זה?
0: התשובה היא כן. עכשיו אני אתן עמדה שאני, עמדתי כעמדת ראש הממשלה בנושא. עשו המון מאמץ, עשינו גם במשט הזה וגם במשטים קודמים, קודם כל לחשוף את הדמויות שנמצאים מאחורה, לחשוף את הקשר לחמאס, לחשוף את הקשר לטרור, והצלחנו להוכיח את זה במשט קודם.
1: ועכשיו כולם ידברו על איתמר בן גביר.
0: וגם עשו עבודה יפה מאוד, גם במשרד החוץ וגם בצהל, על גם לעשות את ההשתלטות במינימום חיכוך, וגם בלהביך אותם בכל מיני דברים שיתרו, פעם זה היה קונדומים שיתרו, ועשו מזה, זה וכל, כל מיני דברים אחרים, ו... כשאתה בא וכאילו עושה מין מיצג כזה שאתה כאילו איזה רמבו על, על החבורה הזו, אגב שהחבורה הזאת אין לי שום סנטימנט כלפיה, כן? שזה משט פרובוקטיבי עם אנשים שתומכים.
1: זה מדהים, זה גם גורה, זה קורה ביום שבגץ מאשר לך כל נכון, מיני פעילות נכון, נגד אנחנו, ארגונים כאלה, ובא שר נכון, אחר ו- ודופק לך רשמנו, את הכל.
0: רשמנו הישג אדיר בבית המשפט אחרי שבעצם חייבנו ובעצם הסרנו עתירה שבעצם אמרה את הדבר הבא, אנחנו דרשנו מארגונים, תיתנו לנו רשימה מסודרת, עם מי אתם עובדים ברצועת עזה, עם מי אתם עובדים, כי הרבה ארגונים עובדים עם אנשי חמאס, וארגונים אמרו לא מוכנים לתת דין בחשבון לישראל, ולא מוכנים לפרסם עם מי אנחנו עובדים, ואנחנו הגענו לסיטואציה שבחוק הם חייבים לפרסם בצורה מאוד מאוד מסודרת עם מי עובדים, היום זה עכשיו המצב החדש, זה הסטטוס קוו החדש, וכמובן הכל הדברים האלה קשורים, ואני חושב ששוב, כמו שאמרתי קודם, יש, אין לי שום סנטימנט לאנשים האלה, אני לא מרחם עליהם, הם לא מעניינים אותי, אני לא באדם. אבל אנחנו צריכים להיות חכמים, ולא לעשות אבואלי למצלמה, זה לא, זה פשוט לא משרת את האינטרסים של מדינת ישראל.
1: שר עמיחי שיקלי, שר התפוצות, המאבק באנטישמיות הליכוד, תודה על הרעיון הזה, עמיחי.
0: תודה לך, ירון.
1: חמש 36 כותרות במשדר, אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, נפצע היום באורח קשה בדרום לבנון כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ. באירוע נפצעו בינוני וקל, עוד קצין לוחם במילואים וחייל במילואים, הלוחמים פונו לבית החולים, משפחותיהם הותקנו. אלוף משנה במילואים ח' אשר מכהן כיום כראש מטה החטיבה, ימלא את מקומו של אלוף משנה בידרמן באופן זמני. השר עמיחי שיקלי מהליכוד אומר בריאיון כאן במשדר, כבר עכשיו אי אפשר להמשיך עם הפסקת האש בלבנון.
0: אני אומר, לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אני אומר, בלבנון קודם כל אין הפסקת אש.
1: נציב התלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה קבע כי התלונות נגד שופטי בגץ שקיבלו החלטה שיפוטית במהלך יום שבת מוצדקות, זאת לאחר שופטי בגץ פסקו בנוגע למספר המפגינים המרבי שהתאפשר במהלך מבצע שאגת הערי, שעות ספורות לפני תחילת ההפגנות. בהחלטתו הנציב קבע כי הניתן למצוא פתרונות חלופיים שימנעו את חילול השבת, וכן כי התנהלות ההרכב פגע באמון הציבור במערכת המשפט. עכשיו אנחנו עם העדכונים מגלגלת, יניב יוסף, שלום.
2: שלום ירון. כביש 85 עמוס מצומת יסיף עד גילון בגלל תאונת דרכים. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, הגיע לצפון עמוס לסירוגין ממחלף ראשון דרום עד מורשה, וכביש 6 לדרום עמוס ממחלף קריית גת עד כמה. זה הכל מגלגלת.
1: תודה, תחזית למחר, ירידה נוספת בטמפרטורות.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה, היכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
5: מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק.
6: יחד כבר 75 שנה.
7: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
8: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, תחשבי מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, מתגייסים.
7: ואת משרתת שנה... עם אבא שלה.
8: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, זה שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, נראות שיש לי ערך גם בלי שאני רבת למפקד, ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים, ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה, נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
9: עולה, עולה! תורה יהודית בפולגר, מדריכת חשמל, דנקים.
10: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוד קריאה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחשב מדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שעות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
11: אז שימי לב, להפתעה שעשינו לך פה יהודית, שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות תחותך.
12: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
10: זהו, התחלתי איתכן. מאוד כיף, מאוד מרגש. מאוד
3: שמחה
10: בשבילה.
3: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: עכשיו בגלי צהל, ירון וילנסקי עם יומן הערב.
13: מכם הציבור, אני מבקש היום, כפי שתמכתם בי והייתם למעני, היו למענם, גם בשחרור מבית החולים. תנו להם את המקום להשמיע את כאבם, תחבקו ותתמכו. אלו שרצו ראשונים, ללא איסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, זקוקים לכם כעת בשעה הקשה שלהם. תזכירו אותם.
1: היום אנחנו שמחים לארח במפגש היומי שלנו עם הפצועים, את רב סרן במילואים, הרב לירז זעירא. שלום לך.
14: שלום ירון.
1: מה שלומך?
14: ברוך השם.
1: כן.
14: נמשיך עם הבשורות הטובות האלה ונקדם טוב.
1: ספר על הפציעה שלך למי שעוד לא שמע.
14: אני נפצעתי לפני עוד רגע 8 חודשים בסוריה, אחרי כמעט שנה בעזה ו7 חודשים בסוריה. אני מכהן אני רב סרן במילואים, והגעתי כמנהל לחימה לגדוד שריון. ובאותו זמן שהייתי במוצב, זה היה גם עם כובע חדש בתור רב הגדוד, מינוי חדש שקיבלתי ממש לפני הפציעה, וכחלק מסוף הקו הלכתי לעשות סיבוב, להיפרד, להגיד תודה רבה לצנחנים הנפלאים ששירתו תחתנו, חטיבה 226, ומוצב שנקרא תל קודנה, עשיתי סיבוב במוצב, להגיד להם שלום, להביא להם דברים לפני החג, עוד יומיים יום כיפור, אחרי נסוקות, מביאים את כל הציוד, ופעולה שהייתי מאוד קשור אליהם, באמת אחלה חבר'ה. אז כחלק מהתהליך של להגיד שלום, עברתי בעמדות, ואחת העמדות, אחד החבר'ה אומר לי שהוא לא יודע בדיוק מה זה אומר, אבל הוא שמע שהעירוב פסול. ואני בתור הרב בחונה אצלי בתפקיד, אמרתי, אני לא אעביר על משהו פסול, הלכתי לבדוק באמת שהעירוב, מה שמקיף את המוצב, על מנת שיהיה אפשר לטלטל בשבת ויום טוב.
1: החוט הזה, תקין. החוט הזה שתלוי.
14: נכון, אז בטל פחות צריך חוט, כי הצורה שלו היא בעצמה יוצרת בעצם את הגדר שעוטפת אותו, אבל איפה שהשביל עובר, אז שם אתה חושב את החוט, זה הפתרון ההלכתי למקום שאין בו את הגדר, ואיפה שהשביל עובר צריך את זה. סיבוב מסביב למוצב הבאמת מרשים הזה, מאות מטרים מעל הסביבה, וביציאה בשינגים אל האחורי, אחרי שאמרתי שלום לעמדה של השינגים אל האחורי, הלכתי ככה לראות שגם שם החוט תקין, הכל תקין, ותוך כדי שאני מסתכל למעלה, בודק שהעמוד תקין, אני יורד ככה בירידה מאוד צלולה, והחלקתי, מסתבר בדיעבד שזה היה רימון, שכנראה הושלך שם בכיבוש 8 חודשים קודם.
1: וואי וואי וואי.
14: ובמקום...
1: פשוט תתפוצץ לך רימון מתחת לגוף.
14: נכון.
1: אתה אומר, במקום איבדת את שתי הרגליים, הבנת מיד שאיבדת שתי רגליים במקום?
14: לקח בערך 2 דקות, שבהם אני עסוק בלזחול לכיוון המוצב, לא ידעתי אם שומעים אותי, זה מקום מאוד גבוה, עם רוחות מאוד חזקות, לא הייתי בטוח שמישהו שמע ויודע מה קרה לי, אז התחלתי לזחול חזרה לכיוון העמדה של השינגים אל האחורי, עד שראיתי שאני מזהה אותם, אז הם יכולים לזהות אותי, שם התחלתי לצעוק, ובאמת תוך 2 דקות וכמה שניות הם הגיעו אליי, הפלוגה הנפלאה הזאת, בפי המקצועיות והחיילות, והגישו לי עזרה ראשונה, תוך כדי שהם בטוחים שיש התקפה על המוצב, ומגיעים גם מכל הכיוונים, וקוראים לחילוץ, ואני שומע את המפ"י מדווח בקשר את הפציעה שלי, הוא אומר שיש קטיעה של הרגליים, אז אם עד אותו רגע הייתי עסוק בלשרוד, פתאום הבנתי שיש משימה חדשה בחיים, שזה לחיות בלי שתי רגליים, והבנתי שזאת משימה, שליחות חדשה בחיים.
1: ואתה מגיע מפנים אותך לבית חולים, אתה מגיע לשם, ושם גם ברור או שנלחמים על הרגליים?
14: לא, הגעתי כבר, לא היה כל מה להילחם.
1: לא היה.
14: לא, זו, בלי להיכנס לפרטים הפחות נעימים, אבל כבר היה די ברור שאין על מה. המאבק היה אם יהיה ברכיים או לא. זה המאבק
1: נכון, הבא. כי זה מאוד מאוד חשוב, זה עולם אחר לגמרי.
14: נכון, הנה אני ברוך השם עם שתי ברכיים, בזכות רופא מאוד מיוחד, שתוך כדי הטיפול ביקיבל גם פרופסורה, קוראים לו פרופסור אמיר חיים מבית לוינשטיין.
1: איך אנחנו אוהבים לספר עליהם, לתת את השמות ולכבד אותם?
14: תשמע, מגיע לו, הוא באמת ישב שם פרופסור אחר, שגם כבודו למקומו מונח, הציל חיים של המון אנשים והמון ברכיים, ואמר, אני לא יודע איך להציל את זה. ופרופסור אמיר חיים הגיע ואמר, תשאירו לי, אני יודע איך לזה, תעבירו אותו, ביקש להעביר אותי לאסף הרופא.
1: ואיך הוא עשה את זה?
14: אז הוא ביקש להעביר אותו לאסף הרופא, שם היה מנתח בשם סורקין, דוקטור אלכס סורקין, די צעיר, שחזר בדיוק בהתמחות בטיוואן, במיקרו-כירורגיה, ופשוט לקחו חתיכה מהכתף שלי, מכל כתף תרמה על הרגל שמולה, ופשוט סגרו חור מאוד גדול שהיה שם, כי היה
1: ברכה
14: מאחורי שום דבר.
1: מטורף.
14: וממצב של לא יודעים מה לעשות עם הברכיים, למצב שהנה אני 8 חודשים אחרי, מהלך פה ברחובות ירושלים, רוקד בברית של הבן שלי, באמת, אי אפשר להאמין. לא אנשים שמתעסקים בשיקום, ולא אנשים שמתעסקים בכירורגיה ובאורתופדיה, אף אחד לא ימין שתקרא כל כך מהר וכל כך מוצלח.
1: תכף נגיע לברית של הבן שלך, אתה אומר הולך ורוקד, זה תהליך לא פשוט ללמוד ללכת על פרוטזות?
14: כן, אני מניח, אחד הדברים, אחד המתנות הגדולות, אמר לי זה חייל שאיבד לפני 20 שנה את שתי הרגליים שלו בפציעה מאוד דומה שלי, הגיע לבקר אותי בסוף הרופא, והוא אמר לי, אני מגיע במיוחד מרמת הגולן, וחשוב לי להגיד לך כמה דברים. אמר לי שיש לו אוסף של פרוטזות, יש לו מעל 40 פרוטזות, יש לו לריצה כזאת ולריצה כזאת, ולצחייה כזאת ולהכל. הוא אומר לי, אתה, אל תדאג, אם עד עכשיו לא היית אטלט, עכשיו אתה הופך את אטלט, אין לך ברירה. והוא גם אמר לי, תשמע, את כל הכאבים ואת כל הדברים הקשים, אתה משאיר פה על הרצפה. בחדר ניתוח, אתה לא
1: לוקח את זה. תשמע, אני חייב לך, אחד החברים הכי קרובים לי והכי אהובים עליי, הוא אדם שגם איבד במלחמת יום כיפור, מלחמת ההתשה, אחר כך את שתי רגליו. ואני הכרתי אותו שהוא היה עוד בלי הפרוטזות, ואחד הרגעים המאושרים שלי, זה לראות אותו בפעם הראשונה עומד על פרוטזות. זה כל כך מרגש הדבר הזה.
14: נכון, ואני חושב שהדברים הפשוטים, ממש אני זוכר שאמרתי לאחד המטפלים בפיזיותרפיה כשנעמדתי פעם ראשונה רק עם רגל אחת, כי הרגל השנייה הייתה לפני ניתוח, נעמדתי רגל אחת והוא אמר לי איך הרגשה, אמרתי לו וואו, אני לא מאמין שאני עומד, אני משכחתי מה זה להיות זקוף כולה חודש וחצי, פחות אפילו אחרי הפציעה, והוא אומר לי חכה תכף תראה מה זה הולכת לשירותים עומד. אני חושב שהוא צדק.
1: נכון.
14: בסוף הדברים הקטנים, היומיומיים, הם הכי מתסכלים והכי קשים, לא
1: לא לרוץ מרתון אחר כך. תגיד, ספר על המשפחה.
14: ברוך השם, אשתי ענת, המדהימה, שכל השיקום הזה לא היה בכלל מתחיל בלעדיה, בלי הדחיפה שלה והאמונה שלה, ולדעת כל הדרך שהיא איתי. וחמישת ילדינו המדהימים, שהגדול חוגג עוד מעט בר מצווה, והקטן בן 4 ומשהו, ותוך ממש קצת לפני הפציעה, אשתי התקשרה אליי להגיד לי שאנחנו בהיריון ברוך השם, והיא אומרת לי, אני לא יודעת למה אני עושה את זה בטלפון, כאילו, הייתי אמורה לחכות שתגיע הביתה, וספר לך את זה פנים על פנים, אבל היה לה דחוף, בדיעבד אנחנו מבינים
1: למה. וספר על השם של הבן.
14: אז ביום ראשון הייתה הברית, וזכינו לקרוא לו אסף דוד. אסף על שם אסף חממי, אלוף משנה אסף חממי, השם מקום דמו, שנהרג בהגנה על נירים בתור מח"ט חטיבה דרומית.
1: הכרת אותו אישי?
14: כן, אסף ואני שירתנו יחד בסיירת גבעתי, היה כמה צוותים מעליי, פגש גם בתור קצינים צעירים, היינו מפקדים באותם פלוגות. וזכיתי כבר אז לראות את הדמות המיוחדת שלו ולקבל ממנו השראה וכמה טיפים על איך לנווט ועל איך לשפצר את הציוד וגם חיוך כזה שאומר לי שהכל יהיה בסדר גם אחר כך.
1: ודוד?
14: ודוד, קודם כל יש לנו שכן פה, היה שכן פה בנחלאות, דוד מאיר, השם יקום דמו, היה קצין בסיירת מטכ"ל שגם נפל בשביל אוקטובר, ומעל הכל, גם אסף וגם דוד הם המשוררים שכתבו את ספר תהילים, ועוד רגע ערב שבועות, ודוד המלך זה יום ההסתלקות שלו, ודוד המלך גם מייצג את השילוב המדהים שבין להיות לוחם לבין להיות איש קודש, אז הכל ככה ביחד התחבר לנו בצורה מדהימה.
1: אני חייב לשאול אותך שאלה. אני חוזר תחילת השיחה, אמרת, בדקת את האירוע והלכת לפה, ואחר כך רצית עוד בדיקה. נכנסים אחר כך בכלל למחשבות, מה היה קורה אם לא הייתי עושה עוד בדיקה, אם הייתי הולך שמאלה ולא ימינה, ולא הייתי עולה על הרימון, נכנסים לזה בכלל?
14: בתור גישה לחיים, זה פחות מה שמעניין אותי, ופחות מה היה אם ולמה זה קרה. אני מרגיש שזה חלק מהשליחות שלי, וגם שאל אותי מי שהיה מפקד שלי בזמנו, וגם שחמה אלוף משנה חזי נחמה.
1: כן.
14: הוא שאל אותי, בא לבקר אותי, הוא שאל אותי, כתוב ששליחי מצווה אינם ניזוקים. ואתה היית באמצע מצווה גם בתור בדיוק לוחם, וגם בתור...
1: בדיוק השאלה שלי, בדיוק השאלה.
14: וניזוקת, אז אמרתי לו, באמת, אמרתי לו את זה אז, שבוע וחצי אחרי הפציעה, כשהמצב היה עוד הרבה יותר קשה, ובטח היום אני יכול להגיד, שאני לא מרגיש ניזוק. כלומר, אני לא מאחל לאף אחד חפי שלום לאבד רגליים. אבל אני יכול להגיד שאני לוקח את התמונה הכוללת, את מרחב ההשפעה שלי גדל לבלי הכר, והיכולת שהיא לתת לאנשים היא הרבה יותר גדולה היום, והחוסן הפנימי האמיתי שלי נראה אחרת לגמרי היום, ואני לא מרגיש שאפשר להגיד לדבר הזה ניזוק דווקא. למדתי הרבה דברים חדשים וקיבלתי הרבה כוחות חדשים. בזמנו כששאלו אותי שהתעוררתי לגבי מה אני אומר על הפציעה שלי, אז אמרתי שאם הקדוש ברוך הוא הרשה לזה שיקחו לי את הרגליים, אז הוא כנראה נותן לי כנפיים במקום. ואני מרגיש
1: אז מה התוכניות עכשיו עם הכנפיים לעשות?
14: קודם כל לחזור לשליחות, אנחנו שליחי חב"ד בקמפוסים פה בירושלים, ולעשות אירועים פה עם הסטודנטים בצלאל והדסה ודוד ילין ועזריאלי וכולי, להגיע לכל אחד מהם, זה קודם כל. הדבר השני באמת זה שהבנתי שאם פעם הייתי יכול לעשות את עצמי לא להיכנס למדיה חברתית ופחות להיות שם, כי זה פחות מעניין אותי, זה פחות תביעת אצבע שלי, היום אני מבין שזה חלק מהשליחות שלי.
1: אז בואי נגיד למאזינים שלנו, חפשו את הסרט של רב רוקד, רב לירז, זה עיר הרוקד.
14: אז אצלי באינסטגרם,
1: בדיוק, אין סרטון מרגש מזה לראות אותו רוקד על הפרוטזות בברית, נכון?
14: אני לא יודע, כל אחד מתחבר, יש כאלה שהתרגשו יותר כשרקדתי בלי הפרוטזות בשמחת תורה במיטה בסוף הרופא, וזה נתן להם גם כוחות. אני חושב שהנקודה היא באמת להבין שהמגבלות שלנו, לפעמים נדמה לנו שהמגבלות שלנו מגדירות אותנו.
1: תשמע, עוד שאלה אחת לסיום, וזה שיחות עם פצועים, ואנחנו לא מכניסים פה פוליטיקה, אני גם לא מכניס לך לפוליטיקה, אוקיי? ברמה הכי אישית, מה זה גם להיות דתי, חרדי, וגם לשרת בצבא. מה זה אומר בחינה אישית?
14: אז אני יכול להגיד לך שהיום, רגע לפני מתן תורה, חג השבועות, כתוב שחג השבועות ניתן לנו בזכות האחדות, בזכות שהיינו שם, כתוב, ואיכן שם, על עם ישראל, שעם שלם, בלשון יחיד, כי סוף סוף הם הסכימו, זה לא חדש שאנחנו לא מסכימים. ואני חושב שזה חשוב לזכור, זה זה שאנחנו נסכים זה נדיר, וכנראה לא משהו כל כך הגיוני, וגם פחות רצוי. ההפריה הדדית מגיעה מחוסר הסכמה. אבל בסוף, בשורה התחתונה, אחד הדברים שרואים במילואים, רואים בצבא בצורה מדהימה, זה שלא מסכימים, שמאל, ימין, ספרדים,
1: אשכנזים. אבל הולכים לצבא.
14: אבל הולכים ביחד. היחד הזה, הכבוד הזה שיש, יחד זה שתבות יש חילוקי דעות. נהיה ביחד.
1: סרן, כן.
14: ונצליח וזאת
1: שנצליח. רב סרן במילואים הרב לירז זעירא, תודה ששיתפת אותנו ותודה על מה שעשית עבורנו.
14: חג שמח.
1: חג שמח, חג שמח. מביא אותנו ישר אל הרב אייל ורד, רב במכון מאיר, חבר הנהלת ארגון רבני צוהר. שלום הרב ורד.
15: שלום וברכה, וגם הרב של לירז, לירז זה הרב גדוד אצלנו בחטיבה.
1: וואלה.
15: ודש ללירז, כן, כן, לירז זה רב גדוד אצלנו עד שהוא נפצע. ואחרי שהוא נפצר עוד יותר פועל ומדהים.
1: תשמע, הזמן שלנו קצר, ולכן תן לנו את המשהו המיוחד שלך לשבועות השנה.
15: כן, אז קודם כל המשהו המיוחד הזה, אני אומר אותו עכשיו מגבול לבנון, יחד עם חטיבה 679 שעכשיו נכנסת. אז קודם כל חזק וברוך לכל החברים בחטיבה. אנחנו נציין בשבועות הזה 3,338 שנים ליציאת למתן תורה. גם יציאת מצרים וגם למתן תורה. שכל אחד מהמאזינים ישאל את עצמו מה הוא יודע ומה הוא זוכר מלפני 3,338 שנים, ומה חצה את ההיסטוריה מהקצה לקצה, ואנחנו מציינים את החג הזה באלפי ועשרות אלפי מקומות שבהם ילמדו תורה, יקראו עשרת הדיברות, יקראו את מגילת רות. האירוע הזה של מתן תורה, מעמד הר סיני, היה אירוע כל כך דרמטי, התגלות כל כך דרמטית, שכל הנוכחים בה נשבעו לעצמם שאם יהיה דבר אחד שהם יעשו בחיים, זה להעביר את זה לילדים שלהם, לילדים הנכדים ולנינים, ואנחנו כאן, בקצה השני של ההיסטוריה, מציינים את זה בזכות ההתגלות הגדולה הזאת. לא סתם הרמב״ם אמר שמעמד הר סיני

0: הוא בעצם הבסיס לאמונה היהודית. בגלל הטוטליות והעוצמה האדירה של המעמד הזה, אנחנו זוכים לציין אותו כאן היום, וזה נותן המון המון כוח, אני חייב להגיד. אנחנו שנתיים וחצי בהתמודדות ומלחמה.
1: מה זה התמודדות?
0: כן, ואנחנו פה, אנחנו כבר איזה סבב, כבר עסקנו לספורט הסבב.
1: מה הדרך שלך לעבור את חג השבועות?
0: הדרך שלי זה כאן, אני במילואים, בדיוק סיימתי להכין את הלוז.
1: אז איך תכניס את שבועות למילואים שם בצפון?
0: אז אנחנו פה ביחד, גם דרוכים ומבטאים את המשימות, וגם לומדים ביחד, ויהיה תיקון, ויהיה שיעורים, ויהיה סעודות טובות, והבאנו כבר את כל ההספקה וכל המוצבים, כדי שכל החיילים בכל מקום, גם בפנים, גם בישראל וגם בלבנון, יהיה להם את המקסימום, כל הדברים שצריכים לחג. וכאן האווירה היא מאוד מאוד מיוחדת של ביחד ושליחות, בתחושה שאנחנו...
1: משפט על שבועות, משפט על שבועות לאנשים שהולכים לתיקונים.
0: אז בדיוק, התיקון הזה של שבועות הוא בעצם, אנחנו נשארים ערים בלילה, יש כאן איזה מין זמן כזה מיוחד שאנחנו מתחברים בו אל הביטוי הזה שנקרא נצח ישראל, על משהו שהוא רץ כבר 3,338 שנה ועכשיו תורנו. כשמסתכלים על הנצח מקבלים המון המון כוח להווה.
1: ובוא, אתה יודע, לקראת סיום, הזכרת את לבנון, אני רוצה ביחד איתך להתפלל לשלומם, היום עוד פעם שלושה פצועים, ביניהם גם מח"ט 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, זו ידיעה שהתפרסמה במהלך השעה האחרונה, שנפצע קשה היום.
2: מדריך, מותר,
1: בקדמי. הנה, שומעים אתכם ברקע שם. אז בוא נתפלל ביחד?
0: בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא ישלח קודם כל גבורה ועוז לכל החיילים וכל הקצינים וכל מקבלי ההחלטות. רפואה שלמה לכל הפצועים, שבזכות הנחמה וכוחות לכל המשפחות השכולות, ובזכות החג הזה והאחיזה שלנו במה שמניע אותנו כעם ישראל כבר 3,000 שנה ולמעלה מזה, נזכה גם לראות גם ניצחון, גם גבורה וגם ימים טובים של שלום, ברכה ושמחה על כל ישראל, אמן ואמן.
1: ואחד הדברים היפים במילואים ששם כולם ביחד, אה? שם יש אחדות.
0: כן, כן, כן. אחדות גדולה מאוד, אבל המילואים זה לא איזה עולם מחוץ למדינת ישראל, המילואים זה מיקרוקוסמוס של ישראל.
1: כן, אבל אז אתה רואה את זה בכל זאת, פוליטיקה וכל זה, ושם לא מסתדרים, אז למה, איפה, איך זה לא מתחבר?
0: נכון, אולי צריך שכל אחד מעם ישראל יעשה איזה יום אחד מילואים בשנה, וזה יעזור לנו מאוד לכולם.
1: הרב אייל ורד, תודה. יובל ישראלוב, ספורט בקצרה, היום האחרות בליגה הלאומית.
3: נכון, אז מכבי פתח תקווה נגד בני יהודה, ניצחון של פתח תקווה, והיא מבטיחה את המקום בליגת העל בעונה הבאה. גם קרב על המקום השני, מכבי הרצליה והפועל רמת גן, הרצליה מול כפר סבא ורמת גן מול ראשון לציון, אז יש לנו מאוד מעניין בליגה הלאומית.
1: יפה, הכרעות היום בליגה הלאומית, כולם מוזמנים לצפות. אנחנו מסיימים האורחת אילנה בנימין, עורך המשנה אלעזר בן לולו, המפיקה דרור צוקר, לצידה אמיר בר, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי, בפיקוח הטכני תומר גולן, עורך הדיגיטל אור ערד, אמיר בייר, נכון אומרים? מיד אחרינו החזית הכלכלית עם סמי פרץ ויונתן גריל, ירון וילנסקי איתכם. תודה, להתראות.
4: בחסות אומודה ג'קור, המציעה לחברי מועדון השמורת הנחות במיוחד בשבילכם, עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650, כפוף לתקנון באתר השמורת.
5: בחסות שרי, המחליפה את הזוגות הרחבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.
6: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
7: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם אתה מתעניין בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, אתה מוזמן לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפש בגוגל יום פתוח בטכניון או חייג כוכבית 3508.
8: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה, בהטבות מלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, איבי 3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה, ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
9: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
10: רשאי לכבוש?
11: גם אם אתם בשטח, עזה, סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
2: מיד אחרי החדשות, סמי פרץ ויהונתן גריל.

0: גלי צהל, השעה 6, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, נפצע קשה בדרום לבנון. בתקרית נפצעו בינוני וקל גם קצין לוחם במילואים וחייל מילואים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
1: הבוקר התפוצץ שוב רחפן נפט של חיזבאללה על כוח צהל בדרום לבנון, ובאירוע נפצע באורח קשה מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. באירוע נפצע בינוני גם קצין אוכלוסייה במילואים בדרגת סגן אלוף, ועוד חייל מילואים שנפצע קל. לפי גורם צבאי, לא נשקפת סכנה לחייו של המחט, וכל הפצועים מטופלים כעת בבית חולים.
0: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות עמיחי שיקלי מהליכוד אומר לירון וילנסקי ביומן הערב, אי אפשר להמשיך עם הפסקת האש בלבנון.
2: לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להסיר מעלינו את האיום הזה של חיזבאללה. אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של בין ימים לשבוע לכל היותר.
0: בתוך כך, בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית, תת-אלוף אביחי אדראי, הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון, וקרא להם לפנות את בתיהם. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס לחידוש המערכה מול איראן ואומר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.
3: What if you said the

0: בתוך כך בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית, תת אלוף אביחי אדראי, הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון וקרא להם לפנות את בתיהם. נשיא ארצות הברית טראמפ מתייחס לחידוש המערכה מול איראן ואומר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.
1: What have you said to Prime Minister Netanyahu about Iran and how long to hold off on strikes?
2: He's fine, he'll do whatever I want him to do. He's very very good man. He's a great guy. To me, he's a great guy.
0: טראמפ נשאל, מה אמרת לראש הממשלה נתניהו לכמה זמן לחכות עם התקיפות? וענה, הוא בסדר, הוא יעשה כל דבר שאני רוצה שהוא יעשה. הוא בחור מאוד טוב, הוא מאוד נחמד אליי. ברקע הדברים כתבת חדשות החוץ, שקד ויקינסקי מעדכנת כי כ-26 ספינות חצו ביממה האחרונה את מיצר הורמוז, כך לפי חיל הים של איראן. בהודעת משמרות המהפכה נכתב כי כלי השייט, ביניהם מחליות נפט, עברו דרך המיצר בתאום מול טהרן. נקבע מותו של גבר בן 45 שנדקר באירוע על רקע פלילי בבני ברק. צוות מדע שהגיע לזירה פינה אותו לבית החולים שיבא במצב קשה, שם נאלצו הרופאים לקבוע את מותו. כתבנו טוביה גלניק מוסר שהמשטרה עצרה דר רחוב בשנות ה-40 לחייו בחשד לביצוע מעשה. נציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר קולה, קבע כי התלונות נגד שופטי בגץ שקיבלו החלטה שיפוטית במהלך יום השבת מוצדקות. זאת לאחר ששופטי בגץ פסקו בנוגע למספר המפגינים המרבי שהתאפשר במהלך מבצע שאגת הארי מספר שעות לפני תחילת ההפגנות. בהחלטתו הנציב קבע כי היה ניתן למצוא פתרונות חלופיים שימנעו את חילול השבת, וכן כי ההתנהלות ההרכב פגעה באמון הציבור במערכת המשפט. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני משפט מאיה נדן. פרשת הפגישה הלילית, בית המשפט העליון קבע כי המשטרה לא עמדה בתנאים הנדרשים לקבלת צו שיחייב את העיתונאי עומרי אסנהיים למסור לה את כלל חומרי הגלם בראיון שקיים עם אלי פלדשטיין. על כן נקבע שהמשטרה תגיש בקשה חדשה, בה תציין בדיוק את החומרים הנחוצים עבורה מתוך חומרי הגלם ותפרט מדוע. התחזית למחר תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. אלה חדשות.
3: בחסות ג'קום מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
4: בחסות!
5: סי סי
4: המציע לכם לנשום. מאוורר עמוד מבית אלקטרו חנן ב-69 שקלים. בסניפים ובאתר. אייס.
6: בחסות זאפ המזמינה אתכם לאתגר את זאפי. סוכן בינה מלאכותית לחיפוש מוצרים באתר. תנו לזאפי למצוא לכם את המוצר המדויק בשבילכם. נתראה באתר זאפ.
7: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויהונתן גריל עם החזית הכלכלית.
8: ערב טוב, 6:04, החזית הכלכלית, שלום יונתן גריל.
9: שלום לך סמי פרץ, ערב טוב. את החיוך שלך שומעים גם דרך הרדיו אחרי האליפות אתמול של באר שבע.
8: האליפות של באר שבע, כן, אליפות שישית.
9: אליפות שישית ואחרי 8 שנים שכונות.
8: אחרי 8 שנים שכונות, והאליפויות הקודמות היו אחרי 40 שנים שכונות.
9: אוהו,
8: אז זה כיף גדול.
9: בירת הנגב חוגגת.
8: כן. בקרוב אצלך, מה שנקרא.
9: כן, כן, אני חושב שאני אצטרך לחכות עוד כמה שנים, אבל בסדר.
8: תשמע, שמעת שטראמפ אומר, נתניהו יעשה כל מה שאני אגיד לו לעשות, שזה אמירה ככה, לא יודע איך לקרוא לה, מקטינה. אוקיי. אבל העניין עם טראמפ זה שכל מיני שאנחנו שואלים את עצמנו, הוא יתקוף, הוא לא יתקוף, מתי הוא יתקוף וכו', אבל מזה כל אחד גוזר כל כך הרבה שאלות לגבי עצמו.
9: כן.
8: לקנות כרטיס טיסה, להזמין כרטיס להופעה, ללכת לכנס.
9: זה מהדברים הכי הכי קטנים, סמי, אנחנו מדברים ממש על החלטות יומיומיות, אם למחר, אם לקנות הרבה גבינה לארוחת ערב חג, או שחבל.
8: אולי, כן.
9: כן, או שהכל יזרק ולא יהיו אורחים.
8: לא, אבל יש גם דברים הרבה יותר גדולים, אנשים רוצים לתכנן דברים, חתונות, אירועים, כנסים. אתמול הודיעו לי למשל שכנס הרצליה שהיה אמור להארך בשבוע הבא נדחה, נדחה לסוף חודש יוני. מי שהודיע לי את זה, זה אלוף במילואים עמוס גילד, שהוא מארגני הכנס שם, והוא יושב ראש הכנס.
9: זה לא שהוא יודע יותר.
8: בדיוק, אני מניח שזה לא שהוא יודע מתי תהיה התקיפה, אבל הוא אומר עצמו, אני מסתכל על המציאות, אני מנתח אותה, ונראה לי שזה סיכון גדול מדי לקיים את הכנס עם הסימן שאלה הגדול הזה באוויר. ושוב ואתה מדבר גם על כנס שיש בו אורחים מחול, שיש בו הרבה מאוד לוגיסטיקה.
9: ואתה מדבר ממש על ההשפעות

0: אתה יודע, מעשיות, אבל יש גם השפעות פסיכולוגיות, ועל האופן שבו זה משפיע על התפקוד שלנו ברמה היומיומית, על הלחץ, על העייפות.
1: כן, ואתה לא יודע איזה החלטות לקבל, אתה לא יודע מה החלטות שאתה כן מקבל, או בהימנעות, או בכל זאת לקנות הקרים, אם הן טובות או לא טובות. ואתה יודע מה, אנחנו נעשה בהמשך התוכנית שיחה, אם יש את מקצוע בעניין הזה, שהיא תגיד לנו גם למה, מה, מה הכי מטריד אותנו בכל הסיפור הזה, תחושת אשמה. תחושת. על מה?
0: כן.
1: אנחנו טוב, נדבר
0: אז
1: על
0: זה,
1: זה.
0: אז זה בהמשך. טוב, נעבור לפרק הדיווחים.
1: אז ביום המסחר האחרון של השבוע הזה בבורסה בתל אביב, לפני חג השבועות, הבורסה נננה לפני חצי שעה בעליות שערים. שלום לכתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר.
2: שלום סמי ויונתן, המסחר בבורסה בתל אביב ננעל היום בעליות שערים חדות. מדד תל אביב 35 עלה באחוז ו9 עשיריות, ומדד תל אביב 125 עלה באחוז ו7 עשיריות. מחר לא יתקיים מסחר בבורסה בשל ערב חג השבועות. שערו היציג של הדולר נקבע על 2.92 שקלים, עלייה של 0.4%.
0: לראשונה זה 3 שנים, חברת אל על הודיעה לבורסה כי סיימה את הרבעון האחרון שלה בהפסד של עשרות מיליוני שקלים בגלל המלחמה עם איראן. מצטרפת אלינו כתבתנו לענייני תעופה, עינב קרנר, שלום לך עינב.
3: שלום יונתן וסמי, לראשונה זה 3 שנים, אל על רשמה הפסד נקי של כ-67 מיליון דולר ברבעון הראשון של השנה, לעומת רווח נקי של כ-96 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, בין היתר בעקבות הירידה ברווח התפעולי שנבע מהשפעות מבצע שאגת הארי. בחברה ציינו כי במהלך המבצע נפגעה הפעילות בנתב"ג באופן משמעותי לצד העלייה במחירי הדלק. עם זאת, על פי הודעת אל על, מאמצע אפריל נרשמה התאוששות בביקושים ועלייה בקצב ההזמנות לקראת עונת הקיץ.
1: הממשלה אישרה היום תוכנית תקציבית בסך 250 מיליון שקלים לפיתוח ושימור אתרי מורשת ביהודה ושומרון. עם הפרטים, כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת.
4: שלום סמי ויונתן, 250 מיליון שקלים הוקצו על ידי הממשלה להצלה, שימור, פיתוח והנגשת אתרי המורשת והעתיקות באזורי יהודה, שומרון, בקעת הירדן ומדבר יהודה. במסגרת ההחלטה יוקמו מרכזי מורשת אזוריים חדשים, יפותחו תשתיות תיירות, יוגברו פעולות ההגנה מפני שוד והרס עתיקות ויחוזק החיבור של הציבור הישראלי לנכסי המורשת ההיסטוריים של העם היהודי באזור.
0: הערב בחזית הכלכלית, לאחר שעברה הצעת החוק לפיזור הכנסת בקריאה טרומית בקואליציה, ינסו להעביר את חוק הפטור מגיוס עוד לפני שהכנסת תתפזר, כשבצהל שוב מטרים מפני משבר כוח האדם החמור. מיד נהיה פה עם חבר הכנסת אלעזר שטרן, ראש אק"א לשעבר וחבר ועדת החוץ והביטחון.
1: הוועדה לביקורת המדינה דנה היום בתמיכה שנדרשת בתושבי העוטף נפגעי הטבח של 7 באוקטובר, שמבקשים לבנות את ביתם החדש ביישוב אחר. דובר בעיקר בקיבוצי כפר עזה, בערי וניר עוז, שהם מתכוונים לעתור לבגץ בנושא. אנחנו נשוחח בעניין הזה עם סיגל מורן, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה.
0: וחג השבועות, איך אתה עם מוצרי חלב? שבועות?
1: אוהב.
0: אז הרפתות בקו העימות ממשיכות לעבוד גם עכשיו, כשאנחנו כביכול בהפסקת אש, אבל אנחנו רואים את היקף הנזק גם בימים האלו, ואנחנו נשוחח עם רפתן מהגליל המערבי מקיבוץ אילון.
1: כן, וגם כתבנו מרדכי אלפרין יפרסם כמה כסף גייסו הישיבות החרדיות רק בשבוע האחרון כדי להתמודד עם העיצומים שמוטלים עליהן, וכמובן נרים לעסקים של מילואימניקים. החזית הכלכלית, אנחנו מתחילים.
0: אז כאמור, אנחנו פותחים עם הדיונים היום בוועדת החוץ והביטחון על חוק הפטור מגיוס שהקואליציה רוצה לנסות להעביר עוד לפני שהכנסת תתפזר, ואיתנו עכשיו חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, חבר ועדת החוץ והביטחון, לשעבר ראש אגף כוח אדם בצהל. שלום לך חבר הכנסת שטרן.
5: ערב טוב לשניכם ולמאזינים הערבים.
0: אז קודם כל היום ראש חטיבת התכנון ומינהל כוח האדם בצהל תת אלוף שי טייב מזהיר מפני משבר כוח האדם, אומר שבקרוב יגיעו ל-80 או 90 אלף משתמטים, והוא גם אומר שהוא לא קיבל עדיין את טיוטת החוק המעודכן שאולי צפוי לעלות להצבעה ממש בשבוע הבא. אתה כבר ראית את טיוטת החוק? אתה יודע לומר לנו אילו שינויים נעשו בו?
5: לא. תראו, בואו נסביר רגע את העניין. יש טיוטה, מה שביסמוט השקיע בזה הרבה שעות וכסף וחילק לנו ברוז'ורים שקוראים לזה יוזמת ביסמוט, בערך ככה. על זה אנחנו עבדנו די הרבה שעות, איזה 40 דיונים, בואו נגיד 200 שעות יותר, ואחרי שזה כאילו נגמר, הייעוץ המשפטי לוועדה כתב הערות. אני לא יודע מה ביסמוט קיבל, מה הוא לא קיבל מתוך זה, אבל מאז אנחנו מחכים.
1: אבל תראה, חבר כנסת שטרן, התחושה שלי זה שאם היו רוצים להעביר את החוק הזה, כבר מזמן היו מעבירים אותו לקואליציה. יש את היכולת לכפות, גם לראש הממשלה לכפות בכל זאת שזה יעבור. ועדיין יש איזשהו משחק שנתניהו עושה עם החרדים, עושה עם המפלגה שלו, אנחנו לא יודעים ממי. והשאלה הוא באמת ילך עד הסוף. הרי השאלה אם הבחירות יהיו בספטמבר או אוקטובר, היא כבר נראית פשוט לא מספיק חשובה, כדי להעביר את חוק שיפגע בליכוד בבחירות, אז אתה יכול להבין את ההיגיון של זה?
5: אני אגיד שני דברים. קודם כל, אין לי ספק, שעצם הדיונים בחוק הזה פוגעים בצבא המילואים, במוטיבציה לשירות, בכל מה שקורה עכשיו בכל החזיתות.
1: אגב, הם גם פוגעים בנכונות של החרדים בכל זאת להגיע לבקום, כי כל הזמן מבטיחים להם שיש איזה חוק על האש.
5: זאת הבעיה העיקרית. זאת גם היום, רחת תומקה שאמרתם, תת אלוף שי טייב אמר, בין שלושת הגורמים האפשריים לזה שיש עלייה מסוימת בגיוס חרדים, דרך אגב לא בלחימה, בגלל ששמעתם יודעים גם משלמים בחיי אדם, והכי קל לחרדים להבטיח את השבתות שלהם ואת החגים שלהם עם הילדים ועם הנכדים ועם כולם. אבל מה שהוא אמר, שאחת הסיבות שכנראה הייתה עלייה מסוימת, זה בגלל שהסנקציות עובדות, מתחילות לעבוד. ומה שאמרת עכשיו, נכון, נדמה לי סמי, שזה מה שאנחנו רואים כל הזמן. תורידו את החוק הזה מהשולחן, תוציאו את התקווה של הציבור החרדי, שעוד תוטות פותרים להם את הבעיה ונותנים להם כסף והם לא צריכים לשרת, ואתם תראו איך הרבה יותר יבואו. לא אומר שמחר יבואו כל המשתמטים החרדים שזה עשרות אלפים, אבל יבואו הרבה יותר משבאים היום.
0: אבל תשמע, למרות התחושה שאתה אמרת, סמי, מזכיר הממשלה יוסי פוקס אומר, אנחנו שבוע הבא מעבירים את החוק הזה בקריאה שנייה ושלישית. אנחנו שומעים על השיחות שראש הממשלה נתניהו מקיים בעצמו עם אותם חברי כנסת מתנדנדים מהקואליציה שמאיימים להצביע נגד החוק. אז השאלה, חבר הכנסת שטרן, האם יכול להיות ששוב האופוזיציה נרדמת בשמירה ומתחת לאף שלכם, נתניהו מצליח למשוך אליו את אותם ח"כים מתנדנדים?
5: אני אגיד ככה, מי שהיום בוועדה שמע חבר כנסת אחד מהמתנדנדים כאילו, מהמתנגדים שדיבר, היה נחרץ מאוד. שמע שניים בעצם, גם את יולי אדלשטיין, שדיבר על זה שזה נגד הימין. החוק הזה הוא נגד הימין והוא יפגע קשות במחנה הימין. אני היה לי קשר עם עוד אנשים מתנדנדים מהליכוד מפלגות אחרות. הם לא זזו בעקבות השיחות של נתניהו. כל המפגש ההזוי הזה היום, בגלל שתראו, אנחנו התכנסנו לשעתיים, שעה על חוק ההשתמטות, שעה על הערכת משך שירות החובה. אין דיונים כאלה בכנסת של שעה.
0: אז איך בקואליציה מגיבים, ואיך יושב ראש הוועדה ביסמוט מגיב, כשהוא שומע את האזהרות החריפות האלו שמשמיע תת אלוף שי טייב?
1: בעיקר כשמדברים על המספרים, הרי עד עכשיו אמרו לנו שחסרים 12 אלף חיילים, היום אומר תת אלוף טייב, אנחנו נגיע בקרוב למחסור של 17 אלף חיילים, ואני לא צריך להזכיר שכל יום בעצם נפגעים לנו חיילים, בטח עכשיו בלבנון, כמעט כל יום, ויוצאים מלחימה.
5: אני אגיד את זה ככה, השאלה הייתה איך ביסמוט מגיב. ביסמוט לא מגיב. ביסמוט לדעתי לא מבין את החוק. ביסמוט, מה שהוא עושה בתור יושב ראש ועדת חוץ וביטחון, הוא סדרן דיבורים והרחקות. אני יושב בדיונים האלה יותר מכולם, אין אף אחד שישב יותר ממני. לא שמעתי את ביסמוט אומר דבר אחד של תוכן חוץ מסיסמאות.
0: אז מה קורה בוועדה?
5: בוועדה מדברים כולם, מציגים את השאלות, ומה זה נקרא מה קורה בוועדה? עובדה שאחרי 80 דיונים אין חוק. אז זה מה שקורה בוועדה, מבחינה מסוימת זה טוב, בגלל שהמשמעות שאין חוק השתמטות, זה שיש חוק, הרי קיים חוק, טלי גוטלים.
1: לא, אבל דיברנו על זה קודם, ההבטחה הזו שתלויה באוויר, היא מעכבת את הגעתם של לפחות חלק מהחרדים לבקום.
5: נכון, נכון, עכשיו זה ייגמר. זה יכול להיגמר. בזה שהכנסת שהיום עבר בטרומית, הפיזור שלה מתפזרת ונגמר האירוע הזה, וברור לכולם שבכנסת הבאה לא ניתן, למרות שהחרדים או נתניהו כמובן ינסו לפזר משהו, אבל אם במערכת הבחירות יגידו נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, שאנחנו נתמוך בחוק הזה, שהציבור יודע שזה חוק השתמטות, דרך אגב, היום קיבלו מילואים ניקים צווים ל-142 יום. שמעתם?
1: 142 יום?
0: כן, אני שומע על חברים שמקבלים...
1: לא, אני יודע על 70-80, 142 יום.
0: אני שמעתי על חברים שמקבלים כבר לשלושה וחצי חודשים קדימה.
1: כן, אבל
0: עדיין
1: לא 142 יום, אתה מדבר על
0: 4. כן, שלושה וחצי זה כבר 100 ו...
5: 105 ימים. כן, אני הראו לי בעיניים היום.
1: וזה אחרי שהבטיחו ששנת 2026 תהיה שנה של הקלה בנטל.
5: אבל אני רוצה להגיד לכם משהו, שתבינו שאיזושהי תובנה שאפילו לי נפלה היום, שהציבור היחיד שהכנסת הזאת, הממשלה הרעה הזאת, לא מגינה עליו, אלא מנצלת אותו, זה המילואים ניקים. הרי מה, על מה היה היום? היה חוק איך מגינים על החרדים. היה חוק גם אם הוא הערכת השירות לחיילי החובה, אז נגיד הוא הערכת שירות בשישה או, בשמונה, בארבעה חודשים. שזה בעצם שם גבולות. אבל מילואימניקים הם גבולות. מילואימניקים בחוק הקיים, 25 ימים בשלוש שנים, אבל מה עושים, תגידו עכשיו, איך מגיעים למאות ימים? פשוט מאוד, כל חודש צווה שמונה.
1: צווה שמונה, ברור.
5: ולכן אין לזה גבול מלמעלה.
0: כן.
5: זאת אומרת, ימשיכו להפעיל צווה שמונה וצווה שמונה. דרך אגב, מי שמצביע להם זה כמובן ממשלה שנתמכת על יותר משליש מחברי הכנסת שלה לא עשו יום אחד מילואים.
1: ושהם גם מייצגים קהל שחלקו אומר נמות ולא נתגייס כמובן. וכי זה קורה כשהרמטכ"ל מזהיר שצבא המילואים יכול לקרוס.
5: אני אגיד עוד דבר שאני לא מרבה להגיד אותו באמצע התקשורת. תראו, אני חושב שרמטכ"ל יודע לבוא להגיד לראש ממשלה, לקבינט ביטחוני, מטורלל ככל שיהיה, תשמעו, חסרים לנו GBU, פצצות של חיל האוויר. לא נוכל להמשיך יותר מאשר כך וכך ימי לחימה. חסרים לנו פצצות 120 מילימטר, או חסרים לנו 80 D9ים.
0: כן.
5: אני חושב שבמצב הזה של מה שאתם מהרמטכ"ל, צריך לבוא רמטכ"ל, כשנותנים לו משימות, ולהגיד, אין לי חיילים בשביל זה.
1: כן, וצריך להבין דבר פשוט, מסתכלים על זה כאילו זה סוגיה פוליטית, אי אפשר להגיד שגיוס החרדים זה סוגיה פוליטית, אבל הערכת שירות המילואים ל-140 יום, 150 יום, היא לא סוגיה פוליטית. אם זה פוליטי, אז הכל פוליטי.
0: כן, חבר הכנסת, לא, אנחנו חייבים לסיים, חבר הכנסת,
5: משפט אחרון.
0: כן, משפט אחרון.
5: במשרד הביטחון יש שני שרים. שני שרי ביטחון יש היום למדינת ישראל, סמוטריץ' וקאץ. אחד מחליט להקים מאחזים, הוא לא שואל את השני, השני צריך לתת חיילים להבטח אותם.
0: וזה גם אנחנו יודעים שצהל מתריע מפני העובדה שהוא לא יוכל לשמור על כל אותם מאחזים. חבר הכנסת אלעזר שטרן, יש עתיד, תודה רבה לך.
5: תודה גם לכם, אנחנו נדע יחד ימים יפים יותר, ואני מקווה שזה יהיה בקרוב.
0: תודה.
1: וממש בעניין הזה, כלומר נגזרת של העניין הזה, הרי ישיבות החרדיות מקבלות פחות כספים, כי יש מאבק בכל זאת לחייב אותם, לשלוח את המשתמטים. אז מה הם עושות? הם הולכות ומגייסות כספים מכל מיני תורמים. נמצא איתנו בעניין הזה כתבנו לעיני חרדים, מרדכי אלפרין, שלום לך.
6: שלום סמי, שלום יונתן. נכון, כמו שציינתם, בית המשפט העליון למעשה החליט לפני למעלה, כבר יותר משנתיים, שהישיבות החרדיות לא יקבלו תקציבים עם תלמידים שמשתמטים מגיוס, אבל הרבנים החרדים מצאו לעניין הזה פתרון, הם הקימו קרן בשם קרן עולם התורה, הם למעשה מגייסים תרומות מחול על ידי תורמים חרדים מחול, בכל כמה חודשים הם יוצאים למסעות התרמה, בשבוע שעבר בין היתר הם נסו לארגנטינה, גם לברזיל כדי להתרים שם, ואנחנו יכולים לספר כאן שהרבנים למעשה הצליחו לגייס בשבוע האחרון קרוב ל-100 מיליון שח. זאת אומרת, סכום די משמעותי שהם מגייסים מחול הישר לישיבות החרדיות כאן בישראל. עכשיו, יש עוד מספרים מעניינים סביב העניין הזה של קרן עולם התורה, כי הם למעשה, ככה הם טוענים לפחות, הם מוציאים אזור ה-12 מיליון דולר בכל חודש. זאת אומרת, כספים שמעבירים ללמעלה מ-1400 ישיבות חרדיות שכבר לא מקבלות תקציבים מהמדינה. עד החלטת בגץ, למעשה המדינה הייתה מתקצבת כל תלמיד ישיבה בסכום של 365 שקלים לחודש. גם אברך, זאת אומרת, תלמיד ישיבה נשוי, היה מקבל למעלה מ-600 שקלים. עכשיו הרבנים החרדים הם אלה שמגייסים את הכספים האלה, כאמור, מחול.
0: אז בעצם הסכומים האלה לא יורדים. כלומר, הם מביאים אותם במקום מהמדינה, מתורמים פרטיים.
6: נכון, אז כמו שציינו בהתחלה, כבר יותר משנתיים למעשה הם שורדים ככה בעניין הזה עם אותו, אותה קרן עולם התורה, כפי שהם קוראים לה. הם הצליחו לגייס כבר מאות מיליוני שקלים. צריך לומר, כל הכספים האלה מגיעים מחול, הישר כאן לישראל, ושווה לציין בעניין הזה החלטה לאחרונה של היועצת המשפטית לממשלה, שהיא אומרת למעשה שישללו את סעיף 46, אותו סעיף פטור ממס לתרומות מחול, אז העניין הזה בהחלט גם צפוי לפגוע
1: בגיוסים. אגב, יכול להיות שזה גם גורם להאצת הגדלת התרומות. אומרים, לפני ששמים את היד על העניין הזה, עם סעיף 46, אז בואו נמשיך ונתרום, ועדיין יכירו לנו בזה כהוצאה.
6: ולכן, אני רק משפט לסיום, באמת בשבועות הקרובים, הרבנים מתכוונים לצאת שוב למסע התרמה, הפעם בארצות הברית, הם מתכוונים להשלים את הסכומים האלה.
1: יפה, מרדכי הלפרין, תודה רבה.
6: תודה רבה.
1: אגב, זה סידור לא רע, שמשלם המיסים יפסיק לשלם את זה, ושמי שרוצה יתרום, שיתרום.
0: כן, אפשר לומר, אפשר להסתכל על זה ככה, סמי. תשמע, יותר משנתיים וחצי עברו כבר מאז 7 באוקטובר, ועדיין רבים מתושבי בערי, ניר עוז, כפר עזה, שלושת הקיבוצים שספגו את המכה הקשה ביותר מ-7 באוקטובר, כן, לא חזרו הביתה, ולא יכולים גם לחזור, לא מסוגלים בין
1: אם... חלקם גם לא רוצים.
0: כן.
1: רוצים, אבל סידור, רוצים פתרון.
0: נכון, ועכשיו שלושת הקיבוצים האלו אמורים לתור לבגץ בדרישה להכריח את הממשלה להקים מנגנון שיסייע במיוחד לתושבים שלא מעוניינים או שלא יכולים לחזור. ואיתנו סיגל מורן, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה. שלום לך סיגל.
7: שלום, ערב טוב.
0: אז בואי תסביר לנו מהי בעצם הדרישה שלכם, ובעצם היום אין שום מענה מסודר לתושבים שלא רוצים או לא יכולים לחזור?
7: אז אני ברשותך רוצה לדייק בטרמינולוגיה, כי היא חשובה בשביל להבין. זה לא רוצים, זה לא מסוגלים לחזור. אנשים, חלק מהאנשים שעברו את התופת הזאת, לכם אולי זה ברור, חשוב לי שכל המאזינים גם יבינו את זה, שאנשים שעברו את התופת, חלקם הריפוי שלהם הוא בחזרה, חלקם לא מסוגלים לדרוך במקום, ובעצם אנחנו, שלושת הקיבוצים, התאגדנו יחד, אנחנו פועלים במשותף בכמה מישורים, מכיוון שכל הפניות שלנו שהיו עד היום, פשוט, אני לא נעים להגיד, לא נענו. זאת אומרת, לא שלא נענו בשלילה או בחיוב, פשוט לא נענו.
0: מה זה לא נענו? למי אתם פונים?
7: משרד ראש הממשלה, פשוט המכתבים לא נענו.
1: אבל מה קבוצה... הדרישה היא למה? לפתרונות קהילתיים? כלומר, קבוצה מתושבי בערי, תנו לה לגור במקום מסוים, או כל אחד וכאן שהוא רוצה לגור?
7: הדרישה שלנו היא פשוטה, לכאורה. אנחנו אומרים לממשלת ישראל, יש אחריות לעזור לכל מי שהיה בטבח הנורא הזה לבנות מחדש את החיים שלו. אלה שבוחרים לעשות את זה, לחזור חזרה, אנחנו מאוד שמחים, וצריך לומר, כאן המדינה עוזרת מאוד. יש כאלה שכמו שאמרתי, לא מסוגלים, וחלה חובה למדינה לייצר מנגנון לסייע גם להם.
1: המדינה אבל מכירה בצורך הזה, בחובה שחלה עליה, או שהיא מתכתשת?
7: המדינה עד כה לא מכירה בצורך הזה. צריך לומר שיש צוות שפועל במשרד רוהם, ביחד עם התנועה הקיבוצית, שהוקם גם כן בשלב מאוד מאוחר, אבל אני מברכת עליו, שכן מנסה לייצר מתווה לחלק שאתה דיברת עליו, של מענים למי שרוצה ללכת לפתרונות.
1: כי יש קבוצה כזו של כמה משפחות מניר עוז, שהתארגנו למעבר לקיבוץ בית ניר, באזור בית גוברין. שם המדינה כן נתנה מענה גם כלכלי לעניין הזה?
7: קודם כל, נכון להיום היא נתנה רק לקבוצה של לירוז, וגם זה מענה חלקי, אני לא רוצה לדבר בשמם. יש גם קבוצה בכפר עזה, שגם כן בקשר עם כמה קיבוצים, ויש כאלה שלא מתאים להם להיות בקבוצה, ויש כאלה שגם לא מתאים להם לחזור לקיבוץ. יש שאלה גם, הם מכוונים את זה לאזורי עדיפות לאומית, מן הסתם יש בין הסורדים של הטבח האלה כאלה שאומרים אנחנו סיימנו את
0: הדרום.
7: הפרק של החיים לחיות על הגבולות, לא רק בדרום, כן. לא רוצים יותר לחיות על הגבולות, והדרישה שלנו כאמור היא דרישה בסיסית. מדינת ישראל חייבת, אני רק בזוכה אסיף משפט, מהשלבים הראשונים, מאז שמשה אדרי היה בראש המנהלת, הוא אמר, ודרך אגב אין לי ספק מהיכרותי איתו שהוא גם מתכוון לזה, הוא אמר מדינת ישראל לא תפקיר אף אחד מאחור. יוסי שלי חזר על זה, וחוץ מאשר מילים לא קרה כלום, הזמן מתקצר, כפר עזה ובארי אמורים לחזור בקיץ 27, מתחילים בקיץ 26.
0: את יכולה לשתף אותנו בהליך השיקום שלכם כקהילה, ואיך כרגע מנסים לאסוף את השברים?
7: כן, תפעה. קודם כל, קהילת כפר עזה היא קהילה מדהימה, אנשים מדהימים. אנחנו עסוקים מאוד בבניית כפר עזה, קודם כל בהיבטים הפיזיים, וכאן אני אומרת, איפה שמגיע לממשלה גם מילה טובה, אז צריך לתת. לשם יש משאבים, וכפר עזה נבנית על העיקרון של build back better. הבתים כבר ברובה משופצים, המבנים שהבתים שנהרסו נבנים מחדש, מבני ציבור משופצים. בהיבטים האלה בהחלט יש התקדמות, ואני אגיד שגם גם בבארי, בנירוז, בשלבים קצת יותר מאוחרים, אבל זה קורה. הקהילה עצמה נמצאת היום ברובה בקיבוץ רוחמה, יש עוד משפחות בשפעים, ויש משפחות שעוד מפוזרות בכל מיני מקומות, וחלקם כנראה גם לא יחזרו להיות חלק, או לא יבואו להיות חלק מהקהילה.
1: צריך להגיד שמשרד ראש הממשלה, לפחות בתגובה שהוא מסר, הוא לא מתנער, הוא אומר שיש עבודת מטה ממשלתית שנמצאת בעיצומה, מקבשים מתווה שייתן פתרונות ומענים מותאמים, אבל שוב, זה אמירות כלליות שאתה לא יודע אם בסופם יש פתרון.
7: זה רק לקיבוצים. לא, זה נכון. אז זה רק לפתרונות קהילתיים. אני אגיד עוד אבסורד. הם מדברים היום על זה שבשביל לייצר פתרון קהילתי צריך קבוצה של מינימום 20 משפחות. אתם יודעים מה קורה? היום אנשים בשביל לייצר את הקבוצה צריכים, הולכים לשכנע אנשים אחרים, בואו תצטרפו, כשאנחנו כל המאמצים שלנו וכל המשאבים שלנו וכל האנרגיה זה לעזור לאנשים, להקל עליהם לחזור חזרה לכפר עזה. אז אתם מייצרים מנגנון שמעודד אנשים.
0: יש ויכוחים פנימיים בעצם.
7: יש גם ויכוחים פנימיים. הסיטואציה, שאלת שאלה מצוינת על השיקום. מי שחושב שהקהילות ואנשים, תושבי העוטף, נמצאים בפוסט טראומה, לא מבין את האירוע. אנשים פה עוד נמצאים בתוך הטראומה. השיקום והריפוי זה תהליך שיקח עוד הרבה הרבה מאוד זמן. וזה לא אירוע שנמצא מאחורינו. זה אירוע שנמצא בעיקר לפנינו. ולמדינת ישראל, באזרחי מדינת ישראל, אסור לשכוח ואסור להפסיק.
0: ואנחנו מבטיחים להמשיך ללוות אתכם, את כל התושבים שם האזור של העוטף, הנגב המערבי. סיגל מורן, יושבת ראש קיבוץ כפר עזה, תודה רבה לך.
7: תודה.
0: טוב, סמי, הבטחנו בפתיחה שנדבר על איך בכל זאת מקבלים החלטות בזמנים.
1: כשטראמפ עושה את מה שעושה.
0: כן, כשטראמפ מבטיח לצאת לטיול, טיול קטן, טיול גדול.
1: לקנות כרטיס, לא לקנות.
0: כן. אז בוא נגיד שלום לדוקטור קרן אורחן.
8: שלום שלום.
1: ראש המרכז הקליני האוניברסיטאי הבינתחומי באוניברסיטת חיפה, את מומחית לקבלת החלטות ותורת המשחקים, ואת גם מקימת היחידה למדעי העושר באוניברסיטה. אז את הבן אדם בשביל מה שאנחנו צריכים. כולנו נמצאים בתקופה של אי-וודאות, כל הזמן מחכים, עוקבים, מה טראמפ אמר, מה הוא צייץ, מתי הוא יתקוף, אם הוא יתקוף, והדבר הזה מוצא את ביטויו בהרבה מאוד אנשים שנורא נורא מתקשים לתכנן דברים, לאנשים יש טיסות, אירועים משפחתיים, כרטיסים להופעות, בארץ, בחול, וכל מה שאתה שומע, אתה שואל אותם, נו, מתי? אז אומרים, לא, תשמע, אנחנו מחכים לטראמפ. והשאלה, אם אפשר בכלל לקבל החלטות איכותיות בכאלה מצבים?
8: אז שאלה טובה. בוא נלך אחורה, בסדר להיסטוריה. המודל הכי קלאסי שכולנו מצפים לקבל החלטות, לפיו נקרא מודל הקבלת החלטות הרציונלי. נכון, כולנו רוצים להיות רציונליים. עכשיו, המודל הזה מכיל ארבעה שלבים שאני אדגיש למה בתקופה האחרונה עוד יותר קשה לקבל את ההחלטות לפיו. שלב הראשון אומר, תזכור את כל החלופות. אבל יש בעיה. ריבוי חלופות גורם גם לשיתוק והקבה בקבלת החלטות. אז קודם כל, מעבר לתקופה העכשווית, אנחנו חיים גם בחברת שפע, ומאוד מאוד קשה להחליט בין כל החלופות האפשריות, אבל עכשיו גם הרבה פעמים נכנסות לנו חלופות, ואני נכנס פה לשלב נוסף, שאנחנו בכלל לא יודעים לכמת אותם. שלב השני אומר, תאמוד את הבעד ונגד של כל אחת מהחלופות.
1: לא, אבל לא, את הולכת למודל, ואני רוצה לדבר איתך על מי שקנה כרטיס טיסה, ולא יודע אם זה יקרה, אין לו חלופות, או שהוא טס או שהוא לא טס. האם הוא כדאי לא לקנות או לא?
8: קודם כל כבר הצגת שתי חלופות. אם הוא יקנה, יכול להיות שהוא יטוס והוא לא יטוס. אם הוא מגן על עצמו והוא קיבל החלטה לטוס, אבל בעצם הוא לא יוכל לטוס, אז הוא חייב להגן על עצמו כלכלית כדי לא להרגיש אשמה וחרטה שהוא בעצם קיבל החלטה לא נכונה והוא יקבל בחזרה את מחירי הטיסה.
0: אבל בעצם כרגע את הזכרת את מקודם את מודל קבלת ההחלטות הרציונליות, אבל עכשיו מתווספים הרבה מאוד משתנים גם לאותה החלטה פשוטה כביכול של האם לטוס או לא לטוס.
8: לכן, אז בדיוק אני מחדדת את העניין, אז מה מצטרף? אתה מגדיר את זה נכון. מצטרפים מרכיבי אי-ודאות, שמה הבעיה שלנו, האנושית, שאנחנו לא מסוגלים לקמת אותם בכף לתוך המודל הרציונלי. אז תשאל אותי, אז מה עושים?
0: אז מה עושים?
1: אגב, גם צריך להגיד, זה חלק מזה, זה קשור לכסף, חלק ימי חופש שבן אדם צריך לקחת מהעבודה, חלק מזה הצורך, בן אדם רוצה לצאת קצת להתאוורר איפשהו.
8: לגמרי, אז קטעת אותי בדיוק במודל שהיה מסביר את כל הדברים האלה, מה המשקולות, מה יותר חשוב לך, יותר חשוב לך החופש, יותר חשוב לך הכסף, למי שלמשל הכסף נורא חשוב, יכול להיות שמראש ירתה מלקבל החלטות כי הוא יודע שבאיזשהו דרך הוא יפסיד את הכסף. אז פה עולה משהו מאוד מרכזי של מה המשקולות הסובייקטיביים של כל אחד מהעומדנים האלה שמשפיע עלינו. אבל אני אלך לסוף, בסדר, כי זה הכי חשוב, כי אתה שואל אותי, אז מה עושים? אז כשאתה רוצה לקבל את ההחלטה הטובה ביותר, מה אתה מבין? שכנראה אתה לא תוכל לקבל את ההחלטה הטובה ביותר. ומה הפחד שלנו? שהרבה אנשים משתמשים במושג, אתה בטח מכיר אותו מתחום הפסיכולוגיה, שנקרא דיסוננס. הם בעצם מתנהגים התנהגות מסוימת, נגיד קנית את הכרטיסים, וגם אם בסוף אתה לא תוכל לטוס, אבל מבחינתך זו הייתה החלטה טובה ביותר, כי אם נזהרת את הנזק או עשית את כל הדברים. אז אני נותנת למאזינים פתרון מאוד נוח, שאיתו אנחנו עובדים היום במודלים של קבלת החלטות.
0: פתרון נוח זה טוב.
8: יפה, לא the best decision, אלא good enough decision. החלטה מספיק טובה דייה לזמן לעיתוי ולמקום מסוים.
1: תגידי, מה לגבי להכין את עצמך מראש לאכזבה? במקרה, אני מכיר זוג שהתחתן לפני חצי שנה, ניסה כבר 3 פעמים לצאת לארץ דבש ולא יצא לו, וממש היום הוא טס סוף סוף, ולאורך כל השבועות האחרונים, הקלה הייתה אופטימית, והחתן היה פסימי, והוא פשוט הכין את עצמו למקרה שהכל התבטא. האם לאנשים שמכינים את עצמם לאכזבה קל יותר אחר כך?
8: כן, התשובה היא שברגע שאתה בונה איזה מנגנון, זה סוג של מנגנון הגנה, שיכול להיות שאתה תתאכזב מהתוצאה של קבלת ההחלטות, זה מקל עליך הרבה פחות להרגיש אשם ומתחזב.
0: אבל אז אתה גם סובל כל הדרך, סמי, לצורך העניין החתן, אז במקום ליהנות מהציפייה, לתכנן את הטיול, הוא רק אומר אנחנו לא נטוס.
1: אגב, זה קורה גם לאוהדי כדורגל, אתה מכין את עצמך לאכזבה, ואז אתה מופתע, מקסימום לטובה.
8: בדיוק, במיוחד עם ביתר ירושלים והפועל באר שבע, אבל לא נדבר על זה, אבל אני רוצה להתרכז באופטימיות ובפסימיות. אתה יודע מה הגדרה היום במדעי האושר לאופטימי? זה לא מסתכל על החצי כוס מלאה, זה מתמודד עם החצי כוס ריקה. אז בינינו, גם זה שקיווה לנסוע ולא נוסע מבחינת הדברים האלה, הרבה פעמים, אולי גם פחות התחרט, אבל גם במובן מסוים, ידע להתמודד ויצפה לנסיעה הבאה.
1: אגב, דבר מוזר במה שאת אומרת, את מדברת על תחושת אשמה. אם ביטלו לי טיסה, חברת תעופה ביטלה לי טיסה בגלל טראמפ, למה אני צריך לקחת על עצמי אשמה? זה כזה גיאופוליטי וגלובלי, וזה גדול ממני.
8: יפה, אבל אני אגיד לך מה הסיפור. הסיפור הוא לפני הביטול טיסה. כי איך אני העזתי להזמין טיסה בידיעה שיש סיכוי מאוד גדול שיבטלו את הטיסה, וזה רגע שהאשמה שאני מרגיש ולא הביטול.
0: אז מה שאת אומרת זה קצת להיות קלים יותר עם עצמנו.
8: אז זה המסר שניסיתי להעביר, וגם ה-good enough decision, וקצת להרפות מאותן תחושות של אכזבה והכל, ולהגיד, הדברים יקרו, אנחנו יכולים לא לעשות כלום, דרך אגב, מה הפתרון הכי טוב? אימנות. אנחנו לא נזמין טיסות, אנחנו לא נזמין חופשות. אני קוראת דרך אגב לתקופה הזאת לחיות לצד זה. אנחנו בעצם כאילו חיים באיזושהי שגרה, כאילו בשגרה, אבל אנחנו כל הזמן מחכים לצד הזה.
0: אבל גם אימנות היא החלטה.
1: כן, תגידי, אבל אנשים בתקופות כאלה נוטים לקבל יותר החלטות גרועות?
8: שאלה טובה, גם לא הגדרנו מה זו החלטה גרועה, אבל התשובה היא כן. יש הספרות מראה שאנשים בתקופות שאי הוודאות מאוד גדלה, נוטים הרבה פעמים לקבל החלטות פחות טובות, לא הייתי קוראת לזה גרועות, אבל פחות טובות, ואני גם אגיד לך מה הבעיה. הרבה פעמים מבחן התוצאה מאוד משפיע על הערכת הדרך לקבלת החלטה. אז אם התוצאה שלילית, ברור שאני גם רואה את הדרך כשלילית, ואז הרבה פעמים התפיסה הסובייקטיבית שקיבלתי החלטה יותר גרועה.
1: תגידי, את היית קונה כרטיסי טיסה לשבוע הקרוב?
8: התשובה היא לא. מסיבות אישיות, אני לא אכביר מילים, אתה יודע.
1: לא, לא, לא, לא בעניין האישי, אלא במובן של איך מקבלים החלטה.
0: לא, סמי, תחייה לקצה קצת, מה קרה?
8: כן, כן, לגמרי. תשמע, אני תמיד קונה כרטיסי טיסה בשלוש שנים האחרונות בשיטה כזו, שתמיד אני יכולה לבטל אותם, תמיד באלעל, למרות שהם הכי יקרים, ותמיד אני מרגישה שיש לי עוד אופציה לנסוע, ואפילו אני משאירה לעצמי מין מאגר כסף כזה, שיאפשר לי לנסוע כשאפשר.
0: אז מבחינתי, יכול להיות שהייתי קונה. הדוקטור קרן אורחן, ראש המרכז חיפה. תודה רבה לך שדיברת איתנו.
1: תודה, תודה.
8: תודה לכם, חג שמח.
1: חג שמח.
9: אתם מאזינים לגלי צהל.
10: יש הרבה דרכים להשאיר חותם. הדרך שלך יכולה להתחיל ביום הפתוח בטכניון. אם את מתעניינת בתחומי המדע, ההנדסה, הרפואה והארכיטקטורה, את מוזמנת לבוא ליום הפתוח ב-28 במאי ולהכיר את מגוון האפשרויות שלך לתואר בטכניון. עוד פרטים חפשי בגוגל יום פתוח בטכניון או חייגי כוכבית 3508.
11: עמיתי מועדון חבר, נבחרת דגמי קיה בהטבות בלעדיות במיוחד בשבילכם. ספורטאז' ההיבריד החדש, נירו הייבריד, סטוניק החדש, EV3 החשמלית, פיקנטו ויתר דגמי קיה ממתינים לכם עד 12 ביוני. לפרטים כוכבי 9920 או באתר.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן אור, קצין האגם של מחוז ירושלים והמרכז בפיקוד העורף.
2: משפחה זה מה שמחזיק אותנו, בעיקר אנשי הקבע, עם העורף שלנו, בסוף כל האירוע הזה.
1: כמה זמן היה לך במהלך המלחמה לקפוץ לבקר?
2: אני אגיד שהיה מעט מאוד זמן, יכול לספור את זה לפי כמות העיניים שיש לי, אבל אני אגיד שיש לי משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו, ותבוא שאתה יכול ותלך שאתה צריך, ופה זה מקרה שצריך ללכת וצריך להיות בצבא בנוכחות מקסימלית, ולכן זה מה שהיום.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: עכשיו בגלי צהל, סמי פרץ ויהונתן גריל עם החזית הכלכלית.
4: 6.37, חזרנו, טוב, יאללה, שבועות, גבינות, חלב, בוא נדבר.
5: לכל מי שלא רגיש ללקטוז.
4: אבל אני רוצה להגיד לך משהו, אני ביקרתי באיזה סופר השבוע, וראיתי שהניחו על איזשהו שולחן, כמה גבינות מאיזשהו מקום בגליל, ואמרו, אנחנו תומכים בהם ותומכים בהם, אז כדאי שתקנו מהגבינות האלה, והסתכלתי על המחירים, זה היה מחריד, זה היה 300 שקל לקילו. ו-350 שקל לקילו, מחירים פשוט טובה, תגיד, על מה אתם מדברים?
5: ויש גם עליות מחירים במחירי הגבינות והחלב, ואיתנו עכשיו כתבתנו לענייני צרכנות, עינב קרנר, שלום לך עינב.
6: שלום סמי, שלום יהונתן.
5: אז באמת הכל מתייקר עינב, גם בחלב.
6: קודם כל בואו נתחיל מזה שמבחינת נתונים שאנחנו מכירים אותם כבר, מחירי חלב המפוקחים התייקרו כבר ב-1 במאי, בחלק מהמחלבות הגדולות כמו תנובה למשל, שהיא אוחזת בנתח שוק מאוד גבוה של יותר מ-60%, היא כבר העלתה והתקנה את המחירים שם, אז נכון, חלק מהרשתות אמנם סרבו לשתף פעולה, אבל ברוב הרשתות, כמובן הדיסקאונט הגדולות, וגם ברשתות קטנות יותר, העליות האלה נכנסו כבר לתוקף, שלא נדבר על המחירים הלא מפוקחים שבאים ביחד. אנחנו מדברים בעצם על החמאה למשל, שזה מוצר, במיוחד אם אנחנו מדברים על שבועות, מוצר מאוד מבוקש, התייקר בכמעט 5%, זה משמעותי, ובכלל כל מוצרי חלב המפוקחים עלו ביותר מאחוז. אז אם מסתכלים באמת, וגם אני הסתובבתי במספר מרקולים ורשתות שיווק באמת לראות, אז אגב, מה שהפתיע אותי שהמדפים לא התרוקנו לגמרי, אנחנו יום לפני שבועות, וזה באמת מלמד שהצרכנים במשקי הבית עושים את הבדיקות שלהם.
4: או שיש הרבה סחורה, או שהציפו את המדפים בסחורה.
5: אולי.
6: אתה יודע, סמי, אם זה באמת נכון, זה מחבר אותי לכל המחסורים שאנחנו תמיד ראינו, פעם השמנת, פעם חלב 3%, ותמיד האשימו את קווי הייצור. אז כנראה, כשרוצים לייצר, אם זה באמת נכון, אז יש מאיכן לייצר, ואין באמת, כן. התקלה של קווי הייצור היא לא כל כך משפיעה על הייצור, כשבאמת רוצים לייצר. אבל באמת, אבל הדבר היותר מעניין ששמתי לב, זה הפערים בתוך הרשתות. אנחנו מדברים על אותו המוצר, אותה הכמות, אותו היצרן, או במקרה הזה אותה המחלבה, שאנחנו רואים שם פער של עשרות אחוזים, לפעמים גם בתוך הסניפים עצמם של אותה הרשת. והדבר החשוב ביותר, מי שעדיין לא קנה, כי מי שנערך לשבועות ומה שנקרא מארח כמוני למשל, אז הוא כבר הצטייד בקניות שלו, הוא לא יחכה לרגע.
4: אבל פסח, אנחנו מכירים אותנו.
6: אבל שימו לב, וזה שמתי לב, ואני ממליצה את זה למאזינים שלנו, וגם לכם סמי ויונתן, לפני שקונים מהמוצרים הארוזים, לכו למוצרים במעדניות. שמגיע גם למאות אחוזים על אותו המוצר, וגם אפשר לבחור את הכמות שאנחנו רוצים, ולא חייב לקנות
5: בדיוק, ולא לקחת, כן, עינב, טוב, אז אחרי זה אנחנו נסגור את השעה, מתי אני מוזמן למחר, ותגידי לכתוב את הכל מה צריך להביא, ובסדר, אבל על זה נדבר אחרי השידור. עינב קרנר, כתבתנו לענייני צרכנות, תודה רבה לך.
4: תודה
6: לכם.
5: ודיברת על הגליל, סמי, אז אנחנו רוצים להגיע לגליל המערבי, ואיתנו עכשיו גילי סגי, מנהל רפת מנור בקיבוץ סילון, רפת שמשותפת גם עם קיבוץ פלך. שלום לך גילי.
7: שלום, ערב טוב.
4: מה המצב בצפון? אנחנו שומעים מה ששומעים, אתם שומעים יותר, חוגגים את שבועות השנה?
7: לא, גם השנה אנחנו לא נחגוג, שנה שעברה חגגנו, אבל לפני שנתיים לא. עקב האירועים והמצב הביטחוני, אז אנחנו נאלצים לא רק לא לחגוג את חג השבועות, גם חלק מהלימודים כרגע התלמידים גם לא לומדים בחלק מהשיעורים, והמצב הוא מאוד מתוח כבר.
4: העניין הוא אבל שאתם עובדים כרגיל, הרפת אין מה לעשות, צריך לחלוב, אתה חולב פעמיים או שלוש ביום?
7: שלוש פעמים ביום, ובהמשך לשיחה שנעשתה עם עינב קוראים לה, נדמה לי.
5: כן, עינב. לפני.
7: אז שימו לב, המדפים מלאים, המדפים מלאים, זה אומר שהפרות מייצרות, ואנחנו מייצרים לא רק השנה, אלא לאורך כל השנים, ואם היו איזשהם חסמים במערכת הייצור, אז זה לא היה מהרפתנים, כי אנחנו מייצרים הרבה מאוד חלב, אפילו מייצרים מעבר
5: אז לאורך כל המלחמה בעצם לא נפגעה הפעילות שלכם, למרות הלחימה והטילים?
7: אצלנו ברפת הספציפית שלנו לא, אבל היו רפתות בגליל העליון, כמו דפנה וכפר גלעדי, שהיא כן נפגעה, הם נאלצו לחלוב פחות פעמים ביום, וגם לא חלבו את כל החלב, זאת אומרת, הפעילות שלהם נעצרה בצורה מסוימת, אבל אצלנו באופן ספציפי עבדנו באופן מלא לאורך כל החליבה, לאורך כל המלחמה.
4: תגיד, קיבוצים הרי זה המקום שבאליו אתה מגיע בדרך כלל בחג שבועות, זה חג שאנחנו נורא נהנים להתארח אצל החברים שלנו בקיבוצים, בעבר באמת היו מציפים אתכם בחג הזה? מבקרים?
7: בוודאי, היה קהל, לא קהל צי, אבל היה קהל מאוד גדול שמגיע ממשפחות, חברים, בנים ובנות שעזבו את המשקים עם המשפחות שלהם, וזה לא קיים הפעם, וזה מאוד מצער, כי זה למעשה החג החקלאי העיקרי שיש לנו.
4: כן, אז איך במציאות כזו, שאתה מצד אחד עובד כרגיל, מצד שני לא חוגגים ופחות כיף, מה בכל זאת מחזק אותך במציאות הזו? איפה אתה מוצא נחמה וחיזוק?
7: שמע, המקום הזה זה שייכות, זה הבית שלנו, אנחנו לא נעזוב את המקום הזה, אנחנו אוהבים מאוד לגור פה במקום הזה, זה לא עניין של נחמה, זה פשוט מאוד קשר למקום ורצון להמשיך ולעשות מה שאנחנו אוהבים לעשות.
5: ועד כמה זו הייתה הקלה, גילים, אנחנו דיברנו בפתיחת התוכנית שלנו על מה שקורה בימים האלה בכנסת, שצפויה אולי להתפזר בקרוב, עד כמה זו הייתה הקלה כשהבנת שרפורמת החלב של סמוטריץ' שירדה מהפרק?
7: אני לא מדבר על סמוטריץ', אני מדבר בכלל על הממשלה, או מי שרצה לעשות את הרפורמה הזאת, זו הקלה מדהימה, כי אנחנו עד הרגע האחרון פשוט מאוד לא ידענו מה הולך לקרות, לא האמנו שהמתכונת שבה רצו לעשות את הרפורמה תתקיים, כי לא הבנו איך היא יכולה להתקיים. ולבסוף היא באמת נפלה, ואנחנו מאוד שמחים, זאת הקלה מאוד גדולה.
4: הרפת שלכם גדולה, כמה פרות יש שם?
7: אנחנו רפת של 700 חולבות, זה רפת משותפת, יש מקצה, מדינות שם מקצה. כן, לא קטנה, זאת רפת קיבוצית כפולה. היא, בוא נאמר, היא בערך 20% מהמקסימום שאפשר להגיע פה במדינה. יש רפתות של 3 קיבוצים.
4: כן. טוב, מה נאחל? שבחג השבועות הבא תוצפו במבקרים?
7: כן.
5: כן, שתצפו, ושיוכלו לחיות בשקט, בלי פיצוצים, וראינו היום את הסרטון, ראית את זה סמי, את הסרטון של הילדים בצפון, שנשכבים מתחת לשולחנות באמצע חגיגת חג השבועות, עם חולצות לבנות וצרחות בעלה, וזה משהו שאף ילד לא צריך לעבור בשום מקום.
4: זה לא נראה כמו חג.
5: כן.
4: גילי סגי, בכל זאת נאחל לך חג שמח,
7: ושיגיע
4: שקט מהר ותוכלו לארח חופשי. תודה.
7: חג שמח, חג שבועות שמח.
5: חג שמח, תודה. טוב, אנחנו רוצים כרגיל כמידי ערב להרים לעסקים של מילואימניקים, ואיתנו עכשיו יעל הרמן, מילואימניק וצלם. שלום, ערב טוב.
8: ערב טוב, מה נשמע? אנחנו פה בדיוק בגולן, פה בבשן יותר נכון, חזירי בר פה משוטטים אימאים, כמה גורים. כרגע לצהל.
5: אז בוא תספר לנו מה אתם עושים כרגע ואיפה אתה משרת במילואים.
8: אני משרת ביחידת הניוד הר ציון, הג'יפאים, מה שנקרא. חבר'ה עם הג'יפים שלהם, מביאים, מניידים כוחות, קצת כמו אבא ואמא, הדרכות טיולים, מנקים את המטבח, עושים שלום בית במחלקות, מה שצריך עושים.
4: רגע, ואתם מגיעים עם הג'יפים האזרחיים שלכם, כמו המכונית המגויסת של הגשש החיוור?
8: אנחנו בדרך כלל כן, כולם ג'יפאים ושטח, וזה מיומנויות שבאמת עוזרות.
4: אבל זה לא שאתה מוסר את הג'יפ שלך למישהו אחר, אתה נשאר צמוד אליו.
8: נכון, עצם, נהג צמוד מכונה זה נקרא. במקרה הזה, הפעם לא, היה צריך אנשים, כאילו, היום ספציפית לא, רכב ממוגן, צהלים, עשריות כאלה.
5: אז אתה סגן השבט במילואים?
8: אני סגן, עכשיו בסיור כן, אבל בדרך כלל כן, אני מהמבוגרים, כן.
4: רגע, אתה קצת מקוטע לנו, יאל, תנסה לשפר מיקום.
8: תכף, משפרים, יש פה איזה טיסטין, תכף.
5: כמה שתוכל, כן, זה נשמע יותר טוב, ושוב, תנאי שטח, בכל זאת תפסנו אותו אישה במילואים.
4: מאחר ואתה גם צלם, ויש לך גלריה, אז עכשיו למשל את החזירים האלה שראית, צילמת לפני שענית לנו?
8: לא, אני בסילים, ועד שזה גם צריך לתעדף. אם יש לי קליק אחד ביום, במילואים זה אירוע.
5: אבל איזו מצלמה אתה לוקח איתך למילואים?
8: אז הפעם הבאתי מצלמה שיוצרה במזרח גרמניה בשנת 1954, היא עובדת על פילים 35 מילימטר בסטריאו. זאת אומרת, כל פעם שאני עושה קליק, זה שני פריימים, אחד לעין שמאל, אחד לעין ימין. וואו. שיטה, אגב, שהייתה מאוד נפוצה במאה ה-19, אנשים, כמו שיש לך היום טלוויזיה בבית, לי אישית אין, אבל יש כאלה שיש לי טלוויזיה, אז באותה תקופה היה מכשיר שנקרא סטריאוסקופ,
5: כן.
8: שזה דבר מקביל לטלוויזיה. טלוויזיה והתוכניות היו כרטיסים האלה שהיה שני צילומים מקבילים, אחד של עין שמאל, אחד של עין ימין, היו שמים את הכרטיסים בתוך המכשיר,
4: כן.
8: ואז היית רואה דימוי תלת מימדי.
4: כן, תגיד יעל, הביזנס, איך הביזנס כן. בזמן שאתה עושה מילואים, הוא מתפקד רגיל, הוא מושבת?
8: תראה, אני גלריה, זה הלקוחות שלי ב-90% תיירות, כאילו, בהיבט הזה קשוח. אבל צילום מסחרי יש פה ושם הופעות, נדלן אני עושה הרבה, Airbnb עשיתי להם אלפים, צילום בתדמית כאלה, אבל כן, כי המילואים גם לא תמיד עוזר, בדרך כלל משתדלים, אתה יודע, להיות גמישים, יש עבודות, עשיתי בדרך כלל נסגר מראש, אז אנשים באמת מנסים לעזור, אתה יודע, אם אפשר לא לדחות הופעות, לא אפילו לשנות את הזמן, להתאים ללוז של הצבא, מה שעושים.
5: וספר לנו גם בכמה מילים על המיזם המיוחד שלך, פיזור משקפות אנלוגיות ברחבי הארץ, מה זה אומר?
8: אז קודם כל זה מיזם, התחלתי לדבר על סטריאוסקופיה, עכשיו אני אגיד לך דבר מעניין, היה לי אירוע יוצא דופן בחיים של בן אדם, לפני איזה שבועיים, שלושה, מצאתי איפשהו באיזה מקום באינטרנט, אתה יודע, מרק טוויין הסופר הוא היה בארץ, היה פה סיור שלם, זה היה בשנת 1867, וביחד איתו היה צלם שצילם במצלמה כמו שאני מצלם פה, כאילו, לא אותו דגם, אבל אותו רעיון, שבעצם מצלמה כפולת הדשה. והוא אמנם קצת רב עם מרק טווין בסוף, אבל הצילומים נשארו. עכשיו, הסטריאוגרף, שמצאתי אותו, אותו כרטיס, יש עליו שני דימויים, לעין שמאל ולעין ימין, הוא במקרה שצולם מאיפה שנמצאת היום, מאיפה שנמצא את הילד של ארמון הנציב. אז יש שם איזה מחצבה, את הנוף עוד לא הסתכלתי, זה עוד לא הגיע לידיים שלי, אבל בגדול, היזמות שלי ושל הדסה, גרינברג יעקב שותפתי לפשע הזה, זה להציב משקפות אנטי ונדל, כמו שיש משקפות במרחב, משקפות כאלה, אתה יודע שאתה מסתכל בנקודות הצפית, בעיקר בחוץ לארץ.
5: כן, משקפות שאתה מכניס את המטבע ויכול להסתכל על הנוף.
8: נכון, אז פה אתה מסתכל בעצם לא על הנוף, אלא אתה מסתכל באותו מקום, בעזרת שקף אנלוגי, אותו מקום בזמן אחר.
4: יאללה, אנחנו צריכים לסיים ואנחנו רוצים להרים לעסק שלך, אז מישהו רוצה להגיע אליך, איך מגיעים?
8: קודם כל אני אגיד לך מה אני רוצה, איזה סוג של אנשים אני מחפש. דבר ראשון, אני מחפש מישהו במשרד התיירות, שיש לו לא רק אחריות, אלא גם סמכות להביא דברים וגם קצת לשמה, וחיבור יצירתי, זה בן אדם אחד. דבר שני, הכרטיסים האלה, אנחנו יש לנו ארכיון כבר עם 2,000 רשומות, של סטריאוגרפים של ארץ ישראל. עכשיו, יש למישהו מהמאזינים, או מישהו ראה, או מישהו מכיר, סטריאוגרפים, זה מין כרטיסים כאלה מקרטון, עם זוג תמונות כמעט דומות, או זכוכיות שיש להם שני דימויים כאלה, מאוד נשמח אם יצאו איתנו קשר, אנחנו בונים
4: ארכיון. תן מספר טלפון או משהו, יעל הרמן, פשוט לחפש בגוגל יעל הרמן.
8: יעל הרמן אפשר, 052-50-70-220.
4: יפה, יצאת גם ירושלמי אפילו.
8: 200, כן, כן. ירושלמי לפי ג'קי לוי מתחנה, זה מי שסבא שלו נולד בירושלים. במובן הזה אני קיבוצניק מהזורע. אז אני לא עונה לקטגוריה, אבל כן.
4: אבל כן, חלקית.
5: יעל הרמן, תודה רבה לך ושמור על עצמך.
8: תודה רבה לכם, גם אתם, כל טוב.
4: טוב, פיתורים במטה, החברה האם של פייסבוק, ותמיד יש את הסיפור הזה של, זה נשמע יותר טוב, אתה אומר, זה ה-AI, אז בואו ננסה לברר אם זה גם אמת, שלום לדרור גלוברמן.
9: שלום, ערב טוב. מת על הפינה שלכם עם המילואימניקים.
4: כן, גם אנחנו אוהבים את הפינה הזו. צריך רק להגיד, רור מגיש העתיד עכשיו בגלי צהל, מרצה ומייסד בית הספר Jump Start AI. אז זה הסיפור של מטה, הם הולכים לפטר 100 עובדים בישראל ו-8,000 עובדים ברחבי העולם. הסיפור הוא AI או שזה סיפור כיסוי למשהו אחר?
9: אז תראה, יש כבר לא מעט חברות שמספרות על פיתורי AI, ונגיד רוחבית יותר מאשר רק על מטה, יש פה כמה סיפורים. האחד כמובן זה תירוץ מעולה להיפטר משומנים או מעודפי כוח אדם לפחות בעיני המשקיעים ולעשות רושם של התייעלות, זה תמיד נכון, לפחות בעיני המשקיעים. שנית, כן יש רצון להתייעל בהתאם ליכולות ש-AI מביא לתמונה, וכאן אולי צריך להגיד מילה על איך מטה ימנע את ה-AI שלה, אבל גם לפנות פשוט משאבים. מסתכלת הפירמה, כן? ואומרת, אוקיי, כרגע עיקר ההוצאות שלנו זה העסקת בני אדם, אבל העובד העתידי הוא AI, אנחנו מניחים שהוא יהיה מאוד מאוד יעיל וטוב וזול, היום הוא עוד לא זול, אבל אותו כבר צריך לבנות עכשיו. בקיצור, היא מסיתה משאבים מהעסקת עובדים לבניית דאטה סנטרס, שבתקווה יהיו העובדים היעילים והזולים של העתיד.
5: כן, ואנחנו רואים את ההכרזה שלהם על משהו כמו 200 עובדים, ורק פה בארץ שצפויים לעבור לפעילות הזו בתחום הבינה המלאכותית. השאלה האם מטה זו רק הסנונית הראשונה, או שכל עובד בחברה גדולה צריך אולי לחשוש לעתיד העבודה שלו בזמן הקרוב?
9: אני חושש שזה דלאטר, מה שנקרא, האופציה השנייה שהעלית. לא יודע אם כל עובד בכל חברה, אבל צווארון לבן, מתכנתים, רואות חשבון, עורכי דין ושלל מקצועות אחרים שזה פחות ידיים ויותר מוח, ואנחנו כבר יודעים, AI יש לו תמיד מה להציע שם. אני לא חושב אנחנו עוד לא יודעים באמת האם המשמעות תהיה קיטון דרמטי בכוח עבודה. זאת אופציה, מאוד אפשרית, אבל יש גם עוד אופציה. וזה שבגלל שעלויות הייצור ירדו ככה והתוצר יעלה ככה, שבעצם יהיה כדאי להסיק את האנשים האלה ש... כבר לא עושים עבודה.
4: לא, אבל דרור, אתה מסתכל על פייסבוק, אתה אומר, זו חברה מאוד מאוד רווחית, בלי הרווח השנתי שלהם 60 מיליארד דולר, צומחת עדיין, כלומר, אין שם לחץ באמת, זה לא שהם צריכים להתייעל, והשאלה, אם חברות מהסוג הזה, כאלה רווחיות וגדולות, עושות את ההתייעלות הזו, האם זה לא גם מתווה את הדרך לאין ספור חברות אחרות, הרבה יותר קטנות, הרבה פחות רווחיות והרבה פחות חזקות?
9: אין לי ספק שכן, ואתה יודע, יש כאן גם עוד משהו, יש כאן זה virtue signaling, זה לספר לשוק, תראו אותנו, אנחנו מתקדמים, אנחנו רצים, חשבתם שאנחנו החברה השמנה והוותיקה שרובצת על ההכנסות פרסום העתיקות שלה ואין לה כיוונת צמיחה, יש לנו, יש לנו, והנה אנחנו מראים לכם שאנחנו יודעים להתייעל. כתוצר לוואי של זה, ככה מדווחים שלל מקורות, האווירה בתוך החברה על הפנים, אנשים קיבלו הבוקר מיילים, הם ראו כבר את הארגזים נאספים בכניסה מראש, ראיתי דיווחים על זה שאנשים אוספים, נכון, חטיפים
5: ומתנים, כן, בדיוק.
9: שמה לא יורשו להיכנס למשרדים לאחר המייל המפתיע, שאף אחד לא ידע מראש מי יקבל ובדיוק לפי איזה קריטריון, אתה יודע, לפעמים יש אנשים שיכולים להעריך, יש מצב שמפטרים אותי.
5: ועצם האווירה הזו עשויה אולי להשפיע על התפקוד של אותם עובדים, שגם אלו שנשארים.
9: אין לי ספק, עכשיו יש לצוקרברג משימה סופר מורכבת לרתום אותם חזרה ואת האנרגיות שלהם לחזון שלו. בוא נזכיר עוד איום חיצוני על החזון הזה, וזה כמובן שלל המגבלות, החקיקה והפסיקה, האנטי רשות חברתיות, אנטי פייסבוק, אנטי אינסטגרם, גם חקים, גם פסיקות, גם בדיונים בתי משפט. אני חושב שהרבה מאוד עובדים שואלים את עצמם, למה אני רותם את כל הכישרון שלי דווקא לחברה הזאת?
4: כן, נכון. ותגיד לי, כשאנחנו פותחים היום פייסבוק, הרבה מאוד דברים שאנחנו רואים הם כבר מאוד מבוססי AI, או שמצפים לנו דברים קיצוניים ומטורללים יותר אפילו מה שאנחנו נחשפים אליהם היום?
9: אני מודה שלא רק שאני רואה הרבה דברים מבוססי AI, כבר לוקח לי קצת יותר משתי שניות לזהות את זה.
5: אפילו אתה, שאתה יודע, המומחה הגדול בבינה מלאכותית.
4: לא נעים לי להודות, אבל מדי פעם אני שולח לבן שלי משהו.
5: ושואל אותו אם זה אמיתי?
4: לא, אני שולח לו משהו, ואז הוא עונה לי בשתי אותיות. AI. תראו, האם חשבת שראית משהו מדהים, מקסים ומיוחד, אתה טועה.
9: ואני מודה שזה מוריד לי מכל העסק. ממש אין לי עניין, כלומר אלא אם כן אתה יודע, זה אומנות נהדרת או משהו פנטסטי, לראות עוד סרטון שעובדים עליי בקצה, למה? אני ממש מרגיש שזה כאילו מבוזבז לחלוטין. עם זאת, הם מתכוונים דווקא לעשות יותר ויותר תוכן סינתטי מתוך מחשבה, שזה יעזור ל-AI שמושך עצום את הלב שלנו להיות אפילו יותר יעיל.
5: והסרטוני ירקות אתם, אוי אלוהים, הסרטוני ירקות, אתה והסרטוני ירקות סמי? דרור, אתה עוקב אחרי כל הבננית או סטרוברינה?
9: אני יש לי דפיקה פסיכולוגית אחרת, אני רואה את הקטעי הרג מתוך סרטוני טבע.
5: וואה, אוקיי, אבל זה לא AI, אבל זה לא AI.
9: יש, אז יש טרנד עצמי של AI, כן, אריה טורף, זברה, אבל זה AI, וזה ישר אני קולט את זה, וזה מרגיז אותי שאין לך מושג.
4: לא, זה אפשר דווקא לשים לב להבדל בין אמיתי ולא אמיתי, ואני גאה בעצמי כשאני שם לב להבדל.
5: כל הכבוד סמי, גם אנחנו גאים בך. דרור גלוברמן, תודה רבה לך.
4: תודה
9: לכם, היה טוב.
4: זהו, סיימנו. נגיד תודה לעורך שלנו, רון קוטלר, למפיקות, אדווה בייזר ונוגה רותם, לצידן אמיר בייר, על הביצוע הטכני, צוף דרור. בפיקוח הטכני, תומר גולן, עורך הדיגיטל אור הרד, מיד אחרינו, רצועת הביטחון עם טלי ליפקין שחק, שלותן גיל, נעמת לי.
5: תודה רבה לך, סמי פרץ, ושיהיה חג שמח, ומקווה שגם אם לא קנית את הגבינה ב-300 שקלים, שיש לך מספיק חלב הגבינה לחג.
4: גבינה בשקל. תודה רבה, שיהיה ערב טוב וחג שמח.

0: בחסות עומדה ג'קור, המציעה לעמיתי קרנות השוטרים הנחות במיוחד בשבילכם עד 17 ביוני. לפרטים כוכבית 8650. כפוף לתקנון באתר קרנות השוטרים.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
2: ירושלים על גלגלים. ביום שישי, 29 במאי, העיר הופכת למסלול אופניים אחד מרהיב. ארבעה מקצים, רכיבת שטח, בינופים ירושלמיים, עוצרי נשימה. למשפחות, לחובבים ולרוכבים מקצועיים. הרשמה בעיצומה. הרשמה באתר עיריית ירושלים.
3: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו. ואת המחשבה.
4: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
3: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
5: מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
6: גלי צהל השעה 7, שלום רב באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, נפצע קשה בדרום לבנון. בתקרית נפצעו בינוני וקל, גם קצין לוחם במילואים וחייל מילואים. מדווח כתבנו הצבאי דורון קדוש.
7: הבוקר התפוצץ שוב רחפן נפץ של חיזבאללה על כוח צהל בדרום לבנון, ובאירוע נפצע באורח קשה מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן. באירוע נפצע בינוני גם קצין אוכלוסייה במילואים בדרגת סגן אלוף, ועוד חייל מילואים שנפצע קל. לפי גורם צבאי, לא נשקפת סכנה לחייו של המחט, וכל הפצועים מטופלים כעת בבית חולים.
6: שר התפוצות והמאבק באנטישמיות, עמיחי שיקלי מהליכוד, אמר לירון וילנסקי ביומן הערב, אי אפשר להמשיך עם הפסקת האש בלבנון.
8: לאור העובדה שחיזבאללה ממשיך את ההתקפות על כוחותינו, אנחנו צריכים ללכת למערכה שהיא ללא מגבלות למול חיזבאללה. אנחנו צריכים בסופו של דבר להסיר מעלינו את האיום הזה של חיזבאללה. אני מעריך שהדבר הזה הוא עניין של בין ימים לשבוע לכל היותר.
6: בתוך כך בשעה האחרונה פרסם דובר צהל בערבית, תת אלוף אביחי אדראי, הודעת פינוי דחופה לתושבי מספר כפרים בדרום לבנון וקרא להם לפנות את בתיהם. בעקבות פרסום הסרטון של השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, בו התהלך בין פעילי המשט לעזה, כשהם כפותים ומחוסי עיניים, שגרי ישראל באיטליה, בצרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד, זומנו לשיחת נזיפה. שר החוץ של קנדה אמר כי היחס למשתתפי המיצג הוא בלתי מתקבל. מוקדם יותר תקף שר החוץ סער את בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינה ביודעין והוריד לתמיון את עבודתם של ישראלים רבים. בן גביר תקף ואמר כי השר סער לא למד שאסור להתנצל. ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. נשיא ארצות הברית טראמפ התייחס לחידוש המערכה מול איראן ואמר, נתניהו יעשה כל מה שאני רוצה.

0: נכון.
1: את אחת מהם, ואת מספרת ברשומה שאת מעלה אתמול, על גודל המצוקה, את פוחדת לשלוח את שני בנייך באותה הסעה לבית ספר.
0: כן, ממש ככה. יש לי שני ילדים בבית ספר יסודי, בעצם תפצלו להם את ההסעות, כדי שאם חלילה יהיה איזשהו אירוע ביטחוני, אז חצי מהילדים ישרדו את זה, וחצי אולי לא.
1: אמירה קשה ביותר.
0: אמירה, כן, אבל זה ממש, זה עצוב כמה שזו המציאות שלנו למעשה. ואין איך להתקל על זה אחרת. ברגע ששולחים הודעה כזו מהבית ספר, את מבינה בעצם למה התכוון המשורר, זה לא, אי אפשר להסתכל על זה אחרת, זה פשוט, זה מה שזה, וזה מזעזע.
1: ספרי על היומיום שלכם, נטע.
0: אז היומיום הוא, כמול בדיוק שאלתי את הילד שלי, אם הוא מרגיש שבאמת יש הפסקת אש, הוא אומר לי, לא, ממש לא, בן 10. כי אנחנו חווים פה כל היום עירותים ואזעקות. ויש פה רעש מטורף של צבא שעובד בפנים. ואז יש זליגות החוצה כל הזמן. ואנחנו פשוט רוצים שיכירו בנו. כי הפסקת אש זה בשום פנים ואופן לא.
1: מה את מתכוונת שיכירו בנו בשעה שכולם מודעים למצוקה שלכם והצבא עושה כמיטב יכולתו?
0: אין לי טענה כלפי הצבא, אני יודעת שהוא עושה כמיטב יכולתו, אני יודעת שאזרחי ישראל יוצא להם הלב אליי, אבל בפועל, אם אני לא יכולה ללכת לעבודה, כי אין לי שם מרחב מוגן ואני לא יכולה להתפרנס, ואלה הוראות פיקוד העורף, אז אין לי פתרון אחר בעצם. אז אנחנו בעיקר לא מבינים מה קורה. זה גם מה שכתבתי בפוסט שלי, שאנחנו פשוט לא מבינים מה קורה, אין אף אחד שמדבר איתנו, אין אף אחד שמראה לנו איזשהו אופק, שמסביר לנו לאן האירוע הזה הולך. אני בעלת עסק, וכל פעם מעריכים לנו את הפסקת האש, ככה שאני גם לא יכולה להסתכל קדימה, אם זה להביא עובדים, או לקנות סחורה. אני כל הזמן באיזשהו מצב שמשאירים אותי בהולד, ואני כבר חווה את האירוע הזה מאז השביעי לאוקטובר, שבעצם אני מפונה, וכל פעם נתנו לי הערכה של עוד חודשיים. אני כל הזמן חיה קדימה בעוד שבוע, שבועיים, חודש, חודשיים.
1: הייתם מפונים במשך שנתיים מפרוץ חרבות ברזל, וחזרתם עם איזו הבטחה שאפשר לחזור לחיים, ושהחיזבאללה מורתע.
0: נכון. בעצם אמרו לנו שחיזבאללה מורתע, חזר אחורה עשרות שנים, ומצאנו את עצמנו אחרי חצי שנה שוב פעם בתוך מלחמה מלאה, בלי מסגרות, בלי עבודה, צמודים למרחבים המוגנים, כי בעצם אין לנו זמן התראה. כן, ממש חזרנו עם איזשהו חזון, רצון, ציפייה, וזה התנפץ לנו מהר מאוד בפנים.
1: כשאנחנו נטע גרבר שומעים בכל מקום אחר בארץ את הדיווח, או מוסרים אותו, על התראה לרחפן, או למטרה חשודה. אצלכם זה הזקות, וגם ירוטים, היו לכם כאלה אפילו הבוקר.
0: נכון, כן, ממש הייתי בעבודה, והיו לי ירוטים והזקות. וגם בעצם משגרים ירוטים שחוצים ללבנון, אצלנו זה רעש משוגע, האירוע הזה. אנחנו כל הזמן חיים תחת הרעש והבומים והחלונות שלנו רועדים, כי בסוף הקרבה שלי לכפר שנמצאים בו, פועלים בו, זה יותר קרוב מאשר קריית שמונה אפילו אליי. אני שומעת את זה כאילו זה בסלון שלי.
1: כן. קשה ברמה שאין אלא לשלוח לכם את החיזוק והחיבוק, ולדעת שכמה שנגיד שאנחנו מבינים, מי שלא חי את זה לא באמת מבין.
0: כן.
1: נטע גרבר, תושבת מעיין ברוך, מה נגיד?
0: שיראו אותנו.
1: רואים, שומעים, רואים, שומעים. מחכים איתכם לטוב. שימרו על עצמכם. תודה שדיברת איתנו, שלום.
0: תודה לכם, ביי ביי.
1: ובינתיים, כפי שגם אמרנו, רוחות מלחמה מנשבות הזאת, אנחנו מנסים לקרוא את הסימנים, להבין בתוך ההצהרות, הספינים,

0: לחשושים, הרמזים, גם את מה שבאמת יקרה וגם את הלכי הרוח. שלום לך דוקטור אלישבע מכליס, מרצה בכירה במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר אילן.
1: שלום, ערב טוב.
0: דרכך ננסה להבין מה עובר לאיראנים בראש בשעה שהם שומעים את, את האיומים, הם רואים את ריכוז הכוחות, הם כבר יודעים מה, למה מסוגל הכוח בין זה שהוא אמריקאי ובין זה שהוא אמריקאי וישראלי או ושל מדינות נוספות לעשות, ובכל זאת עומדים במרים. מה את יודעת להגיד על מה שקורה שם?
1: אז אני חושבת שקודם כל יש הרבה אי אמון, גם בצד האיראני, כי כבר היה מסע ומתן, ואז מבחינתם, אני חושבת שהם היו מעדיפים מסע ומתן, הם באמת במצוקה, במצוקה כלכלית, כמובן פגיעה מאוד משמעותית במשטר, וזאת אומרת, מבחינת העדפה שלהם, אין ספק שהם היו רוצים ללכת למסלול דיפלומטי, אבל אני חושבת שמה שאנחנו גם רואים לכל אורך המלחמה זה איזושהי עמידה איתנה, כמו שהם מכנים את זה. זאת אומרת, מבחינתם אנחנו משמרים פה פרויקט, פרויקט ארוך טווח, אנחנו מוכנים לשם הפרויקט גם לספוג אבדות, ויש לנו סבלנות. אז אני חושבת שמצד אחד יש גם אי אמון, מצד שני כן הם היו רוצים מסלול דיפלומטי, אבל לא בכל מחיר. ובהיבט הזה באמת אני חושבת שגם ארצות הברית וגם ישראל במידה מסוימת אולי לא קראו נכון את את הנרטיב האיראני או את התפיסה האיראנית, שמבחינתם יש פה עניין של כבוד, יש פה עניין של פרויקט מהפכני, ולכן עם כל המכות שהם ספגו, באמת אני חושבת בצורה מפתיעה הם מאוד מתעקשים על התפיסות שלהם.
0: יש איזה דיווח כרגע על נוסח סופי להסכם בין ארצות הברית לאיראן שתוך שעות נשמע עליו. עד כמה זה נשמע לך סביר לנוכח חילופי הדברים?
1: אז אני חושבת שאחד, יכול להיות שיש איזשהו נוסח שבאמת המתווכות סייעו אולי לגשר בין הפערים, גם התיווך הפקיסטני, אנחנו שומעים גם על עוד גורמים.
0: יש תיווך קטרי ויש בבק צ'אנל, ויש תיווך פקיסטני, יש הצעות של מדינות נוספות להביא להרגעה. כמה מזה יכול באמת לקרות?
1: אז אני חושבת שאם מדברים על איזושהי עסקה טוטלית, אוקיי, שבעצם מוצגת או נתפסת על ידי איראן כתבושה או התקפלות, אני חושב שאם זה יוצג באופן הזה, אז אין ספק שאיראן תסרב, גם אם המחיר הוא כבד מאוד. אבל אם זאת עסקה שהיא עסקה מבחינתם, שהם יכולים להראות שעדיין הכבוד הלאומי שלהם נשמר, ועדיין לא השפילו אותם, באמת בצורה מאוד משמעותית, אז אני חושבת שהשאלה גם איך מציגים להם את זה, איך באמת נותנים להם להרגיש שאין פה השפלה. ואני לא, שוב, אני לא רואה עסקה שהיא עסקה כוללת לגבי כל הסוגיות, אני לא רואה את זה מתקורה. אז אני חושבת ששני הצדדים צריכים קצת לרדת מהעץ כדי שעסקה באמת תבשיל.
0: השאלה אם שני הצדדים יכולים לרדת מהעץ, ואת מומחית לאיראן ואולי פחות לארצות הברית, בסוף טבע האדם הוא טבע האדם הוא טבע האדם, אבל יש איזה, בכל זאת איזה מאפיינים, אנחנו כבר יודעים גם על העמידה איתנה של האיראנים, אנחנו יודעים שהם החזיקו ממד 8 שנים במלחמה עם עיראק, אנחנו יודעים להגיד שיש שם משטר שהוא מאוד גאוותני עכשיו, ומצד שני אנחנו יודעים...
1: אני חושבת שיש פה גם משהו מאוד מתוחכם, שאולי גם את זה האמריקאים לאו דווקא זיהו, כי אנחנו באמת רואים לכל אורך הדרך שכל פעם איראן מוציאה איזשהו שפן חדש, כל הנושא של מיצר הורמוז, אני חושבת שכאן באמת לא היה צפי שדבר כזה יכול להתרחש, כל הסיפור של פגיעה בנפט, פגיעה במעבר, גם סחורות, ובו זמנית, גם כרגע אנחנו רואים מצב שאיראן בעצם גם מחפשת מוצא גם מהסיטואציה הקשה שכרגע ארצות הברית מציבה בפניה. זאת אומרת, אנחנו כן רואים ניסיון של איראן להעביר נפט דרך היבשה, אנחנו רואים שאיראן מנסה גם אולי לצמצם את כמות הנפט שהיא מוציאה, זאת אומרת, לנסות ליצור איזונים וכיוונים חדשים גם למשל איזשהו קריאה איראנית שהיא תפגע אולי בכבלים תת-קרקעיים, לפגוע באמת בחברות הייטק. אז באמת אני חושבת שמה שאולי בולט בצד האיראני מעבר לכבוד זה באמת התחכום והחשיבה מחוץ לקופסה, שיכול להיות שגם החשיבה אז בסוף גם תוביל להסכם, אז גם זה, זאת אפשרות.
0: הרי אנחנו נוטים לומר, ואני שואלת את דעתך על כך, שבראש מעייני המשטר הזה זה שרידותו. מה יגרום לו לשרוד יותר? הליכה עד הסוף כולל המשך חורבן כלכלי ותשתיות, או ויתורים אלגנטיים?
1: אז אני חושבת שהמשטר מנסה כרגע לשרוד בלי שיהיו ויתורים יותר מדי גדולים, אבל אני חושבת הוא גם מבין שהוא כן צריך ויתורים מסוימים. לכן אני חושבת שאם באמת העסקה תהיה עסקה טוטלית, יהיה מאוד קשה לאיראן להסכים, אבל הם כן ייקחו עסקה שהיא עסקה חלקית או עסקה בסוגיות מסוימות, כי גם בצד האיראני, ורואים את זה באמת לכל אורך הדרך, לצד האידיאולוגיה גם הייתה מידה של פרגמטיות. אז אני כן יכולה לראות אותם מנסים למצוא דרך שזה לא זה או זה, אלא ניסיון כן לסגור איזושהי עסקה, ולו עסקה חלקית שאולי תוריד את הסנקציות, כמובן תעצור את המלחמה. אז מבחינתם, אני חושבת שזאת אולי השאיפה. השאיפה היא לסגור עסקה, אבל בהחלט לא עסקה טוטלית. כך ש... אני חושבת שבאמת בנקודת הזמן הזאת, השאלה היא גם איפה כמובן טראמפ עומד, וזה פחות המומחיות שלי, אבל נראה פה שיש פה שני גורמים מאוד נוקשים אל מול הסיטואציה הנוכחית.
0: ועוד שאלה שאני מבקשת ממך, דוקטור אלישבע מכליס, לבאר עבורנו, יש ידיעה היום או סיפור בניו יורק טיימס, ולפיו ישראל וארצות הברית כיוונו להעמיד את אחמדינג'אד בראש המדינה כנשיא איראן אחרי פעולת החיסול של חמינאי. מאיפה חזר לתמונה אחמדינג'אד ובאיזה אופן הוא עשוי להיות האדם הנכון?
1: אז אני גם מאוד
0: הופתעתי
1: ששמעתי את המידע שבאמת קראתי והבנתי שאולי זאת הייתה מגמה. כמובן אנחנו זוכרים את אחמדינג'אד כנשיא מאוד נוקשה, אולטרה שמרן, כל הסנקציות של הגרעין בעצם התחילו בתקופה שלו,
0: מכי שואה, כלומר בכל כן, רמה כן. לא נכון, האיש שלנו
1: נכון. בן אדם מאוד רדיקלי, אבל הוא גם בגלל באמת התפיסות שלו שהיו גם לא קונבנציונליות אפילו מהזווית של המשטר עצמו, למשל הוא מאוד ביקר את אנשי הדת, טען שאין מספיק התייחסות למיעוטי היכולת, שהמשטר שכח את עיקרון הצדק, שהיה אמור להיות נר לרגליו. זאת אומרת, הוא גם הכעיס הרבה גורמים, במיוחד אנשי הדת בתוך המשטר. אז אולי החשיבה הייתה שאנחנו באמת נמליך אותו מחדש, והוא כאילו יהיה חייב אולי לצד הישראלי והאמריקאי שהמליכו אותו מחדש, נוכח באמת הביקורת הפנימית גם כלפיו. אז אני, זה איזושהי אולי תיאוריית קונספירציה כזאת, אבל אני באמת מאוד הופתעתי מהסיפור הזה, כי באמת זה דמות שבעברה, כמו שאמרת, גם הכחשת שואה, גם באמת תפיסות אנטישמיות, אבל גם איזושהי ראייה מאוד משיחית שיט, והייתי גם מוסיפה לזה גם יחסים מאוד טובים עם משמרות המהפכה.
0: לא הייתי שמה אותו בשורטליסט אם היו שואלים לדעתי, אבל אני לא קובעת. בכל מקום זה לא הסתייע.
1: בהחלט.
0: עושה רושם.
1: בהחלט.
0: דוקטור אלישבע מכליס, מרצה בכירה במחלקה ללימודי המזרח תיכון באוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך, שלום.
1: תודה לכם.
0: שלום לך, אלוף במילואים איתן בן אליהו, מי שהיה מפקד חיל האוויר.
2: ערב טוב.
0: ערב טוב, תודה שאתה מצטרף אלינו, ואנחנו עומדים כרגע בדיוק במעבר הזה שבין אפשרות להסכם, כפי שעכשיו ממהרים לעדכן ולדווח, לבין חזרה למלחמה מול איראן. אנחנו לא יודעים שום דבר, אבל אנחנו משחקים או בודקים את האפשרויות, מנסים להבין מה לפנינו. מה שמקש להבין ממך בתור מי שיודע להפעיל את הכוח העיקרי שיופעל גם במקרה הזה, ככל שאנחנו יכולים לדעת מה צפוי, הוא איך אני לא מבקש ממך מה שאסור לנו לדבר בו לדעת, אבל משהו על חופש התנועה, חופש הפעולה של חילות אוויר בכלל, כשזה סיבוב שני. כשכבר היריב יודע, מכיר את, את האפשרויות, מכיר את היכולות, וגם עלול לחכות לך.
2: כן, תראי, אני חושב שלא צריך להרחיק לכת כל כך לחילות אוויר וכל מיני מקומות בעולם, פשוט צריך לבחון את השינויים ממה שנקרא שהגת האריה, זאת אומרת מ-40 יום שעברנו אותם לעכשיו, אם השתנה משהו, מה השתנה? אז ככה, קודם כל הדבר החשוב ביותר, הדרך מפה עד איראן שנסללה לקראת המבצע, היא עדיין סלולה, זאת אומרת אין סכנות בדרך, זה אחד המרכיבים אולי החשובים ביותר. הדבר השני, מוכנות הכוחות, הכוחות מוכנים, עשו שיעורי בית, כולם מתורגלים, כולם מכירים את האזור, יש תחמושת מספיקה, זה לא בלט כל כך בתקשורת, אבל ציידו אותנו הרבה מאוד במשך החודשים האחרונים, היו פה שיירות של תחמושת, אפילו אמריקאים כבר קצרים בדברים האלה, גם בטילי הגנה וגם בתחמושת. הדבר הבא זה מה שקורה באיראן עצמה, באיראן, אז ככה, קודם כל הרבה מאוד מהטילים הבליסטיים היו חבויים עמוק מאוד בתוך מנהרות, ומנהרה כשהיא הולכת ומסתעפת מתחת לאדמה, אתה קשה לך לעקוב אחרי, אז אתה, מה שאתה עושה, אתה תוקף את הפתחים, והפתחים באמת נסתמו, אבל מה שעבר מאז ועד עכשיו אפשר היה לפתוח אותם. עכשיו הם למדו את הלקחים, איך צעדנו את מה שצעדנו, איפה סגרנו את הפתחים האלה, ואלה שהסתובבו, והתנועה של הטילים בשטח, לפני שהם שיגרו ואחרי שהם שיגרו, אני בטוח שעל זה הם הפיקו כמה לקחים, לא נפרט פה את כולם, אבל...
0: אנחנו נניח שגם אולי... אנחנו הפקנו כמה לקחים, ויש לנו כמה טריקים חדשים בשרבול.
2: כן, תכף אנחנו נדבר עלינו, בכל אופן רק נסיים את הנקודה הזאת, למשל... פיזור של דמיים או הסתרה שונה של איך שהם הסתירו את המשגרים האלה במערכה הקודמת. זה דברים שאפשר לעשות במהלך זמן קצר. עכשיו מבחינתנו, אז תראי, ברגע שפורצת מלחמה כזאת, אז חוץ מאשר מה שהוא מחוץ למסגרת של הלחימה, אז לא חוסכים באמצעים שיש לך, זאת אומרת רוב האמצעים, אפשר להניח רוב, כמובן לא כאלה שהם נניח בקנה מידה אחר מאשר שדה קרב רגיל, אבל האמצעים האלה אנחנו השתמשנו בכולם, אני לא חושב שיש פה הרבה, השאלה רק איך משתמשים בהם, יכול להיות שנשתמש בהם בצורות שונות. יש אולי עוד, זאת אומרת אין אמצעים חדשים, מה שיש, אז פחות או יותר את מה שהיה, כולנו גם יודעים מהרבה פרשנויות למשך חודשים האחרונים, של דברים שהתחילו להכין אותם כבר לפני 10-15 שנה ואפילו יותר, זאת אומרת, זה דברים שלוקח המון זמן להכין אותם. עכשיו, אפשר לשפר אותם במקומות שנגיד יש, הם חשופים להפרעות, שיכולים לסכל פצצה פה ושם, אז אפשר לעשות כל מיני התקנים כדי לשפר אותה. והדבר האחרון אולי שמעניין, הוא העובדה שהיו פרסומים, אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל היו פרסומים על בסיסים קדמיים שלנו בעיראק, או של מישהו בעיראק, והבסיסים האלה נחשפו. הייתי אומר שזה קצת הבדל, אם זה היה נכון, אם זה היה באמת של האמריקאים שלנו.
0: כיוון שאנחנו לא יודעים, אנחנו נגיד על פי פרסומים זרים, אין לנו שום מידע משלנו על זה, ולכן אנחנו לא הולכים למחוזות האלה, אבל המרחב, נגיד אחרת, המרחב היום הוא מרחב מוכר, על האפשרויות התמונות בו. האם זה יהיה נכון לומר זאת? לומר זאת כך. תגיד, מה דעתנו איתן על חיל האוויר האיראני? הוא קיים?
2: לא. הוא קיים, אבל הוא לא משמעותי, הוא באותה מידה לא משמעותי כמו שהיה אז. צריך להניח שאמצעים נגד מטוסים, יכול להיות שהם צוידו בהם, אבל אני חושב שכמו שידענו אז לסלול בהדרגה את הדרך, ובאמצעות מטוסים חמקני ונשק מרחוק, לייצר תמונה, וצריך לייצר אותה מחדש, אין מה לדבר, או להבטיח שהשמיים נקיים. זאת אומרת, אי אפשר להתרוצץ שם עכשיו, כאילו מה שהיה בפעם הקודמת זה בדיוק מה שיש עכשיו. אז צריך לעשות את זה, זאת אומרת, לנקות את השטח מאיומים. הדבר האחרון, אולי שהוא מבחינה אסטרטגית החשוב ביותר, לא מדברים על אמצעים אחרים חוץ מאמצעים אוויריים, אז אנחנו גם, אני לא יודע, ולא נרחיב לזה את הדיבור.
0: במילה אין לנו יודעים, כן.
2: אבל זה שוב, ממש לא יודעים, זה לא, אבל שוב, תראי, אני לא חושב שזה היה נכון לתכנן משהו שהוא עוד פעם 30, 40 או 50 יום, אלא זה משהו מאוד מאוד איכותי, ואולי זה עבודת, זה שיעורי הבית החשובים ביותר, לאתר את אותם נקודות שמצד אחד לא מייצרים משבר עולמי, אבל באמת מקרבים או יוצרים כזה לחץ, שהמטרה שהיא מוגדרת היא להביא אותם בצורה טובה יותר, או חלשים עוד יותר, עד כדי כך שהם יקבלו את התנאים שמכתיבים להם.
0: כלומר, הסדר.
2: כלשהו, כן, שהם יקבלו את זה, יש כמה, אנחנו יודעים כבר את הסעיפים, כולם יודעים לדקלם אותם, כל מה שקשור בגרעין, כל מה שקשור בגרעין, וכל מה שקשור בסיוע לפרוקסיס. זאת אומרת, אלה הדברים שנשארו פתוחו שהם לא מסכימים להם, ויש התעקשות שכן יסכימו להם. עכשיו, לא נחסל את כל הדברים האלה, בטח לא במשהו קצר, אז החידה הגדולה ביותר היא לאתר את אותם, את אותם מטרות שיהפכו את המסע ומתן כשיש שקט, שיהפכו את המסע ומתן לנוח יותר, ושהם יהיו ותרנים יותר, וזה באמת אחד אולי האתגרים הבולטים ביותר שיש בסיבוב הזה. בפעם הקודמת זה היה די פשוט, הולכים, מקים, אנחנו מפציצים כמה שיותר, כמה שיותר טילים, כמה שיותר אתרי גרעין, כמה שיותר עושים סיכולים ממוקדים. זאת אומרת, לא היה יותר מדי, היה ברור, זה הלך על מסות. עכשיו הפגיעה צריכה להיות איכותית שתשרת בדיוק את מה שרוצים אחרי שהיא תתבצע. וזה קשה.
0: זה קשה, אבל, ואנחנו יודעים ונחזור על זה שיש אפשרות גם להסכם ממש בזמן הקרוב. אלוף במילואים,
2: אני מדבר, לפני, את מתכוונת.
0: יש גם אפשרות כזאת על הפרק. כן. אלוף במילואים, איתן בן אליהו, משם מפקד חיל האוויר, תודה רבה לך, שלום.
2: ערב טוב,
0: כל טוב. ערב טוב. יוצאים להודעות תחנה וחוזרים.
3: אתם מאזינים לגלי צהל.
4: עמיתי מועדון חבר, מגוון הדגמים של קיה ו-KGM מבית קלקר, עכשיו בהטבות ובתנאים בלעדיים במיוחד בשבילכם עד 12 ביוני, לפרטים כוכבי 9920 או באתר מועדון חבר.
5: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
6: לא מאמינה.
5: איפה אני תופסת אותך?
6: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
5: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
7: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: שבועות מגיע! בשישי, חג השבועות, ב-12 בצהריים, דנה אמרמי, עם הבנו ביקורים בתרבות. ב-4, מאירה ברנע גולדברג, מציינת 40 שנה לספר איתמר מטייל על קירות של דוד גרוסמן.
9: בהתחלה חשבתי לקרוא לו יונתן, אבל בני שהיה אז בן 4, יונתן, לא רצה, הוא אמר, אני לא רוצה להיות מפורסם.
8: וב-8, ציפי גון גרוס, בתוכנית מיוחדת על שלום עליכם. שבועות, בגלי צהל.
10: יוצאים מהבית להגן על הבית.
11: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
12: עד 7 לאוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
10: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
13: עכשיו בגלי צהל, טלי ליפקין שחק עם רצועת הביטחון.
14: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: 7:35 ברצועת הביטחון. שלום ליניר קוזין, כתבנו המדיני.
15: שלום, שלום טלי.
0: זה נכון להגדיר פיגוע הסברה, במובן מסוים פיגוע ביטחוני שעושה השר לביטחון פנים, לביטחון לאומי. לא.
15: אנחנו צריכים אפילו את זה, טלי, אנחנו להגדיר. אפשר להצמד לדברים שאומר שר החוץ גדעון סער.
0: כן, מה אומר?
15: נזק ביודעין למדינת ישראל. אלה המילים שהוא בוחר, והוא מוסיף שהפעולה של בן גביר הורידה לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, מחיילי צה"ל ועד עובדי משרד החוץ ועוד רבים וטובים. אז נראה לי שזה הגדרה די מדויקת, נזק ביודעין, כי בן גביר הרי לא פועל סתם. בן גביר נמצא בקמפיין, יש מערכת בחירות עכשיו, הוא מבחינתו גם מאמין שזאת הדרך, וכך צריך להתנהג, וכך צריך להתנהל, וכמובן הוא יודע ליחצן את זה. אבל שדעת, אין פה חדש תחת השמש. העניין הוא איך דבר כזה קורה שוב, כי זאת אינה הפעם הראשונה שבן גביר מגיע למרכז קליעה של האנרכיסטים האלה שמגיעים לכאן בספינות, באוניות, במה שמכונה משט הומניטרי, ורוצים בדיוק את זה. הרי למה הם עושים את המשט הזה בעצם? הרבה ציוד הומניטרי אין שם, אם בכלל. הם רוצים את הפרובוקציה, הם מחכים לה.
0: מה שנקרא שיחק לידיהם.
15: בדיוק זה, וזה קרה גם בפעם הקודמת. עכשיו, את יודעת, טלי, אם זה היה פעם ראשונה, אין אומרים, אולי זה ירתיע את הבאים, והם לא יגיעו. אבל זה כבר קרה, ולא רק שזה לא מרתיע, זה רק מתדלק יותר. וכמובן, את יודעת, יש גם את העניין הערכי. ראש הממשלה דיבר על כך שבן גביר פעל לא על פי ערכי מדינת ישראל. זה קודם כל בנקודה הזאת, אבל יש כמובן גם את הנזק המדיני שנעשה, מכיוון ששורה של שגרירים ישראלים במדינות זומנו לשיחות נזיפה, שיחות ברור, גם במדינות שהן לאו דווקא המדינות הראשונות שמחפשות אותנו, למשל כמו איטליה, אבל גם צרפת וקנדה, בלגיה, הולנד, הממונה על השגרירות בספרד גם הוא, וכנראה שזה לא נגמר שם, וזה אחרי מאמץ באמת גדול של משרד החוץ להראות איך הדברים נעשים באופן מסודר, איך האנשים האלה מקבלים את המינימום שצריכים לקבל, ואיך מפה הם יגושו חזרה למדינתם. ומגיע סרטון כזה כמו של בן גביר, ומי שלא צפה ולא ראה, רואים אותו מצטובב שם בין האנשים, הם כפותים, עם ראשם ברצפה, משמיעים להם את ההמנון הלאומי, והוא צועק להם עם ישראל חי, ותוך כדי גם רע, ומתבקח איתם.
0: הוא הולך עם דגל, נכון? הוא מנופף בדגל ישראל.
15: כן. עכשיו, פרובוקטורים טובים יודעים לזהות פרובוקציה, אז הם ישר רואים אותו, ויכול להיות שחלק גם מזהים אותו, והם רצים לעברו, ומתחילים לקרות קריאות, אז השוטרים מסביב תופסים אותם ומסלקים אותם, והכל מצולם ומתועד ומועלה על ידי השר לרשתות. עכשיו, רק רציתי להוסיף עוד דבר אחד, טלי, בהקשר הזה, גם שר החוץ וגם ראש הממשלה אומר, שר החוץ אמר, לא אתה, לא הפנים של ישראל, וראש הממשלה הוסיף, האופן שבו בן גביר נהג ופעל, אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. שניהם אומרים את זה, זה לא משכנע אף אחד בחול, ואפשר להגיד במידה רבה של צדק מהסיבה הפשוטה, שבן גביר הוא שר בכיר בממשלה. הוא השר לביטחון לאומי, וכך רואים אותו מדינות העולם. הוא חבר בכיר בקבינט המדיני-ביטחוני של מדינת ישראל. לא יעזור כמה פעמים, יגיד גדעון סער שהוא לא הפנים של ישראל, וראש הממשלה אומר
0: שהוא לא הפנים. וגם שגריר ישראל בארצות הברית הוסיף מי שלא ברשומה או ציוץ. כן, יחיא לייטר.
15: כן. בסופו של דבר, בן גביר הוא חלק אינטגרלי מהממשלה הזאת כבר 3.5 שנים. הניסיון להתנער ממנו עכשיו, כאילו זה מפתיע או זה לא ערכים, לא עושה רושם על אף אחד
0: בחול. יש איזה ביטוי, יש איזה אמרה שעוסקת בימי ישנים וימי קמים, אבל אנחנו נחסוך אותה מעצמנו. יניר קוזין, כתבנו מדיני, תודה רבה לך.
15: תודה רבה, טלי.
0: שלום, ושלום לך, סגן אלוף מילואים, עורכת הדין אורי אגוז, מי שהייתה בפרקליטות הצבאית, יועצת משפטית במחלקת הדין הבינלאומי.
16: שלום, מה שלומך?
0: שלום רב. שני עניינים אלייך. האחד הוא משפטי מובהק, והוא סוגיית המשט וגבולות הגזרה של יכולת פעולה בתוך מים בינלאומיים, הוא בכפוף למה שמוגדר, הוא יכול להיות מוגדר כסיוע הומניטרי. אז נתחיל עם זה, ואחר כך נדבר גם על ענייני הסברה, כי גם בזה את מבינה דבר או שניים.
16: אז צריך להגיד קודם כל שמבחינת הדין הבינלאומי, הטלה של סגר ימי היא דבר שהוא מותר לפי הדין הבינלאומי. זאת אומרת, במקרה הנוכחי שהנתיב הימי לעזה הוא נתיב שלא מתקיים בו סחר, לא מתקיימת בו העברה של סחורות, לא מתקיימת בו תנועה של כלי שיט באופן רגיל. זאת אומרת, זה לא שיש נתיב ימי לעזה שהייתה בו פעילות מסחרית והוא נסגר, אלא היה ברור שכל הגעה של כלים מן הים לכיוון עזה מבחינת ישראל תוך כדי תקופת לחימה היא או של העברה של פעילים חזרה לתוך הרצועה, פעילי חמאס או פעילי טרור, או הברחה פנימה של אמל"ח, אז במצב כזה של לחימה, אז כמובן שהטלת סגר של המדינה שנמצאת בלחימה, זאת אומרת שלנו על הכניסה לעזה דרך הים, היא דבר שהוא מותר מבחינת הדין הבינלאומי, וצריך להגיד שגם האכיפה של צו סגר, זאת אומרת שכאמור זה צו שמותר והוא גם אושר, אכיפה שלו במים הבינלאומיים גם היא דבר שמותר.
0: גם אם המשט הזה מתיימר, כרגע לא נדבר על הפער בין המציאות לבין ההכרזה, להיות סיוע הומניטרי?
16: כן, כן, בגלל שישראל, בעצם מבחינת ישראל, היכולת לסיוע הומניטרי היא נעשה דרך ה-Board of Peace, שזה בעצם מועצת השלום שיש לה את הנתיבים שלה, וגם הרבה מאוד מהמדינות שיש להם חברים נציגים במשט, כמו צרפת, איטליה, גם הן חברות אגב, ומכירות את האפשרות הזאת ואת הדרך להעביר את הסיוע המוניטרי באמצעים האלה. אז לכן ההכרזה של ישראל הייתה שהעברה של סיוע הומניטרי, כמו שגם נעשה בעבר, יכולה להיות דרך הגופים האלה, ובאופן הזה אנחנו גם יכולים כמובן לבחון, לבדוק את זה, לראות מה מעבירים וכו'. אז לכן אנחנו מראש הגדרנו שהכנסה כזאת או ניסיון להכניס סיוע הומניטרי דרך הים, שזאת הטענה שלהם, מבחינתנו זה לא משהו שאנחנו יכולים לבדוק אותו כשהספינות נכנסות, ולכן אנחנו מראש פנינו ואמרנו שיש דרכים אחרות לבצע את זה, וכאן היה במופגן מבחינתם התנהלות שהיא נועדה להפר את הסגר הימי, והם גם הודיעו את זה.
0: ועכשיו
16: כן,
0: תנת כמובן נתן לך לסיים את המשפט.
16: כשהפרה של הסגר הזה מבחינת ישראל, כשהיא מבחינתנו התנהלות של פרובוקציה, כשישראל נמצאת במצב של הגנה ולחימה כנגד גורמי טרור, אז לכן היה ברור שאנחנו נצא לבצע מעצר. זאת אומרת, יש פה איזושהי התנהלות שכאילו היא כמו לחכך את
0: עם החזה שלכל שחקן יש בו את התפקיד שלו, נאמר כך, היה ברור מראש מי עושה מה, ועכשיו אני מדברת איתך על המהלך של בשר לביטחון לאומי, שבא אל העצורים הללו, ועושה שם את אותה פרובוקציה, כשבעודו מנופף גם בדגל ישראל, כאילו זה היה איזה רקוויזית, מה זה עושה מבחינת הדין הבינלאומי, איך זה מסבך אותנו, איך זה מכניס אותנו, ואנחנו מדברות ברצועת הביטחון, איך הדבר הזה פוגע למעשה בביטחון?
16: אז צריך לעשות הפרדה פה בין כמה אלמנטים. אחד, עצם העובדה שהם נמצאים שם עצורים, זה משהו שהוא לגיטימי, זאת אומרת, במידה, תלוי עוד פעם, אם היה תקיפה כלפי חיילים, אם הייתה התנגדות, זאת אומרת, הפרטים בדיוק איך בוצע המעצר שלהם ושל חלק מהאנשים, האם היו התנגדויות וכו'. זאת אומרת, עצם הדבר שאתה עוצר מי שמנסה להפר צו בינלאומי שלך של סגר, זה דבר שהוא לגיטימי, אוקיי? אז עצם העובדה שהם עצורים או נמצאים במתקן ישראלי שהורידו אותם אליו מהספינות האלה כדי לברר את העניין שלהם ועכשיו או להשיב אותם לארץ שלהם או במקרים נדירים, שהייתה תקיפה וכולי, אז יכולים גם לבצע צו מעצר, קונקרטי והתנהלות הליכים, אז זה משהו שהוא לגיטימי. מה הבעיה? הבעיה שהדרך של ההתנהלות פה הייתה באופן כזה, שהוא מייצר כביכול חוסר לגיטימציה לפעולה של ישראל. זאת הבעיה בעיניי המרכזית שנוצרה מהדבר הזה. כי בעצם אנחנו היינו צריכים רק לפני שבוע וחצי, פורסם הדוח הבינלאומי של הנציבות הישראלית לחקר פשעי חמאס, על הפשיעות המיניות של חמאס, ובאמת חקירה עם הרבה הרבה מאוד נתונים, לגבי פשיעות מכוונות ותקיפות מיניות וכו'. זאת אומרת, ישראל הייתה צריכה להשתמש בעובדה שמנסים עכשיו להפר את הסגר, ולהגיד, אנחנו מתמודדים מול מלחמה בטרור. הנה תראו מה קרה בשבעה באוקטובר, הנה תבינו, העולם הרי שכח מזה לגמרי, העולם עסוק בתמונות עכשיו שזורמות עליו כל יום מאז, הוא לגמרי, מה שאנחנו חווים פה ברמה יומיומית ומטלטל אותנו כל הזמן, הם לחלוטין שכחו. אז אנחנו היינו צריכים בעצם לקחת את האירועים האלה ולהגיד, תראו, אנחנו לא סתם איתלנו סגר. הסוג הזה של פשיעה מכוונת, גם פשיעה מינית וגם פשיעה אחרת, כלפי האזרחים שלנו, זה מה שקרה כשהגיעו טרוריסטים מתוך עזה לכיוון שלנו. זאת הסיבה שאנחנו לא מאשרים לספינות להיכנס לפה. כי אנחנו לא מוכנים שיכנסו לפה אנשים שימשיכו לבצע מעשה טרור אצלנו. במקום שהפוקוס יהיה על הדבר הזה, וההתמודדות תהיה עם הדבר הזה, ומדינת ישראל תשתמש בזה, לצרכים האמיתיים שלה, אנחנו הרי לא מנהלים בעזה מלחמת יש ברירה, נכון? יש פה, קרה משהו מאוד מאוד גדול, משמעותי ונורא מבחינתנו. במקום שאנחנו ננצל את האירוע הזה בשביל להסביר למה אנחנו איתנו צו סגר, עוד הפעם יוצא שאנחנו מפעילים סנקציות בצורה שהיא לא ראויה, למרות שזה לא נכון, ולמרות שהעובדה שעצרו אותם במים הבינלאומיים הייתה כדי לאפשר ביצוע הדרגתי של המעצר. כי אם אתה עוצר אותם ברגע שהם נכנסים למים הטריטוריאליים שלך, אז התגובה שלך צריכה להיות מהירה, כי הם מגיעים בקבוצות, ואתה צריך להגיב מהר ובצורה חדה, ובצורה יותר אגרסיבית, בוא נגיד, כדי להצליח לעצור אותם לפני שהם מתקרבים. אז מראש פעלו ועשו את זה למים הבינלאומיים, כדי שתהיה אפשרות לצעדים יותר ממושכים, שזה אומר מעצר שהוא גם פחות נוקשה של הספינות האלה. אז בסוף כל המאמצים האלה יורדים לטמיון, כשיש את הסוג של הפרובוקציה הזאת. עכשיו, למי הפרובוקציה הזאת בעצם מדברת? אתה רוצה לשדר עוצמה למי? כאילו למדינת ישראל, עצם זה שתעצרת אותם, בוא תשתמש נכון לצרכים של מדינת ישראל במעצר הזה, תשתמש בזה כדי להסביר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם על מה אנחנו באמת נלחמים. וזה מבחינתי שאני באמת, התחושה שלי, כשאני מסתכלת באמת, הדוח הזה אגב שדיברתי עליו, פורסם במכוון באנגלית. עכשיו באותו שבוע אנחנו כבר דיברנו על זה, התפרסמו טענות נגד צהל שיודעים שהן טענות שקריות. במקום לנצל את ההזדמנות הזאת ועוד הפעם ועוד הפעם להסביר את ההבדל בין ההתנהלות שלנו להתנהלות שלהם, אז אנחנו, אז אני אחר כך מוצאת את זה מכל מיני סיטואציות וכל מיני אנשים אחרים, נאלצים להסביר שישראל לא מבצעת פשעי מלחמה.
0: סגן אלוף המילואים, עורכת הדין נאורי אגוז, מי שהייתה בפרקליטות הצבאית, יועצת משפטית מחלקת הדין הבינלאומי, תודה רבה לך.
16: תודה רבה, ערב
0: שלום,
16: טוב.
0: שלום, ערב טוב. עכשיו רגע לרוסיה, ברוך בן אריה, מי שהשגריר ישראל בגיאורגיה וארמניה, שלום לך.
17: ערב טוב.
0: ערב טוב. בעודנו מנסים לפענח את הסימנים של המתרחש בין ארצות הברית לאיראן, לבינינו, הנה רוסיה, משמיעה, עושה תנועות משלה, נאמר כך. ביקורו של נשיא רוסיה פוטין אצל נשיא סין, ביקור ומפגש שבא אחרי הפגישה המתוקשרת מאוד של נשיא ארצות הברית שם, אז זה ברור מה הצורך שם. אבל בא בשעה, קוראים שני דברים. אחד, זה רוסיה מודיעה היום שהיא מוכנה להעניק את כל הסיוע האפשרי בפתרון האימות בין איראן וארצות הברית, הצדדים מעורבים מודעים לכך היטב, ורוסיה ממקמת את עצמה כמי שיכולה להיות פה איזה שליחה של רצון טוב ומתווכת הוגנת. והדבר השני, משרד ההגנה הרוסי מודיע על תרגיל של כוחות הגרעין שלו, שימשך עד יום חמישי, זאת אומרת בשעה שבה פוטין בסין והעולם כולו על סף רתיחה. תסביר.
17: אכן, לכל דבר הזה יש תרגילים קודמים. אנחנו התחלנו לפני שבוע במצעד הניצחון על גרמניה הנאצית, שנערך ובוצע באופן מצומצם ביותר, בעקבות כבר רמזים ואיומים של זה, הנשיא זלנסקי, שהוא עד עלול לפגוע בצועדים ובכל האירוע. ולכן זה נעשה בצורה, בכלל הרוסים, באופן משפיל ביותר, באופן מזבן ביותר, ואין ספק שהם גם התכוננו לזה, אבל מצד שני, זה לא מה שרוסיה רגילה לרגוג את יום הניצחון על גרמניה הנאצית. דבר שני שהיה אמור להיערך ולהתבצע זה חילופי שבויים. 1,000 שבויים רוסים מצד האוקראינים ו1,000 שבויים אוקראינים לצד הרוסי, לצד האוקראיני. בכל מקרה זה יצא, החלפת שבויים לא בוצעה, ומה שנשאר זה פשוט טעם רע בפה, והרוסים לא במקרה אחרי יומיים שלושה שהיה על הפסקת האש, יצאו במתקפת כתבמים וטילים בשני גלים עצומים. בסך הכל נורו על קייב ובחוזות אחרים כ-1,500 כטב"מים, אולי אפילו יותר קצת, ואפילו פגעו וגרמו לפי המקורות הרשמיים 27 הרוגים.
0: וחבר את זה לתרגיל שבמהלכו טילים בליסטיים וטילי שיוט ישוגרו מאתרים ברחבי רוסיה, ובלרוס עם תרגיל משלה תחת פיקוח רוסי, זו הפגנת כן. כוח שיש בה מידה של איום.
17: אין ספק, לא איום, זה הרתעה והזרה. זה בוודאי שיש בזה גם היבט של איום. אבל בכל מקרה, לרוסים באיזשהו שלב, גם בגלל שההתקדמות האיטית שלהם בשטח, להחזיר לעצמם את השטחים שנכבשו לאוקראינה לפני כבר שנתיים. ודבר שני, יש פה מימד נוסף. הרוסים אשמים את המדינות הבלטיות, את ליטא, לטביה ואסטוניה, שהאוקראינים הולכים להציב שם משגרים כשל כטב"מים וטילים של האוקראינים, והרוסים טוענים שיש להם את המידע המודיעיני הזה המובהק והייתי אומר המוצק. ודבר שלישי זה נושא הזה של בלרוס, לראשונה התרגיל של שהייתי אומר של הפעלת נשק גרעיני הוא לא מקרי. בלרוס תמיד כמובן בעלת ברית של רוסיה, אבל היא שוכנת בין פולין למדינות הבלטיות לבין רוסים, ובסופה של בלרוס יש את המובלעת הרוסית מימי מלחמת העולם השנייה שנקרא קלינינגרד, וקלינינגרד זה אותי מרפסת שיושבת על פולין, זה לשעבר פרוסיה המזרחית, לא משנה כרגע, וקרוב לגרמניה, ים הבלטי, ושם יש גם כן עוצמה ימית ועוצמה צבאית מרצינית ביותר.
0: שורה תחתונה, אנחנו צריכים להמשיך ולעקוב, כי זה תרגיל, זה בעיקר הפגנת שרירים.
17: התרגיל מאוד מעניין, כי מדובר בהיקפים עצומים של כוח אדם, כוח צבאי, ימי ואווירי, מה ששנים רבות זה לא נערך ברוסיה, וגם בתקופת ברית המועצות זה היו היקפים קצת יותר קטנים, ולראשונה מאז ברית המועצות רוסיה מתחילה לתרגל ופורסת את היכולות, את המשגרים הגרעינים שלה, כמובן ריקים אני מניח, ועל מנת לאותת לכולם, איתנו אתם כבר לא תסקו הרבה זמן.
0: כשאנחנו מדברים על הדברים הללו, השגריר בן נריה, ואנחנו מבינים מה מאחורי זה, השאלה היא מה קדימה, מה לפנינו? איך ההפגנה הזאת יכולה להפוך, האם יכול איזה שיבוש לגרום לדברים לצאת מכלל שליטה?
17: תמיד במצבים האלה של מתח ועוינות רבה וממושכת, הדברים יכולים לצאת לידי שליטה. אבל ביקור של טראמפ בבייג'ין, ולאחר כמה ימים של פוטין בבייג'ין, אני מניח ששי, הנשיא, מה שנקרא, המבוגר שבחבורה הזאת, שהוא מחפש לא את, הייתי אומר, את החרפת היחסים, לא, גם לא ממרצות הברית, אבל מצד שני הוא עומד על שלו, יש לו מספר נקודות שאותה עליהם הוא לא יוותר, זה כמובן טיואן, זה כמובן זה גם עניין של סדרי שלטון, איך לומר, זה זכויות אדם וזכויות אזרח וכל מיני דברים מהסוג הזה שהאמריקאים דורשים עדיין מהם, ועם הרוסים יש את היחסים הרבה יותר צמודים וקרובים. רוסיה מוכרת נפט וגז לסינים, ושניהם בעצם תומכים במידה רוסיה יותר, סין קצת פחות, בנושא של איראן. ואת העניין של מצרי הורמוז, שהסינים מקבלים את הנפט דרך המצרים האלה, יש להם עניין רב מאוד שזה יימשך, ולכן השיר הנשיא הוא בעצם המבוגר האחראי בכל העניין הזה, שהוא מחפש את המוצא למתחים אלה שנוצרו, ואני מקווה מאוד שזה יצליח.
0: אנחנו נעקוב כאמור. תודה רבה לך ברוך בן נריה, לשעבר שגריר ישראל בגיאורגיה וארמניה. שלום לך.
17: תודה לך.
0: לפני סיום, ובכל זאת לקראת חג השבועות, זה שאנחנו מקווים שנמשיך ונלבש בו לבן. תנו לנו.

מפיקה ראשית של רצועת הביטחון אביטל גלפן, מפיקה איתה תמר אנקרי, על הביצוע הטכני יואב בצלילי, בפיקוח הטכני תומר גולן, אחרינו הקשב, מגזין החיילות והחיילים של גלי צהל בהגשת יניב יוסף ולינוי אובי. אני טלי ליפקין שחק, שיבואו ימים טובים, לילות שקטים וחג שמח. היו שלום.

0: בחסות אומודה מבית קולמוביל. נדלקה נורה לא מוכרת? קולמוביל מציעה שירות 24 שעות ביממה. כוכבית 6858. כפוף לתנאי השירות.
1: בחסות המציע לכם לזרום מגוון ברזי סגיב למטבח ולאמבטיה ללא מעם בסניפים ובאתר אייס.
2: בחסות שרי המחליפה את הצוגות הרחבים באולמות ומעניקה הנחות על דגמים נבחרים. המבצע עד סוף החודש, כפוף לתקנון באתר. שרי מבית פריזבי.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה היכנסו לאתר רשות המיסים. כפוף לתנאי הזכאות.
2: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
3: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
4: סגן במילואים, יאיר ליפשיץ.
5: נפצעתי בעזה, קיבלתי מספר מכוון של כדורים שפגעו לי בכל הגוף, בין 6-8. עברתי המון המון ניתוחים, זה לא חוזר להיות מושלם, אבל אני במקום שלא יכולתי לדמיין אפילו איפה שהייתי לפני 2.5 ואיפה שאני היום. אני סטודנט שם. אני שנה באוניברסיטה העברית, לרפואה, ואפילו חצי מרתון רצתי בווינה. זה גם איזושהי סגירת מעגל, וזה גם איזושהי נקודה שאני מוכיח לעצמי שהכל אפשרי, וגם דברים שנראים בלתי אפשריים, אני מסוגל לעשות אותם.
2: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
6: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל השעה 8. שלום רב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. הסערה סביב התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה. שגרירים ישראליים במספר מדינות זומנו לשיחת נזיפה. עם הפרטים כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: שגרירי ונציגי ישראל במדינות הבאות זומנו לשיחת נזיפה וברור בעקבות הסרטון שפרסם השר בן גביר. בין המדינות שזימנו את שגרירי ישראל הן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד. שר החוץ של קנדה אמר כי היחס למשתתפי המשט הוא בלתי מתקבל כלשונו. מוקדם יותר תקף גם שר החוץ גדעון סער את בן גביר, ואמר כי הוא גרם נזק למדינת ישראל ביודעין, והוריד לטמיון את עבודתם של ישראלים רבים, ביניהם גם אנשי משרד החוץ. בן גביר לא נותר חייב ותקף בחזרה את סער, ואמר כי הוא לא למד אחרי 7 באוקטובר שאסור להתנצל.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס למתיחות עם איראן ואומר, איראן צריכה להחליט כעת אם תסכים לחתום על הסכם.
2: They want to make a deal so badly, we hit them very hard, we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up Israel, the entire Middle East. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: הם מאוד רוצים לעשות עסקה. היכנו בהם קשה מאוד, אולי נצטרך להקות בהם חזק יותר ואולי לא, אבל לא ניתן לאיראן, אבל לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולהפציץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון. אמר טראמפ והוסיף, השאלה היחידה כעת היא אם נצטרך להיכנס ולסיים את העבודה או שאיראן תחתום על הסכם. נראה מה יקרה, כך טראמפ. מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. רצח הנער דסטאו צ'קול בבאר שבע. קטין נוסף, נער בן 16, נעצר היום בבאר שבע בחשד למעורבות ברצח שאירע לפני כחודש. הקטין יובא מחר בפני בית משפט השלום בעיר, והמשטרה תבקש להאריך את מעצרו. כתבנו בדרום אלישיב הראל מציין כי עד כה נעצרו 5 קטינים במסגרת חקירת הפרשה, אחד מהם שוחרר ללא תנאים מגבילים. צעיר כבן 20 נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 90 סמוך לשדה אליעזר. צוות מגן דוד אדום שהוזעק לזירה ביצע בו בדיקות רפואיות שבסופה נאלץ לקבוע את מותו. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי פצוע נוסף בין 39 פונה לבית החולים זיו כשמצבו מוגדר קל. ברקע שלילת התקציבים לישיבות החרדיות בהם לומדים תלמידים מחויבי גיוס, בחירי הרבנים החרדים הצליחו לגייס כ-100 מיליון שקלים רק בשבוע האחרון במסגרת סבב התרמות שביצעו במדינות דרום אמריקה. כתבנו לענייני חרדים מרדכי הלפרין שפרסם את הפרטים בחזית הכלכלית בגלי צהל מציין כי עד כה גויסו מאות מיליוני שקלים בסבבי התרמות בחוץ לארץ. מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן. עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
3: שמונה ועוד שלוש דקות, הקשב, שלום, שלום לכם.
4: שלום, שלום.
3: איזה כיף זה לחזור ובעצם לסיים את השבוע.
4: נכון, הקשב האחרון של השבוע. מריחים את הסופש. יום רבי אפשר ללכת את הוויקן.
3: מה זה מריחים את הסופש? שבועות כבר, ערב שבועות מחר.
4: זה סופש ארוך כזה, כיפי גם מגניב. זה שבועות, זה חג, זה אביבה חינוך.
3: מי שלא סוגר, זכה. מי שסוגר בתכלס, אולי גם זכה, תלוי בתפקיד.
4: תלוי בתפקיד, תלוי באינטנסיביות, אתם יודעים כל אחד וה...
3: ודבריו והבעיות שלו והזכיות שלו וזה טוב, עכשיו מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, כאן תמיד להרים ללובשי הירוק, ללובשי הבז, ללובשי ה-whatever.
4: אוהבים את כולם, אוהבים ומקבלים את כולם.
3: גיבורי המדינה שלנו.
4: חד משמעית.
3: לפני שנתחיל נגיד תודה לצוות שלנו.
4: כמובן, לעורכת מיכל קוגן, למפיקות, אלה נתנזון, לי אלטיזית האנגידאי, נועה סוויסה, ליבי פר, זוהר שדה ואלה סלוק, לטכנאי עידן אלה, לך תודה, יניב יוסף.
3: שלום, שלום לינוי וובה, תודה לך. ובהקשב, כמו בהקשב, אנחנו פותחים עם הקדשה. אנחנו נשמע עכשיו את אריק, אבא של סמל מתן אברג'יל, זיכרונו לברכה, שיקדיש לו שיר.
5: שמי אריק אברג'יל, אני אביו של מתן אברג'יל, השם יקום דמו. מתן לחם בחטיבת גולני בגדוד 13, בשביעי באוקטובר, יחד עם הצוות שלו, הגענו על קיבוץ נירה. במהלך הקרב הזה מתן נהרג. עכשיו אנחנו מציינים את תאריך יום ההולדת שלו, והייתי רוצה להקדיש לו שיר שנכתב על ידי הזמרת והיוצרת שירה אטיאס לזכרו של מתן. שם השיר גיבור לנצח.

0: גיבור לנצח.
1: שיר יפה.
0: שיר מקסים אפילו. זה לזכר מתן אברג'יל. עכשיו, אנחנו פותחים את השידור האחרון של השבוע הזה עם הפינה המתוקה שלנו, קודם כל. הפינה שבה אנחנו זוכים לשמוע קצת רומנטיקה. אנחנו נשמע את האות?
1: יאללה.
0: האות לא מוכן אצלי, לא נורא. טוב, בסדר.
1: אז אין אות, אבל יש פינה.
0: הפינה שבה אנחנו שומעים על זוג שהכיר בצהל או משרת ביחד או מה לא, רומנטיקה צהלית, ככה נגיד. סמר בית ו... סמר בית.
1: יואו.
0: את קולטת את זה לינוי?
1: יואו.
0: הם חולקים יותר מהתאות הראשונה בשם והדרגה, הם חולקים 9 חודשים של זוגיות חמודה ומקסימה. שלום שלום לכם.
2: שלום.
3: שלום וטוב.
0: איזה כיף שאתם כאן איתנו.
1: איך אנחנו נבדיל ביניכם, בין הבית, בית הבן ובית הבת?
0: בין הבית, בית הבן, בית הבת.
1: אופה, התבלבלו לי כל היצורים, כל האותיות.
0: נראה לי נקרא להם בית הבן ובית הבת.
1: יאללה.
0: ננסה, נתאתגר. טוב, קודם כל בואו נשמע על כל אחד. מי אתם בחיים האישיים? לאן התגייסתם בצבא? מי מתחיל? אולי בית, תהיה ג'נטלמן ותיתן לבית להתחיל.
1: מצחיק, ימים אתם.
2: אני אתחיל.
0: יאללה.
2: מה עשיתי לפני הצבא? בעיקרון עבדתי, התגייסתי לחיר גבולות בנוב 23. עשיתי תירות, כאילו עשיתי תירונות, אחרי התירונות עליתי לאימון מתקדם, מאימון מתקדם לקו, אחרי תפיסה של קו של 8 חודשים, הגעתי להיות חפק. ולקטין אדם של חשיבת הביצה והמאמקים.
0: ובית, מה איתך?
3: אני גם הגעתי למגב ב-24, התמנתי לחילת מטילן של מגב היוש, במסגרת זה עשיתי גם קורס, כל מה שכלול בתוכנית, והגעתי ליחידה, התחלתי את השירות שלי פה.
1: רגע, אז יש לנו חיר הגבולות ויש לנו מגב, נכון? אז איך בעצם, איך הכרתם? קחו אותנו ככה לסיפור
0: לג'וס.
1: הנה אני ואמר את זה, לא אני צריכה.
0: בית הבת, ספרי לנו את הסיפור ואז נשמע את הצד של בית הבן.
2: אוקיי, בעיקרון, כמו שאמרתי, אני חפקית של קצין אגם, שזה אגף כאילו אגף שכל המבצעים בחטיבה, אז אני נמצאת הרבה בחמל. בעיקרון הכרתי אותו שם, ראיתי אותו, הוא היה מוצא חן בעיניי מאוד. התחלנו לדבר, ואתם יודעים, שם זה התפתח.
0: אבל ציפור קטנה לחשה לי, שבכלל הגעת לצבא, כאילו בלי, בגישה של אני לא אצא עם אף אחד מצהל.
2: נכון, כי לא האמנתי בזה, תמיד היו אומרים את זה, והייתי אומרת כאילו, סלסטיות, כאילו, אין שיקוי שאני אמצא איתם, כאילו מישהו בצבא. וברוך השם, כאילו, זכיתי במתנן, לפי דעתי, כן?
0: איזה כיף. מה שינה את זה? את הגישה. מה שינה את הגישה שלך, כן. מה היום שבו דיברת עם בית, וכאילו...
1: גמרת זהו.
0: פתאום זה נפתח.
2: הוא פשוט היה מיוחד. כאילו, מה זה? מיוחד. הוא לא כמו אחרים, וזה מה שאהבתי בו. הוא היה פשוט הוא. ובאמת, זה מה שכאילו, אמרתי, וואו, כאילו, זה מה שאני רוצה.
0: איזה יופי. בית, מה איתך?

0: התאהבתי בו. הוא היה פשוט הוא. ובאמת זה מה שכאילו אמרתי וואו, כאילו זה מה שאני רוצה.
1: איזה יופי. בית, מה איתך? מתי פעם ראשונה הסתכלת על בית ואמרת? זו אחת.
2: זה היה כחלק ממשהו שהוא מבצעי בפיגרד של היחידה. כמו שאמרה, אנחנו עובדים ביחד. שלנו, אז חלק מהפעילות שלנו, שלנו פעילות שאנחנו בעצם עובדים בשיתוף פעולה עם החטיבה, אנחנו תחת החטיבה 417 פה של הביקה. וחלק מהעבודה עם המשותפת זה עם צהל בעצם שצריך לקשר. ובמסגרת זה הגעתי גם לחמל, לדאוג לכל הקישור הזה. וראיתי בעצם את בית. בהתחלה במרית, בזווית של העין, שמתי לב אליה. ונוצר בינינו שיח לאחר שסיים התפקיד.
1: בעצם בהתחלה היא הזמינה אותך למשחק טאקי, הבנתי.
2: נכון, זה היה באחד מהסופשים שסגרנו ביחד שבת.
3: אז בית עשתה את הצעד הראשון, היא הג'נטלמן האמיתי פה.
2: אפשר להגיד, כן, אני בהתחלה הייתי מאוד סגור במסגרת התפקיד. בוא נגיד ככה שפגשתי אותה, אז התחלנו לדבר ולהכיר מעבר לזה ומה היא עושה גם בצבא, גם כחלק מזה. ויצאנו לדבר מעבר, דיברנו וקרנו ביחד, ואחרי זה גם יצאנו באזרחות.
1: איזה כיף. ואהבנו.
2: כן, ובאמת זה, וואו, זה מדהים שאנחנו כבר 9 חודשים, ועם השילוב של כל התפקיד, עם כל העומס והעבודה, דבר שהוא לא מובן מאליו.
3: ותגידו, איך זה להיות זוג באותו הבסיס?
0: באמת יש הרבה
3: תמיכה.
0: הרבה מכירים אותנו גם בכללי, כל אחד כעצמו.
3: התלהבו, התרגשו?
0: תאמת שכן, היו הרבה שנורא שמחו והתרגשו, וכאילו באמת שמחים ומפרגנים לנו ברמות.
3: וביניכם אתם מרגישים שזה, אני מניחה מן הסתם שזה עוזר, אבל כאילו אתם מוצאים את עצמכם פתאום ברגעים שאתם אומרים וואלה מזל שיש לי פה את בית איתי, אחרת...
2: כמובן, ברור, זה דבר ש... שלומדים איך לשלב את הדבר בתוך כל המערכת הגדולה הזאת, שבסוף זה דבר שהוא מאוד מורכב, נכון, ולא לא קל, אבל שכן יודעים למצוא את הזמן הנכון והתזמון גם לשבת ולדבר, ולמצוא באמת זמן לזוגיות, והרבה מאוד הקרבה, גם הצד שלה, תפקידים לא קלים, זה הרבה עבודה ביום יום, ולא תמיד יש בהכרח את הזמן הזה לדבר ולשבת, ושם זה הקושי. צריך למצוא את הזמן לזה, ואת ההבנה שכל צד בעצם עושה את העבודה שלו, ומתי שמתפנה הזמן, אז כן מפעלים לזה, וברור, אנחנו הכי מקבלים תמיכה ותומכים אחד בשנייה גם, זה דבר שלא מובן מאליו, ושהיא גם המון המון הערכה כלפיה, חשוב לציין את זה. וואו, זה מטורף, באמת.
3: איזה כיף לשמוע, ותגידו, יש לכם כזה... כן, כן, דברי, אני שומעת אותך בית.
0: אני אומרת, אני חושבת שזה גם משהו ששתינו ידענו שאנחנו ניכנס אליו, כי להיות במערכת הצהלית כזוג זה לא משהו כזה קל. במיוחד שיש עליך 1,000 עיניים תמיד, וכל הדברים האלה, אבל גם כאילו מבחינה של המפורדים, כולם, בסוף כולם נורא תומכים בנו. אני חושבת שזה גם משהו שהוא נורא עוזר לנו. אבל זה כיף, זה כיף שתמיד אני יודעת שגם אם עכשיו עברתי יום שהוא נורא נורא, כאילו היה לי יום קשה וזה קורה לי לפעמים, או שעליו עובר יום שהוא נורא קשה, לרוב אנחנו מבינים אחד את השנייה, כי אנחנו לפעמים כאילו אנחנו מגלים את זה גם ביחד, כאילו, ודברים כאלה, ואני מורה, כאילו אני מאוד מאושרת שיש לי את זה. כאילו אם לא, אני יודעת שאני נורא קשה בתפקיד.
3: תראי לאן הגעת, בית, את נכנסת לצבא במחשבה שאת לא מתכננת בכלל להיכנס לזוגיות, והיום את יש לך את הדבר המקסים הזה בידיים. אז מעניין אותי לדעת, יש לכם איזה שהם תוכניות לאחרי השחרור?
2: ברור, אנחנו בדיבור על זה כל הזמן גם, כמובן שאנחנו בבית, אז אנחנו מדברים על זה, ויודעים באמת לצאת מהמסגרת הצבאית שצריך, ומדברים ומתכננים ביחד כל העתיד, בין אם זה מבחינת לימודים, היא רוצה גם לעשות תואר בצוף פנים, אנחנו כן מדברים על זה הרבה.
1: איזה יופי.

0: זה באמת הדרך שעשינו ביחד, גם בשילוב של הדבר המדהים הזה בתוך המסגרת הצבאית, שאנחנו יודעים לשלב את הזוגיות תוך כל העומס ולתת לזה את הזמן. כמובן שאנחנו מקבלים פה את כל התמיכה, כולם גם שמחים בשבילנו, זה דבר יפה.
1: מה אתם הכי אוהבים אחד בשנייה?
0: מה את אוהבת?
1: איזה חמודים.
2: אני אתחיל, מה אני הכי אוהבת בו? האמת שאני אוהבת את הכל, כאילו, אוקיי, אני אסביר, אין אותו הרבה, היום כאילו, אני אומר בכנות, הדור של היום הוא דור שהוא לא הכי וואו, ואין בחור כמה הוא היום הרבה. זאת, זה באמת הסיבה שכל כך התאהבתי בו, כי הוא מכבד והוא אוהב ואכפת לו. ואני פשוט באמת אוהבת בו הכל, אני אוהבת את האופי שלו, יש לו אופי מדהים, הצורה שבה אכפת לו מהאנשים ושהוא עוזר לאנשים. כאילו, באמת זה מה שכל כך התאהבתי בו. וכאילו, אני באמת מאוהבת בו, הוא... אני לא יודע איך להסביר את זה, כן, אבל...
3: הסברת יפה מאוד.
1: מסמיק ברדיו. מרגישים את האדום בלחיים.
3: עד לכאן.
0: לא רואים אותי, אבל אני מסמיק חד משמעית.
1: מה אתה הכי אוהב בבית?
0: דבר שהוא מאוד מאוד מאוד מורגש אצלי זה הביישנות שלה והצניעות הזאת, שזה בעצם מה שמשך אותי אליה, שאני שמתי לב, היא ילדה כזאת ביישנית, חמודה, ואני אמרתי, אני גם ברור שלא חשבתי שאני אכנס לה בתוך כל המסגרת הזאת והתפקיד המורכב לזוגיות, זה לא דבר שהיה בתכנון, וכשראיתי אותה אני אמרתי, למה לא, ניתן לזה צ'אנס, כי בסוף אני הכרתי פה בחורה שהיא מדהימה, שהיא עושה מעל ומעבר, בין אם זה בשבתות שאני סוגר, להביא לי חלות לשבת ועוגות, שהפתיע אותי גם, שהייתה לי פה עומדת בבסיס, באתי באימון, והגיע ליחידה פתאום עם איזה עוגה, מאותו שום מקום, והיא הייתה בבית. וזה היה בתחילת הקשר, בערך בחודש הראשון, אז אמרתי, וואו, כאילו זה לא מובן מאליו. לקבל ככה פתאום באמצע... את כל העבודה וזה, לקחת איזה רגע של שקט ולקבל עוגה עם כל היחידה, זה דבר שהוא באמת מובן מאליו. ואני הכרתי בחורה מדהימה, שגם הצניעות מהבית, כל מה שהיא רגילה אליו והאופי, זה דבר שהוא מדהים, וזה מה שבעצם מקסים אותי גם.
1: איזה יופי. חברים, בחרתם לנו שיר לסיום.
2: נכון, אני מפזיק.
3: ספרי לנו למה.
2: למה? כי הוא עושה אותי מאושרת, אני אוהבת לדבר איתו, אני אוהבת לראות אותו, כאילו, לא משנה מה תהיה הסיטואציה שלי ביום וכמה היום שלי היה רע, כאילו, אני מחייתי, אני אראה אותו וכאילו, אני ישר אחייך, זה כאילו, כל פעם חלשת לזה, הלב שלי, כאילו, אני חושבת עליו והלב שלי ישר כזה, כאילו, מתפוצץ כזה.
1: איזה קסם. כאילו,
2: כזה, אז כאילו, זה שיר שהוא יודע, שגם שרתי לו פה כמה פעמים.
1: איזה מאוהבים ומקסימים אתם. אגם בוחבוט, זה השיר. השיר של תמר. תודה רבה לכם, סמר ב' וסמר ב'.
0: תודה רבה.
3: אתם מקסימים, המון המון בהצלחה, ביי.
0: אני רוצה לתת פה מסר לכל האנשים הרפים שמקשיבים לנו, והטובים. תנו להזדמנויות צ'אנס. אתם לא יודעים לאן החיים יובילו אתכם, גם לרגעים האלו.
1: נכון,
3: תוך כל הדבר
0: המורכב הזה אפשר למצוא את הנקודה הטובה שבסוף תשנה דרך שלמה.
3: איזה
1: כיף. חזק אמרת. לילה טוב לכם.
0: תודה רבה, שיהיה לכולם עכשיו נעימה, טוב.
1: אמן, חג שמח.
0: תודה רבה.

0: השיר של תמר, אגם בוחבוט, הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. נשמע עכשיו הקדשה של סמל
1: א' וסמל א'.
0: כן, לחברים שלהם.
2: אני א',
3: ואני א', אני מקדיש אלון עמוסי, מלכת היופי שלי.
4: ואני מקדיש גם לסגי סבג, מלכת היופי שלי.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
3: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
2: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
3: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
2: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום. איזה כיף זה לשמוע אותם.
3: חבל הזמן.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
5: שלום לטל לויט, חבר כיתת הכוננות במטולה.
6: חקלאי דור שישי, לא?
7: העצים שאנחנו מגדלים זה בעצם כמו ילדים. התחלנו עם נקטרינות, התחלנו עם מישמישים. פה כל יום חיים, אני אומר לכולם, בנס. כל רגע יכול להיות משהו. אז אני כרגע מגויס לצבא, ואני יחסית די ממוגן, כמה שאפשר, אבל כשאני במטעים, אני תחת כיפת השמיים. אין מה לעשות, אתה יודע, אנחנו לא מכריחים, אבל בסוף כולם באים לעבוד. עד עכשיו, בגלל המלחמה, היה לנו מאוד קשה. בכלל בשנים האחרונות לצערי, המדינה קצת זלזלה בנו, שכחה שאנחנו קיימים, פסדנו כסף. אבל סך הכל, כמו שסבתא שלנו אמרה, שנה הבאה יהיה יותר טוב.
4: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.
8: תקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו חזרנו ואנחנו רוצים להגיד עכשיו שלום לשרון, אח של סרן ערן, זיכרונו לברכה, שנפל בקרב מול חיזבאללה בלבנון בתחילת שנות ה-90, שמאז מנהל עמותה שעוזרת לחיילים בודדים מאוכל ועד דיור ומהבית החומרי ועד הנפשי. שלום לך שרון, מה שלומך היום?
9: ערב טוב, ערב טוב. ערב
8: איך אומרים את שם המשפחה שלך שרון? סליחה לפני שאנחנו מתחילים.
9: שרון
8: אלקאווי. הסרן ערן אלקאווי, זה אחיך. וספר לנו על עצמך בתור התחלה, מי אתה בחיים האישיים?
9: בחיים האישיים, אזרח כמו כל אזרח במדינת ישראל.
8: צנוע.
9: כן, עובדים, לומדים, מקשיבים, נמצאים בעשייה מתמדת ויוזמים בעיקר לטובת החברה הישראלית. בכל מה שאפשר, בכל מה שניתן לסייע.
8: באמת תכף נשמע על כל זה, אבל בתור התחלה, איפה פגש את שרון הצעיר, האובדן של אח גדול?
9: וואו. בגיל 17, בדיוק היינו בשיבה של אחי ערן, ובמהלך השיבה נחשפנו לסיפורים אודות ה... פעילות של ערן והכרה של ערן, אני מאמין שלו, למען החיילים הבודדים והחיילים ממשפחות המצוקה. בוא נגיד, היום קוראים לזה האנשים השקופים. לא שהם היו אף שקופים, אבל בשנות ה-90, הנושא של חיילים בודדים זה היה יותר קיבוצים וכו', וזה היה הרוב חיילים בודדים, חיילים שבאו מחול. היום החיילים הבודדים זה מנעד מאוד מאוד רחב. וגם של הקהל החרדי שמתגייס, שחיילים בודדים וכו'. ואז אנחנו שמענו את כל הסיפורים של החיילים הבודדים, שסיפרו מה שערן עשה בשבילם, וכמה הוא היה נותן להם ודואג להם מהמשכורת האישית שלו, שזו לא הייתה אז משכורת מי יודע מה. ופה בעצם שקמנו מהשיבה, אנחנו בדרך כלל, אנחנו משפחה תימנית שורשית ציונית, שקמנו מהשיבה, אז אני קיבלתי גם לה בליבי החלטה שאני לוקח את כל הנושא של השכול ואת הכל, לנסות כמה שיותר להמשיך להחיות את ערן ואת האני מאמין שלו. וככה התגלגלנו, התנדבנו בכל מיני, התנדבתי גם אני בכל מיני עמותות וכו' וכו', עד אחרי השירות הצבאי, שהחלטנו שאנחנו מקימים את הארגון שנקרא חסדי ערן, ומפה השמיים הם הגבול.
8: אז באמת,
9: כן.
8: אז איבדת אותו בגיל 17, ומתי התגייסת? איך היה נראה השירות הסדיר שלך?
9: שנה, השירות הסדיר שלי הוא לא היה קרבי, כי ההורים שלי לא הסכימו כבר. אני התגייסתי כביכול לשנה וחצי אחרי, יש לי אח אחר שהתגייס, אחי יניב, התגייס 3 חודשים ישר אחרי המקרה, הוא גם כן שירת בצנחנים, וזהו, אחרי זה כבר, לי כבר לא הסכימו, ההורים.
8: אמרו, מספיק, מספיק, אנחנו צריכים לנשום.
9: אני מאמין, כן. תשמע, אנחנו צעירים, אנחנו לא יודעים מה אנחנו... כל עוד שאנחנו צעירים, אנחנו חדורי מטרה ומחפשים את האקשן ואת הפעילות. רק כשאנחנו מתבגרים ומתיישבים קצת, אז אנחנו מבינים את המשמעות, ושאנחנו נהיים הורים, אנחנו מבינים את המשמעות של מה זה להיות הורי ומה זה דאגה.
8: אתה בימינו הורי בעצמך.
6: נכון.
9: אני, כן, כן, כן. אני הורי לשלושה בנים מקסימים, חמודים ונהדרים.
6: בני כמה הם?
9: ונשוי לאישה מעממת. בני כמה הם? הילדים שלי, הקטן, בן 13 עוד מעט. האמצעי, אלמוגי שלי, בן 17. ואירן ליאת שקרוי
6: על שם אירן?
9: על שם אירן אחי, כן, הוא בן 20. כן.
8: אז הוא גם התגייס כבר?
9: הוא הספיק להתגייס, הספיק להיפצע, טיפול נמרץ, שיקום.
8: וואו, וואו, וואו.
9: הכל, הכל מהכל, כן. אנחנו מצליחים לסחוב את הציונות על הכתפיים.
8: איפה פגשה אותך פציעה של בן שגם קרוי על אחיך?
9: איפה פגש? אני לא יודע איפה זה פגש, אני יודע כאילו שאני מודה לבורא עולם יום יום על המתנה שקיבלתי.
8: איזה יופי. ומתי התחלת להתנדב בעמותות?
9: העמותות זה היה כמובן ישר אחרי הנפילה של אחי, ישר אחרי הנפילה שלו, פה... פה התחלתי את כל הנושא של ההתנדבות לעמותות, ואחרי הצבא, גמלה בליבי ההחלטה שאני יוצא לאיזשהו מהלך. אני אמרתי, אני יזם חברתי, ואני באתי ואמרתי שאם אתה באמת רוצה להרוויח כסף, תקים עסק. אם אתה רוצה להקים, לעשות משהו שהוא חברתי וכו', אז תקים את זה, ואתה מקים את זה כעמותה, אז שהכל יהיה בהתנדבות. כמובן שהדרך הייתה לא קלה, המון המון מאמורות, במפרים, ירידות, עליות, אבל היום הארגון הזה שנקרא עמותת חסדי ערן, עם מעל 4,000 מתנדבים, חברי הנהלה, בעלי תפקידים, מנהלי רכש, יש לנו המון המון מיזמים, יש לנו, עכשיו אנחנו פותחים עוד בית נוסף לחיילים בודדים, אמהות מבשלות, ערן לנפש, שירות פסיכולוגי, טיפול נפשי, מארזי מזון בחגים, מארזי מזון בכל סופי שבוע, אוכל חם, ואני הכי הכי חשוב לציין פה שהכל בהתנדבות מלאה, אפס שכר. מי אני כמקים ומייסד העמותה שמשמש כמנכ״ל ויושב ראש העמותה, אפס שכר. כמובן, כל חברי ההנהלה וכל המתנדבים, השכר שלנו הוא המעשה הטוב שאנחנו עושים.
8: איזה יופי.
9: זה בגדול, וכמובן כאן עכשיו אתם גם רואים את חג השבועות, אבל אתם רואים, אתה יודע, בהזדמנות זו, אם יש לנו את המתנדבים והמתנדבות שמאזינות, אז אני אומר לכם תודה רבה. החג הזה באמת היה לכם קשה קשה, כי גם מארזים חלביים, ובנוסף למארזים הבשריים, האוכל הבשרי שהם מכינים בכל סופי שבוע לחיילים. אז תודה רבה על המורכבות, ותודה לכל התורמים ולכל המתנדבים. וזהו, מה עוד אפשר לדבר, לספר? אני, היריעה קצרה מלהכיל. והזמן שלנו...
8: יש שפע, איך נראית הפעילות של העמותה שלך?
9: וואו.
8: אמרתי לך שיש שפע.
9: אני, תשמע, הפעילות של העמותה הזאת זה כוכבים, שמש, ירח ביחד. 24/7. זה משהו שאין דבר שאנחנו לא נוגעים בו, אם זה פריסות כבר מעל 20 שנה לחיילים. תראה, בוא, אם אנחנו נדבר על איזה משהו שאני נוגע בו היום, מפרוץ מלחמת חרבות ברזל, מהשביעי באוקטובר, הדבר הגדול שהכי הכי אני נוגע בו, זה המיזם שהקמנו של ערן לנפש. למה? הגענו לשטח. וראינו, מעל 20 שנה אנחנו עושים פריסות לחיילים בשטח, וגילינו שהפנים שלהם זה לא אותו דבר, לא כתמול שלשום, הכל כזה שונה. אתה יודע, עצובים, קבועים. ואז התחלנו לדבר, ופה הקמנו ניידת, ניידת פסיכולוגית, שהיא מסתובבת בין האתרים, שטחי כינוס וכו', ושוחחנו עם חיילים, ובאמת יצא לנו להציל חיים. והיום המיזם הזה, זה מיזם שאימהות מתקשרות בו, אומרות תודה. ואתה יודע, פה מעל גלי היתר, לכל המאזינים שלנו, זה שהמלחמה, אומרים, מסתיימת, אנחנו איכשהו חוזרים לשגרה, כל אחד מאיתנו יש משהו שהמלחמה הזאת עשתה לו. באיזשהו מקום, עשתה ועדיין עושה. תהיו ערניים לסביבה שלכם, לשכנים, לאנשים מסביב, ילדים שחזרו מהלחימה וכבר הספיקו להשתחרר מהצבא. זה שהם יושבים בשקט, זה לא אומר שהם לא סוחבים עליהם משהו. חפשו בגוגל, אם אתם רואים איזה משהו כזה, אנחנו מתעסקים בהצלת חיים היום. זה חשוב לאתר אותם, וזה הכי הכי קשה לאתר את החיילים, אלה שלא מודים בפציעה הנפשית שיש להם. אומנם לא נפצעו פיזית, אבל הם נפצעו נפשית, והם לא מודים. החוכמה לאתר אותם רגע לפני שקורה המעשה הנוראי ביותר של שילוח יד בנפשם. וחשוב מאוד מאוד חשוב מאוד מאוד לשים לב, וכל מי שרואה, הורה, אתם יכולים, חפשו בגוגל, ערן לנפש, עמותת חסדי ערן, אנחנו מממנים טיפולים לפסיכולוגים, פסיכיאטרים, כל מה שצריך, בלי בירוקרטיה, בלי שום דבר. טיפול ראשוני מציל חיים, as is במיידי. וזה המיזם החזק שאני רץ איתו עכשיו, והמיזם הזה הוכיח את עצמו, והוא מוכיח את עצמו יום-יום, שעה-שעה.
6: ותגיד, שרון, מעניין אותי לדעת, כי אתה באמת אומר פה ומספר כמה שהמיזם מוכיח את עצמו. אתה, כשרק התחלת איתו, האמנת שאתה תצליח להמשיך ככה את הדרך של ערן ובצורה כזאת מבורכת?
9: אני טיפוס שמאמין בעצמו. טיפוס שמאוד מאוד מאמין בעצמו, בייחוד אתה גם לא יכול להיות, להתעסק ביזמות אם אין לך אמונה במה שאתה הולך, מוכר ומשווק. אבל אני יכול להגיד שפה היזמות היא יזמות מאוד מאוד קשה, כי היא יזמות רגשית. אתה מתעסק במשהו שהוא של הנצחה, זה משהו רגשי. ולהתעסק במשהו רגשי, אז כל מהלך וכל פרויקט שאני הולך להקים, זה לא משהו מהשרגול. אני כל פעם חושב מה ערן אחי היה אומר. האם זה אני מאמין שלו? האם זה משקף את הדרך שלו? האם זה היה... אחי היה אוהב שהכל בצניעות והכל... לא לוקחים ורואים, והיום לצערי הכל חייבים לקחת להוציא החוצה, אז לי זה מאוד מאוד קשה, עם כל הפרסומים וכל הדברים האלה, לי זה מאוד קשה לעשות, אבל אין לי את הברירה ואין לי את הפריבילגיה לא לעשות אם אני רוצה להמשיך את דרכו של אחי. ואתם יודעים, אני כל הזמן אומר, עם כל החללים שלנו משנות ה-90, חוזרים היום לשנות ה-2000, יגיעו, יביאו אותם, ואז יגידו להם, חבר'ה, תקשיבו, אתם רוצים להתקשר לאמא, להגיד איזה משהו, לאח, לאחות, לדודה, לחברה? אז הם היו רגילים עם מכשירי קשר, טלפון אדום, פתאום הם יראו את הזמינות הזאת של הטלפונים, של המדיה.
6: לא יאמינו.
9: אני לא יודע, הם יגידו, עזוב אותנו, תן לנו לחזור חזרה איפה שאנחנו לפני 20-30 שנה. כן, זה מאוד קשה לנהל אופרציה עסקית רגשית. זה לא משהו פשוט, אבל כל פעם שאתה רואה את החיילים הבודדים שהם מגיעים, ויש להם בית שהם נכנסים, ואת המבשלות שלנו, שהן מכינות להם את האוכל, ומקבלות אותם לבית בחום, באהבה, לכביסה, תספורות, טיפולים נפשיים, נופשונים, טיולים, חיבורי משפחות, איחוד משפחות, בכלל. להיות עם חייל בודד שבגלל שהוא התגייס לצבא, המשפחה שלו עשתה עליו קריאה, ואחרי שעשו עליו את הקריאה ועשו את הכל, אנחנו היינו בתוך התמונה ואימצנו ודאגנו לו לכל מה שהוא צריך, ועשור אחרי, אותו חייל מזמין אותנו לחתונה שלו, אנחנו באים לחתונה ויושבים עם המשפחה שעשתה את הקריאה עליו.
6: וואו.
9: מבחינתנו זה גם הצלת חיים. פה יצרנו איזשהו קונקשן, איזשהו חיבור, איזה אפגרייד, עשינו שדרוג למה שיש במרקם של החברה הישראלית, ואנחנו מראים שאפשר גם קצת אחרת.
6: חד משמעית, אתם עושים פה דברים שהם לגמרי לא מובנים מאליהם. שרון, יש איזה שהם קשיים שהעמותה נתקלת בהם בימינו?
9: הקשיים הגדולים ביותר זה במסגרת של ערן לנפש, להגיע לחיילים הפצועים נפשית, כאלו שהוא השתתפו בחילוצים, ראו פצועים, הרימו חברים שלהם שנפצעו, נהרגו, הרימו איברי חלקים, חלקי גופות, ולא מדברים, הם לא מדברים, לא משתפים. לנו קשה להגיע לכולם ולהציל את החבר'ה, כי הם לא מדברים. אז מאוד חשוב שהקהל והמאזינים שלכם, אני תמיד מריץ את זה במדיות וברשתות החברתיות, לפתוח עיניים, להקשיב, לראות. אם מגיעים לסופר ורואים פתאום איזה מישהו משתולל, איזה בחור צעיר משתולל, תבינו שיש תמונה, יש סיפור, יש מסגרת לדבר הזה. אותו חייל שמר עלינו וחווה דברים שאנחנו לא חווינו. אנחנו חיים בעורף וחיינו בעורף בזכותם, והם היו בחזית, והיום אנחנו בעורף צריכים לחבק אותם ולקבל אותם ולהכיל אותם ולעשות את הכל שהם יוכלו לחיות, לחיות באיזושהי מסגרת ובשגרת חיים. אי אפשר להגיד תקינה, אבל לאפשר להם לקבל את הכלים האופטימליים, שיהיה להם את החשק לחיות עד שיסיימו ויעטרו אותם בקטע של הטיפולים וכו'. מפה אין לי מה להרחיב.
8: תודה רבה לך.
9: אני יודע לכולם שיעקבו אחרינו ברשתות. הפעילות שלנו פעילות מבורכת, וחשוב לעשות שיתופים ולפרגן, ואנחנו צריכים לעשות חג שבועות, חג מתן תורה, אנחנו צריכים לעשות איחוד בכל שכבות העם, בכל האוכלוסייה, האחר לקבל את השני. מה שבסך הכל אנחנו צריכים זה רק קצת הבנה, הכלה והקשבה. מעבר לזה, אנחנו עם נפלא.
8: שרון אלקאווי, אח של סרן ערן אלקאווי, זיכרונו לברכה, תודה רבה לך על השיחה הזאת, תודה רבה לך על מה שאתה עושה בשביל החיילים שלנו.
9: חג שבועות שמח.
8: נפרדים לך על צלילי רקדי של ישי לוי שבחרת לנו. ביי ביי.

0: את יודעת למה אנחנו רוקדים היום?
1: למה? תספר לי, יניב.
0: כי לא רק שמריחים את הוויקנד, אלא גם יש את שבועות היקר.
1: נכון.
0: אז מריחים וויקנד ארוך, יעני מחר כבר יום שישי.
1: תשמע, זה מטורף בעיניי. כאילו לחיילים שהיום יצאו הביתה, זה וואו.
0: בדיוק. וגם לאלה שסוגרים, גם לאלה שיצאו הביתה כרגיל, כמובן.
2: תרבות יום ד'
0: הפינה האהובה שלנו לקראת הסופש בימי רבי.
1: איזה כיף לנו.
0: שואמר צבי, כתב התרבות שלנו, בא לסופר לנו על מה שאפשר לעשות בסופש הקרוב ובאופן כללי.
3: מה נשמע? מה נשמע עיני? מה נשמע לי נוי?
0: שלום, שלום, איזה כיף שאתה איתנו.
3: חל משמעית, הגענו שוב לפניית ההמלצות לסופש, והפעם היא לא רק לסופש כמובן, היא גם לחג השבועות, כי בעצם יש לנו עכשיו 3 ימים של בילויים וכיף. אז מה מצופה לנו לסופה שערוך הזה? יש לנו מוזיקה, יש טלוויזיה, יש קולנוע, ואפילו חידון קטן יהיה לנו היום. הכל, הכל הדברים יהיו סביב חג. איזה חג? חג השבועות? לא רק. סקרנתי? אני מאמין שכן.
0: אותי כן, אותי, אותי כן.
3: אז בואו נתחיל, כי יש לנו מלא להספיק, מה שנקרא התנא מלא. אז בואו נתחיל מהאירוע שמתחיל ממש מחר, וילווה אותנו כל החג, כי יש מישהו שעומד לדבר על זה, וזה עומד להיות אני. כן, כן, כן, גנבתי ממיכאל החזני את הקטשפריז המפורסם, אבל יש לה סיבה מוצדקת. כי הרי איזה תקופה זה מזכיר לכם, איזה עשור, איזה עשורים,
1: תחזור. כזה, 2000, אולי אפילו טיפה יותר.
0: זה 2000, תחילת המילניום כזה.
3: אז זה בדיוק 2000, אתה שיודע, כזה התפר בין ה-90s לחשת ה-2000, והברבי מגיע בדיוק לדברים האלה. מה זה אומר? הברבי עושה ספיישל שבועות, כל יום אווירה אחרת, עשור אחר, סגנון מוזיקלי אחר. זה אומר שמחר זה יהיה, כל הברבי יהיה 90s.
1: מגניב.
3: חוזרים ה-90s, מה אומרים? אני אומר לכם 90s, מה עולה לכם בראש?
0: אוקיי, כאילו אני חושב על גראנג' האמת. אבל זה אני, זה אני ששלי.
1: כי זה אתה.
0: אבל היה גם היפ-הופ זרח, לורן היל, מייקל ג'אן.
3: ה-MTV היה שם מאוד.
1: נכון.
3: הסנייק, הנוקיה.
0: שמע, זה כאילו, בא לי לחיות את זה.
3: נכון, יום שישי, אנחנו מגיעים ל-2000s, חברים.
1: אופה, בריטני ספירס.
3: אופה, יפה, מה עוד? בריטני ספירס, תהיו אותי.
0: אאוטקאסט.
1: תן לי עוד יניב.
0: שנייה, רגע, משהו שהוא לא מוזיקה.
1: ביונסה,
3: ברור. כוכב נולד, חברים, אנחנו פה בכל ארץ ישראל, לינט, שירי.
1: צודק, צודק.
3: וביום שבת לא יהיה עוד עשור, אלא ספיישל רוק. כל הברבי יהיה מלא מלא הופעות רוק ושירי רוק ודברים שקשורים לרוק. זה בעצם יהיה ממש ערב מיוחד, כל יום ערב מיוחד, כדי מלא הופעות.
0: רוק זה כזה רחב, אבל.
1: כן, יש
0: פה,
1: יש פה הרבה.
3: הכל מהכל. יש בעצם הופעות פריצה של אומנים חדשים, שאולי נזכה לראות עוד כמה שנים הברבי בהופעה משלהם. יש גם כל מיני משחקים מיוחדים, יש שם מלא די-ג'יי מוזיקה טובה.
0: יאללה.
3: הגיד של הספיישל, למשל, שנות ה-2000 כבר נגמור כרטיסים, אז תוכלו למצוא למשל
0: ל-90s לא נגמר?
3: ל-90s לא נגמר, ולספיישל רוק לא נגמר.
0: זה מעניין, הדור הזה אוהב את שנות ה-2000 כמו שב-2000 אהבו את ה-80.
3: עכשיו, אולי תצליחו למצוא כרטיסים בשנות ה-2000, איכשהו, לא יודע, במקומות שאני לא אפרט עליהם פה בחברי האינטרנט.
1: ככה לא נצליח.
3: אבל זה אומר שבאמת, גם ל-90s ולספיישל רוק נשארו כרטיסים בודדים ממש ממש ממש. אז חברים, אין מה לחכות, עכשיו ללכת, כי יהיה מאוד מאוד שווה הברבי. אבל מי שפחות בקטע של הופעות, אבל כן רוצה לצאת ולבלות ולהרגיש אווירת כוכבים, יש לי את הבילוי המושלם עבורו. שקט, שקט, שקט, שקט, תשמע. לא נעים לי לדבר, אני חייב להגיד.
0: זהו, זה כזה סאונדטרק איקוני.
1: פשוט צריך לדעת לו להתנגן.
0: בא לי עכשיו לשבת עם פופקורן במרתף, אפרופו 90s, בא לי אז 80s, ככה לשבת באיזה מרתף בארצות הברית.
1: וככה להקרין את זה כזה
0: עליו. ולהקרין את
3: סטאר וורס. לא צריך ארצות הברית, לא צריך מרתף, כי סטאר וורס מגיע לבתי הקולנוע, מחר יום חמישי כבר, עם סרט חדש, כן, כן, חברים.
1: מה?
3: סרט חדש לגמרי, זה לא קרה מאז 2019, סרט של המנדלוריאן, מי שמכיר המנדלוריאן בעצם הסדרה.
0: מעניין, ספינוף.
3: נכון, בעצם היה סדרה המנדלוריאן, סוג של צייד ראשים כזה, אבל עם לב טוב, בעולם של מלחמת כוכבים, סדרה שכבר רצה 3 עונות בדיסני פלוס, ועכשיו מגיע למסך הגדול, אני חייתי לנו תקציר, אז בואו נכנס לאווירה הדרמטית, האימפריה המרושעת נפלה, אך מצביעים אימפריאליים עדיין מפוזרים ברחבי הגלקסיה. בעוד הרפובליקה החדשה שעדיין מצויה בראשית דרכה פועלת להגן על כל מה שהמרד נאבק למענו, היא גיסה את עזרתו של צייד הראשי המנדלוריאני האגדי, דין דז'אריאן,
0: השמות בסטאר וורס זה אירוע.
3: ואת שולטו הצעיר, גרוגו. כן, כן, כן.
0: וואי, אני מזה לא זוכר את העלילה, זה לא אומר לי
3: הרבה. אז מי שלא ראה את האסתטיקה. מי שלא ראה מדלוריה, חברים, זה הזמן, יש לכם חג, יש לכם חופש, תצפו בכל הסדרה המדהימה הזאת.
4: בדיוק.
3: כולה 24 פרקים, זה רץ תוך שנייה, ואז ביום שבת תוכלו לראות את הסרט, ותכנחו את כל האווירת חג מלחמת הכוכבים הזאת, כמו שצריך בקולנוע. עכשיו, אנחנו יודעים גם שיש חיים שסוגרים.
1: נכון.
3: ולצלנו לא יכולים לצאת. אבל בשעה משקיעים מצא...
4: גם סטארוס בבית, אם רוצים.
3: גם סטארוס בבית, וגם מצא...
4: לא בבית, בבסיס.
1: בבסיס.
3: הבסיס הוא הבית, בעצם. אז יש לי...
1: אמירה.
3: אז יש לי המלצה לסדרה מדהימה. בעצם שגם עומד לחקור גם משהו מאוד מיוחד, על ממש הלילה. בואו נשמע. טוב, חברים, זה לא איכות של Destiny's Child. I'm sorry.
1: אבל...
3: הלילה ישודר הגמר של הישרדות העונה ה-50 של ארצות הברית.
1: 50 עונות, זה מלא.
3: 50 עונות, כבר 25 שנה.
0: זה התחיל.
3: אז זה התחיל בשנת 2000.
1: היי, אמרנו 2000, זהו.
3: הכל מתקשר.
1: פתאום הכל מתחבר לי.
0: איזה כיף, הפינה הזאת של היום בשבילי, כאילו.
3: כן, כן. דיברנו כבר על העונה הזאת, בעצם זו באמת עונה שהביאו 24 מתמודדים ששיחקו כבר בעבר, כזה מהעונה הראשונה עד למנצחת של העונה האחרונה, וזו העונה סופר מפתיעה מה שהיה שם. אני אתן ספוילר קטן, שהמודחת הראשונה הייתה המתמודדת, האם העונה הראשונה מפני 25 שנה, שכל כך חיכינו לראות את המשחקת שוב, והנה, הוא התחלה על ההתחלה. זה בעצם גרסה קצת אחרת למה שאנחנו מכירים, עם נעמה קסרי, ואסי בוזגלו, ואורת בוזגלו, וכל החברים, ממש יותר מת על אסטרטגיה, על בגידות, על מלא מלא פיסטולי חסינות, ממש נטו המשחק עצמו. זה באמת סופר סדרה שווה, וריאליטי באמת שאתה חייב לצפות, והסופה שהיא זמות מושלמת לצפות בכל החמישים עונות. כן, כן, חברים, קדימה, כל החמישים עונות, אחת אחרי השנייה.
1: זה כאילו בינג' לא נגמר.
3: כן, כן. ואני אעשה בעונה החמישים, כדי לא לקבל את הספוילרים, למנצח של הגמר, שיהיה ממש הלילה. אבל מה שנקרא מחייגה של ארצות הברית, בוא נעבור לחייגה שלנו פה. כי אנחנו החג בסוף, ארץ ישראל, ארץ הקודש, יש חג אחד שיש הסופש, והוא כמובן חג השבועות. עכשיו, אתם הולכים מחר לארוחת חג, אני משער, או שתהיו בארוחת חג בבסיס שלכם, ואני לא יכול לשלוח אתכם לא מוכנים. אין מה לעשות, אתם צריכים לבוא הכי מוכנים שיש, ועם הידע בשירים של החג. כי החג הזה הוא לא רק מאכלים, הוא לא רק חג עם מלא מלא שמות, חג עם מלא מלא שירים. ולכן, אני עומד לבחון אתכם על שירי החג, שירים שקשורים לחג השבועות בכל זאת, אני עומד לשמיע לכם את האינטרואים שלהם, את ההתחלה. אתם צריכו להגיד לי, אלה שירים מדובר.
1: אני מפחדת להשפיל את עצמי קצת.
0: זה הרגע שבו אני אשפיל את עצמי, והרי כמה אין אותי בישראלי מספיק.
1: וואו.
3: אז...
1: בוא נשמע.
3: בוא נתחיל בהשפלה עם החלק הראשון.
0: רגע, זה האינטרו ל...
3: זה האינטרו, זה שתי שניות, בוא נהיה מרוכזים מאוד.
0: אני לא, זה לא
3: הציצה לי אפילו. בוא נשמע את זה שוב.
0: להשמיע את זה שוב, רק רגע. אנחנו נשמע את זה עוד רגע שוב. ו... עכשיו. אוקיי, זה כן טיפה יותר מוכר לי, אבל זה לא נשמע לי ישראלי. זה נשמע כמו סרטים וסטאר וורס.
1: כן, זה הווייב.
3: טוב, אתם אכן רואים, מזל שבאתי לפה להכין אתכם מחר לחג.
0: אתם בכזה?
3: אכן, חובה אתם בכזה. בואו נשמע את השיר. סלנו על כתפינו.
0: מי זוכר שזה האינסטרומנטל של סלנו על כתפינו?
1: מה?
0: לא, שום, זה שיר ששרים במילים.
3: אז הנה, אני שומע את זה באוזניות. אתן לך משהו יותר קל. יותר קל, בוא נשמע את האינטרו הבא.
1: אני באמת מרגישה מושפלת.
3: הנה, אולי עכשיו תצליחי, נינוי. קדימה. קלאסיקה, חברים. לא. הגזמתם.
0: מה זה, נומי שמרי כזה?
3: קרוב לחורשה.
1: ים השיבולי.
3: שבי סביב.
1: גדול.
3: עכשיו בוא נעבור, אז מה שלנו קצר, אנחנו חייבים לעבור לשיר הבא. אנחנו בדרמה היום, חברים.
1: אין מצאת את השיר של שבועות.
3: זה הכי שיר של שבועות.
0: פעם ככה היו מלחינים, זה נשמע כמו סאונדטרק של סרט.
1: כן, כאילו.
3: טוב, אני אגיד של... שמעתי את קודם ללינוי, והיא אמרה לי שחושבת שזה מיזות של אנה זאק.
0: זה באמת נשמע כמו מיזות של אנה זאק.
3: מיזות של אנה זאק עדיין הוא לא שיר. בוא נשמע.
0: כל אלה שירים שאני מכיר. אלה לא שירים שאני מכיר את איך שהם הוקלטו, את הביצועים שלהם.
1: כן, זה לא נעים לי שחשבתי שזאת אנה זאק, עכשיו אני...
3: זה אכן מאוד מאוד מביך, לינוי.
0: לא, מי זאת? זה הרבה יותר מופק ואלקטרוני.
3: נכון, יש לנו ממש עוד זמן קצר, אז בואו נעבור מהר לשיר הבא.
0: יש לזה וייב של לוזי חיטמן.
3: קרוב.
0: אוקיי, לא, אין לי, זה מה שהיה, זה מה שהיה.
3: טוב, אני אגיד שהעורכת שלנו מצטיינת ויודעת כל התשובות לעומתכם, אז בואו נשמע גם מה מדובר. חברים, אתם חייבים לבוא מוכנים לחג הזה מחר, יש לכם ממש עוד מעט זמן, ואין לו יש ממש עוד מעט זמן, בואו נשמע את הדבר האחרון שאין סיכוי שלא תזהו.
1: אנחנו יש אותנו רק במילים, מסתבר.
0: אין סיכוי, זה
3: סופרלטיב חזק. קדימה, קדימה, אין לי, ואין לנו זמן, קדימה. להקה שכולנו אוהבים משנות ה-70.
0: אני ממש מזהה את זה. להקה שכולנו אוהבים משנות ה-70 זה רמז גדול.
3: בוא נשמע התשובה, כי אין לנו זמן לצערית, בוא נעבור
0: לה... והתשובה היא, אני לא מצליח להיזכר בשם של השיר.
3: בוא נשמע התשובה,
0: בוא נשמע
3: התשובה,
0: מהר,
3: וזהו, בואי נעשה את הפינה שלנו להיום. תודה רבה רבה לכם.
0: ונתראה בשעה הבאה של הקשב, תישארו איתנו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. תודה רבה לך, שום הר צבי, כתב התרבות שלנו.
5: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. מרוץ הלילה של פתח תקווה חוזר. מרוץ של אור, מוזיקה ואנרגיה. עם אלפי רצים בארבעה מקצים. יום חמישי 4 ביוני. ההרשמה בעיצומה. לפרטים ולהרשמה ייכנסו לאתר עיריית פתח תקווה. נתראה על קו הזינוק. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
7: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-פופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
6: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
8: קודקוד, כאן חלוץ אחד. עברתי את החומה, רשאי לכבוש?
9: גם אם אתם בשטח, אז זה סוריה או לבנון, שידור גמר גביע המדינה בכדורגל מגיע עד עליכם. בשלישי, 8:30 בערב, יונתן גריל ואורי אוזן עם שידור משחק הגמר מאצטדיון טדי בירושלים. הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, מתניף את הגביע. המשחק המלא בתדרי ה-FM וה-AM של גלי צהל.
10: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף ולינוי רובה עם הקשב.

0: גלי צהל, השעה 9. שלום רב באולפן עידן סין, עם מה שקורה עכשיו. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מגנה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה וחותב. השיירה הייתה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. מוקדם יותר תקף שר החוץ צהר את בן גביר ואמר כי הוא גרם נזק למדינה ביודעין והוריד לטמיון את עבודתם של ישראלים רבים. בן גביר השיב ואמר כי השר סער לא למד שאסור להתנצל. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מתייחס למתיחות עם איראן ואומר, איראן צריכה להחליט כעת אם תסכים לחתום על הסכם.
1: They want to make a deal so badly, we hit them very hard, but we may have to hit them even harder, but maybe not. But we're not going to let Iran have a nuclear weapon and blow up Israel, the entire Middle East. The only question is, do we go and finish it up, or are they going to be signing a document? Let's see what happens.
0: הם מאוד רוצים לעשות עסקה, הקנו בהם קשה מאוד, אולי נצטרך להקות בהם חזק יותר ואולי לא, אבל לא ניתן לאיראן להשיג נשק גרעיני ולהפציץ את ישראל ואת כל המזרח התיכון, אמר טראמפ והוסיף, השאלה היחידה כעת היא אם נצטרך להיכנס ולסיים את העבודה או שאיראן תחתום על הסכם, נראה מה יקרה, כך טראמפ. בתוך כך, דובר משרד החוץ של איראן, אסמאעיל בקאי, אמר שבטהרן בוחנים כרגע הצעה אמריקנית ושחלופת מסרים בין איראן וארצות הברית דרך פקיסטן ממשיכה. מדבריהם הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. דרחוב, בן 52, נעצר בבית שמש בחשד שדקר למוות את הרב אישי פור בבית כנסת בבני ברק היום בצהריים. מחקירה ראשונית עולה כי קיימת היכרות בין הקורבן לחשוד. כתבנו בגוש דן טובי הגנליק מציין כי הרקע לאירוע פלילי. הזמר אייל גולן נחקר אתמול במשטרה בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים מגונים שביצע בה לכאורה לפני כעשור. גולן סיפק את גרסתו בחדרי המשטרה במשך מספר שעות וסיום החקירה שוחרר לביתו. כתבנו הדר גיציס מוסיף כי במשטרה הוחלט להקפיא את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה שגם בה נחשד אייל גולן. מכבי פתח תקווה העפילה לליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרו לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון והיא נמצאת 2 נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו 1 מול הפועל כפר סבא. כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי העולה השנייה לליגת העל תיקבע במחזור האחרון. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
2: בחסות ביטוח 9, המציעה ביטוח רכב במחיר דיגיטלי, כדי שלא תזרקו כסף סתם. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון.
3: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי וובה עם הקשב, עורכת מיכל קוגן.
4: הקשב!
5: 2-3 הקשב, כן, יניב, אתה צודק.
6: שלום, שלום לכולם, איזה כיף היה פה עם שום בשעה הקודמת.
5: חד משמעית, המלצות טובות הוא נתן פה.
6: כן, וחידון שביך אותנו מאוד, אבל...
5: לרמות.
6: מה שנקרא נטטה את זה מתחת לשטיח.
5: טוב, שעה אחת מאחורינו, אנחנו מתחילתה של השעה השנייה, כשמגזין החיילים והחיילות של גלי צהל...
6: כאן להרים, כרגיל, לגיבורים של המדינה הזאת, ולשמוע את הסיפורים שלהם.
5: בשביל זה התכנסנו הרי, לא? אבל נראה לי שקודם תודות.
6: תודות לצוות שלנו. לעורכת מיכל קוגן, המפיקות אלנה טנזון, ליאלתי זיטה אינגדה, יונו סוויסה, ליבי פאר, זוהר שדה ואלה סלוק. על הסאונד, מיכל דביר, את לינוי וובה.
5: אתה יניב יוסף.
6: נכון מאוד.
5: גם את השעה הזו, כמו בשעה הקודמת וכמו בהקשב, אנחנו נתחיל בהקדשה. הקדשה של נוף, אחותו של סמל יער בן גיאת, זכרו לברכה, שנפל בקרב בדרום לבנון במהלך מלחמת לבנון השנייה, אז בואו נשמע אותה.
7: יער שירת בחטיבת הנחל בגדוד 931. הוא היה חייל מלא מוטיבציה. לאחר מסלול של שנה, יער נכנס לקרבות של מלחמת לבנון השנייה ולא חזר. יער נהרג ב-12 לאוגוסט, בימים בהם השמיים בוכים אתר של מטאורים. למרות האובדן והגעגוע, אני לומדת לצמוח מתוך הכאב. אני עושה הרצאות ומוציאה ספר לאור שנקרא חרות בנפשי. על החיים עם טראומה ואיך ניתן לצמוח ממנה. החיבור של יער בבגרות הולך איתי ומעורר בי השראה להמשיך ולחיות הכי טוב שאני יכולה. יער כותב, רוח האדם שוכנת בכולנו, אך השימוש שלנו ברוח זו מגיע בעיקר במקרה חירום, כאשר נשקפת סכנה אמיתית לחיינו. הכוח הפנימי הזה מחזק אותנו לא רק בצורה פיזית, אלא גם מנטלית. רוח האדם הוא מה שגורם לנו להמשיך לרצות לחיות עד הרגע האחרון. גם כאשר נראה שאין עוד סיכוי, תמיד רוח זו תראה לנו שאנו יכולים להינצל, לא משנה באיזו צרה אנו נמצאים. בן ארצי הקדיש ליער את השיר מטר של מטאורים. בכל עת שמישהו חוגג, מישהו אחר מתאבל, בן ארצי שר. אני מרגישה שיש משהו מאוד אישי בשכול, אבל גם כל כך של כולנו. מקום כזה שאנחנו יכולים להתחבר ממנו אחד לשני.

0: בן ארצי, וואלה, בא לי לראות מטר של מטאורים. ראית אי פעם, אינו?
1: את האמת שלו, אבל נראה לי מחזה יפה כזה.
0: כן, לא קריטי. שתי שבועות, 10 דקות, תקשב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל. את רוצה לספר לנו מה עכשיו?
1: כן, את האמת שאנחנו הולכים לדבר עם שניים מאוד מעניינים, גם לי וגם לך יצא לא פעם ולא פעמיים לשמוע על כזה אח ואחות שמשרתים ביחד, אבא וילד או ילדה.
0: שומעים על זה לא מעט כאן, בהקשב.
1: גם כאן, בהקשב, ברור, ברור. היום אנחנו נשמע על שני דורות שונים לגמרי, שאיכשהו מצאו את עצמם באותה מערכת על מדים, באותו זמן, מרגיש כמו משהו שלגמרי יכול לקרות רק בצבא שלנו, וזה גם מה שיפה אצלנו.
0: נכון.
1: אז אומרים שלום לסגן אלוף במילואים ד' והנכדה שלו סמל שין פרמדיקית בחטיבת חילוץ והצלה, ערב טוב ושלום לשניכם.
0: שלום, שלום לכם.
2: שלום, שלום.
3: ערב טוב לכם.
0: ערב טוב, איזה כיף ששניכם כאן איתנו על הקו.
1: תגידו, מעניין אותי כזה, כמה מהשיחות שלכם הפכו להיות על הצבא?
3: לא, לדעתי יש לנו גם הרבה מעבר לצבא.
1: בוודאי, אבל אתם...
3: מה, אני קודם כל סבא שלה, מה זה?
1: נכון, אל תדאג דלת, אנחנו עוד ניגע בזה, אנחנו עוד נגיע לעומק העניין והדבר. אנחנו נראה לי נתחיל קצת בקובעים הצבאיים שלכם, אתם אומנם בתפקידים שונים שאנחנו גם נשמע עליהם מכם, אבל כזה דלת מעניין אותי בתור סבא של שין, איך זה לשרת במקביל לנכדה שלך? יוצא לך לייעץ לה, לעזור לה, או שדווקא הפוך?
0: אתה נעזר בה.
3: היא לא צריכה את העזרה שלי, היא מסתדרת מצוין, אולי היא קיבלה קצת... השראה מהשירות, מדברים שהם מאוד חשובים דעתי, שיש לנו אהבת מולדת ואהבת הארץ ורצון לתרום. שאר הדברים של הצבא באמת היא הרבה יותר טובה ממני.
1: דלת, כמה זמן אתה כבר משרת במילואים? איך בכלל התחילה הדרך הצבאית שלך עד היום?
3: אז קודם כל הייתי כ-25 שנה בשירות קבע, אני תפקידים זוטרים של מפקדה ותינך ספקה של חטיבה 401, ואחרי זה עשיתי תפקידי רוחב שונים, כתח של אגד ארטילרי, כן,
0: הספקה
3: של אוגדה 36.
0: זה שפע כל כך גדול של תפקידים שלוקח לו זמן להיזכר בהכל.
1: כן, זה מטורף.
3: האמת היא שאני רוצה להגיד פשוט תודה לאל שזה מיני תפקידים כאלו, שאתה אומנם

0: האמת היא שאני רוצה להגיד פשוט תודה לאל שזה מני תפקידים כאלו, שאתה אומנם תומך לחימה, אבל אתה בעשייה.
1: איזה יופי. דליה, כן? גם, אתה בעצם, אתה צבר, נכון? צבר של סוף שנות ה-40, מלחמת העצמאות, והצבאיות הזאת מחלחלת במשפחה, נכון?
0: אז אני אחזור אליי אחר כך, אני פחות חשוב, אבל הצבאיות מתחילה מזה שנולדתי בשביעי לשישי 1948, mm-hmm. קצת לפני שנולדתם, ו...
1: קצת
2: בקטנה,
1: לפני.
2: קצת.
0: כן, ו...
1: 50 שנה לפה, 50 שנה.
0: מי סופר? האמת היא שנולדתי בשבוע שנהרג בן דוד יחידי שלי. אנחנו משפחה של ניצולי שואה. אולי יהיה לי אחרי זה דקה לדבר על זה, אבל כן, אני נולדתי בשבוע שהוא נהרג בקרבות גשר עד הלום, ולפני שבוע ערכנו את טקס ההזכרה השנתי לחללי הקרב. אז יש דברים שעוברים לא דרך הגנים ולא דרך הורים, אבל כנראה שיש איזושהי השראה משפחתית. והנה, אני ברגע נתון כזה יש לי נכד בצבא ועוד שתי נכדות בצבא ועוד נכדה בשירות לאומי. אז כולנו
2: בעשייה.
0: תמיד על הקו. מה?
2: כולכם תמיד בעשייה.
0: כן, ולא מזמן השתחררה נכדה שלי שהייתה תצפיתנית, ונכד נוסף שמטייל שהיה ביחידת יעלום. כן, אנחנו עכשיו תורמים באופן סביר ביותר.
1: וכאמור, אחת מהנכדות שבצבא כאן איתנו ומשרתת איתך. אז שין, שלום שלום לך, ספרי לנו קצת על הגיוס שלך.
3: אני התחלתי בנובמבר 24 קורס פרמדיקים, בשנה חודשיים כמעט, ואז שובצתי בחטיבת החילוץ, ומאז אני איתם בגדוד, תופסים קווים, היינו הרבה זמן עכשיו בכוננות חילוץ, ובמתקפה האיראנית.
1: ואת הצבאיות הזאת, או את ההיסטוריה של המשפחה דרך סבא, את מרגישה? את מרגישה שנולדת עם זיקה לישראל?
2: כמה השירות שלו בכלל היה נוכח בחיים שלכם?
3: זהו, אז באמת במשפחה מאוד
2: מורגשת
3: הזיקה לארץ והרצון הזה לתרום. מסביב הילדות הרבה פעמים סבא היה ככה במילואים, וכן שמענו על זה וראינו אותו ובני משפחה אחרים על מדים, אז תמיד סביבנו.
2: יצא לך להתייעץ עם סבא לפני שהתגייסת? היה חשוב לך לשמוע כזה מה יש לו לומר לפני שאת מתחילה את הדרך הזו בחיים שלך?
3: יצאנו לדבר הרבה על על השירות ככה, גם לשמוע באמת הרבה על השירות שלו, וככה לקחת מזה דברים, וכן, תמיד כיף לדבר איתו, מבין מאוד את העולם.
2: מקודם שאלנו אותו אם הוא עוזר לך ונעזר בך, ומעניין אותי דווקא לשמוע ממך, שין, אם את... אם את יודעת ככה להגיד כמה את באמת נעזרת בו וכמה את מרגישה שזה שהוא, שלא הייתה דרך כל כך עשירה בצבא עוזר לך עכשיו.
3: זהו, גם באמת מהשיחות איתו זה עוזר, וגם את זה שאני רואה אותו ואת הרצון שלו לתרום ואת העשייה שלו גם מאוד עוזר ככה להישאר במוטיבציה ועם משמעות לתפקיד ולשירות.
1: יש לכם איזה רגע

0: שותף שממש זכור לכם במיוחד מהשירות שלכם כסבא ונכדה או בנפרד? חושבים.
1: לא יודעת אם ביחד יש משהו, וכל אחד מאיתנו ככה היו את הרגעים המשמעותיים שלו, ובאמת נראה לי לשנו יצא לשמוע אחד מהשנייה. גם יצא לנו לאחרונה להיפגש, ככה היינו באותו אזור.
0: אופה, רעשים אצל אחד מכם.
2: כן, יש לנו כאן...
0: מה התגובות של אנשים ששומעים על זה שיוצא לכם לשרת באותה תקופה?
1: אני יודעת שכשאני מספרת זה מאוד מפתיע אנשים, ואותי זה באמת ממלא בגאווה, ותמיד כיף לספר שסבא עדיין במילואים, וכיף לראות את הערכה של אנשים.
2: ואצלך דלת?
0: דלת שומע? אולי אצל דלת היה רעש? הוא נעלם לנו?
3: לא.
2: הנה, הנה הוא איתנו.
3: לא, אני איתכם כל הזמן. אני חושב ששחר מבטא את הדברים טוב. אנחנו קודם כל ביחד, למרות שאנחנו משרתים במקומות שונים. אני התפוצצתי מגאווה שהיא סיימה את קורס הפרמדיקים. זה קשה, ובאמת, כדרכה היא עשתה את זה בצורה טובה מאוד. אני כן רוצה רגע אחד לצאת מהמסגרת המשפחתית שלנו ולנחם את כל המשפחות השכולות שיש לנו. לצערי אנחנו בתקופה ארוכה שהצבא נלחם בכמה חזיתות, במאמצים שונים, בעצימויות שונות. אני ליבי עם המשפחות השכולות. כמובן אני רוצה לאחל לכל הפצועים, הגוף והנפש, שיחלימו במהרה.
0: אופה.
3: באמת, הרבה פעמים ראיתי את המלחמה של הפצועים אחרי המלחמה. אני ממש מצדיע להם. אנשים שמאבדים הרבה מהבריאות שלהם ומתעקשים לחזור לתפקידי לחימה. זה קיבל משנה תוקף שהנכד שלי ביעלום נפצע בעזה והתעקש לחזור ליחידה שלו. זה הדבר הכי ברור בעולם, ותמיד, תמיד זה נראה לך משהו מעורר השראה.
2: חד משמעית.
0: נראה שלקראת חג השבועות שקרב ובא, עלינו השאלה המתבקשת, איפה תציינו אותו?
2: אתם תתראו או שהתפקידים קוראים?
1: זה האמת שהפעם בנפרד. חיים הצד השני של המשפחה.
0: איזה באסה. מי סגר?
3: כן. אנחנו צריכים חג שבועות בשביל להיפגש. אנחנו שמחים שיש את החג הזה. אני כבר מחכה בחיליון נפש לעוגת הגבינה, אבל... אנחנו אחרי החג נעשה איזה מפגש משפחתי של כולנו.
0: חשוב מאוד. סגן אלוף במילואים ד' וסמל שין, תודה רבה לכם.
2: תודה רבה לכם.
0: אתם מקסימים ומעוררים השראה. בחרתם לנו לסיום שלמה ארצי.
3: כן.
2: איזה שיר.
3: חום יולי אוגוסט.
2: אתה אומר ככה בהתאם למה שמתקרב ויבוא.
0: זה יפה.
3: אתם יודעים מה, אני רק רוצה להגיד לכם, יש שורה בשיר שאתם צריכים לדעת תמיד. הנערים יפים, הקיץ אינסופי.
0: איזה יופי. הנערים יפים והקיץ אינסופי, ועם זה אנחנו מסיימים את השיחה הזאת. תודה לכם על השירות שלכם גם.
2: מחג שמח.
1: תודה רבה, חג שמח.
0: מה שיפה לינוי, אגב, עכשיו אני חושב על זה, שלמה ארצי.
2: כן, כן.
0: שמענו קודם את בן ארצי, את הבן שלו.
2: נכון,
0: יש פה בן דוריות כפולה.
2: יש לנו פה את הכישורים.
0: יאללה, חום יולי אוגוסט.

0: חום יולי-אוגוסט.
1: איזה שיר.
0: שלמה ארצי, עם המילים היפות, שהקדיש לכל הצעירים, סגן אלוף במילואים ד'.
1: תשע ועוד 27 דקות, תקשיב, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, אנחנו ממשיכים עכשיו להקדשה נוספת של סמל רש, הוא מקדיש את השיר אישה שלי, של אלון נדר, לחברה שלו.
0: לאישה שלו.
1: לאישה שלו.
2: שלום לכל המאזינים, כמה שם שלכם עובר כמו שצריך. אני סמל רייש מיחידת הלוטר, אני רוצה להקדיש לשיר אישה שלי, של אלון נדר, לחברה היפה שלי. נונה, אני אוהב אותך, והמילים של השיר ידברו ככה.

0: בגלי צהל.
1: בטח תהיתם מה לאביב האבידן עם סטיבי וונדר.
2: לא חשבתי שאני אחקור ככה מישהו בתרבות הישראלית.
3: ואנחנו איזשהו אלחם שלקחנו מזה ולקחנו מזה. זה יצירת אומנות.
4: ממי קיבלתי את התורה? אנשי תרבות ישראליים בשיחה על מקור השראתם. אביבה אבידן על סטיבי וונדר, שי אביבי על שלמה ברבא, אמיר בניון וקובי פארג' על מאיר אריאל, ניר כנען על בילי אייליש, על מגוב על אלון עדר, ויוצרי קופה ראשית נדב פרישמן ויניב זוהר על קומדיות המצבים שגדלו עליהם, בשילוב שיחה עם יוצר הסדרה חברים. ממי קיבלתי את התורה? מחר, ערב החג מאחת בצהריים, ובשישי שבועות משתיים בצהריים. ובכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלץ גלגלץ, ובכל זירות העסקתיים.
0: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף ולינוי רובה, עם הקשב.
5: הבית של החיילים בהחלט הקשב מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל, 9:32 חזרנו, שלום שלום, תנשום יניב, תנשום. טוב, מה יש לנו עכשיו לינוי?
6: אנחנו ממשיכים עכשיו לתאמת הסיפור מאוד מאוד יפה ומעניין. אילן כהן, זכרו לברכה, נולד בארגנטינה, הוא בחר לעלות לבדו בשביל להתגייס ולהקים כאן בית בארץ ישראל. הוא היה לוחם אמיץ בצנחנים והוא נפל בקרב ברצועת עזה ב-15 במאי 2024. לזכרו, המעגל הקרוב שלו החליט להקים את הקהילה הנודדת שמעבירה מפגשים ונותנת לחיילים בודדים בכל רחבי הארץ אוזן קשבת. אז היום אנחנו נשמע על הפרויקט המדהים הזה משמואל, הרב שיזם את הפרויקט, ומישי חברו של אילן. ערב טוב לשניכם, תודה שאתם מצטרפים אלינו.
7: שלום שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב. נתחיל בלשמוע קצת על עצמכם. שמואל, נתחיל ממך.
7: שלום לכם, ערב טוב, כן. אני שמואל, אני עובד במוסד חינוכי שמתנהלת אצלנו תוכנית מיוחדת לקליטה של צעירים סטודנטים מיהדות התפוצות. יש אצלנו קבוצות מדרום אמריקה, בדגש מארגנטינה, מאירופה, מארצות הברית, ולמעשה מגיעים אלינו אנשים לפעמים ממש בלי לדעת את צורת אות א', ממש כאילו ממקומות מאוד מאוד רחוקים.
5: וואו.
7: ואחרי תקופה הם מקבלים את כל היסודות, יוצאים ככה לא רק בידיעת השפה העברית, אלא גם כן בהכרת השורשים, מחוברים מאוד לזהות היהודית ולעצמם, והם לוקחים איתן מאוד משמעותי לחיים, שהם חוזרים למקומות שלהם, אז הם לא רק חוזרים כאנשים שהייתה להם חוויה טובה, אלא הם מפיצים את זה הלאה ונותנים את ההשראה הזאת לקהילות שהם
6: נמצאים
7: שם מחוץ לארץ.
6: אתה בעצם, שמואל, אתה הכרת את אילן בעצם דרך המוסד החינוכי הזה. איזה נכון. אדם הכרת במסגרת הזו?
7: וואו, זו שאלה מאוד מאוד מיוחדת, וגם כן, כשאת אומרת את השם שלו, הוא ככה, אפשר להגיד, מהרגע הראשון, יש אנשים שיש עליהם תביעת עין, במפגש הראשון, אתה ככה, אתה אומר לו את השלום, ואתה פוגש אותו, השמחת חיים, החיוך שלא יורד מהפנים, האווירה הטובה, שאתה יודע, איך אומרים, אפילו במסדרון אתה מרגיש איזושהי אנרגיה טובה, גם מולנו הצוות וגם בין החברים. תמיד ככה בן אדם שמח, בן אדם שמסביבו האנשים תמיד מרגישים בנוח, וזה היה מאוד בולט, איך אומרים, מהרגע הראשון שהכרנו אותו.
6: ישי, אתה מסכים עם הדברים ששמואל מציין כאן, על אילן?
8: 100% לחלוטין, וגם ככה הרגשתי עם אילן מהיום הגיבוש, אפילו לפני הגיוס.
6: אנחנו שומעים עליך קצת את המבטא, אישי, ואתה גם עלית לכאן, נכון? מצרפת.
8: נכון, נכון. לא אומרים את זה. אני עדיין עובד על המבטא.
5: הוא יפה גם.
6: נכון, הוא מאוד יפה, אנחנו אוהבים כאן.
8: תודה רבה.
6: אז כבר אמרת לנו שאתה הכרת את אילן בגיבוש, בעצם במסגרת הצבאית. שם אני מניחה שגם גיליתם שיש לכם המון במשותף. אתה זוכר את הרגע הזה?
8: ברור, אני זוכר, כאילו, זה היה, יום הגיבוש זה היה בהתחלת אפריל 2023. אני יצאתי מהישיבה, כאילו עליתי לבד בארץ, עשיתי כמה שנים של ישיבה, ובחרתי אני רוצה להיות לוחם בצנחנים, כי היה לי חבר שם, וכי הצעתי אותו ללכת לצנחנים, והוא גילה את חץ, הוא אמר לי, לך לחץ גם. הלכתי שם, וברוך השם, נפלתי על צוות מטורפת עם אנשים מטורפים, וגם אני מגיע ליום הגיבוש, ואני פוגש את אילן, בחור עם חיור מטורף, ואני הייתי הצרפתי היחיד בצוות, אמרתי, וואלה, אני צריך להסתדר לבד עם העברית, ואני רואה בן אדם כמוני שהוא גם לבד מהמדינה שלו פה, והרגשנו מיד שיהיה לנו קשר מיוחד, כי גם הוא היה ארגנטינאי היחיד, והייתי הצרפתי היחיד בצוות.
6: אז מישהו לחוות איתו רגעים וקצת להבין גם את הקשיים אחד של השני.
8: אז היינו, נגיד, בהכשרה היינו באותו חדר, היינו מיטה ממול. ואחרי כל האמונים, כל יום קשים לילות לבנות וזה, היינו לילות לבנים, היינו ביחד. ואני זוכר, היה קשה לו, גם הוא היה מטוליסט, וזה נשק ופקל ששוקל תמיד על הכתף, זה לא נגר שאתה יכול להניח על הרצפה. והיה באמת קשה באמונים, בריצות, הוא לא היה הכי שחירי, אבל הוא היה מוטיבציה מטורפת, והוא רצה להילחם, הוא היה בחור ציוני מאוד, עם ערכים גדולות, כאילו, והוא היה תמיד להמשיך קדימה, ולמרות הקושי, אני רוצה להיות לוחם, אני רוצה לשמש בפקל שלי, אני רוצה לעבור את הבחמאס, לעבור את זה וזה, וכמו כולם, רצה בסוף ללכת בשטח ולהילחם בשביל המדינה, בשביל העם שלו, וזה מה שהוא עשה, עד יום האחרון.
6: לתת מעצמו עד הסוף. אז
8: נכון.
6: ישי, עד כמה שאתה מרגיש בנוח, אתה יכול להחזיר אותנו לרגע שבו אתה מגלה בעצם שאילן נפל?
8: אז אני היינו בג'בליה, זה יום ראשון, יום שני, סליחה, בג'בליה, אחרי שמצינו פיר, ששם מצאו את הגופה של נועה ארגמני ושני לוק, סליחה, ועם כמה חטופים, והצוות התחלק לשתי חלקים, הכוח המפקד שלה לשמור על פינה אחד, והכוח סמל שהיה עדיין בעיתור. ואני זוכר שדווקא היום הזה הייתי אמור ללכת איתם, כי הייתי בכוח מפקץ, ורואי בית יעקב שהיה הממם שלנו שגם נפל באירוע הזה לב השלום, הוא אמר היום אתה תישאר בבניין, זה לקח לי כמה זמן לחשוב שאולי זה הציל את החיים. ואני זוכר פשוט, אני לא הייתי באירוע, הייתי ליד, הייתי בחלק שלא היה, ואני זוכר שפשוט הלכתי לישון כי הייתי מת מהעייפות. ואחרי כמה דקות הסמל שלנו צועק ומיר אותנו, אומר לנו, יש דוץ בצוות, ישרן, ישרן, תתעוררו. ואנו לא ידענו מה היה באמת, כאילו מי נפל, מי היה פצוע, מה קרה באמת, אם זה המחבל, או זה היה, לא ידענו כלום, היינו קצת בהלם, מוכנים על ציוד ככה תוך שנייה. ומחכים, ואחרי כמה זמן, חבר'ה מהצוות מגיעים, ושברוך השם לא נפגעו, והם מגיעים כולו לבן מהווה, כאילו, כמות מטורפת של הווה, כאילו, כולו לבן, הם לא היו ירוקים, זה היית באמת לבן, מהווה, כי אני זוכר מישהו הביא את הנשק של הממם שלנו, שבור עם דם על הרצועה, ואנחנו עוד יותר בהלם, כאילו, מה קורה, מה שאנשים שמסתכלים על האינסוף, כאילו, מבט ריק, והמקצינים שלנו אמרו לנו, בהתחלה, אל תשאל יותר מדי שאלות, אל תלחיצו אותם, אל תהיו יותר מדי, כאילו, על הכתף שלהם, ואנחנו באמת סקרנים על הרגע הזה, כאילו, מה קרה, אנחנו רוצים לדעת, וגם בחלק, בדבר השני, שאנחנו גם צריכים פשוט לתת להם קצת מקום. ואני זוכר שישבנו בכניסה של הבניין שלנו, היינו שומרים על זה במקרה שחלשנו מישהו עבר, ואני תופס חבר אחד שהוא היה באירוע, כי זה היה באמת כמה שעות אפילו פחות אחרי האירוע, כאילו אתה יכול להגיד באמת מה קרה, כאילו, והוא אמר, האמת לא יודע מי באמת עזב או לא, אבל אני יכול להגיד לך מי שאני בטוח, מה שראיתי מנפל, והוא אמר לי, אני יכול להגיד לך שאילן נפל, כאילו, וזה אמר, פחדתי לחשוב על השאר החברה, אבל אני הרגשתי, וואו, כאילו, איזה מכה, אין מילים להסביר את זה, כאילו, אבל אתה לא קולט את זה אפילו, כי לא ראית אותו הולך, אתה פשוט ראית אותו עוזב את הבניין, ואני עדיין כאילו לקח לי כמה ימים פשוט.
6: להקל את זה בכלל.
8: כן, פשוט, אני ציפיתי פשוט לראות אותם חוזרים בבניין, כאילו. הייתי אותם עוזבים, אז ציפיתי שהם פשוט יחזירו חזרה לבניין.
6: שמואל, אתה מגלה על הבשורה הקשה כמה זמן אחרי?
9: האמת שהבשורה נודע לי בבוקר, אני לא יודע לדייק את זה בצורה זה, אבל קצת אחרי שהאותר לפרסום יצא, אז איך אומרים, זה הגיע לנו מיד, וזה, איך אומרים, השאיר אותנו באלם, כי כל בן אדם זה עולם מלא, וכל אותר לפרסום זה מטלטל, אבל שזה פתאום פוגש מישהו שאתה ממש הקשר כל כך קרוב איתו, אז זה מכה בך הרבה הרבה יותר חזק. ואני זוכר את הבוקר הזה, זה היה כאילו, אתה כאילו, אתה לא יודע מה, איך אומרים, איך להקל את האירוע. והיה ברור לנו מהרגע הראשון שאנחנו לא יכולים להשאיר את זה רק בכאב, אנחנו חייבים לקחת את הכאב הזה לעשות עם זה משהו. בפרט שאנחנו יודעים שהנשמה היא נצחית, ופגיעה יכולה לפגוע בגוף, אבל הנשמה היא מעל מעל המישור הפגיעה הפיזי. ואת האור הזה שאנחנו הכרנו אותו וחווינו אותו, והיה לנו את הזכות להיות איתו בקשר, אנחנו חייבים למצוא דרך איך להמשיך את זה הלאה. זה ככה, אני זוכר את זה, כאילו זה עיקה בי ממש בהתחלה. הכאב הוא מטלטל מאוד, אבל ביחד עם זה אתה מבין שחייבים לצמוח מזה. אי אפשר להינהל בפנים, בתוך כאב. חייבים לקחת את זה לאיזשהו משהו שהוא, בפרט שמדברים פה על שם של אילן, שכל המהות שלו זה לעשות פירות, אז זה עוד יותר ככה התחבר לי, הסוג של קריאה לפעולה.
6: משם, מתוך המקום הזה, עולה הרעיון להקים את הבית לזכרו?
9: אז אני אגיד לך, זה היה סוג של תהליך, וסוג של נדבך על נדבך.
6: Okay.
9: בשלב הראשון שאילן הכרנו אותו כאן, החלק הזה של התנדבות ועשייה למען הזולת היה מאוד מאוד דבר שהיה נוגע לו ללב. במהלך גם בזמן שהוא היה אצלנו, וכל הזדמנות אם זה ללכת להתנדב, בבתי רפואה, או עכשיו במבצעים של חגים, הלכת לעזור לחלק משלוחי מנות לקשישים, כל דבר הוא היה תמיד עושה את זה, איך אומרים, בטוב לב כזה מאוד, מאוד מיוחד. אז בהתחלה התחלנו על פעולות מקומיות, מה שנקרא. לא חשבנו על דברים בצורה רחבה יותר, אבל אחר כך, ככל שקצת הדברים מתיישבים, אמרנו צריך לעשות פה איזשהו משהו, שהוא יהיה לא רק איזשהו, איך אומרים, לקראת יום הזיכרון, יום השנה שלו, אז נזכור אותו, אלא שבאמת יהיה עשייה, וגם שקצת מביאה אותו לידי ביטוי, את השילוב המיוחד שהיה לו, הוא גם היה לוחם, הוא גם היה מחובר, הוא גם היה עם טוב לב ועזרה, וחייל בודד, את הדברים האלה אנחנו נרצה להעביר אותם, שזה ימשיך לפעול פעולות כאן בעולם.
6: אז כמו שציינו בהתחלה, אתם בעצם קהילה ניידת, שהרעיון הזה הגיע מתוך הרצון שהבית שאתם מקימים יהיה לכולם ולא רק לאנשים מאוד מסוימים. שמואל, אתה יכול לדייק לנו את המטרה של הקהילה הזאת של בית אילן?
9: נכון, אתה אמרת את זה מאוד נכון. למעשה התחלנו עם דירה, זה האמת, התחלנו עם דירה כאן באזור הצפון, וראינו שהרבה פעמים חיילים הם כל הזמן בתנועה. הם היום בצפון, מחר הם בדרום. אם אתה נועל אותו סביב דירה אחת, יכול להיות שהוא חצי מהאפטר שלו, הוא משקיע על נסיעות להגיע לדירה. אז אמרנו, בוא ננסה לראות איך אנחנו עושים את המקסימום ונותנים כמה שיותר, במקום רק להשקיע בנכס. וגם יש מיטות, מי שרוצה מקום לישון יש לו איך להסתדר על פי רוב, אבל בואו ננסה לתת איזשהו משהו מעבר
7: שזה להגיע למקומות שכבר נמצאים, לתת מפגשי גיבוש, מפגשי שיח, לקראת החגים, לתת איזה שהם, כל הזמן אנחנו מנסים למצוא משהו שהוא לא קיים. זאת אומרת, לדוגמה, לקראת פורים, עשינו מארזים עם ציוד טקטי ללוחמים, שהם חיילים בודדים. שזה סוג של משלוח מנות, אבל לא משלוח מנות סתם איזשהו, הוא כאילו עונה לאיזשהו ניואנס, איזשהו צורך, שהוא באמת נוגע לחיים של החייל במקום שלו. אותו דבר, פגשתי עוד חייל בודד שמשתחרר, אומר, תשמע, אתה יודע, הדבר הכי קשה שהיה לי, שאני חוזר מהבסיס, עייף, אחרי שבוע עמוס, ואני מגיע לדירה, ואני מגלה שהיא ריקה, ואין לי אוכל, וזה, וגם אין לי כוח ללכת להתארח. אומר, תשמע, אני חושב שאתה צריך לעשות מיזם שנקרא שבת בקס. שבן אדם, חייל חוזר, יש לו מארז של שבת, כל מה שהוא צריך ככה, חלות, יין, דגים, כל הדברים האלה. זה מעטפת שלמה, שלמעשה, ועוד דבר מאוד חשוב, גם כן, מאוד חייל בודד. זאת אומרת, עשינו הרבה שיחות עם חיילים בודדים, באמת להפיין את הצורך שלהם. כי זה מאוד חשוב שאתה עושה משהו, אל תעשה רק מה שאתה חושב. תרגיש את השטח, תנסה לקלוט את הצורך האמיתי ו להרגיש את הכאב שחסר ושם למלא אותו. אז דווקא חיילים דוברי ספרדית אמרו לי שתשמע, יש קהילות של חיילים בודדים לדוברי אנגלית מאוד חזק, אבל דוברי ספרדית כמעט ואין. אנחנו היינו רוצים שיהיה לנו גם איזשהו יכול ליצור מפגשים ולעשות איזשהו מדי פעם טיולים משותפים בשבילנו, כי אנחנו מורבבים וזה כיף, אבל יש איזשהו משהו שהשפה מחברת אותנו. אז הדברים האלה זה פחות או יותר ההדגשים שאנחנו מנסים ככה לנווד אותם
6: בתוך הקהילה הזו.
7: נכון.
6: אז שמואל וישי, ככה רגע לפני סיום, למי ששומע אותנו עכשיו ורוצה להיות חלק מהקהילה הזו, מרגיש שהוא צריך אתכם, איך אפשר להגיע אליכם?
7: אז ככה, את אומרת נקודה מאוד חשובה. אנחנו למעשה, אני יכול להגיד, אנחנו די בקו הזינוק, שכל הפעילות הנפלאה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קטן ברשותך. אתמול היה לי אירוע מאוד מאוד מרגש, ואני רוצה לשתף אותך. שבוע שעבר שקיבלתי את הפנייה מכם שתתקיים שיחה, אז כמובן עשינו את ההכנות והכל, ולמחרת אני מקבל פנייה מאמא של אילן, שאומרת לי, אנחנו עכשיו הגענו לארץ, ואנחנו רוצים להגיע. כאילו זה היה בלי תיאום, אבל זה היה פשוט אחד צמוד לשני. אתמול היה לנו פה אירוע שעשינו לחיילים בודדים, והזמנו את ההורים, והם אמרו לי משפט שהוא היה מאוד מאוד מטלטל. הם אמרו לי, תקשיב, אנחנו חווים הרבה רגעים של כאב, של שכול, אבל כשאנחנו מגיעים לכאן ורואים את העשייה הזאת, זה מה שנותן לנו, זה מה שמרפא אותנו. כדי שהפרויקט הזה יצמח, זה בסוף תלוי באנשים טובים ששומעים אותנו עכשיו, שיקחו חלק, יהיו שותפים. כי הרעיונות הם נפלאים, והצורך הוא אמיתי, אבל בלי באמת אנשים שיכנסו ויהיו שותפים, ובאמת יש המון עשייה טובה למען החיילים בודדים, אבל פה אנחנו מדברים על משהו מאוד מאוד מיוחד, גם חייל בודד בעצמו שנפל. המשפחה היא לא מהארץ, הם בקושי גם דוברים עברית, אז אנחנו כאן מובילים את הפרויקט למענם, ואנחנו צריכים אנשים טובים שיתגייסו לעזור לנו בשביל להניע את זה הלאה. אפשר לעשות גוגל, למצוא בית אילן לחייל בודד. אפשר גם לפנות במספר טלפון 058-4461-292. אנחנו באמת צריכים את העזרה הזאת. ההצלחה של הפרויקט תלויה בעיקר בשותפים שלנו. אנחנו נמצאים על קו הזינוק, והיכולת שלנו להניע את זה קדימה זה באמת תלוי בהתגייסות של אנשים טובים שזה נוגע ללב שלהם, ויתנו לנו את הכוח להניע את זה בעזרת השם הלאה.
5: ישי ושמואל, תודה רבה לכם. זהו, להתראות, לילה טוב.
7: תודה רבה לכם, שיהיה כל טוב, חג שמח.
6: חג שמח.
5: חג

0: גארי סחרוף. מאוד דרמטי ביחס לפינה שיש לנו תכף עכשיו.
1: נשמע את האות ואז נפנה. כן, אתה עושה ספוילרים.
0: לא, לא עשיתי ספוילרים.
1: טוב, יודע מה, יאללה.
2: אחי, כבר עשית טופס טיולים?
3: כן, זהו, חוגר גזור, סיימנו הכל.
2: נו, אז מה עם הטיול החשוב באמת?
4: טופס טיולים עם מוהד הנבד.
0: לסיום יום רביעי, לסיום התוכנית האחרונה של הקשב בשבוע, כרגיל איתנו אוהד הנבד, לספר לאן שווה לטוס, לאן שווה לטייל בתוך הארץ. שלום, שלום, שלום.
1: שלום אוהד.
5: נו, איפה אני עכשיו?
0: איפה אתה עכשיו, זו השאלה?
1: אתה תספר לנו, אנחנו סקרנים לדעת.
5: עיר התיירות של ישראל, אני באילת אחרי משבר.
0: לשם שינוי אתה לא ב...
1: באיזה הודו.
0: תיזינה בי.
5: אבל זה לא במכוון, היה לי משבר אירוע שאני עוד מתאבל עליו. באתי לעבור את הגבול לסיני, ועברתי את הצד הישראלי, משם עברתי את הצד, הגעתי לצד המצרי, ביקורת גבולות וזה, רואה את הדרכון שלי, אומר לי, אתה לא יכול להיכנס למצרים, כתוב לי במערכות, שאתה לא מורשה כניסה.
0: מה?
5: ככה.
1: לא מאמינה.
5: עושים אותי איזה חצי שעה, בודק, כותב וזה, עניינים. לא יודע למה, הוא בעצמו לא יודע, פשוט כתוב לו במערכות. לא היה נחמד, בוא נגיד את זה ככה גם, שוטר מצרי לא הראה לי רחמים. ובהטו בי החוצה מהמעבר גבול ו...
1: אחרי כל המסע.
0: מה, אולי, אולי כאילו לא הוציאו אותך מאיזו רשימה מאז שהיית חייל או משהו?
5: לא, לא, הייתי המון בסיני. עשרות פעמים הייתי בסיני. יכול להיות שזה בגלל שהעליתי לאינסטגרם שלי סרטון. לפני כמה שנים אני מלא ילדים מאחוריי והפירמידות, ואני כזה צועק להם לצעוק ישראל. ואז הם בורחים ממני.
1: תפסו אותך, אוהד.
5: נתפסת. באמת, סרטון של כמה מיליוני צפיות, תיכנסו לאינסטגרם לראות, אבל זה לא...
0: הקרבה שווה, לא?
5: תעצור כניסה למדינה, לבן אדם. רוב הסרטונים שלי ממש חיוביים, ורק אומרים כמה סיני זה גן עדן, ומצרים מעניינת. אבל מה נעשה, זה המצב. ולא נראה לי שאני אכנס יותר למצרים.
0: חבל, אבל לא.
5: אז במקום זה אני באילת, שזו עיר מהממת. כן, עיר ממש מתפתחת קולינרית. אתם יכולים גם לראות באינסטגרם שלי ים בהמלצות. עכשיו יצאתי ממסעדת פאפי, מסעדת שרים, ואני בדרך לעשות את הכדור בפעם הראשונה בחיי.
1: בפעם הראשונה בחייך?
5: כן, כן.
1: וואו, וואו, אתה מפסיד, אתה מפסיד חוויה חוץ גופית, אבל אתה אומר שהרגע יצאת ממסעדה, אז אני קצת חוששת.
5: יש פה כמובן מלא טבע, מחר אני הולך לפארק הצפרות, לראות את הציפורים הנודדות וטיול ג'יפים כזה בקיוף. ויש מלא אנשים, ממש כיף לראות שהטיילת מלאה באנשים, וכיף להם, ואנשים בחופשה ונהנים ומחייכים, באמת אווירה מאוד מאוד טובה. אז כיף לראות את זה בלאט שלנו, שהיא הולכת ומתפתחת. כן, ביום שישי כמובן יש טיול רווקים רווקות, גם בשישי וגם שבת, אתם מוזמנים. אנחנו הולכים לעשות מסלול קליל, כיפי, כזה, אותם קבוצות גיל, האווירה הכי טובה שיש, באמת באים חבר'ה לפי קבוצות הגיל, אבל ממש באווירה טובה ולא מחייבת, ופשוט הולכים, וטל בן זוג שלי הוא המדריך ומסביר, ועושים לכולם קפה ותה וזה, וממש יהיה כיף, נשארו כמה מקומות אחרונים לקבוצות האלה, וזהו.
0: איזה יופי, אז אילת זה הדיבור, אתה אומר, היום אנחנו בכחול לבן.
5: היום אנחנו בכחול לבן, סיני, חזרתי מאינדונזיה, לא יודע עדיין מה היה הדבא, נראה לי אני אהיה קצת בישראל. ואם מי שמטייל בארץ, באמת אנחנו כחול לבן, שימו לב, זו עונת הנחשים, סופר תיזהרו, תסתכלו על איפה אתם
0: זוכרים, תסתכלו...
5: לא לפחד.
0: אוהד, נגמר לנו הזמן, אבל תודה רבה לך שדיברת כאן איתנו. עכשיו, מגזין החיילים והחיילות של גלי צהל.
1: מסיימים את התוכנית האחרונה לשבוע.
0: נכון, תודה לצוות שלנו, מיכל קוגן, העורכת, אלנה טנזון, ליל טיזית, אינגידה, אונו סוויס, אליבי פאר, זור שדה ולסלוק המפיקות, מיכל דביר על הסאונד, לינוי ובתודה לך.
1: יניב יוסף, תודה לך.
0: ונשתמע שבוע הבא, להתראות.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו
2: יוצאים מהבית של ההורים. איך אפשר למצוא דירה?
3: בקבוצות בפייסבוק, כל 10 דקות בערך יש פוסט של דירה עם תמונות ומחיר, קצת כמו טינדר של דירות.
1: ולמה שווה לשים לב בחוזה?
4: יש סעיף מאוד נפוץ שכתוב בו שהסוחר בדק את הדירה ומצא אותה מתאימה וראויה. אז פה כדאי להוסיף משפט למעט מום או בלי נסתרים, כי אולי יש דברים שלא יכולתי לראות.
2: וכמה צריך לחסוך?
1: מה זה ערבות? שותפים לבד.
2: לעצות ולפרקים נוספים חפשו השתחררתי מעכשיו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: מבצע שעגת הארי, גלי צהל בשידורים מיוחדים.
6: רב סרן במיל קוף אב וביתו, שניכם באותו המקום, אז את מולו בקשר?
7: כן, רק בשם מבצעי, אבל הוא מזהה את הקול שלי ואני מזהה את הקול שלו, אז אין כיף כזה. גם יחסית לגדוד הזה אני מאוד ריה, אין על המבוגרים, אוהבת כל אחד ואחד. לא חשבתי שאני חווה שיחות כאלה בחיים.
6: זה סכנה עם הלמת
7: ממש, זה רק ללמוד מכולם.
6: איזה ציון אתה נותן לתפקודה המבצעי, מאחד ועד הלב מתפוצץ מגאווה?
8: מעל השמיים, מעל עננים הכי גבוהים שאפשר.
5: גלי צהל, כל מקום, כל הזמן.
9: מיד אחרי החדשות, ערן סער.

0: גלי צהל השעה 10, שלום רב באולפן עידן סין עם מה שקורה עכשיו. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי, אני אחכה כמה ימים.
1: If I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
0: אם אני יכול לחכות כמה ימים כדי לא להיכנס למלחמה, כדי שאנשים לא ימותו, אני חושב שזה דבר טוב. עוד אוסיף טראמפ, זה ייגמר מאוד מהר בדרך כזו או אחרת, אם לא נקבל את התשובות הנכונות נפעל. המבצע הזה יכול להסתיים ממש מהר, כשהם יחתמו על הסכם, נבנה את איראן מחדש. מדבר הבבי כתבנו, איתי אוהל גלילי. שגריר ארצות הברית בישראל, מייק הקבי, מגנה בחריפות את התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה וכותב, השיירה הייתה תעלול טיפשי, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. מחבל שתכנן לבצע פיגוע בטווח הזמן המיידי נעצר במהלך פעילות של לוחמי יחידת תובדבן בכפר קבטיה שבחטיבת מנשה. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי שלושה מבוקשים נוספים נעצרו בשכם ובחטיבות מנשה ושומרון. דרי חוב בן 52 נעצר בבית שמש בחשד שדקר למוות את הרב ישי פור בבית כנסת בבני ברק היום בצהריים. מחקירה ראשונית עולה כי קיימת היכרות בין הקורבן לחשוד. כתבנו בגוש דן טובי הגנליק מציין כי הרקע לאירוע פלילי. אז אמר אייל גולן נחקר אתמול במשטרה בעקבות תלונה שהגישה נגדו קוסמטיקאית על מעשים מגונים שביצע בלכאורה לפני כעשור. גולן סיפק את גרסתו בחדרי המשטרה במשך מספר שעות ובסיום החקירה שוחרר לביתו. כתבנו אדר גיציס מוסיף כי במשטרה הוחלט להקפיא את השלמות החקירה בפרשת משחקי חברה שגם בה נחשד אייל גולן. מכבי פתח תקווה העפילה ליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרה לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. אבי לוזון, בעלי הקבוצה מכבי פתח תקווה, שוחח עם כתבנו ליעד נמת לאחר המשחק.
2: עונה נהדרת, עמדנו במשימה, היינו במקום הראשון מיד תחלת העונה ועד המחזור האחרון. מכבי פתח תקווה זה הקבוצה שלי, זה מפעל החיים שלי וזה הבייבי שלי ולכן אני תמיד אהיה בשבילה.
0: כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון והיא נמצאת שתי נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו אחת מול הפועל כפר סבא. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה, הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאלי רונן.
3: עכשיו בגלי צהל, ערן סבג.

חותמים השבוע למען נחת הרוח ויישוב הדעת נפתח הלילה צוהר לחייו ולמורשתו המוזיקלית של מי שכונה אז בימים ועודנו מחזיק בתואר הסנדק של מוזיקת האמריקנה Godfather of Americana. אמריקנה זה בעצם השילוב הכללי, הכולל כל, של המוזיקות השורשיות, אשר מרכיבות את מה שנקרא מוזיקה אמריקנית. היו שכינוהו בנוסף הטרובדור של הקאנטרי מטקסס. ואכן טקסני היה הלילה נאמן דרכו, איש רציני מעט נשכח לצער הלב אבל משפיע, גיא קלארק חוזר שוב. גיא קלארק אשר הלך לעולמו חודש הזה, כמעט באותו יום, אבל לא בדיוק, 17 במאי בשנת 2016, היינו לפני 10 שנים, הלך לעולמו גיא קלארק, חבר יקר וקרוב לטאונס ואן זנט, אגב, אבל כמובן עוד הרבה מוזיקאים אחרים, גם לרמבלינג ג'ק אליוט, עשה דרכים באמת מופלאות בעולם המוזיקלי, גם מבחינה טקסטואלית, גם מבחינת הלחנים, גם מבחינת ההשפעה, ולכן יש גם ראו בו מה שנקרא המשורר של המשוררים, כן? המורה של המורים, גיא קלארק. אם כן, נפתח עקב בצד אגודל, גם נפרוס מעט מחייו, אבל גם כמובן מן המוזיקה, זה העיקר, ונפתח עם Desperados, Waiting for a Train, מתוך תקליטו הראשון, Old Number One, יצא ב-1975, כשגיא קלארק היה מעט מבוגר יחסית, בן 33.

Like Desperados Waiting for a Train, מתקליטו הראשון של גיא קלארק, 1975, תקליט שנקרא Old Number One, וזה שיר מן התקליט הראשון שהפך בבחינת להיט, הרבה מאוד ביצעו אותו, ווילי נלסון, בקאנטרי, אבל גם מחוץ עליו, בעצם זה מיקם אותו, ממש גם כמשורר, גם כמלחין מאוד מיוחד, ולא בכדי היו שאמרו והצביעו על כך שגיא קלארק היה אומן של מילים. לא זו בלבד, אלא הוא היטיב לתאר את יום הקטנות, את חיי הפועלים, את הפרטים הקטנים שמרכיבים לפרקים את חיינו, עמוסי ההטרדות, המחאובים, העליות, ולצער הלב גם המורדות. גיא קלארק נחשב, גם אפשר להחשיב אותו, כחלק מתנועת ה-Outlaw Movement של הקאנטרי, שדיברנו עליה ואנחנו ככה נכנסים אליה יותר ויותר בזמן האחרון, Outlaw Country Movement. זו התנועה שבאה לחדש את הצליל וגם את הטקסטים של מה שנקרא הקאנטרי הידוע לנו, שהיה קצת מעוגלל גם מבחינת המילים,

שנקרא הקאנטרי, הידוע לנו, שהיה קצת מעוגלל, גם מבחינת המילים, אבל גם מבחינת הלחנים, והם באו לפרוץ איזה פרץ, ולהכניס בתוך השירים, את הדברים האלה שמרכיבים, הדברים הקטנים, שבסופו של דבר הופכים חייו של אדם לחיים גדולים, או לא, לדאבון הלב. שנה אחר כך, יצא תקליטו Texas Cooking, נשמע השיר, הנושא את שם התקליט, Texas Cooking, 1976.

היא בתוך מלון, מלון קטן, 13 חדרים, כך מספרים. אבל עיקר העניין, שהילדות הזו במלון הפגישה אותו עם כל מיני דמויות, ככה בעלות צבע, עובדים בשדות הנפט, כל מיני חיילים וטייסים שעברו בעיירה, הוא מספר עליהם, אנשים ממש מדלת העם, אבל גם אנשים קצת יותר חשובים, נקרא לזה מבחינה חברתית, כל אלה הפכו מאוחר יותר להיות גיבורים בשיריו של גיא קלארק. אם כן, אנחנו מציינים הלילה 10 שנים ללכתו, בעיגול הזמנים כמובן, ונקפוץ אל העשור, אל העשור הבא, כמעט אל סופו, 1988, תקליט שנקרא Old Friends, 1988, מתוכו נשמע שיר שבעל שם מעט מטעה, שנקרא heavy metal, אבל זה לא קשור לאסכולה המוזיקלית של heavy metal. זה בעצם שיר שמספר על כלי גדול חקלאי עשוי מתכת. כלומר, heavy metal. Old Friends, 1988, גיא קלארק.

טקסס קוקין, 1976, תוך התקליט טקסס קוקין לגיא קלארק, נולד בסוף 1941, אותה שנה בה נולד בוב, אבל הוא נולד במונהנס, טקסס, זה נמצא במערב טקסס, והילדות שלו עברה ככה בעיירות הנפט, מלאות האבק והחול, והילדות הזו היא שעיצבה גם את ה... את השפה שלו, את השפה הלירית שלו, ואת הנופים שמופיעים בשירה, כפי שאמרתי, התמקדות ביום קטנות, ומי בז ליום קטנות, לא גיא קלארק. חלק מילדותו גם עבר עליו במלון, שנוהל על ידי סבתו רוזי,

heavy metal. מי מקדיש שיר לטרקטור, לקומביין? גיא קלארק, 1988, בתקליטו Old Friends, אשר הלילה כאמור אנו מציינים 10 שנים ללכתו מן העולם. כפי שאמרתי, חבר יקר, או אפשר לומר העוגן היציב בחייו הסוערים, בעלי האיסורים של טאונס ואן זנט, חבר מאוד קרוב, מי שראה הסרט הדוקומנטרי המומלץ וחשוב על אודות טאונס ואן זנט, Be Here to Love Me, משנת 2004, אז רואה גם דמותו, כשאנחנו מתראיין, גיא קלארק יחד עם אשתו המנוחה, סוזנה, מדברים על טאונס ואן זנט. למעשה זה היה הדוקומנט, המסמך הדוקומנטרי, שככה הבנתי שזה לא רק טאונס ואן זנט חשוב, אלא גם גיא קלארק. וכמובן רבים אחרים, ג'ון פריין, עליהם כבר דיברנו, ונדבר בהמשך. נשאר באותו תקליט, Old Friends, 1988, ונשמע את השיר היחיד בתקליט הזה, שהוא איננו שיר של גיא קלארק, אלא של חברו טאונס ואן זנט. זה ביצוע של גיא קלארק, לשירו של ואן זנט, To Live Is To Fly, 1988. בבקשה.

To live is to fly. Guy Clark, בביצועו לשירו של חברו הטוב, Towns Van Zandt. אגב, מי שנותן פה קולות רקע, ליווי, אלו שתיים, גם רוזן קאש, ביתו של ג'וני קאש, וגם אמילו הריס, שתיהן נרן יאיר, על ה-backing vocals. אם כן, גיא קלארק, בוא עסקינן הלילה. השיר הבא מן השנה שאחרי, 1989, זו הקלטה מתוך הופעה חיה באוסטין, טקסס, שנערכה בעשרה בנובמבר 1989, והשיר הבא שנשמע הוא שיר מאוד חשוב במרכולתו המוזיקלית של גיא קלארק, הוא נקרא Randall's Knife, וזה בעצם שיר שמספר על פריט, על סכין, שהייתה לאביו של גיא קלארק, והשיר בעצם מגולל את היחסים בין אב לבנו. היו שמקמו אותו גבוה מאוד, בין השירים שמתארים יחסים בין אב לבן, או בכלל במשפחה, שיר מאוד מאוד מרגש, הוא גם מעין אלגיה של פרידה בין גיא קלארק לבין הדור הקודם, במקרה הזה אביו, אבל זה כל אדם שחולף ועובר מן העולם. Randall's Knife, Live, 1989, באוסטין, טקסס, גיא קלארק.

רנדולס נייף, שירו של גיא קלארק, המוקדש לאביו, כאן בביצוע חי, באוסטין, טקסס, בנובמבר 1989. גיא קלארק, כפי שסיפרתי, היה איש עמל, איש יום הקטנות, אדם שראה אנשים אחרים מול עיניו, הכניסם אל תוך שיריו, אבל הוא עצמו היה מן הסוג הזה. קודם כל, היה בונה גיטרות, וחלק מן הגיטרות שהוא ניגן עליהם, הוא בעצמו בנה אותם. היה בונה גם גיטרות עבור אחרים כמובן, זו הייתה מלאכתו, או אחת ממלאכותיו, וגם הוא עצמו התייחס לתהליך הכתיבה, כתיבת השירים, כאל פעולה, מה שנקרא של עובד כפיים, עבודת יד. הוא נהג לומר שהוא כותב שירים באותה דרך שבה הנגר בונה את השולחן. כלומר, הדגש, עיקר העניין, זה על המבנה של השיר, על המהלך בתוכו, כל זאת בלי קישוטים שהופכים את השיר ככה לעמוס ולחסר כיוון. אם כן, גיא קלארק הלך בדרך חדה, שומעים את זה גם בקולו המחוספס, יותר עם השנים כמובן, גם בלחנים המאוד מהודקים, אבל בעיקר במסר החד, סיפוריהם של אנשים, אנשים בדרכי, אפשר לומר זו כללות העבודה של גיא קלארק. ב-1992, בעשור, ראשית העשור, שנפתח אחר כך, יצא תקליטו Boats to Build, גם כן, מכוון לעבודת הבנייה, Boats to Build, נשמע מתוכו שני שירים, שני ניגונים, How'd you get this number? הנה, זה הראשון.

How'd you get this number? גיא קלארק, 1992, Boats to Build. כל זה במסגרת 10 שנים למותו של גיא קלארק, מוזיקאי הפולק, הפולק המתחדש, ה-outlaw country, מה שנרצה, באמת אדם שחצה אסכולות, כי הוא נחשב הסנדק של האמריקנה מיוזיק, ממש מן המעצבים של הסגנון הזה, שהחל בסך הכל סוף שנות ה-50, כמובן שורשים קודמים קודם לכן, כי בעצם האמריקנה לא המציאו שום דבר, הם פשוט שילבו את כל מוזיקות השורש, מעשי התלעים, שמרכיב בעצם את המוזיקה האמריקנית שאנו מכירים. אמרתי עוד שיר מן התקליט הזה, Boats to Build, הנה הוא, שיר שמוקדש לשניים, שניהם השפעות על גיא קלארק, על חייו, על נפשו, חשובים כל אחד בתחומו. ראש וראשונים, Rambling Jack Elliot, תלמידו של וודי גת'רי, מי שנולד למשפחה יהודית שם בניו יורק, ועזב בנעוריו, המציא עצמו מחדש, בדומה לבוב, אבל Rambling Jack Elliot עשה את זה באמת, עזב את הבית, את הוריו, נעלם, ההורים חיפשו אותו, אבל הוא הצטרף אל איזה רודיו, הפך להיות קאובוי, לשנות הנעורים שם במערב, בסוף כמובן יצר קשר עם ההורים, והכל היה בסדר, אז מי שנולד בתור אליוט אדנופוז, הפך להיות Rambling Jack Elliot. הם גם היו חברים טובים, ג'ק אליוט, נרו יאיר, איש פשוט מדהים, ובאמת שתאריך דרכו בנעימים, כבר לא צעיר, אז גם ג'ק אליוט וגיא קלארק היו חברים, וגם אהבו מאוד את המוזיקה הזה של רעהו, גם הקליטו יחדיו, זה בתקליטיו של זה, כלומר גם ג'ק אליוט בתקליט של גיא קלארק ב-Old Friends, אבל גם גיא קלארק הקליט יחד עם ג'ק אליוט באחד התקליטים שלו, ואנחנו נשמע שיר שהוא כתב לכבוד Rambling Jack Elliot ולכבוד עוד גיבור נעורים בשם לארי מהן. לארי מהן היה קאובוי גם כן, ואומן רודיו מאוד מפורסם, הלך לו עולמו לפני שנתיים שלוש, משהו כזה. אז השיר הבא נקרא Rambling Jack and Mahan, מתוך Boats to Build, 1992, The Guy Clark.

Rambling Jack and Mayhem, 1992, לגיא קלארק, מתוך תקליטו Boats to Build. נתקדם כמה שנים קדימה, 1995, יצא תקליטו שנקרא Dublin Blues, בתוכו השיר Dublin Blues, גם כן שיר מסעות, נחשב באמת לאחת החתימות המוזיקליות המובהקות של גיא קלארק, אז אם כן, Dublin Blues.

wished I was in Austin. כך פותח השיר Dublin Blues לגיא קלארק, 1995, שכמובן בוצע רבות בהופעות חיות. נספיק עוד לשמוע מן התקליט The Dark, שנת 2002, ומתוכו ביצוע נוסף, באמת פורט על מיתרי הלב, שיר גם כן של Towns Van Zandt, שיר שנקרא Rex Blues, הבלוז של Rex, חבר של Van Zandt, היה אותו Rex, וגיא קלארק ביצע את הניגון המיוחד הזה, קצר, אבל יורד עמקי תהומות, The Dark, זהו התקליט 2002, Rex Blues, גיא קלארק, בבקשה.

Rex Blues, Guy Clark, תוך תקליטו The Dark, כפי שהשורות של Towns Van Zandt מספרות, I'm bound to leave this dark behind. 2002. אם כן, מעט מזהר היה זה בציינינו 10 שנים למותו של גיא קלארק, אומן פול קאנטרי, כה חשוב, רציני, באמת מעמיק, מורה לרבים, אגב, הוא המורה הישיר של סטיב ארל ואחרים. נחתום עם ביצוע לייב בהופעה חיה שנת 2009, שיר שיצא באותה שנה בתקליטו של גיא קלארק, תקליט אולפן, אבל אנחנו נשמע את זה מהופעה חיה. אז קודם כל תודה רבה מעומק עמקי הלב לכל המאזינות והשומעים. תודה רבה לאלן נתנזון על עמלה השבוע. ונחתום עם Maybe I Can Paint Over That. גרסת הלייב 2009. גיא קלארק, בכל טוב.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: כשבחוץ שקט והצרצורים מפלחים את הדממה, הגיע הזמן לפתוח את הרדיו ואת המחשבה.
2: כאן שמוליק נויפלד, ואני מזמין אתכם להצטרף אליי לשעתיים של חגיגה מוזיקלית מרגשת ממגוון עולמות, דרך ניו סול, ניו R&B, טריפ-הופ, רוק אלטרנטיבי ועוד. יחד גם ניכנס אל תוך ורידי ההפקה של האומנים ונשמע על הסיפורים מאחורי הקלעים של המוזיקה הבינלאומית החדשה. אני מבטיח לכם שתהנו.
1: ציפורי לילה מוזיקליות. הלילה בחצות, גלי צהל.
3: מיד אחרי החדשות, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.
4: גלי צהל השעה 11. שלום רב, באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מזכיר כי מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי, אני אחכה כמה ימים.
5: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
4: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול, אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים בכך שאחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב. כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כתב ברשת אקס כי יפעל לאסור את כניסת שרי ממשלה ישראלים למדינות אירופה עקב התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה. הערב שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי גינה בחריפות את האירוע וכתב, השיירה הייתה תעלול טיפשי אצל בן גביר, אבל בן גביר בגד בכבוד האומה שלו. כתבנו המדיני יניר קוזין מזכיר כי שגרירי ישראל באיטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד וספרד זומנו לשיחת נזיפה. אחרי 16 עונות באירופה, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל שעבר ביברס נטחו הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 38. נטחו גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב והפך לקפטן הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של נבחרת ישראל. נטחו הופיע במדעי הנבחרת 88 פעמים. מכבי פתח תקווה העפילה לליגת העל בכדורגל, זאת לאחר שנפרדה בתיקו 2 מול בני יהודה וחזרה לליגה הבכירה אחרי עונה אחת בלבד בליגה הלאומית. אבי לוזון, בעלי הקבוצה מכבי פתח תקווה, שוחח עם כתבנו ליד נמת לאחר המשחק.
6: עונה נהדרת, עמדנו במשימה, היינו במקום הראשון מיד תחלת העונה ועד המחזור האחרון. מכבי פתח תקווה זה הקבוצה שלי, זה מפעל החיים שלי וזה הבייבי שלי ולכן אני תמיד אהיה בשבילה.
4: כתב הספורט יובל ישראלוב מעדכן כי הפועל רמת גן שבמקום השני בטבלה ניצחה 2-1 את הפועל ראשון לציון והיא נמצאת שתי נקודות מעל מכבי הרצליה שסיימה בתיקו 1 מול הפועל כפר סבא. מזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורכת נועה מיכאל ירונן.
3: עכשיו בגלי צהל, אפי בן אברהם עם 24 היום שהיה.

0: שלום שלום לכם, לילה טוב, 11 ועוד 4 דקות כאן בגלי צהל, 24 היום שהיה, סוגרים את יום רביעי בשבוע. היום עברה בקריאה טרומית ההצעה לפיזור הכנסת, עדיין אין לנו הסכמה על המתי. בלבנון ובקריית שמונה, עוד יום קשה בצל הפסקת האש, ללא ספק המושג הזה מקבל מימד חדש בשבועות האחרונים. ובנמל אשדוד, השר לביטחון לאומי עושה, וסליחה על הביטוי דאווינים, על אסירים כפותים למורת רוחו של העולם, שגם כך לא מצטיין בחיבה יתרה אלינו. זה היה היום שהיה, פותחים עם עוד טרגדיה בלבנון. רב סרני תמר ספיר בן 27 מעלי, ובא היום למנוחות לאחר שנפגע אמש מירי חיזבאללה, אלמנתו רועי ספדה לו במילים קורות לב. עוד יום שבו אנחנו נאלצים לפתוח עם האספדים קורעי הלב האלה, והלב שואל עד מתי. נורון קדוש כתבנו הצבאי, שלום, לילה טוב.
1: שלום, אפי, לילה טוב.
0: מה אנחנו יודעים לומר מניתוח של האירועים אתמול?
1: כן, עשיר, אנחנו מדברים על שורה של תקריות שאירעה בדרום לבנון במהלך היממה, שתיים האחרונות. כל האירועים האלה באמת רק מעידים על העובדה שחיזבאללה משגר גם רחפני נפץ, גם כתבאמים, גם רקטות וגם יורה לעבר כוחותינו בקצב גבוה מאוד. אנחנו עדים לזה גם בעקבות היקף הנפגעים הגדול שאנחנו מדווחים עליו בדרום לבנון. המקרה הזה של רב סרן במילואים איתמר ספיר, זיכרונו לברכה, זה אירוע שבו הוא נורא מטווח קצר יחסית מאש מחבל מתוך מרחב של כנסייה בכפר הנוצרי קאוזח. זה כפר שנמצא אפי בגזרה המערבית בדרום לבנון, וכאן במקרה הזה אנחנו ממש רואים ניצול של מחבלי חיזבאללה, את העובדה שמדובר על כפר נוצרי, את העובדה שבכפר הנוצרי הזה יש עדיין תושבים שגרים שם, יש עדיין תשתיות רבות מאוד שצהל נמנע מלפגוע בהן, בין היתר בכנסייה הזאת. זאת אומרת, אנחנו מכירים את האופן שבו צהל משתדל להימנע בדרום לבנון מכל חיכוך, מכל פגיעה לא מוצדקת באוכלוסייה הנוצרית. יש רגישות רבה סביב העניין הזה, ולכן אפי אנחנו גם רואים איך מחבלי חיזבאללה מנצלים את העניין הזה, וזה אגב לא עניין חדש. כבר לפני חודש וחצי צהל פרסם הודעה שבה הוא חשף אירועים של ירי רקטות וירי טילי נונטט של מחבלי חיזבאללה מתוך תשתיות נוצריות בכפרים האלה.
0: והיום פצוע קשה, מח"ט 401 מאיר בידרמן, פצוע בדרגת אלוף משנה.
1: נכון מאוד, והוא בעצם הפצוע הבכיר ביותר מבין פצועי צהל במהלך הסבב הזה, המערכה הזאת בלבנון. אלוף משנה מאיר בידרמן, מפקד חטיבת השריון 401, נפגע מרחפן נפץ בעת שהוא היה במבנה בכפר דבל. אגב אפי, גם זה כפר נוצרי בדרום לבנון, אבל הפעם חיזבאללה בעצם משגר רחפן נפץ על המבנה שבתוכו הוא היה. עדיין בודקים בצבא מה בדיוק קרה שם, גם מבחינת...
0: כי אני מבין שהרחפן כן נעצר ברשת שפרסו מעל המבנה, אבל עדיין הפציעה היא כתוצאה מהרסס שיצר הרחפן הזה?
1: נכון, הייתה רשת הגנה שהייתה פרוסה על המבנה, מה שפגע גם באלוף משנה בידרמן וגם בשניים נוספים שהיו איתו, קצין מילואים בדרגת סגן אלוף, ועוד חייל מילואים נוסף שנפצע קל, מה שפגע בהם זה הרסיסים. אלוף משנה בידרמן סובל מפגיעת ראש, הוא ספג את הרסיסים בראשו, מה שהופך את הפציעה באמת לפציעה קשה ומורכבת. אנחנו יכולים לעדכן אפי שהוא עדיין מורדם ומונשם, עבר היום ניתוח, נמצא בבית החולים רמב״ם בחיפה, אבל בשלב הזה נדגיש, לפי כל מה שידוע לנו מגורמי הצבא ומגורמי הרפואה, לא נשקפת סכנה לחייו של מפקד החטיבה.
0: ודורון, אנחנו נכנסים עכשיו לסוף שבוע ארוך של 4 ימים, ועדיין האיום, סכנה של מערכה מול איראן, עדיין על השולחן, למרות שהנשיא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אומר היום הזה, בנימין נתניהו, ראש הממשלה, יעשה מה שאומר לו.
1: כן, ואני חושב אפי שההתבטאות הזו של הנשיא טראמפ משקפת בדיוק גם את מה שקורה כאן מאחורי הקלעים בישראל. אני לא משוכנע שכאן בארץ גם הבכירים בצמרת מערכת הביטחון או בצמרת המדינית יודעים לומר בדיוק מה צפוי לקרות ומתי צפוי לקרות. כן, יש כמובן הערכות גבוהה מאוד של צה"ל, יש הבנה שהדברים אולי מתכנסים לימים הקרובים, אבל אני חושב שההבנה הזו נובעת ממה שאני ואתה מכירים. האמירות של הנשיא טראמפ בעצמו, שהוא נותן לאיראן עוד יום יומיים או אולי עד יום ראשון, זו האמירה של טראמפ, לפחות האחרונה ששמענו בכל מה שנוגע לאיזשהו דדליין שהוא מציב לאיראנים, להחזיר לו תשובה אחרת כלשהי. נדמה לי שההיערכות בישראל שקיימת במהלך הימים האחרונים וגם הולכת וגוברת בימים האלה, היא נובעת בין היתר מהעובדה הפשוטה שפשוט מאזינים גם כאן, גם בצמרת מערכת הביטחון, לדברים שאומר נשיא ארצות הברית טראמפ, גם בהקשר הזה שהוא מסמן את הימים הקרובים כימי מפתח, כימי הכרעה, אבל גם בגלל האמירה שאתה הזכרת, שהוא אומר שראש הממשלה נתניהו יעשה כל מה שהוא אומר לו, אז כן, ישראל כרגע נמצאת במצב של המתנה, של כוננות, להחלטה של בן אדם אחד, זה המצב שאנחנו נמצאים בו.
0: דורון קדוש, כתבנו הצבאי, תודה רבה, לילה טוב.
1: תודה, אפי.
0: עכשיו אנחנו לפוליטיקה. בצהרי היום נורתה יריית הפתיחה של בחירות 2026 בכנסת, כך זה נשמע.
2: תוצאות ההצבעה, 110 חברי כנסת בעד, אין מתנגדים ואין נמנעים. אני קובע כי הצעת החוק להתפזרות הכנסת ה-25 התשפ"ו 2026 של חבר הכנסת אופיר כץ התקבלה ותעבור לוועדת הכנסת.
0: שלום אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי.
3: שלום לך אפי, לילה טוב. כן, אז הצעת החוק לפיזור הכנסת עברה היום בצהריים בקריאה טרומית, ברוב של 110 חברי כנסת. נזכיר, זו הצעת חוק מטעם הקואליציה, ובקואליציה היום במליאה תרחו מאוד להבהיר שלא מדובר בהישג של האופוזיציה. יושב ראש הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הדגיש במליאה, מבחינתו הקואליציה כבר מילאה את ימיה, והאופוזיציה
0: הייתה מנגד. צריך לומר שהוא די צודק. כלומר, בין אם זה יקרה בספטמבר ובין אם זה יקרה באוקטובר, הקואליציה די השלימה את ימיה.
3: כן, פה הוא ללא ספק לא טועה, וצריך לומר שהאופוזיציה גם פישלה, כי היא הייתה יכולה, אם היא הייתה ארוחה ועם סכין בשיניים, אז היא הייתה יכולה לפחות להקדים בשבוע את ההצבעה על פיזור הכנסת. אנחנו לא ניכנס לפרוצדורה, אבל נאמר שהיא לא הייתה ארוחה מספיק, זה לא קרה, וכרגע הקואליציה שולטת בלוח הזמנים, והיא גם תשלוט בהחלטה בסוף מתי לצאת לבחירות. נאמר שהיו במהלך היום יותר מ-10 הצעות חוק לפיזור הכנסת של האופוזיציה שרובן נדחו, אבל הייתה הצעת חוק אחת נוספת של חברת הכנסת פנינה תמנו שטה מסיעת כחול לבן, שגם היא אושרה, והיא אושרה בתמיכה של הקואליציה. עכשיו תשאל לפי מה הסיבה של הקואליציה לתמוך בהצעת חוק של אופוזיציה, אז פה נכנסו החרדים, הסיעות החרדיות שרצו כבר לקדם איזשהו חוק של פיזור בשביל להראות את מורת רוחם לגבי ההתנהלות של נתניהו בחוק הגיוס או חוק הפטור מגיוס, אז הן רצו לקדם עוד חוק, חוק של אופוזיציה לפיזור הכנסת בשביל לא להשאיר את השליטה המוחלטת בידיים של הקואליציה. אז אנחנו רואים פה עד כמה משבר האמון הוא גדול בין הסיעות החרדיות לקואליציה, ועדיין נזכיר לוחות הזמנים נמצאות בקואליציה, כן, נמצאים בקואליציה, ברצותה הם יקיימו כעת דיונים בחוק, זה כמו כל חוק רגיל, הוא יתנהל בוועדת הכנסת, יתנהלו דיונים.
0: מי היושב ראש של ועדת הכנסת?
3: יושב ראש ועדת הכנסת הוא חבר הכנסת אופיר כץ.
0: אוקיי, אז בעצם יושב ראש הקואליציה, השביתה בידיו. וצריך לומר שבמקביל עדיין ראש הממשלה דרך ועדת החוץ וביטחון שמתכנסת היום מנסים להעביר חוק גיוס, השתמטות, כל אחד על פי זוויתו.
3: בדיוק כך, אז יש פה איזשהם ניסיונות מצד הקואליציה, מצד ראש הממשלה נתניהו, או לקדם באמת חוק כזה או אחר, או לפחות לעשות קולות של מישהו שמנסה לקדם את החוק הזה, כי היום במהלך הדיון הגיעו חברי כנסת רבים לדון בגיוס החרדים, אבל לא היה נוסח מעודכן של החוק על שולחן הוועדה, ולא היו הערות של הייעוץ המשפטי, אז הייתה איזושהי תחושה שיש פה...
0: אבל את יודעת לאיזה חוק כן היה נוסח מוכן?
3: הערכת השירות הסדיר.
0: בדיוק, לחוק הזה מגיעים מוכנים. אפרת אביבי, כתבת התחום הפוליטי, תודה רבה, לילה טוב.
3: תודה. תודה לך, אפי.
0: השר לביטחון לאומי, תמר בן גביר, הגיע היום לנמל לאשדוד, הוא מתעד את עצמו מול פעילי המשט שהגיע מטורקיה

0: לביטחון לאומי, תמר בן גביר הגיע היום לנמל לאשדוד, הוא מתעד את עצמו מול פעילי המשט שהגיע מטורקיה וניסה לפרוץ את המצור על עזה, הם אזוקים ופניהם אל הרצפה וזה מה שיש לו לומר להם.
1: נגמרו הימים שיבואו מחבלים שרוצים לפגוע בנו ואנחנו צריכים להיות מתנצלים. חשבתי שגדעון סער למד משהו מהשביעי לעשירי, ששר החוץ של מדינת ישראל מתנצל, הוא משדר מסר של חולשה, של התרפסות, הוא משדר מסר של כניעה.
0: כן, כך איתמר בן גביר מעל בימת הכנסת. יניר קוזין, כתבנו המדיני, האירוע הזה והצילומים האלה מגיעים אל בירות העולם ויוצרים תקרית דיפלומטית מאוד לא קלה לעיכול.
2: שלום, שלום אפי אורו, אם אנחנו לוקחים את הנוסח של שר החוץ גדעון סער, נזק ביודעין למדינת ישראל, כך מכנה את זה השר גדעון סער, בגלל זה הוא זוכה אחר כך ליחס שהוא זוכה מאיתמר בן גביר בכנסת, שזה מה ששמענו עכשיו. כן, זה מגיע אל בירות העולם, ואין לנו להתפלא, כי זאת לא הפעם הראשונה שבן גביר עושה את מה שהוא עושה, וזה לא הפעם הראשונה שהדבר הזה מעורר הד, זה נכון שהפעם זה גם...
0: וזה גם לא הפעם הראשונה שראש הממשלה נאלץ לנסות ולהסביר, לא ממש בהצלחה עם יורשה לי, את הצעדים האלה של בן גביר.
2: וזה גם, אתה יודע, זה קצת מאוחר מדי, אז אם אולי נתייחס באמת, אז שמענו את הדברים שאומר, או קראנו את הדברים שאומר גדעון סער, שמוסיף ואומר שבן גביר, הוא אומר לו, הורדת לטמיון מאמצים אדירים, מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים, אתה לא הפנים של ישראל, כך אומר גדעון סער, וראש הממשלה אחר כך מצטרף ואומר, שאומנם לישראל יש זכות מלאה למנוע ממשטים פרובוקטיביים של תומכי טרור חמאס להיכנס למים הטריטוריאליים שלנו, אבל הוא מוסיף, עם זאת, האופן שבו השר בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל. מה אני אומר לך, אפי? זה לא ממש משכנע, בטח לא את האירופים, מכיוון ששורה של מדינות, ביניהן איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד, ספרד, פורטוגל ואולי עוד, כבר הודיעו שהם תזמנה את שגריר ישראל במדינה שלהם לשיחת נזיפה או לשיחת ברור, בערב זה כבר מגיע גם לוושינגטון, שם שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי אומר שבן גביר בגד ביושרה של המדינה שלו, כן? כך מייק הקבי, כן, ידיד גדול של ישראל, שגריר ארצות הברית בישראל, עד לשם זה מגיע, ורק לגבי העניין הזה של בן גביר לא מייצג את הערכים של ישראל, כמו שאומר נתניהו, או בן גביר הוא לא הפנים של ישראל, כמו שאומר גדעון סער, זה לא משכנע אף אחד מהסיבה הפשוטה. בן גביר הוא שר בכיר, כך מתייחסים אליו, כך יש להתייחס אליו, הוא שר בכיר בממשלת ישראל, הוא יושב בקבינט המצומצם, הוא מקבל את ההחלטות החשובות ביותר במדינת ישראל, כך שהניסיון להתנער ממנו רק שזה לא נוח לראש הממשלה או לשר החוץ, לא ממש עושה רושם על הבירות ברחבי העולם.
0: יניר קוזין, כתבנו המדיני, תודה רבה, לילה טוב.
2: תודה, יפי, לילה טוב.
0: וספורט לסיום, קפטן נבחרת ישראל לשעבר, ביברס נטחו, הודיע על פרישה מכדורגל. נועם נקש כתבנו, לילה טוב.
3: לילה טוב, אפי, כן. פרישה אחרי קריירה גדולה, ביברס נטחו, הקפטן הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של נבחרת ישראל, הודיע הערב על פרישה. נטחו הוא צ'רקסי, הוא גדל בגליל התחתון, והוא מודיע היום על פרישה, הוא גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, כבר מגיל 10, הוא לבש את המדים האדומים, לאחר מכן גדל, הוא פרץ בהפועל תל אביב, המשיך אירופה, קריירה נפלאה ברוסיה, המשיך לרובין קזן, משם עבר לצ'סקה מוסקבה, שיחק שם 5 שנים אפי, היה גם קפטן של צ'סקה מוסקבה, הוא זכה איתה באליפות, וגם היה קפטן שלה בליגת האלופות, כבש גם שערים בליגת האלופות, קריירה נפלאה, שלא התייחסנו אליה כל כך הרבה, הוא היה מה שנקרא בשפת הכדורגל, underrated, לא מוערך מספיק, אבל הוא היה קפטן נבחרת ישראל, הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של הנבחרת, קריירה באמת מצוינת, אגדת הפועל תל אביב, למרות שלא שחק שם כזה הרבה זמן, אבל בהחלט אגדת המועדון בקרב הרבה אוהדים, עבדה גדולה לכדורגל הישראלי, 88 הופעות במדי הנבחרת שלנו, 4 שערים היו לו, אנחנו מקווים שנקבל עוד שחקנים כאלה לנבחרת בקרוב, כי באמת כמו נטחו לא נמצא הרבה.
0: תשמע, אני חייב לומר לך ולמאזינים, אני עומד כאן נפעם, כי אתה פשוט מחזיק טלפון ביד, אבל מספר לי על הקריירה של ביברס נטחו, בכזאת פקיעות ובכזה שטף. אפילו הוא לא ידע שהוא כזה.
3: אני יכול לספר לך אפילו שבפיפה, במשחק שכולנו מכירים, בפלייסטיישן, אנחנו היינו משחקים איתו כילדים, אז זה כמה גדול הוא היה, לא הרבה שחקנים זוכים להגיע למשחקי וידאו, אז זה כמה ביברס נטחו היה גדול.

אני עדיין תקוע לדעתי פיפה 2010, ואני לא חושב שנתקלתי בו. תודה רבה לנועם נקש כתבנו, לילה טוב. 24 היום שהיה, עומר פטיטו ערך, עורך, יעל אוחיון ודרור פרידמן בהפקה, אוהד מנדלאוי על הביצוע הטכני, תומר גולן בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם מאחורי המיקרופון. היום, 20 במאי, חוגגת הזמרת שר, היא לא רק זמרת, היא גם שחקנית, מולטי טלנט, מה שקורה, מה שקוראים, היא היום חוגגת 80, ואיתה נפתח.

0: אשר, בת 80. ואין הרבה אומנים שעל המדף אצלהם בסלון אפשר למצוא גם אוסקר, גם גרמי, גם אמי וגם שלושה פרסי גלובוס הזהב. נראה אם יהיה לנו עוד זמן, יש עוד כמה דברים יפים של שר מהלכה הקריירה שלה, אבל אנחנו פותחים עם ענייני הבחירות, אומרים לילה טוב לשרי רוטה, הכתבת הפוליטית של חרדים 10, ולטל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל, שלום לכם.
1: שלום, ערב טוב.
2: שלום, ערב טוב.
0: טוב, אז אנחנו מתחילים לספור לאחור. שרי, אנחנו יכולים לרשום ביומן 27 באוקטובר, או שזה ממש לא סגור?
2: לא בטוח, יכול להיות שזה יוקדם. חלק מהמפלגות החרדיות רוצות שזה יוקדם, נתניהו לא רוצה. מה בדיוק יקרה? אני לא חושבת שזה גם כל כך קריטי, יום לפה, יום לשם. הכיוון ברור, הכנסת התחילה לפזר את עצמה, מי שמח על זה, מי לא שמח על זה, אבל התוצאה היא ברורה לשני הצדדים. עכשיו זה פשוט משחק של ימים, לא יותר.
0: אני רואה, טל, היום בסקר של קשת 12, שעדיין, אנחנו עדיין פחות או יותר סביב ה-57 לקואליציה, 53 לגוש האופוזיציה, ועוד 10 מנדטים למפלגות הערביות. זה נע בכל שבוע מנדט לפה, מנדט לשם. השאלה אם את רואה מישהו שובר את הסטטוס קוו הזה, או שאנחנו עדיין, גם כשנגיע לאוקטובר, נהיה פחות או יותר סביב המספרים האלה?
1: זה נראה שזה אותו הכיוון. אני חייבת להגיד שאם סמוטריץ' לא עובר, או סמוטריץ' כן עובר, כל המפלגות שנמצאות סביב אחוז החסימה, זה כל פעם משנה את המבנה של הסקרים.
0: במנדט לפה לשם, כן.
1: זה לא מנדט לפה, מנדט לשם. כשסמוטריץ' לא מצליח לעבור, זה מעלה, מקפיץ את האופוזיציה שם ל-60-61.
0: אבל זה מזמן לא ראיתי 60-61 לאופוזיציה.
1: רק לפני כמה ימים היה בכל הסקרים 60-61, כי הוא לא עבר, ולכן יש כל הזמן, וגם ככל שמתקרבים לבחירות, אז האנשים, גם לגבי כחול לבן נניח, וגם לגבי סמוטריץ', ובטח לגבי, אני יודעת מה, בלד, אנשים נוטשים את אותם המפלגות כשהם רואים שהם לא מצליחות לעבור. עכשיו, הסיפור שמה של הציונות הדתית, הוא לטעמי כרגע זה עדיין אחד החוסרים בפאזל, כי זה ברור שסמוטריץ' לא יכול להתמודד ככה, ושנתניהו לא ייתן לו להתמודד ככה. אז הם נראה שכולם מחכים שם, סמוטריץ', וינטר, מי שזה לא זה, מחכים שם למוצא פיו של הבוס, שיגיד להם מה לעשות, כי הם כרגע לא עושים שום דבר, וזה לא הגיוני שזה ככה יתמודדו עם כזאת כמות אנשים שכביכול תומכים במפלגה הזאת, אבל לא רוצים את סמוטריץ', או אני לא יודעת מה, לא מרוצים ממנו. אז יש לך שם איזשהו חור לא ברור כרגע.
0: למרות שבסקר של היום הוא כן מצליח לעבור את אחוז החסימה.
1: כן, אבל גם אצלנו באתר הוא עבר, אבל תקשיב, הוא עבר ממש ממש בקושי. אחרי חודשים שהוא
0: לא עובד. זאת אומרת, היה צריך מצלמת ור כדי לראות את המעבר
1: לא,
0: הזה.
1: לא, אבל זה דבר שככל שמתקרבים לקלפי, אז הבוחרים בורחים בגלל שהם מחוששים.
0: שהכל שלהם ילך לאיבוד.
1: ואז יש קריסה. עכשיו יש חמי יום סגירת הרשימות, הוא בערך 45 יום לפני הקלפי. מאותה הנקודה שכבר אי אפשר לשנות את הרשימות, עד הקלפי יכול להיות קריסה, ולכן הסקר הוא, הרי הסקרים נותנים רק את היום שבו הם נעשו, הם לא יכולים לחזות לך מה יהיה באוקטובר.
0: כן. שרי, לחזור אלייך, ובעיקר אל הדברים שכתב לדעתי לפני כשבוע הרב לנדו, באשר לגט הקריטות שניתן לנתניהו. עד כמה מדובר כאן בדברים שנכתבים בעידנה דריתך, או באמת באיזושהי מדיניות שלדעתך תחזיק גם אחרי הבחירות?
2: תראה, הוא לא אמר פוליטית שמכאן ועד סוף כל הדורות לא נשב עם נתניהו, לא יש פה מפלגות חרדיות עם נתניהו.
0: מן הסתם גם נתניהו לא יהיה כאן עד סוף כל הדורות.
2: כנראה, יש שמועה כזאת.
0: כן.
2: מה שכן הוא אמר זה אנחנו לא מאמינים לנתניהו. זאת אמירה, תראה, היא עשתה בום רציני בציבור החרדי, כי זה בסופו פוליטיקאים תמיד אמרו שכבר, אני פעם ראיינתי את פינדרוס והוא אמר את זה על נתניהו, אמרו הרבה, אבל רב בסדר גודל שלו שאומר כזאת אמירה,
0: ואני שומע שזה יותר נחשב אפילו מהאמירה תפרקו את הממשלה, כי תפרקו את הממשלה זו אמירה נקודתית, וכאן יש כאן איזושהי אמירה לעתיד.
2: אמירה חד משמעית על אופיו של... אני, אם הייתי נתניהו, הייתי ממש מתבזה מכזאת אמירה שיגידו עליי כזה דבר, שרב כזה, באמת בשיעור קומה כזה, ממרום גילו וממרום תורתו, זה נורא והיום. ואני יודעת שזה באמת עשה זעזוע רציני בלשכת נתניהו ואצל נתניהו, והראיה שחוק הגיוס שהוא לא סס לקדם אותו, הוא בפול טורבו עליו, זאת אומרת, זה משהו שלא היה. הוא החליט שאין לו ברירה כדי לקנות את האמון מחדש. האם הוא יצליח להעביר את חוק הגיוס, האם בהינתן שהוא כן יצליח, האם האמון ישוב, אני לא יודעת להגיד כן או לא, אבל אני כן יודעת שקרה פה משהו. עכשיו, זה לא שהחרדים מעולם לא ישבו במשלת שמאל או מרכז, הם ישבו ב-99 אצל אהוד ברק, זה לא שמאז שאמר הרב שח לא הלכת עם השמאל, הם לא ישבו אף פעם. תנידו קונסטלציה, עכשיו, הפוליטיקה...
0: ישבו אפילו עם שולמית אלוני.
2: כן, באותה ממשלה, שמשולם נערי היה אדם רולף, שהוא היה ציץ כסגן שר וכו' וכו'. כן, יוסי שריד היה שר חינוך, אבא שלי היה מנהל תלמוד תורה, והוא טען לי תמיד שהוא היה שר חינוך הכי טוב שהוא זוכר שהיה מימי הציבור החרדי. אז כך שהיו דברים מהעולם. עכשיו, זה גם נורא תלוי אבל בקונסטלציה. זאת אומרת, למה נתניהו הקים ממשלה של ימין קיצוני ועם בן גביר, למרות שהוא אמר שהוא לא יעשה את זה? כי במרכז ובשמאל הוא לא מצא פרטנרים, אף אחד לא רצה אותו. אז האם החרדים באמת בפעם הבאה ישבו עם נתניהו? לא, תלוי גם מה יעשה גוש השינוי. אם הם יגידו כמו שהם אומרים היום, לא נלך איתם לשום מחיר, ויאיר גולן ימשיך לשים שפריים על הראש ויגיד לא רוצה את החרדים, אז אוטומטית הם תורמים במו ידיהם לחיבור בין נתניהו לחרדים. מה אתם רוצים שהחרדים יעשו? אתה מבין, יש גם בפוליטיקה אילוצים שנוצרים בשל המצב. נתניהו, אני בטוחה, היה עדיף, יודעת, עדיף ממשלה עם גנץ או עם מי שלא היה ביתו מגוש השינוי.
0: כן, אבל זה
2: אולי
0: לא...
2: אולי לא עם הדמוקרטים, אבל הם לא רוצים.
1: שרי, הם יכולים לשבת עם נתניהו. שרי, הם יכולים לשבת עם נתניהו, ולפי מה שכרגע הסקרים, יהיה להם ביחד בין 52 ל-53... מנדטים, אז זה יועיל להם.
2: קודם כל, אני לא כך מאמין על סקרים, שאת יש סקרים גם, לא כל הסקרים, יש סקרים גם בערוץ 14, בערוץ 24, כל מיני סוגים של סקרים, אני לא יודעת מי מהם צודק, אני לא סוקרת מקצועית, ולא כל כך מאמינה בסקרים, גילוי נאות, טל. נראה לי שכבר אמרתי לך את זה פעם במסגרת חברותינו, אני לא כל כך מאמינה לסקרים, לפעמים, אני גם רואה אותם בקשר לחרדים, כשאני יודעת שהתוצאות בחלק מהסקרים לא הגיוניות, אני מסתובבת ורואה וזה לא הגיוני. אז סקרים זה דבר אחד, דבר שני, גם נתניהו גם יכול לשבת עם גוש השינוי. זה לא אומר שהוא לא יעשה את זה אם הם ירצו. שוב, השאלה היא האם הם ירצו. ולכן הפוליטיקה, מה שאנשים אומרים עכשיו זה על הקרח, כי ידענו כבר...
0: כן, את זה, כן, את זה אנחנו יודעים. מה שרואים משם לא רואים מכאן. אבל אני רוצה...
2: ליברמן, קיצרתי את הפתיל הקצר שלי, ערכתי, עשיתי ניתוח, עשיתי זה, ובסוף ישב עם נתניהו. אני לא מתחשמת מהאמירות שלהם. אם אכן יבוא גוש השינוי לחרדים, יציע להם הצעה, הם לא מבקשים יותר מדי, לא כספים ולא, זה לא סלע קיומם, למרות התדמית המקובלת שאוהבים להגיד עליהם. הם צריכים פתרון לבחורי הישיבה שושבים ולומדים בישיבה, נקודה. לא לאלה שמתפחסים ברחוב.
0: אני לא רוצה להתחיל להיכנס איתך לאימות, כי הם רוצים פתרון, לא רק, אם הם היו רוצים פתרון רק לאלה שלומדים בישיבה, אז תאמיני לי, זה היה נפטר. אבל הם רוצים פתרון גם...
2: אני חושבת שזה מה שהם רוצים אחרי 7 באוקטובר, אני יודעת שזה מה שהם רוצים.
1: אבל הם אומרים בדיוק כמו מה שאת אומרת, בשיחות המוקלטות של הרב
2: ינון
0: אזולאי
2: בוועדה,
0: רגע, לא ביחד, אני רוצה עכשיו,
1: מי שקובע זה הרבנים, והם מוקלטים, אומרים דברים אחרים לגמרי.
2: הרבנים, אם הם יהיו מוכנים לחוק הגיוס, אני לא יודעת אם הם יהיו מוכנים, הם לא אמרו את פסקה מה שנקרא, אבל אם הם אכן יסכימו לחוק הגיוס הנוכחי, הוא מלא סנקציות דרקוניות שמי שלא לומד לא יוכל לא לשרת בשירות.
0: אז זאת הנקודה שאני רוצה עכשיו להפנות אלייך, טל. עד כמה נתניהו רציני? כי בעצם כרגע המצב משרת את שני הצדדים. נתניהו בסוף לא יעביר את חוק הגיוס ויגיד לכולם, לא הייתי מוכן להתפשר. והחרדים גם כן יגידו, פירקנו ממשלה כי לא היינו מוכנים להתפשר.
1: זה החוק הזה, שזה לא חוק גיוס, זה חוק השתמטות, חוק פטור על מלא, שנותן מראש את הכסף ולא מוציא שום דבר מבחינת גיוס. זה חוק שהוא הבסיס להסכם הקואליציוני הבא של נתניהו. אם הוא רואה שהוא מצליח לנצח...
0: אבל הוא היה גם, הוא היה גם הבסיס להסכם הקואליציוני של הכנסת הזאת.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה חוק שהעבירו אותו בקריאה ראשונה בני גנץ בכנסת הקודמת, והחוק הזה הפך לבלתי משמעותי ולא רלוונטי לכלום. אחרי 7 באוקטובר. עכשיו גם הכניסו בו כל מיני שינויים, זאת אומרת, זה כבר לא אותו חוק של בני גנץ, זה חוק אחר לגמרי. הוא לא רלוונטי לשום דבר. אבל למעשה... אני חושבת שנתניהו כל הזמן רצה להעביר את החוק הזה, הוא כל הזמן אמר את זה, יש לו הרבה קטעי וידאו שהוא אומר במליאה, זה חוק טוב, ולכן גם עכשיו הוא חוזר וחושב שזה חוק טוב, ועד ה-27 באוקטובר אנחנו נשמע על החוק הזה שזה הדבר הנכון, בין אם זה יעבור ובין אם זה לא יעבור, וגם אחרי ה-27 באוקטובר.
0: את מאמינה שהוא יעביר את זה עד הבחירות?
1: לא. אני לא חושבת שהוא יעביר את זה, אמרתי שזה יהיה בסיס להסכם, כי בניגוד לספירות שהם מציגים, אני שמעתי גם מאופיר סופר וגם מעוד אנשים, ואני גם לא רואה שבשלהי כנסת אפשר לשכנע את אלה שמתנדנדים, ואני אגיד לך יותר מזה, גם חלק מהחרדים מתכוונים לזה בכלל נגד, נניח לפחות האגודה, ככל שאנחנו מבינים.
2: כך שגם ה...
1: גם הקבוצה שהיא בחרדים, אני לא רואה שנתניהו מצליח לשכנע אותם, אז יש לו את שס איתו, בסדר, אז שס זה ליכוד, ושס, הם בעניין ביחד, וסמוטריץ' מזדנב אחרי, כי אין לו שום, הוא לא מצליח וזה הסיבה שהוא באפס מנדטים, רוב הזמן. הוא לא מצליח להראות לציבור שלו.
2: לא, הרבנים שלו אמרו את זה.
1: אבל לא מצליח להראות את הציבור הדתי-לאומי והחרדי-דתי, לא מצליח להראות להם איך הוא פותר את בעיית מצוקת כוח אדם. הרי מה הם עושים כל הזמן? הם רק מדברים נגד נשים בצבא במקום להביא חרדים. אז זה לא עובד ככה. ולכן הציבור שלו נוטש. אז יש לך פה בעיה. נתניהו ישתמש בזה כי אולי...
0: רק בעיה אחת. יש לנו כאן עוד הרבה בעיות, אבל עד ה-27 באוקטובר עוד ננסה ככה לעמוד עליהם.
2: אני לא אתפלא אם הממשלה הבאה תציע לחרדים חוק גיוס יותר טוב ממה שהם מקבלים כרגע. לא אתפלא. ונשוב וניפגש פה אולי.
0: אנחנו מוקלטים, שרי רוט, חרדים 10, טל שניידר, הכתבת הפוליטית והמדינית של זמן ישראל, תודה רבה לכם.
2: לילה טוב.
0: הנה עוד שיר של שר, שחוגגת כאמור היום יום הולדת 80. אני מחפש כאן משהו מתחילת הקריירה שלה, יחד עם מי שהיה בעלה, סוני, יחד הם היו סוני ושר, והנה השיר הזה המוכר והאהוב, I Got You Baby.

0: 24 יום שהיה, אנחנו עכשיו לביקור הפרובוקטיבי והמטריס של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, היום בנמל אשדוד, במתקן המעצר שבו מוחזקים פעילי המשט שניסה לפרוץ את המצור על עזה. גם שרת התחבורה מירי רגב הגיעה היום לנמל אשדוד והוציאה את הסרטון ברשת X שבו כתבה ככה יעשה לתומכי טרור שהגיעו לשבור את המצור על עזה, אבל עיקר תשומת הלב כמובן הייתה על הביקור של בן גביר, והאמירות שלו שם, נגמרה הקייטנה, התגרות בעצורים שהיו כפותים בידיהם. על קו הטלפון נמצאת איתנו כעת סגן אלוף במילואים אביטל לייבוביץ', לשעבר דוברת צה"ל לתקשורת הבינלאומית. שלום לך, לילה טוב.
1: לילה טוב, אפי.
0: אני חייב לומר שאני לא באמת יודע מה אני הולך לשאול אותך. כלומר, זה נראה לי ברור מאליו הנזק של הסרטון ושל התיעוד הזה באשדוד. אני טועה? יש אולי משהו טוב שאפשר לומר, שאפשר להוציא מהסרטון הזה?
1: אז משהו טוב היה באמת הפעילות של צה"ל. כי הפעילות של צה"ל הייתה מידתית, הייתה נכונה, המטרה הושגה. בשקט, על פי כללי הדין הבינלאומי, וככה זה צריך להסתיים. מה שהסרט הזה עשה, זה פשוט סיוע על סטרואידים למאמצי הדלגיטימציה של מדינת ישראל בעולם. עכשיו תסביר לי בשביל מה היה צריך להוריד את האנשים האלה לברכיים. כי למשל רויטרס, סוכנות הידיעות הגדולה ביותר בעולם, שמגיעה למאות מדינות בעולם, הכותרת של הידיעה שם הייתה שהמשטרה בישראל הכריחה את האנשים, את הפעילים של המשט, לקרוא על הברכיים על פי הסרטון שבן גביר פרסם. אבל שבשביל מה צריך לעשות את הדבר הזה? נגיד 3 מתוך 400 הם תומכי טרור. מה זה רלוונטי? מדינת ישראל היא מדינה מערבית, עם ערכים, פועלת על פי החוק הבינלאומי. הסרטון הזה עשה לנו נזק.
0: גם אם הם תומכי טרור והם לא התנגדו למעצר, לא הגיבו באלימות למעצר הזה, אני חושב שאין סיבה להוריד אותם על הברכיים. אפשר לעצור אותם, אפשר להלביש על הידיים שלהם אזיקים, אין סיבה להוריד אותם על הברכיים אם אין התנגדות פעילה.
1: א', אין סיבה. דבר שני, הרי זה היה מוצלח, אז בשביל מה היה צריך את הסרט הזה, וההתגרות הזאת, וההליכה המיותרת הזאת בין האנשים עם השוטרים מאחורה, זה פשוט, אנחנו נראים כמו מדינה שחסרת חוק, מדינה של אנשים לא רציניים, והבעיה היא שאף אחד באמת לא יודע מה הדעות של בן גביר בעולם, כלומר... הוא שר בממשלה, הוא מייצג את מדינת ישראל, הוא מייצג אותי ואותך. עכשיו בוא אני אספר לך משהו.
0: בדיוק, ראש הממשלה מגיב דרך אגב על הסרטון הזה, נכון, שאת יודעת, זה אולי נכון. איזשהו חצי צעד ואומר זאת לא המדיניות שלנו. אבל מצד שני, כאשר מופיע שר בממשלת ישראל במקום שכזה, אתה יכול להגיד מכאן ועד מוחותיים שזאת לא המדיניות שלך. זאת המדיניות שלך, הלכה למעשה. השר לביטחון לאומי מדגים לכל הצלמים מהי המדיניות של ממשלת ישראל.
1: זה ששר החוץ וראש הממשלה הגיבו כמו שהם הגיבו מצוין, אבל כשבעולם משדרים את התמונות ואז הקריין מקריא ברקע את הציוץ של ראש הממשלה, לאן הקשב של הצופה הולך? לציוץ או לתמונות? והתשובה היא ברורה. ולכן זה נזק הסברתי, אבל זה יותר מזה, זה גם נזק מדיני. זה נזק מדיני כי כבר אנחנו ראינו את משרדי החוץ השונים בעולם קוראים ומבקשים משגרירי ישראל בבירות השונות להסברים, למתן הסברים, ותראה, פשוט הוא עשה דבר מדהים, הוא ייחד את העולם נגדנו. פנטסטי.
0: לא שהיה צריך, את יודעת, יותר מדי לאחד אותם, אבל זו בדיוק, את יודעת, אם יבקשו אי פעם מתלמיד בבחינת בגרות או בכל בחינה שהיא, תן דוגמה למשפט אבן שזורק טיפש אחד, לא יצליחו להוציא 100 חכמים, אז זאת הדוגמה.
1: אתה אפילו לא מאמין עד כמה רחוק זה הגיע. מקיבלתי טלפון אחרי הצהריים, מקולגה שלי שיושב בדלהי בהודו שהיה מזועזע מהווידאו. אז אתה מבין שזה באמת בכל קצוות העולם, וכמובן שאלג'זירה דאגה לפמפם את זה בכל פלטפורמה אפשרית, סושל ורגיל. אבל תראה, צריך להגיד את האמת, מדובר בתופעה שפוליטיקאים פשוט לא שולטים על האמירות הפומביות שלהם, כי הם לא חושבים על טובתה של מדינת ישראל, בראייה יותר אסטרטגית. זה לא פעם ראשונה ששמענו אנשי ציבור מדברים על
0: לשתח. תסלחי לי, אבל אני לא מקבל את התזה הזאת. אין כזה דבר, לא. בן גביר הגיע לשם כשהוא יודע ומודע לצלמים שמסביב, יודע בדיוק מה הוא רוצה לעשות. יש לו בחירות בעוד חודשיים, שלושה. הוא יודע בדיוק מי הקהל שהוא פונה אליו. זה היה מחושב מאלף ועתיו.
1: במקרה הזה כן, אבל יש הרבה מקרים אחרים שזה לא מחושב מאלף עתיו, ולכן שאתה מוסיף עוד שר שמדבר על לשטח, לכבוש, לקטוש, איך אתה חושב שהאמירות האלה על ידי אנשי ממשל ישראלים מתקבלים בעולם? האם הם מתקבלים באהדה? האם הם מתקבלים בהבנה? לא, התשובה היא לא ולא, ולכן זה לא המקרה הראשון.
0: עכשיו אני חייב לשאול אותך, דווקא בעקבות התפקיד הקודם שלך, דוברת צהל לתקשורת הבינלאומית, איך מתקנים דבר כזה? בכלל אפשר לתקן דבר כזה?
1: לא, אי אפשר לתקן, אין שום יכולת לתקן. ראיתי מאמץ של משרד החוץ להפיץ תמונות של חיילי צהל נותנים בקבוקי מים לאותם פי, אבל תראה, מתק לי תקשורת ואתה רוצה למכור את הכתבה שלך, איזה תמונות תשדר? את הסנסציוניות או את המשעממות? וזה פה התשובה. ולכן זה לא משנה הציוץ של ראש הממשלה. דרך אגב, יש פה עוד זווית שצריך להיות מודעים אליה. הקהילות היהודיות בעולם, בעקבות אירוע כזה, רק סופגות עוד ועוד מהמקומיים, עלייה באנטישמיות, דברים אחרים, גם בהם זה פוגע, וההשלכות הן לצערי ארוכות טווח.
0: כשאני כבר לא מדבר, את יודעת, וחס וחלילה שלא יקרה, אבל את יודעת, אם יפול ישראלי באיזשהו פיגוע מיקוח לידיים של טרוריסטים, שיעשו לו דברים מהסוג הזה, אפילו את יודעת, לא יקו אותו, אלא רק ישפילו אותו, בדיוק כמו שזה קרה כאן, מה אנחנו נלין? מה אנחנו נוכל לבוא ולומר למה אתם עושים את זה? שאלה ככה שאני משאיר בחלל האוויר.
1: כן, כן, לגמרי. זה כל כך הכעיס אותי, פשוט כל כך. אתה יודע, אנחנו מדברים על ההסברה וחסר וחסר וחסר. מספיק סרטון אחד כדי להרוץ כל מאמץ. יש מאות שגרירים ודיפלומטים.
0: את אומרת, אם אנחנו לא פועלים כדי לשפר, לפחות לא להרוס בשלב הראשון.
1: לגמרי.
0: סגן אלוף במילואים אביטל לייבוביץ', לשעבר דוברת צהל לתקשורת הבינלאומית. תודה ששוחחת איתנו הלילה.
1: תודה לך.
0: לילה טוב. ב-11:44, זמן לבדוק את תיק ההשקעות שלנו הלילה, אחרי שהבורסה בניו יורק סגרה את יום המסחר, גם תל אביב. לילה טוב, אלכס קומן.
2: לילה טוב, אפי, תראה, תל אביב שינתה את המגמה, היא עכשיו ירוקה, תל אביב 35 עולה בכמעט 2%, 90 עולה ב-1.05%, נדלן יורד ב0.5%, גם נסדק ירוקה 1.5% ודאו ירוקה 1.3% ו-S&P 1.08%.
0: אני מבין שאנווידיה לא עוצרת ועוקפת את הציפיות, למרות שכרגע אני רואה במסחר שאחרי אין עליית שערים, דווקא ירידה קטנה, אבל אנחנו מדברים על רווח של דולר ו-87 סנט למניה, והכנסות של למעלה מ-81 מיליארד דולרים, והבנתי שגם דונלד טראמפ משקיע באנווידיה. אז אם דונלד טראמפ משקיע, מי אני אתה יודע, בדיוק, מי אני שאומר לא למניה הזאת? קראתי היום, לא יודע אם יצא לך לקרוא, להתעמק בחודשים האחרונים, היה סכסוך בין עובדי סאפ, חברת ההייטק המפורסמת מגרמניה, הסניף שלהם בישראל, היה סכסוך עבודה שם, ובעצם סאפ רצתה לבטל את ההסכם הקיבוצי שהיה קיים בחברה הזאת, וצריך לומר, הסכם קיבוצי בחברת הייטק זה דבר שאתה לא מרבה לראות, ואני רואה היום שהיחידה ליחסי עבודה במשרד העבודה דחשתה את בקשת סאפ לבטל את ההסכמים, בטענה שלא מולו תנאי החוק וההסכם הזה עדיין בתוקף. ואתה יודע, סתם מעניין אותי ככה לשמוע את דעתך על אפשרות להמשיך ולקיים יחסי עבודה עם הסכמים קיבוציים גם בחברות הייטק.
2: טפי, זה ממש ממש מרתק. קודם כל, זה דורש ביצים ענקיות, דרש בעבר לרוץ לוועד העובדים בחברת הייטק. זה כאילו, זה כמו להיות טרפה בתוך...
0: זה כמו להיות סמרטוט אדום מול עיניו של השור.
2: בדיוק. תראה, האירוע שאני זוכר אותו, IBM הייתה תמיד מפורסת בתור חברה שאף אחד לא מפוטר, עד שה-IBM נקלעה לקשיים. ועכשיו אנחנו רואים את מטה, את פייסבוק, מפטרת עשרות אלפים של עובדים בכל העולם.
0: כולל בישראל.
2: כולל בישראל לדאבוננו. ואז אנחנו בעצם רואים שהמדיניות הזאת, שאנחנו משפחה, וזה הכל חיבוקי אחד גדול, אתה רואה את זה הרבה בפיתורים של חברות סטארט-אפ שלא הצליחו. שפשוט לא מדברים על זה כל כך, אבל זה מהלכים מאוד אגרסיביים. ולכן אני חושב שהרעיון הזה שיש ועד עובדים שיגן על העובדים, יש לזה חשיבות גדולה. וגם חברה גדולה כזאת, סאפ, חברה גרמנית.
0: אז דווקא סאפ, כיוון שהיא מגיעה מגרמניה, ששם יחסי העבודה מאוד מאוד ברורים ומובנים, אז זה היוצא מן הכלל. אני לא מאמין שאנחנו נראה את זה בחברות הייטק, למרות שאתה יודע, הפחד הגדול של כל עובד בהייטק הוא חוסר היציבות. ולכן אני אומר, אולי, אתה יודע, אולי אפשר איפשהו לגשר, למצוא איזושהי נקודת אמצע בין המשכורות האסטרונומיות לבין הבטחת היציבות התעסוקתית של העובדים, למצוא איזושהי נקודה באמצע, אתם הכלכלנים תוכלו לעשות את החישובים האלה, כך שאפשר יהיה לו אולי להוריד פחות, להוריד קצת מהמשכורת, אבל כן לאפשר איזושהי יציבות כלכלית. אני לא יודע אם מה שאני אומר בכלל מקובל על עובדי ההייטק או לא, אבל אני יודע שאני הייתי שמח לסוג של פתרון כזה. מפאיניקי.
2: אני מבין את הפאניקיות הזאת, אבל בהרבה מקרים אתה רואה שאנשים הם נופלים בפח הזה, שזה לא חברה, אנחנו משפחה, והנה הבקבוק מים, הוא מדמותג עם זה, ואנחנו פשוט משפחה, ואז פתאום כשמורידים עליך את הגרזן זה נוראי, ולכן אני לא רואה הרבה חברות שבאמת אנשים יבינו בימים הטובים שעלולים להגיע ימים פחות טובים.
0: למרות שאין להם ברירה, הם חייבים להבין, בטח מי שעובד בתעשייה הזאת של ההייטק. אנחנו משפחה, משפחה, עד שקוראים לך לשיחת שימוע אצל הבוס, ובזמן שאתה עושה דרכך אל הבוס, אז כבר לוקחים ממך את כל הקרדיטציות להיכנס בכלל למחשב. אתה מגיע, ומה שנשאר לך בחדר זה רק קרטון לארוז בו את הדברים.
2: קרטון, כן.
0: אלכס קומן, תודה, תודה, לילה טוב. ביי, ביי.

0: שטות גבינה.
1: שבועות בפתח, יחד עם מוגות הגבינה, ואנחנו כמידי חג פונים לרוני קרשמין, כתבת האוכל של עיתון הארץ, שעושה בשבילנו את העבודה ומוצאת לנו את הסופגניות הכי טעימות בארץ, ואת אוזני האמן הכי טובים בארץ, ושבועות, אז זו עוגת הגבינה המצטיינת. אהלן רוני, לילה טוב.
2: לילה טוב, יש לי משהו.
1: אנחנו מדברים כבר כמה וכמה שנים, את זוכרת שעוגות גבינה אלה הפייבוריט שלי?
2: גם שלי, בטח שאני זוכרת.
1: אוקיי.
2: יש שטויות מחלוקת כמו אוזני המן, אבל עוגות גבינה, נראה לי שאין על זה בכלל, כאילו, אין על זה ויכוח.
1: אז בוא נדבר על עוגות הגבינה המצטיינות שמצאת השנה. שוב, ההנחיה שלי, תני לנו ככה כמה נקודות על פני מפת הארץ, לא רק תל אביב.
2: יאללה, אז הנה תל אביב וירושלים, משק הפעים, עוגת גבינה תזים, זה הטוויסט. היא כמעט קלאסית כמו כל העוגות, עוגת גבינה אפויה, אבל זו גבינת עזים מהמשק של...
1: אבל לגבינת עזים יש לפעמים איזשהו... לא לפעמים, יש לה טעם מאוד מאוד ברור לגבינה.
2: נכון, לפעמים זה טעם ארומטי ואז ומשתלט ו... ומחריד, חלק יגידו. פה זה טעם מאוד מעודן, זה רק טוויסט קטן ברקע. מעלה קליפות לימון מסוכרות, עוגה נהדרת, זה ממש העוגה הקלאסית, אבל עם טוויסט קטן ברקע, למי שאוהב.
1: אז רשמנו לנו משק הפעים, גם ירושלים, גם תל אביב, עוגת גבינת עיזים. מה עוד?
2: כן, אפשר להמשיך. השנה ראינו, יש את עוגת הגבינה הבסקית, מכיר? שמבחוץ היא אפויה כמעט חרוכה, ובפנים היא רכה ועסיסית כמעט
1: נוזלת.
2: כמעט נוזלית, בדיוק. אז יש מי שמחורים ומחורים לזה, אז עבורם יש כל מיני, חשבתי ש... כאילו, אם אפשר להניח שזה טרנד שהולך לעבור, אז לא. הפוך, יש יותר ויותר. אז לצורך העניין במאפיית סאנפלאור בחיפה, הם לקחו את העוגה הבסקית הזאת שחזרה ובגדול, והוסיפו לה עוד פעם טוויסט, טוויסט מקומי, הפעם עם זאטר שמן זית.
1: וואו.
2: כן, פה זה לא רק מעודן וברקע, אלא יש פה... טעמים מאוד, שוב, צריך לאהוב את זה, כן? זה לא...
1: אבל זה שומר על הפורמט של עוגת גבינה?
2: כן, כן, לגמרי. עוגת גבינה לחלוטין, רכה מבפנים, כמעט חרוכה מבחוץ, ועם הטעמים...
1: מתוקה?
2: מה זה?
1: מתוקה?
2: מתוקה לגמרי, כן. האמת שפה גם השמן זית והזאטר, אפשר לומר, הם מאוד נוכחים, אבל הם כן מעודנים. והיא אפויה בתנור אבן, יש בה את הזאטר והשמן זית, שזה כאילו לקח את הבסקית הכי מקומית שיכולה...
1: אז שוב, חיפה, איך נקרא המקום?
2: סאנפלאור.
1: אוקיי, הלאה?
2: כמו חמנייה, אבל בלשון המצא.
1: כן, כן.
2: מה עוד? מה עוד נציע? אולי משהו שהוא פחות, פחות קלאסי? יש את קונדיטוריה, את הקונדיטוריה של אלון שבו, הקונדיטור אלון שבו, הוא מציע קסטה סיציליאנית, שזה בעצם אותה עוגה קלאסית, הולכת רחוק יותר עם קרם ריקוטה, עם תפוזים מסוכרים, והרבה מרציפן, למי שאוהב. מה עם מרציפן, אוהב או לא אוהב?
1: בוודאי.
2: אין על מרציפן.
1: אלון שבו זה מה, זה ברחבי הארץ כזה? סניפים?
2: אלון שבו זה בתל אביב.
1: תל אביב, אוקיי. מה עוד?
2: בוא נחשוב על משהו רחוק יותר.
1: יש לך דקה, משהו רחוק יותר והכי טעימה שאכלת, קדימה.
2: סדרות, יש לנו את אוריות של אור שוקרון עם עוגה ענקית ענקית, בוא נגיד למי שמערכים יותר מ-12 איש, יש או אנשים שמאוד אוהבים עוגות גבינה, עוגת גבינה ענקית עם המון המון הררי קצפת וערימה מטורפת של תות עץ גם.
1: וואו, גם תות, גם קצפת, גם גבינה, מי צריך יותר מזה?
2: וואו, טעמים...
1: וזה את אומרת בסדרות אפשר למצוא.
2: נכון, בסדרות ובקיבוץ ארז שבדרום.
1: איך נקרא המקום?
2: למי שרוצים לתרום לעוטף, אז זה עדיין לא מאוחר לתרום.
1: איך נקרא המקום?
2: אוריוז.
1: אוקיי, העוגה האחרונה המצטיינת של השנה.
2: יואו, זה המון אחריות על הכתפיים, יש כל כך הרבה. טארט מונש של אלה פטריק בעמק חפר, זה הוגש עם ממש תכשיט על שולחן החג, היא רחוקה מאוד מקלאסית, שכבות של בצק וקרם פיסייר ופירות יער, ויש שם גם קצת עלים, כן, גם עלים וגם פרחים מהחצר של המקום.
1: אל הפטיסרי, עמק חפר, חייבים ללכת הלאה, אבל אנחנו כבר עם בלוטות הטעם, מדמיינים את הטעם. לילה טוב, רוני קש מן הארץ.
2: לילה טוב, חג שמח. Everything's
0: gonna be alright. הכל פיין, ערן פיין, בהסתכלות על המצב.
1: רגע לפני שאנחנו סוגרים את השבוע המקוצר הזה שלנו, מה פספסנו, ערן פיין? לילה טוב.
3: לילה טוב. קודם כל, אתה לא מפספס כלום, את הכל אתה רואה אפי, אבל אני היום רוצה קצת לדבר על כמה מהאתגרים בחיים שלי. אז אני, יש לי בעיה של דחיינות. אני דוחה התקנה של נורות ותיקונים בבית, וחשבתי שאולי גם לטראמפ יש כזה, כי הוא כל הזמן דוחה את התקיפה באיראן. וחשבתי, א', יכול להיות שיש לו בעיה של, של, של הפרעת דחיינות. ואז חשבתי, זה לא כזה פשוט לתקוף באיראן, כי יש יום אחד בשבוע שצריך להיות במגדל טראמפ, נכון? הוא טייקון נדלן בנוסף את זה שהוא נשיא. ואתה רוצה להראות את הפנים שלך לאורח, ויום אחד הוא בסין או יום וחצי, ויש יום גולף אצלו בזה, ויום עם חברים, ועוד יום אחד לכתוב פוסטים מרושעים לכל השבוע, ופוף, ברח לך הזמן, ואתה לא יכול לתקוף באיראן. אני מבין.
1: אולי הוא בונה על ביבי, ראית מה הוא אמר היום? הוא יעשה מה שאני אומר לו.
3: וואו, זה משפט מקסים, מרגש ומשעשע בעת ובעונה אחת.
1: איזו חברות אמיצה?
3: מאוד, מאוד, מאוד. גם בן גביר יעשה מה שאומרים לו.
1: לא בדיוק.
3: נכון. ומפה פנייה לטראמפ, כך, אם צריך, כך ריטלין, תתרכז ותתקוף. בסדר, זה לא פשוט מה שיש לך. יש עוד דבר אחד, יש תקלה מפעל תנובה, ויש מחסור בקוטג'. אז רציתי להגיד מפה לתנובה, זה לא בגללי. אני אמנם מאוד מאוד מאוד קשה עם קוטג', כמו שאתה יודע.
1: תגיד, מה יש לך עם הקוטג' הזה? אתה חייב לשיחה עם פסיכולוג כדי אחת ולתמיד לפתור את הבעיה הזאת. לדעתי, פעם עשירית שזה עולה בפינה, יחסנו עם הקוטג' לאן?
3: לא למקום טוב. לא למקום טוב, ואני לא מבין עד עכשיו למה לעשות גבינה שיש לה כאלה גרגירים בפנים. זה נורא, זה נורא. ואני תכף מאמין בשלטון החוק, ואני מאמין שהממשלה הבאה שתבוא, אם היועץ המשפטי לממשלה, רון הוכחיתו החדשה, יוציאו את הקוזת מחוץ לחוק, מחוץ לחוק, אני מאמין שזה יקרה.
1: באמונה שלמה.
3: דבר שלישי, אפי, חשוב לי לספר לך משהו שאתה לא יודע, כואבת לי הכתף.
1: אוקיי, למה זה אמור להטריד את המאזינים שלנו?
3: מעולה. כי זה מתחבר אליך, אתמול הלכתי לאורתופד, קוראים לדוקטור אפי קזום, אבל עשיתי עליו פינה אצלך בתוכנית לפני 10 שנים, אתה ואני הולכים כל כך הרבה אחורה, זו אותה פינה, הוא עבד אז באיכל, הוא היה מתמחה, וזו אותה פינה שכולה הייתה שיר הלל לשירות ולחוויה הטובה, הטובה שהייתה לי בבית חולים איכלוב, בסדר?
1: Okay.
3: ואתמול במקרה הגעתי אליו, סיפרתי לו שדיברתי עליו ברדיו, ולחיוב מה שמאוד הפתיע אותו, וזה הסתיים במפגש מרגש וגם כואב, רק לי כאב, דרך אגב הוא לא כואב, לא? ואז התחבטנו, ושוב, הוא עם שתי ידיים, אני עם אחת ושליש, כי כאב לי מאוד, אבל תקשיב, זה היה מקסים מאוד מאוד מאוד לפגוש מישהו שפרגנתי לו בתוכנית ואמרתי לו שאני הולך לדבר עליו ועל הכאב שלי בכתף היום.
1: חייב להגיד לך שאתה מזכיר לי את הבוס הראשון שלי בגלי צהל, עליו השלום מולי שפירה, שהיה תמיד אומר, אם להשקיע בשידור, אז להשקיע ברופאים. ואני רואה שאתה מממש את זה הלכה למעשה, למרות שהוא לא היה הבוס שלך.
3: אני עומד על כתפי ענקים. עוד פעם, בטלן שלא כואב.
1: בדיוק, יש לך בעיה, כבר הבנו, בעיה עם הכתף. יאללה, שיהיה חג שמח. תודה, ערן פיין.
3: חג שמח ונפלא, אפי.
1: ותודה גם לעומר פטיטו, העורך, יעל אוחיון ודרור פרידמן בהפקה, אוהד מנדלאוי, טכנאי השידור, תומר גולן בפיקוח הטכני, אני אפי בן אברהם נפרד מכם. תודה על ההזנה, חג שמח ושקט.

0: פנו את הדרך! טרקטור התוכניות של גלי צהל לשבועות מגיע. מחר, ערב שבועות, בארבע אחרי הצהריים, רות קלדרון מארחת את השחקנית שרה פון שוורצה ואימה אסתר לשיחה על השפעות תהליך הגיור ברוח מגילת רות.
1: היא באמת עושה קצת את המעשה שההורים שלי עשו, לוקח את כל מה שהכרת ושם אותו בצד.
0: ובשישי, שבועות, בתשע בבוקר, יעל חדד על חקלאות בצפון.
2: יש פה מורכבות מאוד מאוד גדולה להחזיק עסק עצמאי חקלאי בתקופת המלחמה. אבל מרגישים את החיבוק של עם ישראל ביחד נס.
0: שבועות, בגלי צהל.
3: רב סמל במילואים מם, לוחם דופל חצי מלווה את רב תוראי דלת.
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה עד סוף.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: גלי צהל עכשיו חצות. לילה טוב באולפן נוגה שחר עם מה שקורה עכשיו. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. דיווח באיראן, ארצות הברית העבירה דרך פקיסטן הצעה נוספת להסכם. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התייחס למתיחות עם איראן ואמר, אם זה אפשרי, אני אחכה כמה ימים.
1: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
0: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול. אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים בכך שיחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב. כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. כך טראמפ, מדבריו הביא כתבנו איתי אוהל גלילי. ראש ממשלת אירלנד מיהל מרטין אמר כי התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה אינה עומדת בדין הבינלאומי וכי יעלה אותה בדיון הבא של שרי האיחוד האירופי. זאת לאחר שראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ס כתב ברשת אקס כי יפעל לאסור כניסת שרי ממשלה ישראליים למדינות אירופה. משרדי החוץ של שוודיה וקפריסין גינו גם הם את התנהלות השר וקראו לנקיטת צעדים נגדו. אינבידיה, החברה הגדולה בעולם במונחי שווי שוק, דיווחה על תוצאות טובות מתחזיות האנליסטים, זינוק של 85% בהכנסות ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כתבנו לענייני כלכלה ישראל פישר מוסיף, כי החברה דיווחה גם על הכנסות של 80 מיליארד דולר בחטיבת מרכזי הנתונים שלה ברבעון הראשון של השנה. אחרי 16 עונות באירופה, קפטן נבחרת ישראל בכדורגל לשעבר, ביברס נטחו, הודיע על פרישה מכדורגל בגיל 38. נטחו גדל במחלקת הנוער של הפועל תל אביב, והפך לקפטן הלא יהודי הראשון בהיסטוריה של נבחרת ישראל. כתבנו ליד נמת מציין כי נטחו הופיע במדי הנבחרת 88 פעמים. מזג האוויר הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה נועה מיכאל ירונן, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. הלחימה בדרום לבנון, 9 לוחמים ולוחמת נפצעו היום כתוצאה מפיצוץ רחפני נפץ במרחבים בהם פועל צהל בלבנון. בין הפצועים גם מפקד חטיבה 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן שנפצע באורח קשה. מצטרף אלינו עכשיו כתבנו לענייני צבא וחברה אופרי בר עם סיכום האירועים. שלום לך ולילה טוב.
2: לילה טוב נוגה. כן, יום מורכב של לחימה עבר עם מספר פצועים לכוחותינו, כל זה קורה במסגרת הפסקת האש שלא באמת נותנת הפסקה. 9 לוחמים נפלו במהלכה כשאחרון רב סרן במילואים איתמר ספיר הובל עם נוחות הבוקר. הערב תקרית נוספת של רחפן נפץ קרתה, לוחמת צהל נפצעה באורך קשה, 3 לוחמים נפצעו באורך בינוני ועוד 3 חיילים נפצעו באורך קל. זה מצטרף לאירוע נוסף של נפילת רחפן נפץ היום, בו נפצע קשה מפקד חטיבת השריון 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, קצין נוסף בדרגת סגן אלוף נפצע באורך בינוני ולוחם נוסף באורך קל. סך הכל נוגה 10 פצועים היום מרחפני הנפץ, שלהם נראה שעדיין אין תשובה מספקת.
0: תודה רבה אופרי. המתיחות עם איראן מתקרבת לשיא, בטהרן בוחנים כרגע הצעה אמריקנית חדשה. דובר משרד החוץ של איראן אסמאעיל בקאי אמר הערב שחלופת מסרים בין איראן וארצות הברית דרך פקיסטן נמשכת. במקביל הנשיא טראמפ ממשיך לפזר הצהרות סותרות בנוגע למשא ומתן ולתקיפה אפשרית בטווח הזמן הקרוב. איתי אוהל גליל כתבנו, שלום לך, לילה טוב.
3: לילה טוב נוגה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומנם הכריז אתמול כי המלחמה עם איראן הייתה במרחק שעה בלבד מלהתחדש, אך בוושינגטון ובטהרן הבהירו היום כי המגעים ביניהן ממשיכים. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, הודיע כי איראן בוחנת הצעה אמריקנית חדשה, ומהצד השני, טראמפ אמר כי הוא מוכן לחכות לתשובה.
1: If we don't get the right answers, it goes very quickly. We're all ready to go. If I can save war by waiting a couple of days, if I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do. When they sign an agreement, we can get that place built up again.
3: אם לא נקבל את התשובות הנכונות, זה ייגמר מאוד מהר. אנחנו מוכנים לפעול. אם אני יכול למנוע מלחמה, למנוע מוות של אנשים בכך שאחכה כמה ימים, אני חושב שזה דבר טוב, אמר הנשיא האמריקני, וכשנשאל אם הוא מוכן לעזור בשיקום איראן, השיב, כשהם יחתמו על הסכם, נוכל לבנות את איראן מחדש. טראמפ הוסיף כי הממשל האיראני הנוכחי מורכב מאנשים טובים, המרשימים אותו, וכי הוא מקווה שישכילו להסכים לתנאיו. מוקדם יותר הערב, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן אמר כי בטהרן עשו את כל המאמצים למנוע מלחמה, ומבחינתם כל האפשרויות פתוחות. יחד עם זאת, פזשקיאן הבהיר כי כל מי שחושב שהוא יכול לכפות על איראן להיכנע, משלה את עצמו, כך לדבריו. בינתיים הצדדים ממשיכים במגעים, אך ברקע, האולטימטום של טראמפ לתקוף בטהרן בתחילת שבוע הבא אם לא יחתם הסכם, עדיין עומד.
0: תודה רבה, איתי. סערה בעקבות התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לרצועת עזה. בשורת גינויים תקפו ראש הממשלה, שר החוץ ושגריר ארצות הברית בישראל את השר לביטחון לאומי. שורת שגרירים ישראלים בעולם זומנו לשיחות נזיפה. יניר קוזין, כתבנו המדיני, שלום לך ולילה טוב.
4: שלום שלום נוגע לילה טוב, כן, אז אחרי הביקור התוקשר, כן, המוסרט של בן גביר בנמל אשדוד, איפה שנמצאים אנשי המשט, אלה שהגיעו במשט לרצועת עזה, אותם פרובוקטורים, חלקם או רבים מהם תושבי אירופה, הוא הגיע לשם, הצטלם איתם כאשר הם כפותים עם ראשם לקרקע, צילם את הדברים, צעק להם עם ישראל חי, הדברים הללו, התמונות הללו, התפרסמו מהר מאוד באדיבותו של השר בן גביר ברחבי העולם, והביאו לגינויים רבים נגד ישראל, שאכן חלק מאותם משתתפי משט הם אזרחים של המדינות הרלוונטיות, כפי שציינת קודם לכן, שורה של מדינות אירופיות זימנו את שגרירי ישראל במדינה שלהם לשיחת נזיפה וברור, זאת איטליה, צרפת, קנדה, בלגיה, הולנד, ספרד, עכשיו גם קפריסין, וישנן מדינות נוספות. שר החוץ גדעון סער קינה את הדברים שעשה בן גביר נזק ביודעין למדינת ישראל במופע מחפיר, ולא בפעם הראשונה, הוא הוסיף שבן גביר הוריד לטמיון מאמצים אדירים מקצועיים ומוצלחים שנעשו על ידי רבים מחיילי צהל ועד עובדי משרד החוץ, והוסיף אתה לא הפנים של ישראל, וגם ראש הממשלה התייחס לכך ואמר שהאופן שבו בן גביר נהג בפעילי המשט אינו עולה בקנה אחד עם הערכים והנורמות של מדינת ישראל, בין המגנים גם ידיד ישראל, שגריר ארצות הברית כאן בארץ, מייק הקבי, שאמר שבן גביר בגד בבוסר של המדינה שלו, ועוד בן גביר מצידו תוקף את מי שתוקף אותו, בעיקר את השר גדעון סער, ואומר שצריך להפסיק להתנצל, ובכל מקרה כנראה שהניסיון של ישראל, הניסיון די המוצלח להביא לכך שהמשט הזה, כמו שאר המשטים, יסתיים די מהר, באדיבותו של השר בן גביר, עכשיו העניין הזה ימשיך והתגלגל עלה, וכנראה שההתנצלות או הדברים או הבהרות מצד ראש הממשלה ומצד שר החוץ, כנראה לא ישנו את זה בשלב הזה.
0: תודה יניר. עד כאן יומן חצות, ערכה אותנו נועה מיכאלי רונן, הפיקה איילה אהרוני, על הביצוע הטכני אוהד מנדלאוי ועידן אלה, בפיקוח הטכני תומר גולן, מיד בגלי צהל ציפורי לילה מוזיקליות עם שמוליק נויפלד. תודה מיוחדת לאלישיב הראל, ממני נוגה שחר ומכל צוות היומן, לילה שקט, בשורות טובות והמשך האזנה נעימה.
5: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

טוב לכם, ציפורי לילה מוזיקליות, אנחנו בגלי צהל, בלייב, ביפו. תמיד אתם שואלים אותי בוואטסאפ, אם אנחנו עכשיו באולפן או אנחנו... זו תוכנית מוקלטת, אז התכניות שלי הן בלייב. אני פה באולפן, ומחכה להשמיע לכם מוזיקה שאני אוסף לכם בדרך כלל בסוף שבוע. אני שמולי קנויפלד, ואני מקווה שהמוזיקה שנביא לכם היום... תהיה לכם טובה ומחדשת ומרעננת. מישהו היום אמר לי בבוקר שהמוזיקה שאני משמיע היא לא מוזיקה ששומעים ברדיו, אז לא יודעת אם זה טוב או רע, אבל יכול להיות שהוא צודק, סוגריים, יכול להיות שלא, אולי הוא לא שומע את התחנות הנכונות שמשמיעות אולי כזאת מוזיקה. אבל אם אין כזאת מוזיקה, אז אנחנו מיוחדים, ואם יש כזאת מוזיקה אז מה טוב, כי אלה דברים טובים של אמנים מכל העולם, דברים חלקם חדשים, חלקם פחות, אבל מוזיקה מאוד מעודכנת, ואני אשמח שבמרכאות תלמדו ותכירו דברים חדשים, כאלה שהאמנים שאתם אוהבים בארץ אוהבים לשמוע בביתם שלהם. אם אתם אוהבים מישהו, אז תדעו שהוא זה ששומע בבית את הדברים שאנחנו משמיעים פה, בטוח. אז זהו, יאללה, נתחיל עם רדיואט. אז רדיואט זה להקה שאני מאוד אוהב, ואני מקווה שגם אתם, אנחנו משמיעים אותה פה הרבה. וטום יורק, אז אמר, אד אובריין, גיטריסט, ג'וני גרינווד, גיטריסט, הם המובילים של הלהקה, והנה, אנחנו מתחילים איתם, יאללה. תהנו.

כן, ג'ונדו דרים היא להקה צעירה ולא כך מוכרת. הצלחתי להשמיע אותם פה לא מעט, גם לא הרבה, האמת. את הלהקה הזאת הכיר לי הבן שלי נועם. אפילו היה בהופעה שלהם בלונדון, והאמת היא שלא הרבה אנשים היו בהופעה. רוב האנשים היו חברים במשפחה שלהם, אבל זה להקה מדליקה, מדליקה, ואני חושב שאתם תשמעו עליהם המון. אז אני לא אפריע לכם לשמוע אותם. ג'ונדו דרים, לא לחמיץ, לחפש וליהנות. להקה פצצה.

מה שאתם שומעים עכשיו זה ראי, פרויקט מוזיקלי סביב זמר שנקרא מייק מילוש. מוזיקה מאוד עדינה, מאוד מאוד אווירתית, קצת שברירי. יש אנשים יכולים שזה זמרת, אבל לא, זה זמר. מאוד מתאים לשעות האלה, קצת ג'אז, הרמוניות קצת ג'אזיות, לפעמים אלקטרוניקה, סול, R&B, קיצור מאוד יפה. ראי, כן, ראי, ראי שיות, או R-H-Y-E.

מיתרים, סאונד של קולנוע, איזה אווירה פולקית משהו, קצת אינדי.

Hard Alive זה להקה מאוקלהומה, מארצות הברית. מוזיקה מטריפה, רכה ועדינה, מאוד מאוד מלודית, לא קיצ'ית, מאוד מאוד מיוחד, זמר יוניק.

כן, והדבר הנפלא הזה שאתם יכולים לשמוע עכשיו הוא שלנו, אורן לוי, אמן ישראלי, בחיים לא הייתם מנחשים. שימו לב. The feeling of falling. איזה קול. Still so familiar. איזה לחנים. The pain in my stomach. איזה הפקה. It's better, but baby. מוש, למה? Bright colors have faded. אורן לוי. Too early this year. And strangers look stranger round here. The flowers you've left here have died in the heat. I see part of your face now on girls in the street. I hope you like your new neighbors. Don't sleep with every new stranger. It's lonely, but only

אורן לוי הוא לא רק יוצר מוזיקה וזמר ומבצע, הוא אמן בכל רמה חבריו, מביים את הוידאו הקליפים שלו שהם מדהימים. אז כנסו ליוטיוב ותסתכלו, אורן

אלבו היא להקת רוק אלטרנטיבי בריטית, דעתי עם מנצ'סטר, אם אני לא טועה. נחשבת כאילו להקה, לאחת הלהקות הכי, אני קורא לזה אנושיות או מרגשות שיצאו מבריטניה בעשורים האחרונים. אין שם הרבה להיטים או גימיקים, אבל מלא מלא עולמות של רגש, הרבה אווירה, כמו שאני אוהב. כתיבה מאוד מאוד אינטימית ועיבודים מאוד מאוד מיוחדים וסבלניים. אנגלים.

0: אתם שואלים מה הז'אנר?
1: אז הז'אנר הוא כזה רוק
0: אלטרנטיב, אמביאנט.

כן, זאת קלי יוצ'יס, זמרת, יוצרת, מפיקה אמריקאית, במקור מקולומביה, אמריקאית קולומביאנית, משלבת R&B, סול, פופ, קצת רגטון, קצת בוסנובה,

אז ככה נעשה איזה משהו כזה לא הכי מחובר מוזיקלית, אבל מה זה משנה. אנחנו ככה לפני החדשות של השעה אחת, אנחנו מסיים את השעה הראשונה. באולפן נמצא איתנו שי רחמים, ועל הביצוע הטכני נועה קולטר, בפיקוח תומר גולן. אני שם, בדרך כלל לא משמיע שירים שאני מעורב בהם או עושה אותם, אבל כאן אני משמיע שיר של החלטתי ככה לסיים את השעה הראשונה לפני חג השבועות, עם שיר שכתבתי לשולי רנד, האחד והיחיד, ולהקריא לכם ברכה שקיבלתי מהרב שריקי, איתו אני בקשר הרבה שנים. הרב שריקי הוא איש אדיר, שאני מאחל לכל עם ישראל שיהיו לי אדם אנשים כאלה. וככה כותב הרב שריקי: לקראת חג השבועות, חג מתן תורתנו הקדושה, אנו ניצבים שוב כאיש אחד בלב אחד למרגלות ההר המשתלהב באש, מוכנים לחדש את הברית הנצחית עם בורא עולם ולקבל את פני השכינה. התמונה המרגשת הזו הממחישה את עוצמת המעמד שבו הפכנו לעם אחד, מזכירה לנו שהתורה היא לא רק ספר חוקים, היא הלב הפועם שלנו, האש שמדריכה אותנו בחשיכה והאור שמחבר בין כולנו. שימו לב, בין כולנו ללא יוצא מן הכלל. וכאן נפתחות מרכאות, הוא מצטט: ותן בליבנו לשמוע, ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה. שנזכה כולנו להרגיש את מתיקות התורה האמיתית, המשיבה נפש ומאירה עיניים, שהאור והברכה ימלאו את בתיכם בבריאות איתנה, בשלום בית, בנחת מהילדים ובפרנסה טובה ושפע. שנזכה לראות בישועת כלל ישראל, באהבת חינם ובאחדות אמיתית, בברית יחד. שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות. איזה מילים, איזה כוונה של הרב שריקי, ושניקח את המילים האלה ושניישם אותם. אז אנחנו מסיימים את השעה הראשונה של סיפורי לילה מוזיקליות. אני שמוליק נויפלד, ואני אפגש אתכם שנייה אחרי החדשות.

0: גלי צהל השעה 1. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. כעשרה פצועים, בהם אישה וגבר כבני 30 במצב אנוש, נפגעו בתאונת דרכים בין מסעית למיניבוס בכביש 7, סמוך למחלף סורק. צוותי מגן דוד אדום מעניקים בזירה טיפול רפואי לפצועים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני בריאות, אל ישיב הראל. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג מוקדם יותר הערב, בתאונת דרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו, הפועל גליל עליון, ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון, אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. לוחמת צהל נפצעה קשה ושישה לוחמים נוספים נפצעו בינוני וקל כתוצאה מפיצוץ רחפן נפץ בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ומשפחותיהם הותקנו. מוקדם יותר היום נפצע קשה מפקד חטיבת 401 של חיל השריון, אלוף משנה מאיר בידרמן, בתקרית נוספת בדרום לבנון. ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, אמר כי התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה אינה עומדת בדין הבינלאומי, וכי יעלה אותה בדיון הבא של שרי האיחוד האירופי. זאת לאחר שראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כתב ברשת איקס כי יפעל לאסור כניסת שרי ממשלה ישראלים למדינות אירופה. משרדי החוץ של שוודיה וקפריסין גינו גם הם את התנהלות השר וקראו לנקיטת צעדים נגדו. NVIDIA, החברה הגדולה בעולם בשווי השוק, דיווחה על תוצאות טובות מתחזיות המומחים. זינוק של 85% בהכנסות ברבעון הראשון, לעומת הרבעון המקביל אשתקד. כתבנו לענייני כלכלה, ישראל פישר מוסיף כי החברה דיווחה גם על הכנסות של 80 מיליארד דולר בחטיבת מרכזי הנתונים שלה ברבעון הראשון של השנה. סאות'המפטון, קבוצתו של שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, הודחה סופית מגמר פלייאוף העלייה לליגה האנגלית בעקבות התקרית בנצפה עובד במועדון מרגל אחרי מידלסברו, יריבתה של סאות'המפטון בחצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר ההחלטה צפוי מאמן הקבוצה לסיים את תפקידו. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל בעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, שמוליק נויפלד עם ציפורי לילה מוזיקליות.

0: לילה טוב לכם, אנחנו בציפורי לילה מוזיקליות, אני שמוליק נויפלד, אנחנו כאן בגלי צהל, שעה שנייה, לייב ביפו, גלי צהל, התחנה האהובה עליי. אנחנו עושים את התוכנית הזאת הרבה זמן, ומביאים כאן מוזיקה טיפה שונה, כמו שאמרנו בתחילת השעה הראשונה, מזו שמשמיעים ברדיו בדרך כלל. בואו נצא לדרך עם תום יורק, כמו שהתחלנו בשעה הראשונה עם רדיואד, עכשיו נלך עם הסולן של רדיואד, שקוראים לו תום יורק.
1: שיר
0: שנקרא Down Course, בבקשה. תהנו.

תנדר קט הוא מפיק מוזיקלי מטורף שמוזיקה שהיום מאוד מאוד פופולרית בארצות הברית, יוצר ענק, אחד מהייחודיים שאני חושב, משלב בין ג'אז, פאנק, R&B, היפ-הופ, אלקטרוניקה, נגינת בס מטורפת, וירטואוזית, אבל גם שיש בה הרבה מאוד רגש, נגינה מאוד מאוד מלודית. אז תקשיבו, תנדר קט.

אז המרת הזאת נקראת מלאיה, אבל הטרק הוא של טרס מרטין, האחד והיחיד, אנחנו משמיעים אותו גם פה הרבה, הרבה גרוב, הרבה ג'אז, משולב בגרוב מודרני וסאונד של היום, ככה שלא צריך לפחד במרכאות לשמוע ג'אז.

גבעון. יוצר אמריקאי עם קול R&B מטורף, בריטון כזה עמוק, די נדיר בפופ של השנים האחרונות. המוזיקה שלו בדרך כלל איטית, מאוד מאוד מאוד אינטימית, מלנכולית קצת, מהמקום הטוב של המילה, השפעה של הרבה סול, אבל ההפקה, וואו, איזה הפקה. אז שירים של אהבה ופרדות ובדידות, תקשיבו, הזכירו את השם, גיבעון.

Μόνικα. Κάποιος τεμνένει με μουσική αυτή και... הדבר הבא שנשמע זה נקרא גלימטיאס. אני חוזר על זה, גלימטיאס. מקווה שאני אומר את זה מדויק, אבל לדעתי כן. הוא מפיק דני. מפיק דני מטורף. הכי אסתטי שיש והכי מדויק שיש. סאונד. אני אתן לו רגע.

כן, אתם שואלים פה בוואטסאפים אם אני מחשיב, כאילו זה לא שיר קליט, זה נכון, אבל יש בו המון אווירה והמון קסם בתוצאה הסופית. אז זה לא שירים קליטים, נכון, אבל אני שמח מאוד מהתגובות ושאתם נהנים. תודה רבה לכל מי שכותב.

כן, ועכשיו כמו בשעה הראשונה שהיינו עם אורן לוי ושמנו משהו משלנו, אז עכשיו אנחנו בגארדן סיטי מובמנט, להקה מטורפת ישראלית שאני מאוד אוהב, עם אחלה מוזיקה. אז עוד שם, מוב און, גארדן סיטי מובמנט, אנחנו שם, נכון? לא, תעברו לגארדן סיטי מובמנט, תעברו, תעברו. כן, יש לנו? יפה, הנה זה הגיע. גארדן סיטי מובמנט, יוצרים ישראלים, סאונד מאוד מאוד ייחודי, אלקטרוני, חם, הפקת שירה אחרת, והם עושים הרבה מניפולציות עם השירה, אז ככה שזה יוצא מאוד מאוד מעניין ואחר.

אז ניתן קצת קרדיטים. באולפן נמצא שי רחמים שהביא את כל החומרים ששלחתי לו ושם אותם על המחשב של גלי צהר. טוב, יש מאחורי הסוכית הרבה אנשים מחייכים, אז אני שמח. בוב ספוג וכן על הביצוע הטכני, אחראית נועה קולטר, בפיקוח משה לוי. נתתי קרדיטים לכולם, אני מקווה שאתם נהנים מהמוזיקה.

אז אנחנו ככה יוצאים לסוף שבוע שיש בו חג שבועות. חג שבו ניתנה התורה. ושם מסופר על 12 השבטים, שהיו 12 שבטים. אנחנו עדיין הרבה שבטים, אבל אנחנו עם מאוחד, וחייבים להישאר כאלה. תזכרו את זה בחג וגם אחריו. יש לנו שנה מאתגרת, אז מקווה שהסוף שבוע הזה יעבור עליכם הרבה מוזיקה טובה. אנחנו פה בגלי צהל, בציפורי לילה מוזיקליות. אל תלכו לשום מקום.

0: גלי צהל השעה 2. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מיניבוס למסעית בכביש 7, סמוך למחלף סורק. שלושה צעירים נוספים נפצעו קשה וארבעה נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו אותם לבתי החולים, קפלן ברחובות ואסותה באשדוד. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. רז אדם, שחקן הפועל גליל עליון, הוא הכדורסלן הישראלי שנהרג מוקדם יותר הערב בתאונת הדרכים בכביש סמוך לשדה אליעזר שבגליל העליון. אדם, בן 26, שיחק בעברו בנבחרות ישראל הצעירות. קבוצתו, הפועל גליל עליון, ספדה לו בהודעה. רז היה חלק בלתי נפרד ממשפחת הפועל גליל עליון. אדם אהוב, חבר לקבוצה, מקצוען אמיתי ולב ענק מחוץ למגרש. הבשורה הקשה הקטה את כולנו בתדהמה והותירה כאב עצום בקרב אנשי המועדון, השחקנים, הצוות והאוהדים. יהי זכרו ברוך. ראש ממשלת אירלנד, מיהל מרטין, אמר כי התנהלותו של השר בן גביר במהלך מעצרם של פעילי המשט לעזה אינה עומדת בדין הבינלאומי, וכי יעלה אותה בדיון הבא של שרי האיחוד האירופי. זאת לאחר שראש ממשלת ספרד, פדרו סנצ'ז, כתב ברשת איקס כי יפעל לאסור כניסת שרי ממשלה ישראלים למדינות אירופה. משרדי החוץ של שוודיה וקפריסין גינו גם הם את התנהלות השר וקראו לנקיטת צעדים נגדו. נשיא סין, שי ג'ינג פינג, צפוי לבקר בצפון קוריאה בשבוע הבא, כך לפי סוכנות הידיעות הדרום קוריאנית יונהאפ. הפגישה בין המנהיגים תתקיים כשבוע לאחר פגישתם של נשיא סין ונשיא ארצות הברית טראמפ. סאות'המפטון, קבוצתו של שוער נבחרת ישראל דניאל פרץ, הודחה סופית בגמר פלייאוף העלייה לליגה האנגלית, בעקבות התקרית בנצפה עובד במועדון מרגל אחרי מידלסברו, יריבתה של סאות'המפטון בחצי הגמר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי לאחר ההחלטה צפוי מאמן הקבוצה לסיים את תפקידו. ומזג האוויר, הלילה ומחר יהיה מעונן חלקית וצפוי גשם מקומי בצפון הארץ ובמרכזה. הטמפרטורות תהיינה נמוכות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שעורך אודי הצורף.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

לילה טוב, אתם על גלי צהל בלילה ישראלי. את המוזיקה ערך יניב יוסף, הטכנאית נועה קולטר ואני גלי יצחק. פתחנו את הזמן המשותף שלנו עם אביב גפן, ששר האם להיות בך מאוהב. המילים האלו נאמרות ממשהו שאומר אותן לאהובתו, שאם היא רוצה שיהיה לה טוב, שתתרחק ממנו. וזו מין הצרה כזו, מאוד לא אנוכית, אבל היא סותרת את הרצון האמיתי של הדובר, ומראה על זה שבעצם הוא קצת אבוד. וגם השיר הבא, למרות שהוא נשמע קצת יותר שמח, מדבר על הדרך לאיבוד. מוקי.

אלה היו צלילי האוד עם השיר חסידת זכורה, והמשכנו עכשיו ללהקה אחרת, טיפקס, ששרים על התחנה הישנה, הלוא היא התחנה המרכזית הישנה בתל אביב. תחנה שברגע שהגעת אליה, כמו נכנסת לעולם אחר, עם זמן משלו, ובעיקר אווירה משלו.

בסיבוב. ואנחנו עוברים ממש עוד מעט להיפופ בסגנון שקצת פחות יוצא לשמוע, אבל הוא הכי אותנטי שיש. השיר ג'יי פאנק בסגנון חבש, שהוא שיר היפופ אתיופי של אופק הדנק והיה לו. ככה זה הולך.

את המילים של השיר הזה ששמענו עכשיו בטח זיהיתם, אבל המנגינה קצת שונה מזו שאנחנו רגילים אליה, בביצוע המוכר ביותר לשיר הזה, של זוהר ארגוב. מי ששמענו היו לוס קפארוס, שביצעו את השיר נכון להיום, בסגנון של רגע רוסי. עכשיו אנחנו כבר שומעים ברקע את עידן רייכל, ואם תבואי אליי.

אתם על גלי צהל ואנחנו סוגרים שעה, נהיה כאן גם בשעה הבאה ועד הבוקר עם עוד המון מוזיקה ישראלית יפה. עד החדשות נשמע את בועז קראוזר, אולי תבואי.

גלי צהל השעה 3. לילה טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו בתאונה בין מיניבוס למסעית בכביש 7 סמוך למחלף סורק. נער בן 17 נפצע אנוש ועוד שני נערים בני 17 גם כן נפצעו קשה. ארבעה נערים נוספים נפצעו קל. צוותי מגן דוד אדום פינו את שבעת הפצועים לבתי החולים קפלן ברחובות ואסותה באשדוד. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר כי המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. צעיר בן 18 נפצע קשה בהתנגשות בין שני כלי רכב פרטיים סמוך לטייבה ולחקירה.